וואלה, אנחנו פה בים, שכחנו איפה אנחנו נמצאים. כולם היו מבואסים, הוא כותב, ורק לי הייתה שמחה קטנה בלב. שמחתי שלא הרסו לי את האוגוסט עם אלול, שדחו לי אותו בעוד כמה שעות עד מוצאי שבת. וזו הייתה אמירה כל כך נכונה. בדיוק בשבוע הזה אנחנו צריכים לקרוע את עצמנו מההתמלאות של הגוף, של הנפש הבאמית, של הנפש הטבעית, של החיים הטובים, ולוותר ולקבל על עצמנו את הרצינות של אלול, וכל אחד שואל את עצמו, איך מוצאים את הכוחות? למה עשה הקדוש ברוך הוא דבר כזה, להתנתק מהתאווה, להתנתק מהיצר? ואני רוצה לדבר היום על הנקודה שהיא אולי הכי עמוקה שדיברנו על השולחן הזה. הרבה פעמים ניסיתי ואף פעם לא הצלחתי. אני חושב שהגענו היום לאיזושהי נקודת תובנה, מצאתי קטע נדיר ביותר מהרבי. אני אומר לכם, אין קטע כזה שהרבי פשוט מדבר אותנו. לא מדבר כמו רבי מלמעלה, ונאמר היום הרבה דברים שהם לא מלמעלה, אלא מאיתנו, מתוך החיים שלנו. הרבי אומר, לנפש הבאמית יש כוחות שאין לנפש האלוקית. יש לה רצון, יש לה תשוקה, יש לה תאוות, עוצמה שאין לנפש האלוקית. והרבי מסביר תובנה למה זה כך. ואני לא יודע אם יש בעולם תובנה יותר משנת חיים מאשר התובנה הזו. אפשר ממש לומר שלפני שאתה שומע את זה ואחרי זה, אתה לא אותו אדם. כל התאווה הזו, כל התשוקה שיש באדם, כל העונג להגיע להסתער, זו ההצגה הכי טובה בעיר. ככל שהתאווה היא גדולה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, כדי שנדלג מעליה ונבחר נכון. כל הרעיון של התאווה זה לא טריטוריה בפני עצמה. כל התאווה הזו נועדה להפך. שנוכל לדלג מעליה ולבחור נכון. כך שיש יצר יותר עמוק מיצר ההנאה. פרויד אמר שהיצר הכי עמוק של האדם זה העונג. זה לא נכון. זה אולי נכון אצל לא יהודי. אצל יהודי יש יצר יותר עמוק מהעונג. לבחור נכון. כל העונג הוא מקפצה שנועדה להרים אותנו הכי גבוה. בשביל שאדם ידע לעצור את עצמו ולהגיד אני בוחר במה שהקדוש ברוך הוא רצה. ואז יוצא שהוא מתרומם לרמה, הוא גם משיג, גם אפשר להרגיש את זה. שאדם מרגיש הנאה שהיא יותר גדולה אפילו מהנאה של העונג. כל אחד שעמד בפני פיתוי, בפני ניסיון יודע. שאם נכנעת לניסיון אתה מרגיש הנאה מסוימת. אם ניצחת אתה מרגיש הנאה יותר גדולה. זאת אומרת שהיצר של העונג הוא לא היצר הכי עמוק ביהודי. היצר הכי עמוק אצל יהודי זה היכולת לבחור נכון. אז שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לוותר על הנאה מסוימת, לא להתנתק מהנאה, אני מתקן את מה שכתבתי בהודעה. כשהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לוותר על הנאה מסוימת, הוא לא אומר לנו לוותר על הנאה, כי למה שנוותר? הוא אומר לנו תתגבר למקום יותר גבוה, שהוא מה שמעבר להנאה, שהוא נמצא יותר עמוק בנפש. בואו נדבר באמת, אני חושב שזאת התובנה הכי עמוקה בנפש האדם בחיים שדיברנו עליה פה. ונפתח את זה בעזרת נושא עצום, אחד הנושאים הכי חשובים בספר דברים, בתורה בכלל. לשאול שאלה עצומה היום, שנשאל אותה היום מהמפרשים, זאת לא שאלה חסידית, שאלה שהמפרשים בכל הדורות דיברו עליה. איך משה מפרגן לקללה? איך משה מציג את הקללות בצורה כזאת ג'נטלמנית, רחבה, מאירת פנים? ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אתה מצפה להמשך. כזאת פתיחה יפה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אנוכי נותן לפניכם היום. מה אתה מצפה? מה היה המשך? אני נותן לפניכם את התורה. את התורה שבכתב. את התורה שבעל פה. נותן לכם את ארץ ישראל. נותן לכם נשמה. נותן לכם כסף וזהב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. וכל אחד שואל את עצמו, את הכללה ככה אתה מציג? אנוכי נותן לפניכם היום. כללה, אנחנו בכלל לא מייחסים אותה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מייחסים אותה לעבירות שלנו, ליצר הרע, לקליפה, לשטן, לסטרה אחרה, לכל האויבים. איך משה מציג את הכללה בכזו צורה מהירת פנים, כאילו הוא הולך עכשיו להגיש מזכייה בלוטו, כאילו הוא הולך להוריד את עשרת הדיברות, את הלוחות מעל שמיים. כנראה, וזאת הנקודה שנפתח היום ונוכיח אותה גם מהתורה וגם מן החיים, שהכללה היא לא כזאת רחוקה מהברכה. הכללה היא בסך הכל ברכה בצורה אחרת. כי הכללה נועדה כדי שנדלג מעליה ונגיע אל הבחירה בטוב. הכללה היא תשוקה עצומה, היא תאווה עצומה לחטא, לא בגלל כדי שנגיע אל החטא עצמו, כדי שיהיה לנו את הכוחות לדחות את החטא. ואז אנחנו מגיעים בתוך עצמנו לרמה יותר גבוהה, לרמת התגלות יותר גבוהה, לרמה יותר עני, יותר פנימית, לרמה הכי אלוקית שיש בנו. אז כל התאווה הזאת, כל הכללה הזאת, אומר משה רבינו בפנים מהירות, היא לא שייכת לשם, היא לא שייכת לצד האחר, היא לא באה מהאויב. היא בסך הכל מקפצה כדי שנגיע אל השלמות, כדי שנגיע אל הבחירה בטוב. אז את הדבר הכי רע בעולם, את הנקודה הכי רעה, משה מציג בפנים מהירות. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כי הכללה, כמו שנאמר, היא לא היפוכה של הברכה, היא הברכה החליפית.
היא ברכה בצורה אחרת. אם מבינים נכון מה עובר עלינו, מה אנחנו מרגישים, שאנחנו חווים את האהבה, אנחנו בעצם מבינים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו עכשיו מקפצה כדי להרים את עצמנו למקום יותר גבוה, כדי לגלות בעצמנו כוחות שלא הכרנו. אז לא רק שאנחנו לא מבטרים, אלא להפך, אנחנו חושפים את המסכה שמאחורי התאווה ומבינים מה יש מאחורה. בואו ניכנס פנימה באמת, אחת הנקודות הכי יקרות בתורה, הכי חשובות בתורה, בוודאי הנקודה הכי חשובה בחיים. פרשת ראה, משה רבינו מתחיל עם העצמה על המצוות, עם כמה פסוקי שיווק על המצוות. למה? כי פרשת ראה מתחילה שלוש פרשיות עם 170 מצוות. הריכוז הכי גדול בתורה של מצוות ושלוש הפרשיות הקרובות. 170 מצוות. השבוע יש לנו 55 מצוות. פרשה הבאה שופטים, פרשה קצרה, 41 מצוות. פרשה אחרי הכי תצא, 74 מצוות. אתם עדיי, 74 מצוות. ביחד שלוש פרשיות. 170 מצוות. כמעט 30% מכל מצוות התורה, משה רבנו דוחס בשלוש פרשיות. לפני שהוא מוריד אלינו כזה בומבה, הוא לא יכול להתחיל ולתת, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו נברח. נגיד לו, משה רבנו, די, כמה אפשר? כמה אתה רוצה לשנות לנו את החיים? אנחנו לא בנויים כל כך הרבה מצוות. אז מה הוא עושה? הוא פותח עם כמה פסוקי העצמה, לעשות סדר בראש. להבין שזאת ברכה וזאת כללה. להבין שלמרות שיש שתי דרכים בחיים, יש בחיים בחירה, אפשר לקיים את המצוות, אפשר להגיד, לא, לא רוצה, תן לי חיים חופשיים. אומר משה רבנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הברכה ואת הכללה. נכון, יש לכם חופש, אבל אל תתבלבלו מהחופש. אל תחשבו שאפשר לבחור גם ככה וגם ככה. לא, זאת ברכה וזאת כללה. אומר משה רבנו, החיים זה לא מסעדה. שאתה אומר, פרגיטו אסדו, מה זה משנה? שתיהם זה אבל, שתיהם אותו דבר. זה לא, יש הבדל. בחיים הבחירה היא ברכה או כללה. למרות שזה נראה כמו אותו דבר. אני יכול לקום להתפלל מנחה, יכול לא לקום להתפלל מנחה. זה נראה שתי דרכים שוות. אומר משה רבנו, ראה, לפני שהוא מתחיל לתת מצוות, הוא פותח בהקדמה, תשמעו מה אני למדתי בחיים, הוא אומר, זאת ברכה וזאת כללה, זה ממש לא אותו דבר. זאת מובילה לטוב, זאת מובילה לא לטוב. המדרש אומר כזה משל מתוק, שאי אפשר להמציא אותו, אומר מיוחד, מה משה רבנו מתכוון ללמד על ההבדל בין ללכת בדרך השם או לא ללכת? הוא אומר, מעשה באדם שהולך, יושב על פרשת דרכים. הוא מתלבט, יש לו שתי דרכים להיכנס לעיר, מפה או משם. הוא שואל ילד שיושב שם, תגיד לי איך להיכנס, ימינה או שמאלה? אז הוא אומר לו, תראה, יש הבדל בין הדרכים. הדרך הראשונה, שלוש פסיעות ראשונות קוצים. אחר כך אבל היא נהיית ישרה, היא נהיית קלה. הדרך השנייה, שלוש פסיעות ראשונות נוחות, קלות, אבל אחר כך אתה מסתבך, אחר כך אתה קוצים. אומר משה רבנו, זה ההבדל. על פניו, הדרך של המצוות, תחילתה קוצים. מגיע חודש אלול, צריכים להשתנות, צריכים לוותר, צריכים לסגור את הפה, צריכים לסגור את העיניים, צריכים לדבר שבוע שעבר, נדבר בשבוע הבא, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אדם צריך לשתות על עצמו. תחילתה קוצים, לא קל לקום בבוקר ולהתמלא, לקחת על עצמך חובות. אבל אחר כך זאת ברכה. אחרי שנכנסת בדרך הזו, נראה לך טוב, אתה יודע לאן אתה הולך, יש לך סדר בחיים. הדרך השנייה, תחילתה מישור. לא צריכים ולא חייבים, וכיף, ואני חופשי. ומה אחר כך? עם מה אתה נשאר? משהו בתוכך נשאר ריק. ומי מכוון אותך בחיים? ומי מדריך אותך בחיים? מי עושה סדר בכל הג'ונגל הזה שאנחנו חיים בו? אז אומר משה רבנו, לפני שהוא מתחיל לתת את המצוות, הוא פותח בהקדמה של העצמה. תדעו לכם, בחיים יש חופש, אבל זה לא באמת חופש. זה לא בחירה בין שתי דרכים שוות, זה בחירה בין ברכה ובין כללה. ואחרי ההקדמה הזו, הוא מתחיל לתת, כמו שאמרנו, שלוש פרשיות של מצוות, עם עומס של כמעט שליש, כמעט 30% ממצוות התורה, בתוך שלוש פרשיות לא ארוכות. אלו שני הקטעים הראשונים במקורות, נקרא לפחות את הראשון. אומר רבי יוסף פחורשור, מבעלי התוספות ומהראשונים, מהמפרשים החשובים על התורה, הוא אומר, למה משה רבנו מתחיל עם הקדמה כזאת? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אין כזאת הקדמה בתורה, רק בסוף פרשת ניצבים. מה פתאום הוא מתחיל? כי משה רבנו לא יכול להפיל עלינו בוכתה של מצוות. לפני שהוא מתחיל להוריד 170 מצוות, הוא חייב להעצים אותנו, הוא חייב לרומם אותנו, להגיד אל תיבעלו, להגיד, תבינו, אני נותן לכם מתנה. איזה מתנה? זאת ברכה וזאת כללה, למרות שזה תחילתה קוצים, אבל סופה מישור, זו דרך טובה שמובילה את האדם גבוה. לפני כן אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת יוסף בן מרדכי, שהיום יום היורצייט, ולעילוי נשמת חנינה בת יוסף, שהיורצייט הוא בשבת, למדיו, שימליצו טוב על המשפחה, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, הכל מידו המלאה, פתוחה, קדושה והרחבה. אומר רבי יוסף פחורשור, הקדמה לפרשתנו, עד כאן תוכחותיו על יראת שמיים. היו שלוש פרשיות מתחילת ספר דברים, תוכחה. דברים, והתחנן, עקב, תוכחה.
ומכאן מתחיל לסדר המצוות. לפיכך מתחיל ראה אנוכי נותן לפניכם, ותבחרו את הישר בעיניכם. אם תבחרו שמירת המצוות יתברכו, ואם חילוף חילוף. איך מתחילה ההקדמה של משה? אמרנו, איך מתחילה פרשת השבוע, ועל שם הפסוק הזה גם נקראת כל הפרשה? אני ממשיך למובא מספר 2, מי שירצה במקורות יראה את המדרש היפה הזה על התחילה מישור או תחילה קוצים. אני ממשיך מובא מספר 2, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם. כל מילה בפסוק הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משה מציג את תפיסת החיים שלו, אלו לא דרכים שוות, זה לא שתי דרכים חופשיות, זה ברכה וכללה. כל מילה בפסוק הזה יותר קשה מהשנייה. קודם כל, ראה. למה לראות? ממתי יהודי רואה? המילה הכי מצויה בספר דברים מהי? שמע. יהודי לא משתמש בחוש הראייה, משתמש בחוש השמיעה. קראנו בשבוע שעבר, לפני שבועיים, שמע ישראל. בשבוע שעבר קראנו, סליחה, בשבת האחרונה קראנו, והיה עם שמוע. והיה עקב תשמעון. 92 פעמים מופיע הפועל שמע בספר דברים. למה? זה לא סתם. כי אנחנו עובדים אל שאי אפשר לראות אותו. אפשר רק לשמוע אותו. ההבדל בין היהדות לבין, להבדיל עבודה זרה, היוונים השתמשו בויזואלי, בחוש ויזואלי, כל האומנות, כל הארכיטקטורה. למה? כי הם עובדים לאלים שנראים בעיניים. אם אתה עובד לכוח טבעי מתוך העולם, לשמש, לירח, לאבן כזו, אבן אחרת, אתה יכול לראות אותה. אבל להיות יהודי זה לעבוד אלוקים אבסטרקטיים, אלוקים מופשט, אלוקים שאפשר רק לדמיין אותו, אי אפשר לראות אותו. לכן הדרך שבה יהודי עובד את השם היא לא בראייה, חלילה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הדרך שבה יהודי עובד את השם היא בשמיעה. והיה עקב תשמעו, מה זאת אומרת תשמעה? איך הוא אמר בשבוע שבענו? אינכם שומעים זולתי קול, רק קול אנחנו יכולים לשמוע. כי שמיעה, הכוונה, הבנה, הפנמה, התבוננות, שמע ישראל, תתבונן. את זה אפשר, זה הכוח שלנו, דמיון. אני ראיתי פעם שפרויד כותב באחד הספרים שלו, הוא כותב למה היהודים כל כך חכמים, למה היהודים כל כך הצליחו, למה היהודים השפיעו כל כך על העולם פי 500 מהאחוז שלהם בהיסטוריה. הוא אומר כי יהודים התרגלו לחשיבה מופשטת. היות שהם לא רואים את הקדוש ברוך הוא, הם צריכים כל הזמן להתבונן, הם צריכים כל הזמן לחשוב, הם כל הזמן מפעילים את הראש. הדרך שבה יהודי חי, שבה יהודי מתקיים, זה דרך התבוננות, זה דרך חשיבה. זה לא דרך ראייה פשוטה, אלא דרך חשיבה, דרך הפעלת הכוחות הפנימיים, הכוחות המופשטים. מאוד מעניין. אם כן, מה משה מתחיל פה? ראה. מה פתאום אחרי כל כך הרבה שמע ושמע ועקב תשמעון? מה פתאום ראה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אנוכי. אנוכי זה הלשון הגבוה ביותר. לא אני ולא אלוקיך. אנוכי, אנוכי זה הלשון, המילה הראשונה ששמענו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. אני נותן לפניכם כללה. אנוכי נותן לפניכם כללה, הכללות באו ממנו, מהדרגה העליונה הכי גבוהה. אתה צריך להגיד, ראה השם נותן לך כללה, ראה יש בעולם ברכה וכללה, ראה היצר הטוב מביא ברכה, היצר הרע מביא כללה. אבל לבוא ולהגיד, אנוכי נותן לפניכם היום כללה, אנוכי. שואל הרחי, מה זה ראה? ב', מה זה אנוכי? אתה הרי הולך לדבר על כללות. למה לייחס אליו את הרוע, לייחס אליו את הכללה, לייחס אליו את הנפילה ואת הכישלון ואת החטא? נותן? נותן זה המילה הכי רחבה בתורה. יש לנו כלל בחזל בהלכה, שנקבע להלכה, כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה פירושה, נתינה רחבה. לתת, אתה נותן לאדם שאתה אוהב. כשאתה נותן לאדם שאתה לא אוהב, אתה לא משמש במילה נותן. כך, אני לא נותן לך, כך. אתה שם על השולחן שהוא יבוא ויקח, כי אין לך ברירה. לתת זה מתנה. לתת זה אדם שאתה אוהב, עד כדי כך שנקבע בהלכה, הגמרא אומרת בכמה מקומות, שאם אדם אמר לשון נתינה, מפרשים אותה במובן הכי רחב שלה. אם אדם אמר לבנו, אני נותן לך קרקע, אם אמר כך לך קרקע, כך זה רק הקרקע. אם אמר אני נותן לך קרקע, מתכוון לקרקע ולכל מה שעליה. כי כל הנותן בעין יפה הוא נותן. נתינה תמיד מסמלת רחבות, קרבה, אהבה. אז אתה הולך לדבר על כללות. אתה הולך להגיד את הכללה אם לא תשמעו. ואתה משתמש בביטוי, אנוכי, נותן, לפניכם, איזה, היום, איזה ביטויים של קרבה, איזה ביטויים של אהבה, כשאתה הולך לדבר על אנשים שיעברו את הדרך ויפלו עליהם הכללות של הר גריזים והר עיבל. שואל אור החיים, אני לא מתחיל להבין את הפסוק הזה. מובא מספר 2, מה אור החיים? צריך לדעת למה אמר לשון ראייה, עוד אומרו אנוכי, עוד למה אמר לשון יחיד, ראה, הרי הוא ממשיך ומדבר בלשון רבים, לפניכם, תשמעו וכו'. שואל האלשיך, מהו לשון נותן? ואין לשון מתנה צודקת בזה. אתה הולך לדבר על כללות, אתה מדבר על מתנות. אתה הולך לדבר על ההפך הגמור, על הסבל, על ההפך הגמור מהכללות. בשאלה האחרונה, שכמו שאנחנו נראה,
יש בה רמז כבר לקראת הבאות. היא מתחילה ליצור מהפכה אמיתית, מהפכה של חידוש. באמת, זה מסוג התובנות שלפחות אצלי, מרגע שאני הבנתי את העניין, אני יכול להגיד שכמה מלחמות עם היצר היו קצת יותר קלות, לפחות לאותה שעה שהייתי נלהב מהשיעור. אחר כך המלחמה, צריך לחזור על הדברים האלה עוד פעם. יש דברים, איך כתוב איגרת הרמב"ן, צטיל קטן של רבי אלימלך מליז'נסק, שצריכים ללמוד אותם כל יום, כל שבוע, בשביל לזכור איפה נמצאים. פרקים חשובים בתניא שצריכים לחזור אותם כל יום. גם זה מסוג התובנות שצריכים כל שעה לחזור עליהם. אבל לפחות כשמבינים אותם, המבט שלך על העומקים שבתוכך, עניים אחרים, שאלה אחרונה ועצומה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. איך מתרגמים את המילה קללה בארמית? לוטין, לבטין, קללה, זה לוט. לוט, לטה, זה קללה. ככה מתרגם, אונקלוס, לוטין, קללות. תרגום יונתן בן עוזיאל, מתרגם במילה מדהימה, תסתכלו בתוך הועתקתי את זה. אנא סדר קדמכון יום עדן, אני מסדר לפניכם היום, ברכתה וחילופה. ברכה וחילופה. יש ראש ממשלה וראש הממשלה החליפי, לא חס ושלום שזה הברכה והכללה, יש ראש ממשלה ויש ראש ממשלה חילופי, יש חלב אם וחלב אם חילופי, וחלב אם תחליפי, יש אלטרנטור מקורי ואלטרנטור תחליפי, יש ברכה וחילופה. מה היה חילוף? אתה אומר יש ברכה מהקדוש ברוך הוא, אולי ברכה ממשה. ברכה וכללה. איך הוא קורא לכללה? התחליף של הברכה. יעני, פעם הוא נותן ברכות, פעם הוא נותן ברכות תחליפיות, כללות. מה? הוא היה צריך להגיד ברכה והיפוכה, לא ברכה וחילופה. היה צריך להגיד ברכה וההפך ממנה. שואל הרבי בליקוטי שיחות י' 133, חילופה שייך בין שני עניינים שונים שיש ביניהם דמיון, ולכן שייך להחליף ביניהם, אבל לא בין שני דברים הפוכים כמו ברכה וכללה. מה שייך להגיד ברכה וחילופה? אז השאלות ברורות, מה הפרגון? מה החיוך? כמעט אפשר לראות את החיוך של משה רבנו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. ברכה וכללה? את הכללה אם לא תשמעו? איך? והוא מצווה אותם לעלות שם על הערים, על הרגזים והערבה, ולמסור מצד אחד הברכות, מצד שני את הכללות, ואמר כל העם, ארור, ארור, ארור, ארור. את כל זה הוא נותן בלשון נתינה, לשון מתנה. מה הולך פה? דברים לא מתחברים, אחד לא מתחיל עם השני. מוכרחים להגיד שמשה רבנו מתכוון לומר משהו אחר, ללמד אותנו איזושהי תפיסה מהפכנית, על הכללות, על הרגעים האלה שאנחנו סונים את עצמנו, הרגעים האלה שאנחנו מתקשים להתמודד. הוא נותן איזשהו אור אמיתי, פרוז'קטור אמיתי, על מה בעצם קורה, לאן אנחנו אמורים להגיע. לפני זה אני רוצה להגיד ואור תצום מהאור החיים. האור החיים שממנו קראנו את השאלות, עונה תירוץ מחוץ לקופסה. זה נקרא תירוץ מרענן. אנחנו בקיץ, נכון? תירוץ מרענן. ככה, התירוץ הכי לא צפוי בעולם. רק האור החיים יכול להיות אומץ, באמת צריכים אומץ לתרץ תירוץ כזה, אבל כנראה שהשאלות הן באמת קשות. ראה, אנוכי נותן לפניכם כללה, כאילו, איך משה הגיע מפה לפה? איך ההקדמה משקפת את ההמשך? אומר האור החיים רעיון, באמת, מיוחד מאוד, שרק הוא יכול להגיד אותו. פחות מאדם גדול ממנו, זה אפילו יהיה טיפ-טיפה, כאילו, לא יודע להגיד התרסה, אבל כאילו לא מתאים לומר תירוץ כזה. אנוכי נותן לפניכם היום, אומר האור החיים, הכוונה היא לא על הקדוש ברוך הוא, על משה בעצמו. משה שם את עצמו על השולחן. ראה אנוכי נותן, משה רבנו אומר, תקשיבו לי, אנוכי, אני מדבר מניסיון. כשהוא אומר ראה אנוכי נותן, הוא לא מתכוון שהקדוש ברוך הוא נותן כללות. הוא אומר ראה אנוכי, תקשיבו לי למה שאני למדתי בחיים. אנוכי נותן, הכוונה לי, לעצמי, משה רבנו אומר על עצמו, זה ממש, אנוכי זה לא הקדוש ברוך הוא, זה משה, כך אומר אור החיים הקדוש. אנוכי זה עצמי. משה רבנו בפעם הראשונה שם את עצמו תחת האלונקה ומדבר עם עם ישראל כביכול, לא כמו חבר, אבל כמו אדם שמבין אותם. הוא אומר, חבר'ה, אני הולך לדבר איתכם, זה ברכה וזה כללה, אני לא מדבר כמו דרשן, לא כמו מטיף, אני לא עומד על ההר, אני מדבר איתכם מהניסיון שלי. תאמינו לי, חבר'ה, אני עברתי משהו בחיים. אומר האור החיים, מילים מדהימות, נקרא אותם מבפנים. משה רבנו אדם שראה את העולם הזה. היופי במשה רבנו, שהוא לא בא מהשמיים, הוא לא איזה, אתם יודעים, חס שלום, במקומות אחרים, מישהו שנולד בשמיים. ילוד אישה שראה את העולם הזה במלוא יופיו, במלוא כיורו. כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה. הוא גדל בבית של פרעה. גדל כמו נסיך, כמו בן מלך, בבית הכי חשוב בעולם. בבית הכי מפואר בעולם, והכי אלילי והכי מכוער בעולם. משה רבנו היה גבר יפה תואר. הגמרא אומרת שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן הוא חכם ועשיר וענה ויפה ונאה, כולם ממי לומדים? ממשה רבנו. משה רבנו היה גבר מאוד גבוה, כתוב שהוא קפץ והיכה את אוג מלך הבשן ברגלו. הוא היה גבר גבוה. הוא היה גבר עשיר. הרי את הלוחות השניות, פסולתן לחיה, כל הפסולת מהלוחות השניות היו למשה בעצמו. דיברנו פעם שיעור שכל הזהב שהיה חסר במקדש, הכל משה רבנו בעצמו תרם.
ראיתי פעם וורט יפה אצל הרב מרדכי אליהו, הוא אומר, למה קורח שנא את משה? מה הוא נזכר פתאום? שנה וחצי אחרי יציאת מצרים, מה נזכרת עכשיו פתאום? אז יש כל מיני הסברים שדיברנו עליהם, אבל הוא אומר, לא, זה לא קרה בגלל קורח, זה קרה בגלל אשתו. קודם קורח היה הכי עשיר בעם ישראל, אשתו הייתה הכי עשירה. אז היא הייתה המתלבשת, היא הייתה הנאה המקושטת, הכל היה בסדר. פתאום התעשר משה רבנו, מי לוקח את הכסף? ציפורה לקחה, התחילה להתלבש. פתאום הייתה אישה שמתלבשת יותר טוב מאשתו של קורח. אז זה יצר קנאה בין אנשים, וזה הסית גם את קורח בעצמו. למה? כי בלוחות השניות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך, פסולת של לוחות לך תהיה. צמח אצלו פתאום באוהל, או אבן ספיר, אבן יקרה ביותר, ומהשיריים שלה הוא התעשר ביותר. זאת אומרת, משה רבנו גדל בבית פרעה. משה רבנו היה גבר מרשי, משה רבנו היה אדם עשיר, משה רבנו היה אדם שקינאו בו, וגם דיברנו על זה פעם, שגם היה בו ניצוץ קנאה באחרים, באהרון ויהושע, כמו שדיברנו בפרשת קורח. אז בגיל 120, שבועיים לפני מותו, שלושה שבועות לפני מותו, אומר משה רבנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מי זה אנוכי? לא הקדוש ברוך הוא. אני, הכוונה עליי, אני נותן ברכה וכללה. אני נותן לכם את תובנות החיים שלי כמו שאני למדתי אותם. למה אומר האור החיים? זה הכלל הראשון לדרשן, וזה הכלל הראשון לאבא ואמא, וזה הכלל הראשון לרב ולמורה ולחבר. אל תיתן הוכחות מלמעלה. אל תיתן תוכחות מבחוץ. תהיה חלק מהבעיה. אל תיתן לאנשים עצות, תן להם שותפות. זה הטעות הכי גדולה של הורים, הטעות הכי גדולה של מחנך. יושבים, יורה בתלמיד, אתה לא ככה, אתה לא ככה. מה חושב לעצמו התלמיד? אלו, אתה מבין אותי בכלל. אתה התמודדת פעם ממה שאני מתמודד. יש לך יצר הרע כמו שלי. גדלת בבית שאני גדל. משה רבנו צריך לחצות את המחסום הראשון שיש בינו לבין התלמידים. שהתלמידים שואלים את עצמם, תגיד לי, אתה באת מהשמיים, שלוש פעמים היית שם, ככה סיפרת רק עכשיו, פרשת עקב. מה אתה בכלל מבין אותנו? זה ברכה, זה כללה. אתה יודע מה כללה בשבילנו, מה טוב בשבילנו, מה רע. אתה בכלל לא מבין את ההתמודדויות שלנו. לכן משה רבנו כמו מחנך אמיתי, מכניס את עצמו תחת האלונקה ומדבר מהצד שלהם. הוא אומר, אני מבין אתכם. תאמינו לי שגם לי יש, לא חס ושלום התמודדויות, אבל גם אני מכיר את העולם הזה. אני גם עשיר, ואני גם גבר מרשים, ואני גם מקנאים בי, וגם אני מכיר את התיאור של קנאה. ועם כל זה אני אומר לכם, זאת ברכה וזאת כללה. דווקא מהמקום שבו אני מכיר את החיים, זאת ברכה וזאת כללה. כמה שזה מסר עצום, הרעיון הזה של אל תיתן עצות, תן שותפות. אי אפשר, אם יש אדם טובע במים, אי אפשר לעמוד מבחוץ ולתת לו עצות. צריך לקפוץ למים ולהתרטב. צריך להסתכן. אי אפשר לעמוד מבחוץ משפת המים ולתת עצות והדרכות. הרבי סיפר על זה, יש על זה כמובן, גם את המשל המפורסם של רב נחמן, וגם סיפור שהרבי נהג לספר. אני אתחיל מהמשל של רב נחמן, משל מיוחד במינו שכולם מכירים, המשל על האינדיק. רב נחמן מהמשלים והסיפורים שלו, אחד הסיפורים היפים, הוא מספר על האינדיק. היה פעם נסיך, בן מלך, שהשתגע, ירד מדעתו, הוא תרנגול הודו. פשט את הבגדים, נכנס תחת השולחן, הולך על ארבע, אוסף עצמות וקליפות מהרצפה, הוא תרנגול הודו, הוא לא בן אדם. אמרו לו, משוגנר תצא, זה בית של מלך. באים מלכים, באים רוזנים, באים מצילים, באים כל חכמי העדה, כולם באים. והבן של המלך, הנסיך, שאמרו לרשת אותו, מסתובב ארום על הרצפה, צועד על ארבע, אוכל, אוסף אוכל מהרצפה, גרעינים. למה אני תרנגול הודו? אני אינדיק. הביאו פסיכיאטרים, הביאו רופאים, ניסו לדבר איתו, להסביר לו. מה הוא אומר לכולם? אתם לא מבינים אותי. אתם לא מבינים. אני אינדיק, אתם לא מבינים. אתם בני אדם, איך אתם יכולים לשכנע אותי? אנחנו לא באותה קומה, אנחנו לא מבינים אחד את השני. עד שבא חכם אחד. בא אותו חכם, הוריד את הבגדים. התחיל ללכת, גם הוא על הרצפה, להסתובב על הרצפה, על ארבע, לאכול מהרצפה. התרנגול הודו, שואל את ההוא, תגיד לי מי אתה? אומר, אני גם תרנגול הודו. וואו, בניין, כמה זמן אתה תרנגול הודו? אני יודע, אני שנתיים תרנגול הודו. יפה, שני תרנגולי הודו יכולים להיות חברים, מבינים אחד את השני. כמה שבועות הם יחד מסתובבים תחת הרצפה, שניהם, זה אוכל את הקליפות, זה אוכל את העצמות, זה מלקק את הזה, זה מלקק את ההוא. נהיו חברים תרנגולי הודו. אחרי כמה שבועות, ההוא, החכם שירד תחת השולחן, לובש, אני יודע, לובש חולצה. אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, מה, גם תרנגול הודו יכול ללבוש חולצה, רק בני אדם יכול ללבוש חולצה, גם תרנגול הודו יכול ללבוש חולצה. בסדר, מצא חן בעיניו, אבל גם הוא לובש את החולצה. אחרי עוד כמה שבועות, אני יודע מה, הוא לובש מכנסיים, גם תרנגול הודו יכול ללבוש מכנסיים. אחרי כמה עוד כמה שבועות, הוא עולה על הכיסא, מתיישב עם כולם, הוא אומר, מי אמר שרק בני אדם יכולים לשבת תחת הכיסא, גם תרנגול הודו יכול לקפוץ ולשבת עם כולם. לאט לאט משך אותו אחריו, עד שהוא התנרמל, חזר לחברת הבריאות, חזר לחיים נורמליים. מה אומר לך רב נחמן? אתה לא יכול לשנות בן אדם בלי להיות חלק מהחיים שלו. זה לא חוכמה להגיד לאן ללכת, אתה צריך גם להגיד איך להגיע לשם. אתה גם צריך להיות חלק מהבעיה, ללמד בן אדם איך לטפס. הרבי סיפר על זה פעם סיפור.
פשוט אין סוף עומק יש בסיפור הזה. מי שמבין את מערכת היחסים בין רבי לחסיד, כמה עומק וכמה יופי יש בתוך הסיפור הזה. הרבי האמצעי, הבן של בעל התניא, מחכים עשרות אנשים יושבים בכניסה לחדר, מחכים להגיע ליחידות. הגיעו מרוסיה, הגיעו מפולין, הגיעו מרומניה, הגיעו מהונגריה, הגיעו מכל אשכנז. הגיעו יהודים לפרוק את הלב. זה צריך יצא בתורה, זה צריך יצא בתפילה, זה צריך יצא בפרנסה. צריכים יצא, באו מרחק של שבועות וחודשים, נסו בעגלה, עזבו את הבית, להגיע לדבר עם הרבי, לבקש יצא. פתאום הרבי עוצר את הכל ומודיע, אין יותר יחידות. הדלת נסגרת, אף אחד לא נכנס. חשבו איזה קפדה יעבור שעה, שעתיים, כלום, הרבי הסתגר בחדרו, לא מוכן לצאת מהחדר. אנשים באו, עזבו את העבודה, עזבו את העסקים, עזבו את האישה. באו במיוחד, יש להם שאלות של חיים ומוות, פיקוח נפש, שאלות שרובצות על הלב. אין תקשורת, הדלת סגורה, הרבי לא מאפשר לאף אחד להיכנס. ככה זה נמשך כמה שבועות. אחרי כמה שבועות, הרבי פתח את הדלת, ולאט לאט חזרה התקשורת עם החסידים. פעם הוא סיפר מה קרה. הוא אומר, כשנכנס אליי אדם ליחידות, אני לא עונה לו עד שאני מוצא משהו אצלי. עד שאני מוצא משהו מהחטא שהוא מתלונן עליו, שהוא מבקש ממנו עצה, שאני מוצא ממנו משהו אצלי. אני חושב איפה אני שייך לחטא הזה. בדקות, דקות, כמובן, לא בצורה הגסה של הדברים, אבל איפה אני שייך לחולשה כזו. ואז אני מחפש מענה בשביל עצמי. ומתוך שאני מחפש מענה בשביל עצמי, אני גם נותן מענה בשבילו. אני לא נותן עצה כמו יועץ, אני נותן עצה כמו חבר. כמו אדם שמבין את הבעיה, שמבין את המצוקה, שמבין את הכאב, מתוך האהבה הזאת אני נותן עזרה. אומר הרבי, אבל באותו יום, נכנס אליי אדם והתלונן על חטא שפל ונורא כזה, שלא האמנתי שבני אדם יכולים לחתום. ולא מצאתי אצלי אפילו שמץ של שייכות לנפילה כזאת. לא יכולתי לענות לו. לא מצאתי שום חיבור בינינו, אני לא כספומט של עצות. אני לא כספומט של רעיונות. אני לא רופא משפחה שנותן טיפות אוזניים. אני ידיד אמיתי של הבן אדם שבא מתוך המצוקה, מתוך הכאב שלו. ולא מצאתי שום שמץ של חיבור אליו. אמרתי, אני כבר לא יכול להיות רבי לחסידים. אם אני לא מבין את התלמידים שלי, אם אני לא מצליח למצוא שום חיבור ביני לבינם, אם אני לא מצליח ליצור אמפתיה כלפיהם, אני כבר לא יכול להיות רבי שלהם, שימצאו מישהו חדש. ולכמה שבועות הוא סגר את הדלת. אינני יודע מה קרה אחרי כמה שבועות, אבל אולי הוא החליט שפיקוח נפש הוא צריך בכל זאת לצאת. אבל איך שלא יהיה, אומר האור החיים הקדוש, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. משה לא מתכוון אל הקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון אל עצמו. אני בעצמי נותן עם כל הלב את כל ניסיון החיים שלי. כל מה שלמדתי ב-120 שנה, סוערות, מטלטלות, גדלתי בבית פרו, התגלגלתי למדיין, יש מדרשים שאומרים שגם במדיין הוא היה מלך. גדלתי בבית יתרו, גדלתי בבתים הכי חשובים בעולם, ראיתי משהו בחיים שלי. לא הייתי בחור ישיבה שגדל בצמר גפן, למד בכולל כל החיים, לא יצא ממאה שערים. ראיתי את העולם האמיתי. ובגיל 120 אני נותן לכם את ניסיון החיים שלי, כמו אבא, שלפני שנפרד לאורך ימים, אומר לילד, תשמע, ברור לך חלק יפה. אני מכיר את החיים, אל תעשה טעויות. אז ראה אנוכי נותן לפניכם היום, משה רבנו פושט את הגלימה, ומדבר לעם ישראל, מהצד שלהם, בצד אמפתי שמבין אותם. דברים נפלאים ומיוחדים, רק האור החיים יכול לומר את זה. אומר האור החיים כך, לפי שבא להבחירם, לגרום להם לבחור בעולם העליון, ולהמעיט טובות העולם הזה, וכדי שיתאמתו אצלם הדברים, צריך שהמוכיח יהיו בו שני העניינים, שיקיר הכרה חושית בטוב העליון, והשני, שהשיג טוב עולם הזה וקנייניו. כי אם המוכיח יהיה מושלל מקנייני העולם הזה, לא יאמנו דבריו. כי אומרו שאם היה תואם הנאות העולם הזה, לא היה ממעיסו, הוא בוחר בזולתו. אתה בא ונותן לי דרשה, זה ברכה וזה כללה. בשבילך זה כללה, בשבילי מה אני אעשה? זה מתוק. בשבילך סוכר זה כללה, בשבילי זה התענוג של החיים, מה אני אעשה? אני אוהב את זה. לכן בא משה, ולזה אומר, ראה אנוכי, פירוש אליי, תראו ותצדיקו ותשכילו להצדיק הדברים. כי הוא השיג טוב העולם הזה, כי היה גדול מאוד וגיבור ומלך ועשיר. וכמו שאמרנו, אור החיים לא מזכיר את זה. גדל בבית פרו וגדל בבית יתרו, והיה שם מלך במדיין. הכיר רוב חייו למעשה, לא היו באוהלה של תורה. רק בגיל 80 הוא מתחיל קריירה של תורה. עד גיל 80, משה רבנו עובד השם, אבל בתוך העולם הגדול. רואה צון, אבל בתוך העולם הגדול. אז הוא אומר, תקשיבו לי לניסיון החיים שלי. וורט מדהים מיוחד במינו. עכשיו, בכל זאת אנחנו רוצים כמובן להגיע לנקודה של השיעור, לבורט החסידי. שוב אנחנו שואלים, אתה הולך לדבר על כללות? איך אתה מציג אותם? באנוכי, נותן, לפניכם, היום, ראה, למה ראה ולא שמע? נקודה עצומה ומדהימה. אומר הרבי, לא חוכמה לתת הזהרות ואיומים,
החוכמה לתת עיניים חדשות. זה החוכמה של מדריך אמיתי. ללמד אנשים משהו שהם לא הכירו על המציאות האמיתית של הדברים. הכי קל לעמוד בבית הכנסת על זה ולתת דרשות. חודש אלול, מי שיחטא, הקדוש ברוך הוא חס ושלום, חס וחלילה. זאת לא חוכמה. זה הכי קל להיות כספומט של כללות. משה רבנו עושה דבר הרבה יותר גדול. הוא מלמד אנשים תובנה אמיתית שהם לא הכירו. הוא אומר להם, ומפה הכל מתחיל, ברכה וקללה, מתרגם תרגום מנתן בן עוזיאל, ברכה וחילופה. אומר משה רבנו, תבינו, כל הקללה הזאת, כל התאווה, כל החטא, כל העולם רץ אחרי זה. אומר משה רבנו, תבינו, אל תתרגשו מזה. זאת בסך הכל ההצגה הכי טובה בעיר. כל התאווה הזאת, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו גבוה, כדי שנוכל לקפוץ מעל זה. כדי לרומם אותנו למדרגה כזו, שנוכל להגיע לבחירה שהיא יותר עמוקה מהרצון בהנאה. התאווה כשלעצמה, כשאתה מתמודד מולה, נראית לך סוף העולם, איך אני אעמוד מול זה? בא משה רבנו ומסיר את המסך, מסיר את הלוט, נכנס אל מאחורי הקלעים, ואומר, אל תתרגשו מזה. זה איזשהו ניסיון שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורה ומחייך. ניסיון שהקדוש ברוך הוא מרים אתך כל כך גבוה, כדי שתוכל לדלג מעל ולהגיע למקום יותר עמוק בתוכך, למקום של בחירה. מאיפה אני לוקח את הדברים? אני רוצה לספר פה סיפור שאני לא יודע, 12 שנים לא סיפרנו אותו, אבל כנראה שלכל סיפור בחזל יש את המקום שלו. יש אדם שכשחזל היו מדברים עליו, היו מתמלאים מיראת כבוד. לא אנחנו צריכים ללבוש גרטל, אבנט, לפני שמספרים את הסיפור הזה. אלא שכשחכמים האמיתיים בגמרא, המוראים, תנאים, לפני שהם היו מדברים על האדם הזה, היו משתתקים. היו מסתכלים עליו מלמטה למעלה. היה אדם שקראו לו מר עוקבה, והכינוי שלו היה נתן דצוציטה. למה נתן דצוציטה? כי נר היה נוצץ על ראשו. נר היה דולק על ראשו, ככה היה הכינוי. מראו כבר שפניו מאירות, כמו פניו של משה תחת ההר. ככה היה האדם הזה. מה הסיפור של אותו מראו כבר? מספר את הגמרא הזו. השם שלו מוזכר בשני מקומות, מסכת שבת, מסכת סנהדרין. הגמרא לא מספר את הסיפור, רק אומרת, נתן דצוציטה, בעירת כבוד. רש"י, במסכת סנהדרין, דף למד א', מביא את הסיפור בארבע שורות. אבל האריכות של הסיפור נמצאת בספר שנקרא חיבור יפה להישועה, שכתב רבי ניסים גאון. רבי ניסים גאון, אחד מגדולי הגאונים בבבל, שהיה עוד לפני רש"י, העריץ מאוד, וכתב את הסיפור. אני צריך לומר דברים בשם אומרם. אני שמעתי את הסיפור מהראשון לציון, מהגאון הרב עובדיה, לפני שנים רבות, כמדומני שהסיפור הזה היה אהוב על הרב עובדיה, וסיפר את הסיפור בחיות גדולה, בהתלהבות גדולה. עכשיו שהכנתי את השיעור, נזכרתי בזה פתאום. מצאתי את החיבור יפה לישועה, זה נדמה לי בפרק כ"ז, שם בעמוד ל"ז, קונטרס קטן, לא ארוך, והוא מספר את הסיפור הזה באריכות עצומה. הכוח, הדבר הזה, האירוע, מה למד, מה גילה נתן דצוציטה? אותו נתן, אותו מר עוקבה, שזה שמו המקורי, היה איש מאוד עשיר, מאוד מצליח בחיים. ונתן עיניו באיזו אישה שהייתה אשת איש, אישה בשם חנה, שהייתה נשואה. והוא עשיר, הוא יכול הכל, אין לו גבולות, כולם פוחדים ממנו. הלך וניסה ליצור את הקשר. אבל היא כמובן, אתה אישה קשרה וישרה, מה פתאום אני אשת איש? אמנם אתה עשיר הזמן? אני אשת איש נאמנה לבעלה, לא רוצה שום קשר איתו. חלה. חולה אהבה. חולת אהבה אני. חולה. ממש חלה בכל הלב, שוכב במיטה, מרוב התאווה, לא את האישה. באו הרופאים, אמרו, שמעו, צריכים להתיר לו, הבן אדם ימות. צריכים להתיר לו. בשביל זה. החכמים אמרו, מה פתאום? הרי, מה זה אשת איש? מה זה קשור? אמרו הרופאים, לפחות שרק תבוא, תשוחח איתו. מה פתאום? רמב"ם מעריך בזה, מי שאסורה, אסור שום מעשה, שיש בו איזושהי הנאה של הרעיון. טוב, במשך הזמן, הוא נרפא מהדיכאון שלו, אבל בינתיים קרה משהו אצלה בבית. בעלה הסתבך בכספים, עבר על החוקים, ונכנס לכלא. והוא יושב בכלא, גם דפוק בכלא, וגם אנושים מחכים לו בחוץ. גם אם יצא מהכלא, אין עונה לצאת. חיים שלו לא חיים. והיא באה כל יום, אישה מאוד מסורה, באה כל יום לבקר אותו, והוא דוחק בה. מה את עושה בשבילי? את לא אכפת לך ממני, תעשי משהו להציל אותי. מה אני יכולה לעשות חוץ מלהביא לך פרוסת לחם ומים? מה אני עוד יכולה לעזור לך? אני אישה פשוטה וענייה, שנשואה לבעל לא אחראי. מה אני עוד יכולה לעשות? הסתבכת בחובות, מה אתה רוצה ממני? לא, לא אכפת לך ממני. ואז יום אחד בא להם רעיון מהסרטים. הוא אומר לה, תראי, יש פה עשיר העיר, נתן דצוציטה, אמרו כבר, לכי אליו, תבקשי ממנו הלוואה. לא השתגעת? אני אלך אליו? כן, לך, אם אכפת לך ממני, תלכי, תבקשי ממנו הלוואה. דחתה את הרעיון, אבל לא הלכת לראות בצער של בעלה, שדפוק שם בכלא, צריך לצאת משם. הלכה אליו, ביקשה ממנו הלוואה עד שגדול. כמובן נתן לה פי 2 ו-3 ממה שביקשה.
ואז הוא אומר לה את המחיר. היא אומרת לו, תשמע, אני בידיים שלך. אני חלשה, אני כנועה, אני חייבת לך טובה, אבל תשלוט ביצר שלך. אני מבקש לך, מה את השתבלבלת לי במוח? ואז היא אומרת לו משהו שעוד רגע נקרא מבפנים, לא, נקרא את זה מבפנים. והוא שומע את זה ואור הוא פניו, והוא מגלה בעצמו כוחות שהוא לא ידע, והוא משלח אותה לשמה. היא חוזרת לבעלה עם הצ'ק, הוא רואה למעלה, כתוב מרוקווה. אני מתאר לה, בטח מה המחיר? היא אומרת לו, היה שום דבר, הבן אדם הזה הפך לבעל תשובה גמור, שלט ביצרו. ספרי לי סיפורים. יצא מהכלא, לא רוצה...

לו על הראש. אתם לא רואים את השכינה מאירה לו על הפנים, תקראו לו. קרא לו ואומר לו רבי עקיבא, אולי אתה מוכן לבוא איתי לבית המדרש כל יום ללמוד איתי במנחה לערבית. בוודאי אני אבוא, כבוד גדול, הגיע. בא הבעל של אותה אישה, אומר רבי, למה אתה לומד איתו? אתה יודע מי זה הבן אדם הזה? זה חוטא ופושע שהפריד אותי מאשתי. אומר רבי עקיבא, איך אתה מדבר דברים כאלה? הרי הוא לא מרוקווה, הוא נתן דצוציטה, ניצוצות מאירים לו על הראש. שמע את זה מרבי עקיבא, האמין וקיבל וחזרו בשלום ובשמחה. אבל מה היא אמרה לו? רשי לא אומר מה היא אמרה לו. וזה הדבר הכי מסקרן, אדם שנמצא בשיא כוחו, והפרי נופל לו לידיים, הוא עכשיו בעל הבית, הוא נותן לה את הצ'ק, היא בידיים שלו. מה היא אומרת לו? אז הלכתי, הסתכלתי ברבי ניסים גאון בעצמו. והוא אומר מילים שפשוט נולדו בשביל השיעור הזה. נקרא מובאה מספר 4, רשי כותב בקצרה, מצאתי בספר אגדה שהיה מרו כבר בעל תשובה, שנתן עיניו באישה אחת והעלה לי בו טינה, צער, ונפל בחולי, ואשת איש הייתה. לימים נצרכה ללוות ממנו, ומתוך דוחקה התרצתה לו. וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא. וכשהיה יוצא לשוק, היה נר דולק בראשו מן השמיים, ועל שם כך קר אלי רבי נתן דצוציטה במסכת שבת. אומר רבי ניסים גאון בחיבור יפה לישוע, ותומר לו חנה, מה היא אמרה לו? הנני בידך, ותחת כנפיך, ואין לי פה להמרות את פיך. אתה הצלת לי את החיים, אתה נתת לי צ'ק ענק, שיוציא את בעלי מהכלא של הילדים שלי אבא. אני לא יכולה להמרות את פיך. אבל הודיעך, ותראו איזה מילים, איזה חוכמה של אישה, שבאה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. היא מסירה את המסכה מעל התאווה. היא אומרת לו, אתה חושב שיצר הרע בוער בך עכשיו? להפך, זה היצר הטוב מעורר בך תאווה, כדי שתוכל לדלג מעליה ולנצח ולבחור נכון. הרגע הכי גדול הזה שהתאווה בוערת בך ואתה צועק, למה הקדוש ברוך הוא אתה לוקח ממני את הענה הזו? הוא לא לוקח ממך. להפך, הוא מזמן לך הזדמנות להגיע לעולם הבא, אבל לא רק לעולם הבא בעולם הבא, לעולם הבא בעולם הזה, לתת לעצמך את השמחה של הניצחון, לגלות בעצמך את כוח הבחירה בטוב, שהוא כוח יותר חזק ויותר אמיתי ויותר מהותי ועצמותי מאשר כוח ההנאה המיידית. הודיעך שבאה לך שעה לקנות חיי העולם הבא. היא מסבירה לו מה קרה. הכי קל היה להגיד אסור, אסור, אסור, אסור. אולי הייתה בורחת בסדר, אבל הוא היה נשאר עם הרגשת ההפסד, עם הרגשת ההחמצה. הייתה לו הזדמנות להגשים חס ושלום את החלום שלו. היה נשאר כל חייו עם החמצה. במקום זה מה היא עשתה? היא הסירה את הלוט מעל האירוע. היא אומרת לו, אתה חושב שאתה רוצה לעשות את זה? בעומק יותר אתה יותר לא רוצה לעשות את זה. כי אם תעשה את זה, אתה אמנם לרגע נהנית, אבל כל החיים תחיה עם הרגשת כישלון. אם ניצחת לרגע, הפסדת את התאווה, אבל הגעת אל הנקודה הכי עצמית שבך, כוח הבחירה בטוב. כוח הניצחון, כוח היצירה, כוח החידוש, זה כוח הבורא. בצלם אלוקים ברא את האדם. מה זה בצלם אלוקים? הכוח שלנו לברור. את מה אנחנו בורים? הבריאה הכי גדולה בעולם זה הבחירה בטוב. תאמינו לי, כל אחד אני חושב יסכים איתי, שיותר קל להקים מטוס F-16, להמציא מטוס F-16, מאשר פעם אחת לנצח תאווה. מאשר לעמוד מול אישה חלשה שנמצאת אצלך בידיים, ולהגיד אני לא עושה זה כי הקדוש ברוך הוא עשה, זה יותר גבורה ויותר המצאה ויותר בריאה מאשר לתכנן מטוס F-16. במילא, אמנם, לרגע אחד אתה צריך לוותר, אבל ברגע אחר כך אתה בצלם אלוקים, אתה מגלה את הצלם האלוקים שבך, אתה מגלה את כוח הבורא, כוח היצירה, כוח החידוש, הרגע שבשבילו נבראו העולמות כולם. תראו איזה מילים, והיזהר ולא תפסיד שכרך וטוב העולם בדבר מועט. אתה עכשיו מבזבז על דבר מועט, אבל הרגע שאתה נמצא בו, היא אומרת, לרגע הבריאה, היצירה שאתה נמצא בו עכשיו, לא יוכל אדם להגיע לדבר זה, אלא בעמל רב וביגיעה גדולה, ואתה זה יזדמן לך. אדם יכול לחיות חיים שלמים ולא לגלות את עצמו בצורה כזו, כמו לך שזה יזדמן עכשיו. ואתה יכול להגיע לרצון בורכה בשעה קלה, אם תשמע לשכלך ותיגר ביצע. יש איזה סיפור חסידי, זה סיפור מחזל, קודש קודשים. יש סיפור חסידי מיוחד במינו שממחיש את העניין הזה עוד יותר, בצורה שקרובה אלינו. היה אצל איזשהו אדמור, חסיד מאוד עשיר. והחסיד הזה החזיק את החצר, היה באמת אדם הכי חשוב בחצר. פעם הוא בא לרבי, בא לאדמור, והוא מספר לרבי ש... אתה יודע, רבי, אני נותן ואני נודה וכולם מקנים בי וזה. אבל רבי, אני אגיד לכם את האמת. אני חתיכת בעל גאווה מסריח. מאחורי כל הנתינה שלי, עומד אדם שמרוצה מעצמו ומבסוט מעצמו. ואם רק יעזו לגעת לי בציפורן, אני מתרגז ואני מתקצף. הוא אומר, רבי, אני נגעל מעצמי. אני נגעל עם מה שיש לי בפנים. אני מכיר את עצמי איזו אישיות רקובה. הקפדנות.

0: שלי והכעסנות שלי והאגו שלי, אני שונא את עצמי. אומר לו הרבי, בחייך, מזה אתה עושה עניין, מפני שפגעו בך, שאתה מידת הכעס, עזוב, זה שטויות. הוא אומר, רבי, מה זה שטויות? אולי לך זה נראה שטויות אצלי? הכעס הזה מוציא אותי מהדעת, אם מישהו מתייחס אליי לא יפה, לא נותן לי את הכבוד המגיע לי, אני מתנפח, אני מתנהג כמו בהמה. הרבי אומר לו, זה שטויות, אני אומר, זה כלום התאווה הזו, זה כלום הכעס הזה. בסדר, שמה, זה כלום. הוא יוצא, הרבי קורא לשמש, לגבי שלו. הרבי אומר לו, תראה, הגיע פה שמואל, הגביר הגדול. בשבת ששמואל מגיע, הוא כמובן מקבל מפטיר, הוא כמובן מקבל את העלייה החשובה ביותר. אומר לו הרבי, השבת, אתה לא נותן לו מפטיר, במקום זה אתה נותן לו, אתה קורא לו לגלול את ספר התורה. אחרי שהגביעו את ספר התורה, לגלול. זה יותר גרוע מלא לתת. לא נתת, אולי היו לקהל עליות אחרות, אבל לקרוא אותו לגלילה, גלילה גם ילד יכול לעשות, גם מתחת גיל בר מצווה. את זה לתת לו? הגבאי נרעד, למה הוא מכיר את שמואל הזה? זה פתיל קצר. זה בעל גאווה שהם יגעו לו בזה, כל העולם יהיה על הרגליים. פחד מאוד, הוא יפסיק לתת, אולי הרבי לא יודע כמה הוא נותן, יפסיק לתת, לא יהיה פה אוכל. הוא אומר, טוב, הרבי אמר לי לתת לו גלילה, אבל הרבי לא אמר לי שאסור לי להכין אותו את זה מראש. אז הוא אומר, אוקיי, אני אכין אותו מראש, אולי אם הוא יהיה מוכן זה יעבור יותר קל, יהיה פחות צעקות, זה לא יבוא אליו בטראומה. והוא ניגש אליו, הוא אומר לו, תשמע שמואל, אני לא יודע מעניין, אבל הרבי אמר לי שהשבת אני לא אתן לך מפתיר, השבת אני אקרא אותך לגלילה. בסדר, הוא הבין שהרבי פה עושה איזשהו משחק, אז כיוון שהיה מוכן, אז בסדר, שמח להשתתף בהצגה. מגיע השבת, מפטיר, כל הקהל מחכים שיקראו לו, כבר היה יודע לקרוא והיה איש מכובד, לא קוראים לו. לא זו בלבד שלא קוראים לו, עוד קוראים לו לגלול את התורה. הוא יעמוד מול המקביה, וככה יקשור את הקריחה, זה אמנם עלייה חשובה, אבל לא לפי מה שהוא חושב בשביל עצמו. כולם מחכים לראות, ידעו במי מדובר, באיזה טיפוס, חיכו לשמוע את הצעקות, לגלילי! אבל הוא עליהם מחייך, הוא יודע מה תפקידו בהצגה, הוא מוכן מראש. כורך את חוגר את החגורה, מלביש את המעיל, הכל בסדר. אחרי שבת הרבי קורא לו, והרבי אומר לו, תראה, אני רואה שהכעסנו אותך, ולא קרה שום דבר, אתה רואה, אמרתי לך שזה לא תאווה כל כך גרוע. הוא אומר, רב, מה חוכמה? אני ידעתי מראש שזה הצגה, הייתי מוכן. אומר לו הרבי, וכל מה שקורה בעולם הזה זה לא הצגה. כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל הצגה. לך זה נראה מי יודע מה עשו לך, הוא עומד מאחורה ומחייך. הוא מרגיז אותך, כדי שאתה תמשוך שפתיים ותתעלם מעל זה. זה לא תאונה, זה לא בא משם, מהאויב, זה לא בא מסוריה. זה בא מאותו ריבונו של עולם. הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אומר את זה משה רבנו עם חיוך גדול, עם ג'נטלמניות. אומר התרגום נתן בן עוזיאל למי שלא הבין, ברכה וחילופה. זה לא ברכה והיפוכה. לקדוש ברוך הוא יש שני בגדים, שני לבושים. בגד של מברך, בגד של מקלל. זה אותו ריבונו של עולם. למה? כי כל הקללה נועדה בשביל ברכה יותר גדולה. כל הקללה נועדה להרים את האדם למקום כזה של בחירה. להרים את האדם למקום כזה של יצירה אמיתית, ואיזו יצירה יותר גדולה מיצירה מוסרית. מהיצירה הזו של לבחור בטוב, של לקבל החלטה נכונה, איזו בעולם יצירה, הרי זה רגע השיא של הבריאה כולה, רגע השיא של היקום כולו. נקרא את זה מהרבי ליקוטי שיחות ד' 1340. באמת יש פה מילים מהרבי שאני לא מכיר כמותם. מכיוון שהבחירה היא מעיקרי מעלת עבודת האדם, ולכל העניינים והמדרגות צריך להגיע על ידי עבודתו דווקא. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה לא בשבילו, אלא בשבילנו. אני לדודי ודודי לי, שאנחנו נתעלה, שאנחנו נברוא, שאנחנו ניצור. לכן ישנה מציאות הרע לעומת כל הבחינות שבקדושה. ולכן אפשר, תראו איזה מילים, אני לא יודע אם יש בשיחות עוד מילים כאלה. ולכן אפשר להיות לאדם רצון חזק במילי דאלמה שלמעלה משכל. יכול להיות לאדם כזאת תאווה לעולם הזה שהיא למעלה מהיגיון. שהיא לא טובה לו והיא לא מקדמת אותו והוא לא שולט בזה. עד שימסור נפשו על זה, לא ימסור נפשו על קדושה. ימסור נפשו על תאווה, על עונג. ולא עוד, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. אומר, כל אחד יודע שכשנפש האלוקית רוצה ללכת להתפלל, היא רוצה. כשנפש הבאמית רוצה גלידה, העולם מתהפך, הגלידה תהיה. למה? אומר אדמור הזקן, כי נפש האלוקית יושבת בשכל. השכל, אתם יודעים, הוא יושב על הקורסה ומדבר, נו, בעלי שכל, אף אחד לא מקשיב להם. הנפש הבאמית היא מידות, היא רגשות. עם רגשות אי אפשר להילחם. כשניצת אצלך רגש למשהו, הנפש הבאמית יושבת בלב. האופי שלה זה רגשנות. כשניצת אצלך בלב רגש, רגש של תאווה, רגש של פחד, רגש של התמכרות, רגש של חרדה, רגש של תסכול, כאב, כאב, כעס. אתה לא יכול להשתלט על זה, זה מטריף אותך. אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר. ולא עוד, לא רק שיש באדם תאווה תשוקה לנפש הבאמית, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבאמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. כי נפש האלוקית יקרו שכל, ונפש הבאמית יקרה מידות. אז למה עשה השם ככה? למה יצר הקדוש ברוך הוא עולם כזה, שלנפש הבאמית יש כזה תוקף, יש כזאת עוצמה, יש כזה כוח? אלא שכל ענייני האדם יבואו בבחירה דווקא. כל המטרה של הרע זה ליצור את האפשרות של הבחירה. מרימים אותך כל כך גבוה, כדי שתוכל לחשוק שפתיים ולהגיד, ואני בוחר נכון. ולפי שזה מצד טובו יתברך, ששכר העבודה לא יבוא בחינם, נאמר הלשון נותן בעין יפה. בוודאי שהוא נתן את הכללה, כי כל הבריאה נבראה בשביל הרגע הזה, שאדם יבלום את עצמו מול הכללה. ואומר הרבי, וידיעה זו, אשר מציאות הסיטרא אחרא היא בכדי שעל ידה יגיע למדרגה עליונה יותר, פועלת שהעבודה תהיה בנקל יותר. העבודה דאלול, הרבי מדבר שם על אלול, הוא אומר, הידיעה הזאת, מה יכול לעזור לנו בעבודת היצר, במלחמת היצר? הידיעה שמדובר בהצגה. הידיעה שכל התאווה הגדולה הזו היא בסך הכל מקפצה כדי לדלג מעליה. כדי להשיג בעצמך משהו שלא הכרת, אומר הרבי, זה מקל את העבודה. זה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לעצמו, לחשוף את מה שעומד מאחורי השטן. איך אומרת הגמרא? שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. מה זאת אומרת? שאותו שטן שמצד אחד מפריע לך, בתוך תוכו הוא רוצה שתדלג מעליו. כי זאת הכוונה היותר עמוקה בבריאה שלו. וזהו, עכשיו אני כבר יכול לחזור לשאלה הראשונה, למה נאמר ראה ולא שמע? כי בדבר הזה צריכים להתבונן. ראה, צריכים להסתכל לעומקם של דברים. אומר לך משה רבנו, ראה, תסתכל טוב טוב, לא על המבט החיצוני של הדברים. ראה, תסתכל פנימה לעומקה של הקליפה, לעומקו של השטן, תבין מה עומד מאחוריו, את היצרים מאחורי ההצגה, היצרים מאחורי המשחק, תבין מה עומד מאחורי כל הקרקס הזה, כל הקניגיה הזו של העולם הזה. וזהו שכתוב ראה דווקא, שצריכה להיות הראייה וההסתכלות במהותה של הכללה, שאמיתית כוונתה לסייע לקדושה. אני אסיים. שלפי זה הסברנו פעם בשיעור פרשת חוקת, שאיפה אנחנו רואים את זה בתורה, את התפיסה הזו, שאדם צריך להתבונן לעומקה של הקליפה. לכאורה על הקליפה לא צריך להסתכל, לא, צריך לחשוב מהי, למה הקדוש ברוך הוא יצר אותה, מה המטרה שלה, לאן היא מובילה, לאן היא הולכת. בתורה כתוב עוד פעם ציווי על ראה, זה לא הציווי היחיד. עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. היה ציווי להסתכל על הנחש. ואז הזכרנו, אגב, שעל שם הנחש הזה, זה הפך להיות הסמל הרפואי. הסמל של משרד הבריאות בכל העולם, בכל העולם, זאת התחיל מהיוונים. הסמל של הרפואה, של אנשי הרפואה, זה הנחש הזה, שעומד על חוט, נחש שעומד על חוט, זה הסמל של הרפואה, זה בא משם, מפרשת חוקת. שאלנו אז שאלה עצומה, להסתכל על הנחש ולהתרפא? הרי הנחש, הוא הרי היה הצרה. הוא היה השטן, הוא היה הרע. לא רק אצל חווה, הנחש הקדמוני, הנחש הוא הסמל לכל הרוע. גם שם הם הרי הוקשו מהנחשים. תחשוב שיגידו לבן אדם, השם רחם שיסתכל על הכלב, שיקיש אותו ומזה הוא יתרפא. כשאדם, אין מזכירים את החבל בבית התלוי. כשאדם הוקש מכלב, לא מזכירים לפניו כלב. כשאדם הוקש מנחש, לא מזכירים לפניו נחש. ואתה רוצה שהוא יסתכל על הנחש וזה ירפא אותו? מה הרעיון? נחש זה סמל הקליפה, לא מזכירים נחש. יש לך דחיביה, בלשון הזוהר, לשון הקבלה, אור הנחש, כל הרוע נמצא בתוך הדבר הזה. הזכרנו אז רעיון של אדמור הזקן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתרפא מהחטא, אבל להתרפא באופן אמיתי, לא לבקש סליחה ומחר להמשיך לרדוף אחריו, אלא לעקור מעצמך את התאווה לחטא. שים את הנחש למעלה ותראה אותו. מה זאת אומרת? תתבונן בו כפי שהוא למעלה. תנסה לחשוב איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על הנחש, למה הוא יצר אותו, והוא יצר את הנחש כדי שנדלג מעליו. הנחש כל כך מפתה, לא בשביל הפיתוי, אלא להפך, בשביל שנלשוך את השפתיים ונוכל להתאפק, ואז ניצור משהו שהוא יותר גבוה מהנאה עצמה. אז הרעיון הוא אותו רעיון, מצוות הראה, תביעת הראה, תביעת הראייה, היא לא להיות אדם שחי חיים שטוחים, אלא להיות אדם שמעמיק חקור וחושב על מה שמאחורי הדברים, איך הם נתפסים מלמעלה, ואז כמו שאומר הרבי, העבודה של אלול נהיית בנקל יותר. ואפשר להגיע לראש חודש אלול בלי לכעוס כמו שהתחלנו, ובלי לרטון, ובלי להתלונן, אלא להבין שזה החודש הכי טוב בשנה. הזדמנות לחזור הביתה, הזדמנות לרפא את הנפש, לרפא את הנשמה, לתת לנפש את כל מה שהיא לא קיבלה כל השנה. אוגוסט זה מסאז' לגוף, אלול זה מסאז' לנשמה. פשוט לתת לנשמה את התשומת לב שהיא צריכה, את השקט, את התפילה, את הלימוד, את העיר מקלט, כמו שנדבר מהשבועות הבאים, את המרחב הזה ליותר רוחניות, ליותר פנימיות, ליותר התבוננות, זה לא עונש. זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, בטח הדבר שהכי יזכה אותנו בשנה טובה ומבורכת בכל, שנת גאולה.
1: עד כאן בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
2: והלילה לא חיכים שנים לבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה, בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
2: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשם.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: עזר השם הוא בישועתו, אנחנו ברוך השם בימים הנפלאים, בימים הקדושים, בימים הטהורים, בימים החשובים, בימים הכי גדולים שיש בשנה, אנחנו בימים של חודש אלול שיבוא עלינו לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. אנחנו אומרים מה זה אלול, אלול כותבים א' למד ו' למד. אנחנו אומרים במזמור לתודה, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. כתוב ולא אנחנו בוו, כלומר הוא עשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים לו. אבל כשאתה שומע את זה, איך זה נשמע? הוא עשנו ולא אנחנו, הכוונה באלף, ולא אנחנו. אומר אחד מבעלי החסידות, כשאתה אומר ליצר הרע לא באלף, לא, זהו, אני לא מוכן לדבר לשון הרע, לא מוכן ללכת לים מעורב, לא מוכן להסתכל במראות אסורים, לא מוכן לעשות דברים שאתה משכנע אותי לעשות. לא, אתה אומר לא באלף ליצר הרע, אתה הופך להיות לא בוו של השם יתברך. לכן זה המהות של אלול, להגיד לא באלף ליצר, ואז תישאר לא בוו לקדוש ברוך הוא. אז לפני שנתחיל ללמוד את ערך סליחות בערך הפה ליועץ, תן קצת הקדמה על הימים הגדולים והחשובים שאנחנו נמצאים בהם. היו איזה זוג צעיר שהתחתנו, בחור ישיבה, דיברו עליו גדולות ונצורות, שהבחור הזה תלמיד חכם, והוא חריב, והוא עילוי, והוא שנון, והוא מבריק, גברו עליו ותעלל עם ברכה. והקלה, קלה מעוללה עם כל המעלות, כלילת המעלות ומתוקה וצדיקה, וברוך השם, אם והגפן, באים והגפן, דבר נאום מתקבל. ברוך השם, התחתנו, ולאחר תקופה קצרה מאוד, יום אחד הגיע לבית של ההורים שלה, בוכה, בסערת רגשות גדולה מאוד, כבר מהרחוב היא התחילה לבכות, היא לא אכלה להתאפק, וההורים שלה, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? חשבו שהיא מאושרת שהכל טוב. היא אומרת, חשבתי שהבעל הזה הוא בעל תלמיד חכם, זה מקח טעות, זה מקח טעות, הוא לא תלמיד חכם, הלכות בסיסיות הוא לא יודע, הוא עובר על איסורי תורה, איסורי תורה, שומע אבא של הרחמנא ליצלן, איך יכול להיות? מה דיבר עליו ראש הישיבה בשבע ברכות? מה אמר עליו המשגיח, הרמים? מה מדברים עליו כולם? ובאמת ראינו שהוא בעל מידות, ראינו שהוא גם תלמיד חכם, יודע לדבר, מה מצאת בו? אומר, מצאתי בו, הכנתי לו היום ארוחת צהריים, סיימנו את ארוחת צהריים, הוא ביקש ממני קפה. אז אמרתי לו, אתה רוצה קפה רגיל, כן? הוא אמר לי, לא, למה רגיל? תעשי קפה עם חלב. אמר לו, מה קפה עם חלב? אחרי ארוחה בשרית. אמרה לו, אתה מתכוון קפה עם חלב סויה. זה פרווה. אז הוא אמר לה, לא, קפה עם חלב, חלב. מה שהוציאו עכשיו, בטעם של פעם. כלומר, עכשיו הביאו לנו מים. בטעם של פעם. אמרה לו, חלב! חלב, כוס קפה עם חלב, מה הבעיה? מה ביקשתי? ככה, כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית, עובר על איסורי תורה. אבא שלה שמע את זה, מיד הלך לדיין, אמר לו, תקשיב טוב, אני רוצה לסדר לבת שלי גט גירושין. היה פה מקח טעות. אמר לו, מה, איך מקח טעות? הוא אמרו תלמיד חכם. אמרו תלמיד חכם, זה שקר וחזב. אתה יודע מה הוא ביקש מהבת שלי אחרי ארוחה בשרית שהוא אכל? היום, מה הוא ביקש? כוס קפה, נו מה יש בכוס קפה? כוס קפה עם חלב, אמר לו לקחה עליו סויה, אומר לו לא, כוס קפה בטעם וניל, הוא רצה למשודרג, אומר לו טוב תשמע, אני צריך לשמוע את שתי הצדדים, אני אלך לכל אלה, אני אדבר עם, עם האברך הזה, הלך אליו, הוא ראה את הדיין, מה נשמע, מה שלומך? אמר לו איך היה הנישואין? אמר לו ברוך השם, יש לי אשת חיל, אישה טובה, אמר לו היא מנקה בבית, אמר לו מכה, מבריקה, היא מבשלת? אמר לו כן, מבשלת, היום דווקא הכינה לי ארוחה בשרית. אמר לו, מכינה לך ארוחה בשרית? כן. והארוחה הייתה טעימה? אמר לו, כן. אמר לו, ומה אחרי ארוחה, מה עשית? אמר לו, ביקשתי כוס קפה. הוא אומר לו, קפה קפה? הוא אומר לו, כן, קפה קפה. אמר לו, קפה, רק עם קפה. אמר לו, ביקשתי כוס קפה עם חלב. אמר לו, חלב סויה. אמר לו, גם אתה עם הסויה. חלב וחלב בטעם של פעם, 3.8%. אומר לו חלב, ביקשת כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית? אמר לו כן, איך אתה עושה דבר כזה? מה, אתה לא יודע שזה איסור? כל ילד קטן יודע שזה איסור. צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. אמר לו כבוד הרב, תשמע, בחודש שאני גר איתה, עד שהיא תביא לי את הכוס קפה עם חלב, יעבור 6 שעות. בגלל זה ביקשתי ממנה כוס קפה עם חלב. אנחנו צוחקים, הנמשל הוא עלינו. אם בן אדם מתעורר רק בראש השנה, מה קורה לבן אדם שמקבל על עצמו איזה קבלה? לוקח לו זמן להתניע את עצמו, ליישם את הקבלה הזאת. לפעמים 6 שעות, לפעמים 6 ימים, לפעמים גם 60 יום. אם אתה תקבל את הקבלות שאתה צריך לקבל כדי לשנות את המעשים שלך, רק בראש חודש תשרה, בראש השנה, אז אתה תשתנה אולי בחשוון, אולי גם בחנוכה, אולי בשבט, אולי לא תשתנה בכלל. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו ימי הכנה, ימים של חודש אלול, שכבר בראש חודש אלול אנחנו נחשב את צעדנו, איך אנחנו מתחזקים, איך אנחנו חוזרים בתשובה, איך מתקנים את המעשים שלנו, איך אנחנו משפרים את המעשים שלנו, ולמעשה אנחנו גוזרים עלינו בראש השנה, בעזרת השם, להיכתב בספר החיים והשלום. אנחנו דור שהדור שלנו כולם מכירים דבר אחד, אנחנו מכירים אזעקות. מי ידע, לא מזמן היו אזעקות, והאזעקות הם, אתה יודע, עולות וירודות, עולות וירודות, שכחתם איך האזעקות נהיות? אבל מה האזעקות? האזעקות מביאים איתם גם זמן התראה. במלחמה האחרונה עם איראן, אז היה זמן התראה יותר, אתה יודע, אנשים האלה הם זמן לקום, צחצח שיניים, לשתות כוס קפה ורדת למקלט. היה איזה 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. כלומר, יש לך זמן להיכנס למרחב המוגן. מי שלא נכנס למרחב המוגן, חשוף לסכנה לקבל פגיעה ישירה. תדעו לכם, בימים האלה, היום בלילה, אנחנו מתחילים את האזעקה הידועה מקדמת דנא. איזה אזעקה? מתחילה האזעקה של השופר. ואתה מה אתה צריך לעשות? אתה צריך עכשיו להיכנס למרחב מוגן. מרחב מוגן זה בבית המדרש. מרחב מוגן זה בבית הכנסת. מרחב מוגן זה לא במקום של פריצות, לא בים מעורב, לא באיזה אירוע מעורב, לא בקניון ולא בדיזינגוף סנטר. אתה צריך מרחב מוגן שמור, כדי שחז וחלילה, חז ושלום, לא תהיה חשוף לפגיעה ישירה. לכן זכינו למתנה גדולה ונפלאה. קיבלנו את חודש אלול, שזה ימים של קסם, זה ימים קסומים, זה ימים נפלאים, שאנחנו עכשיו עושים בחנה כדי להגיע לראש חודש אלול. כי מי מתריע? מי נותן את ההתראה? לא פיקוד העורף. השם מתברך בכבודו ובעצמו, הוא שנותן לנו את ההתראה. ואומר, יש לכם התראה, עוד חודש מגיע הדין, היום הגדול והנורא, ראש השנה. נותן לכם מעכשיו התראה, יש לכם חודש להיכנס למרחב המוגן. לשמור את עצמכם במרחב מוגן, כדי לא לספוג פגיעה ישירה, חס וחלילה, חס ושלום, על ידי מצוות, מעשים טובים, דברים טובים שאתם תעשו. כי זה חודש של הכנה. בירוחם הלוי ממיר, פעם עבר ברחולין, בדרך לישיבה. והוא ראה שהעירייה מנקה, מסיידת, מסדרת את כל הרחובות. למה? נשיא פולין, הפרזידנט, בא לביקור בעיירה מיר. אז הוא הגיע לבית המדרש ואמר להם, תראו, הפרזידנט, הנשיא של פולין, מגיע פה לביקור. העירייה לא ריצפה את הכבישים בזהב. היא לא ריצפה את כל עמודי התאורה בשיש או בכסף טהור. היא פשוט נקטה, קרצפה, סעידה. תראו, המלך הזה גר בארמון, שכל הארמון הזה זה זהב ושיש ודר במסוחרת וכלים מכלים שונים. המלך עכשיו יוצא מאזור הנוחות שלו, מהאזור של היוקרה, ובא עכשיו לעיירה פה. מה זה לא? הוא מרגיש שייך שהוא נמצא פה בשבילים האלה של העיירה, ממקום ארמון של זהב, ממקום של מלוכה, הכל מעוטר, הכל יפה, הכל יקר, לעבור ככה ברחובות? והמלך, והנשיא עוד מבסוט, הנשיא עוד מאושר, הנשיא עוד שמח במה שעשו לכבודו. מדוע? אמר להם, כי הנשיא לא מצפה עכשיו לעבור למקום של ירצפו את זה בזהב וירצפו את כל הרחובות בשי. זה לא שייך. אבל הוא רואה שהם עושים את ההכנות. מה ההכנות? הם ממרקים, הם מסיידים, הם מנקים, הם צובעים, הם מסדרים. לכבוד ביקור המלך. אמר להם, חבר'ה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות בימים האלה. המלך בשדה, אומר בעל התניא הקדוש, מלך מלכי המלכים עכשיו נמצא איתנו פה, נמצא איתנו מלך מלכי המלכים, יורד מכיסא הכבוד ומשרה את שכינתו על כל העולם כולו, ועל כל עם ישראל. ועכשיו אומר בעל התניא, המלך בשדה, מה אנחנו צריכים לעשות? לקרצף, לנקות, לסדר, לקרצף לנו את הנשמה, לקרצף את הנפש, לנקות אותנו מהטומאה של האבונות, מהטומאה של כל הדברים הלא טובים שדיברנו, שאמרנו, שראינו, ששמענו. ולא צריך להרחיב פה, כל אחד יודע את הזוהמה של כל התומות, של כל האבונות של כל אחד ואחד. זה הזמן לקרצף את הכל. ולכן אמרתי, אלול בגימטריה כמה זה? 67 זה סמך זין. אם תפתחו את פרק סמך זין בתהילים, איזה פרק זה? למנצח בנגינות מזמור שיר. אנחנו אומרים את זה במנחה, אנחנו אומרים את זה, יש כאלה נוהגים להגיד לפני שמסיימים את תפילת 18, אם תסתכלו בסידורים איך מופיע פרק למנצח בנגינות מזמור שיר, אומרים את זה לפני ברוך שאמר, איך זה מופיע? בצורת המנורה, המנורה של בית המקדש. אמרתי להגיד אלול זה גימטריה 67 סמך זין למנצח. תדע לך שעכשיו אתה באלול יכול להדליק את המנורה של בית המקדש. מי מדליק את המנורה של בית המקדש? הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא שמדליק, אבל הכהן הגדול אין בית המקדש, והמנורה נמצאת עכשיו בשמיים. אתה יכול להדליק את המנורה של בית המקדש על ידי מצוות, מעשים טובים, תפילין, שבת, שמירת הברית, שמירת הלשון, כל תארת המשפחה, צניעות, כל דבר שתקבל, תקבלי על עצמך. כל מה שעושים עכשיו, מדליקים את המנורה, אתה מאיר את הנשמה. רבי שמעלקא מניקלשבורג אמר להם, אני לא רוצה למות. אף אחד לא רוצה למות. אבל מה, צדיקים אליהם פה בעולם הזה הרבה מה לעשות. שימו את התיקון שלהם, עולים לעולם שכולו טוב, לקבל את השכר שלהם לעולם שכולו ארוך. אמר להם רבי שמעלקא מניקלשבורג, אני לא רוצה גן עדן, מוותר על גן עדן. אני לא רוצה להסתלק מן העולם. אמרו לו, למה? אמר להם, כי בעולם האמת, בגן עדן, אין את אלול. אין אלול! איך אפשר לחיות חיים בלי אלול? לכן אני מעדיף להישאר פה בעולם הזה, כי אני רוצה להרגיש את האלול, את היראה הגדולה של אלול, בגדולת הימים הנפלאים והגדולים האלה. כמה הם חשובים, כמה הם למעשה קובעים לנו לא רק את כל השנה תשפ"ו שתבוא, אלא את כל השנים כולם אחריהם. מובא בספר שער המלך, הוא מבאר את מאמר חז"ל בברכות סמך. 40 יום קודם יצירת הוולד, האישה מעוברת, בתוך 40 יום, גם אם יש לה נקבה בתוך הבטן, יש לה עובר נקבה, ואתה רוצה זכר, אתה רוצה בן, אתה כבר אבול בנת, יש לך כמה וכמה בנות, אתה רוצה בן, תדע לך, בתוך 40 יום האלה אתה יכול להתפלל ולהפוך את העובר מנקבה לזכר. אומרים חז"ל, ככה הם בדיוק הימים של הימים שאנחנו נמצאים בהם. מראש חודש אלול עד ראש השנה, כמה ימים יש? 40 ימים יש. 40 ימים יש, אתה יכול להתפלל, להפוך את העולם. העולם עכשיו בהיריון, אתה יכול להפוך אותו מנוקבה, שזה מידת הדין, לדוחרה, שזה כל כולו ישועות והצלחות ורחמים לעם ישראל. ועוד כותב שער המלך, שערי נפסק בשולחן ערוך חושן משפט, סימן ט' ז', זמן בית דין למד יום. בית דין מזמינים אותך למשפט, נותנים לך 30 ימים להביא ראיות, 30 ימים להביא עדים, 30 ימים להביא כל מיני חיזוקים, ועורכי דין מסנגרים עליך שיצדיקו אותך. תדע לך, עכשיו אנחנו, יש לנו 30 יום עד ליום הדין ביום ראש השנה. בטרם יגיעו הימים של מלך במשפט יעמיד ארץ. יגיעו ימים שגומרים את הדין של האדם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. מלך במשפט יעמיד ארץ, ועושה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד גדול. מה החסד? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומר לך הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיקה, נתתי לכם 30 יום עכשיו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. עוד חודש לכם משפט, תתכוננו, תביאו, תעשו מצוות, תביאו מלאכים טובים שיעידו כנגדכם, תביאו כל מיני ראיות שהשתפרתם, שאתם רוצים לעבוד על המידות, שאתם רוצים להקים בית בישראל בקדושה ובטהרה, שאתם שואפים להתקדם בעבודת השם, שאתם שואפים להתקרב לאבא שבשמיים, שאתם רוצים להשתנות רוחנית, שתשפ"ו תהיה בהרבה יותר טובה ומוצלחת מתשפ"א, בכל הרבדים כולם, בעיקר ברוחניות, בעיקר בעירת שמיים, בעיקר בכל מה שמסתכם בעבודת השם, שהשנה הזאת תהיה השנה הבאה לנו טובה, תהיה יותר טובה מהשנה הזאת. והקדוש ברוך הוא הודיע לנו בתחילת החודש על משפטיו, כדי שנוכל להתכונן כראוי. ומה המשך הפסוק? ולא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. לגויים, הקדוש ברוך הוא לא מודיע שיש להם משפט. הגויים, מדי שהקדוש ברוך הוא בא עליהם מידת הדין, אין להם שום סיכוי ושום אפשרות לבטל את מידת הדין, ומידת הדין פוגעת בהם. לעומת זאת, אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימים הנפלאים האלה. אומר החפץ חיים, היה באיזה עיר מגפה השתוללה, ואנשים הסתגרו בבתים, היו בפחד גדול. יום אחד איזה מישהו יצא בחוץ, הלך לחפש איזה פרופסור מומחה. ראה אותו איזה מישהו ברחוב, אמר לו, מה, אין אתה הולך? אמר לו, מחפש איזה פרופסור המומחה שכימנה את המגפה, איך שלא נדבק במגפה. איזה כבד אתה, גם אתה נלחץ מארגון הבריאות העולמית, אתה נלחץ מכל מה שאומרים ברדיו, בחדשות. עזוב אותך מהשטויות, יש שענן, תראה אנשים יושבים בבתים, עד רבה לא הולכים לעבודה, עובדים מהבית, יהיו חיים יותר טובים, כל היום מזמינים לבית פיצות, מזמינים לבית המבורגרים, חיים טוב, אנשים שעננים, מה לא, אתה רואה, לא קרה כלום, אף אחד עוד לא מת. אמר לו, אני צריך לחכות שימותו, אני צריך לחכות שידבקו במחלה, כדי להבין שיש מחלה, תגיד, אתה משוגע, אתה טיפש, אני הולך לחפש פרופסור, אם אין אני לי מי לי, אם לא יעזרו לי עכשיו, מי יעזור לי, מי ירפא אותי? אומר החפץ חיים, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, הם ימים של מתעוררים כל עם ישראל לתשובה. הם ימים מן היום בלילה מתחילים סליחות. אדון עשה ליחות, חתנו לפניך רחם עלינו, בן אדם עליך נרדם. בכל תפוצות ישראל, כל בתי הכנסיות, בכל מקום בארץ, ברוך השם ובעולם, מתכנסים אלפים ורבבות, כותל המערבי, על אחת כמה וכמה, בכל מקום, שופכים צקום ותפילה לפני השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא ימחה לנו ויסלח לנו, ומרגישים את ההתעוררות של התשובה ואת הקרבה שלנו להשם יתברך, ומרגישים שהמלך בשדה, מרגישים את כל הדברים האלה, שהתעוררות גדולה מאוד לתשובה. ולכן, אם יבוא בן אדם יגיד לך, אתה, למה אתה מנדד שינה מעיניך, הולך לסליחות באשמורת הבוקר, או הולך לסליחות ב-12 וחצי בלילה, ופתאום אתה מקבל על עצמך ציצית, וכיפה, וקם לתפילה במניין, מה קרה? מה הנה, תראה אנשים, מבלים בתל אביב, אנשים הולכים לים, נוסעים לאילת, נוסעים לפה, נוסעים לרודוס, נוסעים למיקונוס, נוסעים לכל השמות של החיידקים, תראה, נהנים, מבלים, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. אומר החפץ חיים, מה אתה צריך להגיד להם? מה אתה צריך להגיד להם? אתה לא מבין שהם, זה שהם שעננים וזה שהם חושבים שהכל בסדר ולא יקרה להם כלום. אני צריך למצוא את עכשיו את הפרופסור הזה, את מי, את הרופא הזה שירפא אותי, כדי שאני אגיע בעזרת השם, שאני לא אסחף ולא ידבק במגפה שיש. ביום ראש השנה יש משפט לכל אחד ואחד, וכל אחד ואחד עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן כל הימים האלה הם ימי הכנה, אומר רבנו הפלא יועץ. ויאמר הסליחות בשפל כל התחינה, תחנוני מדבר רש, עוד בעוד תיבה בתיבה, ויתן לב אל הדברים שהוא אומר, ויעמיק בהם, וימצא שכולם כגחלי אש. אנשים אוהבים את הסליחות, למה? בסליחות יש פיוטים, והיום עשו בכלל את הסליחות, קונצרט סליחות. מביאים זמרים ופייטנים ועושים כל מיני מנגינות וחלוואת, זה כבר, לא, זה כבר מופע פיוטים, זה כבר לא מופע, מופע שירה. חלק מהמקומות זה גם מעורב אבונות הרבים. חברו בי, סליחות, תתבונן במילים שאתה אומר. מה זה? אתה יודע, אנחנו שרים טטן, טטן, טטן, טטן, טטן, טטן, טטן, חטא, עם תרבוקה, ואתה יודע, וטופים. תעצור, חטאנו לפניך רחם עלינו, צריכים להגיד את זה, בגשדור צריכים להגיד את זה, בבכי, בדמה, בשפל קול ותחינה, בקריאת ברך וקומה. אנחנו אומרים את זה, אתה יודע, באו חזן, נתנו לנו את זה ככה בנגינה, כך שנעורר את הלב. לא כדי שאנחנו נגיד, איזה כיף הסליחות, איזה נעימות הסליחות וזה, לא. צריכים להתבונן עם רבנו הפלא יועץ, מה אנחנו אומרים בסליחות? וימצא שכל המילים של הסליחות גחלי אש. תסתכלו, סליחות, עבודת השם. מפרש לך בקיצור, פחות או יותר, מה הכוונות של המילים. תקרא את הכוונות לפני שאתה קורא את הסליחות. תבין מה שאתה אומר. תוכותיי מאה יגדיחו, מה אני אומר בפה שלי? מחה ומסה, ממית ומחה, מה אני אומר? כשאתה תבין מה אתה אומר, אתה תרעד כולך, כבר לא תגיד את זה בניגון. ואומר רבנו הפלא יועץ, וישמיע אל אוזניו מה שמוציא מפי בתחילת הסליחות, שאומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. אל תהיה כמו אחד שסתם מדבר וזהו, לא עושה מהדיבורים האלה כלום. אתה עכשיו אומר בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עושה חשבון נפש. אני עושה עכשיו התבוננות. אני מחפש את הדרך, מחפש את הדרך אליך, השם יתברך. אני עכשיו רוצה להתקרב, רוצה להתחזק. מחפשה דרכנו ונחקור, אני חוקר, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, מה אני צריך לעורר, ואז אני אשוב אליך. שים לב למילים שאתה אומר, משפט הכי פשוט שיש, שאנחנו אומרים אותו, אומרים אותו כי אתה יודע, כי לאחר יד, כמצוות אנשים מלומדה, לא, תתבונן במילים האלה שאתה אומר. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרד האיש וילפת בסומו על ליבו מה פעל ועשה בכל השנה, ובכל שנותיו, מיום היותו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, ומה גרם פגם בנפשו ובכל העולמות, בחלעת תומת זהומת אבונותיו, שבאבונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, וכהן הרעות רבות גרמנו וצאת צער השמיים. אומר רבנו הפלא יועץ, תקשיבו טוב, האיש צריך לפחד, לרעוד, מה שהוא פעל ועשה בכל השנה. כל אחד יודע, כל אחד יודע, וכל אחד מבין בתוך ליבו ונפשו איפה הוא לא היה בסדר. היסתר איש במסתרים ואני לא הראינו. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המחשבות שלך, מה המעשים שעשית בסתר כביכול בחדרי חדרים בלי שאף אחד ידע. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואתה גם יודע, אתה גם יודע איפה פגמת, פגמת בברית הלשון, פגמת בעיניים, פגמת בברית המאור, איפה לא היית בסדר, מתי לא שמרת שבת, מתי לא נחת תפילין, מתי התפילה שלך הייתה לשליש ולרביע, לא שמענו, אתה יודע את הכל. ותדע לך, אומר רבנו הפלא יועץ, לא רק זה בשנה הזאת, אלא בכל שנותיך, כל השנים, אתה בן 10, אתה בן 20, אתה בן 30, 40, 50, כל השנים, כמה עבירות חס וחלילה חס ושלום עשית. ולא רק זה, אומר רבנו הפלא יועץ, מיום היותו בגלגול, זהו בגלגולים אחרים. מה אתה רוצה מאיתנו רבנו הפלא יועץ? לא מספיק, דחפת לנו את כל העוונות של השנה, הלאה, של השנים עברו, בסדר. הגלגול הזה וגלגולים אחרים, מה אנחנו החיים גם לגלגולים? אלא מה? אומר רבנו הארי, אתה יודע, 500 שנה האחרונות, אין נשמות חדשות בעולם. כל הנשמות שיש בעולם, כולם מגולגלים. אם אתה מגולגל, אם אתה עדיין חי, סימן שעוד לא הגעת לתיקון הגלגולים שלך. אתה צריך לתקן את הגלגולים שלך. אתה עוד לא תיקנת את הגלגולים שלך, לכן אתה נמצא פה בעולם. אז אתה עדיין סוחב איתך מהגלגולים שעברו גם את העוונות. ואומר רבנו הפלא יועץ, ובעוונותינו חרב בית המקדש. מה חרב? בית המקדש חרב לפני כמעט 2,000 שנה. מה אתה מכניס לנו עכשיו גם את בית המקדש? פלא יועץ, תרקם עלינו. אלא מה? אומרים חז"ל, כל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בית המקדש לא נברא בימיך, תדע לך, אתה סייעת להחריב אותו, כי בגללך הוא לא נבנה. אומר רבנו הפלאות, כל אחד צריך להסתכל ככה על הדברים. אם אין בית מקדש, אני השם. מה היו עושים צדיקים ואנשי מעשה? עד היום יש כאלה צדיקים וחסידים שקוראים כל לילה תיקון חצות, ויושבים על הרצפה ובוכים דמעות, מורידים דמעות כמיים. ואת מי הם מאשימים? למה לא נבנה בית המקדש? הם לא מאשימים אותך או אותי או כל אחד אחר, הם מאשימים את עצמם. הם צדיקים, הם אנשי מעשה, ומקוננים על החורבן, והם מאשימים רק את עצמם, כי איך יכול להיות שלא נבנה בית המקדש בימיים? וכהן הרעות רבות גרמנו, וזה צער השמיים, בעונות הרבים. כמה צער גרמנו להשם יתברך, כמה בושות ביישנו את הקדוש ברוך הוא. תאר לך, יש הורים, הבן שלכם, אומרים לבן שלכם גנב, איך ההורים מתביישים? הבן שלכם עשה כך, הבן שלכם עשה כך, כמה הורים מתביישים בבן הזה? הקדוש ברוך הוא, באים המלאכים, אומרים לך, מקדרגים, הבנים שלך עושים ככה, הבנים שלך הולכים לשם, הבנים שלך פוגמים ככה, הבנים שלך עוברים על עבירה כזאת, תראה איך הם מדברים, תראה איך הם, כמה בושות אנחנו עושים להשם יתברך, כמה צער. ואומר רבנו הפלא יועץ, וגדול שברנו עד מקום שאין יד שכלנו מגעת לדעת אחד מיני אלף אלפי אלפים. אנחנו אפילו לא מצליחים להבין בשכלנו כמה מלחמות, כמה מחלות, כמה קשיים וניסיונות אנחנו מביאים על העולם בעצם זה שאנחנו עושים עבירות. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, וכבר פרשו המפרשים, אומר השלה הקדוש, כתוב בעמוס ג' ד', הישאג אריה ביער וטרף אין לו. אומר הרב, כי אריה הוא ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, או שענה רבה. ורצה לומר, אם יצעק איש באלו הימים, תהיה כל מגמתו על היער. איזה יער? על איזה יער מדבר רבנו הפלא יועץ? עולה אומר, דהיינו, הבית המקדש נקרא יער, כי טרף אין לו. מה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. אין לקדוש ברוך הוא טרף, כלומר אין קורבנות, לא מקריבים אלים, כבשים, עזים, אין קורבנות שהקדוש ברוך הוא יטרוף אותם, כביכול, במקום חס וחלילה, חס ושלום, שתפגע בך מידת הדין, אלא פשוט מאוד, בגלל שאין קורבנות, אז אין לקדוש ברוך הוא טרף, שאין מקריבים קורבנות בבנותינו הרבים, ואחר ייתן לליבו ביום הכסף, עכשיו אנחנו ביום ראש השנה, כל אחד יעמוד למשפט לפני שופט כל הארץ, מלך היום ונורא מאוד, כל אחד עומד לפני המלך. אנחנו אומרים בתפילה, שופט כל הארץ ועוד

תמיד. אתה שומע את המילים האלה בראש השנה, איך אתה יכול לבכות? איך אתה יכול שלא יישבר לבך? ומה אתה אומר? המלך, המלך, המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא בגיטין ונבב אומרת שאספסיאנוס קיסר היה בצור על ירושלים, אספסיאנוס קיסר עם הצבא שלו צר על ירושלים, ורבי יוחנן בן זכאי יצא, היו הסיקריקים הבריונים, לא נתנו לאף אחד לצאת, הוא השתחל, ברח, הוא ראה את הקיסר, אמר לו שלום עליך המלך, אמר לו שתי מיטות אתה חייב, אתה חייב פעמיים מוות, אחד, למה לא באת עד עכשיו, ופעם שנייה אם אני מלך איפה היית עד היום? אנחנו בראש השנה עמוד לפני הקדוש ברוך הוא ונגיד המלך המשפט, המלך, המלך, המלך, והקדוש ברוך הוא יגיד אם אני מלך, איפה היית עד היום? חיים, יוסי, דוד, רבקה, ציפי, איפה הייתם עד היום? אתם אומרים המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. איפה היינו עד היום? איפה הייתם עד היום? מה נענה ומה נאמר? האדמור מקרלין, כשהגיע בראש השנה למשפט הזה המלך, הוא התעלף. הוא התעלף עד שאירו אותו מלפרונו, חשבו שזה חרדת הדין. ואז הוא אמר להם שהוא נזכר, כשהוא אמר המלך, הוא נזכר במעשה הזה של אספסיאנוס קיסר ורבי יוחנן בן זכאי, גיטין ונבב. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? הוא אומר, ואני רועד מפחד. אם הקדוש ברוך הוא מלך, איפה אני הייתי עד עכשיו? איפה היינו? ואומר רבנו הפלא יועץ, וספרי חיים וספרי מתים לפניו הם פתוחים. גם ספרי חיים וגם ספרי מתים פתוחים. הפשט הוא ספרי חיים דנים כל אחד ואחד בראש השנה. אם הוא ימשיך לקבל את המתנה הגדולה והנפלאה הזאת שנקראת חיים, ולא רק חיים, חיים עם בריאות. סיפרתי פעם שהיה איזה בחור, שהבחור הזה היה בן 17 וחצי, סיימו כיתה י"ב, רצו לנסוע, אתה יודע, לצפון כמה חברים. אז הוא אמר לאבא שלו, אני אבוא לך לעבודה, תביא לי כסף. אבא שלו היה לו מוסך. טוב, הם באו עם הרכב, עצרו ליד המוסך, הבחור נכנס בפנים למוסך לקחת את הכסף. עניין של דקה, שתי דקות להיות במוסך, לנשק את אבא שלו וללכת. הוא נכנס למוסך, אדם מבוגר נכנס עם הרכב למוסך, הוא בדיוק עבר, הבן עבר בין, אתה יודע, בקטע הזה לפני המשרד, הזקן במקום ללחוץ על הברקס, לחץ על הגס בכל הכוח, הדביק אותו לתוך הקיר. בדיוק הוא עבר, הוא הדביק אותו לתוך הקיר, הוא מחץ אותו. הוא אמר שהוא סיפר אחר כך שבשניות שהוא ראה אותו, את עצמו שרוע על הרצפה, הוא קלט שהרגל שלו מנותקת, רגל שמאל מנותקת. בהבנות הרבים קרטו לו את הרגל. לאחר חודש של פסיכולוגים ושיחות, החברים מאוד רצו לבוא לראות אותו, והיה לו קשה גם הוא בהתחלה, אבל אחרי חודש הביאו אותו, הביאו את החברים. חברים, אמרו להם, תכנסו במצב רוח, אל תתר, לא להראות לו רחמים, לא כלום, כאילו הכל בסדר. הם נכנסו ככה עם גיטרות וצחוקים והכל, אבל הם כל אחד הזדעזע, למה? כי הוא שכב, והוא שכב עם סדין. ובסדין אחת אתה רואה שמתחת לסדין אתה רואה, יש, אתה מבין שיש רגל, ואתה רואה שיש חלל. שיחקו אותה הכל בסדר, ואז תוך כדי הדיבור שהם דיברו איתו, פתאום הוא הוריד את הסדין, ואז הם נחרדו, הם ראו רגל ימין ורגל שמאל קרוטה מלמעלה. ואז הוא אמר להם, יותר אני לא אוכל לשחק איתכם כדורסל, יותר אני לא אוכל לבוא איתכם לים, יותר אני לא אוכל לרוץ איתכם, להשתובב איתכם, לעשות דברים שהייתי רגיל לעשות. ראש השנה, שנה שעברה, קיבלתי ביטוח על 247 איברים מתוך 248 איברים. על איבר אחד הקדוש ברוך הוא לא העריך לי את הביטוח, על הרגל. אחים שלי היקרים, אמר להם, אני רוצה להגיד לכם, עוד מעט ראש השנה, תתעוררו. תתעוררו על החיים שלכם. צריכים ביטוח לא רק על חיים, גם על רמח איברים ושסע גידים, לקבל ביטוח. לא פשוט. ספרי חיים וגם מתים נפתחים. גם המתים פותחים להם את הספרים שלהם לראות מה עשו בשבילהם. הבנים, הבנות, הנכדים, הנכדות. אם הם עושים, שומרים תורה ומצוות ומעלים אותם בעולם האמת, או שחס וחלילה חס ושלום עושים עבירות ומורידים אותם עוד לשאול תחתית. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, והיותר שיש לראות יראה גדולה ולעשות הכנה הרבה, ולפי מה שפרשו המקובלים, למה ידי קשה על אומרם? הגמרא בראש השנה אומרת ככה, אומרת הגמרא, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. מישהו צדיק, במקום נחתם לחיים.
רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. מי שרשע, במקום מיטה, מוות. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. ואני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה, שאלה באמת חזקה. שהשאלה הזאת, הגמרא הזאת למעשה לא עולה בקנה אחד עם המציאות. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק? אני שואל אתכם, היה צדיק או לא? זה היה צדיק. הוא עצמו העיד על עצמו בזוהר צדיק יסוד העולם. רבי מאיר בעל הנס היה צדיק? תגיד לי, רב, אתה, זה שאלות שלי, אפילו בגן חובל תשאל את השאלות האלה. ודאי רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק. והרמב״ם, והראש, והריף, והרן, ומרן השולחן ערוך, והרי הקדוש, ורבי חיים פלאג'י והבן איש חי ומרן רבנו עובדיה וכף החיים, כולם היו צדיקים, כן. אז איך הם יחתמו באותה שנה למיטה? הרי הם צדיקים, הם צריכים להיחתם לאלתר לחיים. למה הם לא יחתמו לחיים? וכמה רשעים יש בעולם? כמה רשעים יש בבית המינות בירושלים? כמה רשעים יש נגד התורה, נגד היהדות? כמה רשעים יש בעולם? איך הם עדיין לא נחתמו למיטה, לאלתר, איך הם עדיין חיים בינינו? מישהו שאל את השאלה הזאת פעם? אז תקשיבו טוב. את השאלה הזאת כבר הורו התוספות. והם מתרצים אותה על פי גמרא. הגמרא במסכת קידושין למתת בית אומרת, כל שזכויותיו מרובים בעמבונותיו, דומה כמי ששרף את התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחד. או, רגע, לא הבנתי מה זה הגמרא הזאת. שמעתם? כל מי שיש לו יותר זכויות מעוונות, הוא דומה כאילו הוא שרף את כל התורה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת. או, אני עכשיו בכלל לא מובן בכלל. ולא די בכך, הגמרא מוסיפה, וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, כל מי שיש לו יותר עוונות מזכויות, דומה כמי שקיים את כל התורה כולה ולא חיסר ממנה עוד אחת. לא הבנתי, זה שיש לו יותר תורה וזכויות, כאילו שרף את התורה. וזה שיש לו יותר עוונות מזכויות, כאילו קיים את כל התורה כולה. וזה נראה בדיוק ההפך. אלא, התמיעה לכל השאלות האלה, ולשאלה המפורסמת, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך יכול להיות צדיק, מתייסר, יש לו קשיים בעולם הזה, והרשעים... הרשעים יצליחו כסף, פורחים כמו הסבים, כמו הדשא. איך יכול להיות? אלא הפסוק, התשובה לזה היא בפסוק בתהילים. ישבר לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עד עד. הרשעים פורחים ומצליחים. למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות אותם בעולם האמת. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בן אדם גם רשע, אתה יודע, בא ביום הכיפורים, קנה ב50,000 שקל פתיחת ההיכל, הוא חשב שהוא קנה את הקדוש ברוך הוא, זהו, הוא שיחד אותו, הקדוש ברוך הוא בידיים שלו, ככה הוא חושב, זהו, הוא יכול להלוות בריבית, הוא יכול לחלל שבת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, למה הוא קנה פתיחת ההיכל? או שהוא מחזיק איזה אברך, או שהוא עושה איזה מצווה. אבל המצווה הזאת שהוא עשה, הוא צריך לקבל עליה שכר. אז הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש לו יותר זדונות ועבירות מזכויות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את השכר כאילו קיימת את כל התורה, אבל בעולם הזה, בעולם הבא אני אבוא את החשבון. ולכן, זה כוונת הגמרא בקידושין שאמרה, כל מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו, דומה כמי ששרף את כל התורה כולה. כלומר, תראה מסכן, הוא צדיק והוא סובל בעולם הזה, כאילו הוא שרף את כל התורה, אבל בעולם האמת, השכר שלו יהיה גדול ועצום, ועל פי זה מבארים התוספות. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. כלומר, הספרים, כלומר שנפתחים, לא עוסקים בכלל בעולם הזה. לא עוסקים בכלל על ספרי חיים ומתים, מכתמים לאלתר וכל... לא עוסק בכלל בעולם הזה. עוסק בעולם הבא. בעולם שכולו ארוך. אבל זה פירוש אחד. רבנו הפלא יועץ מביא פירוש נוסף על דרך הפשט. אומר רבנו הפלא יועץ, מה זה צדיקים, מכתמים... לחיים לאלתר, רשעים מכתבים למיטה לאלתר, בינוניים עומדים, תלויים ועומדים, מה זה זה? אומר רבנו הפלא יועץ, ותרצו שעיקר תראו, לפני 200 שנה, ותרצו שעיקר החיים והמוות שנגזר בראש השנה הוא חיי הנפש ומיטת הנפש. נגזר עליך בראש השנה, אם פתאום יבואו לך חרדות, חדים,
בלבולים, אתה לא תהיה רגוע בנפש, תחשוב כל הזמן שרודפים אחריך, תתחיל לקחת כל מיני כדורים כאלה ואחרים, אתה תהיה מסכן. אתה יכול להיות העשיר הכי גדול, אתה יכול להיות החכם הכי גדול, לא יעזור לך כלום. אם הבן אדם לא מאושר בנפש, אין לו שלווה, זה הבן אדם הכי מסכם בעולם, לצערנו ולדעבודנו. יש הרבה אנשים שמתהלכים בתוכנו חיים, הם מתים, הם מתים, אין להם יום, אין להם לילה, מסכנים. גם כדורים לפעמים לא עוזרים להם. ויכול להיות בן אדם מהיישוב, יכול להיות בן אדם טוב, יכול להיות בן אדם מתוק, בן אדם חכם, בן אדם משכיל, ויש לו את כל התנאים להיות בן אדם נורמטיבי, טוב ושמח. והוא האדם הכי עצוב בעולם. כשבן אדם חס וחלילה חס ושלום עושה עוונות, בראש השנה נגזר עליו או מיתת הנפש או שלוות הנפש. אתם יודעים, אומרים על תל אביב, עיר ללא הפסקה. סך הכל אולי רחוב וחצי זה עיר ללא הפסקה. לך היום לבני ברק בשעה 2 בלילה. אתה לא תראה שם נשים עם עגלה של 5,000 שקל ותינוק ואיזה כלבלבון ככה קשור לעגלה. אתה תראה שם עגלה שעשו אותם בקומבינה, אתה יודע, עם 10 ילדים ככה, ברחובות בני ברק, ולא אחד ולא שתיים. ואתה תראה את רחוב רבי עקיבא שוקק חיים ב-2 בלילה, כאילו עכשיו זה בוקר. ואנשים גרים בבתים קטנים, 10, 15, 18 נפשות. והם לא אוכלים ולא שותים את מה שאלה גרים, אתה יודע, בפאר והדר. הם לא שותים כמוהם. תבוא תבדוק איפה יש שמחה, באיזה בית, בבתים האלה שהם גדולים ומלאים שיש, ואתה מרגיש את הקור בבית, לא את הקור של המסגן, את הקור שיש בבית, את החוסר חמימות, את החוסר הערה, את החוסר, איך אומרים ביידיש, אלהיבה. ותכנס לבתים פשוטים של בני תורה, אתה תראה את הבתים צפופים, אבל מלאים שמחה. מלאים אהבה, בתים מלאים אורות, למה? כי הקדוש ברוך הוא גזר עליך עושר בעין, אבל הוא גזר עליך מיתת הנפש. אמרתי לכם פה פעם, רבי יצחק זילברשטיין מספר, במרכז יש איזה וילה, כל מי שעובר ליד הוילה הזאת, הלסת שלו נעתקת. זה לא וילה. זה אמפי פארק. שם מגרש טניס, ובריכה, ואולי 30 חדרים, ומה שאתה לא רוצה. אומר רבי

מוכנים להתחלף עם הבן אדם הפשוט מהשכונה הפשוטה ביותר, לקבל את החיים שלו בלי כל הצרות שיש להם בגוף ובנפש. אז עושר בעין לא מביא עושר באלף. הוא אומר רבנו הפלא יועץ, ספרי חיים ומתים היום לפניך נפתחים. כמה אנשים אתם מכירים שהשנה הזאת פתאום השתבשה דעתם? כמה אנשים אתם מכירים שלצערנו, אני אומר, שלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, שפתאום חרדות ופחדים וקושי נפשי גדול מאוד ומלחמות עם הנפש עצומות, ושלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, תדעו לכם, זה מלחמה הכי קשה שיש. כשאתה נלחם עם בן אדם, יש לך כוח בידיים, תחזיק משהו, יש לך אפשרות לפעול. מלחמה עם הנפש, אין אפשר כלום. כמה שאתה מדבר עם עצמך, כמה שמדברים איתך, זה מלחמה קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אני שומע אנשים מסכנים שעוברים כל מיני חוויות כאלה ואחרים. אני שומע, אני מדבר, ואני אומר לכם, הלב שלי, אין לי ביכולתי לעזור להם. והלב שלי נקרא, אנשים טובים, אנשים רגילים, אנשים נורמטיביים, אנשים חכמים. מה קרה? מה קרה? נשברה הקערה. זה מה שקרה. אומר רבנו הפלא יועץ, בראש השנה ספרי מתים וחיים נפתחים, מדובר על חיי הנפש ומיטת הנפש. ואומר רבנו הפלא יועץ, והוא כי אין האדם דומה כמי שעיניו סגורות, ויושב בבית אפל חושך צל מוות. אומר, למה זה דומה? לבן אדם שיושב עכשיו בבית שהוא חשוך. לא רק שהוא חשוך, כל החלונות של הבית מוגפים, לא רק שהם מוגפים, הם מכוסים בבד עבה שחור. ולא רק זה, גם העיניים שלו סגורות. הוא גם סוגר את העיניים. אומר רבנו הפלא יועץ, יש לו שתי מניעות שלא לראות את האור כי טוב. יש לך שתי מניעות לא לראות את האור. גם שהכל חשוך וגם שהעיניים שלך סגורות. ואם יביאו לו נר, אף על גב דחזי קצת אור, לא ייהנה מן האור. עכשיו יביאו לו נר, כן? אתה יודע, אפילו שהעיניים שלו מכוסות, הוא יצליח לראות את הצלליות, אבל מהנר הוא לא ייהנה. כל עוד שעיניו סגורות, ולפי השיעור שיפתח את עיניו, כן ייהנה מן האור. כל עוד שהעיניים שלך סגורות, לא תיהנה מן האור. כמה שתפתח את העיניים יותר, אתה תראית יותר את האור של הנר. אומר רבנו הפלא יועץ, כן הדבר הזה, אדם פרא ייוולד, ועיניו סגורות מרעות במושכלות, יש מה שנקרא עיוורון שכלי. אתה עיוור בשכל, העיניים שלך רואות שיש, יש מצוין ברוך השם, אבל אתה עיוור בשכל. אתה לא משכיל לראות שיש לך חברים לא טובים, אתה לא משכיל לראות שאתה נמצא במקומות לא טובים, שאתה מדבר דיבורים לא יפים, שאתה הולך עם אנשים לא טובים, אתה לא משכיל לראות את כל העוונות שלך, את כל התומה שאתה נמצא בה. אומר רבנו הפלא יועץ, ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא מאיר להם באור פני מלך חיים בימים נוראים, מאיר אור העירה והפחד. בימים האלה הקדוש ברוך הוא רצה לזכות איתנו. מה עושה? מוריד עלינו אור גדול ועצום, אור נפלא. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרת חרדה גדולה ואל יזוז מליבו חרדת רבן יוחנן בן זכאי, וישא ביום ההוא קל וחומר בעצמו על אחת כמה וכמה עד אין חקר. על איזה חרדה של רבי יוחנן בן זכאי מדבר רבנו הפלא יועץ? הוא מדבר על החרדה שמופיע בגמרות, בגמרה ברכות כ"ח, כוח מעשיו נגיד לעמו. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי העמיד את התורה בדור של החורבן השני, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק. כל מילה שהם אמרו לו, זה לא כמו פה היום, הצדיק פועל ישועות מגזע הרעילים ותרשישים, מעשן חשישים, לא יודע, אומרים את כל התארים שיש בעולם. אמרו לו כמה תארים, כל תואר ותואר, לא סתם אמרו לו, אמרו לו עמוד הימני, נר ישראל. מה זה נר ישראל? אתה ירת את כל עם ישראל. אם לא היה רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מבקש מספסיאנוס קיסר, תן לי את יבנה וחכמיה, הוא רצה להרוג את כולם, תן לי רק את אלה שלומדים תורה, תן לי, תשמר לי את לומדי התורה, לא היינו יושבים פה היום באשדוד ומדברים דברי תורה, לא היו שומעים בכל העולם מדברים דברי תורה, לא היינו לומדים תורה, לא היינו נמצאים פה בכלל. כלומר, כולנו, מי יר את התורה בעם ישראל? רבי יוחנן בן זכאי. אמרו לו עמוד הימני, מה זה עמוד הימני? היו שני עמודים בבית המקדש. עמוד הימני סימל את העמוד של התורה, השם עוז לעמו ייתן,
השם יברך את עמו בשם.

0: עוז זה בצד ימין. פטיש החזק, מה זה פטיש החזק? מה זה, יש לו כלים עכשיו של עבודה, מה זה פטיש החזק? כפטיש שפוצץ צלע. אתה יודע מה זה להיות מנהיג בתקופה של חורבן בית המקדש? מה זה לחיות לבבות שבורים? מה זה להקים עולם של תורה מאפס, מכלום, מחורבן? הוא היה כמו פטיש, מכה בלבבות של כל העולם. ואומרים לו, מפני מה אתה בוכה? למה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר. היו מוליכים אותי לפני מלך מרוקו, מלך אנגליה, כל מלך אחר ממלכי אומות העולם. היום כאן, מחר בקבר, אולי גם היום בקבר. ויאכלו אותו רימה ותולעה. הוא אומר, שאם כועס עליי, אין כעס או כעס עולם. המלך כועס עליי, זה לא כעס עולם. הוא, בסופו של דבר גם הוא עומד להחזיר ציוד. ואם עושרני, אין איסורו איסור עולם. שם אותי בבית הכלא, זה לא לעולם. ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. אם הורג אותי, יש עולם הבא. זה לא מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. ואם כל זה, אני יכול את המלך הזה לפייס אותו בדברים, איך אומרים, לחרועד אותו, אתה יודע, אגיד לו זה מילים יפות, או לשחד אותו בממון, לתת לו כסף, שלא יפגע בי. אף על פי כן, אומר רבי יוחנן בן זכאי, עם כל זה הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה. אמרו לו רבנו, ברכנו, תברך אותנו לפני יציאת נשמה. אמר להם, יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מהשוטר שאולי הוא צילם אותך, כמו שאתה מפחד מאותו אחד שבא לאיים עליך, כמו שאתה מפחד מהמנהל שלך בעבודה שלא יפטר אותך, כמו שאתה מפחד מבני אדם. הלוואי והמורה של הקדוש ברוך הוא עליכם מורה שמיים כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? מה זה מה שיש לך להגיד לנו רבנו? אמר להם, הלוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה, הוא אומר שלא יראני אדם. כשאדם עובר עבירה, מה הוא אומר? הוא רק שפלוני לא יראו אותי, זה פדיחה שפלוני... רגע, מה זה פלוני יראה אותך? ואתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? אין לך יראת שמיים? על זה אומר רבנו הפלא יועץ, שרבי יוחנן בן זכאי, קח את החרדה שלו ותעשה קל וחומר. עם רבי יוחנן בן זכאי, שעמיד תורה, עם רבי יוחנן בן זכאי, שבזכותו אנחנו נמצאים פה, והוא בוכה לפני פטירתו, אני לא יודע באיזה דרך ללכת, מולכים אותי לדרך של הגיהנום או לדרך של גן עדן. רבי יוחנן בן זכאי הגדול, תעשה קל וחומר בעצמך, עד אין רבי, אומר רבנו הפרץ. תעשה אתה קל וחומר איפה אני ואיפה רבי יוחנן בן זכאי, כמה אני צריך לבכות, כמה אני צריך להצטער, כמה אני צריך להתחזק. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולכן אין לך אדם מישראל שאינו מרגיש פחד, אפילו מי שעיניו סגורות רואה קצת את האור. אין אחד מישראל שהוא מתחיל להרגיש פחד, שהוא שומע את כל מה שקורה כל השנה כולה, בעוונות הרבים, כל מיני צרות קשות מאוד, כל מיני בעיות, מחלות, תאונות, השם ישמור ויציל. אין אחד שלא מתעורר. אין אחד גם מי שעיניים שלו סגורות, פחד יש בו. אני אתמול מסרתי שיעור באיזה מקום, אנשים כאלה מתוקים, טובים, אני ראיתי את ה... באתי, אתה יודע, באתי טעות, ראש חודש אלול, מסרתי להם שיחה חזקה ביותר. ראיתי את הלבבות איך נפתחו, ראיתי את הדמעות איך מבצבצות בעיניים של האנשים. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא, תראה את בניך, תראה. חזרו מאלת, ההוא חזר לי ממיקונוס, ההוא חזר לי לא יודע מאיפה, מאיזה גיהנום, ותראה, שומעים דברי תורה, והם טפטף להם על הלב, פותח להם את הנשמה. ואומר רבנו בפלא יועץ, ובימים טובים מאיר אור אהבה ושמחה, ובשבת אור התענוג. וכל אדם מרגיש, כל אדם מרגיש בשבת שיש איזה אור מיוחד, בימים טובים שיש אור מיוחד, והכל לפי מה שהוא אדם ולפי ההכנה שעושה ולפי מה שמשתדל לפקוח את עיניו. תראה, בן אדם גם, למה בן אדם שלא שומר תורה ומצוות במוצאי שבת מרגיש כמו בן אדם ששמר תורה ומצוות? בן אדם שמר את השבת מרגיש במוצאי שבת, אומר זוהר מפורש פרשת וירא, יום ראשון שחור, יום שני, מרגיש, אתה יודע, הדיכאון במוצאי שבת, מרגיש כבדות. גם אדם שלא שמר את השבת מרגיש כבדות, לכן אנחנו מריחים בסמים כדי להשיב את הנפש. אבל למה גם הוא מרגיש? כי גם הוא מרגיש בשבת אור מיוחד שיש נשמה יתרה. רק מה? הוא לא מרגיש כמו אחד ששמר, כי כגודל ההכנה שלך והשמירה שלך, ככה אתה מרגיש את זה יותר. ככה אתה מרגיש גם את האור של שבת והימים טובים, כגודל ההכנה. ואומר רבנו מפלא יועץ, וכך רואה יותר בפנימיות, עירה גשמית ואהבה גשמית ועונג גשמי, עירת הרוממות ואהבת הרוממות ועונג רוחני, ומדרגות מדרגות יש גבוה מעל גבוה, ואין אדם דומה לחברו, ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והרע לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. כמה שאתה יותר כלי מוכן, כלשון רבנו מפלא יועץ, ככה אתה, ההכנה שלך בקודש, בחודש אלול היא יותר גדולה. כמו שכותב בעל האמרי אלימלך על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. מתי המלחמה? המלחמה היא ביום ראש השנה. המלחמה היא ביום הדין. אבל כשיוצאים למלחמה, לא יוצאים ישר בהפתעה, יוצאים עם תוכנית, יוצאים עם הכנה. כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה האויב שלך? זה כל המקטרגים שבאים להעיד עליך עכשיו בבית הדין ביום, ביום ראש השנה. וביום ראש השנה יש לך מלחמה, מלחמה מי לחיים ומי למוות. מי חס וחלילה לחולי, מי לבריאות, מי לעוני, מי לפרנסה, לאושר. זה החיים עכשיו, מלחמה על החיים. יש לך מלחמה, כי תצא למלחמה. אומר בעל האמרי אלימלך, כי תצא. מה אתה צריך לעשות? הכנה. איך תעשה הכנה? צדקה, תפילה, תשובה, כל הימים האלה. אז מבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוהיך בידיך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את יצר הרע. ומשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והרע לשאר ימות השנה התנהג בסדר קדושה. וזהו המשפט לאלוקים בימים נוראים על חיי הנפש. עוד הפעם הוא חוזר על זה. לפי מעשה ולפי הכנתו, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. אדם שהוא רשע, תראו אותו חי, הוא נחשב מת, הוא רק חושב שהוא חי. וזה הטעם שתראה שיש בני אדם שבשומם דברי מוסר ויראת השם, יקנה לבבם מערל ונמס ואלה מים, ומערערים אירועי תשובה. אתה רואה שכאלה גם שעשו אבונות, הכל שומעים, ואתה יודע, הם מתחילים להתעורר. הלב שלהם, אפילו שהוא, אתה יודע, היה אטום, הוא מתחיל להיסדק, הוא מתחיל ככה להיפתח. אומר הרב, ויש בני אדם שתפש כחלב ליבם, והם פוקרים וכופרים, ואין דברי מוסר עושים בהם, לא רושם ולא ישמעו, כתחניהם מראות. מה שתדבר איתם, מה שתוכיח להם, מה שתזעק, מה שתצעק, כלום לא יעזור להם. נסקי ליבותם, כי הם כמתים, והם בשר המת מרגיש באזמל. אם אתה תבוא עכשיו למת בבית העלמין, מת, צוות אותו עם אזמל, צוות אותו עם צוות. הוא ירגיש משהו? הוא לא ירגיש כלום. הוא אומר, יש כאלה שהם חיים, אבל הם כמו המתים. צוות אותם, דבר איתם מוסר, דבר איתם דברי תורה, התעוררות, כלום, לא חלי ולא מרגיש. הוא אומר, רע אל רע יוצאים החמנה לצלן. אילה זאת בכוח, היא כבר איש בימים האלה ובזמן הזה, וכל אשר בכוחו לעשות, יעשה להחיות את נפשו. כי עזה מיטת הנפש, אפילו שעה אחת ויותר מפרידת הנפש והגוף. שמעתם? אומר רבנו הפלא יועץ, אם שעה אחת אתה לא בריא בנפש, זה יותר קשה משאדם מת, שהנפש יוצאת מהגוף. שעה אחת. זה איסורים גדולים מאוד. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. ולכן ישפוך נפשו לפני השם שיעזרו על דבר כבוד שמו, ויאמר נא ישראל, למען שמך השם תחיינו, בצדקתך תוציא מצרה נפשנו. אומר בעל השפת אמת על הפסוק במשלי, אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. אומר השפת אמרת ביגור, כשאתה אומר דלתותיי ברבים, סימן שיש שתי דלתות. איזה דלתות? הוא אומר, יש דלת לצדיקים ויש דלת לבעלי תשובה. אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. הדלת של הבעלי תשובה, אתה דופק על הדלת של הבעלי תשובה, באים כל המקטרגים מהעבר, אבל הוא היה שחקן כדורגל בשבת, אבל הוא היה יצא במועדונים, אבל הוא היה, היא הייתה. הקדוש ברוך הוא חותך עתירה מתחת כיסא הכבוד, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. כמה בימים האלה אתה יכול לפעול? כמה בימים האלה אתה יכול להתרומם, להתעלות, להתחזק? כמה בימים האלה אתה יכול לשנות את כל החיים שלך, את כל השנה כולה, להפוך אותה? מרע לטוב, מחושך לאור, מטומאה לטהרה, מחול לקדושה. הכל תלוי במי? לא בווז, הכל תלוי בך. כל אחד ואחד בעזרת השם, שבימים האלה התחזק, תורה, עירת שמיים תורה, הלילה בעזרת השם, 12:30, אני כל כך מתרגש, מתחילים את הסליחות, אתם לא יודעים, כל העייפות, מתחילים סליחות, ברוב עוז ותעצומות, כולם מוזמנים, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם.
1: עד כאן הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, כאייל תהרוג, עם הרב אייל אמרמי. תשובה מאהבה, בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולים.

0: ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: כאייל תהרוג. מרגישים קושי בעבודת השם? האם הניסיונות מאתגרים אתכם? תרשו לנו לעזור. בכל יום שני בשעה 20:00 הרב אייל עמרמי בשיעור מרתק, מחזק ומחכים בעבודת השם. דיבורים של אמונה, חיזוקים לנשמה. יום שני בשעה 20:00 כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי. רק ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל עמרמי.
1: תלמיד של רבנו הבעל שם טוב, קראו לו אוהב ישראל מאפתא, רבי יהושע איש של מאפתא. הוא היה תלמיד חבר, הוא בדיוק קבור צמוד לבעל שם טוב. בעל שם טוב, לידו הקבר של ידו, בהיכל של בעל שם טוב, זה אוהב ישראל מאפתא. והרב כותב בספר שלו, על הפסוק שקראנו פרשת השבוע היום, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. השם אומר, תדע לך, כל מה שאני נותן לך בחיים, זה יכול להיות ברכה, זה יכול להיות קללה. מי שיחליט, אתה תחליט. אתה תחליט אם זה יהיה ברכה או יהיה קללה. אומר הקדוש ברוך הוא, הבאתי לך אישה. אתה תחליט אם זה יהיה ברכה או זה יהיה קללה. אתה תלך עם האמונה, ראה אנוכי. אתה תסתכל על האנוכי. רק על האמונה אתה תסתכל. לא תראה שום דבר אחר. לא תראה איך היא מבזבזת. לא תראה איך היא לא עוזרת לך בפרנסה. לא תראה. מה תראה? רק את האמונה. שמביא לי אותה. זה החלק החסר שלי בחיים. עם זה אני צריך לחיות. יהיה לך ברכה כל החיים. חיים עם האישה שאהבת. אבל אם נותח לי מהאמונה, אין מה, תראה, איזה עצבנית, איך היא מדברת, איך היא דורסנית, איך היא מבזבזת, לא רוצה לעבוד, כל היום ישנת, טיילת. יהיה לך כללה. אתה לא רואה את האמונה. ראה אנוכי, תסתכל על האנוכי, אומר הרב ישוע איש של מאפתא. אוהב ישראל מאפתא, תסתכל רק על האנוכי. כל דבר בחיים שתקבל. קיבלת תפקיד בעבודתו. קידמו אותך. יכול להיות איזה מנהל משמרת, איזה מנהל אגב. אתה תחליט אם זה יהיה ברכה או כללה. רק אתה תלך עם האמונה. תתבטא לבוסים שלך. קדוש ברוך הוא קבע, תמיד צריך להוריד את הראש, מי שמעליך, תוריד את הראש. לא תנצח איתם, לא תנסה להראות להם כמה אתה חכם והם טיפשים. יהיה לך ברכה, אתה תהנה מהעבודה, אתה תהיה כל מהעבודה שמח. שירים, ניגונים, תחזור שמח. אני קיבלת תפקיד, התחיל להסתרר, התחיל לדבר לאנשים בזלזול, התחיל להרגיש שאתה איזה מלך העולם, איזה בחגיות, גדלות, אתה תסבול. העבודה הזאת תהפוך להיות לך לסבל. תלך עם מתחים, תחזור עם מתחים, תלך למריבות, תחזור עם מריבות. אם תסתכל על האמונה, כל דבר בחיים יהפוך לך לברכה. כל דבר בחיים, אפילו קיבלת, אפילו אדם לא עין, הוא קיבל איזה מחלה, איזה בעיה בריאותית. אם הוא ילך עם האמונה, יהיה לו ברכה מזה. קיבל איזה שבעה, צריך לעבור איזה ניתוח, איזה טיפול רפואי. הוא מסתכל על האמונה, אומר השם, יסור יסרני, יאללה מוות לא נתנני. למה אתה נותן לי מקשים? למה אתה מייסר לי? אתה לא רוצה שאני אמות. אין דבר כזה, אבא לא נותן מכה לילד שלו סתם. מתי אבא נותן מכה חזקה לילד שלו? כשהוא נחנק. אתה לא מכה חזקה על הגב. לא הבאת לי את המכה הזאת סתם השם. אתה רוצה שאני לא אמות. בשביל זה אתה מייסר אותי. בשביל זה הכאבים, בשביל זה הטיפולים, בשביל זה התרופות. מקבל את זה באהבה השם, לא מחפש השמים. הוא מחפש להיות במרומר על הסביבה, לא סועדים אותי, לא תומכים בי, נותנים לי יד, הולך עם האמונה. המחלה תהפך לו להיות לברכה. כל דבר בחיים, אתה מסתכל על האמונה, יהפך לך מכללה לברכה. אם אתה לא הולך עם האמונה, הברכה תהפוך לכללה. אתה תחליט. אתה הולך עם האמונה, הולך, לא הולך עם האמונה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אתה תחליט. איך אתה מסתכל על הדברים? ולכן אומר הרב בת עין הקדוש, וזה שאמר ראה אנוכי לשון יחיד, שהקדוש ברוך הוא מזהיר לכל יחיד. הוא התחיל בלשון יחיד, שים לשון רבים. ראה אנוכי נותן לפניכם. נותן לפניך צריך להיות. אני מדבר אליך בצורה פרטית. מה אני מביא לך, אתה יכול להפוך את זה לברכה. אם אתה הולך עם האמונה. קיבלת תביעה לבית משפט, סכום אסטרונומי. אין לי את הכסף שלם את זה, מה זה, איך נפלו עליי? אם אתה תראה את זה באמונה, זה יהפוך לך להיות ברכה. השם לוקח אותי לבית משפט, במקום לקח אותי, לקחת אותי למכון שרת. השם מרחם עליי. הלך לבית המשפט שמח, מחוייך, בשלוות הנפש, בלי פחדים, בלי חרדות. זה יהיה לך ברכה. כל הבעיה הזאת תהפך להיות ברכה. רק אתה תחליט. אז אומר הרב בת עין, ראה אנוכי לשון יחיד, שהקדוש ברוך הוא מזהיר לכל יחיד, שתיזהר בבחינת אנוכי, שלא תסיח דעתך מדיבור אנוכי השם אלוקיך. שלא תפסיק רגע לחשוב, זה אני עשיתי לך את זה. תסתכל רק על זה. שיביתי השם לנגדי, זה השם, הנה השם עושה. שיר אליי יהודי, עובד בעיריית ירושלים. אמר לי הרב, אני אחרי מחלה, הוא קיבל מחלה בראש, הוא איש החזקה בעיריית ירושלים. הנה עכשיו נותנים לו, לפני 3 שנים הוא עברי מהמחלה, עכשיו המנהל הממונה הישיר שלו, עושה לו שימוע, רוצה לפטר אותו. זורק אותו בגיל 50 מהעבודה, איפה אני הולך לעבוד, איך השם עושה לי את זה, איך קורה לי דבר כזה. אתה לא, מה, אתה לא רואה? מה, אתה לא רואה שהשם רוצה שהמחלה תחזור אליך? אז השם הוציא אותך מעבודה עם פיתורים, בצורה מהירה, תוך 3 שעות עשו לו שימוע, הוציא אותו מעבודה. אתה לא רואה שזה רק השם. השם יסר אותך, להציל אותך מהמוות. יסור יסר ענייה, למוות לא נתענני. לא, כבר לקחתי עורך דין, שיפנה לבית הדין לעבודה, מה פתאום, בטל אותו. לך תקנה עוגה, מבקרי, עוגה הכי גדולה. לך למנהל שלך, תביא לו עוגה, תודה לך, עבדתי איתך 13 שנה, 12 שנה, איזה כיף. בחיים אני לא אשכח אותך, את הטוב לב שלך בחיים. שום מילה אל תגיד לו. בוא תעבוד אצלי מנקה בבית כנסת, יותר כיף, יותר כיף, יותר טוב, ובלי בוסים על הראש. תקבל אותו משכורת, עתק. מה אתה נבעל? השם לא עושה לך שום דבר רע. תסתכל רק על האנוכי. הכל יהפוך לך מכללה לברכה. כל הבעיות שלך יהפכו לברכה. תלוי מה אתה מסתכל, מה אתה רואה. אז אומר הרב, הזהיר אותנו השם שלא נסיח דעתך מדיבור אנוכי השם אלוקיך. שיעליך תמיד מלכות שמיים, יש פה מלכות. אם אתה מרגיש איזה צער או סבל בחיים, אין לך אמונה. כי אם היה לך אמונה, היית רואה איזה ברכה זה. למה אתה מרגיש צער וסבל? כי אין לך אמונה. אז אתה מריצה, מה אשתי עשתה לי, תראה מה השותף עשה לי, תראה מה המנהל עשה לי, אני מתה לך אמונה. היית יודע שאני חובד בך, כדי שלא תתחשמל. אני עושה לך את זה בשבילך. אומר רבי נתן, וכל העבודה של היהודי הוא להמשיך אמונה בעולם. למה שמתי אותך בעולם הזה? שוח אמונה. שעל ידי זה עיקר התגלות מלכותו התברך. כך אנחנו מגלים את המלכות. גלה כבוד מלכותך. איך מגלים את המלכות של השם? הנה מלכות השם זה הכל, זה אמונה. ובזה אנו עסוקים בראש השנה. מה אנחנו עושים כל תחילת שנה? מה זה? ותמלוך אתה השם לבדיך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. שיבין כל אחד שאתה מפעיל אותו, הוא לא פועל לבד. אתה מפעיל את השופט, אתה מפעיל את הפקח, אתה מפעיל את השכן שקודח לך ב-11 בלילה עם קונגו, אפילו לא מגדך קונגו. אתה מפעיל אותו, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו. יבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו. כולם. גם ההוא מקוריאה וגם ההוא מיפן וגם... השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. השם שולט על הכל. על כולם הוא שולט. גם על אשתך שעשתה קוד לטלפון ולא רוצה לתת לך אותו. אחד אמר לי, הרב זה מחשיד. היא לא רוצה לגלות לי את הקוד. זה לא אשתך. מה לא אשתי? הנה, היא פה לידי. אמרת לי, לא. פרטיות, לא יותר את הקוד שלי. ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא, וככה רצה יותר טוב לא תמצא, ככה השם רצה.

וחותמים בכל הברכות, מלך על כל הארץ, מלך. מה אנחנו עושים כל היום? מלך, יש פה מלך. מלכותו בכל משלה, הוא שולט על הכל. כי עיקר עבודתנו לגלות מלכותו יתברך, שהיא בחינת האמונה. זו העבודה שלנו פה בעולם הזה. העבודה שלנו בעולם הזה זה לא להניח תפילין, לא לשמור שבת. לגלות מלכותו יתברך, יש פה מלכות. יש פה מלך. והמלך הזה במקרה גם הוא אבא שלנו. הוא אבינו.

ואי אפשר, אומר רבי נתן, לקבל מלכותו יתברך, כי אם על ידי אמונה. אתה לא יכול להמליך את השם, רק אם אתה מאמין שהוא עושה את הכל. הוא עושה את הכל. הוא עשה שרשמת את התינוקת שלך למטפלת לשנה הבאה, פתאום יאמר לכם, לא, אתם בחוץ, אין לכם מקום שלו, ואין לך מטפלת לשנה הבאה. אשתך צועקת עליך, אתה רואה, אמרתי לך, אסור לסמוך על הדתיים האלה, מה אתה מעון דתי, מעון דתי, מעון דתי, מעון דתי, עזוב אותי כבר, אני רוצה ויצו. ויש עניין שיתפר הכל הכל לטובה.

חזרתי בטיסה שבוע שעבר, לפני השווה אישה עם איזה תינוקת, כל שלוש שעות טיסה, התינוקת בוכה, עומדת על הכיסא ובוכה, ואמא שלה משחקת בטלפון. זה שיושב לידי אומר לי, תראה איזה חוצפה, תראה מה זה. אמא שלה, התינוקת הזאת בוכה, חלפה לנו במוח. לא יכולה להגיד לתפוס את הידה שלה, לתת לה איזה במבה, לתת לה איזה... לא, מירי, מי חופר לך במוח עכשיו? שלוש שעות טיסה, נראה. הילדה הזאת, לא, זה לא הילדה הזאת. מי זה? את הוא שליט על כולה. גם על הילדה הזאת השם שולץ. והוא שם אותה על פליי. ולמה שהשם יעשה לך את זה? אמרתי לו, יש לך נכד. עכשיו נכון בצבא? אמרו לי, כן, יש לי בסיס 80. הוא צריך לקבל פגז עכשיו, אתה יודע? אתה תפקיע עליו 30 שנה. והשם לך, בוא, שלוש שעות אני אעשר אותך בטיסה, שלוש שעות ילדה תפקיע לך בראש, ואם השלה תתעסק עם הטלפון, אתה תקבל את זה באהבה. אתה תחייך לילדה הזאת. ואני מציל את הבן שלך, עכשיו את הנכד שלך מפגז, מאיזה ערבי שצריך לראות עליו. מי אמר לך שזה ככה? הוא אמר לי, מי אמר לך? מה אתה מכניס את הנכד שלי לפה בכלל? אין דבר כזה שהשם ייסר אותך אם לא להציל אותך, אין דבר כזה. כי השם אוהב בך, הוא אוהב אותך יותר משתף את הבן שלך. שבת קראנו, בנים אתם לשם, הוא אוהב אתכם יותר מאהבת אב לבנים. אם אני מייסר אותך, זה רק כדי להציל אותך. וכמו שאמא אף פעם לא תיתן מכה לילד שלה על הגב, אלא אם כן להציל אותו. לא משנה כמה הוא היה רע בתלמוד תורה, היה רע בגן, את לא תתני לו מכה. רק אם את צריכה להציל אותו. רק אם נתקע לו איזה גולה בגרון, את צריכה לו מכה, להוציא לו את הגולה. אני בחיים לא אתן לך מכה אם אני לא באתי להציל אותך, אומר השם. בחיים אני לא אצער אותך אם אני לא בא להציל אותך. זה האמונה. זה לגלות מלכות השם. זה לגלות את טובו של השם. צריך להתאבד על זה. כי כל דקה יש לך את המלחמה הזאת. כל דקה. למה נגעו לי בפנקס היה פה? מי נגע לי? איזה אישה מפוזרת יש לי? ביקשתי לא לגעת. זה פנקס חשוב. אני עשיתי לך את זה. אני ציירתי, אני העלמתי לך את הפנקס, אומר שם. אומר רבי נתן, ועל ידי זה משלימים את הבריאה, שעיקר שלמות הבריאה על ידי האדם, שמושך את האמונה לעולם הזה. איך אנחנו משלימים את הבריאה? אלוהים ברא בריאה, הבריאה הזאת חסרה. מה חסר בה? אמונה. איך אנחנו משלימים אותה? עושים אותה מושלמת. אנחנו מאמינים שהכל זה השם יתברך. ועל כן אומרים בראש השנה זה תחילת מעשיך. אף על פי שכל הבריאה נבראתה בחמישה ימים ראשונים, בקפה באלול. מתי נבראתה הבריאה? בקפה באלול. זה היום הראשון של הבריאה, כך קבע, והיום השני של הבריאה. היום השישי של הבריאה זה היה ראש השנה, א' תשרי. אז למה אומרים זה תחילת מעשיך? אלא אומר רבי נתן, עיקר שלמות הבריאה היא כשמושכים אמונה. השם הוא המלך. השם עושה את זה. לכן, אומר הרב, ולא תסיח דעתך מדיבור אנוכי השם אלוקיך, שיהיה תמיד עליך עול מלכות שמיים. זה עול. יש פה מלכות. העולם לא מתנהל באקראיות. העולם לא מתנהל במקריות. יש פה מלכות שמתכננת הכל. בכל נברא ונברא, הכל מתוכנן. הכל מסורטט. הכל מדויק בתכלית הדיוק.
כל שנייה מדויקת. זה מלכות השם. איך אומר הרמב״ם? הלוואי כל דבר בעולם היה מסודר כמו שמלכות השם מסודרת. איזה סדר יש מלכות השם. יופי מפעליו. נלמד על יושר משפטיו. איזה יופי, איזה סדר. איזה שלמות. ובזה יהיה לאדם בחינת אנוכי עפר ואפר. מאנוכי השם אלוקיך אתה מגיע אשר לאנוכי עפר ואפר. מי אני שאני אתנגד לאלוקים? מי אני שאני אתנגד? מי אני חתיכת בוץ? אני אתנגד לאלוהים. אני אבוא אתעצב, אני אבוא יכעס, אני אבוא יריב, אני אבוא אתקוטט. מי אני בכלל? בורא קטן בכל המערכת הזאת, מה אני אבוא? ועל ידי בחינה הזאת תמשיך על העולם ברכה. איזה ברכה אם אתה תתנהג ככה, איזה ברכה אתה תביא לעולם. וזהו אשר תשמעו. מה אם אתה תשמע לזה, אומר הקדוש ברוך הוא, איזה ברכה אתה תביא. אחרי תדעו לכם, אמונה זה דבר, צריך אדם לשים אותו, מרכז החיים שלו. זה לא משהו שאתה אומר, זהו, אני מאמין, זהו. דקה זו אתה מאמין, עוד דקה אתה לא מאמין. אתה קופץ כל היום להיות כופר, להיות מאמין, כופר, מאמין, כופר, מאמין, כופר, מאמין. מלחמה שלא נגמרת. השם כבר רוצה לראות כמה אתה מתאמץ, לא כמה תוצאות. מה אתה מתאמץ, מה אני רוצה? אני רוצה אמונה, השם, אני רוצה אמונה. ואומר רבי מאיר מצ'רנוביל, מדע לך, כשחטא האדם הראשון, נעשה כל העולם עורבב בטוב ורע. כשאדם הראשון נגע בעץ הדעת, כל דבר בעולם נהיה מעורבב מטוב ורע. כל אדם בעולם נהיה בו טוב, נהיה בו רע. אין אחד בעולם שיש בו טוב מוחלט, ואין אחד בעולם שיש בו רע מוחלט. כל מאורע בעולם יש בו טוב ורע. כל בן אדם בעולם יש בו טוב ורע. וכשאתה נפגש עם מאורעות, אתה נפגש עם בני אדם. אם אתה מתמגנט לטוב של הבן אדם, זאת אומרת שהטוב אצלך גבר על הרע שבך. אבל אם אתה נכנס ורואה ישר את הרע, סימן שהרע שבך עדיין גובר על הטוב שבך. נכנס לאולם, אולם שמחות, לאיזה חתונה, וואי, איזה רעש, איזה מוזיקה, וואי, וואי. למה ראית את הרע? כי הרע שבך גובר על הטוב שבך. אומר, אם הטוב שלך היה גובר על הרע שבך, היית נכנס, איזה שנדלירים, איזה יופי, וואי, איזה מהמם, איזה עולם, מה זה? איזה סלטים, תשמע הצגה, איזה יופי. לא היית מתייחס למוזיקה, למה? כי הטוב שבך גובר על הרע, יש לך רע. אתה מתעצבן לפעמים, אתה כועס לפעמים, אתה מאשים לפעמים, נפגע לפעמים, אבל הטוב שבך גובר על הרע. לכן אתה מתמגנט לטוב. אני מתפוגש את בן אדם בתורה, את הרע שבו, יחסה, הוא חיטט באף, יחסה. סימן שהרע שבך גובר על הטוב שבך. את ישר רואה את הרע. איזה נחמד, איזה חייכן, איזה נעים. אומר הרב, ומכל הדברים שאדם רואה בעיניו יכול לראות, או את הטוב או את הרע. כל העולם מעובב בטוב ורע. אין, אין דברים שמוחלטים לטוב, אין דברים שמוחלטים לרע. כל דבר בעולם יש בו טוב ורע. והאדם עצמו מעובב בטוב ורע. והרע שבאדם נמשך הרע שבדברים שהוא רואה, והטוב שבו נמשך אחרי הדברים הטובים שהוא רואה. וכל אחד לפי מה שיגביר בקרבו את החלק הטוב על החלק הרע שלו, כך מה שהוא רואה נורא רק את הטוב שבו. אם אתה רואה את החסרונות של אשתך, זאת אומרת שהרע שבך עדיין גובר על הטוב שבך.
אם את רואה את החסרונות בבעלך, את אומרת שהרע שבך עדיין גובר על הטוב שלך. הוא לא מסתדר בעבודה, כל עבודה מעיפים אותו אחרי שבועיים, עם כולם רב, עם מי הוא לא רב, עם מורה בבית ספר הוא רב, עם אבא שלי הוא רב, עם האחים שלי הוא רב, הוא רק יודע לריב, הוא אלוף בלריב, הוא רב גדול. זה מה שאת רואה את בעלך, את לא רואה איך הוא עובד קשה, איך הוא מזיע, איך הוא פרנס, איך הוא דואג, שמח אותך, את הילדים, איך... את לא רואה את הדברים האלה. את רואה דברים הרעים, כי הרע שבך גובר על הטוב שבך. זה מראה בשבילך. אבל אם אתה רואה באנשים את הדברים הטובים שבהם, אתה רואה באחיך העצבני, עם הפתיל הקצר, אתה רואה בו את הדברים הטובים שלו, איזה מצחיק הוא, איזה חייכן הוא, איזה צץ. הוא זה דבר בשותפים ובחברים ובשכנים ובבית כנסת. סימן שהטוב שבך גובר על הרע שבך. אתה רואה מפגינים, אתה רואה אנשים שמאלנים, אתה רואה לאוהבים ערבים. מה אתה רואה בהם? זה הדברים הרעים שבהם. הרע שבך גובר על הטוב שבך. אתה אומר, תשמע, גם הם אנשים טובים. גם בהם יש טוב, גם הם מגדלים ילדים. גם הם אנשים שבוכים על הכאבים שלהם. גם הם בנים של הקדוש ברוך הוא. גם עליהם רחל אמנו בוכה. הם גם בנים של השם. נחפש את הדברים הטובים שבהם. וסימן שהטוב שבך גובר על הרע שבך. וכשהאדם אצלו התגברות הרע על הטוב, כשרואה איזשהו דבר, אינו רואה אלא את הרע. אתה יוצא מן אדם, אתה רואה שהוא רואה את דברים הרעים, איזה מסעדה, מה זה פה מלוכלך פה, מה זה, לא מנקים פה, מה זה המסעדה הזאת, מה זה? דרך כלל זה הרע שבו גובר על הטוב שבו. איזה יופי, איך נעים פה, איזה נוף, וואי, איזה ויסטה, איזה יופי. ואיפה מצאת את המסעדה הזאת? איזה יפה, איזה נחמד, איזה... לך, זה הטוב שבו גובר על הרע שבו. האם אתה רואה אותו ישר מקטר, מה זה? איזה מקום, איזה מזגנים פה, איזה חום פה, קמצנים, מפעילים את המזגנים, איזה... ישר אתה מזה, זה מסכן, הרע שלו גובר על הטוב שבו. ולכן אומר רבי אפרים מסידיקוף, נכת הבעל שם טוב הקדוש. תראה, אנשים לפעמים לא מרוצים במקום שלהם, לא מרוצה בעבודה, לא מרוצה בשכונה, יש אחד לא מרוצה במדינה, יאללה אני עוזב, טוב אותי אחי אני מאגר, לאן אתה הולך? לאפריקה אני אלך, לא, העיקר לא להיות פה. מה יש לך? מה לך פה? לא, לא טוב פה, עזב, לא מצליח, לא מסתדר, לא מוצא את עצמי, לא מוצא את זה. ולמה? אומר רבי אפרים מסידיקוף, שהקדוש ברוך הוא יתברך שמו נותן לכל בן אדם משימה. כל מקום שהוא שם אותך, יש לך משימה. לפעמים משימה שלך זה לשמוע איזה צרות של מישהו. לפעמים סתם לחייך למישהו. זאת אומרת, שאתה מקיים את המשימה שלך, שורה עליך שכינה, ויהיה לך כיף במקום. חן המקום על יושביו, נהיה לך שכינה, למה? מילית את המשימה שלך. אבל אם אתה לא מלא את המשימה שלך, אז אין שכינה, ואז רע לך במקום הזה. אתה רוצה לעזוב פה. אז אתה חייאללה, בואי נצא מהחתונה הזאת, נמאס לי, לא רוצה להיות פה. למה לא כיף לך פה? מה, מנגנים, שרים, אוכלים, סלטים, אוכל, חבר'ה, צוחקים. מה יש לך? למה אתה לא טוב לך פה? יש לך פה משימה, לדבר לאנשים, חייך אליהם, להעיר להם פנים, אתה לא עושה את זה. אתה עם הטלפון, אתה לא עושה את המשימה שלך. אז נהיה לך רע. ואומר רבי אפרים מסידיקוף, כי כשבני אדם חושקים ומתאבים להיות במקומות אחרים, ובדעתו ששם יותר טוב יהיה לו ממקומו. אני אעבור לשם, יהיה לי טוב, אני אעבור דירה, יהיה לי טוב, אני אעבור עבודה, יהיה לי טוב, אני אחליף תפקיד, יהיה לי טוב. אז אומר רבי אפרים מסידיקוף, וזה נמשך מחמת, שאינו מתקן, במקום שהשם שם אותו.
והוא אומר שהמקום לא טוב לו, אבל כשהוא מתקן הניצוצות הקדושות וכל בחינותיו, יש שם השראת שכינה, ואז כן מקום על יושביו. וזהו שכתוב, וכל גבולייך לאבני חפץ. האם אתה עושה את המשימה שהשם שם אותך פה? אתה תראה שאתה תהנה מהמקום הזה. אם אתה לא נהנה מאיזה מקום, אתה לא מיישם את התפקיד שלך פה. אם אתה מיישם אותו, לא משנה כמה המקום הזה לא נחמד, לא נעים, היית נהנה פה. היית נהנה. כי הייתה שורה עליך שכינה. לכן, כמו אדם חושב, אני אשם אלי טוב, אני אמא הוא אלי טוב, אני אמא שותף הוא אלי טוב. לא, מה שנתתי לך, צריך לך הכי טוב בעולם. אתה צריך רק את האמונה. מידת ההסתפקות. אומר רבינו אבא עשה אותו, שזה השם נתן לו מצווה, שהיא מקבילה למצוות האמונה, זה מצוות מעשה. והאמין בשם, והשווה לו צדקה, אומר רבי השם טוב. אדם שנותן מעשר מההכנסות שלו, מיד הוא מרגיש מסופק בחיים. איזה כיף לי, איך טוב לי במקום הזה. בוא תחליף דירה, לא, מה פתאום, לא עוזב את הדירה הזאת לעולם, כיף לי פה. בוא נחליף לך עבודה, לא רוצה, כיף לי בעבודה הזאת, עזוב אותי. בוא שם יותר כסף, לא מעין אותי כסף, עזוב אותי, כיף לי פה. איך אדם יקבל את המידה הזאת, אומר רבי יונה בעל שם טוב? חסר ושתתעשר. איך אדם מתעשר? מה זה מתעשר? קבל מזוודות של כסף? שאנשים שלהם מזוודות של כסף הם עצובים. אומר רבי השם טוב, שאתה נותן מעשר, אתה מקבל מידת ההסתפקות. איזו עשיר? שמח בחלקו, נלך שמחה. מה יש לך נלך שמחה בו? וחשבון בנק שלך לא יגדל. ואני איך הסיפוק מהחיים שלך. איך הכיף בשכונה שלך, אני איך הכיף בבקנסת שלך, אני איך הכיף בבית ספר של הילדים, איך הכיף בעבודה שלך. השם נותן לך את מידת ההסתפקות, קורא לזה הבא השם. וזהו שכתוב, אומר הבא השם, טוב, עשר שלא תתחסר. כך כתוב במדרש, מה זה לא תתחסר? בפשטות שלא יחסר לך כסף. על הבא השם, אומר, לא, שלא תרגיש חוסר בחיים. תרגיש מידת השובע, יש לי הכל. קשרים אליך מארצות הברית, אני בא מחר, מה לקנות לך אח שלי, מה אתה רוצה? אתה רוצה חולצה? לא, יש לי מלא חולצות. אתה רוצה אולי משקפי שמש? לא, מה פתאום, יש לי 10 משקפי שמש. אז מה אני אקנה לך? אולי שעון? אחלה שעון יש לי, מה פתאום, אל תחליף לי אותו. אז מה אני אקנה לך? לא יודע, הכל יש לי. אל תקנה כלום. מה זה אל תקנה כלום? אני פה בדיוטי פרי, תגיד מה אתה רוצה, איזה בוסן. יש לי מלא פסמים, לא צריך. מאיפה עולה לו המידה הזאת? אומר הבא, שאתה הוא נותן מעשר. אומר הבא, שאתה יודע שנותן מעשר, יקבל מידת ההסתפקות מהשם. הוא יהיה מסופק בבית שלו, הוא יהיה מסופק באשתו, הוא יהיה מסופק בילדים שלו, הוא יהיה מסופק בעבודה שלו, בתפקיד שלו. הוא לא יהיה שאפתן. הוא יהיה לו שף, הוא שאיפות רק להתקרב לאלוקי. אבל בעולם הזה הגשמי, מספיק לי, מה יש לי, טוב לי, מה זה? וזהו שכתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אומר, אנשים מתים בעולם, וחצי מה שהם רצו לא השיגו. אומר הבא השם טוב. והכוונה היא, כי אין להם מידת ההסתפקות. וזה שכתוב, עשר כדי שתעשר. כי איזו עשיר, השמח בחלקו, שזה נקרא עשיר באמת, כי אצלו אין שום חיסרון, אך לבוא לזו המדרגה, שיהיה לו מידה זו, על ידי נטילת מעשר, שהיא מידה להביאו למידת ההסתפקות. אדם, כל מה שמרוויח, קודם כל 10% לשם. קודם כל. קיבל ירושה, לא משנה כמה, לפני שאני נוגע בה, 10% לבכנסת. באת איזה כסף תמלוגים מהמדינה? רגע, רגע, קודם כל 10% לשם. מהתשעים האלה, מה שאתה תעשה, תרגיש מסופק. מהתשעים אחוז נשאר לך? לא משנה מה תעשה בהם, תרגיש איזה מסופק, איזה כיף. יהיה לך מידת ההסתפקות.
אדם שלו מידת ההסתפקות, מה זה משנה, הוא עובד בפלאפל, הוא עובד בהייטק. אבסורד, כיף, לא טוב, לא, לא, לא. מה, תראה, בהייטק מרוויחים 30-40, פה אתה מרוויח 12, מספיק לי ב-12 האלה, אני נהנה איתה. אשתי מרוצה, אני מרוצה. הוא מרוויח 35 בהייטק, ואשתו לא מרוצה מהמטבח, היא רוצה להחליף מטבח, היא רוצה להחליף סלוני. הנה, ה-35 הלכו על המטבח בסלון. אבל אני פה מקבל 12 בפלאפל, ואשתי מרוצה מהמטבח שלה, היא מרוצה מהסלון שלה, היא מרוצה מהרכב שלה, אין לה מזגן ברכב, לא רוצה מזגן, זה מקרר אותי, רוצה רכב בלי מזגן. לא אומר לך, תחליף לי. למה? השם נתן לה מידת ההסתפקות. ואיך השם נותן מידת ההסתפקות? מי שנותן מעשר. אומר הבא השטו, אדם נותן מעשר, מרגיש מסופק. מה שהשם נתן לי הכי טוב לי. לזה מסיים המדרש. עשר שלא תתחסר. פירוש, כי מה שאמרתי לך לעשר, שתתעשר. פירוש לא תתחסר, שלא יחסר לך. ולא ימצא לך חצי תאוותך כמו באותם. אנשים שאינם נותנים מעשר, אתה עובד מצוות מעשר, תזכה למידת ההסתפקות, שלא תתחסר לעולם. וזה מה שהגמרא אומרת, השם אומר, בחנון הנה בזאת, תבחן אותי. במצוות מעשר, אל תאמין לי, תבחן אותי. הביאו את המעשר בית השם, וחי השם אם לא עריקותי לכם ברכה, עד בלי די, עד שתראה, שאתה אומר, די, די, יש לי יותר מדי.

איזה כיף לי, איזה, איך אני אוהב את העבודה, איזה כיף להיות בעבודה הזאת, הלוואי אלוהים, אל תיקח לי את העבודה הזאת לעולם. איך הוא נהנה בשכונה שלו, לא מחפש כל פעם ביד שתיים, איפה בוחרים דירה, איזה כיף, לא רוצה לעבור מפה לעולם, איזה כיף. וזה תכונת המעשר, אומר הבא של אותו, שיקרא עשיר, כמו שאמר עשיר השמח בחלקו. ועל זה נאמר, ובחנו הנה בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והרוקיתי לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. איך ימצא שיהיה אדם בעולם, שישלח לו השם ברכה ויגיד די, די. מאיפה יש אדם כזה? כל אדם, תן עוד, תן עוד, תן עוד. יש לו מענה רוצה מתי? מי שייתה את המעשר, אומר הבן הבא שלו. חכים לכם, כזכות לאמונה, תחיתמץ מצוות צדקה. השם נתן לך 1,000 שקל, תן 100. תך 10,000, תן 1,000. כי בגלל הדבר הזה יברכך, אני אברך אותך, מבטיח לך. מבטיח לך, אני אברך אותך. אז בחור אומר לך, אין לך מה לפחד. אין אדם מעני מן הצדקה. בחיים לא קרה מישהו נתן מעשר והפסיד כסף. אין דבר כסף. אין אדם עני ממנה, ואין חיסרון בא ממנה, אומר הרמב״ם. אין, בחיים לא קרה שמישהו נתן כסף זקה והפסיד משהו. רק הרוויח. אז כל אחד איפה שהוא גר, יש לו איזה בית כנסת, מחזיק שם כולל, מחזיק שם בית תפשיל, מחזיק שם איזה. בואי נקח מעשר. עשית חתונה, הרווחת 100,000 שקל מתנות, קודם כל 10,000 שקל לגבאי. כך, זה שלך. מה? הרווחתי 100,000 שקל מתנות. כל רווח שאתה מרוויח, 10% לשם. מבטיח לך, יהיה לך מידת ההסתפקות. לא משנה מה תעשה בחיים, תהיה מאושר. יש אדם, תן לו את התפקיד הכי טוב בעולם, הוא לא מאושר. הוא רוצה תפקיד הבא אחריו. הוא כל היום במלחמות עצמיות, הוא כל היום במתחים, כל היום בכעסים, כל היום בפוליטיקות. כשאדם רוצה, תן לי להיות מנקה חלונות, איזה כיף עושה. איך אני מאושר, איך כיף לי. וחייבים להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. הרמב״ם אומר, המצווה הכי חשובה זה למה זה מביא לך אמונה. והאמין באדוני ויחשביה לא לצדקה. מצווה צדקה מביאה אמונה. מה זה אמונה? אני שמח, מרושה, טוב לי. אני מרוצה. לכן רבותיי, אנחנו נכנסים לחודש אלול, יום חמישי הקרוב בעזרת השם. וחודש אלול זה חודש, אומר רמב״ם, כמו חתן שמעורר חיבה אצל קלתו. השם אמר לנו רק אהבה בחודש הזה. זה כמו חתן שרק אומר מילים יפות לקלה שלו. איזה חמודה, איזה יפה, איזה עגילים, איזה... איפה קנית נעליים? איזה נעליים יפות, איזה... כך השם בחודש הזה רק מתפעל ממך. מה הוא נוטל ידיים? תראה איך הוא נוטל ידיים, איזה יופי הוא נוטל ידיים, איזה חמוד, איזה... אמר לי אחד, נו באמת, הקדוש ברוך הוא מתפעל מזה שהיא נוטל ידיים? אמרתי לו, כן, תראה כמו שאתה יש לך נכד, נכון, כן. פתאום הנכד שלך עשה, אלו, אלו, תחיל לדבר, אמר, אלו. ואתה אמר לי, שתכה, תראי, תראי, הוא אומר, אלו, אלו. מה הוא אמר, אלו? כולם אומרים, אלו. לא, זה תינוק, הוא אומר, אלו. אתה מתרגש מה אלו שלו. ככה השם, אתה ילד של השם, אתה ילד של עשועים. אתה עושה משהו הכי קטן, השם מתלהב. הוא אומר לו, מלאכים, בואו, תראו, תראו, תראו, איך הוא נוטל ידיים, תראו. תראו, הולך בית כנסת, תראו, תראו, זה חמוד, איזה. ככה השם מתברך עם היהודי, כל מעשה קטן שלך, השם מתלהב ממנו. והוא קורא לכל המלאכים, בואו תראו, בואו תראו. מראה להם בסרטונים, תראו, תראו איך יודי. תראו, הוא לקח את הפח השפעה, שישתו, איזה צדיק, תראו, תראו, תראו, עושה חסד. הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים. אתה ילד של השם, אתה ילד. יש לכם תינוק, נכון? הוא רק מתחיל לדבר, אתה מתלהב עם כל מיני, תגיד עוד פעם, אבא, אבא, אבא. אם ילד בן 20 מגיד אבא, אבא, תן לו סתירה, מה זה אבא, אבא? לאן אתה מתלהב מהתינוק הזה? הוא

0: כך השם אומר, אתה תינוק. כל מה שאתה עושה, אני מתלהב ממך. מתרגש ממך, אומר השם. והחודש הזה במיוחד, חודש שלו. רק נביא אמונה, ביטחון לשם. רק נהיה מסופקים, מה שהשם נתן לנו. רק נראה את האנוכי, נהפוך את הכל לברכה. הכל ברכה. רק לראות את האמונה, הכל מתהפך לך לברכה. אז תראו איזה חודש יהיה לנו. איזה חודש מבורך. איזה ניסים, איזה נפלאות יהיה לכל אחד בחודש הזה. יש הרבה שפחדים בחודש הזה. בעשן טוב לימן, בדיוק אפור. זה החודש הכי כיפי. זה חודש שהשם הכי הרבה אוהב אותנו. חודש שלו. חודש רחמים, כולו רחמים, רחמנות, רחמנות, רחמנות, רחמנות. חי בעזרת השם, תחזק כולנו, באמונה שלמה, מזבל ליבנו אמונה שכל מה שקורה איתנו זה רק השם לטובתנו. נראה ניסים ונפלאות בעזרת השם. אין לי רצון, אומר אמן, רבי חניה בן עקשה אומר, צעק הראש בחוץ, הכל ישראל המצוות שנאמר.
1: עד כאן כי אייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי. התוכנית הבאה, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן. תשובה מאהבה. בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה, הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שעונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.

0: ערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: שלום רב לכולם. הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו, בגלל עניין, בגלל עניינים שילוו אותנו כנראה בחודשים הקרובים, זה עניין מאוד מהותי וחשוב להבין את המצב, וממילא את ההתייחסות הנכונה הנדרשת לעניין של מהות עצם עניין העם היהודי בעולם והדברים שעוברים עליו לאורך הגלות ובעיקר בתקופה האחרונה. אז ככה, היהדות מתחילה בעצם לא תחת השם יהדות, עוד לא לגמרי העניין הזה, אבל ההתחלה של הכל זה באברהם אבינו. אז נזכור פה בעצם כמה יסודות מהותיים, שאם אנחנו מבינים אותם נכון, נוכל להבין גם את מה שעובר עלינו עכשיו, ואיך אנחנו כבני אברהם, בני אברהם, יצחק ויעקב, צריכים להתייחס למה שקורה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם לצורך תכלית מסוימת. התכלית היא בעצם האדם, ונתינת הזדמנות לאדם לבנות את עצמו, לברוא את עצמו. הזכרתי בעבר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, בין היתר העניין של בצלם אלוקים זה שיש דמיון בין האדם לבין האלוקים, והדמיון הספציפי שעליו אני רוצה לדבר עכשיו הוא עניין העובדה שהקדוש ברוך הוא בורא. אז כבורא הוא ברא את הבריאה, והוא ברא את כל הנבראים בבריאה, אבל בתוך הבריאה הוא ברא נברא אחד, שהוא לא סתם נברא, אלא הוא נברא שיעודו הוא בעצם להיות בורא גם. וזה האדם, ובזה האדם דומה לאלוקים. הקדוש ברוך הוא בורא, גם האדם הוא בורא. למרות שהוא נברא, אבל הוא נברא כדי לברוא. את מה הוא נברא לברוא? את עצמו. את עצמו. ולכן האדם נברא בגוף ובנשמה, ויש לו בחירה חופשית, ואת היכולת לבחור אם ואיך לבנות את עצמו, נכון או לא נכון. התנ"ך מספר לנו את סיפורו של האדם, של המין האנושי, וההתחלה היא לא טובה. האדם בחר לא טוב. ואני מתכוון לחטא אדם הראשון ולכל ההשלכות שהיו לו, וצאצאיו המשיכו בדרכו הנלוזה, 10 דורות מאדם ועד נוח, והם כולם הלכו באותה דרך לא נכונה, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם, ואז מגיע אברהם. ואברהם הוא הראשון שלוקח על עצמו לא רק בעצמו לזהות את האמת, אלא גם להסביר לאנושות, לשאר בני האדם, שיש אמת, ושהם לא שם, הם טועים. וככה התחילה המהפכה המדהימה ביותר בעולם, מהפכה של אדם אחד, אברהם אבינו. נראה עוד מעט למה אני מתחיל משם, כי צריך להתחיל מההתחלה. אבל בואו נראה בקצרה, לא את כל מה שאומר הרמב״ם בעניין הזה, הרמב״ם נותן סקירה על התפתחות עם ישראל החל מאברהם אבינו, ואני בחרתי באופן מאוד סלקטיבי את הדברים מתוך דבריו של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. הפרק הראשון הוא מקדיש אותו למין סקירה כזאת, ומתוך זה אני בחרתי את הדברים שרלוונטיים אלינו. אז בואו נראה. העולם כאמור הלך ובכיוון לא נכון, ובימיו של אברהם אבינו הייתה מרידה מאורגנת של המין האנושי בקדוש ברוך הוא, מאורגנת על ידי אדם שזה היה שמו, נמרוד, שהמריד את כל העולם כולו כנגד הקדוש ברוך הוא, ובנה את מגדל בבל. ובאותו זמן אברהם אבינו, בזמן בניית מגדל בבל, אברהם אבינו היה בן 48 שנה. בצעירותו, כלומר בערך 40 שנה לפני, 45 שנה לפני, אברהם נולד למשפחתו של תרח, שהיה עובד עבודה זרה כמו כל האחרים, לא רק זה, הוא גם היה יצרן של סימבולים של עבודה זרה. ואברהם קיבל חינוך כזה, אבל הוא היה אדם חושב, ובואו נראה מה הרמב״ם אומר על תחילת המסע של אברהם בעולם בבירור האמת. אז הרמב״ם הזה נמצא בהלכות עבודה זרה, הלכות עבודת כוכבים, פרק א', הלכה ג'. כיוון שנגמל אברהם אבינו, כלומר נגמל, זאת אומרת הוא יצא מגדר תינוק שיונק, והוא נגמל מיניקה, הוא היה בערך בגיל שנתיים ומשהו, שלוש, אחרי שהסתיימו שנתיים, שזה זמן היניקה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. זאת אומרת, היה לו שעות נוספות של מחשבה. חושב, זה נקרא משוטט בדעתו. והתחיל לחשוב ביום ובלילה. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר. אלא הוא בעצמו מנסה לחפש ולהבין איך אנשים חיים והאם זה נכון, וליבו משוטט ומבין. עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. מעניין מאוד, הוא הגיע להכרה הזאת בכוחות עצמו, בלי שהוא למד את זה בשלב הזה, בתחילת דרכו, הוא לא למד משום מורה או מלמד. וידע שיש שם שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל. הוא הגיע למסקנה לוגית במחשבתו, שחייב להיות גורם שברא את העולם, והגורם הזה הוא אחד, זה מה שנקרא בפילוסופיה, הסיבה הראשונה, the first cause. הוא מנהיג הגלגל, כלומר את כל הגלגל של הבריאה, כי זה סתם מעניין שהבריאה היא בצורה של עיגול וגלגל, והכוכבים מסתובבים בחלל, בגלגול כזה, אם כן. והוא מנהיג את הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. אלוה זה כוח, כלומר הכוח המשמעותי ביותר, זה אחד ויחיד והוא ריבונו של עולם. וידע שכל העולם טועים. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. זאת אומרת, התהליך התחיל בגיל צעיר מאוד, מאז שהוא נגמל מיניקה, אבל זה הבשיל אצלו בגיל 40. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם. כן, ככה יוצא שאברהם אבינו היה עורך דין הראשון. לערוך דין, דין, הכוונה היא לדין ודברים, לא למה שקוראים עכשיו עורך דין. ומה זאת אומרת? הוא עשה מסע אישי עד גיל 40. אחרי שהוא הבין שזה נכון, הוא החליט לא לשמור את המסקנות שלו לעצמו, אלא התחיל להפיץ אותם בעולם. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, כלומר על הפילוסופיות השגויות שהיו בידיהם, ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, כלומר הוא התחיל לשכנע יותר ויותר אנשים שמם באור כסדים, שכולם טועים ושיש אל אחד, ביקש המלך להורגו, המלך זה מי שהזכרתי אותו קודם לכן, נמרוד, ביקש המלך להורגו כי הוא עושה מהפכות שעלולות לסכן את היציבות השלטונית שלו כנמרוד, כמלך ובכלל, אז ביקש המלך להורגו. זאת אומרת, הוא עמד בדברים, בהתעקשות שלו לפרסם את האמת, הוא עמד בפני מצב של סכנת נפשות ממש, זאת אומרת, גזרו את גזר דינו למוות. ונעשה לו נס, ויצא לחרן. מאור כסדים, הוא יצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם, שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. זאת אומרת, אחרי שנעשה לו נס והוא הגיע לחרן, שם הוא התחיל מסע של פרסום עולמי של האמת, קרה בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש אלוה ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא. זאת אומרת, זאת הייתה משימת חייו, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. הייתה לו סבלנות, והוא דיבר לא רק עם קבוצות, אלא גם עם בודדים, והיה הולך לכל אדם, וכל אדם מגיע ממקום אחר, גם אם יש לו את תפיסת העולם המקובלת, אבל כל אחד יש לו את האישיות שלו, ואת האופן שבו הוא רואה את הדברים, והוא היה הולך ויושב ומדבר איתם, ומסביר לכל אחד ואחד מהם, לפי כל אחד עם הסריטה שלו. והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ואת הנפש אשר עשו בחרן, כמו שכתוב בפסוק. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, שמה? מה זה העיקר הגדול? שיש בורא אחד לעולם. וחיבר בו ספרים. זאת אומרת, יש פה מהלכים של אפשרות לעבור שלב אחרי שלב, מבחינה לוגית, להוכיח שההתחלה של כל ההתחלות היא אחת. הוא חיבר בזה ספרים. בין היתר, אחד מהספרים הוא ספר יצירה. עכשיו תראו, מכאן ואילך, עד כאן בעצם המשימה שלו כאדם בודד, היא לפרסם את זה לעולם. אבל כאן הרמב״ם עובר לאיך זה, איפה מתחיל עם ישראל. ושתל בליבם של כל מי שהסכים להקשיב לו, מכל האומות, מכל בני אדם בעולם, העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. וכמובן, שאם הוא הסביר את זה לכולם, אז גם לבנו שנולד לו בגיל 100, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר. יצחק הצטרף לפרויקט של אבא שלו. ואמר, אוקיי, הוא התחיל ללמד אנשים, ולהזהיר אותם, כלומר, להראות להם את דרך האמת, ולהזהיר אותם הליכה בדרך לא נכונה. ויצחק הודיע ליעקב, ומינה הוא ללמד. כלומר, זה עבר במשפחה מאברהם ליצחק ליעקב, וגם יעקב היה מלמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו, לימד בניו כולם. כלומר, בעוד שאברהם מלמד את יצחק, ולא את יתר הילדים שהיו לו מבני כתורה וישמעאל, יצחק הודיע ליעקב, עשיו כנראה לא רצה ללמוד, כי הוא היה איש שדה, לא היה יושב אוהלים, אבל יעקב לימד את כל בניו, כלומר את כל השבטים. עכשיו שימו לב היטב מכאן ואילך מה קורה. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינה הוא ראש. מעניין מאוד. אנחנו יודעים שראובן הוא הבכור, יוסף טוען לבכורה מצד החלומות שהוא חלם. בסוף יהודה הוא המלך, אבל כאן הרמב״ם אומר שדווקא לוי. יעקב מינה את לוי להיות ראש הישיבה. כלומר, זה שמופקד על להשפיע גם על האחים שלו, מבחינה תורנית. והבדיל לוי ומינה הוא ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם. אז לוי הוא הראש ישיבה הראשון בעם ישראל, ולשמור מצוות אברהם. וכאן הרמב"ם ממשיך ואומר כמה דברים מאוד מעניינים. תראו, וציווה את בניו, את יתר השבטים, שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה. כלומר, הוא אמר להם, יעקב לשבטים, לוי הוא ראש הישיבה עכשיו. אבל תגידו גם לילדים שלכם שמי שילמד את דרך אברהם אבינו, את דרך השם, יהיה מבני לוי, ותמיד צריך שיהיה ממונה ראש ישיבה ללמד. ראש ישיבה, הכוונה, הוא ראש של היושבים ללמוד. זה נקרא ראש ישיבה. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא יישכח הלימוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, כלומר, למידת העניין הזה, בשלב הזה עוד אין יהדות. מה יש? יש אמונה באל אחד, וכמובן, ברית המילה שהצטווה אברהם אבינו, והוא מעל את יצחק, ויצחק את יעקב, יעקב את השבטים, זה היה בעצם עניין היהדות באותה תקופה, שיש בורא לעולם. עכשיו, זה שיש בורא לעולם, יש לזה גם השלכות. ההשלכות הן למשל, לימוד של שבע מצוות בני נוח. הרי מה למדו בישיבה הזאת? של אברהם ושל יצחק ושל יעקב. ומה לימד לוי? את שבע מצוות בני נוח שכבר ניתנו לנוח עוד לפני אברהם, רק אף אחד לא התייחס אליהם עד שבא אברהם. ואת מצוות ברית מילה. אלה, זאת הייתה התורה. עכשיו, העניין במציאות האלוקים, האלוקות והמשמעות של זה, והאחדות האבסולוטית של, של האלוקים, אלה דברים נשגבים מבחינת מחשבה שיש בהם הרבה מאוד פרטים, ויש הרבה מה ללמוד וללמד בעניין הזה. בזה הם עסקו. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. כלומר, זה לא בודדים עכשיו, זה לא משימה לאדם אחד של אברהם, אלא זה אומה שלמה. זאת אומרת, זה יעקב ובניו, וזה 70 יורדי מצרים, וזה האומה כולה כפי שהיא התפתחה במצרים. אלא מה? שבמצרים קרה שבר גדול. הנה, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם, ולעבוד עבודת כוכבים כמותם, במצרים הייתה נסיגה מכל העניין, כי המצרים היו עובדי עבודה זרה, וכשערכו הימים למשפחת יעקב שירדה למצרים, כמובן שכל ה-70 נפש שירדו למצרים היו בעניין. הם למדו תורה, הם למדו לוי, וצאצאיו של לוי היו ראשי הישיבה שלהם. יהודה בנה בארץ גושן, בית מדרש, ולוי היה שם ראש הישיבה, אבל כשערכו הימים, אז בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, הם התיישרו או התעקמו בעצם עם התרבות המצרית, והייתה סכנה גדולה שכל המפעל הזה שהתחיל אברהם והעביר ליצחק וליעקב ולשבטים, כל המפעל הזה ילך לאיבוד. תראו את דבריו של הרמב״ם פה. עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודת כוכבים כמותם, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות. ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. אגב, את כל הדברים שהרמב״ם כאן אומר, כל הדברים האלה מופיעים במדרשים. זאת אומרת, זה לא המצאות שהרמב״ם או ככה הוא מנתח את העניין, אלא העובדות כפי שהן מתוארות במדרש, מעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים, עבודה זרה. וכמעט כעת היה העיקר ששתל אברהם נעקר מעם ישראל, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם ותאיותן, כלומר לטעות אחרי עבודה זרה. והמצב היה מצב מאוד קטסטרופלי, כי כל המפעל העצום הזה היה הולך לאיבוד, וכולם היו חוזרים, גם עם ישראל היה חוזר להיות כמו הגויים, עובדי עבודה זרה. מסיים הרמב״ם כאן, ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, ועשך לגוי גדול, עשה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו רבם של כל הנביאים, ושלחו להוציא את בני ישראל ממצרים, ובאמצעותו נתן את התורה. כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירן במצוות במעמד הר סיני, והודיעם דרך עבודתו. אז כאן יש לנו את הסקירה, שהיה חשוב לי להביא אותה כאן בתחילת הדברים, של איך בעצם היהדות התחילה. מהי היהדות? היהדות היא, ההתחלה שלה זה המהפכה של אברהם אבינו. כשכל העולם עובד עבודה זרה, זאת אומרת, הוא מכיר בכוחות רבים ושונים, אלוהים אחרים רבים. המכנה המשותף לא מכירים בקיומו של אל אחד שברא את המציאות ושולט בה. אברהם עושה את המהפכה הזאת, הוא מעביר אותה בזמנו, הוא מנסה להשפיע על אנשים רבים גם לא יהודים, ובאמת מתרכזים מסביבו אנשים אבל אחר כך, אחרי מותו, הם פשוט התפזרו מזה, זה לא עבר, לילדים שלהם, של אנשי בית אברהם. אבל זה עבר ליצחק, ומיצחק זה עבר ליעקב, ומיעקב זה עבר לשבטים, ושימו לב שוב ללוי. לוי הוא הממונה, ממונה אחר ממונה, ובאמת לאורך כל השהייה של בני ישראל במצרים, 210 שנים, כל השבטים, חוץ משבט לוי, עזבו את העיקר הזה של אברהם אבינו, את האמונה באל אחד, ונהיו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה המצרים, והללו עובדי עבודה זרה, בני אברהם, בני יעקב, חוץ משבט לוי. הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, ומשה רבנו הוא משבט לוי. ולכן הוא רבנו. כי כבר לוי אביו היה רבנו. אמנם לא ככה הוא מכונה, אבל לוי היה רבנו כשיעקב ממנה אותו להיות ראש הישיבה. ומצווה שיהיה ממונה אחר ממונה. אבל עוד אין תורה שלמה עם תרי"ג המצוות. זה מתחדש על ידי משה רבנו, ולכן משה רבנו הוא הראשון שנקרא רבנו. אבל צריך לזכור שהוא מגיע משבט לוי. טוב, אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, והכוונה פה בהקשר הזה הוא הוציא אותנו מתחת השקר של העבודה זרה המצרית. הראה לנו באמצעות 10 מכות מצרים וקריאת ים סוף, שהוא הכוח השולט בעולם, הביא אותנו להר סיני ונתן לנו את התורה. ואז יש אומה שלמה שעושה או מייצגת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו יודעים מה השם בורא הבריאה רוצה, ואנחנו קיבלנו עלינו לעשות את מה שהוא ציווה אותנו. זה קרה במעמד הר סיני. 40 יום לאחר מכן, אחרי מעמד הר סיני, מתחיל דבר שיהיו לו הרבה מאוד חיקויים בהיסטוריה, וזה עניין חטא העגל. מהו הדבר הנורא הזה? הדבר הנורא הזה זה לקחת את עם ישראל, שהיה ברור לו לגמרי, אחרי 10 מכות מצרים, אחרי קריאת ים סוף, אחרי מעמד הר סיני, היה ברור לו לגמרי שהשם הוא אלוקים, והיה ברור לו לגמרי שהשם גם נתן תורה. ואת התורה הזאת, עם ישראל קיבל באופן מאוד ברור בנעשה ונשמע על כלל העם. הניסיונות של כוח הרע בעולם, של הסיטרא אחרא, זה התחיל כבר בנחש הקדמוני שמפתה את אדם הראשון לו לעשות את רצון השם. הניסיונות האלה לא נרגעו, אלא התחדשו אפילו ביתר עוצמה בחטא העגל. חטא העגל זה בדיוק הדבר הזה. הציווי השני בעשרת הדיברות זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסלים. אל תכיר בכוח אחר, כי זה כל הרעיון, זה כל העיקר הגדול שעליו הרמב״ם דיבר. ואז באו הערב רב שיצאו עם ישראל ממצרים ועשו את העגל, והם יתחילו עכשיו פרויקט שלא ייגמר עד אחרית הימים, לנסות בכל כוח השפעתם להעני ולהסיט את ישראל מאחרי השם. וזה מה שקרה בחטא העגל. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים בעבר, היום אני רוצה להתמקד בדבר מאוד ספציפי בתוך עניין חטא העגל, ונראה את ההקשר לימינו. משה רבנו נמצא בהר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתי אותם, עשו להם עגל מסכה. משה יורד מן ההר, הוא עלה להר כדי לקבל את לוחות הברית, הלוחות הראשונים. הוא יורד מן ההר עם לוחות הברית, וכשהוא רואה את העם, עם ישראל, רוקד סביבות העגל, הוא משליך מידיו את הלוחות ושובר אותם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, שעל איסור עבודה זרה יש עונש מוות קולקטיבי לכלל ישראל. הקדוש ברוך הוא הזהיר אותנו על זה בעשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי לא יישא השם, השם אלוקיך אל קנה. אמרנו, זה היה ידוע מראש, שזה העונש, עונש מוות. והואיל והעם כולו, כמעט כולו, כפי שנראה עוד מעט, מושפע מהערב רב שעשו את העגל, אז יש עונש מוות קולקטיבי על כלל עם ישראל. משה רבנו מתפלל, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים, זכור לאברהם, ליצחק וליעקב, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. מה הייתה הרעה שרצה השם לעשות לעמו חלילה? לחלות אותם, להשמיד אותם. משה יורד מן ההר, רואה את העגל, שובר את הלוחות, ואז בא הפסוק הזה, וזה מאוד מאוד חשוב. שימו לב, זאת הנקודה המהותית שאני רוצה להעביר שיעור הזה לפחות, אני לא בטוח שנספיק הכל בשיעור הזה. ויעמוד משה, כך בפרק למד ב', בתיאור, מיד אחרי העניין של התיאור של חטא העגל, כשמשה כבר שבר את הלוחות, הוא עומד בשער המחנה. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. מה משה רוצה? מה זאת אומרת, מי להשם אליי? נראה את השח על הפסוק הזה, השפתי כהן. ויאמר, מי להשם אליי? כלומר, מי הוא עימי באמונה, באמונת השם. כלומר, בכל העניין הזה שהוא לא עובד עבודה זרה. זוכרים שהרמב״ם אמר, בשם המדרש, שמעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, גם במהלך השהייה במצרים, כשכל עם ישראל, חוץ משבט לוי, במצרים, היו כמו המצרים ועבדו עבודה זרה. אז שבט לוי גם לא עבד עבודה זרה בעגל. וזה מה שמשה שאל, מי להשם אליי, מי הוא עימי באמונה? ויאספו אליו כל בני לוי, כל בני לוי. אף אחד משבט לוי לא עבד עבודה זרה. לא עבד את העגל, אף אחד. וזהו. ואותו שבט, שנאמן היה להשם במצרים לאורך תקופת השיעבוד, היה נאמן להשם גם בזמן שעם ישראל טעה אחרי הערב רב שהטעו אותו בעגל. ולא עבד עבודה זרה. כל בני לוי. השח מביא פה דבר מעניין ברובד הרמז והסוד. נראה. ויאספו אליו כל בני לוי, שנקרא לוי. הוא הולך פה עכשיו לשם של השבט. לוי. וזה גם יסביר למה מבין כל ילדיו בחר יעקב אבינו למנות את לוי להיות ראש הישיבה. כי השם גורם, שמע גרים, כך אומרת הגמרא, השם גורם. למה לוי נקרא לוי? לוי נקרא לוי, לאה קרא. נתנה לו את, האמת היא שלא לאה נתנה לו את השם, כתוב ויקרא שמו לוי. זה גם כן דבר מאוד מעניין. לכל השבטים, האימהות נתנו את השמות. לראובן, לאה אמרה, ראה השם בעוני, על שמעון, שמע השם כסנוע אנוכי, יהודה, הפעם עודה את השם, אומרת את זה לאה. אבל אם תסתכלו טוב שם, תוכלו לראות שכשנולד לוי, כתוב ויקרא את שמו לוי, וכתוב אחרי זה, שלאה אומרת, סליחה, לפני זה כתוב, ותאמר לאה, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, ואז כתוב, ויקרא את שמו לוי, לא ותקרא. אבל מה סיבת השם? לוי זה מלשון להתלוות. אז לאה אמרה את זה על בעלה, יעקב, שהוא יתלווה אליה, כי היא הביאה לו את הילד השלישי, בזמן שיתר נשותיו, או בשלב הזה רחל, הייתה הכרה. אז לכן הפעם ילווה אישי אליי. מה אבל עומק המושג לוי? זה להתלוות. יותר מאוחר בתורה אנחנו נמצא שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, שאני נתתי לך את שבט אחיך, שבט אביך, אהרון, כשהוא התמנה לכהן, אז כתוב שהלוויים ניתנו לאברהם וילוו אליך וישרתוך. שוב, לוי זה מלשון להתלוות. הם מתלווים לאהרון בעבודת השם. ולמעשה, בעומק של העניין, הם מתלווים לקדוש ברוך הוא. הם כביכול בני הלוויה של הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא הולך, נגיד כשאדם הולך, אז הוא הולך לבד. הוא עוזב קבוצה והולך. אבל אם יש לו בני לוויה, הם לא עוזבים אותו, הם תמיד איתו. וגם כאן, כשבני ישראל במצרים עזבו את השם ועבדו עבודה זרה, שבט לוי נשאר נלווה להשם, מתלווה להשם. וגם בחטא העגל. מסביר פה עכשיו השח על המילים ויאספו אליו כל בני לוי, שנקרא לוי. אז הוא נלווה להשם. והוא מצטט פה את לאה שאומרת, ילווה אישי אליי. ולמה זה מודגש כאן? כי מה היה חטא העגל? חטא העגל היה פרידה חלילה מהשם. דאילו הערב רב גרמו סילוק שכינה, כשהם אומרים, לא אנוכי השם אלוקיך, אלא אלה אלוהיך ישראל, זאת אומרת, הם נפרדים ומפרידים את עם ישראל מהשם. ושבט לוי לא עבד עבודה זרה, זאת אומרת, הוא נשאר נלווה להשם, מתלווה להשם בכל המצבים האלה, שבט לוי. עוד דבר אחד מאוד מעניין, שאם אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו עכשיו בחטא העגל, בואו נחזור אחורה למצרים. במצרים כל עם ישראל עזב ועבד עבודה זרה, עזב את העיקר הגדול ועבד עבודה זרה. חוץ משבט לוי, למה? אז בואו תראו, יש איזה ספר שנקרא פרדס יוסף, והוא מסכם כמה דברים מאוד חשובים, ציטטתי אותו כאן או הבאתי אותו כאן, בואו נראה. ויאספו אליו כל בני לוי. שבט לוי שמרו ברית מילה ושבת במצרים ובמדבר. ברית מילה. אברהם מעל את יצחק, יצחק מעל את יעקב, יעקב מעל את השבטים. השבטים מלו את ילדיהם, ושבעים יורדי מצרים היו מהולים. כשמת יוסף, דיברנו על זה בספר שמות, וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, כשמת יוסף, אמרו בני ישראל נהיה כמצרים, זה עוד לפני שהם בפועל עזבו את העיקר הגדול והתחילו לעבוד עבודה זרה. איך זה התחיל? זה התחיל מזה שהם אומרים נהיה כמצרים, והם הפסיקו לעשות ברית מילה. כך מדרש רבה שם במקום בתחילת ספר שמות. הפסיקו לעשות ברית מילה, חוץ משבט לוי. שבט לוי המשיך לעשות ברית מילה, כי ברית המילה זה חותם בגוף, שאני עבד השם. אני, יש לי ברית עם הקדוש ברוך הוא. בני ישראל הפרו את הברית הזאת, במצרים כבר, בהתחלה, מיד אחרי וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, הפסיקו לעשות ברית מילה. לכן, ביציאת מצרים היה צריך לעשות ברית מילה, כי כל ערל לא יאכל בו. אז קורבן פסח הראשון שהיה במצרים, כדי לעשות אותו, כדי לאכול את מקורבן פסח הזה, הם קרועיל וכל ערל לא יאכל בו, הם היו צריכים לעשות ברית מילה. כי מולים היו כל העם היוצאים ממצרים. אבל לאורך השהייה במצרים הם לא מעלו, חוץ משבט לוי. הוא הדין, הם שמרו שבת. עוד לפני ששבת ניתנה. כתוב את זה גם על אברהם ועל יצחק, על אברהם ועל יעקב, ויחן שם נגד העיר, עירובי תחומין, אצל יעקב דיברנו על זה בספר בראשית. שמירת השבת הייתה חלק מצורת החיים של שבט לוי, כאשר יתר בני יעקב עזבו את זה. למה? כי השבת היא עוד שהשם ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. זאת אומרת, שבת מוכיחה או מפגינה נאמנות לברית עם השם, ולוי הוא נלווה להשם, הן בסימן בגוף שזה ברית המילה, והן בשמירת השבת. והוא הדין במדבר, צריך לדעת, כי מולים היו כל היוצאים ממצרים, כל העם היוצאים ממצרים, אבל ביותם במדבר הם לא מעלו, בגלל שתנאי המדבר לא אפשרו את זה, ולכן בכניסה לארץ יהושע שב ומל את בני ישראל בברית מילה המונית שנית, אבל בני לוי במדבר גם כן מלו, זה מה שהוא אומר כאן. שבט לוי שמרו ברית מילה ושבת במצרים ובמדבר, ולא השתתפו בעגל, וגם לא עבדו במצרים. הם לא היו מעובדי עבודת הכפייה במצרים. מעניין למה. נכון הרי כשמשה ואהרון באים בתחילת ספר שמות לפרעו, ואומרים לו, השם אלוהי העברים, שלחני אליך, שלח את עמי, מה אומר פרעו? למה משה ואהרון תפריעו את העם עם עשיו? לכו לסבלותיכם. מה זאת אומרת לכו לסבלותיכם? הרי משה ואהרון היו חלק מעם ישראל, למה הם לא היו גם כן בעבודה? תפריעו את העם עם עשיו, לכו לסבלותיכם, תלכו לעניינים שלכם. מה זה תלכו לעניינים שלכם? כולם עבדים? לא, שבט לוי לא עבד במצרים. למה שבט לוי לא עבד במצרים? תראו. וגם לא עבדו במצרים את פרעו, והטעם, הסיבה, יען שהיה חוק לכהנים מאת פרעו שלא לישא עול מיסים. נכון? כך כתוב בסוף פרשת ויגש. רק אדמת הכהנים לבדם לא הייתה לפרעו, כי חוק לכהנים מאת פרעו, על כן, הכהנים זה כהני מצרים, שהם כהני עבודה זרה. הבינו, כבר במצרים הבינו, שאנשים שמתעסקים בעניינים האידיאולוגיים רוחניים, פטורים ממיסים ומעבודות הרגילות שמשובד בו כל נתין במדינה למלך. הם מתעסקים בעניינים רוחניים, חוק לכהנים מאת פרעה. עכשיו מדובר כמובן על הכהנים המצרים, כהני עבודה זרה. אבל הואיל ושבט לוי היה בישיבה ולימד תורה ולמד תורה, והוא היה מהחלק שהיה נאמן להשם, המצרים הבינו את זה ופטרו את שבט לוי מהעבודה, כמו כל הכהנים. אז יש כהנים מצרים ויש גם כהנים ליהודים. אז הכהנים ליהודים, כלומר אלה שמתעסקים במשמרת הקודש, בעבודת הקודש, פטורים מעניינים של שיעבוד חומרי. זאת הסיבה שהם לא עבדו במצרים, כי העבדות במצרים זה משהו, סליחה שאני אומר את זה, לא בעצם למה סליחה. צריך להבין, העבדות במצרים זה מה שקוראים היום להשתלב בחברה. הם חלק מהחברה המצרית, ולהשתלב בחברה, העבודה במצרים גם הייתה חלק כלומר השפיע גם על האידיאולוגיה, ולכן בקלות הם נטמעו בתוך המצרים, והאמינו באמונות שלהם. אז יש פה את העניין הזה שהולך בד בבד, הניתוק מעבודת השם, לא ברית מילה, לא שבת, שמוביל לעבדות, כי האדם הוא עבד בכל מקרה, שאלה למה. אז אם אתה עבד השם, אתה עבד השם. אבל אם אתה לא עבד השם, והמצרים נקראים בית עבדים, כי הם היו עובדים, הם העריכו מאוד את העבודה, והמגמה של פרעה, כמו המגמות היום, זה לשלב אותם בחברה. כלומר, להפוך אותם לחלק מהעבדים העובדים. שבט לוי, מכיוון שהוא התבדל בנאמנותו לעבודת השם, ממילא היה פטור גם מעול המיסים, זה מה שהוא אומר כאן, וגם לא עבדו במצרים, והטעם יען שהיה חוק לכהנים מפרעה שלא לישא עול מיסים, ושבט לוי, זה היה לכהנים המצרים, ושבט לוי גם כן היו כהני דת. אז המצרים הבינו את זה ופטרו אותם מהעבודה, ואז הם ניצלו, כי מכיוון שהם פטורים מהעבודה, הם פטורים מההיטמעות בתוך כל ההמון המצרי העובד. הוא לא רק עובד עבודה פיזית, הוא גם עובד עבודה זרה. ולכן הם שמרו על מין נווה מדבר בתוך כל השממה הרוחנית של אלה שנאמנים לעיקר הגדול ששתל אברהם אבינו. הם לא עבדו עבודה זרה והם גם לא עבדו את העגל. משה רבנו בסוף ימיו, ביום האחרון לחייו, בפרשת וזאת הברכה, נותן ברכות לכל השבטים. הברכות האלה הן יותר מברכות, הן בעצם כמו הברכות שנתן אברהם ליצחק ויצחק ליעקב ויעקב לשבטים, נכון? בסוף ספר בראשית, יעקב נותן ברכות לשבטים. הברכות האלה הן בעצם הגדרת תפקידו של כל שבט ושבט. אז הנה הברכה שנותן משה רבנו בסוף ה-40 שנה במדבר לשבט לוי. וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על ממריבה. האומר, לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. על מה מדובר כאן? על בדיוק האירוע של חטא העגל, שבו עם ישראל לא שמר את דבר השם, ולא שמר את הברית בהר סיני, והלך אחרי הערב רב ועבד עבודה זרה. שבט לוי אמר, לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע. לא היה אף אחד מהם בכלל עובדי העגל. כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. במה הם עסקו, ועוסקים? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ולכן הם גם נבחרו להיות אלה שהם משרתי השם במשכן, כשנבנה המשכן ויותר מאוחר במקדש. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ברך השם חילו. ברך השם חילו. כלומר, משה רבנו אומר שהקדוש ברוך הוא יברך את חילו. מה זה חילו? חילו זה את החיילים שלו. שהשם יברך את החיילים שלו. כלומר, שבט לוי נקרא חיל השם. הרמב״ם במקום אחר, ראינו את הרמב״ם בהתחלת השיעור בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, מדבר על כך שכל השבטים קיבלו נחלה בארץ ישראל, אבל לא שבט לוי. למה שבט לוי לא קיבל נחלה בארץ ישראל? נזכור, נחלה בארץ ישראל זה אומר יכולת להתקדם.

רבים שמסרנו בעבר, בואו נראה אותו שוב. אומר הרמב״ם מלכות שמיטה ויובל פרק י' ג' הלכה י' ב'. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שהובדל לעבוד את השם, לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. כשיש לך חלקת אדמה ואתה לפרנסתך ולמחייתך מבלה הרבה זמן בתקופה הקדומה, שוב כאמור כלכלה, חקלאים עיקרים נמצאים בשדה ואין להם זמן ללמוד תורה. ומבחינה מסוימת, למרות שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם אנשי שדה יותר מאשר יושבי אוהלים. זה התפקיד שעוזרת את החלוקה או ההתפלגות בין עשיו ליעקב. עשיו הוא איש שדה, יעקב הוא יושב אוהלים. אז הועיל ושבט לוי הובדל לעבוד את השם לשרתו בבית המקדש, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, לפיכך הובדלו מדרכי העולם. ושימו לב, הלכה ברמב״ם, הובדלו מדרכי העולם, לא רק שהם לא מקבלים נחלה בארץ ישראל, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל. מאוד חשוב לדעת את זה ולהבין את זה גם היום, בעיקר היום. כי היום כל ההתעסקות שלנו זה במלחמה ובמלחמה ובמלחמות ובצורך שלנו להגן על עצמנו. מלחמה זה צורך קיומי פיזי. צורך קיומי פיזי. אם יש סכנת השמדה, צריך להילחם כדי להגן על עצמך. להגן על עצמך פיזית. אז צריך לדעת שבצבא שמגן פיזי, יש הרבה מאוד תפקידים, הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד חילות, נכון? יש חיל שריון וחיל רגלים וחיל האוויר וחיל הים. למדנו קודם לכן, והרמב"ם מדגיש את זה כאן, שיש עוד חיל שנקרא חיל השם. חוץ מהגנה פיזית צריך בעיקר להגן על ההגנה רוחנית. שהרי גם אם מבחינה פיזית עם ישראל יהיה בטוח לגמרי מבחינה פיזית. אבל כל הייעוד הרוחני שלו יהיה בסכנת השמדה ויושמד, מה הרווחנו עם זה? להיות עוד עם פיזי כמו כל העמים, הרי תפקידנו בבריאה זה להיות עם השם. מי אחראי על זה בתוך עם ישראל? שבט שלם שנקרא שבט לוי. הוא לא עוסק במלחמה פיזית, זה חשוב. אבל זה התפקיד של כלל העם, חוץ משבט לוי, כי הוא הובדל לעבוד את השם. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים, אין להם נחלה, חלק פיסת אדמה בארץ ישראל, ולא זוכים לעצמם בכוח גופם. כלומר, היכולת שלהם לשרוד, טכנית, פיזית, היא לא כי הם מספקים לעצמם את היכולת הזאת, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו. אז איך הם התקיימו פיזית? והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו מופקדים על החלק הרוחני, ואני אדאג לזה שאתם תוכלו להתקיים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא בתורה שנתן לנו, לעם ישראל, ליתר השבטים, מחייב אותנו לקיים את שבט לוי, את המופקדים על החלק הרוחני. מחייב אותנו באמצעות המעשר והתרומה ומתנות הכהונה. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו מופקדים על החלק הרוחני, על הקשר בין עם ישראל בכללו כמורה הוראה, יורו משפטיך ליעקב וכו'. אתם תהיו אחרים על הקשר הזה, אתם שבט לוי, ואני אדאג לפרנסתכם דרך זה שאני מחייב את כלל ישראל לפרנס אתכם. זה נקרא אינם זוכים בכוח גופם, אלא הקדוש ברוך הוא זוכה להם. בסדר? אז זה שבט לוי. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג' ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי עולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם. בואו נבין. אומר הרמב״ם כאן יסוד, זה לא רק שבט לוי, אלא כל אדם מכל באי עולם, יהודים ולא יהודים.
כמובן שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית,

0: שכאומות, אומות העולם בכלל לא הלכו על הטיקט הזה. זה לא היה הדבר שעניין אותם. אומות העולם בחרו שלא לקבל תורה. לא נדבה רוחם אותם, לא הבינם מדעם, כלומר הדעת שלהם לא אמרה להם לעשות זה. הפוך, הם הלכו בדרך של עובדי עבודה זרה לאורך כל ההיסטוריה. אבל כל איש ואיש אינדיבידואלי מתוכם, כל אינדיבידואל מאומות העולם שתנדוב רוחו אותו, ברמה התיאורטית, אילו יקרה דבר כזה, שאינדיבידואל מאומות העולם שנדבה רוחו אותו והבינו מדעו, הוא התבונן בדברים בדעת והגיע למסקנה שכל מה שיש בעולם זה אבל אבלים, להיבדל לעמוד לפני השם, לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוקים, בלי החשבונות, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. אגב, הרמב״ם כאן מצטט פסוק, האלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אז אם יהיה אדם כזה שנדבה רוחות או הבינו מדעו, לדעה את השם, הלך ישר כמו שהאלוקים עשה את האדם ישר, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים. קודש קודשים, הוא נהיה קדוש. בין אם הוא יהודי ובין הוא מכל באי העולם. אלא מה שעובדתית, באי העולם זה אף פעם לא קרה אצלם. אבל עקרונית, זה מה שצריך, מה יקרה במצב כזה? אדם שמבין באמת איך נראית המציאות. מה חשוב ומה לא חשוב. מי נגד מי? איך? מה? אז הוא מבין שהחיים בעולם הזה הם לא כדי לצבור נכסים ולאכול עוד סטייק או ליהנות עוד איזה ענה פיזית. כי זה הגוף, אבל חוץ מהגוף יש גם נשמה שזה עיקר האדם. והוא מחליט לצמצם את ענייני החומר כדי להקדיש את עצמו לענייני הרוח. הוא קודש קודשים. ממשיך הרמב״ם ואומר, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים. כשם שהוא הבטיח את זה לשבט לוי, אני חלקך ונחלתך, הוא מבטיח את זה לכל מי שיקח על עצמו את הדבר הזה. ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו כמו שזכה לכהנים וללווים. זאת אומרת, הוא יסדר אותו, הוא ידאג. הוא ידאג לזה שהוא יוכל להתקיים מבחינה פיזית. הרי דוד עליו השלום אומר בתהילים, השם מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי, אתה תתמוך בי, כמו שהבטחת. לא שבט לוי בלבד. מה כל זה אומר? ולמה אני מביא את כל הדבר הזה? למה הקדשנו לדבר הזה כמעט שיעור שלם? בגלל בלבול הדעת וגלות הדעת שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שהיה לפני שלושה שבועות, הרי היה שבועיים הפסקה. בלבול הדעת, גלות הדעת. ההיסטוריה חוזרת בצורה מאוד עצובה על עצמה. עם ישראל ברובו טעה וטועה אחרי תרבות הגויים. ורוב היהודים בעולם היום רואים את עצמם כיהודים גם אם הם חיים חיי גוי גמור. חיי גויים גמורים. הם רואים את עצמם כיהודים. שוב, העיקר הגדול ששתל אברהם כמעט נעלם. רוב היהודים בעולם לא חיים חיים יהודים. הם חיים חיים של גויים גמורים. ויש את שבט לוי. אין לנו היום שבטים, אבל הנה, גם הרמב"ם קובע כאן חד משמעית שזה לא קשור לשבט, זה לא עניין גנולוגי, זה לא עניין של אתה שייך לשבט הזה. לא שבט לוי בלבד, אלא כל מי שנדבה רוחו אותו והבינו מדעו, מה זאת אומרת? מה הבינו מדעו? שהשם הוא האלוקים ושהתורה היא תורת אמת. תורת אמת זאת אומרת, זה לא סיסמה, אני חי לפי התורה, אין חוקים בעולם שמחייבים אותי זולת חוקי האלוקים. אני חי על פי התורה, על פי ההלכה. כמה כאלה יש בעם ישראל? אלה שיש הם השבט לוי. בלעדיהם עם ישראל היה נעלם. מתקלה כמעט קט, חלילה, נעקר היסוד הזה. האמת הרוחנית הזאת. לכן כל עם ישראל חייב חוב שלא יתואר ליהודים שנשארו נאמנים להשם ולתורתו. לא רק לתלמידי החכמים לומדי התורה, גם לכאלה שהם לא תלמידי חכמים, אבל הם חיים לפי תורת השם. הם השרידים האלה, שארית הפליטה מהשואה הרוחנית הנוראה שעם ישראל עובר לאורך הדורות, לאורך ההיסטוריה. כי זה קרה במצרים גם. ככל שערכו להם הימים במצרים, עזבו את העיקר הגדול. ככל שהיינו יותר בגולה, עזבנו. ורבים התבוללו, ורבים בכלל לא מבינים מהי יהדות. ואלה שכן, שעוד אכפת להם שיהיו יהודים בעולם, לא יודעים מה זה באמת יהדות. ולכן הם חייבים בלי ידיעתם חוב שלא יתואר ליהודים שנשארו יהודים. בחייהם, באורח חייהם, בתפיסת עולמם, במחשבתם. הם היהודים האמיתיים. כל האחרים, אם הם לא יעריכו אותם ויבינו שהם הדרך הנכונה, הם ייעלמו, הם יתבוללו, הם פשוט לא יהיו איתנו עוד דור או שניים. גם אם היום עוד חשוב להם להיות יהודים, אבל הנכדים שלהם זה כבר לא יהיה חשוב. והעולם לא יודע את זה. העולם היהודי לא יודע את זה. הרבה מאוד ישראלים. עכשיו אנחנו בתקופה מאוד קשה. מה שעושה את התקופה לעוד יותר קשה מהרגיל, זה העובדה שעכשיו נכנסים לאיזושהי מערכת בחירות בארץ. וההסתה כנגד התורה וכנגד לומדי התורה וכנגד בחורי הישיבה, משמשת כדלק להון פוליטי שעושים הפוליטיקאים. והואיל ודבריהם של הפוליטיקאים משודרים בתשקורת, בתקשורת, והתקשורת הזאת מגיעה לכל, לרוב האנשים, שלא השכילו להבין ששמיעת החדשות והדיונים במה אמר פלוני על אלמוני זה שטות שאין כמותה, עדיין מוחותיהם מורעלים מדברי הבלע וההסתה. ויש פה פשוט דבר שלא יתואר אם תיקחו את הדברים שמתפרסמים מטעמם של כמעט כל המפלגות בפרסומים הפוליטיים שלהם, מתוך הרצון שלהם להשיג עוד איזה מושב במושב הליצים שנקרא כנסת. קחו את הדברים שמתפרסמים לא רק משמאל, גם מה שנקרא מימין. תשוו אותם לדברי ההסתה והאנטישמיות שפיזר גבלס בגרמניה הנאצית ודר שטירמר. תראו שיש לנאצים הרבה מה ללמוד מה שנקרא אוטו-אנטישמיות. זאת תופעה מכוערת, מבישה ומסוכנת מאוד. אוטו-אנטישמיות. שונאים את התורה, את לומדי התורה, את מי שנאמנים לתורה ולהלכה, ברמות שלא נראו אצל הגויים, כי הגויים לא, תבינו, יש הבדל. הגוי שונא את היהודי כי הוא יהודי. כשיהודי שונא את היהודי, זה מכיוון שהיהודי ששומר תורה ומצוות, מהווה סדין אדום בפני היהודי שהחליט להיפטר מעניין התורה והמצוות. כי האני מאמין של היהודי השומר, הוא אני מאשים כלפי היהודי שעזב והחליט לא לשמור. ולכן השנאה הרבה יותר גדולה. כמו שכתוב, אמר רבי עקיבא. גדולה השנאה, זה גמרא שציטטנו אותה בעבר כמה פעמים במסכת פסחים, גדולה השנאה ששונאים עמי הארץ את תלמידי החכמים, יותר מהשנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. ולכן צריך לחזק את לומדי התורה, את שומרי המצוות. והשיעור הזה, זה היה כל תכליתו, להראות שבעצם יש יהדות אותנטית ויש פייק יהדות. יש יהדות מזויפת, יש השתלטות של כוחות עוינים עם ערכים זרים ומנוגדים ליהדות, שמנסים להשתלט על העם היהודי ולשכנע אותו שיהדות זה לשנות תורה ולומדיה. זה מה שהם עושים עכשיו. כבר תקופה, אבל עכשיו זה בחירות, אז זה יתלבא, הלהבות יגיעו יתלבו ברמות שלא הכרנו קודם, בתקופה הקשה הזאת. וזה הזמן לעודד את שומרי המצוות, את שומרי ההלכה, את אלה שנאמנים להשם ולתורתו, את לומדי התורה, מול כל הרוחות הרעות האלה. אנחנו רואים שכמו שאמרתי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. זה קרה במצרים. לאט לאט החליטו להיות כמו המצרים. שבט לוי נשאר נאמן. כי הוא שמר את השבת, והוא שמר את ברית המילה, שהיו אז המצוות היחידות שניתנו בטרם ניתנה תורה. היום יש לנו את האפשרות לשמור הרבה יותר מצוות, והמצוות האלה שמות אותנו בצוותא עם הקדוש ברוך הוא. דיברנו על זה אתמול, אתמול היה שיעור על פרשת ראה, על עניין המצוות, חשוב מאוד למי שלא הקשיב לו, שישמע אותו. המצוות זה מלשון צוותא. וצוותא עם הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק העיקרון או הרעיון של לוי, להיות נלווה אל הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו השרידים, כי זה באמת, זה שארית הפליטה של השואה הנוראית, הרוחנית, שעברה לעם היהודי מאז תנועת ההשכלה ואילך. שואה נוראית. העם היהודי ניתקו אותו מיסודותיו, משורשיו, מתורת ישראל, מהשם. והיחידים שנשארו בכל זאת, שארית הפליטה הנאמנת להשם ולתורתו, צריכה להתחזק, חיזוק גדול מאוד. איש את אחיו יעזור, אנחנו חייבים להתרכז, כי נבין, אנחנו במתקפה שלא תתואר, מתקפה מטורפת לחלוטין. וכמו שאמרתי, הבחירות של עכשיו רק יטיסו את זה לרמות שנאה הרבה יותר גדולות. ויש בלבול נורא, בלבול הדעת. בלבול הדעת אומר שיש משהו חוץ מהאלוקים ותורתו. יש עוד רעיונות ליברליים, דמוקרטיים, שטויות. אבל הן מחלחלות, והרבה אנשים חושבים שאכן זה נקרא יהדות. בלי להבין בכלל שיש סתירה חד משמעית בין הערכים של מה שקוראים היום דמוקרטיה וליברליזם לבין תורת השם. פשוט דברים הפוכים לחלוטין. ולזה קוראים יהדות. לכאורה איך אפשר להתבלבל? אבל העובדה היא שרוב היהודים מבולבלים. עובדה. וזה הצורך ללמוד את הדברים שלמדנו היום, ולהמשיך ולחזק את היהודים הנאמנים להשם ולתורתו. ולנסות להשפיע עד כמה שניתן על אחינו ואחיותינו הטועים, ולהראות להם את האמת כדי שיחזרו חזרה לכור מחצבתם. אז זה השיעור שלנו להיום.
1: עד כאן זהות יהודית עם הרב ינון קלזן. התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים. כך מתחילים את היום. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000. 03-378-2000. כל השיעורים. כל התוכניות. כל ההרצאות. כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000. פשוט מחייגים 03-378-2000. 03-378-2000. ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. ערוץ 2000.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000.
1: מסכת חולין דף קוף ב', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, שש שורות מלמטה. אומרת הגמרא תנור רבנן, מביאה הגמרא ברייתא, עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאין ובין טהורים, אלו הם דברי רבי יהודה ורבי אלעזר. אין הבדל בין חיה, בהמה ועוף, טהורים, לבין אלו הטמאים, בשניהם נוהג דין עבר מן החי, אדם שאוכל עבר מן החי בעודם חיים עובר על איסור תורה. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בתאורין, רק באלו בהמה חיה ועוף התאורים הוא נוהג. אומר רבי יוחנן, ושניהן מקרא אחד דרשו. הם למדו את אותו פסוק כל אחד לעניינו. כתוב הפסוק, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, לא תאכל הנפש עם הבשר. רבי יהודה ורבי אלעזר סברי, כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על לבריו. והנת מעין, נמי, הועיל ואתה מצווה על דמן, אתה מצווה על לבריהן. ומאחר שכתוב שם, מתחיל הפסוק עם הדם, חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, אז הוא מתחיל באלו שנאסר לך על אכילת דמם. הוא ממשיך, לא תאכל הנפש עם הבשר, אזי הוא כבר נכנס לעניין איסור אכילת עבר מן החי. ואומר רבי יהודה וכן רבי אלעזר, שמאחר שגם כן חיות, בהמות, עופות, טמאות, אסור דמם באכילה, אז כך גם בשרם אסור באכילה בעודם בחיים. ורבנן סברי, לא תאכל הנפש עם הבשר, כך כתוב הפסוק, אלא בשר לחודי. דהיינו, אל תאכל את הנפש עם הבשר, את הבשר בעודו בחיים. אלא מה? בשר לחוד. אתה יכול לאכול את הבשר בלבד בלי הנפש אחר השחיטה. כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו. אז אני מבין, כל אלו שאתה יכול לאכול את בשרם ללא הנפש, דהיינו אחר השחיטה, ואלו הם חיות, בהמות, עופות, טהורות, אז אתה מצווה על עבריהם משום עבר מן החי בעודם בחיים. וכל שאין בשרו מותר, היינו חיות, בהמות, עופות, טמאות, אי אתה מצווה על עבריו. לכן גם בהם לא נוהג דין עבר מן החי. ורבי יהודה, למה להקרא? ליתה איסור עבר מן החי, ליחול על איסור טומאה. אומרת לגמרי, למה רבי יהודה מצריך פסוק שיבוא האיסור של עבר, עבר מן החי, ויחול על איסור טמאה? למה? שכן איסורו נוהג בבני נוח. הרי למדנו במשנה, מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, האם דין גיד הנשה הוא נוהג גם בבהמה טמאה או שלא? אליבא דרבי יהודה הוא נוהג גם בבהמה טמאה, למה? כי דין גיד הנשה איסורו כבר נהג בבני נוח טרם מתן תורה. אם ככה, כך גם לגבי איסור עבר מן החי, מאחר שאיסורו חמור יותר וקדם לאיסור בהמה טמאה, מאחר שהוחל עוד טרם מתן תורה והוא נאסר כבר על בני נוח, כפי שכתוב שם בפסוק, אך בשר בנפשות דמו, אותו לא תאכלו, כך כתוב הפסוק בעניין בני נוח, בספר בראשית, שכבר הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לא לאכול עבר מן החי. ולכן, מאחר שהאיסור הזה קדם, אז ליבה לשתו של רבי יהודה, זה כבר מספיק לי לומר ששתי האיסורים חלים, גם איסור בהמה טמאה, או חיה, או עוף טמא, וכן גם כן חל עליו האיסור של עבר מן החי. אז למה רבי יהודה צריך להסביר לי את הדברים שלו בפסוק? ועל כך אומרת הגמרא, אינה חינמי, אתה צודק. רבי יהודה לא צריך להסביר לך את זה בפסוק. וכי צריך קרא לרבי אלעזר. רבי אלעזר, שהוא לא סובר את מה שרבי יהודה הביא, שיש הבדל בין מה שנהג בבני נוח לבין מה שבא לאחר מכן בזמן מתן תורה, אז הוא צריך באמת פסוק. ולכן הוא הוכיח מן הפסוק שהפסוק התחיל באיסור אכילת דם וממשיך באיסור אכילת עבר מן החי, שכל מי שיש בדמו איסור אכילה, אז כך גם בבשרו, בחיים, בעודו חי, יש בו איסור אכילת עבר מן החי. תנא מיחי מביאה הגמרא גם ברייתא כאין זה, שם אנחנו רואים שזוהי שיטתו של רבי אלעזר. עבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף, בין טמאה בין טהורה, שנאמר, רק חזק לבלתי אכול אדם. כל שאתה מצווה על דמו, אתה מצווה על לבריו, וכל שיהיה אתה מצווה על דמו, אתה מצווה על לבריו. דברי רבי אלעזר, בדיוק כפי שהבאנו לעיל. וחכמים אומרים, אינו נוהג אלא בטהורין, שנאמר, לא תאכל הנפש עם הבשר. אלא בשר לחודי, כל שבשרו מותר אתה מצווה על עבריו, וכל שאין בשרו מותר אין אתה מצווה על עבריו, וזוהי שיטתם של חכמים כפי שכבר הבאנו לעיל. רבי מאיר הוא דעה שלישית שמובאת בברייתא. רבי מאיר אומר, אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד. אומר רבי מאיר, איסור עבר מן החי לא נוהג בעוף או בחיה טהורים, הוא נוהג רק בבהמה טהורה. אז במילה רבי מאיר חולק גם כן על שיטתם של חכמים. אומר נגמר אמר רב בר שמואל, אמר רב חיסדה, ואיתם יש כאלה אומרים שזה היה רב יוסף, ואמר אלה יש כאלה אומרים שכך ימי אמרה, אמר רב בר שילה, אמר רב חיסדה, ואיתם יש אומרים רב יוסף, ואמר אלה יש כאלה שמבארים כך, רב בר שימי אמר רב חיסדה, ואיתם רב יוסף. בכל אופן, מה אמרו? מה הייתה עמד רבי מאיר? למה הוא אומר שאיסור אבין מנחי נוהג רק בבהמה תאורה, ולא בחיה ועוף תאורים? אמר קרא, וזבחת מבקרך ומצונך. ומאחר שהפסוק הזה כתוב לפני הפסוק של עבר מן החי, אני מבין שאיסור עבר מן החי הוא נאמר רק לעניין בקר וצון, היינו לעניין בהמה תאורה שיש בהם גדר של זביחה, ולא לעניין חיה ועוף וכן בוודאי אלו התמאים שבהם זה ודאי לא נוהג. אומר דגמה, אומר רב גידל, אומר רב, מחלוקת בישראל, כל מה שנחלקו, האם נוהג עבר מן החי בתמאות, או גם כן בתוך התאורות, האם נוהג בזה או בזה, זה דווקא לגבי ישראל, אדם מישראל יהודי, אבל בבן נוח, אדם גוי, דברי הכל מוזר על התמאין כתאורין, בוודאי שלכולי עלמה, הוא נאסר עליו לאכול עבר מן החי, בין בבמה חיה ועוף תאורים, ובין באילו התמאים. תנא מיחי ויגמר הברייתא כן, זה עבר מן החי בן נוח מוזר עליו, על התמאים כתאורים. וישראל אינו מוזר אלא על התאורין בלבד. אז עכשיו על הגרסה, על התאורין, יש כאן מחלוקת. איקא דאמרי גורסים שם על תאורה בלבד, ואז הולך גם כן לשיטתו של רבי מאיר, על הבהמה התאורה, זה הולך לשיטתו בלבד, ולא לשיטת חכמים. ואיקא דאמרי תאורים ורבנן, יש כאלה שגורסים שם, על התאורים הוא נוהג עבר מן החי, וזה כולל את החיה, בהמה והעוף, שבהם נוהג עבר מן החי, נגלי בלשיטתם של רבנן. אומר רב שיזווי, אפנן נמי תנינה, אכל עבר מן החי, ממנה אינו סופג 40, ואין שחיטה מתארתה. על מה הברייתא הזאת מדברת? אז למעשה, זו לא ברייתא, זו משנה בתהרות, פרק א', משנה ג'. לפני כן, המשניות הקודמות לאותה המשנה, הן מדברות על 13 דברים שנאמרו בנבלת עוף טהור, ולא נאמרו בנבלת עוף טמא, ויש כאלו שנאמרו בנבלת עוף טמא. וכאן במשנה ג', אז אומרת שם המשנה, את אלו שנאמרו בעוף טמא. וכך היא אומרת, אכל עבר מן החי ממנה, מהעוף התמה הזה, אינו סופג 40, מיד הגמרא תבאר. ואין שחיטה מתארתה, דהיינו שהשחיטה של העוף התמה, לא מתירה אותו לגוי באכילה כל עוד הוא מפרקס, כי זה עדיין נחשב עבר מן החי, עד שהוא יפסיק לפרקס. מה שאין כן בישראל, כן מועילה, כפי שלמדנו לאל דף למד ג' עמוד א', יש הבדל בין יהודי לבין גוי. ליהודי השחיטה מתארת וממילה, מאחר שהוא שחט את הבהמה, החיה או עוף המותרים לו, הגם שבעודם מפרקסים ניתן לאכול מהם. גוי מה שאין כן, לא, הוא צריך להמתין עד שהם ימותו, כי המיטה היא זאת שמתירה לו באכילה. אבל כמובן, בחיה בהמה ועוף, התאורים, כאשר הם כבר מותרים לישראל בעודם מפרקסים אחר השחיטה, אז בוודאי שכבר מתוך כך הם מותרים לגויים. אנחנו מדברים פה עכשיו על העוף התמה. וכן מבררת הגמרא, אילי מה בישראל, אם מדובר שם לגבי אדם יהודי, פשיטא דין שחיטה מתארתה, ברור, מדובר בעוף תמה, ברור שהשחיטה שלו לא תתיר לו אותו באכילה. בין אם הוא מפרקס בין אם לא, אלא לאו, בבני נוח, בוודאי שהסיפה מדברת לגבי גויים. מכלל דאסור, מה משמע? אם הסיפה מדברת לגבי גוי, ואתה אומר שלגוי אל תאכל את העוף בעודו מפרקס, למה? כי השחיטה לא מתירה לך אותו באכילה, אלא המיטה שלא מתירה באכילה, דהיינו שבעודו חי, הוא אסור עליך משום עבר מן החי. אז אתה מבין שהעוף התמה, העבר מן העוף התמה, אסור על הגוי משום עבר מן החי, כדברים שאמרנו, שדווקא על היהודים הותרו להם, הותר להם עבר מן החי, דהיינו שלא נאסר עבר מן החי מטמאה, אבל לגויים נאסר עליהם עבר מן החי גם מהטמאים. אומרת הגמרא עכשיו, אם ככה, רבי מני בר פטיש רא מאירי שעה סיפה, ולכאורה, אם ככה, יש לנו סתירה בין הרי של הסיפה. אם אתה מדבר על גוי, ולכן בסיפה אין שחיטה מתארתה עד שימות אותו העוף, אז למה ברישה, אם אתה מדבר על גוי, אכל עבר מן החי ממנה אינו סופג 40? הרי למעשה, הוא עבר על איסור. הוא עבר על איסור אכילת עבר מן החי, אז הוא כן צריך לספוג את 40, הוא כן צריך, הוא עובר על איסור. ועל כך הוא משנה רישה בישראל וסיפה בבנוח. בוודאי שצריך לחלק את אותה המשנה, הרישה הולכת על אדם מישראל, על יהודי, שבאמת בו לא נוהג דין עבר מן החי בתמאים, בחיה עוף ובהמה תמאים, אבל מה שאין כן בסיפה מדובר לגבי גוי, שאין שחיטתה מטהרתה, ולכן זה מתאים הדברים שאמרנו לעיל. אומרת הגמרא, אומר רב, יש גורסי אומר רב, יהודה אומר רב, עבר מן החי צריך כזית. פה אנחנו מדברים לגבי השיעור, מתי האדם מתחייב על אכילת עבר מן החי, ועל כך אומרים בשמו של רב, שעבר מן החי צריך שיהיה בו כזית. הגמרא תבאר מה צריך, כזית בשר, כזית עצמות וגידין, מיד נראה. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מאחר שכתוב, אכילה כתיבה בי. מאחר שכתוב הפסוק, ולא תאכל הנפש עם הבשר, אנחנו מבינים שיש גדר של אכילה. מהו גדר של אכילה? לכל הפחות, כזית. מה טיב רב אמרם? אכל עבר מן החי ממנה אינו סופג את הארבעים, ואין שחיטה מתארתה. שואל רב אמרם, מאותה המשנה שהבאנו לאיל, הרי כתוב, כאשר אדם אכל עבר מן החי ממנה, אינו סופג את הארבעים, ואין שחיטה מתארתה, ואנחנו מדברים לגבי אוף תמה. ואי סל כדעתך, באינן כזית, טיפוק לדי כאכל כזית. למה אתה צריך להגיע? אם אתה אומר שבאמת השיעור המינימלי של עבר מן החי זה אכילת כזית, ושם כאשר הוא אכל את העבר מן החי זה בוודאי שמדובר בכזית, ואם הוא אכל את זה ממנה, בא משנה לומר לנו, מאחר שמדובר ביהודי שאכל מן העוף התמה, הוא לא מתחייב גם על אכילת כזית. למה הוא לא סופג את הארבעים? הרי טיפוק לדקה אכל כזית, הוא אכל כזית מן העוף התמה, או מן בהמה, או מן חיה תמאה, ואם הוא אוכל כזית מהם, אז הוא חייב משום אכילת בשר בהמה תמאה, למה הוא לא סופג את הארבעים? ועל כך עונה הגמרא כדי אומר רב נחמן, במה שהוא בשר, גידין ועצמות. החנמי, במה שהוא בשר, גידין ועצמות. כפי שרב נחמן, אנחנו נראה את דבריו לקמן בעמוד ב', הוא מתרץ שמה, והתירוץ הזה נכון גם לדידנו, שכל מה שאמר רב, שגדר עבר מן החי, השיעור שלו, הוא בכזית, זה כזית בשר, גידים ועצמות יחד שמצטרפים לכזית. ולמעשה, איסור אכילת בהמה, עוף, חיה, טמאים, זה רק בדבר המיועד לאכילה. מאחר שכתוב, דלא יאכלו כשקץ הם, כך כתוב בהם, בפסוקים, כפי שרש"י מביא. ולמעשה, מאחר שיש להם דין של אכילה, דבר שהוא מיועד לאכילה כמו בשר, בו נוהג האיסור, ולכן צריך שיהיה כזית בשר בשביל לעבור על אכילת בהמה, חיה ועוף טמאים. אבל מה שאין כן, נגבי עבר מן החי, שאין בו את העניין של דווקא בשר, אלא גם גידין ועצמות, מספיק שיהיה מעט בשר, והצטרפו אליהם גידין ועצמות, זה אנחנו צריכים שיהיה כזית של כל השיעור ביחד. גם בשר, גם גידין וגם עצמות, אבל באמת בשר בלבד, אין כזית, לא מצריכים כזית. אם אין כזית מהבשר בלבד, אנחנו מבינים למה במשנה שם אינו סופג את 40, משום אכילת עוף תמה, מאחר שבאמת הוא לא אכל כשיעור שהוא אמור להתחייב עליו. אבל כשיעור של עבר מן החי הוא כן אכל, כי היה לו כזית בשר יחד עם גידין ועצמות שמשלימים לכזית. אומר לגמרא תושמע, מנסה הגמרא להקשות על הדברים הללו שהבאנו, שהשיעור אכילה של עבר מן החי הוא כזית. יש לנו כאן מימרה אחרת בשמו של רב, דאום הרב, אכל ציפור טהורה בחייה, בכל שהוא אם הוא אכל את כל הציפור, בכללותה כבריאה, אז אם הוא אכל אותה בחייה, הוא חייב בכל שהוא אפילו שאין בה כזית בכל הציפור. למה? כי היא נחשבת שהיא אסורה מתחילת בריאתה, יש לה דין של בריאה, שאם אתה אוכל אותה אפילו שאין בה כזית, אתה מתחייב, כפי שאדם אוכל נמלה או כל שרץ טמא, בבריאה הוא כבר מתחייב עליו. במיטתה, בכזית, מה שאין כן, אחר שהיא מתה, והתנבלה אותה הציפור, אזי רק באכילת כזית ממנה הוא התחייב. למה? מאחר שאיסור הנבלה לא חלה מתחילת בריאתה, ולכן לא ניתן לומר שאיסור הנבלה הוא בבריאה. ולכן גם אם אכלת את כולה, אבל מאחר שאין בה כזית, אתה לא תהיה חייב על כך. הוא טמאה, כאשר מדובר לגבי עוף טמא, ציפור טמאה, בין בחייה, בין במיטתה, בכל שהוא למה? כי האיסור באכילתה הוא מתחילת בריאתה, ולכן בין בחייה, בין במיטתה, הוא חייב בכל שהוא, ולא צריך להמתין שיהיה שם כזית. בכל אופן, מהרי שם מוכח ששיעור עבר מן החי הוא בכל שהוא, אתה רואה מפורשות, אכל ציפור טהורה בחייה, בכל שהוא, ולא כזית, כפי שהבאת בשמו של רב ליל. ועל כך מתרצת הגמרא, הכנה ממשהו, בשר גידין ועצמות. מה שאנחנו מדברים, שאיסור עבר מן החי הוא במשהו, במשהו בשר, אבל שמשלימים לו הגידים והעצמות לכדי כזית, כפי שהעמדנו ליל. מנסה הגמרא להוכיח ממקור אחר, מברייתא, תושמע. נטל ציפור שאין בו כזית ואכלו, רבי פותר, ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב. מחלוקת בין רבי לרבי אלעזר ברבי שמעון, האם אדם מתחייב על אכילת ציפור שאין בו כזית, כאשר הוא אוכל אותה בשלמותה, וכאן אנחנו מבינים שמדובר בציפור טהורה שמותרת באכילה, אבל הוא אכל אותה כמובן ללא שחיטה. אכל אותה בבת אחת, על הליבה דרבי הוא פותר, למה? כי איסור עבר מן החי הוא לגבי האיברים ולא לגבי הכל, לא לגבי כל החיה בשלמותה או כל העוף בשלמותו. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא, בוודאי שחייב, למה? אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, קל וחומר יש לנו, על עבר ממנה, מאותה ציפור שאין בה כזית, אם תיקח ממנה עבר, הוא יהיה חייב משום אכילת עבר מן החי. על כולה, לא כל שכן, בוודאי שבאכילת כולה, הוא יתחייב משום עבר מן החי. ממשיכה הברייתא ואומרת, חנקה ואכלה, אם הוא חנק את אותה הציפור, ואכל אותה, וכעת יש לה גדר של נבלה. דברי הכל בכזית, עד שיהיה בכזית, למה? כפי שכבר העמדנו, כי אין איסור הנבלה מתחילת בריאתה, אלא רק כאשר היא נתנבלה, ואין פה שייכות לחייב אותו משום בריאה באכילתה במשהו, אלא רק בכזית. ובכל אופן אומרת הגמרא, עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר בחייה לאיברים עומדת, ומר סבר בחייה לאו לאיברים עומדת. במה המחלוקת שלהם? שהליבה דרבי אלעזר ברבי שמעון, הוא אומר שהיא בחייה, היא כבר עומדת לאיברים, לחלוקתה לאיברים. ואפילו בלי שאדם חשב על זה, אלא מאחר שכך היא עומדת, לכך היא עומדת לחלק אותה לאיברים. ומאחר וכך, אז על כל כולה יש גם דין של איבר מן החי, ולכן חייב עליה. ומר סבר, שאלו של רבי, לא, בחייה עליו לאיברים עומדת, אלא אם כן, הוא תכנן על כך, חשב על כך, כפי שאנחנו נראה בהמשך. ולכן הוא יהיה פטור על כך. אבל מה אנחנו מסיקים? דקולי אלמה מיה לא בעינן כזית. הרי גם רבי מודל הקל וחומר שאמר רבי אלעזר ברבי שמעון, רק שהוא חולק, באחר של אליבא דרבי לא עומדת לאיברים, לכן הוא אומר שהוא פטור על כך. אבל הקל וחומר על זה הוא לא חולק. ומה היה הקל וחומר? על עבר ממנה חייב, עבר ממנה ממי? מאותה ציפור שאין בה כזית. עבר ממנה, על זה הוא כבר חייב. על כולה לכל שכן דהיינו, שבין לפי רבי אלעזר ברבי שמעון, בין לפי רבי, על אכילת עבר מן החי, מציפור, שכמובן אין בו כזית, ובכל אופן התחייב. הנה שאלה שאלתו של רב, שאמר שהשיעור המינימלי הוא כזית. על כך אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, במשהו בשר, גידין ועצמות. יש כאן באמת במשהו בשר, אבל יש שם גידין ועצמות שמשלימים לכדי כזית. וכל מה שאמרנו שאין בכל הציפור כולה כזית, זה אין בכולה כזית בשר. אבל בהצטרף גידין ועצמות, אפילו בעבר אחד, יש כזית. שואלת הגמרא, מי כמידי דה בכולי לית בכזית בשר, ובחד עבר אית כזית במשהו בשר גידין ועצמות? איזה עוף תראה לי שבכולו, אם תשקלל את כל הבשר של כל העוף, אין בו אפילו כזית בשר, ואם אתה תיקח עבר אחד מן העוף, יש בו כזית של צירוף של, של בשר, גידים ועצמות יחד. דהיינו שהגידים והעצמות שלו הרבה יותר גדולים בכמותם מאשר הבשר של אותו העוף. איזה עוף זה? אמר רב שרביה, אין, אני ראיתי עוף כזה, וכנראה שבזה העוף מדובר בקלניטה, שזה עוף כחוש מאוד. אם הסיפה אומרת, מה אם מדובר בקלניטה, שזה הרי עוף תמה, כתוב הרי בסיפה חנקה והאכלה, דברי הכל בכזית, והקלניטה עוף תמה, והרי עוף תמה אמרנו שבן מחיה בן במותה, ואומר רב, תמאה בן מחיה בן במיטתה במשהו, כפי שהבאנו לאל. דהיינו, שמאחר שהוא אסור מתחילת בריאתו, אז כבר באכילת משהו ממנו, לאחר מכן, אז הוא חייב. אם הוא חייב, אז למה אתה מצריך שיהיה כזית בחנקה והאכלה, אלא בהכרח שלא מדובר בעוף תמה? וזה מה שעונה הגמרא, אלא כאין קלניטה, מדובר בדברי הברייתא, בעוף טהור, שהוא כאין קלניטה, שהוא כחוש מאוד, ויש בו בכל גופו פחות מכזית בשר, ובהצטרף גידין ועצמות יחד עם הבשר, אז ניתן להוציא ממנו אפילו בעבר אחד כזית. עומר רווה, אם תמצא לומר, סבר רבי מחשבת אוכלין שמה מחשבה. אם אתה רוצה להאמין שעל ידי שאתו של רבי, כאשר אדם חושב על האוכל, לייעד אותו לצורך דבר מסוים, זה מועיל מבחינה דינית ושמה מחשבה. אם ככה חישב לאוכלה עבר עבר והאכלה כולה, חייב. אם הוא חישב על אותה הציפור לאוכלה לאיברים, לחתך אותה לאיברים, דהיינו שעכשיו היא עומדת לאיברים, והמחשבה שלו מועילה מבחינה הלכתית, אז אם הוא אוכל את כולה, הוא יהיה חייב על כך, ולא כפי שהוא אמר בדברי הברייתא שהוא יהיה פטור. כי כל מה שאמר שיהיה פטור, מאחר שהיא אליו לאיברים עומדת. אבל אם הוא מעמיד אותה לאיברים, הוא יהיה חייב עליה. אומר לאביי, ומאיקה מידי, דאילו אחי לאחר לא מחייב, ואחי להי מחייב. איך ייתכן מצב כזו, אם אתה תיקח אותה ציפור, תביא אותה לפלוני ולאלמוני, אם פלוני יאכל את כולה, הוא יהיה פטור, למה? כי הוא לא חשב עליה מחשבת חיתוך לאיברים, ומה שאין כן אלמוני שיאכל אותה, הוא יהיה חייב, כי הוא חשב עליה. איך ייתכן מצב כזה? אומר לי, ענה לו רוב ונכון, זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו, כך זה נמדד האיסור. ואומר רוב, אם תמצא לומר, סבר רבי אלעזר ברבי שמעון, מחשבת אוכלין שמה מחשבה, וכן גם כאן רבי אלעזר ברבי שמעון, אנחנו יכולים לחדש פה דין, שאם הוא סובר שמחשבת אוכלין שמה מחשבה מבחינה הלכתית, חישב לאוכלה מתה, הוא חישב לאכול אותה ולא לנתח אותה לאיברים, לאוכלה מתה לחלוטין, והאכלה חיה, הוא יהיה פטור, מאחר שהיא לא עומדת לאיברים, ואין עליה דין של איבר מן החי. ושוב גם על כך שואל, אביי אומר לאביי הוא מאיקה מידי דאילו אחי לאחר מחייב, משום שסתם אוף עומד לחיתוך לאיברים, ואחי להי פטור מאחר שהוא חישב עליו לאכול אותה בשלמותה, ולכן הוא יהיה פטור, איך ייתכן? אומר לכן, זה לפי מחשבתו וזה לפי מחשבתו. אומר לי מה אומר רבי יוחנן, כתוב הפסוק לא תאכל הנפש עם הבשר, מה אנחנו למדים משם? זה עבר מן החי. ומה שכתוב בשר בשדה טרפה לא תאכלו, אנחנו למדים משם זה בשר מן החי ובשר מן הטרפה. מאותו פסוק אנחנו למדים שני איסורים, גם איסור לאכול חתיכת בשר אפילו שאינה עבר מן החי, וכן גם כן לאכול את הבשר של הטרפה שגם זה אסור. איך אנחנו למדים? הוא בשר בשדה, זה היינו בשר שיצא חוץ למחיצתו, שנחתך מן הבהמה, החיה והעוף בעודם בחיים, אתה כבר אוסר אותם אפילו שזה לא עבר, וכן מאחר מה שכתוב, טריפה, זה על איסור אכילת בשר מן הטריפה. רב שמעון בן לקיש אמר, הוא חולק על שיטתו של רבי יוחנן, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה מדבר לגבי עבר מן החי וגם בשר מן החי, לא כתוב שם עבר. כתוב לו לאכול את הנפש עם הבשר, בשר בעודו בחיים, בין אם מדובר בעבר, בין אם חתיכת בשר ממנו, אז הפסוק הזה כולל לנו שני איסורים. ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, זה בשר מן הטריפה. כך היא בחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש, והגמרא מביאה נפקמינה ביניהם. אם הוא אכל עבר מן החי, הוא בשר מן החי, גם את זה וגם את זה, לרבי יוחנן חייב שתיים, למה כי נלמדים משני פסוקים שונים. העבר מן החי נלמד מלא תאכל נפש עם הבשר, ובשר מן החי נלמד מבשר בשדה טריפה. ולכן הוא יהיה חייב שתיים. מה שאין כן לרב שמעון בן לקיש שאינו חייב אלא אחת, מאחר שבסופו של דבר הוא אכל את שניהם ששניהם נכללים באותו פסוק. ובאותו איסור, לא תאכל הנפש עם הבשר. אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה, כאשר האדם הזה אכל גם בשר מן החי וגם בשר מן הטריפה, אז אליבא דרבי שמעון בן לקיש הוא חייב שתיים. למה? כי זה באמת נאמר בשני פסוקים שונים. בשר מן החי נאמר ולא תאכל הנפש עם הבשר, ובשר מן הטריפה הוא נאמר ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. ולכן הוא חייב שתיים, אבל משהו לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת. עלי בשדו של רבי יוחנן הוא יהיה חייב אחת, למה? כי שניהם נלמדים מאותו פסוק, בשר בשדה, זה נאמר לגבי בשר מן החי, וטריפה, לא תאכלו, זה נאמר לגבי בשר טריפה. אכל עבר מן החי ובשר מן הטריפה, בזה לדברי הכל חייב שתיים. אם הוא אכל גם עבר מן החי וגם בשר מן הטריפה, זה שניהם מסכימים, רבי יוחנן וריש לקיש, שהם נלמדים משני פסוקים שונים, יש כאן שני לאווים שהוא עבר. אז זה בוודאי שלדברי הכל הוא יהיה חייב שתיים, חייב על כה בעבור שני לאווים. עד כאן מסכת חולין דף קוף ב'.
0: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
0: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

הנשמה. חזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: בבוקר עם הרב חגי צדוק מחכים לכם. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: 687, ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: ולהיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: כל מי שאוהב אותי באמת ורוצה לעשות איתי איזה טובה, תפסיקו להשם. אל תגעו בזה, אני דואג לכם, אני אוהב אתכם, ברוך השם, ורוצה שתשמרו על עצמכם, וזה כבר, הנה, זה הגיע מפתק מקודם שקראתי, בשביל זה אני אדבר על זה עכשיו, אז בבקשה, כל אחד שיעשה מה שהוא יכול בכוחו, למנוע מחגרות מאנשיו, תפסיק עם הדבר הזה של ההוויה. בגלל זה פעפייה שמגלגלת המון המון כסף, ואין בזה שום דבר שפליטו לאנשים שהוא יכול שזה דבר שהוא ממחד, מרגיע, זה לא מרגיע, זה לא מכיר, תנינו לי, אחרי שרואים את התוצאות של הבדיקות, זה לא מרגיע. זה שבן אדם רואה את הבדיקות, את המצב הרפואי שלו, הוא ממש לא רגוע. ולא יעזור לו שום דבר, זה לא מרגיע. אז לכן, באופן פרט שבן אדם קצת מרגיש טוב, אקסוסת שיעור, וזה לא נורא. הולכים, מנקים את הרות, משמיעים מהאף, רוצים מהפה, עובדים על זה, פיקטאפ לנשום אוויר, ליד הים, בלילה קצת שכל הרס, עוזיל על המלט יוצא, כן, זה כמו התבודדות, מילה קצת בלילה, יש את הרסס של המלח נפלט הכי הרבה חזק, מהרוח והכל ואין שמש ולא חם, אז הרסס של המלח מגיע קצת לשבת, ולנשום קצת את האוויר, להתנחות, לדבר עם השם. ומי שמעשן, שעכשיו אני אגיד, היה מעשן קופסה אחת ביום, אז יעבור לחצי קופסה ביום, יעבור לקופסה בשבוע, ואז יגיע למצב שיש לו קופסה בחודש, ואז יגיד עצמו זהו, אבל ככה בהדרדה, כשאדם רוצה לקום חצות, רק את זה פה, הפעם, אתה יודעים מהו? הוא רוצה לקום מחצות עד אני, ולא עושים ככה, וקודם כל, אינטיפי, מקום בחצות להיות חפי שעה עד, יש יום ככה, אבל לא, זה פנוע, לקום שעה לקנה אני, ללמש, טוב, אני מוטה לקום יורדו כל הלילה, כל הלילה, כלומר כל יום בלילה, שעתיים, אבל שעתיים, אבל גם מתנתות, מון סבתיים, אבל כבר ממש קודם, וכלום יותר ליד, שתי יום ללמוד, עוד שבועיים שלוש, וקיפ עוד שעה. עוד חודש, עוד שעה. וקיע חודש עם זמן מסוים, שבו פתרגל. מי שרוצה להפסיק עם משהו לא טוב, להגיד עצמו, זה לא טוב? אני לא עושה. איזה פעם עשה הוא מתן אם לא טוב? לא פעם בן אדם עומד על גג, אומר, אני קופץ, לא קופץ, יש לי בלבונים, אני לא יודע בקוד. ושרה אומר לי לקפוץ, אני לא יודע, אני אקפוץ, אני לא אקפוץ עכשיו, אני אסכה עם זה. היא חייב לקפוץ, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול בלי לקפוץ, אבל מה יש למטה, אתה יודע מנו? לא פסיר, אל זה לב יסיון, לא נוגעים בזה. ולהגיד לעצמך, לא נוגעים בזה, מה שלא יהיה.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחים יקרים ואהובים שלי, בשורות טובות כולם רוצים לשמוע. בשורות לא טובות אף אחד לא רוצה לשמוע. השאלה היא, אם אדם שומע בשורה וזה לא כל כך לגודל שלו, מה עושים עם זה? מספרים על בן אדם אחד שהיה עני גדול. לא היה לו כסף לקנות את הכרטיס הגרלה, הוא רוצה לקנות, אמרו לו, תקנה כרטיס הגרלה, אין לי כסף. יום אחד משיג תרומות, לא יודע, הלך קנה כרטיס הגרלה. וזכה בפרס הראשון. עכשיו, ידעו שהבן אדם הזה קצת הלב שלו חלש, אם יספרו לו שעכשיו שהוא זכה בפרס של 10 מיליון, יכול להיות שהוא לא יוכל לקבל, להקל את זה. אז אמרו, נשלח לו איזה פסיכולוג, שיודע ככה להגיד לו את זה לאט לאט, ככה בצורה יפה, כדי שהבן אדם יוכל לקלוט, לקבל את זה. אז בא לו הפסיכולוג, אמרו, נשלם לו גם כמה שקלים, בין כל עכשיו יש זכייה גדולה. אז בא הפסיכולוג ומתחיל לשאול את הבן אדם, אז תגיד לי, מה אתה עושה בחיים הזה? פרנסה, אין בקושי כלום, עניים, זה. קנית כרטיס הגרלה, אם היית זוכר עכשיו איזה פרס של 1,000 שקל, מה היית עושה עם זה? 1,000 שקל, מה? הייתי קונה קצת מוצרים לבית, המקרר ריק, אין שם שום דבר. קצת ירקות, פירות, מחזיר את החובות במכולת. ואם אתה זוכה ב-10,000 שקל, או, תראו, שפץ את החדר השני שם. ואם אתה זוכה ב-100,000 שקל, אומר, פה כבר הייתי יכול לעזור גם לילדים קצת. אם היית אומר מיליון שקל, מיליון שקל, אני קונה לי עוד דירה, להשכרה. ואם היית מרוויח 10 מיליון, הוא חשב זה כזה דמיוני, אמר לו, 5 מיליון אני נותן לך. הוא מת במקום. הפסיכולוג מת במקום, למה? הוא לא היה מוכן, היה צריך להביא עוד פסיכולוג, שיכין את מי, את הפסיכולוג הזה, לקבל את הבשורה הזאת. לא כולם יכולים לעכל בשורות. לכן כיום יש מדיה, ויש תמונות, ויש דברים, אנשים רואים דברים, לא תמיד זה מתאים לנפש להם לראות או לשמוע דברים, לפעמים זה יכול להרוג בן אדם, ולפצוע לו את הנפש. הנה, שרה אימנו, למה היא מתה? היא שמעה שמה שיצחק נשחט, וזה לא היה נכון, באמת הוא לא נשחט. אז למה היא מתה? כי היא לא הייתה ערוכה לקבל כזאת בשורה, וזה לא היה נכון, אז זה הרג אותה. באמת הוא לא נשחט, אבל מה שהיא חשבה שקרה, היא לא יכלה לעמוד בידיעה הזאת, לכן היא מתה. מספרים על תלמיד של רבי זושה מהניפולי, זה היה אחיו של רבי לימלך מליזנסק, אח שלו, הודיעו לו לאחד התלמידים שאמא שלו נפטרה, לא עלינו. איך שהוא שמע את זה, הוא התעלף במקום. אחרי שהעירו אותו, אז רבי זושה אמר, זה לא נכון, אמא שלו חיה. אחרי מספר שעות, באו עוד פעם והודיעו לו שאמא שלו מתה. בפעם הזו...
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

רציתי לדעת לכתוב, חשבתי שאני יודע מה זה לאו, ואיך הכל נופל עליי, ואיך שזה נופל עליי. התרחקתי מכולם כבר דעתי.

יודע שיום אחד הכל יסתדר, סתם פשוט בתאום כזה שאף אחד לא רואה אותך. מבין את זה אולי, אני שקוף מדי, הכל שווה את הרגע הזה. הנה אני אחרי כמה שנים, מבין שהכל היה דמיון, ניצחתי את הפחד, זה בנה לי את השריון. הפכתי למגן של הילדים שלי, איש סוד לחברים שלי, אני אור לכל מי שנמצא סביבי. הכי קטן במשפחה שלי, אני גאווה להורים שלי, מבחינתי הכל זה נס, תודה אבא על שיר מהלב.

0: איך נכנסים שלווים ורגועים הביתה? התשובה היא, אנחנו צריכים לשים לב. מה זה נקרא אווירה רגועה? רבי ישראל מסלנט אומר, אם אדם הולך עם פנים עצבניות או כעוסות ברחוב, הוא כמו בור ברשות הרבים. הרמב"ם אומר שיכנס הביתה ולא יהיה עצב. זאת אומרת שיש אווירה שהיא נוצרת גם בלי מילים. אם אדם הוא עם פנים כעוסות, אז הוא מעביר מסר, משהו כאן לא בסדר, מישהו כאן לא בסדר. אז כולם חושבים, מה רע, מה רע, מה לא בסדר? מהי אווירה טובה? מהי אווירה רע? אווירה טובה היא כאשר האדם עסוק ב, יש לי אוכל, יש לי שתייה, ועכשיו אני עסוק, איך אני יכול לסמוך בחיים? זה אווירה טובה. מהי אווירה רע? רע לי, האם תוסכל, אין אוכל, אין שתייה, חסר, מה חסר, מה רע, חסר, חסר. זה תלוי במחשבות. האווירה טובה, האווירה רע, תלוי המחשבות של האדם. אז אם האדם רוצה שתהיה אווירה טובה בבית, שיעביר מסר, הכל טוב. יש התנהלות, יש הישרדות, יש מה לשפר, אבל זה בסדר. גם אם זה לא יקרה, נסתדר. כלומר, אני לא אומר שאדם יעדיש, אבל כן, האווירה היא בגדול אנחנו שמחים, בגדול מאושרים, מגיע הביתה עם חיוך על הפנים, שמחה, לא רק שמגיע הביתה, גם כשהוא נשאר בתוך הבית. והעצבות או התסכול, כשהוא מגיע הביתה או אחרי שהוא מגיע לתוך הבית, המסר הוא, מישהו כאן לא בסדר. מישהו כאן לא בסדר, משהו כאן לא בסדר. אם השלוחן שבת, יש אווירה שאומרת משהו לא בסדר, מישהו לא בסדר. פנים זהופות, אז יש אווירה לא נעימה. למה? כי יש מחשבות שאומרות משהו לא טוב כאן. איך מייצרים אווירה טובה? עד שבה אנחנו צריכים לדאוג שבמחשבות של האחרים יהיה מחשבות של הכל טוב, וכעת איך אפשר להיות רגועים, שלווים, שמחים ולעשות יותר. אם בראש של האנשים, במחשבות שלהם, של מי שסביבנו, עוברות המחשבות בסגנון של מה עכשיו לא בסדר, מה לא בסדר, אף אחד לא דיבר, רק הפנים, אבל כולם, מה לא בסדר, אם זה מה שעובר, יש אווירה רעה. אווירה טובה, בוא נשים לב למחשבות של הזולת. אני צריך לדאוג שהילדים, הבעל, האישה, אני מגיע הביתה, יחשבו, בגדול הכל טוב, בגדול כולם רצויים. עכשיו, מה עושים כדי להתקדם כל אחד בשגרה שלו? אם זו הגישה שלי, אם זו המחשבה שלי, אז זו גם תהיה האווירה הטובה שנקרין החוצה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ראיתי סיפור על הרב שטיינמן. בא אליו ראש ישיבה אחד, ישיבה גדולה שמתעסקת עם בחורים נושרים שלא לא מסתדרים בישיבות. ובאו לו חברת חשמל, אמרו לו, בגלל שנתגלו ליקויים קשים בחשמל, מוצאים לך צו ניתוק חשמל למחר. ממחר אין לכם חשמל במוסד הזה. מוסד גדול, 300 תלמידים. אין חשמל, זאת אומרת, כל התלמידים בורחים לרחובות עכשיו. אף אחד לא יישאר שם בלי חשמל, בגשם, בקור. אז הוא בא לרב שטיינמן, מה אני עושה? גם אם אני ארצה לתקן את זה עד מחר, אני אביא את כל החשמלאים של העולם, לא יתקנו את זה עד מחר. אין. צו סגירה למקום, משחברת חשמל. אמר לו הרב שטיינמן, אתה מאמין בשם? אתה מאמין שהשם נהל את העולם? אמר לו, כן, הרב. לא, אתה לא מאמין, אמר לו. אתה מאמין שהשם ידבר ונהל את העולם? אם אתה תפנה אליו, הוא יחזור לך? אמר לו, כן. הוא הולך, תכניס בך אמונה. אדם הראשון שתפגוש אותו, תפנה אליו. תגיד לי, אתה מכיר את מנהל חברת חשמל? מנכ״ל חברת חשמל, הוא יגיע אליו. מי יכול להגיע אליו זה? אדם הראשון, אחרי שאתה מכניס את עצמך אמונה בלב, אתה תשאל אותו, אתה מכיר את מנהל חברת חשמל? תראה, זה השם ייתן לך ישועה. ככה רב שטיינמן אמר לו. כל העוזרים של רב שטיינמן הרימו גבה. איך הוא יגיע למנהל חברת חשמל תוך יום? מי יכול להגיע אליו תוך יום? להגיע לנשיא ארצות הברית יותר קל. הוא אומר, יצאתי מהרב שטיינמן, כך הוא כותב הראשי וזה. ויצאתי מהרב שטיינמן, הלכתי לבית המדרש של הישיבה, ישבתי וחזקתי באמונה, דיברתי על אמונה, אמונה, אמונה, זה השם, כולם זה בטלים. התמלאתי באמונה, התענתי את הבטריה, אני עובר, אני יוצא בחוץ לפרוסדור של הישיבה, אמר לי, הרב שטיינמן, הראשון שאתה פוגש, ראיתי בחור אחד מצלום הישיבה. טוב, תגיד לי, אתה מכיר את מנהל חברת חשמל? אמר לי, כן, הרב, איך אתה יודע? אתם לא תאמינו. הוא לא, איך אתה מכיר אותו? אמר לו, אני בן של ישעיה גלזר. אתם יודעים מי זה ישעיה גלזר? היה אלוף כדורגל פעם. שיה, שיה. אבא שלי והמנכ״ל חברת חשמל מאוד מאוד אוהב את אבא שלי. כל הזמן שולחים ביניהם כל מיני מתנות, כל מיני זה. אמר לו, מה אתה אומר לו? כן. אמר, אתה יכול לדבר עם אבא שלך, אני צריך אתכם. אמר, בטח, אבא שלי יבוא איתנו, מה זה? הוא התקשר לאבא שלו, השחקן כדורגל, אמר, בוא. אני בא איתך למנכ״ל חברת חשמל. אותו יום לקח אותו, מנכ״ל חברת חשמל ראה אותם. את שיעה גלזר קם, חיבק אותו, נשק אותו, מה אתה אצלי במשרד, אלוף הכדורגל, אלוף. ישבו, מה זכיתי שאתה באת אליי, אלוף הכדורגל בא אליי. אמרו, תשמע, לבן שלי יש בעיה, בטח אתה רוצה תרומה לישיבה? אמרו לו, לא, לא רוצה תרומה. יש לנו צו, צו סגירה למקום, חיים ודרימל, צו ניתוק. מקשימך, זה ישיבה, תעזור לנו, תן לנו תחור, דשקות שעים, נתקן את הכל. מה? זה הבעיה, כן. טלפון אחד, שמיעות, תתחו לך תסגיר אליי עוד חודש חודשן. הוא אומר, שיעה גלזר הזה נפטר, ראש הישיבה הזה נפטר, כולם נפטרו, המנהל כל חברת חשמל גם נפטר. אומר, תראה מה זה, מה זה אמונה, מה עשה? אמר לרב שטיין, אם אתה, אני לא יכול להגיע אליו, אומר לו רב שטיין, מלא מנכ"ל חברת חשמל, הוא לא יסתכל עליי. אבל הקדוש ברוך הוא יכול להגיע אליו. לך תאמין בשם, לך תקנה אמונה, תגיד אתה מאמין. לך תבנה לך, הכל זה השם, זה שטויות כולם.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

בתימן, מרי סלם שבזי, רבי שלום שבזי הגדול והצדיק, האימם, זה היה המלך, האימם של תימן, חלה. חלה מחלה קשה, והביאו לו את מיטב הרופאים, לא עזר. הביאו לו את מיטב המחשפים, לא עזר. מה שניסו, המצב של המלך הלך והידרדר, איבד כבר את ההכרה. ואז הם אמרו, תשמע, אחד מהם אמר, יש ליהודים איזה צדיק גדול, רבי שלום שבזי,

0: ואולי אני אלך להביא את הצדיק הזה של היהודים. הבאנו את כל הרופאים, הבאנו את כל המחשבים, הבאנו את כל מה שאפשר, כלום לא עזר. תקווה אחרונה. הלכו היוו את רבי שלום שבזי. היוו את רבי שלום שבזי, אמרו לו, אנחנו רוצים שתרפא את המלך שלנו. היו בני המשפחה, היו השרים, הוא הסתכל עליו, אמר, נשאר לו כמה שעות בודדות לחיות. והוא מת, הוא בלי הכרה, נשאר לו כמה שעות לחיות. אבל אני יכול להקים אותו חי. אבל יש לי שני תנאים. תנאי אחד, שיותר הוא לא מזיק ליהודים ולא מציק ליהודים, והוא נותן להם לסחור ולהתפרנס. ודבר שני, אני ליד העיר תאי, זה עיר הבירה, שם היה אימם, המלך, אני קניתי חלקה, כדי שתהיה לי נחלת אבות, והמלך ברוב טובו ואהבתו לקח לי את החלקה הזאת, ואני לא יכול לשבת בה, שיתן לי לשבת בה. אמרו לו, שתי התנאים אנחנו מקיימים. אמר להם, אתם לא יכולים לקיים את התנאים, כי אתם לא המלך. אמרו לו, אנחנו מתחייבים לך בכתב יד, כשהמלך יקום, הוא יחתום לך על התנאים האלה. מבטיחים? מבטיחים. הסתכל עליו רבי שלום שבזי, ירק לידו, ואמר להם, המחלה נעלמה. פתאום זה התחיל להשתעל, נכנסה לו קצת הדמומיות בפנים, הוא ביקש לשתות, נתנו לו לשתות, בשמחה, אתה יודע, הוא היה מחוסר הכרה, פתאום ביקש לשתות, ביקש איזה משהו לאכול, אכל, התיישב, רואה את הטרף של היהודים, אומר, מה עושה היהודי הזה פה ברבון שלי? אבל לא, שף, שף בשקט, זה הציל אותך היהודי הזה. איך הציל אותי? סיפרו לו שהיהודי הזה, רבי שלום שבזי, הוא היה כבר מחוסר הכרה וכבר כמה שבועות הוא חולה, והביאו את כל הרופאים ואת כל המחשפים וניסו את כל הסגולות ואת כל התרופות וכלום לא עזר, והיהודי הזה במשפט אחד הקים אותך. אבל התחייבנו לפניו שאתה תטיב עם היהודים, ולא רק תטיב עם היהודים, יש לו חלקה, תשחרר לו את החלקה הזאת שאוכל לגור בה. אמר להם, בוודאי הוא הציל אותי, בוודאי שאני אתן לו. מאותו יום הוא נהיה אוהב יהודים, האימם הזה, בגלל רבי שלום שבזי. ורבי שלום שבזי בחלקה הזאת ליד העיר תעיז, ליד העיר הבירה, שם ישב ולמד, ושם גם נתמן, שם גם אני כבר, אחרי שהגיע לגיל גבורות. תראה, זה גודל צדקותו של הצדיק הזה, רבי שלום שבזי, תזכותו תגיד לנו ועל כל עם ישראל, אמן.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
2: הרב יהודה יוספי.

כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: כולם, אפילו ילדים יודעים, אלול ראשי תיבות, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אתם רוצים לשמוע הסבר מתוק? נראה מי שהסביר את זה בשולחן שבת. מה זה אני לדודי ודודי לי? קודם כל, דודי בשיר השירים, הכוונה לקדוש ברוך הוא, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. עם ישראל חולה אהבה לקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו, השומר אותנו. אבל, תשמעו, דבר הסביר נפלא מה זה אני לדודי ודודי לי. ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אומר, אני רוצה. אמא, אמא, אני רוצה פחית. אמא, אני רוצה גלידה. למה? ככה. ילד לא אומר סיבה. אם לא, מתחיל לפקוד, מקבל. הוא לא מבין, זה לא יפה ככה, אבל ילד. שימו לב. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. קם מתי שהוא רוצה, כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל, כן בית כנסת, לא. מלך. עושה מה הוא רוצה. מדבר מה הוא רוצה, רואה מה הוא רוצה, אישה לובשת מה היא רוצה. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום לתפילה? מה הוא יגיד לי, כך בא לי? לא מתאים. כך אני, לא מתאים. הסתחרר לי הראש, לא הרגשתי טוב, ממציא תירוצים. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? למה אתה מדבר לשון הרע? עשו לי לדבר. לא, אתה לא מכיר אותו, והוא רשע, וצריכים לדבר אליו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה, אבל הוא עוטף את זה. שאתה, למה את לא מכסה את הראש? למה את לא תשנוע קרוב? לא צריכים להגזים. אלא תגיד, כך בא לי. למה אתה? זה בסדר, לא צריכים להגזים, גם ככה זה טוב. תשמעו טוב, משון. אחרי מכם אני אוהב אתכם. אני מוכר לכם מרשם להצלחה ליום הדין. אתם יודעים מה זה אלול? אלול זה אני לדודי, אין אני. נגמר אני. אני לא קם מתי אני רוצה. אני לא מדבר מה אני רוצה. אני לא לובשת מה אני רוצה. אני לדודי. אני קם מתי דודי רוצה שאני אקום. אני מדבר רק מה שדודי מרשה לדבר. אני לובש את מה שדודי ציווה. זה אלול. זה הכנה ליום הדין. אני, כל הרצונות שלי זה לדודי. ומי שיחיה כך, שכל אני לדודי, אז דודי לי. אז דודי לי. ולדודי יש לתת חיים ובריאות ושידוכים וילדים. ולדודי יש גם הרבה כסף. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. חיים יקרים זה, בעזרת השם, עוד נברך אתכם. כרגע אני מברך אתכם ואת עצמי. שנזכה להיות אני לדודי. כל הרצונות שלי לעשות מה שדודי רוצה. אני לדודי. ומי שיחיה כך, ודודי לי, דודי יהיה לי, כל הישועות. עכשיו רבותיי, לא הייתי בשבוע שעבר, אבל אני רוצה לומר את הפסוק הראשון משבוע שעבר ששייך גם כאן לאלול. ביחד. קודם כל, ראי, הפסוק הראשון, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הייתי בזה בכנסת, שאלתי, אלוקים מברך ומקלל. על מי יחולו הברכות ועל מי יחולו הקללות? אז יהודי אחד אמר, אני רוצה כאן לסנגר על המשנד, הברכות על היהודים והקללות על הגויים. אבא, אתה אומר, למה זה לא נכון? הברכות על היהודים והקללות על הגויים. הלו, זו התשובה שלו נכונה בכלל, בכלל. סליחה, זה שטויות. מה? התורה ניתנה לגויים? כל התורה היא ליהודים. אתם יודעים, אנחנו לפני משפט. אנחנו עוד 4 שבועות גמרנו ראש שנה, ועוד 5 שבועות נכנסים ליום הדין לחתימה, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש. אם השם ישמרנו מאות 7 באוקטובר, על מי יחולו הברכות ועל מי יחולו הקללות? זה הפסוק הבא. ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, מה זה? מה זה? זה בתורה 98. כללות. על מי שיחלל שבת וכו'. מה זה לגוי? גוי אסור לשמור שבת. גוי ששבת חיה מיתה. אתם יודעים. הייתה לאחרונה, אני מלמד את זה לדבים, הייתה אחת לומדת, גויה. רוצה להיות יהודיה, בכל לב. עונה מצווה לגרש את הגויים. לא רוצים לקבל גירים. מקשים על הגירים. קשים גירים לישראל כספחת, כמו צרעת. לא רוצים אותם. אבל מי שבא כמו רות המואבייה, כמו הוא גירו, היו גירים עם ישראל, מקשים עליהם. אבל אם הם מתעקשים, אני רוצה, אני מכיר את אלוקים, אני רוצה לעבוד את האלוקים, מקשים עליו. היא שומעת אצלי שיעורים, צדיקה, איך צנועה, איך מתפללת. עוד לא קיבלו אותה. עוד לא קיבלו אותה. היא מתפללת, היא מברכת. והיו צריכים ללמד, והיא עדיין גויה. אז היו צריכים ללמד אותה, שבשבת היא תקפיד, היא שומעת הכל. היו צריכים ללמד אותה שבשבת היא תעשה משהו, שתחלל את השבת. היא חייבת להדליק חשמל, או היא חייבת לדבר בטלפון. כי גוי ששבת חייב מיתה. התורה היא ליהודים. התורה היא חאותה למה, מי הקללות, על הגויים, מי זה על הגויים. הקללות, על יהודים שלא ישמעו תורה ומצוות. התורה לא לגויים, גויים יש להם 7 מצוות ותו לא. עכשיו רבותיי, אמרתי לכם שאני מקשר פרשה יחד עם ראש השנה, עם ימי הדין. הפסוק הראשון אומר, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. וכאן, בפסוק הזה, מי שמרגיש, יש כאן קושייה חזקה. למה התחיל בלשון יחיד והמשיך בלשון רבים? עוד פעם, ראי, יצחק, משה, חיים, ראי. אנוכי נותן לפניכם, מה זה לשון רבים? או שיגיד הכל בלשון יחיד, ראי, אנוכי נותן לפניך היום, מחר וכללה. או, הכל בלשון רבים. ראו, הלו, ראו, אחים יקרים, ראו, ראו, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכלל. לא, הכל יחיד, הכל רבים. למה התחילים בלשון רבים? ראי, אנוכי נותן לפניכם. שמו דבר נפלא. אני עוד לא עונה על השאלה, קודם אני מקדים. אחים יקרים, מה ההגדרה? מי הוא צדיק ומי הוא רשע? מי הוא צדיק ומי הוא רשע? כל יש הגדרות. הם מדביקים לקרוא צדיק, צדיק, צדיק, צדיק. מי צדיק ומי רשע? אומרת הגמרא במסכת קידושין, וכך פוסק הרמב״ם. רוב מצוות הרי צדיק. זה תדעו לכם. מי צדיק? רוב מצוות הרי זה צדיק. רוב עבירות הרי זה רשע. רוב מצוות, צדיק. אמנם, את החשבון הזה יודע רק בורא עולם. שום אדם אפילו יוצא לספור את כל המצוות שלו, תראו, אומר לכם, משתי סיבות, לכם משום אופן אפשר לדעת מי צדיק ומרשע. אני רק אומר את ההגדרה הנכונה, שרוב מצוות הוא צדיק, רוב עבירות הוא רשע. אבל אף אחד לא יכול לדעת מי זה, למה? מישהו יכול לספור את המצוות שלו? מי שמתפלל קוראים תפילת שחרית, זה אלפי מצוות. כל מילה זה מצווה. אדם בא לשיעור, אני מדבר דברי תורה, ואתם שומעים, כל מילה זה מצווה. אדם מדבר שעות לשון הרע, מקלל ולשון הרע, יושבים אנשים ונשים בטלפון, שעות, מדברים על זה, מדברים על זה, כל מילה זה עבירה. ומכל מצווה נברא מלאך טוב, ומכל עבירה נברא מלאך רע. ככה זה. איפה זה כתוב? הלו, איפה זה כתוב? שמכל מצווה נברא מלאך טוב, ומכל עבירה נברא מלאך רע מקטרי? פרקי אבות, פרק ד'. הלו, הרב ישראל לא מספר סיפורים. משנה באבות. העושה מצווה אחת, שמו תנא, רב יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, בעביר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. אתה מברך, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, בראת תשע מלאכים. אתה אוכל בלי ברכה, גם גזלת וגם מברכים חצאי מילים שזה לא ברכה. מי יכול לספור את כל זה? הן המצוות והן העבירות? ביום אחד זה אלפים. שבוע, חודש, שנה, 90 שנה, מי יכול לספור את זה? שום אדם לא יכול לדעת את החשבון שלו. מסיבה נוספת, יש מצווה אחת שקולה כנגד הרבה עבירות, ויש עבירה אחת שקולה כנגד הרבה מצוות. לימוד אחד, לימוד, אחים יקרים, תלכו, תאספו מצוות ליום הדין. כל מילה של תורה ותלמוד תורה כנגד כולם, מילה אחת של תורה שכולה כנגד כל המצוות, כנגד ציצית ותפילין ושבת ומזוזה, ותלמוד תורה כנגד כולם. קידוש השם מצווה אדירה, וחילול השם אווירה נוראה. מי יכול לספור? אז מי יכול? מי יכול לדעת כנגד מה זה? רק בורא עולם יכול לדעת את החשבון הזה. אבל שימו לב למילה אחת. שאני אומר לך, אתה, סליחה, אתה, יעקב יצחק, הרב יוספי, אתה צדיק או רשע? אומרת הגמרא, שימו לב למילה אחת, לעולם, לעולם. לעולם עד העצימת העין האחרונה, לכולנו עד 120. לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי. לעולם. תאמין, מה המצב שלך, מה המצב שלך, מה המצב שלך, מה המצב שלי, מה המצב שלי. תאמין, תראה שאתה חצי חצי. ואם אתה בא עכשיו לעשות מצווה, אתה מכיר את עצמך, אגב, תודה לך, אתה עכשיו בא לעשות אווירה? יכול להיות שבאווירה הזאת אתה בא עכשיו ומכיר את עצמך, אגב, חובה. אבל, אחים יקרים, עדיין לא עניתי על השאלה האדירה ששאלתי, למה התחיל בלשון יחיד והמשיך בלשון, עדיין לא תירצתי. ראי, ראי, יצחק חיים, ראי, אנוכי נותן לפניכם היום. עכשיו אני בא לתרץ. בהמשך הגמרא שם, במסכת קידושין, דף מ' עמוד ב', אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא לכם, כמו שיש בראש השנה משפט לכל יחיד ויחיד, אנחנו יודעים משפט, כך לכל העולם יש משפט, לכל העולם יש משפט. אולי מישהו יכול, זה כבר לא מפסוקים, מי יראה, קשה שתזכרו, תפילת מסף של ראש השנה שמתפלים יומיים, מי זוכר הלו? מי זוכר קטע בתפילת מוסף של ראש השנה? שלכל המדינות, לכל המדינות יש משפט. יופי, יופי, יופי. במוסף, איך אני מחכה כבר, מי עשה שם, למוסף הזה. פעמים. ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. בראש השנה יש משפט לכל העולם. אומר רבי שמעון בן אלעזר, עכשיו תשמעו איזה אחריות יש לכל יחיד, לכל איש ולכל אישה. כמו שאמרנו, שכל יחיד ויחיד לעולם יראה את עצמו חצי חייב וחצי זכאי, ואתה עושה מצווה, אתה עכשיו מחיית את המקרב זכות, כך באווירות. וכך, לכל העולם כולו. מה המצב של העולם? מה המצב של העולם? חצי חצי. מה המצב של העולם? חצי חצי. דע לך, אתה עכשיו עושה מצווה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקרב זכות. כי יכול להיות שהמצווה שלך מכריע לא רק אותך, כי העולם הוא חצי חצי. אז יכול להיות, המצווה הזאת שאתה עושה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקרב זכות. דע לך, אתה עכשיו עושה אווירה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקרב חובה, ועכשיו אתה רוצה את השאלה שאלתי. אלו, אתם זוכרים מה שאלתי? למה התחיל מלשון יחיד, ראי, ראי, והמשיך מלשון רבים, ראי, אנוכי נותן לפניכם היום אחר וכללה? עכשיו זה מצוין. זה עזרה לכל אחד ואחד. ראי, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל יחיד ויחיד במצוות שלו יכול להביא ברכה על כולם, ובעבירות שלו יכול להביא כללה על כולם. ראי, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. על כל יחיד ויחיד הוא יכול להביא ברכה על כולם בכלל.
2: הוא
1: לא
2: באותה ספינה, אם בן אדם עושה
1: חורש. אני לא רוצה עכשיו לדבר הרבה על בן אדם לחברו, מה צריכים לתקן? כי במידת מה, אנשים לילדים, הוא שבת, תפילין, הולך לבית הכנסת, מי יכול להביא לראיה? יש נקודה אחת, אלו, אלו, מי יכול להגיד לי? יש נקודה אחת, שעבירות שבית אדם לחברו, לבייש מישהו, לדבר על מישהו, יותר חמור מחילול שבת. במה? אלו, אלו, מי יכול להגיד לי? במה? במה? באיזה? כמובן שחילול שבת מאוד מאוד חמור. אבל יש נקודה אחת, שבן אדם לחברו לבייש מישהו, יותר חמור, יותר חמור מחילול שבת. הלו, הלו, הלו. לבייש זה רצח בארבע מיטות בית דין. העונש הכי קל מקבל רוצח. והעונש הכי חמור זה סקילה, חילול שבת. ואתה זה רוצח? רוצח נקרא צדיק כנגד חילול שבת. חילול שבת הרבה יותר חמור מרוצח. ארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. וחלל שבת מקבל סקילה. בעל השיש חנק זה הכי קל, ואחרי זה סייף. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מעכשיו נדע. אחים יקרים, עכשיו נדע. אז לא שתמכרו את זה לאחרים. במה בן אדם לחברו יותר חמור אפילו מחילול שבת? מי שחטא בחילול שבת ולא נהיה פילין, ונדע, ולא ברך.
2: יום כיפור.
1: הכל מתכפר לו בתשובה. עבירות שבין אדם לחברו, פגעת בבן אדם, ביישת בן אדם, לא מתכפר לך. לא ביום הכיפורים, ולא ביום המוות, עד שיבקש מחילה מחברו. אוי, ואנשים לא יודעים את זה, אוי. אוי, אוי. נדבר לכם כאן, שומרים שבת, ומתפללים, מביישים, מדברים. פוגעים בבן אדם. כל מי שחטא, כתוב ברמב"ם, אין דבר העומד לפני התשובה. חילת השבתות שנים רבות, לא יודע את התפילין, תעשה תשובה אמיתית, שהתשובה כוללת שלושה עניינים. חרטה, לא עשתה, חטא לי בשנה, בא לי עושה לי ככה, ועבר יום כיפור, והוא חושב שיתכפר לו. יום הכיפורים הוא יום אדיר, מתנה שאין לתאר. אבל רבי תשובה אמיתית, לא שעושים צחוק מאלוקים. אני חטאתי, הוא בא, הוא צם, עוד נדבר על זה מהמשך. הוא צם, והוא כבר מודיע ביום כיפורים שבשבת הבא הוא נוסע. מה נראה לכם? שאלוקים סולח לחצוף כזה? אומר למלך, אדוני המלך, חטאתי, אני מבקש ממך סליחה, תסלח לי, תמחה לי, והמלך שואל אותו, נו, ומעכשיו אתה כבר תשמור את המצוות? ומה פתאום, הרי כיפור אני שוב, ואדוני המלך, שוב אני שם פס עליך. מי יסלח לדבר כזה? אבל, מי שעושה תשובה אמיתית, אתם לא מבינים, תראו נדבר, אני אראה לכם את זה בשביל תשובה. זה אי אפשר לתאר את המתנה האדירה שאפשר לעזור בתשובה. אבל, עבירות שבין אדם לחברו פגע באשתו ולא מבקש שיחה, מבשים כל פעמים, וטומטמת, מפגרת, פוגע, גם האישה עושה את זה. נמחשים סליחה, ולא משתדלים לתקן. עבירות שבין, משנה מסוימת במסכת יומא, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מכפר. עד שירצה את חברו. ולמה אני עכשיו נזכר מזה? כי אני רוצה גם משהו לדבר על הפרשה של היום. נקרא בשבת פרשת שופטים, תשמעו מה זה שייך. תשמעו דבר נפלא. כבר גמרתי שניים מקרא ואחד תרגום, ברוך השם, פרשה מוכנה. בשבי, מי זוכר? לפני שיוצאים למלחמה, ודיברו השוטרים אל העם, ואמרו, שימו להם, אמרו ארבעה דברים. מי האיש שבנה בית חדש ולא חנכו? ילר וישוב לביתו. אלו, יש מה דברים מסודרים, לא חצאי מילים. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא עשה חנוכת הבית? ילר וישוב לביתו הביתה. שמא ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר נטע כרם ולא אכילו? אתם יודעים שמי שנטע כרם בשנה הרביעית אסור לאכול עד שהוא יחלל את זה. היה חייב להעלות את זה בירושלים, היום צריכים, אין קדושת ירושלים, מכנים את זה על כסף. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. ועוד דבר אחד, עכשיו הדבר הרביעי, הלו, כדאי לשמוע. מי האיש הירב ורח הלבב, ילך וישוב לביתו, פן ימאס את לבב אחד כלבו. מי זה הלו? איך מקרים? מי זה האיש הירא ורח הלבב? מחלוקת בגמרא בסוטה בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי. אחים יקרים, מי האיש הירא, ממה הוא ירא? אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, פשוט פחדן. פשוט פחדן. אם אני נפחד במלחמה, אם אני נפחד מערבים, לך הביתה. לך הביתה, הוא מוריד את המורל, מפחיד את כולם. אם אני מפחד, לך הביתה. כך אומר רבי עקיבא, מי האיש הירא ורח הלבב, פשוט פחדן, לך הביתה. שימו לב, זה מה שאני רוצה לבנות. אחי מקווה, אני אוהב אתכם. אני מקווה גם דרך אגב לתקן את עצמי. רבי יוסי הגלילי אומר, מי האיש הירא ורח הלבב? הוא ירא מהווירות. הוא ירא שהוא ירא, הוא מפחד לצאת למלחמה כי הוא עשה עבירות. הוא שילך הביתה. כי הוא עשה עבירות, אז יש לו סיכויים להרג במלחמה. אז מי האיש הירא ורח הלבב? לך הביתה, לך הביתה. ילך וישוב לביתו. כי הוא יכול להרי, יש לו עבירות. ואתם יודעים אפילו מה? אפילו הגמרא, מה זה עבירות? לא אכילו לשבת. לא אכילו לשבת. אפילו דיבר בנשתבח ליוצר. הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. גם הוא הביתה. תשמעו מה רש"י מביא כאן. תשמעו מה רבי יוסי הגלילי אומר. אני אומר לכם כאן, חידוש עולמי, חידוש עולמי, שתבינו מה זה לבייש מישהו. אומר רבי יוסי הגלילי, יש מלחמה. למה התורה ציוותה שלושה ציוויים? מי בנה בית חדש ולא חנכו? הביתה. מי נטע כרם ולא חיללו? הביתה. מי הרס אישה ולא לקחה? הביתה. למה? למה? כי אחרי זה, הציווי הרביעי, לפי רבי יוסי הגלילי, מי האיש הירא ורח הלבב? כל מי שעשה עבירות, כל מי שעשה עבירות, ילך הביתה. עכשיו יצאו מהשורות, יראו כולם, זה עשה אווירה, זה עשה אווירה, זה... איך הם יתביישו? אם יכריזו רק את זה. מי עשה אווירות? מי עשה אווירות? הביתה. יוצא מהשורות, זה היה הביתה, זה... זה עשה אווירות, זה עשה אווירות. איך הם יתביישו לפי כולם? איך הם יתביישו? כולם יראו שהם עשו אווירות. וכדי שעוברי האווירות הללו לא יתביישו, הם עוברי אווירות, אבל הקדוש ברוך הוא חס עליהם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא בתורה, שגם יחזו. מי בנה הבית ולא חנכו? מי נטע כרם ולא חנכו? מי הרס אישה ולא ככה? הביתה. עכשיו יצאו המונים הביתה. גם מי שבנה הבית, גם נטע כרם, גם הרס אישה, וגם העבריינים שעשו עבירות. אז כבר לא ידעו מי חוזר הביתה בגלל עבירות, ומי חוזר הביתה כי הוא בנה בית או הרס אישה. כך התורה דאגה לא לבייש אפילו עוברי עבירות. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא. אתם שומעים? הלו, הלו, אתם שומעים של דמון. איך הקדוש ברוך הוא דאג לא לבייש את העוברי עבירה, הם יתביישו הביתה, עשה עבירות. אמרה התורה, גם מי שבנה הביתה, הביתה, הרס אישה הביתה, אז כבר לא, הרבה הולכים הביתה, כבר לא ידעו והוא לא יתבייש. ככה התורה יקפילה, לא לבייש. ומי, ומי יכול לעזור לי? מי זוכר? שבלעם היה רשע מרושע, אבל מיד אחרי שהאתון פתחה את פיה ואמרה לו, מה קורה לך? מה אתה נותן מכות? מה קורה? על אנוכי אתונך אשר רחבת עליי מעוד אחד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה? ויאמר לא. האתון הוכיחה אותו. מיד אחרי שהאתון הוכיחה אותו, היא מתה. הקדוש ברוך הוא המית אותה. הקדוש ברוך הוא המית אותה. בלעם היה רשע. אבל אם האתון הזאת יחיה, יהיו בושות נוראות לבלעם. תראו, הנה האתון שדיברה עם בלעם והוא לא ידע לענות לה. תראו, הנה האתון שדיברה לבלעם. הקדוש ברוך הוא מיד המית את האתון. מיד המית את האתון שלא יראו אותה. כדי לא לבזות את בלעם הרשע. מטומטמת, מפגרת, בבית הכנסת. סתום את הפה, סתום, טיפש, מפגר. מה זה, איך זה יתכפר לו? איך זה יתכפר לו? פחות, צועקים, מקלים, בדרך. בית כנסת, שכנים. סתום את הפה, מידון. איך זה יתכפר לו? סתם גרועה מחילול שבת. כי חילול שבת יתקפך, אתה עושה תשובה אמיתי, אתה תבטיח שתשמור, אבל בן אדם לחברו? אני רוצה כאן, אחים יקרים, אני רוצה כאן, הספר הנפלא הזה, שערי תשובה של רבנו יונה, ספר אני, בישיבות לומדים את זה, זה הזמן, אותיות יפות, גדולות, לא עולה הרבה כסף, אני אקרא לכם את ההתחלה, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, מהטובות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא היטיב לבריאותיו, שנתן להם אפשרות לחזור בתשובה. אלו, אתם אנשים חכמים, מה? בג"ץ סולח? אתה מכירים איזה מדינה בעולם שבית המשפט סולח, הוא מבקש לך, אדוני השופט, אני מצטער. שב, 8 שנים, 6 שנים, 5 שנים, 13 שנה. רק אלוקים סולח. ולמה? למה? טוב, פסוק בתהילים. טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך. הקדוש ברוך הוא לא רק סולח. הקדוש ברוך הוא שלח לנו ביד עבדה והנביאים, שובו אליי ואשוב עליכם, כי לא אכפוץ במות המת, כי משוב רשע מדרכו וחיה, ועד יום מותו אחכה לו. הטובות, אין לתאר את זה. אנשים חיים 70, 80, 90 שנה, ולא יודעים איזה טובות. אתם, שלא נדע לו, פעם אחת עודיתם, חדש שלום, חדש שלום, מה היה עם אדם, עם הקדוש ברוך הוא, תראו תכנון של הקדוש ברוך הוא. מה שהמפגרים האלה, השונים האלה, השמאלנים האלה אומרים, זה האדם הוא נצר קופיקו, שימפנזה, טבע, מפץ. תביאו אותם אליי, יש לי לשאול אותם כמה שאלות. את המסתולים האלה. אדם נוצר מקוף? נו, וגם הפיל נוצר מקוף? מפגר גם הפיל? גם הוא נוצר מקוף? וגם הנמלה? וגם הציפור שטעום בשמיים וגם הדג שהוא במים? כל זה קופיקו? מפגר, טיפש. תכנון אלוקים, מה אדם היה עושה בלי אצבעות? תארו לכם, חדשם, שהיד הייתה מתחילה מכאן. היד הייתה מתחילה מכאן. מה אדם היה עושה בלי אצבעות? הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול להתלבש, הוא לא יכול לעשות כלום. מי יודע, מתי ישבנו להודות לקדוש ברוך הוא? מתי ישבנו פעם להודות לקדוש ברוך הוא? תודה אלוקים שנתת לי 5 אצבעות. שאני יכול לתפוס דבר, שאני יכול לתפוס את הכוס. איך היית, איך... יש לי ידיד. חולה הדיאליזה, אין שתן. 3 פעמים בשבוע, 6 שעות בית חולים, מכונות, דיאליזה. 3 פעמים בשבוע, אומר לי הידיד שלי, אבי ספי, תגיד ברסאות. שלהם שכל לברך אשר יצר 3/4 דקה ולא יצטרכו לשכב כמוני 3 פעמים בשבוע 6 שעות במכונות. ואין סבלנות להגיד לקדוש ברוך הוא ברכת אשר יצר. ומדבר על לב, על ריאות, על כבד, על כליות, על יציאות, על מעולם אדם לא שם לב. השיניים החיצוניות חותכות, חותכות, חותכות. אתה מכניס לפה לחם, מסר, תפוח, עוגה, חותך. ואחרי שהוא חתר, יש לו דרך את הפה, אז השיניים בצד תוכנות. אם זה היה ההפך, אדם לא היה מסוגל להכניס שום דבר בפה. הוא לא יכול לחתוך. אתם יודעים, זה תכנון אלוקי. זה תכנון אלוקי. אבל, אחים יקרים, כל זה מה שהזכרתי כאן, טובות אדירות, רגע, רגע. אבל, אתם יודעים איך אני קורא לכל הטובות הללו. טובות אדירות, אבא לתודה לכל, אבא לתודה לכל. כל זה טובות זמניות. כמה תזיק המכונה הזאת? 100. איך אומרת המשנה באבות? בין 100 קילומטר ובטל מן העולם. כמה גג 120 מחיי רמסים. כל זה זמניות. טובות זמניות. אבל הטובה הכי מקרים, הטובה הכי גדולה שאפשר לחזור בתשובה, אפשר לתקן, אפשר הכל לתקן ואלוקים ימחוק. וזה אני רוצה להקריא לכם. ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יכתבו לו. שמה טוב ישר השם. עכשיו, היה צריך להיות, אתם יודעים שהיום אחד מעצבן את השני, 3, 4, 5 פעמים. מספיק, מספיק. עברת כל גבול, שתוק כבר. שתוק, עברת כל גבול. מתי גבול? 4, 5 פעמים, הוא עצבן אותו. עברת כל גבול. אני צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יקבע, נגיד, חצי מיליון עבירות, עברת כל גבול, חצי מיליון עבירות, עברת כל גבול, מכאן ומעלה אין תשובה. גם עברת את הגבול. אוקיי, אצלנו זה חמש פעמים. מספיק, עברת כל גבול, מדהים. חצי מיליון. אולי עברת את הגבול. שימו לב רבינו יונה, אלו, מאיפה אני יודע? אלו. זה ספר שלמדנו שנים. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, אם ירבו, ירבו. אתם יודעים מה זה ירבו? אתם יודעים שאני לא מצליח להסתמל מפה. מיליארדים, מיליארדים של עבירות. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדנו, לא סגר באדם דלתי תשובה. אין. הקדוש ברוך הוא לא סגר, לא סגר את הדלת. לשום יהודי. וכך זה אמר הנביא ישעיהו, שובו לאשר העמיקו שרה. גם אלה שהעמיקו, האמינו. והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבהר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צורותיו. אוי, אוי, גם מי ששוכב בבילינסון, במצב קשה בתל השומר ברמב"ם, בדסנגרן, ואז הוא חוזר בתשובה, גם מקבלים אותו. אמנם זה לא התשובה המעולה, אבל מקבלים אותו. גם מתבהר,

כך נקרא בעוד שבועיים, בשלושה שבועים בניצבים. בצר לך, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, בצר לך, בצרות, בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם מלוקיך ושמעת בקולו. אבל עכשיו תשמעו דבר, והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טיבה משגת. הקדוש ברוך הוא יעזור לשבים מה שמצד הטבע לא יכול להיות. והדוגמה שלי תמיד, על ידיד שהיה לי הרב אורי זוהר, הייתי אומר, ליצן, ראש אבו אמה, עד 40 שנה לא ידע מה זה כיפור ומה זה מצות בפסח, ולא מה זה שבת, וכל ניבול פה. אז הייתי אומר, בסדר, נקבל את זה בתשובה. למה הוא כבר יכול להגיע? נצרף אותו למניין, בסדר, יש תשעה, יגיע אחד פרצוף כמו אורי זוהר, עשה תשובה בו. נקבל אותך עשירי, גם נעלה אותך לספר תורה. אבל שאדם היה כולו, כולו בכל העבירות, ויהפך לצדיק הדור, בגן עדן אף אחד לא יכול להיכנס אצלו. ואת הגמרא, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. כל המיליארדים של עבירות נהפכו לו לזכויות. כי מי שעוזר בתשובה, לא מצרות, לא ישיר גדול, אליל המונים, להכיר את האלוקים, לבעלת השארת אמר, תנו לי $1,000,000 על יום אחד שאני לא אניח תפילים, שאני אחלל שבת, נסע בכל העולם, להחזיר בתשובה. כל המיליארדים של עבירות נהפכו לזכויות, וזה לא יאומן דבר כזה. והתבהר בתורה, והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טיבה משגת. כמה אתה יכול להתקדם? בסדר, אתה לא, נקבל אותך. שיהיה צדיק? והוא זכר לדבר שכל הילדים שלו גם חזרו בתשובה? והקדוש ברוך הוא ייתן להם סייעתא דשמיא ויחדש בקרבם רוח טהרה שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, וכל לבבך וכל נפשך. ודעו לכם רבותיי, אתם יקרים, צריכים מיד לסיים, תשמעו אותו מה שאני אומר לכם. אוי למי שהקדוש ברוך הוא מושיט יד, והוא לא רוצה את היד. אני זוכר, זה כבר 50-60 שנה. שני בחורים, שני בחורי ישיבות, ישיבת סתוות כאן, נדבר 60 שנה, הלכו בבוקר לים. לפני שבע אין מציל. נכנסו לים. פתאום שערה, גלים! השתנתה רוח. גלים, שלא תדעו, שתפו את הממיים. היה אחד שעוד ידע קצת לשחות, בולה המים, בולה המים, אבל הוא קופץ. בדיוק הגיע השעה שבע, בא מציל, ראה, אחד קופץ במים. לקח את החסיקה, תפס אותו, הציל אותו. השני כבר לא היה לו כוח, הוא גם לא ידע לסרוע לו כוח. המציל לא ראה אותו, הוא טבע. טבע למוות, הים פלט אותו. איך הראשון ניצל? הוא קפץ! הוא יראה שהוא רוצה, הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, פתחו לי פתח כפתחו של מחט.
שובו אליי, שובו.

0: שובו, שובו אליי, שובו אליי, שובו אליי. נתן לי אפשרות צ'אנס לחזור. אין, לא לחזור, עזוב, עזוב, אלוקים עזוב, לא שריר אותך ולא תתראה זמן. אם יקרים, קבלו יצאה. אמרתי, שהלילה בעוד חמישה שבועות כנסים לכיפור, ואמרתי שרוב מצוות, הרי זה צביק, רוב עבירות, הרי זה עבירות. ואין מקום שאפשר להשיג יותר מלאכי זכות מאשר תפילת ציבור. אולי נדבר בשבוע, כל פסיעה, כל פסיעה זה מלאך. כל מילה בתפילה, כל המניעי שמרבה, תלכו לתפילות, אל תוציא תפילת ציבור אחת. זה אחד הדברים הגדולים שאתה יכול לזכות ליום הדין. אל תוציאו תפילת ציבור אחת. ואל תחרו לתפילה. ותפחו כל ברכה לסוף מצוות. ואז בסייעתא דשמיא נוכל להכריע את עצמנו ואחרים לעמוד ביום הדין. כך נעשה, נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולשלום. רבי חנן בן עקש אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ברוך הבא.
1: האזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב לכולם, פשוט הרב. היה מורה לחשבון. רצה ללמד את התלמידים שלו את לוח הכפל של המספר 5. תלמידים כיתה ב'. הסתובב ללוח והתחיל לכתוב ככה ללוח. תחזיקו ראש, בסדר? 5 כפול 1 שווה 3. כפול 2, 10, כפול 5, 3, 15, 4, 20, 5, 25, 9, 45, 10, 50. ושמע את התלמידים, צוחקים. למה אתם צוחקים? אומר לך התלמידים, המורה עשית את הטעות. 5 כפול 1 זה 5, זה לא 3. אמר לו המורה, יפה מאוד, שימו לב טוב. לזה חיכיתי. אף אחד פה לא אמר לי כל הכבוד על 9 תשובות נכונות. טעות אחת עשיתי, את זה הזכרתם לי. אבל בכוונה עשיתי את זה, אתם יודעים למה? כי גם לכם יעשו את זה בחיים. בחיים, אתם תשקיעו את החיים שלכם, אוקיי? תתנו את הנשמה שלכם. זוגיות, עבודה. מה תקבלו בחזרה? אני אומר מראש, חר. סתם. יחסית להשקעה, לא כלכלי, אבל תודה רבה שמשמעו אתכם. מה אם כבר יש לי, אולי אפשר לגוון? סתם, סתם. בלי לזלזל או לא לפגוע, אבל תחשוב מה זה, ילדים. ילדים זה שמחה. רק בשיר, רבה לי, רק בשיר. תחשבו כמה בינינו, ההורים שם השקיעו בכם, ואת האמת, כמה אתם מחזירים להם. כמה בכמויות נחת. בעזרת השם. רואים נחת, לא אומר שלא, אבל ביחס להשקעה, לא כלכלי בעליל. וזה ככה בחיים. אתה מרגיש שאתה מה זה משקיע, אתה מה זה בסדר, וכמה שאתה מנסה אפילו להיות יותר בסדר, אתה מקבל הרגשה, יפה, אבל מה המילה הבאה? אבל! זו הרגשה מאוד לא פשוטה. אמר המורה לתלמידים, אתם לא תוכלו לשלוט על אנשים אחרים שיעשו לכם את זה. אבל לפחות, אל תעשו את זה לעצמכם. ופה מגיע המפתח העיקרי. המפתח העיקרי, יש תפילה שנקראת The Serenity Prayer. תפילת השלווה של ה-AA, לאלכוהוליסטים האנונימיים. התפילה הולכת ככה, אלוקים, תן לי את הכוח לשנות את מה שאפשר לשנות. ואת הסבלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. ואת החוכמה להבחין ביניהם. עוד פעם, החיים מחולקים שני חלקים. דברים שאפשר לשנות, אל תתבחין. שנה, שנה, קום, תעשה עם עצמך משהו. מצד שני, דברים בחיים שאי אפשר לשנות. ומה שאי אפשר לשנות, הסוד הוא, לפתח יכולת של סבלנות להכיל מה שאי אפשר לשנות. וזה השיחה שלנו. אנחנו נלמד מודל, מודל שמגיע מעולם הטיפול. אני מאוד מאמין שאדם צריך להיות מטפל של עצמו. זה חלק מהעבודה שלי, חלק מעבר לרצון שלי בית ספר, קורסים, אני מאוד מאמין שאדם צריך ללמוד להיות המטפל של עצמו. לא שאני לא מזלזל במטפלים, צריך מטפלים, סבבה, אין בעיה, אבל להבדיל כמו בית חולים. בית חולים הולכים רק במקרה קשה. אדם חייב ללמוד עזרה ראשונה, אדם חייב לעזור לעצמו עוד לפני כן, לא כל דבר רץ לבית חולים. במקרים קשים שאין ברירה הולכים לבית חולים, הולכים מה שקרה לטיפול מקצועי. אבל לפני הטיפול המקצועי בוא נעזור לעצמנו, כי יום, יום, יש לך אתגרים. לא פעם בשבוע, יום, יום. שלך אני מתמודד. ובעיקר איך אני מתמודד? מול עצמי, לא מול אחרים. אחרים אני מחכה, זה קצב קטן. כי ברגע שאני די אסתדר עם עצמי, אני די אסתדר עם אחרים. אם אני לא יודע אסתדר עם עצמי, מסעתי רצה אצל בסיס של חיילות, קרנקל, קרנקל אמרו לי. אמרה לי אחת החיילות, כבוד הרב, תקשיב, החלפתי 5 בסיסים, אוקיי, 5 בסיסים. לא מסעדות חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדות, לא מסעדות אף אחד. אמר לי, הסתירה שאני אומר לך את זה, אבל בינינו עכשיו, אולי את לא מסעדת עם עצמך? אמר לי, מה אתה מתכוון? אמר לי, תקשיב, איך עמודה, בינינו עכשיו, יש בעל חיים מסריח, כמו בואש או בואש, איך קוראים לו? בואש, בואש, תחליטו, ניקוד אני פחות חזק. סתם, יש מקצועות שלמדתי, שתי מכילה, אני לא זוכר כלום. לשון. אתה זוכר משהו? חוץ מבגד כיפת, בראש מילה, אני לא זוכר כלום. פה מסתיים הידע שלי בלשון. מישהו אמר לי, פנגר, יש לך משהו על ניקוד אבל? אמרתי, אתמול עשיתי לקובוץ. בדרך לקרוא צרי ברכב, האוטוס חיניק, היה שם שוטר, עשה לי שורוק, ניסיתי סגול. פתח לי את הרכב, חטף, פתח לי את הרישיונות, אמר לי, בוא נהיה כמעט קטן. למה אתה חולם בנסיעה? מי הזה שוונח ולא שוונה? סתם, תחשוב על זה. חמוד. קיצור. לענינו, בואש, בואש, יש לרצה, אז הוא חיים הסריחה, יש לו אחות, ככה אומרים, לא יודע כמה זה נכון, כך אומרים. יש לחות גם עם הסריחה, כמו. עכשיו היא אפה, נוחת על איזה עץ, פי, זה סירחון פה! אפה לעץ אחר, נוחת גם שמה, פי, זה סירחון גם פה! ככה אפה מעץ לעץ, והיא לא למדה את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא... יפה. את מקור השפע, חמודה. זאת אומרת, אם אני לא יודע להסתדר עם עצמי, הכי קל יהיה להאשים אנשים אחרים. זה אשתי, אמא שלה, בעלך, הילדים, סבתא, הממשלה. ביבי! מה יעשה שימוד? חס שלא, מה עשרים? מה עשרה שימוד? לא יודעת מי להאשים, אחי. אבל בתכלס, תמיד מחפשים את מישהו להאשים. היהדות, למה קוראים לנו יהודים? מה זה יהודים? למה לא קוראים לנו, לא יודע מה, מושיעים? למה יהודים? חזר לנו ליעקב, היו 12 בנים. 12 בנים, כולם מכירים 12 שבטים. מכל ה-12 נבחר אחד, יהודה, שעל שמו אנחנו קוראים יהודים, לא גדיים, לא יששכרים, לא לויים, יהודים. למה הוא זכה? מה הוא עשה? אם אתה שואל אותו לפני שהייתי מכיר את היהדות, הייתי אומר, כנראה הוא מה זה תותח על, עשה איזה מעשה מתוחף, הציל חצי מדינה, לא יודע מה, עשה מה שכולם, יהודה, יהודה. למה קוראים לו, למה קוראים לנו יהודים? בינינו, בגלל פשלה שלו, בינינו עכשיו. היה איזה קטע, הוא, אשתו נפטרה, שני בנים נפטרו, וקלתו קראו לה תמר. בשלב מסוים, היה לו בן קטן כולו שלה, הייתה צריכה לחכות שהוא התחתן, והיא הבינה שמהם הולכים לצאת, הולך לצאת המשיח. אז היא עשתה שם איזה קומבינה, כאילו, לא, יש פה ילדים, לא רוצה... גם כשאתה מגיע לקטע זה בפרשת שבוע, אתה כאילו, מדלג משהו, כאילו, והם התחתנו, ו... חרטט איזה משהו, בוא נדלג, יש חדרים עוד... לא יודע, היה שם איזה קטע, חשב שהיא ככה, אופ, תכלס היה איתה. אז אני לא שמה הייתה, נכנסה להיריון. זה לא כאילו, היי, מעניינים. עכשיו, אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא מאמינים שרוח הקודש פתאום הגיע, והי, היי, תמר, מה אני, תמר, בואו נעשה משהו. זה לא, אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. נו, מה קורה פה? הוציאו אותה להורג. הוציאו אותה להורג. היא בת כהן, זה נקרא, מוציאו אותה להורג. בשריפה, עכשיו תקשיבו, מה זה בשריפה? פעם לא היה אקשן, פעם היה די משעמם. אז ששרפו עם מישהו, תקשיב, זה קטע, זה קטע. אתה חושב שכל העולם הגיע לראות, כאילו, זה לא סתם איזה מוזנחת, זה תמר, היא סופר סלב, היא קלטו של, ובונה, זה מגה סלב. עכשיו, גם בדורנו, אם שרפו עם איזה מישהו, היינו מגיעים לראות, בינינו. נו, אז פעם לא היה שום טלוויזיה, לא שום דבר, ברור שהולכים לראות. באים לראות את תמר, שרפת, כאילו, תקשיב, זה קטע, ועוד סיפור מעניין, למה אני שרפת? יפה, חזק. אתה מבין, וקונספירציה, זה, איך אתה יודע מי זה היה, ו... ברגע האחרון, לפני שהיא עולה על המוקד, יהודה אחד מהשופטים, הוא יושב שם, אתה יודע, באיזה קתדרה כזאת, כאילו, אתה יודע, כמו שייך כזה, כאילו, קדימה! ואז היא שולחת לו, כמו איזה פתק כזה נקרא לזה. כשהוא היה איתה, היא באה בקטע כאילו, אחי, תשלם. לא, תשלם, נתן לה, אתה חותם את זה הפתילות שלו, נתן לה איזה משכון. ולפני שמוצאים אותה להורג, בשושו, היא לא בלבזות אותו, היא לא אמרה לו, את מי אתה שורף פה? קום, קום, קום, יחצוב אחד. של מי זה? לא עשתה את זה, לא עשתה את זה. אתה צדיקה. שלחה לו בשושו, כאילו, עם פתק, אני הרע למי שזה שלו. תחשוב. עכשיו, שניהם גיבורים. למה? חז"ל אומרים שמפה לומדים, שנוח לו לאדם להטיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. לומדים מתמר, שהיא לא ביזתה את יהודה, יכלה לעשות לו איזה סצנה, מה שנקרא. סצנה. כאילו, עם כל הכבוד לך, יהודה, בוא, אתה משחק את הצדיק? בוא, קבל. כולם, אתם מכירים את זה? שלא. זה, שלא. יכלה להביא פה איזה יציאה. היא שתקה, אמרה, אני משאירה את זה לו. אם הוא יודע, סבבה. ואם לא, אני הולך למות. זאת אומרת, היא הסכימה, תבינו, מפה לומדים, נוח לו לאדם. שיטיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. סתם, תקבלו מושגים, בלי לפגוע באף אחד, כל אחד מאיתנו, אתה יודע, אנחנו בדור של, קוראים לכם דור זד, זד, כל הצעירים פה, זד. אז היום זה דור של רשת, תבין, רשת, רשת. היום כל אחד רוצה להיות אוסייה, אוסייה. כל, אני רוצה להתפרסם. עכשיו, אנשים מצלמים את עצמם, אני פה ב... הבעיה שמגיבים, מגיבים. עכשיו, יש כאלה שמגיבים, אין להם מסננת. איך מכוערת. יד... אני לא יודע אם להגיד... זה בדיוק מה שנקרא, מלבין לכם ברוב הרבים. תבינו, אם פעם היו עושים לך כתבת עיתון, זה פוגע, זה מעליב, אבל מי שכותב את הכתבה, עוד איכשהו אמור להיות אדם ברמה, כלשהי, בכל זאת הוא עובד בעיתון, יש איזשהו כללים לעיתון, אבל גם אז, סבבה, כתב עליך, אל תצא שבוע, יהיה 10 כתבות אחרי זה. הוציאו לך כתבת טלוויזיה, גועל נפש, נחלכו אותך, שרפו אותך שיימינג. סדר, חכה חודש בבית, אחרי חודש יהיה כבר 10 כתבות. וזה נגמר. היום בעידן הרשת, אני יכול לראות שלכלכו על מישהו לפני שבוע, חודש, שנה, שנתיים, 10 שנים. זה הכל נשאר, הכל מבעבע. ועכשיו כל טמבל כותב מה שהוא רוצה. חס ושלום, תבינו, בואו נתכם מסגים. הייתי בארצות הברית, הייתה בחורה בת 16, בחורה בית דתי, שקצת היה לה ירידה כזאת, על החבר, והחליטה שהיא מתחזקת. קצת חזק. היא מודיעה לחבר שלה, תקשיב, אני רוצה להיפרד. רוצה להיפרד. כמו עם הזמר, עם הזמר, סתם, לא משנה. עכשיו, הוא לא שבר לה את החלונות. היא לא שבר, דרסה אותו, לא משנה, לא נכנסת פה, כל אחד עם ה... שלא יגיד שלי מאוד קם. אבל לא משנה, זה אסור להגיד שמות. בקיצור, זה היינו... אז היא אמרה לו, חמוד, אני רוצה להיפרד. אני רוצה להתחזק, להיפרד. הוא אמר, את לא נפרד מני. אמרה, אני נפרד ממך, אתה לא מבין את שמה, עברית, נפרדת ממך. הוא אמר, את לא נפרדת. אמרה לו, אתה לא מבין, נפרדת. ואז אמרה, אין בעיה, אין בעיה. תקשיבי טוב, אומר לה, תקשיבי טוב. בחצי שנה שאנחנו ביחד, אני צילמתי תמונות. שלא ידעת. בסדר? כל מיני תמונות. שלך, ושלי, וששנינו. אם את עוזבת אותי, אני כבר זה מוכן לי בתיקיות. תיקיות! אני מסתובב, שולח את זה לחבר שלי, כבר תיאמתי איתו. הוא מעלה עכשיו דף, טיק טוק, אינסטגרם על שמך, ואת לא תוכל לצאת מהבית. ואם תפחיד איתי עוד יותר, אני ב-AI עושה אתר מיוחד, לא משנה, למבוגרים, מה שנקרא. עם הפרצוף שלך. תגיד לי שאתה עוזבת אותי. אני אומר, אתה לא תעשה את זה חמור. תגיד לי שאתה עוזבת אותי. אני עוזבת אותך. סגורה? חמור, אני עוזבת אותך. סובב? ביי. זהו. פה זה נגמר, לכאורה. תוך שעה. אינסטגרם, טיק טוק, אתר בעייתי על שמה, תקשיב טוב, עשה אותה כוכבת. השם ירחם, תבין, היא לא יחצת מהבית, בחיות, תסכול. עכשיו, אופם, פעם לא יתעצמה הבית, סבבה. אני אומר לך, 3 שבועות זה יעבור. היום הרחוב הוא ביד שלך. אתה לא צריך לצאת מהבית כדי לראות מה קורה, אתה מבין? זה לא, אני לא יראה טלוויזיה. אין דבר כזה, זה הקפיית שלך עוד רגע. חודש, הבחורה נכנס לדיכאונות. קצת תהליכים, עלתה לבניין גבוה, בלי רעיונות לאף אחד, וסיימה את חייה. סיימה את חייה. ואז כולם כתבו לה, בדפים שלה, למה עשית את זה? כמה אהבנו אותך, הרחנו אותך, עזבית החמור הזה, ללללללללי. אז אח שלה כתב פוסט אחרון, ואחרי שמחקו את הדפים האלה, אז אח שלה כתב תודה רבה על כל המחמאות, רק חבל שלא אמרתם את זה אתמול. כי אם הייתם אומרים את זה אתמול, אולי אחותי לא הייתה עושה את זה. תמר, לפי דעת, אנחנו לא יכולים להבין את הדרגות שלהם, זה לא אנחנו, אבל היא מעדיפה ליפול לכבשן האש, ולא להלבין את פני חברו, את יהודה, למרות שמה, בעיה שלו, סליחה, איך הוא ברחוב? שיהיה חזק. זה הוא, זה לא, אני לא. היא מעדיפה לשתוק, עכשיו, הקטע חזק, זה לא רק היא, זה הוא. יהודה מקבל את זה. מקבל את ה... פתאום הוא קולט, פוף, איזה פדיחו. יו. עכשיו זה סרט לטוב. הוא יכל להגיד חבר'ה, להמשיך. בוא נשרוף אותה. זהו, הפכה לדעת זה בחיים. רק אני ובורא עולם. באותו רגע הוא מה זה גבר, מה שנקרא. הוא אומר, רבותיי, לעצור הכל. היא צדקה. הילד הזה ממני. עכשיו תחשבו מה קרה לקהל. כאילו, מה? כולם שוכים, זקיז יהודה, וואי. בזכות זה כולנו נקראים על שמו. אנחנו נקראים יהודים על המעשה הענק הזה להודות בטעות. הוא לא כבש שום מדינה, הוא לא הציל אלפי אנשים ממוות. סך הכל, אסור להגיד שהוא עשה, אנחנו לא יודעים מה היה שם, כן? חזרנו שאפילו ניטל מנו הבחירה, זה היה מבית משמיים דחפו אותו. שאף אחד לא יגיד, נראה לי גם אותי דוחפים מדי פעם, כי לא, לא, שחרר, אתה לא יהודה בבלב, תירגע, אבל ברעיון, הוא סבבה, בסדר, אבל עבורנו, תראה איזו עוצמה, איך היהדות ממנפת, מודה ועוזב, ירוחם. לכן הוא מגיע, יש לנו יום כיפור, יום כיפור זה גם המצאה מטורפת, כי יכול, אני בדעה, שאם לא היה היהדות, עצמו להמציא אותה, ברעיון. תחשב איזה דבר, זה יום בשנה, מוחקים לך את כל התיק הפלילי. שמעת כזה מערכת בעולם? יום בשנה אתה בא לשופט, חטאתי, אביתי, פשעתי, קבל עצמי לא לעשות שטויות יותר, פותח דף חדש, ואומר לך, אין בעיה, בדיל ויעבור. בשר עוונך וחטאתך תכופר. אין דבר כזה בעולם, אתה נקה את כל בתי הכלא, יאללה חבר'ה, רק להתוודות פה, להיות רצינים אבל. אין דבר כזה, אבל אתה רואה שביהדות יש כזה דבר, למה? כי היהדות מאמינה בך, מאמינה בך, שיש לכל בן אדם תקנה, כל אחד עושה טעויות. החומה היא לא תשטש את הטעויות. זה לא להגיד אני מושלם. להפך, מודה ועוזב, אבל עוזב! אז ירוחם. אבל אני אומר לכם מראש, אתם תעזבו ואתם תיפלו עוד פעם. לצערנו הרב, כולנו נופלים, הכל בסדר. רק אני רק... לא הכל בסדר, מה זה בסדר? העבודה שלנו זה לדעת לקחת לנו בידיים. לכן אני חוזר חזרה. אלוקים, תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכיל מה שאי אפשר לשנות. אז בוא נלמד על רגל אחת, מודל טיפולי, שנוכל ליישם את זה בחיים שלנו. זה נקרא מודל כף היד. מה זה מודל כף היד? היד בנויה מאגודל נפרדת וארבע אצבעות. בסדר? בכוונה, האגודל נפרדת וארבע אצבעות ביחד. האגודל תייצג לנו דברים שאי אפשר לשנות, נלמד שלושה דברים, שאי אפשר לשנות, מלך חבל על הזמן שכולנו לא נוגעים בהם, שלושה דברים, וארבעה דברים שאפשר לשנות, בסדר? בואו נתחיל עם מה שאי אפשר לשנות, מה לפי דעתכם אי אפשר לשנות בחיים? מה אתם אומרים? את הזמן? מה זה קרה את הזמן? את העבר אי אפשר לשנות? מה אתם אומרים, אפשר לשנות את העבר או אי אפשר? את אתמול, איך קוראים לאתמול, עבר? ולפי דקה אפשר? שימו לב טוב, נקודה ראשונה, אחד מהדברים שאי אפשר לשנות, עבר, קריטי לדעת את זה, קריטי קריטי, למה? אני שומע לצערי הרב, בכל מיני אירועים, בפרט אירועים מצערים, הרב חבל ש, אם לא הייתי עושה ככה, לא קורה ככה, לצערנו הרב, בעיקר שאתה רואה יש מצב של שבעה או דברים כאלה, תמיד יהיה מישהו, בפרט אם מישהו מת בקיצור שנים או באיזשהו, לא יודע מה, אתה רואה מישהו מהמשפחה הולך עם רגשות אשם. לא, לא בסדר. למה הלכתי לרופא הזה? מה זה טמבל? הייתי בשבעה של מישהו, אני לא אזכיר שם. הלוויה של מישהו, בחור שנפטר בקיצור שנים, באמת, בעיה רפואית כלשהי, הרופאים עשו טעות, רשלנות רפואית, יש טעות, גם רופאים מבני אדם. למרות שעל פי היהדות, יש כלל שאומר, שיגגת הרופא, רצון הבורא. שיגגת הרופא, רצון הבורא. גם רופא הוא בן אדם, הוא לא מלאך, הוא לא מושלם, אין דבר כזה. הוא עושה מה שהוא יכול, אבל יכול להיות גם לצערנו רב, כמו שכולנו, לעשות טעויות. רק הטעויות שלו, מסוכנות. לצערנו רב, בחור שנפטר בקיצור שנים. אני בא לשבעה, אשתו בבחיות, בבחיות, אומרת לי הרב, אני מוכנה לשלם מיליון שקל, רק תחזיר לי את בעלי ליום אחד. ליום אחד! עכשיו, אני עוצר פה, שישר בינינו אבל. היא מוכנה לשלם מיליון שקל, להחזיר את בעלה ליום אחד. כמה הייתה מוכנה לשלם, שהוא היה חי? להיות איתו יום אחד. תכף, אשתי אומר לי, אני רוצה לשלם לך על יום אחד איתך. בינינו, כמה, בוא להפוך את זה, כמה אני צריך לשלם לה, שתהיה איתי יום אחד, אתה מבין? שתשאר איתי עוד יום אחד, אפילו ברמה הזאת. מה קרה? למה? מה קרה? למה אחרי שהוא נפטר, אני מוכנה... מה ההבדל? מה ההבדל? מה קרה? מה קרה? הוא לא השתנה. זה לא אחרי שהוא נפטר, הוא נהיה צדיק פתאום, או בעל מושלם, או... הוא אותו דבר! למה לפני שבוע, כביכול, לפני שבוע, יאללה, חפש! רוצה לך דרך? ופתאום כאילו... אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו ביד, אני אומר לכם מפורש. אנחנו לא מעריכים את זה כמובן מאליו. אני אספר עליי, אני אהיה פתוח איתכם. בשמה יש את האצבע קטנה ברגל? בשמה יש אותה? זאתי למטה. בשמה יש אותה? מלא ביד אני עוד מבין, סבבה. אבל תסביר לי שמה את הקטנה הזאת למטה. אני אגיד לכם, איך? אני קורא לזה לבדוק האם הרעיתים במקום או לא. תקשיב, הלכתי יחף בבית, זכותי מה קרה. קיבלתי טלפון דחוף שחיכיתי לו מארצות הברית. הבן שאומר, אבא, הנה, תקשרים לך בו. אני מגיע, טה-טה-טה-טה-טה-טה. עכשיו יש לי בסלון, שולחן, כל רגל מלמיליין. תוך כדי ריצה, אחי, לא בילוך איתי. טה-טה-טה-טה-טה. כנס! מה קרה? מה קרה? מה אתה מתעצבן? הרי כאדם יהודי, אנחנו יודעים שאין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה. מה זה נוקף? כהן מכה. פשוט לא שמעתי את הבת קול. אני רצתי, והיה בת קול. פנגה הולך לקבל מכה, באצבע הקטנה. אגנס! לכם אני אומר, לא להתרגש. לא להתרגש. שאתה תצבן, מי שם את זה פה? עבר אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות. אז אנחנו לא בעבר, אנחנו בהווה. בוא נעריך דברים שיש לנו. אל תקבלו שום דבר כמובן מלאו, כי במידה מסוימת, במידה ואני מזלזל במשהו, או לוקח כמובן מלאו, אני אומר, אוקיי, אתה לא צריך את זה? אין בעיה, חס ושלום, ניקח לך ואז. לכן לא לזלזל בשום דבר על דוד המלך, לפי דרגתו, כתוב שהוא היה נרדף על ידי שאול, בשלב מסוים הוא, שאול התחבא בזה מערה, דוד המלך בא אליו, רצה להראות לו, אחי, תקשיב, יחלתי לערוף לך את הראש, אז הוא קרא לו רק את כנף הבגד, להראות לו, אחי, הייתי לידך, כמו שקראת לך את הבגד, חייתי לערוף לך את הראש, בסדר? לא עשיתי את זה. אומרים חזל, לפי דרגתו של דוד המלך, הוא זלזל בבגדים, כשהוא היה מבוגר, כתוב, ולא ייחם לו, הבגדים לא חיממו אותו. אתה מזלזל במשהו, אתה מאבד אותו, אתה מאבד אותו. ולכן לא לזלזל, להעריך, אני אומר את זה לעצמי, כל דבר שיש לנו, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. אבל, אם קרה משהו, כולנו בני אדם, עבר, ללמוד לשחרר. לשחרר. כאילו זה כזה קל. התשובה היא זה מאוד קל. סליחה, שאני אומר לכם, זה מאוד קל. או בוא נגדיר את זה אמיתי. זה פשוט ולא קל. אני אמיתי. זה פשוט ולא קל. כי אם זה לא היה פשוט, פשוט זה לא היה קורה. אי אפשר לעשות את זה. זה חייב להיות פשוט. צריך ללמוד איך עושים את זה כמובן. אבל ברעיון, ברעיון, יש לי פה שעון, בסדר? אם אני ארזיק אותו שם חזק, הוא מכאיב לי. בסדר? כואב לי עכשיו, כואב לי. מי מכאיב לי? השעון? אם אני עושה ככה, השעון לא מכאיב לי. הנה, סבבה איתי. אז מי מכאיב לי? אני שאני מחזיק אותו. איי, איי, איי. מה צריך לעשות? שחרר, אחי, שחרר. ברעיון זה הכל. שחרר. אנחנו מחזיקים, למה זה קרה? למה עשיתי? זה טמבלני, איפה הייתי? זה גורם את הסבל. שחררו. מה? מה? יפה מאוד. לא, מה שאומר זה נכון, יש משפט שאומר להיות חכם ולא עבריין. מה כמה חכם? ראשי תיבות חצי כוס מלאה. חכם, ראשי תיבות חצי כוס מלאה. עבריין, אדם שתקוע בעבר שלו. זה נכון. לא להתקע בעבר. קרה! שוב פעם קרה, עשיתי טעויות. אני אומר עוד פעם, יום כיפור, הרי בינינו, כל יום כיפור, אני בא לאלוקים, אלוקים, קבל. חטאתי, אביתי, מבטיח לך, אני באמת, אמא שלי, אני אמא זה טוב. 10 וידויים, מי שבא ליום כיפור מלא, יש 5 תפילות, בוק, זה 10 וידויים, בחזרת השעת לפני, 10 וידויים, אני מתוודא את הנשמה שלי. מבטיח אני, מה זה בסדר? כמה זמן זה יחזיק? בעזרת השם. לכם אני אומר, זה לא הנקודה, הנקודה תהיה מספיק גבר או גברת לבוא וכן, להיות פתוח, להיות חשוף, להיות אותנטי, לא לטשטש, לא לשחק אותה, הכל בסדר, לא, אני צריך עזרה לפעמים, צריך עזרה, סבבה, אני בא לעזור לעצמי, אבל לפחות אל תרביצו לעצמכם על העבר. העבר זה הבית ספר הכי טוב בעולם, זה העבר, בית ספר, אבל כמו שבבית ספר לא נשאר עם כיתה, לומדים, מתקדמים. זה המטרה של העבר, לומדים, מתקדמים. לכן היה פעם איזה תלמיד אחד שאל את המורה שלו, מה ההבדל בין החיים לבית ספר? אמר לו המורה, אני אגיד לך, בבית ספר יש שיעור ועליו יש מבחן. בחיים יש מבחן שממנו לומדים שיעור. שימו לב טוב, בבית ספר יש שיעור, עליו יש מבחן. בחיים יש מבחן, זה הניסיונות שלנו, שמהם נלמד שיעור. לא להרביץ, גם לא לעצמך, זה לא פותר כלום. אני רוצה ללמוד, אוקיי, עשי לי טעות, עשי לי טעות, סבבה. להבדיל כמו איזשהו תחקיר צבאי. עשינו פעולה צבאית, בוא נבדוק מה עשינו טוב ונמשיך, מה עשינו לא טוב ונשפר, ואיך עושים את הפעם הבאה טובה יותר. לא מחפשים לתלות אנשים, זה לא העניין. מחפשים להשתפר. וזו המטרה. עבר זה דבר שאי אפשר לשנות. אז שחררו, לא, אבל הרב, שחררו, תלמדו את השיעור, קחו את השיעור, תקדמו. תקדמו. כי לפעמים אנחנו לא מצליחים להתקדם, כי אנחנו לא קיבלנו את השיעור. אז המוח אומר, לא, אל תשכח, פנגר, אל תשכח מה שהיה, אל תשכח. תודה, אני מעריך את זה שאתה מזכיר לי, אבל למדתי את השיעור. שחרר, שחרר. אל תזינו את זה, די. אבל צריך ללמוד את זה, לא נעשה שלנו כרגע. מה עוד אי אפשר לשנות? מה אתם אומרים? שתיים יוצא להפסיקת פרסומות. ברוך אתה אדינו, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדבר. מה עוד אי אפשר לשנות? משפחה? משפחה. יש בזה משהו. משפחה אי אפשר לשנות. בוא נגדיר את זה עובדות. שימו לב טוב. אמא שלי זה אמא שלי עובדה. אני לא יכול לשנות את זה. הילדים שלי זה הילדים שלי, עובדה. לא יכול לשנות את זה. אני בן כך וכך, זה עובדה. העדה שלי כזאת, אני גבר. אי אפשר לשנות. תפסיק עם השטויות שלכם. עובדות זו מציאות. עם המציאות לא לריב. אי אפשר לשנות. אני עם המציאות יעשה את המקסימום שלי. ביהדות זה נקרא מזל. מה זה מזל? מזל זה לא כאן הפוקס. וואלה, תאמין לי, שיחקת אותה. לא. מזל, ההגדרה המקצועית, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא תפקידי בעולם. עוד פעם, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא תפקידי בעולם. זה מזל. באת ביום מסוים לעולם, בשעה מסוימת, בחודש מסוים, לקבל כלים מסוימים, ואני מאחל לך מזל טוב. קח את הכלים האלה, תעשה מה שאתה יכול עם זה. אני לא יכול לשנות את זה, ברעיון. זה הכלים שלי, ועם זה אני עושה את המקסימום. אי אפשר לשנות עובדות, סבבה. מה עוד אי אפשר לשנות? דבר אחרון. מה אי אפשר לשנות? אני אגלה לכם, בסדר? אנשים אחרים שלא רוצים. דגש שלא רוצים. כי מי שרוצה, השמיים זה הגבול. השמיים, אבל אם מישהו פה, הרב, חבל שבא לי לא שומע את השיחה אותי. זה לא יעזור. אי אפשר לשנות אנשים אחרים שלא רוצים. אדם שרוצה, השמיים זה הגבול. אבל לא תמיד אני יודע שאני לא רוצה. ופה אני אגיד משהו עדין. עדין מאוד, אבל בכל זאת אני אגיד את זה, בסדר? אתמול הייתי בשבת במלון, כינר, ניגש אליי בחור פוסט-טראומטי. צרינו הרב, מאז 7 באוקטובר, נתווספו הרבה מאוד פוסט-טראומטים למדינתנו, לא רק חיילים כמובן, גם אזרחים, אזרחיות וכן הלאה. מצב שהמערכת אפילו לא מצליחה להתמודד עם זה, זה כמויות ברמות שמסחריות, נגדיר את זה ככה, לצרינו הרב. וכל אדם שמתמודד פוסט-טראומה, אחד מהדברים זה חוסר אונים מאוד קשה, תסכול מאוד קשה, ואין ספק בעולם שכל פוסט-טראומטים היה רוצה לצאת מהבעיה שלו. השאלה היא האם באמת רוצה את מהבעיה שלו. ואני אסביר לך מה הבחור הזה אומר לי. הוא אומר לי, פרק, תחשיב, אני פוסט-טראומטי וזה, יש לי בעיה עם ערבים וזה, אני כסך ערבים. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, הוא אומר, כל ערבים חבל. ואז אני אומר לו, כאילו, אין בעיה, אפשר לצאת מזה, אני באחריות אומר לך, אפשר לצאת מזה, 100%. הוא אומר לי, אבל אני אהיה פתוח אותך, רב? אני אפנה ועדה עכשיו. ועכשיו אני עומד על 50% נכות. אז אולי אפשר לצאת אחרי זה. אני אומר, אבל אם אתה אחרי זה, אז אתה כבר לא פוסט-טראומטי, סתם גזל מהמדינה. מה, אי אפשר כאילו... שימו לב טוב. לכם אני אומר את זה בעדינות, כי בשום פנים ואופן, לא לזלזל, לא לחשוב שמישהו משחק אותה, חס ושלום. אני, בדוח ב-100%, כל אדם שמתמודד היה מאוד שמח לצאת מהבעיה שלו. השאלה היא, האם הוא מוכן לשלם את המחיר. כל דבר בחיים, החיים הם קפיטריה, לא מסעדה. מה זה מסעדה? מסעדה אתה מזמין מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, נהנה, אחרי זה משלם. זה מסעדה. קפיטריה לא. תבחר מה שאתה רוצה, תשלם, ואז תהנה. החיים זה קפיטריה, לא מסעדה. פירוש דבר, תבחר מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. להצליח בזוגיות, בעסקים, ברוחניות, מה בא לך? אני אומר לך, הכל אפשרי, הכל אפשרי. כי אם מישהו אחד עשה את זה בעולם, סימן שזה אפשרי. אף אחד פה לא קוסם, אם מישהו, וגם קוסם, בוא תלמד קוסמות, מה שנקרא. אם מישהו אחד בעולם עשה את זה, סימן שזה אפשרי, בוא נלמד מה הוא עשה. לכם אני אומר, השאלה אם אתה מוכן לשלם את המחיר. כי להגיע למשהו בחיים לא משנה מה, צריך לשלם את המחיר. אתה מוכן לשלם את המחיר? תראה דוגמה על הפוסט-טראומטי בקטנה, בסדר? בגלל שזה העבודה שלי, מה שנקרא, אני חלק מההתמחות שלי, זה פוסט-טראומה, אני עצמי פוסט-טראומטי מהצבא, זה העבודה שלי, מה שנקרא. הוצאנו קבוצה של פוסט-טראומטיים למדבר יהודה, חלק מהם זה היה הידברות, ערוץ 14, היה כזה מסע כזה חמוד, מצולם, שישה פוסט-טראומטיים, כולם עם תעודות, מה שנקרא. תעודת פוסט-טראומטיים. ועד בשלם מסוים אנחנו מדברים, וזה כזה טיול סדנאי כזה, עם דמיון מודרך, ועם דיבורים, ומטורף היה, אני מאוד התרגשתי. כי זה אופן, זה עושה שמאוד קרוב ללב שלי, זה מאוד דיבר אליי. ועד בשלם מסוים אני שואל אותם, תגידו לי, יש יתרונות לפוסט-טראומה? יש יתרונות? מה אתם אומרים? מה? קבל תשומת לב, מה עוד? פתור מי? פתור מתור, יפה מאוד, כן, מעולה. מה עוד? חנייה, סבבה, מה עוד? איך? קצבה, יפה מאוד, מה עוד? איך? מעורר אותי, סבבה, יש לי סיפור של גיבור, גרס חופשי, מה? רגישות, תקשיבו טוב. הם מנו לי 20 יתרונות לפוסט-טראומה. 20 יתרונות, תכלס דוגרי, 20 יתרונות. ואז אני שואל אותם, תקשיבו, עם כאלה יתרונות, מי, אולי לא כדאי לצאת מזה. עד שלא נהיה מוכנים לשלם את המחיר, לוותר על הרווח המשני הזה, אני לא אצא מהבעיה שלי. ואני אגיד לך, תקשיב, שום דבר לא עוזר לי הרב, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. וזה נכון לכל דבר בחיים. זה לא קשור לפוסט-טראומה, זה לאשתי ולבעלך ולעצמנו, לעסקים, תמיד הכי כזה להאשים מישהו אחר. אם אני מוכן לשלם את המחיר ולוותר על כל מיני דברים. אני ארוויח פי מיליון. אבל אני חייב לדעת שאת הרווחים הקטנים האלה, שוב לא פוסט-טראומה, אבל סתם של הקורבנות הזאת, ולהאשים מישהו אחר, ולהיות גבר או גברת, באמת אני אומר לכם, ועל פי חזל, גבר או גברת זה לא איזה מר עולם או סרט מתקל, זה גם גבר, אין ספק, אבל ברעיון, איזו גיבור, כובש תצרוס, זאת אומרת, אבו לאפלאף, נחפם עד למעלה, אחי אני גיבור. לכבוש משהו שכאילו, ולכם אני אומר, זה הכל הבלים, זה הכל שטויות, זה הכל אגו, לא פוסט-טראומה, אני מדבר על סתם, על הבעיות שלנו, מה שנקרא. ולכן שלושה דברים אי אפשר לשנות. עבר, מה עוד? עובדות, ואנשים אחרים ש... לא רוצים. ולא תמיד אני מודע שאני לא רוצה, אני אומר, אני רוצה! אני צריך להיות אמיתי עם עצמי, האם אני מוכן לשלם את המחיר. ואם אני מוכן לשלם את המחיר, בגדול, אפשר לצאת מהכל. ומה שאי אפשר לצאת, אז אני חוזר לתפילה, אלוקים תן לי את הכוח לשנות, מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכיל, מה שאי אפשר לשנות, נכון? יהיה לי חלק בחיים שאני צריך לחיות. הייתי, אפרופו פוסט-טראומה, היינו בשיקום של תל השומר, אומר לי אחד החיילים, פאגר, מרחמים עליי פה כי אין לי רגל. אני מאושר כי יש לי רגל. השאלה מה אני מסתכל. ולכן בוא ניגע בקצרה, מה כן אפשר לשנות? כי באנו פה לשנות, לא רק לדעת מה אי אפשר לשנות, בסדר? מה אפשר לשנות? ארבעה דברים. זה הולך עם האצבעות, תעקבו אחרי האצבעות שלי, בסדר? שתבינו. דבר ראשון שאפשר לשנות זה מחשבות. זה האצבע הראשונה. מחשבות. מחשבות אפשר לשנות, חייבים לשנות. אני דבר על זה. המחשבות משפיעות על הרגשות. רגשות. הרגשות משפיעים על המעשים. המעשים משפיעים על התוצאות. ארבעה דברים שאפשר לשנות, מחשבות, רגשות, מעשים ותוצאות. כולם רוצים לשנות תוצאות. אני רוצה להצליח יותר הרב, יותר כסף, יותר זוגיות, יותר לא יודע מה. תוצאות. סוף מעשה ב... חייבים ללמוד לשנות מחשבות. זה הסוד של הכל. העושר בחיים לא קשור בכסף. לא, אני חזרתי מארצות הברית, היינו בשכונת מצוקה, כמו זה בברלי הילס, מכירים? בשכונת מצוקה, מלא מכונות בלי גג שם, כואב הלב, באמת כואב הלב. אומרת לי אישה אחת רב, תקשיב טוב, אני מוכנה לגור במלונה, ושבעלי יתייחס אליי כמו בן אדם, מאשר לגור בארמון, ושבעלי מתייחס אליי כמו מי שגר במלונה. עכשיו, לכן אני אומרת, בעלה לא נוכל לשנות, כי אמרנו, אי אפשר לשנות אנשים אחרים אם לא רוצים. אבל אם אני חייבת להרגיש שאני מי שגר במלונה, אשמה, יש בעוד בזוגיות, חבל על הזמן, אתם חבר'ה צעירים חכו, חכו, לא רוצה להפחיד אתכם, אבל מי שפה מהצעירים חושב שהגיע לקטע הכי קשה בחיים שלו? אוהבים? אוהבים? בסדר השם, שיהיה לכם חיים דבש, דבש, תראו. החיים רק הולכים מתמאתגרים, זה חמור, זה כיף, סבבה. בלי דיכאון, אבל זה משתבך עם הזמן. כמו להבדיל, אני לא יודע מה, חדר כושר או משהו כזה, ככל שאתה מתקדם, אתה מרים משקל יותר גדול, אבא לי. ינינו. יש בה בזוגיות, בפרט 20 שנה אחרי הזוגיות. יש כמה משברים, שנה אחרי זה. יש משבר חדש, חדש, חדש, יחסית חדש, זה גל מטורף. אחרי 20 שנה, פחות או יותר, וצפונה. מה קורה? פתאום, יאללה, בא לי עליך. יאללה, נגמר לי, נגמר לי. לא, אין לי כלום, לא, לא, לא, לא. הגשם טורפת, הוא נערה, הוא לא יודע מה זה. קיצור, אנחנו בחול, בעיה מטורפת, גל של גירושים. ואז שאלו את אחת הנשים העוצמתיות בקהילה, תגידי, בעליך עושה את המאושרת? ואמר כאילו, יאללה, פרגני. אז אמרו, לא, בעלי לא עושה אותי, עושה אותי מאושרת. וכולי כאילו, ובעלה כאילו, אמרנו שכל המלבין חמוד ברבים וברבים. אמרו, רגע, רגע, אל תקפצו למסקנות. בעלי לא תפקידו לעשות אותי מאושרת. אני עושה את עצמי. בעלי יכול לעזור, לא לעזור. אוי ואבוי, אם זה היה התפקיד שלו לעשות אותי מאושרת. מה אני צריך לחכות להודר ממותו? מה קשור? שמח שהוא ישמח אותי, סבבה. אני עושה את עצמי מאושרת. וזה קלף מטורף. מחשבות. רק מחשבות. זה לא קשור לכלום. לא קשור, יש לי כסף, אין לי כסף. ברור שזה נשמח שיש לנו כסף. אבל לא בגלל שמי שאין לו כסף הוא לא מאושר. שמעתי את קית סיגל, הסורת שבי, שהוא דיבר על הרגע הכי מאושר בחייו. לא הרגע הכי מאושר בשבי. הרגע הכי מאושר בחייו, כך הוא הגדיר את זה. שיום אחד העבירו אותה ממקום אחד לשני, והוא הצליח לראות שמיים! שמיים! והוא אומר, אתם לא מבינים מה קרה לי באותו רגע. הייתי אדם הכי מאושר בעולם.
1: ממה? נראות שמיים. אחי, יצא החוצה, קבל איזה טריפ עכשיו.
2: אתה רואה שלא צריך להיות כסף, בריא, חולה, לפעמים זה רק פה בראש, ברעיון, זה רק פה בראש. ולכן מחשבות אפשר לשנות, אבאלה, מחשבות אפשר לשנות, צריך ללמוד כמובן איך עושים את זה, אנחנו על רגל אחת פה, זה לא קורס מה שנקרא, אבל ברעיון מחשבות אפשר לשנות. איזה מחשבות אבל? כלל, לא הראשונות, השניות. מה זאת אומרת? לא הראשונות, השניות. סתם דוגמה למחשב עכשיו, בחורה, יש לה חרדות ממעליות. תנו? בחור, לא משנה. יש פה בחורה עם חרדות ממעליות? יש זה משהו מעניין? בחורה שפחד ממעליות, למה היא מפחדת להיכנס למעלית? מה קרה? אם היא תיכנס למעלית, מה יקרה? היא תקעה, ואז מה יקרה? אני אחלק, מה יקרה? אני אמור, בסדר, לא צריך לפחד, אני רוצה להגיד את המילה הזאת, זה לא... בסדר? אז בחורה שיש לה חרדות ממעליות, מה שובר לה בראש, אם אני אכנס, אני אתקע, אחנק, אמות. זה התסריט, פחות או יותר. זה או שאני פה על... בינינו עכשיו, בלי לחץ. מתי הפעם האחרונה שמעתם? בחורה נחנקה, במעלית. מצאו את השלד כזה. שמעתם את זה ב-200 שנה האחרונות? לצערי הרב, לצערי הרב, כל יום יש הרוג בתאונת דרכים. לא לפה מישראל. בריאות איתנה לכולם, יש דבר שכה המחלה, אונקולוגיה. אתם יודעים כמה אנשים נפטרים ביום מהמחלה הזאת? ביום. תבין שיש 30,000 חולים חדשים בשנה. 30,000 חולים חדשים בשנה. נפטרים? ספוט 45. ביום. ביום. תבין, אם היה פיגוע 45 איש נפטרו, זה היה מגה פיגוע, זה לעצור את המדינה, לעצור את המדינה. כל יום, כל יום. אם אתה מחפש חרדות, אז מעלית זה אפילו לא מדקדק את ה... אתה מבין? זה לא קשור. המוח שלנו לא שואל אותנו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם המחשבות שלנו. כל בסדר. אז אין לי שליטה למחשבה הראשונה שלי. יש לי שליטה מה אני עושה איתה. מקשיב לה או לא? עושה מה שהיא אומרת לי או לא? וזה המפתח לישועות בכלל בחיים. אין לי שליטה על מה שנכנס לי בראש. יש לי שליטה, אני מאמין לזה או לא. ופה כל הבעיה. רק פה. עשיתי שבת... במלון, לא משנה, קוראים לזה קיסר, בטבריה. שעה וחצי לפני צאת שבת, יצאנו קצת להתרענן. עוד שעה וחצי צאת שבת. מישהו מצא שטר של 200 שקל בחניה שמה.
1: מהכחולים היפים האלה.
2: עכשיו הוא ריחם עליו, מסכן יתום. אמר, אני אמץ אותו. עכשיו, איך אתה... אבל שבת, נו, מה אתה עושה? חפש קובינות של דתיים. מה זה קומיל של דתיים? אתה אומר, תחוף אותו מרגל עכשיו ככה, תחוף אותו ככה, תחל לזה אותו, טק, מוצא שבת, אבל לקחת את זה. אתה אומר, כן, אולי זה ערבי עכשיו ירואה אותי עכשיו, ייקח את זה עכשיו. אתה אומר, טוב, אולי אני אעמוד עליו ככה, אני אעמוד עליו שעה וחצי, 200 שקל לשעה וחצי, זה יפה מאוד. אתה עמוד ככה, צאת שבת, טק, אתה לוקח אותו. או שתחפש איזה מסטיק, תדביק את השטר, לך איתו עכשיו ככה עד הזה. אתה מחפש קומבינות, תביא את השטר. מה יקרה אם תסתכל קצת יותר טוב? פתאום תורה, נש של מונופול. מה קרה? השטר לא השתנה, לא השתנה. מה השתנה? משהו פה בקופסה. פתאום אני מבין שמה שחשבתי שיגרום לי ענה של 200 שקל, כבר לא יעשה לי את זה. כבר לא יעשה לי את זה. המציאות לא השתנתה. הקופסה השתנתה. ולכן מחשבות זה הסוד. מי שידע לנהל את המחשבות שלו, ידע לנהל את החיים שלו. מי שלא, תלמדו את הכלל השני. או שאתה תנהל את המחשבות, או שהמחשבות ינהלו אותך. אחד משתי אפשרויות, להבדיל זה כמו חינוך ילדים. או שאתה תנהל את הילדים שלך, או שהילדים שלך ינהלו אותך. אחד משתי אפשרויות. לכן מחשבות משפיעות על רגשות. כל רגש בעולם חי על מחשבות. כל רגש בעולם חי על מחשבות. תכף דוגמה, מישהו אחד הגיע לקורס אצלי, עצבני, הוא אומר לי, אני עצבני. אבל אתה אומר, אתה עצבני, הוא אומר, לקחו לי, עשו לי. אתה עצבני מ-0-10 כמה? אמר לי, 700. 700! אמרתי, אוקיי, בסדר, סבבה. תגיד לי, אתה אוהב כינוח כלשהו? מה? כינוח, אתה אוהב לאכול? אמר לי, כן. איזה כינוח? אמר לי, גלידה. איזה גלידה? אמר לי, פיסטוק. מה, זה הירוק הזה? מה, מכירי, הירוק הזה. אמר לי, עכשיו אתה כועס? אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? אני חושב על הגלידה. שימו לב טוב. מה קרה? הוא בא עצבני. בא עצבני. לא אמרתי לו, תקשיב, כל הכועס, כל מיני גנים שולטים בו, טורף נפשו באפו, אתה כעסת, ברחה לך לנשמה מאף עכשיו. לא אמרתי לו כלום! סך הכל, סך הכל, במקום להתווכח איתו, לקחתי לו לטיול שנייה, בוא. גלידה, פיסטו. בשנייה, בלי להתווכח איתו. הופ, עבר לו הכעס. איך זה יכול להיות? מה זה קסם כזה? קסם? אפרופו בית, אחת הבנות שלי, את העצבנית גם כן, סוכסכת עם כל העולם. אי אפשר להרגיע אותה, עצבנית. פתאום קיבלה טלפון מחברה הכי טובה שלה, מהסמינר. הבן של אחד הבנים צועק לה, כן, את השם? קשרים לך, יעלי. יעלי, דבר. בשנייה, פור! האישה מאושרת בעולם. איך זה קרה? לא עשינו כלום. סך הכל, זה הכל פה בקופסה. לכן, מי שירצה באמת לנהל את החיים שלו נכון, חייב לנהל את המחשבות. מחשבות משפיעות על רגשות, רגשות על מעשים. ברור שאם יש לי רגשות שליליים, אני עצבני, אז אני אעשה מעשים שליליים. להשתדל על מעשים, לפעמים זה קשה. תנסה לשנות את המחשבות שלך. ואז הרגשות השתנו, ואז גם התוצאות בסופו של דבר. לכן הדבר האחרון זה הנקודה הזאת של תוצאות. אתם רוצים תוצאות אחרות, תחליטו, אני לוקח את עצמי בידיים. אני לא מוותר לעצמי, ואני לא מתרגש בעיקר מעצמי. דיברנו יום כיפור? בואו נסיים מה שגם יום כיפור. ביום כיפור, אני, כולנו, צמים, זה לשם, יופי. עכשיו, בניגוד לתשעה באב, תשעה באב זה יום דיכאוני, ברעיון, כאילו, אין גם... הכל סביב זה, בלה, בלה, בלה. יום כיפור זה סבבה. אפילו יש מצווה לאכול בערב יום כיפור.

0: אימאלה, אני רעב. תקשיב, זה רק הערב עכשיו. אני אומר לעצמי, אימאלה, זה לא יעבור בחיים הדבר הזה. זה לא ייגמר היום הזה. בבוקר עוד יש לי את כוחות איכשהו, יאללה, אני סוחב, טה-טה-טה-טה. 10 בבוקר, אני מסתכל על המחזור, זה לא ייגמר לעולם. תקשיב, זה לנצח. ויש לך זנזנים שמחכים כל השנה לרגעים האלה. הם מתחזנזנים לך, טק-טק, טק-טק! 12 בצהריים, אני רואה את הצוואר של החזן, שווארמה. אני הולך לרצינות. אני אותו מסתובב, ואני מגלף אותו עכשיו. סוחב, יאללה, מנחה, נעילה, ערבית! חוזר הביתה. שב במטבח מול הצלחת שאשתי הכינה, מה אני אומר לעצמי? בוא נראה מה אני רוצה, עוד יומיים אני צאן. מה קרה? מה קרה? אתמול כבר הייתי גוסס, מה קרה? זה הכל פה בראש, הכל פה בראש. זה הרגשה, לא יכול, לא יכול, לא יכול. אין דבר כזה לא יכול. באמת לכם, זה... יש לא יכול, אבל ברעיון, להבדיל, כמו ברכב, מי שנוסע ברכב יודע שהדלק, האפס, זה לא באמת אפס. אתה יכול להמשיך לנסוע, אל תקחו אותי עכשיו, הרמה אפשר לנסוע. אנחנו לא בבסלי, כאילו... אבל ברעיון, זה לא באמת אפס, תמיד יש לך עוד כמה... אז למה חברת המכוניות עושה את זה? כי היא לא רוצה שהמנוע ייפגע. אז היא לא רוצה שתסחט את המנוע. אותו דבר המוח שלנו. המוח שלנו שומר עלינו. הוא לא רוצה שתסחט את הגוף יותר מדי. אז הוא עוצר הרבה לפני שאתה לא באמת מסוגל. תראה דוגמה על עצמי. אני גר קריית ספר, היא חרדית, לידינו יש חדר כושר. המאמן של חדר כושר, כמו לו אריאל מחלוף, בחור חמוד, אומר לי, פנגר, תבוא לחדר כושר. קצת, תבוא לחדר כושר, בוא, תעשיס את הגוף שלך קצת. אבל תקשיב, אני אדם עסוק, וזה, תעבור חצי שעה, אומר לי, חצי שעה, אתה מריץ את המכשירים, תקתק אותה, שלוש פעם בשבוע אתה מסודר. סבבה. אני מגיע פעם ראשונה, מסביר על המכשירים, כל מכשיר אתה עושה 3 סטים, כל סט בין 8-9 חזרות. זה אנה קורדי מבין. יושב על המכשירים, מתחיל לעשות טק, טק, טק, עומד עם סטופר, בסדר? הגעתי למכשיר האחרון, דחיקת חזה, כאילו ככה, אני יושב על זה, כבר סט שלישי, ואני ב-8. די, לא יכול לתך. לא יכול לתך. לא יכול לתך. זהו, בא לפרוש. בא לפרוש בסימה, שנקרא. פתאום אני שומע את המאמן, נותן צעקה מסוף האולם, על אחד הבחורים המתלהבים, אלה עם הגוף, גוף, שבו אתה צועק עליו, תן לי עוד 6!
1: והחלטתי שצועק עליי.
0: אמרתי, הפאגר, תן לו עוד 6, תן לו עוד 6! והוא צועק לו 6, ואני מרשת! 5, 4, 3, 2, 1! עוד 3, לא נאמר לי! יאללה, עוד 3, 2, 1! עשיתי את זה. עשיתי עוד 9! מעבר למה שחשבתי, שאני מסוגל. עכשיו תקשיבו טוב. אם אתם שואלים אותי, הייתי הולך כבר מזמן. בספורט, מתי הערך הכי חשוב? שקל לי או שקשה לי? רק שקשה לי. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בי, הייתי מוותר על החלק הכי חשוב באימון. האימון פחות מעניין אותי. החיים קצת יותר. גם בחיים יהיה לכם רגעים קשים. שתרצו לחתוך. תרצו לחתוך. מהעבודה, מלימודים, מזוגיות, ממה? די, אין לי כוח. אין לי כוח. מציתי. אל תברחו. אל תברחו. דווקא הרגעים האלה שווים הכי הרבה. הכי הרבה. ומאחורי כל חושך מגיע אור. כלל, כלל. אין מצב של חושך תמידי. לפעמים אנחנו הולכים קצת לפני כן. וחבל, חבל, חבל. פספסנו הכל מה שנקרא. לכן לא לוותר, לא אומר לא לוותר בכלל. לפעמים אני אומר, די, חלס, מציתי. אבל לפחות תמצא עד הסוף. אל תעשו החלטות שאתם טעונים. בעצבים, בתסכול, זה לא זמן טוב. פה אתם תעשו החלטות לא נכונות. קוראים לזה מודל אכבר, אפרופו, זה... אכבר זה 4 אותיות. כשאתה עייף, כשאתה כועס, כשאתה מרגיש בודד, וכשאתה רעב. אל תעשה החלטות במצבים האלה. אתה תעשה החלטות לא טובות. כשאתה עייף, אין לי כוח לכלום, יאללה, עזוב אותך. כשאתה כועס, ככה הפרינציפ אני אעשה, יופי, תינוק. כשאתה מרגיש בודד, יאללה, ככה אף אחד לא אוהב אותי, אעשה מה בעלי, יאללה, יעמוד כולם. או כשאתה רעב. כמו שאתה רעב, אתה אוכל שטויות, כשאתה רעב לכל מיני דברים, אתה תבחר בחירות לא נכונות. ולכן העבודה שלנו לא לעשות החלטות הרות גורל שאתה במצב הזה. דחוף עוד קצת, חכו עוד קצת, חכו, חכו עוד קצת. בסוף יגיע אור, 100%, 100%. זה הרעיון ביהדות של משיח. מה זה משיח? מה זה, אמרתי לך, היהדות צריכה להמציא אותה אם היא לא הייתה קיימת. מה זה משיח? ברעיון, אף על פי שהתמהמה בכל מחכה לו שיבוא. על פי היהדות, הטוב ביותר עוד לפנינו. הטוב ביותר עוד לפנינו, וזה דרך חיים. זה לא רק המשיח, שיבוא בעזרת השם.

0: ברעיון אני רוצה לחיות ככה, שהטוב ביותר עוד לפניי. אבל יש בעיה אחת. יש אדם בשם ג'יימס סטוקדייל, ככה קראו לו, כבר נפטר, ג'יימס סטוקדייל, הוא היה אפרופו שבועים, הוא היה 7.5 שנים בשבי וייטנאם. עכשיו, החמאסניקים עם מחשימה וזכרם, כמה שהם רשעים ארורים, עוד היה להם אינטרס כלשהו לשמור על החטופים. את תעודת ביטוח, לא משנה מה. אצל וייטנאמים אין להם אלוקים תרתי משמע. אין להם שום אינטרס, שחטו, עינו, הכל. ג'יימס סטוקדייל, 7.5 שנים. תחשבו, החטופים שלנו כל יום זה היה נצח, אבל 7.5 שנים, הבן אדם יצא שפוי, אפילו התמודד לסגן משרד ארצות הברית, זאת אומרת, הוא היה סגן נשיא, רצה להיות אדם באמת רציני. שאל אותו, מה הסוד שלך? מה הסוד? איך שרדת? וזה יהיה הטיפ האחרון שלנו. אומר, תקשיבו טוב, שני דברים. האחד, אמונה. אני האמנתי שאני אצא מפה. אני ידעתי שהחושך הזה לא יהיה לנצח. תחזיק חזק, אל תאבד השתונות. תחזיק, תחזיק, תחזיק. אבל אומר, לצערי הרבה הרבה שהאמינו. אבל יחד עם אמונה, צריך סבלנות. יחד עם אמונה, צריך סבלנות. למה? היו אנשים שהאמינו פה. ופתאום היה שמוע במחנה, האמריקאים מפציצים. יום ראשון מפציצים, מפציצים! ויום ראשון, לא הפציצו. ואנשים מזה נשברו. צריך להחזיק את החבל בשני הקצוות. מצד להאמין. אני אספר על עצמי, הרי אני לא נולדתי אדם דתי. מי שמכיר את הסיפור שלי, אני עד גיל 25, חילוני, לא קשור לדת, עד היום אני משתדל, כאילו, סתם, שונא דתיים, זה כן עד היום, סתם, לא נפגע באף אחד פה. לא קשור לדת, לא מעניין אותי דת, התהליך שלי התחיל בגיל 25, מי שמכיר את הסיפור שלי מכיר. למה אני מחכם את זה? כי כשאני חזרתי בתשובה, אמרו לי ככה, בניסן נגאלו, ניסן מה? עתידין לגאל. מכילה, מכילה. מאז שחזרתי בשבעה, עברו כמה ניסנים, חבר'ה. עברו כמה ניסנים. אמרו לי, מוצאי שביעית, השנה השביעית, שמיטה, בן דוד בא. בן דוד המשיח.
1: עברו כמה שביעיות, מאז...
0: אז מה, זה לא נכון? לא, זה נכון. צריך לדעת שני דברים. מצד אחד, יש זמנים מסוגלים. מצד שני, אף על פי שהתמאמה, בכל יום החכה לו שיבוא. זאת אומרת, אני מחזיק גם אמונה, שהישועה שלי תגיע. א', אני מאמין שהישועה שלי תגיע, כל אחד עם הישועה שהוא צריך, אבל דבר שני, להתעזר בסבלנות. אני, אם זה מסיים לכם, קיבלתי מתנה רקפות. לא כאלה של המבויתות. אני גם בקרית ספר, חופרים שם כבישים. אז חפרו את היער, והיו מלא פקעות של רקפות. עכשיו, רקפות זה הצמח של הארסוואטים. למה? רק כפות. תשמעו על זה. הביא לי אחד הפועלים, אמר לי, פאגר, כך, זורקים אותי גם ככה. שמתי את זה באדמה. עשיתי בגינה, אני מודה, נכון, זה פרח מוגן, בסדר. שמתי בגינה. עכשיו, נגיד והייתי רוצה, מתי הרקפות צומחות, אתם יודעים? מתי הן פורחות? באיזה שלב בשנה? אביב, נכון. בגדול, ט"ו בשבט, אדר, יופי. נגיד והייתי רוצה שעכשיו יפרחו לי, ואני אתפלל חזק, בבקשה אלוקים, תהיה איתי פה בקטע הזה. אני מה זה רוצה רקפות? אלך אביא מים מהבעל שם טוב הקדוש. יביא גם ממקווה הארי, וצדיקים יברכו על זה, ואני משקה את הזה עם המים הקדושים. זה יצמח לי עכשיו או לא? מה אתם אומרים? נראה לך שכן? בזל השם, אני לא שובר אמונות, חמוד יכול להיות. אם זה יצליח, תדבר איתי. אני אתן צדקה, צדקה תציל ממוות, בקטנה רקפות, אבאלה, בקטנה רקפות. נתתי צדקה, קיבלתי עצמי קבלות, אני מתחיל עכשיו לשבור שם, יצמיח לי את הרקפות? סליחה שאני אומר, אולי כן, אולי. אבל אולי גם גדול, לא. למה? יש זמן לכל דבר. זה נכון שאם אני לא אשתול אותם, אם אני לא אשקע אותם, יכול להיות שהם לא יצמחו. אני חייב לעשות את ההשתדלות שלי. אבל, יחד עם האמונה שזה אפשרי, סבלנות. לכן סבלנות זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. כי אני חוזר אתכם את ההרצאה שלנו, רוב הסבל אנחנו גורמים לעצמנו. אמרתם קורסים? אתה בא בחור על הקורס, אמרה לי, הרב, תקשיב, אני כבר מגיל צעיר יודעת ש2 זה מספר המזל שלי. מספר המזל שלי. אני ידעתי, אומרת לי, שבגיל 22, אני אהיה נשואה עם שני ילדים. כי זה 2 ו2. היא אומרת לי, והגיע גיל 22, ואף לא התחתנתי עדיין. נכנסתי ללחץ. 23, ולא נשואה, אוקיי? נכנסתי ללחץ, עוד יותר גדול. 24, 25, הרב, תקשיב, חברות שלי כבר מתחתנות עם ילדים כבר, אני כלום, 25. 26 הלכה כבר לקברי צדיקים. צדיקים שחיים, צדיקים שלא חיים, צדיקים שאף אחד לא יודע שהם צדיקים אפילו. גיל 27, חברה אחת בעמוקה, חברה שנייה קבר רחל, השלישית בכותל, והחוט המשולש, לא במירה, חר, כלום. גיל 27 וחצי התחילה לתרום לארגונים. אם את קיבלתי יינות, יש לי יקב שלי, עוד רגע, מהתרומות שתרמתי, שבעזרת השם עוד השנה. וכלום. ובגיל 28, מה? התחתנה, למה להיות פסימים? התחתנה, התחתנה. 6 שנים היא סבלה. מי גרם לה את הסבל הזה? החליט השם. שוב פעם, אני סומך על בורא עולם שיודע יותר טוב, עבורי מה טוב לי. אני עושה את ההשתדלות, אני עושה את כל מה שאני יכול, אבל לדעת שהאושר וההצלחה תלויים בנו, בורא עולם רוצה שנצליח, רק אל תהרסו לעצמכם, אז תעבר תשחררו. אנשים אחרים שלא רוצים להשתנות, תנו להם, let them זה נקרא. את העובדות, בואו נוציא את המקסימום שלנו, נשנה את המחשבות, נשפר את הרגשות, נתמקד במעשים, ויהי רצון שבדרך שלנו רוצה מוליכים אותו, וגם התוצאות יהיו טובות לנו ולכל עם ישראל, אמן, כן רצון. תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
2: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: פתאום צריכים הגנה, ואתה גם לקחתי עליי.
1: במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
2: כוחות נפש.
1: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
2: קשיים ומשברים בחיים.
1: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
3: ערוץ 2000.
4: שלום לכם צופים ומאזינים יקרים, הנושא שלנו היום זה זוגיות, ואני הולך לדבר על משהו שמאוד חשוב לזוגיות, לבנייה של זוגיות. אתם יודעים, הרבה אנשים אומרים מה שהכי חשוב זה הנושא של תקשורת, מה שהכי חשוב זה הנושא של אהבה, או כל מיני דברים אנשים אומרים. הדברים הללו חשובים, אבל יש בסיס לכל הדברים הללו. יש בסיס שאם יש לכם אותו בזוגיות, זה יעבוד. אם אין לכם אותו בזוגיות, זה לא יעבוד. ויש כמו איזה סקאלה, שככל שאתם נמצאים על הסקאלה יותר עם הדבר הזה, ככה הזוגיות שלכם תעבוד יותר, פחות היא תעבוד פחות. אני מדבר על הבנה הדדית, הבנה וכבוד לעמדה אחד של השני. בעיניי, ואני מדבר חד משמעית מתוך הניסיון שלי, מה שהכי קובע את הצלחת הזוגיות זה היכולת של בני הזוג לכבד עמדות אחרות, להבין שזה בסדר, ומשם הכל משתנה. יש פה שני דברים שאתם תשאלו אותי על הדבר הזה. אני מדבר על הבנה וכבוד, שזה הולך לשנות את הכל. שני דברים שאנחנו צריכים לשאול. אחד, איך אני אבין את ההתנהגויות המוזרות של אשתי, של בעלי? אתה יודע? בעלי עושה כך וכך, אשתי כך וכך. אני קצת אכנס קצת לדוגמאות בהמשך. אז איך אפשר להבין כזה דבר? איך הוא מתנהג? איך היא מתנהגת? אני כל כך רגיל לשאלה הזאת בתחילת תהליך כשזוג מגיע. מה? אני טועה, אני צודק, נכון? היא טועה, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אענה תשובה על השאלה הזאת. איך אתה מצפה ממני שאני אבין משהו שאני בטוח שהוא לא נכון ושהוא לא בסדר? איך אתה מצפה ממני לכבד אותו בכלל? זה מנותק. אז אני ארצה בעזרת השם להסביר בהמשך, לא רק שזה אפשרי, לא רק שזה רצוי, אני גם אסביר את ההיגיון שדווקא למה כן לעשות את הדבר הזה, ואני אטען שאם אתה לא עושה את הדבר הזה, פה יש משהו פחות חכם. ואני אוכיח את הדברים בהמשך בעזרת השם. הדבר הנוסף שתשאלו אותי, אתה תופס את הנקודה הזו של הבנה וכבוד הדדי כמשהו מאוד מאוד בסיסי. וכן, אני תופס אותה כמשהו הכי בסיסי, לא מאוד מאוד בסיסי. ואז אתם שואלים אותי, למה? למה זה אחראי? אני מבין שזה מאוד נחמד, מאוד חשוב, זה עושה טוב וכו' וכו'. אבל למה אתה אומר שזו הנקודה? אז אני אענה על שתי השאלות הללו, ומשם אנחנו נתקדם, תהיו יותר מגויסים כדי לראות איך עושים את הדבר הזה, ולעשות את השינוי בחיים שלכם, בזוגיות שלכם. אז אני רוצה להתחיל, קודם כל, מהשאלה השנייה, למה זה חשוב? אני רוצה לגייס אתכם לעבודה. אז קודם כל מתחיל עם למה, מה זה עושה, למה זה חשוב, וגם את זה אני מתחיל, קודם כל, בתור כותרת, בואו נקרא לזה כך. בתור הבנה מאוד שטחית, בהמשך אנחנו נעמיק בדבר הזה, אבל קודם כל אני רוצה לספק לכם את התשובה. תשימו לב, אם אני יכול להבין שזה בסדר שהשני מתנהג כמו שהוא מתנהג, תשימו לב, אני לא מתכוון שזה נעים לי, אני לא מתכוון שזה טוב לי, אני לא מתכוון שזה לא פוגע בי, אלא אני מתכוון שזה בסדר, שזה לא אומר שהוא, הוא רע, הוא לא בסדר, הוא לא יודע מה. אוקיי? לזו הכוונה שלי. אז ככל שאני יכול להבין את זה, אני יכול לעבור לשלב הבא, של אפילו לכבד אותו. כי מה גורם לבני זוג לא לכבד אחד את השני? זה ברגע שהם בטוחים שבן הזוג שלהם לא בסדר. אבל אם אני מבין שאין פה איזה משהו לא בסדר, אני יכול יותר לכבד אותו. כהרגלי, אני אחריג מקרים כמו הפרעות אישיות. זה כבר יותר מורכב ומסובך, זה לא הנושא של התוכנית שלנו. ואם כבר מדברים על כזה דבר, עוד משפט אחד הזה. מאוד מאוד נפוץ ברשת להדביק את התווית של נרקסיזם, הפרעת אישיות. בעלי נרקסיסט, את לא מבינה. הוא כזה נרקסיסט, אתה לא מבין. ובדרך כלל, נוטים להדביק את הנרקסיזם ל-50% מהגברים בערך. 50% מהבעלים. אם תעשו איזושהי סקירה, ממה שאני שומע מהאנשים שמסתובבים ברשת, אז מצטייר את התמונה, 10% מהגברים הם נרקסיסטים. אז קודם כל, כמובן שאנחנו מבינים שהטענה הלא הגיונית הזאת היא נובעת מאיזושהי אג'נדה. לא ניכנס לזה. אבל סטטיסטית צריך להבין שכשאנחנו מדברים על נרקסיזם, אנחנו מדברים על משהו כמו 2-3% מהאוכלוסייה. ואם תזכרו את מספר הנרקסיזם שאתם מכירים סביבכם במרכאות, אתם תגיעו כנראה ל10%. זה לא מסתדר עם הסטטיסטיקה. אוקיי? זו הייתה הערת ביניים שמאוד מאוד חשובה. מכיוון שאם כולם מחלקים לבעלים שלהם נרקסיזם, את התווית הזו, זה מסבך את הזוגיות. זה עושה רע. אז יש מקרים שזה אמיתי. ב2-3% מהמקרים זה אמיתי. יש עוד כ7%, נאמר בסך הכל הפרעות אישיות באוכלוסייה, גברים, נשים, לא משנה, אני גם לא אוהב להיכנס לקטע הזה, אני רק, מה שאני חושב שהוא חשוב, הזכרתי את הנקודה הזו כי זה נפוץ. אז אנחנו מדברים על משהו כמו 12% מהאוכלוסייה. אני לא אכנס לנושא הזה גברים נשים, כי יש פשוט, בוא נדבר מאוד בכלליות, יש הפרעות אישיות שהן רלוונטיות, שהן מצויות יותר אצל נשים, יש הפרעות אישיות שמצויות יותר אצל גברים, ויש הפרעות אישיות שהן אחידות, הן לא, אין איזה משהו מובהק שמשייך דווקא לגברים או נשים. אז אבל בגדול הדברים שאני הולך לדבר הם לא מדברים על הפרעת אישיות, על מקרים של הפרעת אישיות, זה דבר שדורש התייחסות יותר מורכבת, אני חושב שדיברנו על זה בעבר, מעריך שנדבר על זה גם בעתיד, צריך לייחד לזה תוכנית בפני עצמה, איך להסתדר עם זה, איך להתנהל, לא בהכרח שאפשר להסתדר עם זה. אבל אנחנו מדברים על ה-90% הנותרים, ואתם כנראה מה-90%, מבחינה סטטיסטית, אתם מה-90%. אז ברגע שיש הבנה שזה בסדר שיש עמדה אחרת, זה בסדר שיש מבט אחר, זה בסדר שבן הזוג שלי מסתכל אחרת, מתנהל אחרת, אני בהמשך אכנס למה זה בסדר ועל מה אנחנו מדברים, אנחנו נמחיש את הכל, אני הולך להוכיח את זה, לבסס את זה. תתפלו, כן, יכול להיות שהוא בסדר, יכול להיות שהיא בסדר, תתפלו. אז ברגע שיש הבנה, זה מאפשר לכבד את האחר. ברגע שיש כבוד לאחר, יש גם התחשבות. עכשיו, בטח תחשבו אם זה בא משני הצדדים. אז כבר תשימו לב, הבנה, כבוד, התחשבות. ברגע שיש את הדברים הללו, או אולי אפילו לפני כן, שלב אחד קודם, יש תקשורת. זה הולך ביחד עם הנקודה של ההתחשבות. הנקודה של תקשורת, יש תקשורת יותר טובה. תקשורת יותר טובה בין בני הזוג, מכיוון שהתקשורת הלא טובה היא תקשורת של האשמות, היא תקשורת של תוקפנות, וברגע שיש הבנה שזה בסדר העמדה של השני, אז אני כנראה לא אשים אותו. אז אני כנראה לא תקיף, לא אתבטא בצורה קשה. זה מאפשר תקשורת יותר טובה. והמקום הזה אפשר להגיע לפתרונות. כי זה שבן הזוג שלי בסדר, זה לא אומר שזה נוח לי ההתנהגות שלו. זה לא אומר שלא חסר לי, שהוא לא מספק לי צורך מאוד חשוב. אמיתי. נכון. אבל זה עדיין אומר שאני גם לא מזלזל בו. וזה עדיין אומר שאני יודע שיש עם מי לדבר. וזה עדיין אומר שכנראה אני הולך לדבר איתו בצורה שהיא לא מאשימה ולא תוקפנית. זו הסיבה שאני אוחז, שאני מאמין, שההבנה היא הבסיס לזוגיות טובה. זה משהו שאני למדתי אותו מהניסיון בשטח, מתוך ההבנה שלי את מה שקורה בזוגיות, זה הדגל שלי אם תרצו. אז אם תרצו, כשאתם מדברים על מה התפיסה שלי בזוגיות, כן כן, זה הבסיס. זה לא הדבר שמדובר בצורה כזאת, בדרך כלל לא תשמעו את זה בצורה הזאת, אני אומר את זה בצורה נחרצת. אני עכשיו רוצה לגשת לשאלה הראשונה שפתחנו בה, שבטח הייתם שואלים אותי. תאמר לי, איזה מין דבר זה? למה שאני אבין דבר שהוא לא בסדר? אתה יודע מה הוא עשה? אתה יודע מה היא עשתה לצורך העניין? בואו ניקח אירוע ש... איזשהו זוג. אירוע שפגשתי בו אתמול. הוא מספר, הבעל מספר, שתהיה בריאה, איך היא שומרת על הילד, שאני נותן לה לשמור על הילד, היא אומרת שהיא שומרת עליו, אני רואה אותה, הוא מטפס על המתקנים, הוא זה, והיא יושבת לה בצד, בעניינים שלה בכלל, היא לא יודעת מה הוא מכניס לפה, היא לא יודעת מה זה, היא לא זה, כל מיני, כן. וזה מאוד מכעיס אותו, כי הוא מאוד דואג לילד שלו. אוקיי? תשימו לב, זה למשל, מבחינתם, טריגר למריבה. למה? כי הוא בא בגישה של, את לא בסדר. והיא באה בגישה של, אתה היסטרי. אתה לא בסדר. אתה מצר את החיים של הילד, הוא לא התפתח ככה. הוא צריך ללמוד להתמודד. אז תשימו לב שיש כאן שני אנשים עם שתי תפיסות, עם שתי גישות. כל אחד בא ואומר שהשני לא בסדר. וכמובן שזה, שגישה כזאת בזוגיות עושה להם הרבה שמח. ואם תשימו לב, טוב טוב, זו הגישה של, אני חושב, 90-95% מהאנשים בעולם. הגישה הזו של... אני צודק, השני לא בסדר, אבל מה לעשות שגם הוא בטוח שהוא צודק ואתה לא בסדר. וואו, איך יוצאים מהפלונטר הזה? אז אנשים באמת לא יוצאים מהפלונטר הזה הרבה פעמים, והזוגיות נהרסת. תחשבו על כך, שכשזה קורה בפעם הראשונה, עדיין לא מודעים, וזה קורה עוד ועוד ועוד ועוד במהלך השנים, והזוגיות הולכת ומסתבכת. אז זו דוגמה אחת שאני ארצה לנתח אותה. אני ארצה לנתח אותה. מי צודק? אוקיי? אבל זה לא באמת הניתוח שלי מי צודק, אלא הניתוח שלי הוא איך יכול להיות ששניהם צודקים? או איך יכול להיות שזה בסדר שיש להם עמדות שונות? זה האמירה היותר נכונה. לא מקום של שפיטה מי צודק. אני אסביר גם למה זה יותר נכון. אני לא מדבר כרגע מבחינת זה יהיה יותר נחמד, זה יהיה יותר יעיל, ברור שזה יהיה יותר נחמד ויותר יעיל, וזה גם שיקול חד משמעית. אבל אני טוען שזה מחויב המציאות, שזה יותר נכון מבחינת אמת. כבר אנחנו ניגש לזה, אני אביא דוגמה נוספת. דוגמה נוספת של, למשל, זוג שהבעל אומר... זה די נפוץ הדבר הזה, יכול להיות שחלקכם תזדהו עם זה, לפחות הגברים שנמצאים פה. הוא אומר, תשמע, היא באה, מתייעצת איתי, שואלת אותי את דעתי. אני אומר לה את דעתי. היא רוצה לשמוע את העמדה שלי, באה מתייעצת איתי. ואחרי זה אני רואה שהיא עושה הפוך. אז למה התייעצת איתי? למה שאלת אותי? מה, את עושה צחוק? אוקיי. זו שיחה שהייתה לי עם בעל, למשל, שהיא לא הייתה בחדר, ואני הולך לספר לכם גם כן, איך אפשר להסתכל על זה אחרת, כנראה מהמבט שלה, וזה הכל בסדר. אני לא אומר שזה נעים. אני לא אומר שאין פה מה לתקן. בשני המקרים דרך אגב, לא אומר שאין מה לתקן. אבל אני אומר שכדי לתקן, אנחנו צריכים כנראה כל להבין שהכל בסדר. אין פה מישהו שרוצה לעשות רע, או שבאמת התכוון לרע, או שבכלל... שתי עמדות. תראו, החיים שלנו, התפיסות עולם שיש לנו בחיים, הן תוצר של מהלך החיים שלנו. הן תוצר של מה שהסביבה למדה אותנו. הן תוצר של החוויות שחווינו במהלך החיים. אנחנו הולכים ומגשפים במהלך החיים ממתי שאנחנו ממש נולדים. אנחנו הולכים ומגבשים תפיסות בלי שאנחנו מודעים על איך צריך להתנהל בעולם, איך צריך להתנהג עם אנשים, על מיליון ואחד דברים אנחנו מגבשים תפיסות. וזה הופך להיות כמו איזה תוכנה שנמצאת לנו בין שתי האוזניים, שדומר המוח שלנו. היא נמצאת שם התוכנה הזו, והיא מפעילה אותנו בלי שאנחנו שמים לב. אפילו ההתנהגות שאני מתנהג פה עכשיו מול המצלמה, היא בהכרח נובעת מתהליכי חיים שעברתי. זה יכול להיות התנועות, זה יכול להיות הטון, זה יכול להיות הסגנון דיבור, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים. ככה זה עובד. זאת אומרת שאף אחד מאיתנו לא ישב בכיתת למידה וחקר מהי הגישה הנכונה בדבר X ובדבר Z. אין דבר כזה בעולם. זה לא קורה ככה, זה לא עובד ככה. אם כך, כנראה, אני מניח הנחה פשוטה, שכנראה לכולנו יש טעויות חשיבתיות ברמה כזו או אחרת. אני אפילו לא אומר כנראה, אני אומר בוודאות. בוודאות מוחלטת לכל אדם על פני היקום, שהיה מאז בריאת העולם ועד עכשיו, ושיהיה בעתיד, יש טעויות חשיבתיות. חשיבתיות. כמובן, אנחנו מבדלים, משה רבנו, אנחנו מבדלים מי שהגיע לתכלית, אבל בעצם המציאות שלנו בעולם, חייב להיות לנו טעויות חשיבתיות. אחרת היינו מושלמים. התחושות שלנו היו תחושות טובות, זאת אומרת הרגשות שלנו, ההתנהגויות שלנו, היינו ממקסמים את הכל. אבל זה לא קורה. הייתי אומר שלכולנו יש שריטות בדברים כאלה ואחרים. זאת אומרת, שנרצה או לא נרצה, זה בסדר גם לטעות בדברים כאלה ואחרים. זו נקודה אחת. נקודה שנייה. כשיושב הזוג הזה, והוא מדבר על זה שהיא אומרת שהיא תשמור על הילד, והיא לא שומרת על הילד. שימו לב, זו הגדרה שלך, זו הגדרה שלו. ההגדרה הזאת נובעת, אני לא אומר שזה לא בסדר שהוא מגדיר את זה כך, כן, אבל שימו לב, זו הגדרה שנובעת מהתפיסה שאומרת שלשמור על הילד זה להיות צמוד אליו, לראות מה הוא מכניס לפה, לעזור, הכל, ובאמת זו התפיסה שלו, אוקיי? להיות צמוד אל הילד וממש ממש לעקוב, אוקיי? זו התפיסה שלו. אבל למה זו התפיסה שלו? כי ככה הוא גדל. ככה גידלו אותו ואת אחים שלו, זה מה שהוא ראה, זה מה שהוא חווה. לא בגלל שהוא שאל את עצמו, האם זה יעיל או לא יעיל. בינינו, זה לא יעיל. אבל הוא בטוח ב-100% שזה הכי יעיל. למה זה לא יעיל? כי זה לא מאפשר לילד באמת להגיע לתחושת מסוגלות, שאני מסוגל להתמודד עם קשיים. אתה חייב לתת לילד להתמודד. אתה לא יכול כל דבר להגיש לפה. כל דבר בכפית לפה אי אפשר. הילד יגדל בצורה שהוא ירגיש פחות תחושת מסוגלות. הוא יכול לפתח חרדות חד משמעית במהלך החיים. זאת אומרת, הוא יהיה יותר רגיש להתפתחות של חרדות ו-OCD, דיכאון, חד משמעית. אז תשימו לב, הוא בעצם נמצא במקום שהוא חווה חוויות כאלה ואחרות, למד, הסביבה לימדה אותו דברים כאלה ואחרים, פיתח תפיסה מסוימת, ואיתה הוא מגיע לזוגיות, ואיתה הוא בטוח שהשני טועה. מצד שני גם הפוך. מצד שני גם הפוך. אם ניקח את המבט שלה, את המבט שלה, שאומר, אתה לא בסדר, כי אתה סתם ככה צריך לעשות, אוקיי, לשחרר וכן הלאה, כמו שדיברנו. זה גם דבר שהוא לא בסדר. למה? כי אפילו, תשימו לב, אני עכשיו מנתח את זה אולי בתור איש מקצוע שנמצא מחוץ לתמונה. כמובן שכשאני יושב עם הזוג, אני לא אכנס בצורה של שיפוטית מה נכון. אני כן עכשיו פה, בגלל שאנחנו מדברים בצורה כללית, אז כן, זה נכון לאפשר לילד, כמו שהסברתי, להתמודד, זה חשוב מאוד. יחד עם זאת, אני לא אהיה שיפוטי כלפיו, כמו שאני מסוגל להיות שיפוטי כלפיו. בוא שנייה ניקח את המבט שלי, למשל, מולו, ואז נראה, אולי אפשר להעתיק, אולי היא יכולה להעתיק את המבט הזה. עד כמה אני טועה במבט שלי? מה המבט שלי? שזה בסדר גמור. הוא לא מגיע מאיזשהו מקום של טיפשות, או מקום של רוצה לסבך את החיים, סתם מאשים, סתם תוקף. לא, זה באמת מפריע לו, באמת בלחץ מזה. למה? כי זה מה שהוא למד במהלך החיים, וזה בסדר גמור, כי כולנו לומדים גם דברים, לא משנה אם הם נכונים או לא נכונים, ואנחנו לא יכולים גם לשפוט, בטח בזוגיות, אנחנו לא יכולים לשפוט מה נכון, מה לא נכון. אוקיי? אז, אם זה היה מבט שלי למשל מול בן אדם שיושב מולי, איך אשתי אומרת? אפילו בן אדם עם הפרעות אישיות, אתה יכול לא להיות שיפוטי כלפיו. אבל זה דווקא כשהוא יושב מולך בטיפול. יש בזה משהו. תשימו לב. כשבן אדם בא, והוא בא לעבוד, או הוא בא להשתנות, או שהוא מוכן להשתנות, ברור, כל הכבוד לו. כל הכבוד לו, אתה לא יושב ושופט אותו. אבל כשהוא בכביש, בדרך לפה, מישהו, אתם מכירים את אלה שעושים דווקא? אוקיי, הוא נכנס והוא חתך ואני נבלתי ואני מצפצף. ואז מה הוא עושה? הוא נכנס עוד יותר חזק ויאללה, אני אתקע אותו ברמזורים. אני לא הגבתי, סתם דרך אגב, מבחינת ההתנהגות, אני פשוט הבנתי, זה מקום שהוא פחות שיפוטי, התגובה שלי. זה קשה אבל. אוקיי, זה הבן אדם, זה מה שהוא למד בחיים שצריך להתנהג. אני חבר שלו, לא, אני לא, כנראה לא הולך להיות חבר שלו. אגב, יכול להיות שבאמת שיחה אחד על אחד, הוא היה אדם מאוד מאוד סימפטי ומאוד מקסים, אבל במקומות מסוימים זה תופס אותו. אוקיי? אז אם נחזור לנקודה הזו בזוגיות, אנחנו בהחלט יכולים להבין שזה בסדר גמור לחשוב אחרת. א', מי אמר שאני צודק? ב', גם אם אני צודק, זה בסדר גם לטעות, גם אני יש לי טעויות בהרבה דברים, כי זה לא משהו שהוא עכשיו בצורה מודעת טועה, הוא בטוח שהוא צודק, כי זה מה שהוא חווה במהלך החיים. זה בסדר שבן אדם מרגיש צודק ב-100%, כי זה מה שהוא חווה במהלך החיים. זה ככה זה עובד, ככה אנחנו עובדים. אוקיי? אני רואה את זה שוב ושוב, אני עכשיו עולים לי כל מיני סיטואציות עם אנשים במהלך טיפול, אני לא יכול להזכיר את הכל, אבל אתה רואה את זה שחד משמעית, אנחנו בנויים, אנחנו יצורים כאלה, שכשיש משהו שלא מסתדר לנו עם תפיסות העולם שלנו, מדבר גם על עצמי, אנחנו אוטומטית בטוחים שהוא לא נכון, וזה יכול להיות שקר. ואנחנו בטוחים ב-100% שזה לא שקר, וזה האמת. לא, זה שקר. זה קורה לנו המון, אז זה בסדר לחלוטין, שאני עכשיו מרגיש שבן הזוג שלי לא בסדר, אבל אני יודע שורה התחתונה הוא פשוט פועל ממקומות שהוא מכיר, ממקומות שהוא למד במהלך החיים, הוא לא מתכוון עכשיו, הוא לא מגיע מאיזה מקום רע. זה בכלל לא אוהב מה שאני חושב. אני לא אומר שזה נעים. אני לא אומר לצורך העניין, שנעים לא, אם נחזור לסיפור שלה, לשמור על הילד בגינה, אני לא אומר שזה נעים לא לראות את איך שהיא מבחינתו לא שומרת, או שזה נעים לה לחוות את התגובה שלו להתנהגות שלה. אז כן צריך לעשות עם זה משהו, אבל תשימו לב, הבסיס מתחיל מהבנה שהכל בסדר. אין פה איזה משהו רע. אם המחשבה האוטומטית שלו זה שהיא לא בסדר, לא, זה לא שהיא לא בסדר. גם בלי מה שניתחתי את ההתנהגות שלה וההתנהלות שלה, ההבנה מאוד מאוד פשוטה, זה מה שכנראה היא מכירה ויודעת. לכן היא מתנהגת ככה. לא עושה לי דווקא. היא לא מזלזלת בי. היא לא, זה לא המקום הזה. אוקיי? או בדוגמה הנוספת שאני הזכרתי, אישה שמתייעצת עם בעלה, והוא אומר לי, היא מתייעצת, והיא בסוף עשה הפוך, אז למה התייעצת? אני שואל אותו, אוקיי, מה זה אומר מבחינתך? שהיא מזלזלת בי. ואז אני אומר לו, אבל אולי היא פשוט, וזה נפוץ אצל נשים, לא כל אישה ככה, אבל זה נפוץ אצל נשים, שהיא יכולה לגשת לבעלה, וכאילו להתייעץ איתו, ובהרגשה שלו זה באמת התייעצות, אבל היא בכלל לא מתכוונת להתייעץ, היא רק משתפת. היא רוצה לשתף אותו רגשית, אז היא מתחילה לתסקס איתו על הדבר הזה, ומה אתה אומר, היא ככה, והיא ככה, היא משתתפת, היא ככה, היא משתפת, זו הדרך שלה, נוקד של האישה הספציפית הזאת אולי. הכל בסדר, אנחנו לא יכולים להגיע מתוך נקודת מוצא, שאומרת, היא מזלזלת בי. לא, זו תחושה שלך לפי החוויות חיים שלך, לפי מה שאתה תופס את העולם. אבל היא תופסת את העולם אחרת, היא גדלה אחרת, היא רואה דברים אחרת. היא אישה, אתה גבר. לא ישר לבוא לשפוט שזה לא בסדר. אוקיי? כמו שלמשל, הסברתי את האופציה שיכול להיות שהתנהגה. אנחנו לא חייבים להבין בכל אירוע מה יכול להיות בסדר. חשוב שאנחנו נבין שיכול להיות בסדר. לא מה השני חושב, אלא שהכל בסדר. הוא לא מגיע מאיזשהו מקום שלילי או דווקא וכן הלאה. הוא רק מגיע מאיזה מקום של חוויות חיים, וזה בסדר לכולנו, גם לי. לכל אדם יש תפיסות עולם שגויות שאני לא מודע אליהם, שאתם לא מודעים אליהם. ברור לי ב-100% שיש לי תפיסות עולם שגויות שאני לא מודע אליהם. שאני בטוח ב-100% שהן נכונות. לכל אחד מאיתנו יש כזה דבר. אז מה, זה אומר שאני לא בעל טוב? זה אומר שבעלך הוא לא טוב? שאשתך היא לא טובה? לא, לכולנו, זה בסדר. זה בסדר גמור. עכשיו תשימו לב, אם זאת הגישה שלנו, מכאן אנחנו יכולים להתקדם. כי מכאן אני לא אכעס על השני, גם אם אני רוצה לתקן, כי זה לא נעים. עדיין לא נעים הסיטואציות האלה. אז לצורך העניין למשל, בסיטואציה השנייה שתיארתי, שהיא מתייעזת איתו ועושה אחרת, היא יכולה לבוא ולהגיד לה, תשמעי, זה מרגיש לי מאוד לא נעים. אני לא אומר שאת לא בסדר. ברור לי שאת לא מתכוונת לרע. אני לא יודע למה את כן מתכוונת, אבל את לא מתכוונת לרע. בסוף אני יוצא עם הרגשה רעה שכאילו התייעצו אותי בסוף אחרת, זה מרגיש לי זלזול. אני לא אומר שאת מזלזלת. כנראה יש לך את התפיסה שלך. יחד עם זאת, זה לא נעים לי, מה עושים? אז למשל באופן כזה, זה יכול להיות פתרון מאוד מאוד פשוט. הפתרון ילך למקום שכשהיא מדברת איתו, היא אומרת מראש, אני רק רוצה לשתף אותך. אני לא עכשיו מתייעצת איתך, אני לא עכשיו באה ממקום של להתייעץ, אני רק רוצה לשתף אותך. אז הוא מראש יכול לדעת שלא מדובר, שזה לא מזלזל, גם אם היא תעשה אחרת. אוקיי? זאת אומרת, תשימו לב. ברגע שיש הבנה, יש כבוד הדדי, אם יש כבוד הדדי, יש גם תקשורת יותר טובה. ויש גם התכנות להגיע לפתרון שירצה את שני הצדדים. אז זהו, זו הנקודה, הנקודה של הבנה בזוגיות, נקודה קריטית, נקודה חשובה. צריך לדבר עוד על תקשורת, דיברנו בעבר, נדבר בעתיד. בעזרת השם, שיהיה הרבה טוב לכולכם, הרבה הצלחה. וזוגיות הכי טובה שיש בעולם שתהיה.
1: מיד נשוב ל במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.

0: הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה.
2: אלא מי שעוסק בתורה.

0: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם, צופים ומאזינים יקרים. אנחנו הולכים עכשיו לדבר על נושא שאני פוגש אותו שוב ושוב כשאני יושב עם זוגות. אז הנושא שלנו מטבע הדברים הוא נושא של זוגיות. ונושא שאני פוגש אותו שוב ושוב. הרבה פעמים נשים מתלוננות על הבעל שלהם שהוא לא אחראי, הוא לא מסודר, הוא כמאוחר, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואני רוצה להסביר, יש פה נקודה שהיא מאוד מאוד קריטית ומאוד עקרונית, שחשוב בעיקר לנו הגברים להבין. גם לנשים חשוב להבין פה את ההיבט האחר, את ההיבט של הבעלים שלכם, אבל כן, חשוב מאוד מאוד להבין למה זה חשוב לאישה. אגב, הרבה פעמים האישה עצמה לא יודעת להסביר את זה. אולי כמעט תמיד. היא לא יודעת להסביר למה זה כל כך חשוב, אבל זה יכול להיות לה בוער. היא יכולה להסתכל על בעלה, הוא יושב ושותה כוס קפה וקורא איזה משהו, נורמלי הוא, איפה יש לו זמן, והיא יכולה להמציא ממש ככה. אני חושב שהרבה גברים עכשיו יזדהו, היא יכולה פתאום לבוא עם איזה משהו שאתה לא מבין מאיפה הביאה אותו. לך תעשה זה, לך תעשה זה, לך תעשה זה, אבל מאיפה הבאת את זה בכלל עכשיו? ובעצם זה סוג של, לצורך העניין בוא נקרא לזה מניפולציה. לא שהיא לא בסדר, זה מה שהיא יודעת לעשות כרגע, ככה היא מנסה להתמודד עם הסיטואציה, הכל בשביל שהוא לא ימשיך לשבת ולקרוא. למה? למה זה חשוב? למה זה חשוב לה? חשוב להבין. והרבה פעמים, תחשבו למשל, אם אישה רואה שבעלה הלוך לישון מאוחר, הוא קם מאוחר למשל, הדברים לא מתפקדים בדיוק לפי השעון כמו שהיא הייתה רוצה. יש הרבה נשים שזה ממש ממש ממש יכול להוציא אותה מדעתן. למה קורה הדבר הזה? אם אנחנו מסתכלים על גברים ונשים באופן כללי, תחשבו שנייה, הדבר הכי פשוט. איך אתה נוהג, איך אשתך נוהגת? איך אתה יושב מול ההגה? מחזיק אותו לפעמים ביד אחת, יד שנייה טלפון, אתה לא מדבר בנסיעה, כן? כולנו יודעים. אבל אתה, זה, אתה, אשתך, היא תשב עם שתי ידיים על ההגה, אם היה לה עוד ארבעה ידיים, גם הם היו מחזיקות את ההגה. והיא יושבת ככה, כולה מרותקת, מקם. יש הרבה נשים, לא כל הנשים ככה, כן? אבל יש הרבה נשים שאתה רואה אותם, כאילו החברת רכב יצרה לה איזה כיסא מיוחד כזה שהולך קדימה, שכל הפנים שלה נמרחות על השמשה הקדמית, ממש ככה, ומחזיקה את ההגה ככה בלחץ. זאת אומרת, צריך לשים לב, אני לא יכולה מזלזל, אולי אני עושה את זה מגוחך, ורק בשביל שיהיה מעניין, אבל אני לא יכולה מזלזל, אני דווקא כן בא להסביר מאיפה זה יוצא. חשוב להבין למה זה קורה. אני כן חושב שזה דבר שהוא חשוב בזוגיות, בצורה עקיפה. אבל חשוב להבין את הדבר הזה. למה באמת יש את ההבדל הזה? בסוף בסוף, אשתך יותר דאגנית. קחו את הדוגמה הזו למשל. מבחינה סטטיסטית, יש מה שנקרא הפרעת חרדה כללית, שזה בעצם דאגנות יתר. אדם שדואג. הכותרת של הדבר הזה זה מה יהיה. מה יהיה כשאני אסע לשם? מה יהיה אם? מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה ומה יהיה? והבן אדם אפוף דאגות. תחשבו כמה פעמים עולה לגבר המילה מה יהיה במהלך היום, וכמה פעמים עולה לאישה. אני אומר לכם, סטטיסטית, בסביבות פי שתיים. איך אני יודע להגיד את זה בצורה כזאת נחרצת? כי ההפרעה הזאת, הפרעת חרדה כללית, אצל נשים, היא בסביבות 5.7% מהנשים סובלות מזה. זה המון. תחשבו שמתוך 1,000 נשים, 57 נשים סובלות מהפרעת חרדה כללית, מדאגנות יתר, דאגות, דאגות, דאגות. מתוך 10,570, 100,000, 5,700, מיליון 57,000, 10 מיליון של תושבי מדינת ישראל, אז אנחנו הגענו ל-570,000 נשים בסביבות סטטיסטית, כן? זה סטטיסטיקה גסה, שסובלות מהפרעת חרדה כללית, וזו הפרעה מוגדרת. מה תאמרו על כאלה שלא נכנסים להגדרות הקליניות של ההפרעה, אבל עדיין יש להם הרבה הרבה דאגות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אחוזים נכבדים, ובאופן סטטיסטי, אצל גברים, זה חצי, 2.5% בערך. זאת אומרת, 2.5% מול 5.7. אז אנחנו יכולים להבין שמשהו אצל האישה, בא בגישה קצת אחרת, שגורם לה להיות יותר דאוגה. ואגב, אני לא בטוח שזה רע. זאת אומרת, זה פוגע בחיים כשזה הופך להיות הפרעה. אבל תחשבו, עם כל המטלות שיש לאישה בבית, ועם הצורך שלה לדאוג לילדים, ולהאכיל אותם, וללביש אותם, ובלה בלה, כל הדברים הללו, זה דורש, התכונה הזו של דאגנות היא לא בהכרח לא טובה. היא לא טובה כשזה הולך למקומות אחרים, למקומות שהם לא נכונים. אבל אין פה איזה, זה קו ייצור, הקדוש ברוך הוא מייצר קו ייצור. אתה לא יכול עכשיו לבחור לפה או לשם, נכון? צריך לעבוד אולי על הדברים וכן הלאה. אבל באופן טבעי, זה הבדל שחשוב לשים לב אליו. ודוגמה נוספת שאני נתקל בה שוב ושוב ושוב ושוב, ותמיד, לא תמיד, הרבה פעמים אני מוצא שמישהו סיפר לי פעם וצחק על חמותו, שיש לה בתיק, יש לה בתיק שלה, יש לה תיק ענק, תמיד תמיד יש לה בתיק הקמול, תמיד תמיד יש לה בתיק פלסטרים, תמיד תמיד יש לה בתיק, הוא לא יודע כבר מה, והוא צוחק על הדבר הזה, וכשאני שומע את זה, אז אני צוחק, כי אני שומע כל כך הרבה שזה התיק שלהם. זאת אומרת, קחו את התיק הזה, קחו ארנק. ארנק של אישה, הוא נפתח לארבעה חלקים. זאת אומרת, הוא בעובי כזה בערך, גודל כזה, אני אולי קצת מקצין, הוא נפתח לארבעה חלקים, יש שם את כל הכרטיסים שיש בעולם. מה שהיא קיבלה מגיל 5 עד גיל 72.5. הכל נמצא שם, עם כל הפתקים להחזרה ולהחלפה שהיו במהלך השנים שהם כבר לא תקפים, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. זאת אומרת, הדאגנות, מה יהיה אם, כן, זה נפוץ יותר שם. שוב, אני חוזר ומדגיש, לא מזלזל, זו תכונה שהיא נצרכת וחשובה למבנה הבית, מכיוון שהתכונה הזו היא גורמת לבית שתפקד יותר טוב. אולי פוגעת במקומות מסוימים בחיים לפעמים, אוקיי? לא תמיד בכלל. במקרים שזה הופך להיות הפרעת חרדה כללית למשל, בסדר. אבל בדרך כלל זה לא איזה משהו כזה. ולכן חשוב לדעת, קודם כל לדעת את זה, ואפילו לכבד את זה. עכשיו תשימו לב מה קורה. מה שקורה זה שהגבר מטבעו בדיוק הפוך. מכירים את תרבות הסמוך? אני מבטיח לכם, גבר המציא אותה, לא רק ישראלי, גבר המציא אותה. כן? המושג הזה של, לא, יהיה בסדר, יהיה בסדר. לכן מה? לכן, הוא מרשה לעצמו לשבת רגל על רגל על הספה, לשתות את הכוס קפה ברוגע, והיא רצה מפה לשם, מפה לשם, שם, היא כל הזמן בלחץ, היא כל הזמן דוגה, היא כל הזמן בעשייה, כדי שלא יהיה תקלות, כדי שלא יהיה תקלות, אבל הוא חי בתרבות הסמוך, הכל בסדר. עכשיו, תשימו לב שמבחינת הגבר, מבחינתו, הוא מרגיש יותר בטוח. זה לא נובע מאיזה טיפשות, או הרבה פעמים, אישה יכולה להגיד, כמו ילד קטן. הוא ילד קטן, הוא לא אחראי. זה לא קשור בכלל. הוא פשוט מרגיש יותר בטוח. זה עניין של תחושה. אם תחשבי טוב טוב, את התחתנת איתו בגלל שהוא כזה בטוח. זאת אומרת, יש בו איזושהי תכונה שהיא שונה, והיא חשובה שהיא שונה, כי הביטחון הזה שיש לגבר של

התחושה שהיא דווקא לא יכולה לסמוך על בעלה. מכיוון שאם היא לא רואה שיש שם איזה סדר יום מסודר, אם היא לא רואה שיש שם דברים כאלה, אז זה נותן התחושה של חוסר יציבות, תחושה שאני לא יכולה לסמוך עליו. עכשיו, איך זה עובד הדבר הזה? חשוב להבין. חשוב להבין. אנחנו יכולים לראות את זה גם כן ביומן. כמה גברים יש יומן, ולכמה נשים יש יומן. אגב, זה של נשים עתיק יותר גדול, זה גם בגלל היומן שהיא סוחבת איתה. אבל כמה גברים יש יומן, כמה נשים יש יומן. וכמה הוא רושם ביומן, כמה היא רושמת ביומן. זה לא דברים הכרחיים. הרבה פעמים אפשר למצוא שזה גם הפוך. שזה אפילו לגמרי הפוך. אבל אני מדבר באופן כללי. באופן כללי, שוב, הסטטיסטיקה, אם אנחנו מדברים, הנושא הזה של דאגנות, שאצל נשים זה פי שתיים, אז שוב, זה סטטיסטיקה. זה לא שאצל גברים זה לא קיים. אם בדיוק הגבר הדאגן התחתן עם מישהי שהיא נמצאת בקצה הסקאלה לכיוון השני, אז זה יהיה הפוך. זה לא החלטי. אבל הדברים האלה הם בהחלט מגמה. וחשוב לדעת ולהכיר את הדבר הזה. ואנחנו יכול להיות שגם כן מהסיבה הזאת גם כן הרבה פעמים אנחנו מוצאים שיש יותר מזכירות ממזכירים. אני שמעתי פעם, הרב שמחה כהן הסביר את זה בצורה מאוד יפה, סתם את הנקודה הזו של למה התחום הזה של מזכירות, יותר נשים ופחות גברים. תחשבו שנייה על ההתנהלות הזאת. צריך שמה בן אדם שיכול להתעסק עם 1001 דברים באותו הרגע. בדרך כלל, נשים יותר טובות בזה. גברים עובדים לטווח ארוך, לטווח רחוק. זיכרון גברי, למשל, הוא זיכרון שיותר חזק לטווח רחוק. הוא יזכור יותר טוב מה היה לפני שנה. אצל האישה, הזיכרון לטווח קצר, היא יכולה לאחוז 24 דברים בבת אחת. וזו יכולת שצריך בהחלט בתחום הזה של מזכירות. אבל יחד עם זאת, יש כאן גם יתרון נוסף, שהשימת לב הזאת שלא ייפול אף פרט, היא יותר בוערת אצל נשים. עכשיו, צריך להבין כך. אדם שמרגיש ביטחון בחיים שלו, הוא מרשה לעצמו להיות יותר מפוזר. ממש כך. הוא ירשה לעצמו לא לרשום דברים ביומן, הוא ירשה לעצמו לא להתארגן 20 שעות מראש. הוא מרגיש יותר ביטחון. אני לא מדבר סתם על דחיינות, אוקיי? אני לא אומר גם שזה טוב. מוזיקה. אבל אני אומר שבדרך כלל, אדם כזה הוא אדם יותר בטוח. ואדם שמרגיש חוסר ביטחון בחיים, הוא צריך שלא יהיו הפתעות. הוא מפחד מהפתעות. עד כדי כך שיש אנשים שהם, כשהם פוגשים בני אדם, הם מיד מנסים לקטלג אותם. הוא אדם שמח, אדם כעסן, אדם זה, אדם, מיד מנסים לקטלג אותם. שיהיה להם מסודר אצלם איזה סוג אדם הוא, ואז אני יודע איך להתנהל איתו, לא יהיו לי הפתעות. אוקיי? ככל שאדם בטוח יותר, כך הוא לא ינסה לעשות את הדבר הזה. לא אכפת לו, לא מזיז. הוא מסתדר. זו עוד נקודה גם שמידע על ביטחון. לא החלטי. בואו לא ניקח את זה בצורה החלטית. אבל הרבה פעמים זה יוצא גם מהדבר הזה. לכן הרבה פעמים נשים מחפשות שהבעלים שלהם יהיו מסודרים מבחינת הסדר יום, שיהיה להם סדר יום מאוד מסודר. למה? כי ברגע שיש סדר יום מאוד מסודר, אז אין הפתעות. עכשיו, תחשבו על זה שגם מבחינה רגשית, נשים הן יותר רגשניות. המציאות הזו של רגשנות, זו מציאות של חוסר רציבות. כי עכשיו אני שמחה, 5 דקות אחרי זה אני עצבנית ואני אפילו לא יודעת למה, וחמש דקות אחר כך זה, בסדר, אני שוב מקצין, כי באמת מישהו כזה זה כבר הפרעה, זה לא סטנדרט, זה לא בסדר. אבל נשים הן הרבה יותר, האפ-דאון שלהם הרבה יותר קיצוני. זה מקום של חוסר רציבות. אז אוטומטית היא מחפשת בחיים שלה את המקום הרגוע יותר, את המקום של מי שיכול להעניק לה את היציבות. שבדרך כלל גברים הם יותר מתונים במקום הרגשי הזה, ולכן היא מרגישה שהיא יכולה להישען עליו. הרבה פעמים באמת לאישה קשה אם היא מרגישה שבעלה הוא יותר מדי רגשן. כי היא מחפשת להישען, היא מחפשת את הביטחון, ומה קיבלתי מישהו שהוא יותר מדי רגשן? אז אני יציבות. אני מחפשת

0: דווקא את היציבות. וזה משהו שבאמת גברים חשוב לשים לב לדבר הזה. ככל שאתה יציב יותר, ככל שאתה מסודר יותר בסדר יום שלך, ככל שאתה מאוד צפוי בסדר יום שלך, ככל שאתה מאוד צפוי במה אתה רוצה לעשות עם החיים שלך, באיזה סוג אדם אתה, מהם הערכים שלך, ככל שהכל שם יותר צפוי, כך אשתך מרגישה יותר ביטחון איתך. אשתך מרגישה שיכולה יותר להישען עליך. במילים אחרות, אתה יותר גבר בעיניה. אז זה דבר שחשוב, מי שצריך להשלים את עצמו בנקודה הזו, אל תשכחו שבסוף בסוף זה רק טוב. להיות אדם עם סדר יום, נכון, לפעמים זה קשה לעשות את הדבר הזה, ואדם יכול להגיד, לא, יותר טוב לי, יותר טוב לי ככה בזרימה שלהם, מקבל, בסדר, הכל בסדר. אבל, אם כבר אנחנו מדברים על זה, ובאמת זה חשוב לאישה, אז קחו בחשבון שזה יכול לעשות טוב גם לך אם אתה עושה את השינוי הזה והולך למקום יותר צפוי, בוא נקרא לזה, יותר מסודר מבחינת הסדר יום, יותר אחראי, כך אישה תקרא לזה, אתה לא תקרא לזה אחראי. אז המקום הזה זה פשוט מקום שמייצר יציבות. יציבות מייצרת ביטחון. למה ביטחון? כן, יש הפתעות. אם הכל, אם אין לי הפתעות, אז אני בטוח, אני רגוע. וזה הרבה פעמים מה שאישה מחפשת, וכשהיא מרגישה שבעלה הוא נמצא במקום הזה, אז היא מרגישה, וואי, יש לי על מי להישען. ולכן חשוב הנקודה הזאת גם מבחינת הגברים. אז בוא נגיד, מה קורה אם בן אדם באמת רוצה לעבוד על התכונה הזאת, ולהיות אדם יותר מסודר. יותר מסודר מבחינת סדר יום. ואגב, כן, יש גם הרבה נשים שלוקות בדבר הזה. שוב, זה לא קשור, אין פה משהו חותך. אין פה באמת, באמת, דברים כל כך חותכים וברורים. אבל יש פה מגמה. יש מגמה כזו. מה שצריך לעשות, אם אדם רוצה להיות יותר מסודר, לא משנה, גבר, אישה, אם אדם רוצה להיות מסודר, קודם כל חשוב להיות עם מוטיבציה כדי לעשות את הדבר הזה. מכיוון שאדם שיתרגל למה שנקרא לזרום בחיים, באיזשהו מקום מרגיש בתחושה העכשווית, הוא מרגיש שיש לי חופש בחיים. אין לי עול. הוא יתרגל למצב כזה שהכל זורם, הכל טוב, לא צריך לדאוג יותר מדי, לא צריך לחשוב יותר מדי, לא צריך זה, לא צריך זה. חיים יותר קלים, מרגיש קל. הוא נושם. הכל רגוע, הכל טוב. בדרך כלל אנשים כאלה מאוד מפחדים מלחץ. מאוד, באמת מפחיד. לחץ זה דבר לא טוב. אבל לחץ ברמה מסוימת זה דווקא כן טוב. אבל לא לכל אחד. שוב, זה משתנה מאדם לאדם. אז מי שרוצה כן לשנות את זה, הוא חייב מוטיבציה. מכיוון שיש פה איזשהו איום על הבן אדם. מה, אני עכשיו אהיה אדם מסודר? אני אוותר על החופש שלי? אימא, זה מפחיד. אז צריך מוטיבציה. כדי לעשות את זה. כדי לייצר מוטיבציה, הדרך הפשוטה, כלי מאוד מאוד טוב, זה פשוט, בוא תעשה לך או תעשי לך, טבלה של יתרונות וחסרונות. מה יקרה אם אני אהיה אדם יותר מסודר? מהם היתרונות ומהם החסרונות? ואז שקללו את היתרונות והחסרונות. אני, אם היה מותיר הזמן, הייתי מביא דוגמאות והייתי מעריך בזה, אולי נעריך בזה בתוכנית אחרת. אבל שקללו את היתרונות והחסרונות, אתם כנראה תגיעו לזה שהיתרונות יותר גדולים ויותר כדאי. משם אתם יכולים להזכיר את זה לעצמכם כל פעם. ואז פשוט תבנו לעצמכם, תסתכלו על הסדר יום שלכם, תראו מהם המקומות שהם פחות מסודרים והיה כדאי לסדר אותם. תתחילו מהקל אל הכבד. תתחילו לצורך העניין, אם אתם רגילים ללכת לישון ב-2 בלילה, תלכו לישון ב-1:30 בלילה. אוקיי? אחרי שבוע, תקדימו את זה לאחד. וכן הלאה, כך בצורה הדרגתית להתקדם עם זה, בצורה הדרגתית להיכנס לחיים יותר מסודרים. אני חושב באמת כדאי להקדיש לזה תוכנית בפני עצמה. בגדול זה הכיוון. נסו, ובעזרת השם תצליחו. הצלחה רבה לכולכם.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.
3: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה.
4: מוזיקה לנשמה.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000. שבת למד א', אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, לפני זה הוא מביא את הפסוק, מהי דכתיב, והיה אמונת איתך, חוסן, ישועות, חוכמה ודעת. והיה אמונת, אמונה זה סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות נזיקין, חוכמה סדר קודשים, ודעת סדר טהרות. והוא למד את כל זה. מה כתוב בהמשך הפסוק? יראת אדוני היא אוצרו, אם יראת השם היא אוצרו, אין, אילה, לה. זאת אומרת, למד את כל התורה כולה, כל תורה שבעל פה. כל שישה סדרי משנה, עם הגמרות עליהם ועם המפרשים וההלכות, שולחן ערוך, ארבעת חלקי השולחן ערוך. בקי בכל, ענק בתורה. אבל השאלה אם יש יראת השם, או אין לו יראת השם. והגמרא מביאה שם כמה משל. אבל אנחנו היום, ערב ראש חודש אלול כבר, נכנס. כבר הלילה מתחיל חודש אלול. היום זה היה מקדמה, ראש חודש אב, סוף אב. אבל הלילה זה כבר עיצומו של החודש, אלה 40 יום שבהם משה רבנו עלה למרום, נכון? והתפלל שם בעד ישראל. ומאז נקבע היום הזה ליום תפילה. אז שם הגמרא מביאה בהמשך הסוגיה במסכת שבת שמביאים אדם לדין. שאלה שראשונה שואלים אותו, מה שואלים אותו? נשאת ונתת באמונה. אוי ואבוי. ואם יש שם גרוש אחד של גזל, אוי ואבוי. אחר כך שואלים אותו, מה הדין עם שאלה של קבעת עיתים לתורה? מה זה קבעת? שלקח שעה ביום או שעה בלילה, ולא זז מזה בשום אופן. גם ביום החתונה שלו. קבעת עיתים לתורה. שאלה אחריה, אז פלפלת, מה? מה אתה רוצה? חכה רגע, צפיתה. אחר כך שואלים אותו, עסקת בפריה ורביה. זאת אומרת, לא סתם, כן הלך לו, לא הלך לו, צריך רופאים, צריך תפילות, כדי שיהיה לו גם בן וגם בת לפחות. עסקת בפריה ורביה, וגם הוא לא גמר. אחרי שהבן והבת נולדו, צריך שהם עצמם יולידו. אם לא הולידו, לא קיים. אין משחקים פה. אחרי זה שואלים אותו, ציפית לישועה. מה זה ציפית לישועה? האם התפללת באמת על ביאת המשיח? האם התפללת באמת על הגאולה, על הצרות של עם ישראל? על הצער שיש לאבינו שבשמיים, שהוא רחוק מאיתנו, אין לו בית, הוא גולה ונודד, והשכינה הקדושה גולה וסורה בעוונות הרבים, וסובלת בצערם של ישראל יום יום שעה שעה. שואלים אותו על זה, עכשיו מה עושים? מה עושים? אז יש לנו עוד גמרא במסכת עבודה זרה, על הפסוק, השיתי מעולם, אחריש את הפק. השיתי מעולם, הקדוש ברוך הוא אומר, מאז שנחרב את המקדש אני שותק, ואני מתאפק מלצעוק, מלבכות, אחריש את הפק. אומרת הגמרא, מי שחרב בית המקדש, לא נראה שחוק לפני הקדוש ברוך הוא. הוא לא שמח. הקדוש ברוך הוא לא שמח. נכון, אנחנו לומדים תורה, ויש כאלה שממיתים עצמם בעולה של תורה. אוהב אותם, נכון. אבל שמחה שהייתה לו בבית המקדש, היו מקריבים קורבנות, ואומר אישר ריח ניחוח לאדוני, והיו מקטירים קטורת פעמיים ביום, כל יום. מה היה ביום הכיפורים, מי יכול לתאר? כל זה איננו, אז אין שחוק לפניו. הוא לא יכול לשמוח. ואם כן, ולא רק לפניו, אלא גם המלאכים למעלה, כולם בצער, הגמרא אומרת, ולא עוד אלא גם השמש והירח. עד כדי כך הגמרא אומרת שמיום שחרב את המקדש, לא נראה רקיע בטהרתו. אתה רואה רקיע יפה, צבע כחול, ירוק, קורקיז, אבל זה לא זה, זה לא האור שהיה מאיר בזמן שבית המקדש היה קיים. ואז שמיים וארץ בוכים. למה? חשך משחור טהורם, לא ניכרו בחוצות. זה עד כאן דברי הגמרא, גם במסכת עבודה זרה. נעבור רגע לדברי הזוהר הקדוש פרשת פנחס. הזוהר שם כותב, תדע שיש למעלה מקום מיוחד שכל מי שמתאבל שם על ירושלים, הקדוש ברוך הוא שומע אותו, הוא מצטרף לאבלי ציון. יש שם מקום, מדור מיוחד, שם יושב אליהו הנביא ומשיח צדקנו, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, ושם כל אותם צדיקים שהיו בזמן החורבן, והם מתאבלים יום יום על החורבן. אמנם היום ראש חודש, אבל אנחנו צריכים לזכור את החורבן, וגם בסליחות שאומרים, לזכור שזה יש חורבן, ועל החורבן בוכים. ואז הם בוכים שם ונקראים אבלי ציון, אבל אשריו מי שפה בעולם הזה, התחתון, מתעורר ומתפלל, לא כתוב מתי, לא משנה, בלילה, ביום, בתפילה, בכל מקום שהוא נזכר מהחורבן, ומתפלל על החורבן, מתפלל על הגאולה שתבוא. אז נמחלים לו כל עוונותיו, ומתקבלת תפילתו, ועוד יש לו חלק שלם בגן עדן, ועוד יש שם רשימה ארוכה של הבטחות. תעיין בספר אורחות ציון, שם בסדר תיקון הלילה, חצות לילה, שם מבואר כל הרשימה הארוכה של המתנות של הנשמה שזוכה פה בעולם הזה להתאבל על חורבן בית המקדש ולומר תיקון חצות. לכן רבותיי, צריך לזכור ולהתעורר, כיוון שבתפילה ראינו בכמה מקומות, אפילו בתפילת העמידה, יש לנו כמה תחנות שמזכירים שם את החורבן ולא שמים לב, כמו תחילת העמידה, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מי זה בני בניהם? של מי? לפני זה הזכרת אברהם, יצחק, יעקב, הבנים שלהם היו 12 שבטים, אנחנו הבנים הנכדים של האבות, אנחנו בני בניהם של אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב. אז אומר, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ואחר כך אנחנו מתפללים מתחיית המתים, וגם מתפללים ראנה בעוניינו, צריך לכוון שם, מתי תגאל אותנו, תציל אותנו מהצער הזה של אומות העולם. לא בחינם, שונאים אותנו, רוטפים אותנו, כן. נכון, בגלל שאין בית מקדש, את תתפלל על זה. ראנה בעוניינו וריבה ריבנו, מהר לגאולנו. איזה מילים, צריך להתבונן בהם. אנחנו מרוב שרגילים לא שמים לב, קוראים את זה כקורא איגרת. ואחר כך תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו, ואחרי זה השיבה שופטנו כבראשונה, ועשר ממנו יגון והנחה. תארו לכם, אין שם מקום בברכות של העמידה ברכה שיש בה גם יגון, גם הנחה, כמו בבתי המשפט הרשעים שיש לנו היום. אז עכשיו אתה יכול להבין מה הוא מתכוון. ועשר מנו יגון והנחה, מלכות הרשעה, מרתע עקר ותשבר וכולי. אחר כך אתה מבקש את הבקשה, איך אומר רבי יונתן אשיץ, נערה נחלה דמעה יוריד, כשאומר תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת. כי אם אין לנו ירושלים ואין לנו בית המקדש, למה לנו חיים? זה המילים שלו. צריך לבכות על זה. כשאומר את זה, שבר את הלב שלו. ואחר כך אומרים, מצמח דוד עבדך אומר, אתה צמיח. זה ציפית לשמוע. כוונה שואלים אותו, האם כיוונת בברכות האלה? זה לא סתם, הוא אומר, קורה. קורה, זה מנגן, ואיפה הראש שלו? בבנקים, בטיולים, ואני יודע איפה, כל מיני דברים, דברים בטלים. ואחרי זה יש לנו גם, אחרי זה עוד לא נגמר, אחר כך מבקשים רצי השם אלוקים בעמך ישראל, תתפלל על כל התפילות של ישראל, לא רק התפילה שלי, אלא תפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון. מחזיר שכינתו לציון, שמה זה עיקר, שמה גולת הכותרת של הבקשה. אז זה ציפית לישוע, לכן את זה שואלים את האדם, בטח שהוא יתפלל, אין יהודי שלא מתפלל, שלא מתפלל זה לא יהודי, אבל שינה אם הוא שם לב על הנקודות האלה או לא שם לב, צריך לשים לב, בפרט עכשיו בחודש אלול, גם בסליחות, כמה אנחנו מבקשים על בית המקדש, על החורבן ועל הגלות, הרבה מאוד, אז זה צריך לשים לב, לכוון על כל זה, ואומר עוד, וגם אז הזוהר הקדוש כותב את כל הרשימה, בא רבנו הרי הרב, הרי הרבי שמעון בר יוחאי, ואומר, תדע ששחרית, תפילת שחרית, וגם תזכור את שארית יעקב, שבדור האחרון, שארית יעקב, כך הוא קורא לנו, הדור האחרון, צריכים לעורר על ביאת בית משיחנו, ועל בניין בית המקדש, ולא לשתוק, כך אומר רבנו הרי, לא לשתוק, ויבקש ויעורר רחמים, אז זה בשיחות, ומה צריך לבקש, מה התכלית של השיחות? בניין בית המקדש, לא שיהיה לו כסף, שכולם יהיו בריאים, בסדר, איך יהיו בריאים? יבנה בית המקדש, כולם יהיו בריאים, לא צריך לבקש כלום, יהיה תפילה אחרת, כך כתוב בספרים, מה נתפלל אחר כך? יבוא משה רבנו, ייתן לנו סידור תפילה חדש, סדר של העמידה אחרת, כיוון שכבר יהיה, הקדוש ברוך הוא נכנס לירושלים, וכבר צמח דוד עבדך יצמיח, אז אומרים, יהיה לנו תפילה אחרת שנאמר אותה. אחר כך אומר, מה עוד אנחנו צריכים? אז לא לשתוק, אומר רבנו ארי. ואמר שאותם אנשים שנמצאים בדור הזה האחרון, כך לשונו, צריכים להרבות בתפילות ובתחנונים. להרבות בתפילות ובתחנונים. אז לא כמו שיש כאלה טיפשים שמביאים בשם רבותיהם. שאסור לעורר ביד בית המקדש, לא נכון, אל תשמעו להם. רבנו ארי צועק ואומר שצריכים להרבות בתפילות תחנונים. מי יודע, אם היו שומעים לו בזמנו, אני מבין את המשיח כבר, המזמן הבא. והרב מסילת ישרים בפרק י' כותב שלא יאמר האדם, מי אני שאני אתפלל? אני אדם פשוט. יש אנשים גדולים, יש צדיקים בדור, יש חסידים, יש מקובלים, יש מכוונים. אומר ככה, מי אני? זה יצר הרע, אומר לו את זה. למה? תזכור שהמשנה אומרת, מסכת סנהדרין, לפי כך נברא אדם יחידי. למה נברא אדם יחידי? שברא את האדם הראשון. חיות הוא ברא זכר ונקבה, נכון? וכן אז זה הדרך. אבל האדם הראשון נברא לבד, אחר כך ברא לו אישה, וראית מה היה. אז בשביל שהאדם יגיד, בשבילי נברא העולם. אז אם בשבילך נברא העולם, אתה אחראי על העולם. אז אתה צריך לדאוג שהעולם יהיה בסדר. וישאלו אותך, מה עשית? שהעולם שברא השם בשבילך, אתה עשית אותו מתוקן. זה הסליחות, עיקר הסליחות. וכן, גם כן צריך להתפלל במקומות מסוימים, כך בבראשית רבה מובא, שלא פייס יוסף את אחיו, אלא במחיה. זאת אומרת, כשיוסף בא לפייס את אחיו, מה היה? אחרי שחזרו מהלוויה של יעקב, מה אמרו? לו הסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את הרעה אשר גמלנו אותו. ויבק יוסף בדברם אליו. אמר להם, אלוהים, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. למען חיות עם רב כיום הזה. ויבק יוסף בדברם אליו. אז אם לא נרגעו עד שראוש אותו בוכה, אז נרגעו. אומר כך גם עם ישראל, וכתוב שהגאולה תבוא, כתוב בבכי יבואו ובתח חנונים ובילם. אז על ידי הבכי שנוריד דמעות, בעיקר בתיקון חצות, למשל מחר בלילה, שר כבר להם לא במשיח, בחצות לילה, לא ישכח האדם לומר תיקון חצות. זה יותר מהסליחות, אני יודע, אנשים אוהבים סליחות, זה עוד מעט יביאו מי יודע, אל תתפלא, הם יביאו קמנג'ה, ומה עוד כינורות ונבלים, יביאו כל מיני כלי זמר, הסמיכות הופך להיות, ויש ג'ינגל ברדיו, כן, ג'ינגל, לפני הסליחות שעושים, ורשימה מי יבוא בכותל, מי יופיע שם, ואיזה חזן, איזה גלימה ילבש, וכדומה, מלאך המוות, בר מינן. אז תיזהר, דחילק, תגיד סליחות בבחייה ובתעניה ובתעניה. אז הולכים, אומרים סליחות, אחר כך קמים בשעה 9 בצהריים. פלל, איפה עסקת שמה? איפה תפילת שחרית? אין. אז זה לא שווה. כי סליחות, זה לא כתוב בשולחן ערוך. תפתח שולחן ערוך, לא מובא סליחות. מובא שמה אמירת תיקון חצות, מה שדיברנו עכשיו. בסימן הראשון, ראוי לכל ירא שמיים שהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש, וגם הסליחות נתקן על שנתעורר על חורבן בית המקדש. אנשי אמונה עבדו באים וכוח המעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ וכולי. כל הזמן אנחנו מפמפמים את העניין של המקדש שאיננו. בכל התמנו מרעות, תשש כהן מצרות, שמה ארבע גלויות. תמנו ברעות, זה בזמן בבל. תשש כהן מצרות, זה בזמן המן הרשע. שחנו עד עם עוד, זה בזמן יוון. הם באו פה וטימאו את ההיכל. 3 שנים הם שלטו פה. לא היה קורבנות. ומה הם עשו לעם ישראל? שרפו אנשים, נשים, חיים. שרפו אותם במערות ששמרו שבת, גזרו עליהם לא לשמור שבת, תראה איזה צרות. ועכשיו שפנו עד עפר, זה אנחנו בגלות אדום בישמעאל, גם האדומים, גם הישמעאלים דורסים עלינו. מה זה, איך קרה? בני בכורי ישראל, איפה שלח את עמי? הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. היה בא משה רבנו, היה מוציא להם את העיניים. אבל אנחנו כעת במצב לא טוב, כי אנחנו גרמנו את זה. אז צריך להתעורר. זאת אומרת, ככה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בזכות הדמעות שאדם מוריד. אז בסליחות, לא, אל תלמדו אלה שוטים, שקוראים את הסליחות כמו איזה, לא יודע, אחד שדוחף מסעית. אתה רק שומע ככה את המוטו שלהם עם נביחות כאלה. משהו מפחיד, זה ככה אומרים סליחות, ככה מתחננים לברי העולם, בושה וחרפה. יותר טוב שישב בבית, ישן, מאשר יקום ויגיד ככה. נורא והיום, והעיקר לאללה, לפף, תגבור. מה זה פה? פיתה פלאפל, מה אתה עושה? נורא והיום. כן, בעוונות הרבים, ככה אנחנו. אז אומר, ולכן איפה טוב להתפלל על ביאת המשיח? אז הזוהר שם ממשיך ואומר בתיקוני הזוהר, בתיקון י' ג', לא לשכוח שמהלילה צריך להתחיל ללמוד תיקוני זוהר כל יום, אם בלילה, אם ביום, אפשר גם בלילה, אפשר גם ביום, ונגמר את זה ביום הכיפורים. זה עניין גדול, שאדם יכתב ויחתם בספר חיים טובים. ואז אומר את זה, איפה אומר? בקברי אבות. אתה הולך לקברי אבות, תתפלל על הגאולה, תתפלל על משיח שיבוא. אתה הולך לירושלים, התפילה בירושלים יותר עושה ממקומות אחרים. התיקוני הזוהר בתיקון נות ג' כותב שהתפילה בארץ ישראל היא יותר חשובה מתפילה בחוץ לארץ, כיוון שביטול הקליפה זה פה. ואיפה? בעיקר ליד קברי אבות, ששם יהיה משם יצא רוח מגן העדן תבוא, וכי משם נברא העולם, ואדם הראשון נקבר שם, ואז יוצאת רוח ומאירה את האבות מהשינה. איך אומר המדרש? עומד אליהו ואומר, אבות העולם, די לכם שינה. ומאיר אותם, אברהם, די לך שינה, הגיע הזמן גאולתם של ישראל. אך מאירת יצחק, מאירת יעקב, וכך קמים האבות, ואחרי זה כל המתים קמים. אז תאר לך איזה שמחה תהיה, איזה, ואת צריך לעורר אותם. איך? על ידי התפילה. אז הוא אומר, לך לקברי אבות, פלל שמה ותגיד שם סליחות. אחרי זה עוד איפה? גם בירושלים. למה? כך כתלו המפרשים על מה שאמר במסכת מגילה. למה אסתר הזמינה את המן הרשע לסעודה, ולא רק יום אחד אלא יומיים? יומיים ראש חודש עשתה לו, מה שמו. אז מה קרה? למה היא עשתה את זה? אז אומר, אסתר ראתה שישראל אומרים, אחות לנו בבית המלך. יש לנו יהודיה משלנו, שהיא, והחשברוש לידה שהיא יהודיה. והיא נמצאת בית המלך, היא תסדר לנו את העניינים. אז לא התפללו. מה עשתה אסתר? כזה שהם יחשבו הפוך על הפוך, הזמינה את המן, וגידו, אז היא בגדה בנו. אז היא לקחה את המן. ואז יצעקו רק לקדוש ברוך הוא. אתה מוכנה שידברו עליה, אבל שיאמינו בשם יתברך. הבנת? אז אומר, מכאן תדע שתפילה בירושלים יותר חשובה. למה? כי כאן זה מקום המקדש. כאן זה המקום של החורבן, התחיל מפה. והגאולה תתחיל מפה. אז לכן צריך בירושלים יותר. כך כתב גם רבנו המביט. מי זה היה המביט? הוא היה חותם על כל המכתבים שלו, מביט. משה בן יוסף טרני. הוא בא מטרני. טרני זה עיר באיטליה. הייתה עיר ידועה של תלמידי חכמים. אז הוא בא משם. הוא היה מגולי ספרד. אז הוא הגיע לצפת, ורגע, 40 שנה הוא היה עבד דין בצפת, לא שמת בגיל 40, 40 שנה הנהיג את ישראל, ואז נפטר בשנת שין ממה, וכתבו על קברו, ומשה עלה אל האלוהים, שנת ומשה, משה, ה... מם שין ה, שנת, זאת אומרת זה יוצא, מרן מתי נפטר? שין למד, נו, שין למד, שעמד עזר רבנו ארי, מרן מתי נפטר? בשין למד נפטר הרמק, בשין למד בית נפטר, לא, נפטר בשין למד בית נפטר רבנו ארי, שין למד הן נפטר מרן, כמו שאמרת בתחילה. ואז אחריו בעשר שנים נפטר רבנו המביט. הוא קבור צמוד לרבנו הארי, באותה ממש אחד ליד השני, כי שם רבי שלמה אלקבץ והוא ורבנו הארי, כולם קבורים שם יחד, ביחד באותו מקום. כן, ידידיה. למה האבות? חבל שלא היית, אז היית מייעץ להם. נו, מה אתה אומר? איך? מה, ירושלים זה בית קברות? שכחת את הגמרא שאין מקיימים קבר בירושלים, אלא קבר הולדה הנביאה, ומי עוד? ונתן הנביא. מה רחל ממנו? אתה שיקור אתה היום. מה אכלת בשבת? אני לא יודע. שובש. והם בעוד כברת דרך לבוא אפרעתה. והקברה שם בדרך בית אפרעת היא בית לחם. מה אתה מדבר? מה קרה לך? ואין שום עניין להיקבר בירושלים, שתדע. יש עניין להיקבר בארץ ישראל, לא בירושלים. כל הפוסקים כך כתוב, גם חכם מרן עליו השלום, חכם עובדיה כך כתב. אין שום עניין. סנהדריה זה ירושלים? זה לא ירושלים. מוסף זה ירושלים? לא. זה ירושלים החדשה. זה לא בין החומות. ירושלים זה בין החומות. מה רצית? עכשיו אתה רוצה לעשות סימפוזיון. אה, לא, אתה בסדר, אתה איתי, אתה מהסיעה שלי בירושלים. בסדר, אז אתה שואל על חברון. אז מה היה הסיפור של חברון? אז תשאל, אז למה בחברון? אל תגיד למה לא בירושלים. למה בחברון? שכחת מה שלמדנו, כמה פעמים למדנו. הזוהר הקדוש, תקשיב טוב עכשיו. הזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה, מדבר על הקבורה בחברון, שאברהם אבינו שתוקק. ועד כדי כך הגמרא אומרת על הפסוק שאתה אומר באשת חיל. זה לא לאישה, אומרים לאישה, אומרים זה עליה, שקר וכזב. איזה לאישה? אומרים את זה על הנשמה שקיבלנו בשבת. זממה שדה ותקחהו, מפרי חפי ענת הקרם, אשתך זממה שדה ותקחהו? מה הוא אומר? זממה שדה זה שרה אימנו, שהיא עליה שלום ידעה ברוח הקודש, שמשם נברא העולם, איפה? מערת המכפלה, ושם זה המקום של הפתח של גן עדן, ושם נקברו אדם וחווה, ואף אחד לא יודע מזה. אין אדם בעולם שידע. מתי זה נודע? כאשר אברהם אבינו נימול, והיה הוא לקח שלושה מארי שלא עושים כמחסולת, ויקח, נו. לפני זה, מה כתוב שם? שמעת? ויקח בן בקר אחד, רך שתיים, וטוב שלוש, ויתן אל הנער, רואה מהר לעשות אותו. והנה ואל הבקר רץ אברהם, אומר רבנו אברהם אזולאי, ואל הקבר רץ אברהם. היה מלאך רפאל, אותיות פר אל, תזכור את זה, פר אל. אז מלאך רפאל נדמה לו כמו אחד העגלים, ואברהם אבינו חשב שהעגל ברח. אז מה הוא עשה רפאל? רצה שאברהם אבינו יגלה איפה קבר אדם מחווה, ואיפה זה היה כל זה? אתה יודע איפה זה היה? סוף סוף אתה מדייק. בתל רומדה, איפה שקבורים ישי ורות, שם רות וישי, המערה שלהם. שם היה, באזור הזה, שם היה אלוני מורה. אז היה אברהם אבינו יושב שם, הוא לא ידע בכלל מקבר אדם וחווה. והנה, היה שם המערה שעוברת מתל רומדה ויורדת עד מערת המכפלה. אז אברהם אבינו רץ אחרי הבקר, ואל הבקר רץ אברהם, ואל הקבר רץ אברהם. ואז הוא רואה שם קולות, ושומע, רואה אור. שם אוזן, מה שמע? מה שמע? אתה היית שם? אתה לא יודע, אתה לא שמעת את ההקלטה. שכתוב שם ששמע אדם וחווה קבורים פה, אברהם ושרה עתידים להיקבר פה. אז מאותה שעה נתאבה להשיג את המקום הזה. ואז אכן, כשנפטרה שרה, זו הייתה הזדמנות. אמר להם שמעוני, בגולי באפרון בן צוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא, אשר בקצה שדהו. למה? אז אומר הזוהר הקדוש, נפתח את הזוהר, אומר שם, שהיה כל לילה, זה אפרון הרשע, עצמו ושם אמו, לא היה שם בלילות. למה? שומע צבחות מתוך המערה. קולות, השדים היו באים, מפריעים לו. ואז היו משגרים אותו, אז הוא אמר, מתי אני אתפטר מהשדה הזאת? יש פה שדים. ניסה לזרוע שם, שום דבר לא נזרע. ניסה לעשות, כי הכל שם סלעים. הפתאום בא אברהם אבינו, אז הוא ימח שמו, הקשיח עמדה. ומאותם החבר'ה של טראמפ, הקשיח עמדה. אז הוא התחיל להתווכח איתו, אומר לו, ביני ובינך כסף, 400 שקל כסף, יאנו איזה מסכן, ביני ובינך מהי בעת מתך כבור. הבנת? אז אברהם אבינו ישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר נתן, אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף, עובר לסוחר, זאת אומרת בינלאומי זה עובר, אתם ביטקווין. זה בכל מקום מקבלים את זה. שילם לא אחד אחד, ספר לא 400, חמצה בעינו. הבנת? בקיצור, ככה היה. אז הוא אומר, התפילה בקברי אבות זה יותר, כך כותב המבית. אומר, וצריכים להרבות, זה המילים שלו. איפה? בספר בית אלוקים. וצריכים להרבות תפילה ותחנונים, הדורות האחרונים יותר מהראשונים. למה? הוא אומר, כי אנחנו קרובים יותר מהם לגאולה. הם היו עוד רחוקים, אז הוא אפילו היה לפני 500 שנה. ולפני זה, או לפני 1,000 שנים גם, ולפני 1,500, עדיין היה רחוק הזמן מהגאולה. עכשיו התקרבנו. אומר, וגם יש עוד טעם, שאנחנו עושים את ההשלמה של כל התפילות שהתפללו אז, וכולם מצטרפות ביחד ועולות למעלה. הבנת? עכשיו, במי זה תלוי? בוא נראה במה תלוי הגאולה, האם הגאולה זה קבוע זמן, כמו שיש כאלה, אומר, הוא עושה גימטריה, הוא עושה ראשי תיבות, הוא אומר זה ככה, זה אומר זה ככה, טיפשים, זה לא נכון. מחלוקת יש במסכת סנהדרין, מי היו הראשונים שחילקו? רבי אליעזר, אתם לא לומדים בליל שביעי של פסח את התיקון, זה הבעיה. אם הייתם לומדים, הייתם יודעים את הכל בעל פה. שמה נחלקו, מה אתה רוצה?
2: רק קוראים, לא לומדים.
1: רק קוראים. טוב. אז תלמד קצת אפילו בהבנה. תחילת הסוגיה. שמה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר היה נשיא ישראל, רבי אליעזר הגדול. הוא אומר, קלו כל הקיצים, ואם ישראל עושים תשובה, נגאלים מיד. רבי יהושע חולק עליו ואומר, לא. הוא אומר לו, דיו ליבל שיהיה באבלו. זאת אומרת, אי אפשר לגבי הגאולה, גם להעניש וגם להגיד, תחזור בתשובה. או. אז עונש קיבלנו כבר. מספיק מלחמות, מספיק שמועות רעות, מספיק גלויות, מספיק הזעקות, די. אנחנו רוצים את המשיח שיבוא. כך אמר רבי יהושע. והיה ביניהם ויכוחים. כל אחד מביא פסוק, השני מביא לו פסוק אחר. ואז אומר לו, איך כתוב? אם למועד מועדים וחצי. מי אמר את זה? למועד מועדים וחצי? דניאל. לא דניאל, דניאל. תסתכל שם טוב בפסוק. יש... הצרם מתחת היוד, א' לא מבטאים, דניאל. אז דניאל אומר במועד מועדים וחצי, ושתק רבי אליעזר. אז כתבו המפרשים, ממה שרבי אליעזר שתק, שמע מן ההלכה כרבי יהושע. זאת אומרת, גם בלי תשובה נגאלים. אבל תכף נראה, זה לא דבר כמו שהרבה חושבים. הרבנו הגאון מווילנה, יש לו ספר אבן שלמה, שם כתב, שיש כמה קיצים. לכן אל תתמע אם ראית בספרים או בראשונים שכתבו איזה תאריך מסוים שהוא מסוגד לגאולה, לא שאמרו, אז יבוא המשיח דווקא. לא. הביאו תאריכים מסוימים, גם הזוהר הביא. הזוהר כתב, בשנת היובל הזאת, תשובו איש לאחוזתו. מה זה הזאת? גים תריה תף חית. זן א' ותף, באחד תף חית. הנה עבר תף חית, כמה צרות היה בתף חית. וואי, וואי, וואי. הרגו לנו את רבי, איך קוראים לו? רבי שמשון מאוסטרופולי, באיזה רצח אכזרי, הפולנים, פוליש של ממזר, מה שמם וזכרם, תקעו לו עץ של רימונים בראש, נכנס לו מהעורף ויצא מהמצח, והוא המשיך להתפלל, מקום תפילין, עד שהתמוטט ונפל. היה עם 300 תלמידים שלו, היה בג' אב שנת תח, ועוד כמה הם רצחו שם, בלי סוף, וואי וואי. זאת אומרת, אגב מבינה שקץ האחרון זה בכל מצב יבוא. יש קץ האחרון, אנחנו לא יודעים מתי זה. ואז עליו כתוב למעני, למעני העשה, והעשה למען שמי. כלומר, הפסוק אומר שם, ויהיה כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, והיה כי אין איש כמו משה, כי זה האיש משה אשר היה לנו מארץ מצרים. וישתומם כי אין מפגיע כשמואל הנביא שהיה עומד ומתפלל. אבל ותושע לי זה רועי ומיני היא שמחתני. כך אומר הנביא בשם השם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אושיע אתכם בגלל שאני רחמן, אני מלא רחמים. אז זה קץ האחרון. אבל לפני כן, אפשר לקרב את המשיח, לקצר את הזמן. על ידי שאנחנו נשוב בתשובה, אז אין מחלוקת, וישב את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. ששניהם צודקים. רבי אליעזר צודק שאומר שצריך לבוא לעשות תשובה, אם אתה רוצה לקרב את הגאולה שהוא יבוא היום ולא מחר. שהוא יבוא השנה ולא בשנה הבאה. אבל אם לא בא, אז יש קץ האחרון. חכה, תממה, חכה לו. האור החיים, עליו השלום כותב, על הפסוק, ואם לא מצאה ידו, די השיב לו, ויצא ממכר בית, מה כתוב אחר כך? וחישה במקונהו את אשר מחר לו, ויצא ביובל. אומר אור החיים, פסוק הזה מדבר על ביאת המשיח. והיה כאינו דהשיב לו שיש כל כך הרבה צרות וישראל לא יוכלו לסבול. אומר יגיע קץ האחרון ולא עשו תשובה. ואין כוח לסבול עוד את הגלות הזאת. די, התייאשו. ואהבה לחובות הרבה מאוד. שומע? יש עבודות. חובות הרבה מאוד. וכשל כוח הסבל, זה המילים שלו, אומר ויצא ביובל. אז הקדוש הוא אומר בסדר, מתי שיגיע הזמן שלי אני אגאל אתכם. אומר ויצא ביובל, תשמע מה כותב האור החיים, אפילו רשעים גמורים חס ושלום, זה המילים שלו, אפילו רשעים גמורים חס ושלום גואל. אז אומר והרד"ק במקום גם כן, רד"ק היה הרבה לפני אור החיים, הוא היה באלף הקודם, בזמן הרמב״ם, רבנו דוד קמחי, זכותו תגן עלינו. הוא כותב שלכן תדע שבזמנה זה יהיה. בכל מקרה בזמנה זה יהיה. זה ויצא ביובל. יש עוד דבר בזוהר הקדוש, פרשת כי תישא. שמה כתב רבי שמעון בתיובתא תליא מילתא, כלומר משיח תלוי בתשובה, כמו שכתב רבי אליעזר, כמו שסובר רבי אליעזר, אם עושים תשובה נגדים מיד. אז כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, ואומר אחרי זה, אבל כשיגיע הקץ, ממשיך רבי שמעון, הוא עושה פשרה. מה אומר רבי שמעון? ידידיה, אני מחכה לך. אז ממשיך רבי שמעון ואומר שאם לא עשו תשובה והקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, מתגעגע אלינו, אז מה הוא עושה? מעמיד להם מלך שקשה, שגזרותיו קשים משל פרעה. והוא שינה הזוהר, כי בגמרא כתוב, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כשל המן. אבל בזוהר, שמה, אמרתי לך את הזוהר, פרשת כזיסה, דף קופטט, תראה שם, הוא כותב קשות יותר משל פרעה. מה העניין? למה כתב ככה? מה ההבדל בין פרעה לבין המן?
2: פרעה רק
1: הילדים. פרעה מה? המן מה עשה?
2: הוא
1: הרג? המן הרג? מה?
2: הוא גזר,
1: אז מה אם הוא גזר? הרבה גזרו עלינו גזרות. מה, קרה לנו משהו? האיראנים לא שלחו עלינו 300 כטב"מים. קרה משהו? שערה אחת לא נפלה. תפסיק בחייך. תחשוב אחרת, תחשוב מעבר לקופסה. אז ככה המפרשים אומרים. מפרשים אומרים, מה לא היה מלך? אחשוורוש היה בובה. תשאל את גנץ. כן, אז מה היה אז? אז הוא אומר שהמן גזר, אבל לא ביצע, לא הצליח לבצע. זה גרסת הגמרא. אבל גרסת הזוהר יותר קשות משל פרעה. למה? זה, אם תתבונן רגע, הגזרה עכשיו שיש על בני הישיבות, לגייס אותם לצבא, זה יותר קשה משל פרעה. למה? מה פרעה גזר? לא, אבל מה הוא גזר? וואי, מה קרה לכם? שראיתם פסוק בתורה בשמות, מה כתוב שם? וימר הראו את חייהם בחומר ובלבנים בכל עבודה בשדה. מי אלה היו שמררו את חייהם? המצרים את מי? את מי? תחשוב רגע. כל השבטים כן היו בשמות. אבל שבט לוי, פרעה לא נגע בהם. אמר אלה ילמדו תורה. אז 22,000 משבט לוי ישבו ולמדו תורה. ואילו השאר כן סבלו. אז זה יותר קשה משל פרעה. כי פרעה לא נגע בבני ישיבות שהיה במצרים. אבל כאן גוזרים על בני הישיבות. ראית? אז זה דברי הזוהר בדיוק. כן, זה דברי הזוהר. זה דברי רבי שמעון. דברי רבי שמעון, תפתח הלילה לפני שתישן, תיקח את הזוהר שיש לך בבית, חלק שמות, כי תפסה קופטת. תראה את זה שם. מה? בוא תמשיך הלאה, נו הלאה. ורבנו ארי כותב בשאר הכוונות שצריך, כדי להביא את המשיח צריך זכויות. ואנחנו, מה אתה רואה שהמשיח לא בא? מעשינו גורמים את זה, כן. המעשים גורמים. מה אנשים עושים? איפה הראש שלהם? איפה לנסוע עוד? איפה היית? באיזה מדינה נסעת? וואי, למה לא לקחת אותי? למה לא אמרת לי? והאישה אומרת לבעלה, אתה שומע? חמור, אתה טיפש. אתה לא ידעת לנצל את החופש. לא ידעת את זה, בוא ניסע. הבנת? זה כל היום השיחה שלהם. אומר, המעשים שלנו גורמים. ומה עוד? צריך למחות את עמלק. מחיית עמלק, אומר רבנו ארי, זה דברי רבנו ארי. הוא מזכיר את דברי הזוהר בספר בראשית, דף טל, תזכור, ספר בראשית דף טל. מה אומר שם הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, נו, בישעיה. מי זה בא מאדום, המוץ בגדים ובוצרה? זה הדור בלבושו, צועה ברוב כוחו. מה עונה שמה? פורה דרכתי לבדי, ומעמים אין איש איתי. ויז מצחם על הבגדיי, וכל מלבושי הגאלתי. כי יום נקם בליבי, ושנת גאולי בא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שואלים אותו, מי זה? רואים את הקדוש ברוך הוא מגיע לקראת הגאולה, הוא בא מכיוון ארץ אדום. איפה זה אדום? עקבה, הים האדום. אילת. לא, אילת לא. אילת זה ארץ ישראל. אל תערב את אילת פה. לא. אילת תשאיר אותה בשבילנו. טוב? שם יהודים צדיקים יש. אני מכיר כמה יהודים צדיקים באילת. הרבה אפילו. אבל שם ממול יש עקבה, שם ההר האדום. ראית אותו פעם? תארים האדומים. בר מינן. אז מי זה? בא מאדום, חמוץ בגדים מבוצרה. בוצרה זה לא בצרה של בגדד, זה בצרה של ירדן. יש עיר בירדן ששמה כך. כך כותב גם רש"י והמפרשים, שיש עיר כזאת. אז הקדוש ברוך הוא מגיע משם, ורואים את כל הבגדים שלו אדומים. כביכול עם בגדים והם אדומים. אז שואלים אותו, פורה דרכתי לבדי, הוא אומר, אני טחנתי, דרכתי, מה דרכתי? ענבים אדומים. קורא לזה ענבים, נכון? זה דם של ישראל. מעמים אין איש איתי. לא ראיתי אף אומה בעולם שהיה אכפת לה. תראה מה היה בשואה. נו, אמריקה.

לא הפציצו. עליהם השלום, היו רבנים שרצו לשם והעבירו להם הוכחות, והם עשו עצמם כלא שומעים. וטרומן חרבית אבו. אז אם כן, גזרו מה שגזרו. אז הוא אומר, מעמים אין אשיתי, ויאז מצחם על בגדיי. אומר הקדוש ברוך הוא, הדם של ישראל בא על הבגדים שלי וכל מלבושיי הגעלתי. ממנה יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. זה אומר הקדוש ברוך הוא בא ורוצה לנקום את נקמת דם עבדיו השפוך. והגמרא אומרת שנקמה של השם מוזכרת בשלוש מקומות בתורה. בתורה, בנביאים, בכתובים. בתורה מה כתוב? נו? מה כתוב בתורה? אוי ואבוי. אתה מתחיל מהסוף, תתחיל את ההתחלה. זה לא תשובה. אם היית בחידון התנ"ך, היו פוסלים אותך. וניקיתי דמם, לא ניקי, זה נביא. אבל התורה מה אומרת? הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זה בתורה. בנביאים מה כתוב? וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. בכתובים מה כתוב? נקמות אדוני נקמות הופיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כל כך רותח על העניין הזה של דם של ישראל שנשפך. בשלוש מקומות כתב כן. אז אומר, אז זה צריך, אז זה מגיע הקדוש ברוך הוא עם הפורפירה שלו וצורות של כל ההרוגים, כל התמונות שלהם, שומע על הבגד שלו. מי יודע כמה מיליונים, זה אי אפשר לתאר במשך מהחורבן בית המקדש עד היום. זה עשרות ואולי מאות מיליונים של יהודים נהרגו. נשפך דמם, הבנת? זה לא דבר של מה בכך. לכן צריך לכוון בזה התפילה. כל בוקר אנחנו אומרים, אין נקמות אדוני, נקמות הופיע. תכוון על זה. איי, איי, איי, איי. אז הוא אומר, אז התירוץ הוא מה, אז אם כן, זה תלוי בנו או תלוי מתי שיגיע הזמן. אז הוא אומר, זה גמרא בסנהדרין. גמרא בסנהדרין, דף עלה, דף צח. הגמרא שמה מה אומרת? אני השם ביתה הישנה. מה כתבה הגמרא? זכו ההישנה. לא זכו ביתה. זאת אומרת, אם יש שתי אפשרויות. או להקדים, אם יהיה לנו מעשים טובים, או חזינה וחס, זה יגיע הזמן. רבי נעזר הגדול שמה אומר, איחדה שכנישתה, עבדה תשובה, כך היום, כך קיבלנו מאבותינו, גם הרבי עליו השלום, כך היה אומר תמיד, שאם יהיה עשרה אנשים שיגידו סליחות בתשובה, אבל סליחות באמת מתוך הלב, וישובו בתשובה שלמה מוחלטת, ויבכו על העוונות שלהם, ענה אפתח לה תרעין רב רעבין, כך מובא זה בזוהר פרשת נוח, זוהר חדש פרשת נוח, מה כתוב שמה? היה מעשה, שם יש מעשה מאוד מזעזע. יום אחד רבנו הקדוש היה יושב ולומד תורה. איך היו לומדים אז תורה? לוקחים ספר תורה, קוראים פסוק, פרשים אותו. אז היה מפרש, הגיע רבנו הקדוש לפרשת ויתחנן. מה כתוב שם? בצר לך, נמצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים. ושבת אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. כן, רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשמע להם. אז אומר שם, רבנו הקדוש התחיל לשאול, ראיתי שכל הצרות שאמר שם משה רבנו והזהיר אותנו, קרו, אבל איפה הגאולה? זה רבנו הקדוש היה לפני 2000 שנה. אומנת 2000, רבי יהודה הנשיא, הוא כתב את המשניות. עודי הגמרא. אז הוא אמר, מה קורה? למה המשיח לא בא? תוך כדי השאלה שלו, מי הופיע בית המדרש? מי הופיע?

0: ישעיהו הנביא הגיע, אמר לו, במה יקרא עסיק מור? אמר לו, הנה, זה הפסוק, יש לי שאלה. אמר לו, חייך רבי, עכשיו הקדוש ברוך הוא היה עוסק בזה. וידוע, מה שלומדים פה, לומדים גם למעלה. אמר לו, נו, ומה היה? אז אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא אפוטרופסה לישראל. מי זה? מיכאל שר הגדול, הוא סניגור של ישראל. יבוא ויגיד דברי סניגוריה. אז בא מיכאל להגיד שכן, קרו כל הצרות האלה, ובדיוק מה שאמר רבנו הקדוש. מה, מיד הגיע, מי הגיע? ההוא, שר של אובמה. מכיר אותו? מחשמו. שר של אובמה עם מחשמו. כן? אז בא ואמר, אמר, שמע את הדברים של מיכאל, הוא קיבל קטגוריה. אמר, כן, אבל ישראל כולם כעת, חס ושלום, עושים עבודות. מיד חרה אפו של הקדוש ברוך הוא על, על, על פלונים, ורדף אחריו, והיכה אותו, ברח 400 פרסה. כמה זה 400 פרסה? 1,600 קילומטר. ברח. ועיוור את עיניו. כן? אז הוא אומר, למה הקדוש לא קרה פה? כי הוא אומר, כולם רשעים, כולם רשעים? יש רבנו הקדוש, תלמידים שלו, צדיקים גמורים, מה אתה מדבר? בקיצור, גרש אותו. חזר הקדוש ברוך הוא למקומו ואמר למיכאל, מיכאל, אבל לך שפיל לספי דקרה. היית צריך, אתה לא יודע להיות סניגור טוב. היית צריך לומר את המשך הפסוקים. שם הפסוק, כי אל רחום אדוני אלוהיך, לא ירפך ולא ישחיקתך. זאת אומרת, אם הוא רחום, בגלל הרחמנות שלו, הוא יוותר קצת, אפילו שמגיע להם עונש, אבל הוא יוותר. אז היית צריך להגיד שבסדר, יש רשעים, אבל מצד שני יש צדיקים, ויש הקדוש ברוך הוא רחמים, הוא רחמן, מלא רחמים. כן, איך אנחנו אומרים? ראינה בעוניין וריבה ריבנו, מהר לגאולנו, כן, טוב. סלחתה, זאת אומרת הוא סולח, הוא רחום וחנון. אז הוא אומר, ואז המשיך אליהו ואמר, חייך רבי, אמר הקדוש ברוך הוא כעת, שאם ישראל, אם ישראל יפתחו לי פתח כחודו של מחת, זאת אומרת יעשו תשובה, אני אפתח לה תרעין רב רבין. זאת אומרת, אתה תעשה תשובה אפילו כחודו של מחת, אבל תשובה באמת, מתוך הלב, אפילו שהיא לא מלאה, אבל תשובה. אז הקדוש ברוך הוא פותח לנו את השערים הגדולים שלו וגואל אותנו. זאת אומרת שעדיין זה לא קרה, אני תראין רבבין. זאת אומרת, אלא, אז מה התירוץ? יש רבי יהודה רוזניס, עליו השלום, מי זה היה רבי יהודה רוזניס? כתב ספר פרשת דרכים. שם בפרשת דרכים שואל, אומר, זכו ההישנה, נכון? אומר, זה לא מפרש בפסוק. כתוב, אני אשר ביתה הישנה. לא כתוב זכו או לא זכו. מאיפה הגמרא דורשת את זה? זכו או הישנה? לא זכו או לא הישנה? אז הוא מתרץ שזה דוגמת, הגאולה הזאת דוגמת גאולת מצרים. מה היה בגאולת מצרים? גמרא שואלת, הרי מה הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים? אומרים את זה בליל פסח. מה הוא אמר? אתה חוזר על זה, אבל את העיקר אתה לא אומר. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז לא עבר 400 שנה, עבר 210, איך יוצא החשבון? שקט רגע, שקט רגע, אתה לא צודק. מתי יוכבת, איפה נולדה? בין החומות. בת כמה היא הייתה שהיא הולידה את משה רבנו? 130. משה רבנו בן כמה היה כשישראל יצאו ממצרים? 80. 80 ו-130, 210. אז רק 210 עבר. מה תרצה הגמרא? קושי השעבוד. הוא הכביד את השעבוד, אז הם עבדו ב-210 עבודה של 400. תירוץ שני, ריבוי אוכלוסין. הרי היה, ילדו 6 בקרס אחד, אז רוב האנשים, הכמות של האנשים שהיו, אז הם מילאו את המכסה. אז כך מתרץ גם הרב פרשת דרכים, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא אומר שגם כן, לכן אנחנו אומרים בתפילה, את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח. מה זה מהרה תצמיח? למה אנחנו אומרים ככה? הרי יש לו תאריך. אומר לא, אבל אומרים בקדוש ברוך הוא, ביות ויש ריבוי אוכלוסין, אנחנו עכשיו כמה, ברוך השם, התרבנו, היהודים פה בארץ לפחות, גם כן, יש לזה 7 מיליון יהודים, נכון? אז יש ויש, וחוץ לארץ עוד, ועוד כמה סובלים ונמקים בגלות הזאת. אז אם כן, ראויים הם שבגלל הריבוי נתמלא ויבוא. אז לכן אמר עכשיו, לכן זכו אחישנה. זאת אומרת, זכו אם יש הריבוי אוכלוסין, וגם צרות היה יותר מדי כבר, אז ממילא יהיה את רצון לפניו, ואז ואת רצון לפניו יגאל אותנו בקרוב גאולת עולמים במהרה בימינו. 30 פעם לישועתך קיוויתי אדוני, ראש חודש, היום זה עיקר הראש חודש, א' אלול. נו, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני, לישועתך קיוויתי אדוני. ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, ישועתך קיוויתי אדוני, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו תחדש עלינו את החודש הזה, חודש אלול, לתמובה ולברכה, לששון ושמחה, לישועה ונחמה, יהיו כל 100 חודש הזה, חודש אלול, טובים ומתוקנים וברכים עלינו ועל כל ישראל אחינו, לחיים טובים ושלום, תפתח לנו בהם שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי גאולה, שערי גילה, שערי דיצה, שערי מעטום. שערי לימוד תורה לשמה, שערי לב טוב, שערי תפילה, שערי תשובה, שערי תשועה. דכתיבו, שעה צדיקים מאדוני, מעוזם בעת צרה, ויעזרם עליהם פלטם, פלטם מרשעים, ורשעים כי חסו בו, צבו למצרים.
1: עד כאן דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
3: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו, עליו השלום. השיעור מוקדש לרפואת תומר בן רחל ולהצלחת סיוון בת מרים טל. ואנחנו עסוקים ב... יחסי הגוף והנשמה ובמבנים השונים שלהם, כפי שלימד השכל את הנשמה, שהסביר לה ששורשו של הגוף במידת הנהגה אחת ושורשה של הנשמה במידת הנהגה אחרת, ועסקנו בכך בהרחבה. היום רמח"ל לוקח אותנו לפרדס, למקום עמוק יותר, שזה אומר שאם קצת הבנו בשיעורים הקודמים, היום כנראה נבין פחות. בסדר? אני קודם כל אקרא את הקטע הקצר, ואחר כך נראה איך אנחנו מתקדמים. ואומנם, דבר זה, בארוהו יפה במדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, זיכרונו לברכה. וכך אמר, ואית למנדה, זה בראיה מהמנה, שזה זוהר בפרשת פנחס. ואית למנדה דאיהו יתקרא חכם בכל מיני חוכמות. כי מלבד מה שפרשו בו יודעי האמת לפי דרכיהם הקדושים, הנה מפשוטו של מאמר למדנו מה שבארתי לך כבר למעלה, שיש לקדוש ברוך הוא כינויים רבים, לא לפי עצמו, אלא לפי בריותיו, וזה מה שאמרו, על שם בריין דאבו עתידין לבראות. ברור? מצוין. כתוב בגמרא במסכת ברכות, ואני מצטט, הנה ברכי נפשי, כך כתוב בגמרא, הנה חמישה ברכי נפשי שיש בתהילים, כנגד מי אמרן דוד? אומרת הגמרא, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד הנשמה. זאת אומרת, יש חמש פעמים שדוד המלך אומר, ברכי נפשי את השם. כלומר, נפשי מברכת את השם. למה חמש פעמים? כנגד חמישה דברים שבהם הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא. למשל, מה הקדוש ברוך הוא ממלא כל העולם? אף הנשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף הנשמה רואה ואינה נראית. מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו? אף נשמה זנה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא טהור? אף נשמה טהורה. ומה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים? אף נשמה יושבת בחדרי חדרים. נסתרת. ולכן יבוא מי שיש בו חמישה דברים הללו, כלומר שיש בו נשמה, וישבח למי שיש בו חמישה דברים הללו. עד כאן לשון הגמרא. מה רוצה הגמרא? מה זה הדבר הזה? היא אומרת לנו, תראה, הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא מחמישה דברים, ולכן מי שיש בו נשמה משבח את הקדוש ברוך הוא, כי גם בו יש את אותם חמישה דברים. מה זה? אחרי שלמדנו רמח"ל, אנחנו יודעים לומר שכיוון שאמרנו שההנהגה שקצה הוא הנשמה, היא הנשמה, זו הנהגת הייחוד, והיא נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך, אנחנו מבינים שהנשמה עשויה בתכונות המקור שממנו היא נמשכת. מה שקורה בעל הסולם, חוק ענף ושורש. כלומר, אם לקחת משהו מהשורש ושמת בענף, המשהו הזה שלקחת מן השורש ושמת בענף, נושא עמו את תכונות השורש. למדנו את זה כמה פעמים. ולכן, הגמרא מראה איך תכונות השורש נמצאות בענף. הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, הנשמה ממלאת את כל הגוף. הקדוש ברוך הוא זן את העולם, הנשמה זנה את הגוף. הקדוש ברוך הוא נסתר, הנשמה נסתרת. וכמו שלימד הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא אחד, הנשמה אחת. הגוף? הגוף הוא תוצאה של הנהגת ההסתר. וההסתר מאפשר ריבוי. ולכן בגוף ניתן להבחין באיברים, ולראות אותו, והוא תלותי, ומקבל, ולא משפיע, בדיוק כמו שהגמרא אומרת על הברכי נפשי של דוד המלך. עד פה ברור? איך זה מתקשר למה שקראנו? אנחנו נצטרך לעצור ולעבור לראיה מאמנה. בסדר? לפני שאנחנו קוראים את הזוהר עצמו, עלינו להקדים הקדמה מדברי רבי חיים ויטל בספר עץ חיים, בשער הראשון, בדרוש עיגולים ויושר. בסדר? מה זה עיגולים ויושר? זה עיגולים ויושר. זאת אומרת, יש 10 ספירות של עיגולים, ויש 10 ספירות של יושר. 10 ספירות שלפני הצמצום, ו10 ספירות שאחר הצמצום. 10 ספירות שבהם הרצון לקבל לא פסול, ולכן אין מה למטה אלא עיגולים, ו10 ספירות של יושר, שזה לאחר הצמצום, ואז ככל שהספירה עשויה מרצון לקבל, עבה יותר, היא נמוכה יותר. אז זה קו יושר, בסדר? וכך כותב רבי חיים ויטל, בעניין תכלית הכוונה של בריאת העולמות, נבאר עתה בית חקירות שנתעסקו בהם המקובלים. יש שתי חקירות שהמקובלים עסקו בהם. אחת, החקירה הראשונה הוא מה שאמרו חכמים ראשונים ואחרונים, לדעת סיבת בריאת העולמות, לאיזה סיבה הייתה. מה תכלית הבריאה? מה התשובה? להיטיב לנבראים, לא? הוא עונה תשובה אחרת. ונמנו וגמרו וגזרו. אומר, כי סיבת הדבר היה, לפי שהנה הוא יתברך, מוכרח שיהיה שלם בכל פעולותיו וכוחותיו, ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד. ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשמותיו וכינויו. כשיש לאדם מידות טובות, אבל הוא לא חי בין בני אדם, יש לו מידות טובות או אין לו מידות טובות? בכוח ולא בפועל. אדם שיש בו מידות בכוח ולא בפועל, הוא אדם שלם? כלומר, השלמות היא מימוש הפוטנציאל. אדם שיכול להרים 50 קילו והרים 40, הוא לא הגיע לשלמות מבחינת יכולותיו. אדם שיכול להרים 20 קילו והרים 20, למרות שיש מישהו שיכול להרים 50, אבל מבחינת השלמות הוא שלם יותר. כלומר, כל מה שיש בנו ולא בא לידי מימוש הוא חסרון שלמות. כי יש כאן ייתור שאין בו צורך. מידות טובות באות לידי ביטוי רק בחברת בני אדם. מי שלא מצוי בחברת בני אדם, גם אם יש בו מידות טובות, הן לא באות לידי ביטוי. כמו פסנתרן, שאין לו פסנתר. אז הוא פסנתרן, אבל לפעמים פסנתרנותו, כשאין לו פסנתר, הופכת אותו לחסר יותר ממי שאינו פסנתרן בכלל. כי יש בך משהו שלא יכול לבוא לידי מימוש. את פה ברור? עכשיו, אל תשאלו אותי שאלות מיותרות. אני דיברנו עכשיו על בני אדם. ולפני שאנחנו עוברים לבורא, אני אומר, אל תשאלו אותי שאלות מיותרות בשלב זה. הבורא יתברך, הוא שלם או חסר?
4: שלם.
3: אם בבורא יש חוכמה וחסד, איך אנחנו יודעים? כי אחרי שהוא ברא את הנבראים, אנחנו אומרים, מזן את העולם כולו בחן, בחסד וברחמים. זאת אומרת, על ידי שיש בני אדם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, יש בו רחמנות ויש בו חסד. אם לא היו בני אדם, האם היה בבורא חסד ורחמים? כן. האם זה היה בא לידי ביטוי?
4: לא.
3: האם לא אמרנו שמה שיש ואין בו שימוש הוא חיסרון?
4: כן.
3: ולא אמרנו שהבורא שלם. אמרתי בלי שאלות. ולכן כותב רבי חיים ויטל שהבורא מוכרח כביכול, ופה נמצאת התשובה לשאלה שרצית לשאול, אבל אולי נראה את התשובה בהמשך. אבל עזבו עכשיו שאלות. הבורא ברא את הנבראים כדי שיהיה מקום לגילוי מידותיו. עכשיו נקרא את זה שוב, שנראה שלותינו. ונמנו וגמרו וגזרו אומר, כי סיבת הדבר היה לפני שהנה הוא התברך מוכרח שיש עליהם בכל פעולותיו וכוחותיו, ובכל שמותיו של גדולה ומעלה וכבוד, ואם לא היה מוציא פעולותיו וכוחותיו לידי פועל ומעשה, לא היה כביכול נקרא שלם, לא בפעולותיו ולא בשמותיו. כי הנה, השם הגדול, שהוא בן דלת אותיות, הוויה, נקרא כן על שם הוראות הווייתו הנצחית וקיומו לעד, היה, הווה ויהיה, טרם הבריאה, בזמן הבריאה, ואחרי התהפכו אל מה שהיה. כשאתה אומר, היה, הווה ויהיה, ואין עולם, האם יש לכינוי הזה מקום?
4: לא. בזמן.
3: נכון? אז כדי שיהיה תואר בפועל של שם הוויה, צריך שיהיו נבראים. נכון? ולכן, אם לא נבראו העולמות, וכל אשר בהם, לא יוכל לראות אמיתת הוראת הווייתו התברך הנצחית בעבר הווה ועתיד, ולא היה נקרא בשם הוויה, כנאמר לאל. וכן שם אדנות, א' ד' נון י', נקרא כן על הוראת אדנות, היות לו עבדים והוא אדון עליהם, ואם לא היה לו נבראים, לא יוכל להיקרא בשם אדון. ועל דרך זה בשאר שמות כולם, וכן בעניין הכינויים, כגון רחום וחנון וירך אפיים, לא ייקרא שמם זולת בהיות נבראים בעולם שיקראו לו ירך אפיים, וכיוצא בזה בשאר כינויים כולם. אמנם בהיות העולמות נבראים, אז יצאו פעולותיו וכוחתיו התברך לידי פועל, ויהיה נקרא שלם בכל מיני פעולותיו וכוחותיו, וגם יהיה שלם בכל השמות וכינויים בלתי שום חיסרון כלל חס ושלום. בסדר? ועניין זה, עניין טעם זה, נתבאר היטב בספר הזוהר, פרשת פנחס, מריה מאמנה, וזה לשונו. בסדר? עכשיו הוא פה מקצר, אז אנחנו נקרא. האם דברי מרחום מובנים? שאלתי אם הבנתם את מה שהוא אומר. אם יש לכם שאלות על זה, זה בסדר גמור, אבל הבנתם את הרעיון? כותב הזוהר. ואית למינדה, דאיו יתקרי חכם. בכל מיני חוכמות. הוא מבין בכל מיני תבונות. וחסיד בכל מיני חסדים. וגיבור בכל מיני גבורות. ויועץ בכל מיני עצות. וצדיק בכל מיני צדקות. ומלך בכל מיני מלכות. עד אין סוף, עד אין חקר. ובכל אילן דרגין, בכל אלו המדרגות, בחד יקרי רחמן, ובחד יקרי דיין. בכל קומה וקומה מן הספירות, יש צד של חסד, ויש צד של דין. יחי, שינוי אית בין רחמן לדיין. אלא, קודם דברה על מה התקרי הוא בכל אילן דרגין על שם בריין דאבון לעתיד עתידין להיברות. דאיליו בריין דאלמה אמה התקרי רחום וחרחום ודיין, אלא על שם בריין דעתידין. פירוש. כותב בעל הסולם. ויש לדעת שהאין סוף נקרא חכם בכל מיני חוכמות, הוא מבין בכל מיני תבונות, וחסיד בכל מיני חסדים, וגיבור בכל מיני גבורות, ויועץ בכל מיני עצות, וצדיק בכל מיני צדקות, ומלך בכל מיני מלכות, עד אין סוף ועד אין חקר. ובכל אלו המדרגות, באחד נקרא רחמן, ובאחד נקרא דיין, וכך בכמה מדרגות עד אין סוף. ושואל הזוהר, אם כן, יש בו שינוי? בין רחמן ובין דיין? מה, יש שינוי בבורא?
4: לא.
3: עונה הזוהר, הוא משיב, אלא קודם שברא העולם, הוא נקרא בכל אלו המדרגות, על שם הבריות שהיו עתידות להיבראות. ואם לא על שם בריות העולם, למה נקרא רחום ודיין? שעל מי ירחם? אלא שנקרא כן על שם הבריות העתידות, אבל בו עצמו, חס ושלום, אין שינוי. הבורא, יש בו רחמים, ויש בו דין. אבל הדין והרחמים שבבורא הם עצמותו, הם לא שינוי בבורא. מתי לפעמים יש דין ולפעמים רחמים? כשיש נבראים. כלומר, רק מצד הנבראים יש גילויים של רחמים ודין. אבל מצד הבורא עצמו, אין בו שינוי כלל. את פה ברור? זה יסוד ראשון. כלומר, היסוד הראשון, זה שכל עוד הכוחות האלה לא נמצאים בפועל אלא בכוח, אין בהם שינוי. כי מתי הדיין לא רחמן? כשהוא דן. מתי הרחמן לא דיין? כשהוא מרחם. בואו נגיד את זה אחרת, הפסנתרן, כשהן לו פסנתר, כשהוא לא מנגן, הוא יודע לנגן את התשיעית של בטהובן, נכון? והוא יודע לנגן קונצ'רטו לפסנתר. זאת אומרת, הוא יודע לנגן הרבה דברים. אז יש בו שינוי? הוא. מתי מתגלה הידע שלו איך לנגן קונצרט זה? כשהוא מנגן. כלומר, בזמן היציאה מן הכוח אל הפועל, יש שינוי בין קונצרט לקונצרט. אבל הבורא עצמו, אין בו שינוי כלל. ובגינדה, בגלל שכל השמות האלה באים לידי ביטוי רק כשהם יוצאים לפועל, והם יוצאים לפועל רק כשיש נבראים, בגינדה, כל שמהן, אינון כינויים דילי. כל השמות האלה זה לא עצמותו, זה כינויים שלו. על שם ובדין דילי, על שם המעשים שלו. כגב נדה, ברא נשמת בדיוק נדילי. בדיוק כך, ברא הקדוש ברוך הוא את הנשמה בדיוקנו שלו. זוכרים את הגמרא? חמישה דברים. זוכרים את דברי רמחל? שהנשמה נמשכת יש מיש מעצמותו יתברך. שהיא השורש שנמצא בענף, ויש בה את תכונות השורש. אומר הזוהר, בדיוק נדילי, בדיוקנו שלו. למה? דהתקריאת הנשמה נקראת בדיוק כמו הבורא. הבורא נקרא על שם פעולותיו. והנשמה נקראת על שם פעולותיה. דהתקריאת על שם פעולות דילה. בכל איבר ואיבר דגופה. דהתקרי על מזעירה. כלומר, הנשמה היא אחת. אבל הגילויים שלה בגוף הם שונים בכל איבר ואיבר. שהגוף נקרא עולם קטן. הקדוש ברוך הוא נשמת העולם הגדול, והנשמה היא נשמת העולם הקטן. וכגוונה דמראה על מה? התנהג בכל בריין. ובכל דרה, כפום עובדוי. כמו שהקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא נוהג בכל הבריות, בכל דור, כפי מעשיהם, כך הנשמה, כפום עובדוי דכל איבר ואיבר. כך הנשמה מנהיגה את הגוף לפי מעשיו של כל איבר ואיבר. כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כפי מעשיהם של כל בריאה ובריאה, כך הנשמה. הוא איבר דאביד בפיקודה, ידקרי נשמתה. לגבי חמלה וחיסדה, חינה ורחמי. ובהו איבר דאביד בעבירה, ידקרי נשמתה לגבי דינה וחמה וכעס. כשהאדם חוטא, מהו הגילוי של הנשמה כלפי אותו איבר החוטא? דין, חימה וכעס. וכשהגוף באיבר מסוים עושה מצווה, הגילוי של הנשמה באיבר הזה היא של חן וחסד ורחמים. אבל לבר מן גופה, ללא גוף, למען תהיה חמלה או אכזריות. אם הנשמה בלא גוף, אין ביטוי לדין ולחסד שבנשמה. ובכך תואם את הנשמה את מקורה. כותב בעל הסולם. ובגינדה, בגלל היסוד שלמדנו, ומשום זה כל השמות הם כינויים שלו, על שם מעשיו. נכון? הבורא. וכאין זה, ברא נשמה בצורה שלו, הנקראת על שם פעולותיה שבכל איבר ואיבר של הגוף, הנקרא עולם קטן. בצלמנו כדמותנו. אתם זוכרים שלמדנו את זה ברמח"ל? בואו נראה. כותב רמח"ל, כשנרד לפרטי ענייניהם של הנשמה והגוף, נבין היטב איך כולם תלויים בשורש על זה של שתי המידות, אלה שזכרנו, ההסתר והגילוי. כי כל אחד מהם נידון בכל ענייניו על פי מקורו. כלומר, כל אחד מן הגוף והנשמה, טבעם ואופיים כאין מקורם. ויהיה זה טעם מספיק לכל העניינים האלה. אש, תביני את זה, תביני הכל. ולעוד אלא שהייתה הגזרה מחוכמתו התברך להראות דרכי המידות האלה, בגוף ובנשמה. הבאים על ידיהם. כלומר, פעולות הגוף ופעולות הנשמה. ונמצא שמלבד שהגוף בא בהסתר פנים, הוא וענייניו, הוא עצמו, בתכונתו וחלקיו, ציור מן ההנהגה של הסתר פנים כולה. כלומר, הוא גילוי בפועל של הצמצום. והנשמה, גם היא ציור מן ההנהגה של הארת פנים כולה, והוא דבר פרטי לדיוקנו של האדם שנאמר בו בצלמנו כדמותנו, שמראה בתבניתו כל סדרי המידות שלו יתברך. אומר בעל הסולם, ומשום זה כל השמות הם כינויים שלו, על שם מעשיו, וכן זה ברא הנשמה בצורה שלו הנקראת על שם פעולותיה, שבכל איבר ואיבר. הנשמה ככה, והנשמה ככה, והנשמה היא אחת. כמו שריבון העולם נוהג בכל בריאה ובכל דור כפי מעשיו, כך הנשמה היא כפי מעשיו של כל איבר ואיבר. האיבר ההוא שעושה בו מצווה, נקרא נשמה לחמלה וחסד וחן ורחמים הנפעלים בגופו. ובאיבר שהוא עושה בו עבירה, נקרא נשמה לדין וחימה וכעס הנפעלים בגופו. הנשמה מחיה את הגוף. כלומר, הנשמה היא אחראית על הפעולות. כשאדם חוטא ועושה מעשה של עבירה, הוא גורם לגילויים של חימה ודין וכעס. נמצא האיבר ההוא, נקרא נשמה למידות הקשות שהוא גרם לגילויים. כן. ואותו דבר הפוך, כשאדם מקיים מצווה, אותו איבר אחראי לגילוי של חן וחסד ורחמים, ולכן הוא נקרא נשמה לחן לחסד ורחמים.
5: אבל הגוף הוא אותו גוף. רק שהוא חוטא, הוא גילוי למידות מסוימות. וכשהוא עושה מצוות, הוא גילוי למידות אחרות. נכון, בדיוק ככה. ובעבר ההוא שאני גם... אבל לחוץ מן הגוף, למי יהיה חמלה או אכזריות? מחמת מעשה הגוף. מראה על מה. אף כך הקדוש ברוך הוא. קדם דברא על מה, וברא בריין דילי, למען יתקרי רחום וחנון, או דיין. אלא כל שמען דילי אינון כינויין, ולא יתקרי בעון, אלא על שם בריין דאלמה. ובגינדה, קדמה רעידרה, אינון תבין, יהיו יתקרי לגביו, יותקבב כבמידת רחמים. וקדמה רעידרה חייבין, יתקרי עדנה, במידת הדין. לכל דרה וכל ברנש כפו מידה דילי. אבל לאו דהית למידה ולא שם ידיעה. פירוש. אף כך ריבון העולם. מקודם שברא העולם, הוא ברא הבריות שלו, למי נקרא רחום וחנון או דיין? על מי הוא מרחם? את מי הוא חנן? ועל את מי הוא דן? אלא, כל שמותיו הם כינויים. ולא נקרא בהם אלא על שם בריות העולם. ומשום זה, כשבני הדור הם טובים, הוא נקרא עליהם הוויה, במידת הרחמים. וכשבני הדור הם רשעים, הוא נקרא עליהם עדנה, במידת הדין. כי לכל דור ולכל אדם נקרא לפי המידה שלו, אבל לא שיש לו מידה ידועה ולא שם ידיע. בסדר? יש פה סידור? כן. את פה ברור? מה שהזוהר מלמד אותנו כאן, זה שכל הכינויים של הקדוש ברוך הוא, יכולים להתקיים רק במקום שיש נבראים. וכפי הבורא, כך הנשמה. ברור? כן, עולם גדול ועולם קטן.
6: הנשמה זה לא חלק אלוקה, אבל? הנשמה זה לא חלק אלוקה, זה לא אותו דבר?
7: זה יש מי יש.
5: זה נקרא חלק אלוה ממעל. מה זה חלק אלוה ממעל? שבנשמה יש תכונות הבורא. בפתח אליהו כתוב כך: וכל ספירן, כל חד אית לשם ידיע. כל הספירות, לכל אחת יש שם ידוע. ואת לת לך שם ידוע. דאנת הוא ממלא כל שמהן. אתה אין לך שם ידוע, כי אתה ממלא את כל הספירות שלכל אחד מהם יש שם. דהיינו, כאשר האור מאיר בספירה, מתגלה שם נוסף. מתגלה תכונה נוספת, אבל האור הוא אחד. וקדען תסתלק מינון, השתערו כל שמען כגוף הבלו נשמתה. דהיינו, כשהאור מסתלק מהספירה, הספירה נשארת כגוף בלו נשמה. אנט חכים ולאו בחוכמה ידיעה. אנט הוא מבין ולאו מבינה ידיעה. ולת לך אתר ידיעה. אלא להשתמודעה תוקפח וחילך לבני נשה, ולהחזאה לון איך התנהג אלמה בדינה וברחמי, דהינון צדק ומשפט, כפום עובדיון דבני נשה. זה הזוהר. נכון?
7: זה הכינוי בעצם
5: הרב? הנה. דין יהיו גבורה. משפט עמודה דאמצעית. צדק מלכות הקדישה. מוזני צדק, טרנד סמכי קשות. זה כינויים של הספירות. אין צדק, עוד ברית. כל הספירות האלה, עם השמות השונים, כולה להחזאה איך התנהיג אלמה. כלומר, אלה גילויים שונים של הנהגת העולם. אבל, לאו דאית לך צדק ידיעה, דאי יהודין, ולאו משפט ידיע דאי הוא רחמי, ולאו מכל אילן מידות כלל. הבורא עצמו, אין בו שום דבר מהגילויים האלה. כל הגילויים האלה מתקיימים רק כשנברא העולם. וכשהם מתגלים, אנחנו מבחינים בכל ספירה וספירה גילוי של מידה אחרת. ולכן כל השמות הללו הם כינויים. עד פה טוב? כגוונה דספיראן, כגווני הספירות, כל ספירה, איתלי שם ידיעה, של השם משלה, הוא מידה, הוא גבול, הוא תחום. ובאילן שמען, ובאלו השמות של הספירות, מרי אלמה איו התפשית. אורו של מלך העולם מתגלה. ואמליך בהון. והוא מתגלה כמלך בהם. ואית כריבהון, והוא נקרא על שמם. ואית כסיבהון, והוא מסתתר בהן. ודר בהון, והוא שוכן בהם. כנשמתה לגבי איברים דגופה. כמו שהנשמה שוכנת בגוף, אור האינסוף שוכן בספירות. והוא נקרא על שם כל ספירה בספירה שבה הוא מתגלה ושוכן ומסתתר, בשם הנוהג באותה ספירה. מה ריבון עלמין לת לשם ידיעה ולא אתר ידיעה? אלא בכל סטרה שולטנותי. הופכי לקלה לנשמת השם ידיעה, ולא אתר ידיעה, בכל גופה, אלא בכל סטר שולטנותי, ולת עבר פנוי מיני. פירוש. וכאין הספירות, אומר הזוהר, שכל ספירה יש לה שם ידוע, ומידה וגבול ותחום, ובאלו השמות, כלומר הספירות, מתפשט ריבון העולם ומולך בהם, ונקרא בהם ומתכסה בהם ודר בהם כנשמה באיברי הגוף. ומה ריבון העולמים אין לו שם ידוע, ולא מקום ידוע, אלא ממשלתו בכל צד שבעולם, אף כך אין לנשמה שם ידוע, ולא מקום ידוע בכל הגוף, אלא ממשלתה היא בכל צד ואין איבר פנוי ממנה. איפה נשמה נמצאת?
8: הגוף נמצא בנשמה או
5: הנשמה? הנשמה בגוף. איפה הנשמה נמצאת בגוף?
8: בכל הגוף.
5: בלב? בכל הגוף. מה זה בכל הגוף? איך היא יכולה להיות בכל המקומות באותו זמן?
9: אוויר בבלון, איפה
5: הוא?
9: אוויר בבלון, איפה הוא בבלון? הוא בכל בלון.
5: זה בנפח חומרי. אנחנו מדברים עכשיו על משהו מופשט, רוחני. אוויר זה דבר גשמי. תשובה, כמו שהבורא ממלא כל עלמין. ולת אתר פנוי מיני. ובגינדה, ובגלל זה, לית לרש מלא בחד אתר. אין לתאר אותה במקום אחד. דהי לב, החסר שולטנותי בשאר איברים. ולא להתקר אלא בשמה חד, או בטרן, או בגימל, לממר דהי חוכמה בבינה, והית לדעת ולא יתיר, כל הגדרה של הנשמה מגבילה אותה. ומשום זה, אין לציין את הנשמה במקום אחד, שבגוף. שאם לא כן, ותציין אותה במקום אחד, נמצא שחסר ממשלתה בשאר איברים. ואין לקורה בשם אחד, או בשניים, או בשלושה, לומר שהיא חוכמה ומבינה ויש לה דעת, ולא יותר. שאם אתה עושה כך, נמצא שחסר לשאר המדרגות. בדיוק כמו הבורא. כלומר, אנחנו מתארים את הבורא על שם הגילויים שלו בספירות, ואנחנו מתארים את הנשמה על שם הגילויים שלה בגוף. מה הקדוש ברוך הוא? אף הנשמה. הנה חמישה ברכי נפשי, לא אמרן דוד, אלא כנגד חמישה דברים שבהם הנשמה דומה לקדוש ברוך הוא. כך הקדוש ברוך הוא, מקודם שברא העולם, סליחה, זה כבר למדנו, הוא, זה פה רשימה ארוכה של כל שמותיו של הבורא, מה כל שם, אבל אנחנו נקצר.
8: רב גובה הסולם?
5: כן. שדאי, למה נקרא שמו שדאי? מעיד עליו כשהוא אמר לעולמו די. זאת אומרת, ברגע שהבריאה הפסיקה להתפשט, נהיה שם חדש, שדאי. גילוי חדש של הבורא בעולמו. ואף כך כל הוויה וכל שם מעידים עליו. כי כשהיה יחיד קודם שברא העולם, למה היה צריך להיקרא בשמות אלה, או שאר כינויים, כמו רחום וחנון ורחפיים, דיין, אמיץ וחזק, ורבים הם בכל השמות והכינויים שנקראים על שם כל העולמות והבריאות שבהם להראות ממשלתו עליהם. זאת אומרת, כל השמות של הבורא זה רק בעולמם של הנבראים. אף הנשמה כך, אשר מבחינת ממשלתה על כל עברי הגוף, היא משילה אליו. שכמו שהוא שולט על כל העולמות, כך הנשמה שולטת על כל עברי הגוף. אבל לא שהנשמה דומה לו בעצמותה, שהרי הוא ברא אותה, והוא אין לו אלוה עליו שברא אותו. ועוד, שהנשמה יש לה כמה שינויים, ומקרים וסיבות הקוראים אותה, מה שאין כן לריבון הכל. זה הכוונה, קדושים תהיו כי קדוש אני, ועל זה אמרו חז"ל, יכול כמוני, תלמוד לומר אני השם. זאת אומרת, יש קץ וגבול להידמות הנשמה לבורא. עד פה בסדר? ודבר זה, ביארו יפה במדרשו של רבי שמעון בר יוחאי. שמה? שכל מה שמתגלה בעולם מצד הבורא אלו כינויים ולא עצמותו. ואית למינדה, ויש לדעת, דאי הוא יתקרי חכם בכל מיני חוכמות, כי מלבד מה שפרשו יודע האמת לפי דרכם הקדושים, מפשוטו של המאמר למדנו מה שביארתי לך כבר למעלה, שיש לקדוש ברוך הוא כינויים רבים, לא לפי עצמו, אלא לפי בריאותיו. והוא מה שאמרו בריא המאמנה, על שם בריין דאבו עתידין להיבראות. כלומר, הקדוש ברוך הוא נקרא רחום וחנון ועברי, על שם הבריאות, שאמורות לראות את הגילויים השונים של ההערה שלו. ואומנם אומרו על שם בריין, כלומר, זה שהוא אומר על שם הבריאות, הוא פשוט. כי לא נאמר שהוא דבר שנתחדש בו חס ושלום. זה לא שכשנבראו הוא נהיה רחמן. כי אין בו חידוש. ואין שינוי בו, אלא גם מתחילה היה בכוחו לעשות זה. כלומר, כוחו לרחם, כוחו לגמול חסד, כוחו לעשות דין. אבל אלה המידות תמיד אינם אלא מה ששייך לבריאותיו. לא מה ששייך לו לפי עצמו. ואמר, כגב נדע ברא נשמתה. בתכונה הזו הוא ברא את הנשמה. שהגילויים השונים שלה מגדירים אותה, אבל זה לא עצמותה. והוא, היות מציאות הנשמה מראה על שלמותו יתברך שבו נבראת. אוף הכי מראה עלמה. כך גם, הזוהר, כך גם הקדוש ברוך הוא. אלא כל שמען לו כגוונה דספירן. כל השמות לבורא, הם כצבעי וגווני הספירות השונים. ומה ריבון על מין נט לשם ידיע, ופחחי לט לשם, לט, ופחחי לט לנשמת השם ידיע. פירוש. אנחנו דיברנו כאן, בכמה השיעורים האחרונים, בהרחבה, על מקורן של הנשמה, מקורותיהם של הנשמה והגוף. ואמרנו שהגוף מגיע מהצמצום, ועל כן ממידת ההסתר, ועל כן... ועל כן הוא בריבוי, והנשמה היא אחת, כי היא מגיעה ויש מי יש, וכל... כאן, רמח"ל מציג לנו, קודם כל מקור בזוהר, ודבר שני, הוא גם מסביר לנו, שזה לא מסתכם רק במקור עצמו, אלא בכל ההנהגות והגילויים השונים של הגוף והנשמה בעולם, הם מתנהגים כהעתק שמש למקורם. וצריך שתהי מדקדקת היטב על הדבר הזה. כדי להבין מציאות הגוף והנשמה על בוריו וכל התלוי בזה. מה צריך לדקדק? נראה בפעם הבאה. עד כאן.
10: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
11: ערוץ 2000.
10: התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: מירב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911 073-321-2911.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: התוכנית הבאה, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.

0: 2000 תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: רוויה זה לשון שמחה. הזוהר הקדוש אומר שאדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שמח, ושהקדוש ברוך הוא שמח זה משרה על כל העולם כולו. זאת אומרת שאדם אומר, מה הבעיה? אדם שומע, כולם שומעים, כן? אבל לא תמיד של שומעים נכנס. אומר כמו שכתוב ביתרו, וישמע יתרו. מה כתוב? מה שמועה שמע הוא בא? איפה כולם ששמעו? הרי כולם שמעו. אבל כולם, אומר בסדר, שברו את העבודה זרה שלהם, את האלילים, הכל. אחרי יומיים חלכו למפעל, הוציאו ליין חדש, של פסלים חדשים. איפה מה ששמעתם? מה שזה, כל העולם מזדעזע. חזרו לשגרה. אבל יתרו, הוא שמע והפנים. זאת אומרת שגם לשמוע, צריך שיהיה כלים לשמוע. אדם שיוכל להבין, לשמוע תורה, לקבל תורה. היה רבי חזקאל משינווה, הבן של דברי חיים מצאנז. אז סיפרו לו שיש איזה עגלון אחד, מבוגר כבר, מבוגר מאוד, שהוא היה מסיע אנשים חסידים לרבי אלימלך לליז'נסק. אלפי חסידים, היה לו קו מהעיר שלו לליז'נסק. הוא אמר, אם יש יהודי כזה, לפני שהוא יפטר, אני אלך, אני אשמע ממנו. הנהגות מרבים למלך, כל מיני דברי תורה, ככה כל מיני דברים. הוא סגר את הספר, נסע לעיר שלו, דופק בדלת, הוא איזה אדם מבוגר מאוד, זקן. הוא אומר לו, תגיד לי, באמת מה ששמעתי? אתה היית עגלון ולוקח אנשים לליז'נסק, רבי למלך? אמר לו, כן. אמר לו, אתה יכול לשבת איתי כמה דקות? אמר לו, בכבוד, מה אתה רוצה? מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, אני רוצה, תספר לי הנהגות והעובדות שראית אצל רבי אלימלך. אמר לו, אתה באת כל הדרך לחינם. אמר, אני הייתי עגלון, אמר, נהג מונית. לא הייתי נכנס. אמר, אני אין לי זמן מיותר. אני לוקח את החסידים עד הבית של רבי אלימלך, מחכה שם בחוץ, עושה נסיעות ככה בתוך העיר, ואומר, אם אתה להחזיר אותו, חוזר בחזרה, לא נכנסתי לה בכלל. הוא אומר לו, מה לא נכנס אליו? אלפי נסיעות, לא נכנסת אף פעם. נעשה לי זכר איזה פעם אחת אולי נכנסת. הוא אומר, עשה לי זכר, נעשה לי זכר. אומר, לא, לא, לא זוכר משהו. אמרת, עשה טובה. אמר, נזכרתי, פעם אחת. מה היה פעם אחת? הוא אומר לו, פעם אחת, גנבו לי את הסוס והעגלה. אתה יודע, עגלון בסוס והעגלה, זה כמו אדם בלי רגליים. זה הפרנסה היחידה שלו, לא יודע לעשות כלום חוץ מזה. מה עושים? אמר בהתחלה, אכלנו את החסכונות, אבל גם זה נגמר. כמה ימים, כמה שבועות, נגמר הכסף. אמר, התחלתי להסתובב, לא יודע מה לעשות. ופגש אותי איזה יהודי אחד, אמר, תראה, אתה נוסע כל כך הרבה לליז'נסק, רבי אלימלך. תיסע לרבי אלימלך, זה תקבל ברכה מהרב. אמר, תגיד, מה זה יעזור לי? מה, הוא יקנה לי סוס ועגלה? מה, אין לי סוס ועגלה, מה זה יעזור לי? אמר לו, מה זאת אומרת? מה? כל העולם נוסע, חסידים רואים ישועות. מעל הטבע, הוא לא יכול לעזור לך, ברכה מהרב. אמר, תראה, מה יש לי להפסיד? אומר, הוא נסע לליז'נסק, נכנס לרבי אלימלך, אומר, התחיל להגיד לו, אמר הרב, אל תשאל, כל מה שיש לי זה סוס ועגלה, כל מה שהיה לי, וגם את זה גנבו לי, ואין לי מה לאכול עכשיו, אני ככה זרוק, ומחכה לישועת השם, אין לי מה. אומר, הרב, עצם ככה את העיניים, החזיק, שם את הראש ככה בין הידיים, אמר ככה, היה כזה מנותק כזה כמה, 3-4 דקות, הוא אומר לו, תשמע, תלך לעיירה פלונית, אתה יוצא מהעיירה, יש יער. אתה יוצא מהיער, בתוך היער, סליחה, אתה הולך איזה 5-6 דקות בתוך היער, אתה תראה עץ קרות, ליד העץ תהיה הישועה שלך. הוא אומר, תראה, יצאתי משם, לא היה לי כסף לקחת אפילו עגלון לשלם, אין לי כסף. אבל מה אני אעשה? אומר, להביא איתי כסף. הרב אמר, עשיתי מה שהרב אמר. אומר, נסעתי לשם, באמת הגעתי ליער, אני הולך בתוך היער, אני רואה הזכרות, מה אני רואה שם? הסוס והעגלה שלי קשורים שם. אומר, לקחתי לסוס והעגלה, חזרתי, מאז אמר לו, עבדתי, אמר לו, רגע, מה הסוס והעגלה שלך? אומר לו, רבי חזקאל משינווה, ראית פה מופת לא נורמלי, אז רוח הקודש. נו, ומה לקחת מזה? איך הוא אמר לך שזה שם? אמר לו, לא, תקשיב. זה היה לפני 50 שנה. אני מעולם לא חשבתי שהוא גנב לי את הסוס והעגלה. לא חשבתי. אולי הוא היה שותף בכנופיה, אולי היה קשור לעניין, אבל זה לא הרב גנב את הסוס והעגלה. אמרתי, תראה, יהודי, אומר, אתה יכול לשמוע, אבל הראש שלך איפה מונח? מי הרב יקח את הסוס והעגלה? תגיד, אם אתה השתגעת. אבל אומר, אדם שומע, והוא לא יודע מה הוא שומע, לא מבין מה הוא שומע. אומר, אלשיך הקדוש, מחלוקת של קורח ועדתו. ויד זה הרב צימות, אומר, מחלוקת של קורח ועדתו. הרי קורח בעשה מחלוקת עם משה רבנו. אמן היה יורד להם איפה? הצדיקים ליד הפתח הבית. עכשיו קורח קם בבוקר, הוא רואה שהמן לא נמצא ליד. צריך להבין, למה המן לא נמצא ליד? חלקתי על משה רבנו, אז איך לא הבנת את זה? ראית ליד, אתה פתאום היום המן יורד רחוק. זאת אומרת שאתה עכשיו לא בסדר. הוא אומר לא, קורח הבין, אבל הוא לא הבין נכון. מה הבין? אומר אלשיך, הוא הבין שהוא לא בסדר, למה? כי הוא לא נחלק על משה רבנו יותר מדי, היה צריך יותר לחלק על משה רבנו. הוא אומר, לפעמים אדם רואה דברים, הוא מפרש אותם איך שנוח לו. הוא אומר שהיה יהודי אחד, בגיל 80. אז הוא מגיע הזמן, ברוך השם, אשתו, יום הולדת גיל 80. אמר, גיל 80 זה מספר עגול, נעשה לה סיבת הפתעה. אז הוא התקשר לילדים שלו, לנכדים, הנכדות, כולם להגיע מחר, 20:00, ועושים מסיבה לסבתא, בגיל 80. עכשיו התחיל לחשוב, מה נקנה לה? שרשרת יהלומים, קנינו לה כבר. טבעת יש לה. מה חסר לה? טלפון יש לה. התחיל לחשוב, מה חסר לסבתא, לאשתו? אמר, שאלה לו רעיון. אומר, יש לה בעיות שמיעה. עכשיו אתה תקנה לה מכשיר שמיעה, ישדרג לה את החיים, תתחיל לשמוע כמו צריך. טוב, הלך לחנות של מכשירי שמיעה, אמר להם, תראה, אני רוצה לקנות אשתי מכשיר שמיעה. אמר לו, בסדר. תביא אותה, נבדוק את השמיעה שלה, איזה מכשיר היא צריכה, איך היא שומעת, מה השמיעה שלה. אמר לו, לא, אי אפשר, זה הפתעה. אי אפשר להביא אותה. אמר לו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה לך? מכשיר עולה 12,000 שקל. מה אני אביא לך, מכשיר בלי בדיקה? אי אפשר. אמר לו, מה זה אי אפשר? ואם אדם עכשיו, נגיד, מוגבל, לא יכול להגיע, מה, איך אתה מוכר לו מכשיר שמיעה? אמרתי, תראה, אם אדם לא יכול להגיע, יש את השיטות הישנות. אתה רוצה, תעשה את השיטה הישנה, תסמוך על זה. איך השיטה הישנה? אבל תראה, פשוט, אתה נכנס הביתה, עומד ליד הדלת. אתה קורא לרבקה, מה הכנת לאכול היום? אם היא עונה לך, אתה אומר לי, מה המרחק שהיא שומעת? אם היא לא עונה, אתה מתקרב עוד 3 צעדים. רבקה, מה הכנת לאכול? לא ענת, עוד 3 צעדים. תגיד לי, מה המרחק שהיא ענתה לך, שהיא שומעת, ואני אגיד לך, יתאים לך מכשיר לפי זה. אמר לו, תודה רבה, בסדר גמור. הגיע הביתה מהר, צריך להספיק, להרוס את זה למחר, הכל שיהיה מוכן. הוא נכנס לדלת, פתח הדלת, אומר, רבקה, מה הכנת לאכול? לא שומעת. מתקרב, עוד 3 צעדים, מגיע לפתח של הסלון, רבקה, מה הכנת לאכול? לא עונה. אומר, מצב על הפנים. חשבתי שהיא שומעת, השמיעה לא מי יודע מה, אבל זה כבר מצב לא פשוט. עוד 3 צעדים, פתח של המטבח הוא מגיע כבר. מה זה ברכה קרוב? רבקה, מה הכנת לאכול? אז היא מתקרבת אליו, אומרת לו, משה, אני כבר 3 פעמים אומרת לך, הכנתי טריות עם מרק. למה היא צריכה לחזור כל כך הרבה? פתאום הוא הבין שמי לא שומע. הוא לא שומע, לא היא לא שומעת. אז אומר, לפעמים האדם, הוא שומע, אבל הוא לא שומע. הוא חושב שהוא שומע. לכן, אומר האור החיים הקדוש, והיה עקב תשמעון. אומר אדם שרוצה לשמוע, רוצה לשמוע תורה, זה הדבר ראשון, שיהיה ענווה. כשיש ענווה, יש לך כלי. כלי לקבל תורה. אומר הרב נתן גשטטנר, הוא אומר, כתוב, ואת כל היקום אשר ברגליהם. אז הרש"י מביא, מה זה היקום אשר ברגליהם? זה ממון של האדם שמעמידו על רגליו. אז הוא אומר, תראה, אומר, לפעמים בן אדם, אתה אומר, תשמע, אחרי יום העבודה יש לך שיעור תורה עכשיו, יש לך תפילה. אומר, תשמע, אני מותש עכשיו שעה, עבדתי עד 6:00, אני לא יכול לזוז עכשיו. עייף, תפלל ביחיד בבית. או שיעור, אני אלמד איזה משהו כמה דקות בבית ואני הולך לישון. אומר, אבל אם פתאום עכשיו יש לו איזה, צריך לסגור איזה עסקה, לא, נגיד עסקה, כמה אלפי שקלים אפילו. תראה אותו, נוסע ב10:00, הוא יסע עכשיו עד אשקלון. למה? יש עסקה. מאיפה כל העייפות שהייתה? הוא אומר זה, אומר רש"י, הממון שמעמיד את האדם על רגליו. הוא אומר לפעמים הממון, דבר של כסף, אז האדם פתאום נהיה כמו פנטרניה. קופץ, רץ, אין בעיה. אבל דברים רוחניים, אבל אתה יש לו את הכבדות שלו. אומר כתוב, האונקלוס אומר, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אומר אונקלוס, דייאב לך עצה למקרה נכסים. שהקדוש ברוך הוא נותן לך עצה לקנות נכסים. מה זה הוא נותן לך כוח לעשות חיל? אומר, אדם פעמים עושה, עולה לו פתאום איזה רעיון, לקנות אחר איזה קרקע באיזה מקום. מצב עכשיו ושם, מקום אין בכלל ביקוש, אין כלום. פתאום אומר, נכנס לו איזה ג'וק. הוא קונה, אחרי שהוא קונה, הכל פתאום קופץ. מכפיל, משלש את המחיר. אומר, תראה מה, איזה סוחר אני. אומר, הוא כאילו שלא תתבלבל. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, זה לא אתה. הוא נותן לך את המחשבה הזאת. פתאום החלט עכשיו לקנות דירה עכשיו, לפני פינוי בינוי. החלט לקנות איזה משהו עכשיו. איך הגעת לזה עכשיו, באמצע החיים? אומר, אתה שמונת לך את העצה, למה? עכשיו אתה לא יודע, אבל עוד חודשיים, שלושה, יעשו הכל. הרווחת עכשיו סתם חצי מיליון שקל ככה בשנייה. אומר, אתה רואה איזה סוחר ממולח אני? אומר, זה לא סוחר ממולח. הקדוש ברוך הוא נותן לך את העצה לקנות נכסים. כן? גם מה שאתה חושב שאתה מוצלח ואתה יכול ואתה יש לך פוטנציאל ויש לך הכל, אבל בסוף תדע לך שאתה זה שום דבר. הקדוש ברוך הכל מנהל אותך. באחד, לאדמור מגור, היה קמצן מאוד, לא נותן שום דבר. אז הוא שאל אותו הרבי מגור, אמר, תגיד לי, מה זה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? וכי תאמר בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל. אומר, אם זה, מה זה העוצם? העוצם זה עוצמה, זה כוח. אז למה כתוב כוחי ועוצם ידי? זה לכאורה כפילות. אז הוא אמר לו, יש עוד דבר שנקרא עוצם. מה? לסגור, אדם שסוגר. עוצם עיניו מראות ברע. עצימת העיניים, גם לסגור זה נקרא עוצם. אז הוא אמר לו, וכי תאמר בלבבך, כוחי, הכסף שלי, והעוצם ידי, זה שאני לא משחרר לצדקה, אני חוסך, חוסך, חוסך, לא מוציא שקל, זה עשה לי את החיל הזה. אמר, תשכח מזה. הגמרא אומרת בדיוק הפוך. כתוב, העשר, תעשר. אתה רוצה להתעשר, תעשר. תוציא מהכסף שלך. הגמרא אומרת בגיטין, אדם שרואה של חסב מתמודדים, מה יעשה? ירבה צדקה. הפוך, תיתן צדקה. אמר לו, מה אתה חושב? שאם אתה עכשיו לא נותן שקל מפות אתה עשיר? זה טעות. האחד, גוי. האח שלו נפטר. הגויים, איך הם קוברים את המתים שלהם? בארונות, ארונות גבורה. אז הוא הגיע לחנות, הוא אומר למוכר, תקשיב, האח שלו נפטר, רוצה ארון. אמר לו, אין בעיה, יש לי ארון מעץ אגוז. 2,000 שקל עולה. אמר לו, לא, יקר עץ אגוז. 2,000 שקל, לא, למה? אמר, יש משהו יותר זול. אמר, מעץ אלון. כמה עולה? אמר לו, 1,000 שקל. אמר, לא, יקר, מה 1,000 שקל? אמר, בן אדם כבר מת, שים אותו, קובר אותו. מה צריך? יקר מאוד. אמר לו, יש פורמייקה, אתה רוצה פורמייקה? כמה עולה פורמייקה? אמר, 300 שקל. אמר, לא, אין משהו יותר זול. אמר, יש מדיקט, 30 שקל, אתה רוצה? אמר, יקר. יקר, אמר, דיקט הוא לא רוצה 30 שקל. אמר, אתה יודע מה, תביא את אחיך, אני אשים לו שתי ידיות וקח אותו. גם 30 שקל אתה לא רוצה, אז מה נשאר? אז אומר, יש אנשים, הם מתים על הכסף. הוא לא משחרר, לא יכול לשחרר. אמן. אז זה אומר, אל תגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אמר, אתה צריך להבין שכל העושר זה קיבלת משמיים. אומר, יש לך ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה צריך להיות צינור. תן, מעשר לפחות. תראה גם את האחרים. אומר המגיד מדובנה, כתוב כי לא, לא למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחי האדם, כי על כל מוצא פי השם יחי האדם. אומר המגיד מדובנה, היה פעם באיזו עיירה אחת, היו שתי משפחות. אחד מהם היה קמצן, לא נותן שום דבר. ואחד מולו דלת ממול, בית ממול, וילה ממול, וילה, היה בעל חסד, מכניס אורחים, כל מי שמגיע אליו, נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, לישון, הכל. יום אחד מגיע הזה, אני אחד מסכן, פעם ראשונה לעיר, לא מכיר. אז הוא דפק בבית של הקמצן הזה. אמר, תגיד לי, אפשר משהו לאכול? אני רעב, לא אכלתי כבר איזה יומיים. אמר לו, בטח, אפשר לאכול. אבל אתה יודע, זה לא חינם. אין חינם. בזעת הפך תאכל לחם. פסוק מפורש. אתה רוצה לאכול? תעבוד. אמר לו, בוא, יש לי בחצר שלי העצים, ככה צריך לבקר אותם, לאח, רוצה את זה לתנור שלו, תעבוד פה, אמר לו, עד חמש, עכשיו שמונה עד חמש, קבל אחרי זה ארוחה, אתה לא תשכח את הארוחה הזאת. אמר, בסדר, שווה. התחיל לעבוד, חותך את העצים, שעה חמש מגיע, מסכן מוטש, כמעט נופל, אמר לו, טוב, איפה הארוחה? אמר לו, רגע, נבדוק את העבודה קודם. מה אתה רוצה? תשלום לפני שנראה את העבודה? הולך, מסתכל, רבו, הוא השם, עשה עבודה יפה. אמר לו, בוא, אתה רואה את הבית פה ממול? שם אוכלים. פה אתה עובד, ושם זה החדר אוכל. הוא הלך לשם, הוא רק דופק בדלת, רואים אותו, מכניסים אותו פנימה. רבו, אתה רוצה לאכול? בוא, פותחים לו שולחן, בשר, דגים, יין, שתייה, הכל. גמר לאכול. אתה רוצה לישון? אמר לו, בטח, לפחות עד מחר. נתנו לו מיטה לישון, קם בבוקר, מה זה שמח, היה שווה הכל המאמץ. אוכל כמו שצריך, כמו בית מלון. הוא חוזר לעיר שלו, הוא אומר להם, תשמעו, הייתי עכשיו בעיירה פה, מה, האמת נקרעתי, אבל היה שווה. אמר, הייתי אצל אחד, נתן לי לעבוד, אבל אחרי נתן לי ארוחה, אמרו לו, אין דבר כזה. שם יש שני אנשים, יש אחד קמצן, לא נותן לאכול, ואחד נותן לאכול בלי. אמר להם, אתם רוצים להגיד לי, מה? אני הייתי שם. אתה רוצה להתווכח איתי? זה לא מישהו מספר לי, אני הייתי. אמרו, תקשיב, אנחנו מכירים את העיר הזאת לא מעכשיו, אתה פעם ראשונה שם, אנחנו כבר שנים. מכירים בעל פה את כולם. אמר להם, לא, אני עבדתי. ואחרי זה הלכתי לבית שלו השני, אכלתי מול הכביש. אמרו לו, עבדו עליך בעיניים. אם היית הולך לבית השני מההתחלה, היית אוכל בלי לעבוד בכלל. זהו, עבד עליך, גם קרא אותך, נתן לך לעבוד, גם שלח אותך לשם. כן, עבד בחינם, ואחרי זה שם השלים. אומר המגיד מדובנה, לפעמים אדם חושב שהפרנסה תבוא לך, מפה אתה הולך עושה, פה תבוא ישועה. אומר, בכלל הישועה בכלל בבית השני, בכלל, מקום אחר. מה שפעם אחד בא רץ, עצר אותו רבי יצחק ברדיצ'ו, ואמר לו, איפה אתה רץ? אמרנו, רץ הפרנסה. אמר לו, מי ממש הפרנסה כאן? אולי שם. אתה יודע איפה הפרנסה שלך בכלל? עושה השתדלות. אבל על כל מוצא פי השם יחיה האדם. יש בהמשך שם, לגבי מידת הביטחון, כתוב ויענך ויעריבך ויאכילך את המן. אומר רבי דוד מלילוב, הרי במידת הביטחון זה תלוי באדם, אין בזה, הרמב"ן כותב, זה שולחן ערוך בפני עצמו, כל אחד זה רמה אחרת. יכול להיות אחד שרמת הביטחון שהוא צריך עבוד 8 שעות, אחד חצי שעה, אחד דרגה שהוא לא, בכלל לא, לא, לא, לא, לא, צריך, לא צריך לעבוד, זה היחידים. היה אחד למד ספר חובת הלבבות, למד שער הביטחון. טוב, למד, הוא החליט, שומע ומעלה, הוא בוטח רק בקדוש ברוך הוא, הוא לא עובד. הקדוש ברוך הוא יזמן לו את האוכל עד אליו. ביום הראשון חיכה, לא הגיע שום דבר, יום השני לא הגיע כלום, גם יום השלישי לא הגיע כלום, הוא התחיל להרגיש שהוא עומד להתעלף כבר. אבל הוא עובד עכשיו על הביטחון. אז הוא מה עשה? הוא יצא ככה לרחוב, הוא אומר, כבר כמעט הוא מרגיש שהוא מתעלף. הוא כבר הרגיש חלש מאוד, נזרק ככה בצידי הכביש, הוא רואה איזה קרקרה של שני מחותנים, נוסעים ככה ביחד, שמחים, שותים יין, אז הוא עובד על בינת הביטחון, הוא אומר, תשמע, תזרקו לי לאכול, אז נפלת. אז הם עברו לידו, הוא אמר, לא, אני ארמוז להם קצת, אם שמעו, שמעו. אז הם עברו לידו, הוא עשה ככה, כאילו שיש פה מישהו. הם מסתכלים, רואים בן אדם זרוק שם, מסכן, ככה 3 ימים לא אכל. אז הם עצרו מהר את הקרקרה, נתנו לו לאכול, נתנו לו לשתות, החיו אותו. אמר רבי דוד מלילוב, מסכן, הפסיד הכל. אם הוא היה עומד בניסיון הזה, היה זוכה לאכול כמו המן. הקדוש ברוך הוא ניסה אותו, 3 ימים לא אכלת, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא באמת? בוא נראה אותך, הנה ניסיון, יש לך ניסיון עכשיו. אומר, זה הניסיון שלו. אם הוא היה שותק, הוא היה הקדוש ברוך הוא מזמן לאוכל. אבל אתה לא בדרגה הזאת. לכן אמר, חבר'ה, תחזור לבית שלך, תעשה השתדלות, כמו שכתוב, וברכך בכל אשר תעשה. אדם צריך לעשות השתדלות. זה יחידים, יחידים, יחידים, שפרסמה מה כתוב, שהם ככה בדרגה כזאת. אומר, אבל רוב רובם של האנשים, זה לא קרה. אדם צריך לעשות השתדלות, גם צדיקים גדולים עשו השתדלות. היה רבי מנחם מנדל מרימינוב, הוא נסע לרבי לוי מנחם מליז'נסק. אז הוא הגיע ככה לאיזה כביש כזה, כביש קורקר, הלך ברגל לכיוון ליז'נסק, הוא רואה דינר זהב על הרצפה. אז הוא התכופף לקחת אותו, אמר לו, אם זה הדינר שלי, אם אני צריך לקבל דינר זהב, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי, יביא זה עד אליי. אני לא צריך להתכופף. ואם זה לא שלי, אז לא צריך, אני לא צריך להתכופף. הוא השאיר את הדינר והלך. אומר אחריו, עבר איזה יהודי אחד, ראה את הדינר, אותו שביל, לקח את הדינר, אין סימנים, שם אותו אצלו, מטבע זהב, הגיע לבית מדרש בליז'נסק, נכנס, התפלל מנחה. הוא רואה את מי, רבי מנחם אל דמירי מינו, יושב שם, לומד. אמר לו, רבנו, תראה, מצאתי עכשיו דינר בדרך. דינר זהב, אין בו סימן, זה שלי. אני כסף לא חסר לי, אתה יושב לומד על התורה. קח את הדינר הזה שיש לך. הוא אמר, אתם רואים? הנה, אם מה שצריך להגיע עד אליך, מה ששלך יגיע עד אליך. אבל זה בדרגות שלהם, כן? אומר, אם אדם יעשה את זה היום ככה, חשבו שאתה לא נורמלי. אתה רואה עכשיו שטר של 200 שקל, תגיד לו, אם זה שטר 200 שקל הזה שלי, יגיע עד אליי. הלוואי נגיע לדרגות האלה. הכותונת פסים כותב, בעלת הודות יעקב יוסף, הוא אומר שאם אדם, שגם בדורנו, אומר, אם אדם יש לו ביטחון, הוא יכול להגיע כמו למן שאכלו. לכן למה, אומר, למה כתוב שהקדוש ברוך הוא ציבר אותם, קחו מצנצנת המן למשמרת, להגיד לך שבכל דור ודור יכול. נכון, זה יחידי סגולה. זה לא לעמך וזה לא לרוב העם ולא לרוב רובו של העם. אבל יחידי סגולה שיש להם ביטחון כזה, כמו בדור המדבר, גם הם יכולים להגיע לאותה דרגה. לכן הוא אומר, הגמרא בכתובות, היא מספר, היא אומרת שמביאה שם שתי מעשיות. שלכאורה, שתי המעשיות האלה, הן סותרות אחת השנייה. בא אני אחד לפני רבי נחמיה. אני, אז היה פעם עשיר. אומר רבי נחמיה, יש לך משהו לתת לי לאכול? אני רעב מאוד, לא אכלתי. אמר לו, אני רגיל לאכול כל יום בשר שמן ויין, יין ישן. אמר לו, אין לי דברים כאלה. אני, יש לי עדשים, אתה רוצה לאכול עדשים? יכול להביא לך עדשים. אין לי בשר ויין. זה לא מה שאני רגיל לאכול. אמר לו, בסדר, תביא עדשים. אכל עדשים, אומרת הגמרא, נפטר, הוא לא רגיל. היה אסטניס, רגיל לאכול בשר, יין. אכל עדשים, מת. אומרת הגמרא, אמר רבי נחמיה, אוי ללא זה שהרגו נחמיה. שואלת הגמרא, מה זה אולי זה שהרגו נחמיה? אוי לו לנחמיה שהרגו לזה. למה אוי לו שהרגו נחמיה? אומרת הגמרא, מה בעצם העשיר הזה? למה הוא מת? אומר, הוא היה עשיר, עכשיו הוא ירד, הוא התרגל לאכול בשר ויין. הוא הרגיל את הגוף שלו לפינוקים. הגוף שלו פעם אחת אכל עדשים, מת. מי גרם לו? הוא גרם לעצמו. אם היית מתרגל לאכול דברים רגילים, לא היה קורה שום דבר. אחרי זה יש בגמרא מה עוד מעשה, שבא אחד לפני רבא. אומר לו, תן לי רבנו, אני רוצה לאכול. אומר, אני רגיל לאכול כל יום, תרנגולת פתומה ויין. עוף ממולא ויין. אמר לו, רבא, תגיד לי, למה אתה מטריח את הציבור ככה? מה זה תנאי? מי יכול תרנגולת כל יום ויין? מה זה? ככה אתה מטריח את הציבור? אמר לו, רבא, אמר לו, העני הזה, וכי משלהם אני אוכל? אני אוכל מה של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב? לא כתוב בעיתם, בעיתו. אמר לו, עיניך אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם, בעיתו. אומר, לא כתוב בעיתם. מה זה בעיתו? כל אחד ואחד, לפי הפרנסה שלו. אז אני, הקדוש ברוך הוא מזמן לי, מה אכפת לך, מה הוא נותן לי? אומרת הגמרא, רבא, כשהוא שמע אותו, הוא חזר בו. אומר, אחרי כמה דקות, מגיעה אחותו של רבא. 13 שנה היא לא ראתה אותו, באה, מביאה לו מגש, עוף ממולא ויין. אמר לו, בוא תאכל, נעניתי לך, בוא תאכל. אז הוא אומר, מה ההבדל ביניהם? למה אני הראשון, אני הראשון אכל ומת, ואני השני, רבא הסכים לו. הרי מה, שתיהם אכלו עוף ובשר. הוא אומר, ההבדל ביניהם זה הביטחון. הוא אומר, אני השני, הוא אומר, תקשיב, אני לא אכל משהו אחר. הקדוש ברוך הוא נותן לי, לא אתה נותן לי. והקדוש ברוך הוא זימן לו, למה כאילו ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא? אני הראשון, הביטחון שלו לא היה כל כך. הוא אמר לו, תקשיב, אין לי בשר. אתה רוצה עדשים? תביא עדשים. איפה הביטחון שלך? אם הביטחון שלך באמת חזק, מה זה כמו הוא שקרקח בגרונו? כן, אם הביטחון שלך כזה חזק, אז תחכה, יביאו לך בשר, חכה. איפה הביטחון? הוא אומר, כשהביטחון לא חזק, לכן הוא נענש. אבל הראשון, השני, שהביטחון שלו היה חזק, אמר, הקדוש ברוך הוא נתן לי, לא אתה נותן לי לאכול, הגיע למשהו, משהו, משהו רגיל לאכול. זאת אומרת, הכל תלוי במדרגה שאדם נמצא בו. מה שהיה זה חסיד אחד, חסיד גור, שלא היה לו כמה שנים ילדים. הוא בא הלך לרופאים, הרופאים אמרו לו, אין סיכוי לילדים, אתה רוצה ילדים? סע לחוץ לארץ, יש שם איזה רופא מומחה, זריקות, כמה טיפולים, ובעזרת השם אתם יכולים להיפקד. אבל דרך הטבע אין סיכוי. טוב, הוא לפני שהוא נסע, לפני שהוא עשה משהו, נכנס לרבי מגור, השפת אמת. סיפר לשפת אמת הכל, השפת אמת אמר לו, למה לך לתרוח? שום דבר, תישאר בבית, הישועה תגיע עד אליך. לא צריך לנסוע לחול. הוא חזר, אמר לנו, אשתו אומרת לנו, אפשר לצאת לארגן את התיקים כבר? אמר לה לא, הרב אמר שישועה תגיע עד אלינו. היא אומרת, איך הרב אומר דבר כזה? הרופא אמר שאין סיכוי, איך הרב אמר? היא אמונה שלה לא הייתה כמו שלו. טוב, אבל הרב אמר שלא נוסעים, אז לא נוסעים. אבל היא לא הייתה רגועה, אז היא הייתה חוסכת כל פעם כסף, אמר, אני אחסוך כסף כמה זמן, ואחרי זה אני אחסוך, ואם לא ניפקד, אז ניסע לחוץ לארץ, לפחות יהיה כסף לנסיעה. בכל יום הייתה חוסרת כסף, היה להם תנור ישן בבית בסלון, אח כזה קטן, והם קנו תנור גדול חדש. והייתה לוקחת את כמה כל פעם פרוטות, כמה, 20 שקל, 50 שקל, 10 שקלים, שמה אחרי בשקית אחרי התנור, בתוך התנור למטה, ככה היא מחביאה את זה. יום אחד בעלה חוזר מהכולל, היה חם, כמו שבוע שעבר, היה קר, סליחה, רוצה להדליק את התנור, ואמר, לא חבל, להדליק את התנור הגדול הזה. להדליק את התנור הקטן. אני לבד, היא לא בבית. אני יושב קרוב לתנור. הוא מדליק את התנור, אחרי איזה שעתיים היא חוזרת הביתה, היא אומרת לו, מה זה, מה עשית? מה עשית? חוסר בעצים, מה עשיתי? להדליק את התנור הקטן. היא לא אמרה לו כלום. אחרי שהתנור התקרר, היא הלכה ככה בצד, הוציאה את מה שנשאר מהסק. אומר לה, מה זה? מה זה, החבאתי מטבעות, כמה כסף, לנסוע עם... לא ניפקד. אמר, אבל עכשיו כבר ירדתי מזה, התוכניות השתנו. הוא אומר, אחרי שנה נפקדו בבן. אומר, כל זמן שהיה לה... חוץ, היא לא בטחה בברכה של הצדיק ב-100%. היה לה עוד משהו, תמיד את האופציה שהיא רוצה לנסוע לחול. כל זמן שהיה האופציה הזאת, הם לא נושרו. ברגע שנפטרה הבעיה, כבר אין כסף, שנה אחרי, יש לה עכשיו רק לשען על הברכה של הצדיק. שנה אחרי זה הם נושרו. היה רבי מאיר שפירא מלובלין. הוא חיבר את הדף יומי. אז הוא יום אחד הגיע לישיבה, היה בחן את הילדים. בחן את הילדים שם, אחרי שבחן ראה שכולם ברוך השם, כל הילדים שם יודעים את החומר כמו שצריך, אמר להם, אני רוצה לתת לכם מתנה. אמרו, איזה מתנה הרב נותן לנו? אמר להם, מתנה שמי שיקח אותה, הוא ירוויח כל החיים שלו. מה המתנה? אמר להם, תראו, הבאר היטב, מביא אותו, יש במשנה ברורה, בסימן קפה, קוף פי אי, מביא הבאר היטב, שאדם שמברך, אומר, למה אין פי סופית בברכת המזון? שמי שמברך ברכת המזון מתוך הכתב, מילה במילה בכוונה, לא ישלוט בו חרון אף. חרון אף. אז הוא אומר ככה, אדם שיברך זוכה שלא יחסרו מזונותיו, ויהיו מצויים לו ברווח ובכבוד, ולא עוד אלא שהוא ניצול מצרות משונות. זה הזכות של ברכת המזון. זה כותב את זה ספר החינוך. מאדם מברך ברכת המזון, דאורייתא, כן? אומר, אנחנו אוכלים, לפעמים אתה אוכל שעה, ברכת המזון, 2 דקות, אתה כבר לא פה, לא מרוכז. ברכת המזון זה יותר מתפילת 18. ואנחנו בברכת המזון עושים, יש כאלה מסדרים את השולחן באמצע, יש כאלה הוא שולח הודעה, כן, כל מיני, באמצע ברכת המזון. אז לכן הוא אומר, אמר למי שיקח את זה, הוא ייקח מתנה לכל החיים. גם לא יחסרו מזונותיו, וגם, הוא אומר, הוא ניצול מדברים משונים. אז הוא מספר, היה בחור אחד, קוראים לו שמעון. הבחור הזה החליט שהוא הולך על זה. אומר, היו שם הרבה חבר'ה שקיבלו על עצמם, אבל הוא לקח את זה פרויקט. אומר, גם כשהוא היה ילד בישיבה, הם היו גומרים מהר ככה, אוכלים, מהר מברכים והולכים, הוא לא, היה יושב מילה במילה, לא יזז משם, כמונה מרגליות. הוא מספר שהתחילה המלחמה, הגרמנים הרשעים האלה, באו והשתלטו על פולין, ותפסו אותם, מה לקחו אותם שם לאחד המחנות, ואומר, היו עושים שם סלקציה, לוקחים צד ימין זה אלה גברים החסונים, לוקחים אותם לעבוד, אומר כל הקטנים, ילדים הקטנים, הרזים, כל זה לוקחים אותם צד שמאל, השם מרחם להריגה. אומר, אני עמדתי גם כן בתור מגיע, עכשיו אני רואה מחברים שלי, כל אלה הנמוכים, הקטנים, הרזים, כולם שמאלה, וידענו מה זה שמאלה. אומר, מגיע אחד לפניי, חבר שלי עכשיו לפניי, אחד רזה כזה, אני אחריו, אומר, לפני שאני מגיע התור שלי, אומר, איזה אחד יהודי מבוגר מאחריי, אמר, תגיד שאתה טבח ואני העוזר שלך. הם מחפשים מי שעבוד במטבח, יכין להם אוכל וכל זה. אז הוא הגיע לשם, אומר, עמד על קצות האצבעות שלו, שהוא ראה גבוה קצת, ואז הוא אומר לו, אני טבח, וזה העוזר שלי מאחור, אם אתם צריכים טבחים. אמר לו, כן, צריכים טבחים. אמר לאחד החיילים, קח אותו למטבח, נראה אם הוא יודע לבשל או לא. אמר, לקחו אותי למטבח, אומר הבחור שהיה איתו, ידע קצת לבשל, אומר, היינו שם חודשים, אומר, הייתי בין היחידים שם שהיה שמן שם. אומר, יש לך שם במטבח, אתה כל היום אוכל. אתה מבשל, תפוחי אדמה ואוכל והכל. אומר, יום אחד הגיע איזה קצין אחד, אומר, העיניים שלו של אכזרי. הוא רואה פתאום יהודי אחד שהוא ככה מלא, לא, לא מתאים לו, כולם שם כמו מקלות. הוא אמר לו, בוא איתי רגע. הוא לקח אותו החוצה, אומר, הביא לו כזה, כמו פטיש. אמר לו, תקשיב, מה אתה עושה במטבח? אמר לו, טבח, אני עובד במטבח. אמר לו, בוא. אמר, הוא לקח אותו בחוץ שם, אמר לו, תראה, אתה רואה, אני צריך פה שתחפור בור, 2 מטר על 2 מטר, זה כמו בונקר כזה. אומר, למה שאם האמריקאים יראו, החיילים יוכלו להתחבות בפנים. אמר לו, הנה, אם זה אתה חופר, עם הפטיש הזה אתה חופר, יש לך עד הערב. 3 שעות, תחפור בור 2 מטר על 2 מטר. אם לא חפרת, אני לוקח אותך עכשיו מיד להורג אותך. אם חפרת, אני אחזיר אותך למטבח לעבוד. אומר, עמדתי שם, הוא מספר, איך אני אחפור עם פטיש? אבל זה לא אדמה, זה לא חול ים. זה אדמה קשה. איך אני יכול לחפור? גם אם היה לי עכשיו טוריה, איך אני יכול לחפור בו 2 על 2 בעד 3 שעות? מה זה? בובקט. אומר, עמדתי שם. אומר, טוב, אני אעשה השתדלות. זאת אומרת, התחלתי לדעת ככה מכות עם הפטיש, לראות אם יזוז משהו. זה לא מתחיל אפילו. אומר, עברו שם מסעית כזאת עם חיילים גרמנים. עצרו. אמרו, יהודי, התחילו לצחוק עליי. כללים, צוחקים עליי. אומר, היה להם מסעית בלאה פירות שם, ירקות. אומר, התחילו לזרוק עליי. מלפפונים, תפוחי אדמה, לפגוע בו. אומר, הפירות נפלו, פגעו בו קצת, חלק נפלו ככה מסביב. אבל צחקו, ככה היו חצי מסטולים כאלה. המשיכו. הוא אומר, תראה, אמר, קיבלתי כמה מלפפונים וזה, אבל סביבי היה מלא אוכל. אומר, עמדתי שם, וברוך השם, זכיתי שיש שפע גם פה, אבל מה, צריך לחפור אם לא ירגו אותו. אומר, אחרי כמה דקות, עוברת מסעית עם חיילים פולנים. לא אכלו כמה זמן. אומר, תגיד לי, אפשר לקחת מהפירות האלה? אומר, אני שיחקת כמו איזה מפקד. אמרתי לו, סליחה, מה זה לקחת מהפירות? מה זה בחינם? אתם רוצים פירות? אמרו לו, כן. אמר להם, בואו, כמה חיילים אתם? זה 10 חיילים. אתם רוצים, אתם יודעים, בואו נעשה עסקה. תחפרו לי פה בור 2 מטר על 2 מטר, גובה 1.5 מטר, אני אתן לכם את כל הפירות והירקות שיש כאן. אומר, ירדו כל החיילים, היה להם שם את חפירה, הטוריות, עם הנשקים שלהם גם. אמר, חצי שעה חפרו את הבור. חפרו את הבור, לקחו את כל הפירות והירקות, הלכו, וחזרתי למטבח. עוד שם הקצין הזה, אומר, תגיד, מה באת? אמרתי לך, אם אתה לא חופר היום, זה הסוף שלך. אמר לו, מה? חפרתי, בוא תראה. אמר לו, איך חפרת? איך חפרת? פטיש, אתה יכול לחפור 2x2? אמר לו, בוא תסתכל. אמר, הוא יצא לשם, הוא מסתכל, רואה בור, 2x2. אמר, הוא התעצבן, אמר לי, תעוף למטבח, לך תעבוד. אומר, מאז, הוא אמר, אני במטבח, יושב במטבח, אוכל, נגמרה מלחמה, עלה לארץ ישראל, אמר, מימי, לא היה חסר, אמר, שם במטבח, אומר, לא תמיד יוכל לברך, יש לך שם עבודה, קצינים על הראש, אומר, שלא אכלתי לברך, אכלתי פירות, אכלתי ירקות, אכלתי כל בדברים. אבל, אומר, היה לי זמן, הייתי אוכל לחם, יושב ברכת המזון, אומר, גם בשואה, גם בתוך המחנות, מילה במילה, אומר, וראיתי בעיניים, איך הקדוש ברוך הוא הציל אותי, מכל מיני דברים משונים. אומר, גם שם הייתי אוכל 3 סעודות ביום, לפעמים 4 ו-5, לא חסר לי אוכל אף פעם, שום דבר. אומר, ועברתי את הכל, ניצלתי, אומר, הוא הגיע אחרי זה לארץ, גר בירושלים, אמר, משפחה שלו כולם היו מכירים אותו, הוא מגיע עד גיל 100 כמעט. וכל החיים שלו כולם ידעו, המפורסם אצלו, זה איך ברכת המזון. ברכת המזון אצלו, זה היה מילה במילה. היה בארצות הברית, סיפר איזה יהודי אחד, בארצות הברית, אם אתה לא משלם את המשכנתה, שם הם יותר קצרים, לא כמו כאן, פה זה לוקח זמן קצת. שם נותנים לך התראה, אחרי זה עוד התראה, אחרי זה מוצאים אותך מהבית החוצה. לוקחים לך את הבית. אין משחקים, לא שילמת אתה בחוץ. הוא מספר היהודי הזה, יש לו משפחה גדולה, כמה ילדים, ואומר, הוא ניסה באמת לעמוד במשכנתה, אומר, לא הצליח. יש הרבה ילדים, ותלמודי תורה, ותשלומים, והכל. כמה שהוא ניסה, נכנס לחובות. אומר, בהתחלה, שלחו לו מכתב, תסדיר את התשלומים של המשכנתה, לפני שעביר את זה למשפטי. אחרי זה קיבל עוד פעם מכתב. אמרו, אם אתה לא מסדיר את זה, אתה מקבל מכתב הבא, זה 90 יום, אתה מפנה את הבית כבר. זה לא להסדיר את החוב. אתה צריך לשלם את כל המשכנתה. לא הצלחת להסדיר, אתה בעייתי, אין משחקים. תסדיר את כל החוב או פנה את הבית. אומר, הוא מסכן ניסה, מה הוא לא ניסה לעשות? הלוואות כבר, הוא לקח הלוואות לפני כן. מי ייתן לו עכשיו הלוואות גם? זה סכומים, זה הרבה כסף. היה לו איזה חבר אחד, אמר, אני אגש אליו, אולי יוכל לעזור לי, להלוות לי משהו, אולי להרגיע אותם קצת. הוא דיבר עם החבר הזה, החבר הזה אמר לו, תשמע, כסף אין לי לתת לך, לא יכול לעזור לך. אבל אני יכול לתת לך איזה עצה. אז הוא אמר לו מה שכותב ספר החינוך, שאדם שיברר ברכת המזון מתוך סידור, מילה במילה, מה הוא יראה ישועות, לא יחסר בזונותיו. הוא אמר, תראה, מה יש לי להפסיד? כסף אין לי, לפחות עכשיו נעשה את זה. הוא התחיל לברך כל יום, אמר לילדים שלו, קרא לילדים שלו, מה אנחנו צריכים עכשיו? ישועה. מהיום והלאה, כל אחד לוקח ברכת המזון, מילה במילה מהסידור. הוא בא אחרי זה שבועיים, הוא מקבל טלפון, הוא היה גר בבורו פארק, מקבל טלפון מהמשטרה בדנבר, בקולורדו. מה רוצים ממנו? מה שאבא שלו נפטר לפני 20 שנה, היה לו קרקע, זה בכלל מחוץ לעיר, זה כמו החקלאי, האדמות חקלאיות האלה, זה לא היה שווה הרבה. לפני 20 שנה, אומר, הוא בכלל אפילו לא חשב על זה, גם אם אני מכור אותה, זה לא אפילו להתחיל לחסות. אומר לו המפקד משטרה, תשמע, אנחנו רצינו להרחיב את המשטרה, לבנות ככה סמוך, להגדיל אותה. ואני ראיתי שהקרקע היא שייכת אליך. אתה הרשת אותה מאבא שלך ורוצים לקנות. הוא אמר, תראה, אם הוא יתקשר אליי, זאת אומרת שמה, שהם רוצים את זה, לא סתם יתקשרו אליך. הם מעוניינים בזה. אמרתי, שמע, לא יודע אם אני רוצה למכור, לא. מה, שמע, מה, כמה אתה רוצה? אמר, לא יודע, לא יודע כמה זה עולה. אמרתי, שמע, אני אתן לך מחיר, אמר לו, זה מחיר. הוא לא חשב שזה המחיר. אמר לו, מה פתאום, אני מחיר כזה למכור? אמר לו, נתן לו איזה מחיר, כמה מיליוני דולרים. אמר לו, מה, זה מחיר מופקר. אמר לו, לא צריך, לא מוכר. אמר, שמע, פנו אליך. אמר, אתה יודע מה, תן לי לבדוק עד מחר. הוא מתקשר אליו למחרת, אומר לו, בוא, נסגור את החוזה. אמר, מה אכפת לו, גם כך הוא לא משלם את זה, העירייה משלמת. הוא רוצה להרחיב את המשטרה, רוצה שיהיה מקום. הוא מספר אותו יהודי, הלך סגר את המסקה, תוך יומיים שלושה העבירו לו את כל הכסף לחשבון, כמה מיליונים, הלך לבנק, כמה המשכנתה, נתן להם את כל הסכום של המשכנתה, סגר את המשכנתה לגמרי. סגר את המשכנתה, אומר, הלך קנה כמה חנויות, כמה עסקים, אומר, מאותו היום, יהודי אחר, כל המזל שלו השתנה. אומר, היום גם אתה רואה את הילדים שלו, איך הם מברכים ברכת המזון? אומר, אתה יודע, אתה מזהה אותם. אומר, הרגיש במוחשי, אומר, מה זה אדם שמברך ברכת המזון מתוך סידור בכוונה? אז זה דבר שאדם צריך להתחזק. כן, למה אדם עושה את זה הרבה? כל דבר שאדם עושה את זה הרבה, אז אוטומטית זה יותר קשה. מעדיין פעמים 18. כל יום, 3 פעמים ביום, לכוון זה קשה. אתה מברך ברכת המזון, כן? כל יום אתה אוכל כמעט לחם, מברך. מאדם צריך לצאת טיפת, לקבע על עצמו, ככה צידור, מילה במילה. זה לא קשה, צריך להתרגל פשוט. כתוב, ושמר השם לך את הברית ואת החסד. מביא הרב צוקר, יש מדרש, המדרש אומר, 3 מידות טובות יש בני ישראל. ביישנים, רחמלים וגומלי חסדים. אומר גומלי חסדים מאיפה? ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד. זאת אומרת, מה זה קשור אחד השני? שמר השם אלוהיך, איך אתה רואה שאתה פה זה גומלי חסדים? אז הוא סיפר, הוא אמר, אסביר לכם את זה עדי סיפור. היה רב שלום כמזוויל, סיפר את זה הגבאי שלו, אומר שבזוויל, איך הם היו פעם? בחורה רוצה להתחתן, סוגרים שידוכים, מגיל 12. 12 סוגרים שידוך, בגיל 18 מתחתנים. 6 שנים יש לאבא זמן לחסוך כסף לנידוניה. היה חוסך 6 שנים כסף, אחרי 6 שנים מקבלים ככה מחיר. ככה איזה סכום יפה. אז הוא מספר, שרב שלום כמזווי סיפר, הם היו עושים כסף, יום אחד היה שם קופת גמח. הקופת גמח הזאת הייתה מזונת להם לשבת, שבתות. כל שבת, ארגז, מסתובבים, משפחות שנזקקות, עוזרים להם לשבת. ביום אחד הקופת גמח הזאת התרוקנה. עכשיו אנשים התרגלו כבר לקבל מהגמח הזה. הסיפור, בן אדם חכה, יודע שכל ערב שבת מביאים לו חלות, מביאים לו יין, מביאים לו אוכל לשבת. אנשים ישירו בלי כלום. אבל מה לעשות? קופה ריקה. אומר, איזה יהודי אחד שם? הוא חסך 6 שנים, כמעט 6 שנים, איזה 4-5 שנים כסף לחתונה של הבת שלו, לנידוניה. הוא לקח את הכסף הזה, והתחיל לתת את זה, לתת את זה לקופת גמח. ועם הכסף הזה נתנו להם משפחות לאכול. אבל מה? אומר, עכשיו מגיע הזמן של החתונה, מתקרב. אין כסף. מה עושים? הוא אומר, בדרך לא דרך, כמה זמן לפני החתונה, הקדוש ברוך הוא החזיר לו את כל הכסף אליו. הוא אמר, תראה, דבר פשוט. הרי כתוב שאדם שאין לו לשבת, לבוא עליי ואני פורע. אז אם אני עכשיו נותן זה לאחרים, שיהיה להם לשבת, מה זה גרה? אומר, הכל חזר אליו. אומר, מי זה היה בן אדם הזה? הבן שלו, רבי דליה משה מזוויל, בפטירה של אבא שלו, בשבעה של אבא שלו, הוא סיפר שזה היה אבא שלו, רב שלום כמזוויל. הוא לקח את כל הכסף לנידוניה של הבת שלו, שהוא חסך איזה 5 שנים, נתן את הכל למשפחות שיהיה להם לשבת לאכול. אז הוא אומר, כשאדם, מה זה שמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד? הוא אומר, כשהיהודי עושה חסד, אז הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. הוא אומר, אתה עושה חסד עם הבנים שלי? אני אתן לך. אומר, זה הכוונה. איך יודעים שהם גומלי חסדים? שברגע שהקדוש ברוך הוא עושה איתך חסד, למה? כי אתה עשית גם כן חסד. הוא אומר שהיה, היו איזה שני חברים בירושלים. אחד קראו לו רבי שמעון קלפוס והרב שיינברגר, רבי אהרון מרדכי שיינברגר. הם היו לומדים ביחד תורה, היו עושים חסד ביחד. היה ככה כל החיים שלהם היו ביחד. שני חברים טובים. לא, לא. זה רב פנחס שיינברג. זה הרב אהרון מרדכי שיינברגר. אז אחד מהם, רבי שמעון הזה, הוא נפטר, נפטר ראשון. אחרי שהוא נפטר, לא היה לו ילדים, והיה לו אח בדרום אפריקה. אחרי שהוא נפטר, הוא בא לרבי אהרון בחלום. הוא אומר לו, תראה, אשתי, אומר לו אשתו, היא נשארה אגונה, יש לו אח בדרום אפריקה. הוא צריך לעשות לחליצה. וכל מה שהוא לא עושה לחליצה, מה זה מעכב אותי בשמיים. מה תעשה טובה, תפעל, תעשה משהו. עכשיו אשתו היא פנתה לאח שלו, אח שלו נמצא בדרום אפריקה, מה זה היה דוחה אותה כל הזמן. מה לספר איזה סיפורים, מה שתבוא בדרום אפריקה לכאן, לארץ ישראל, לעשות לחליצה, אז היא תיאשה. יאללה, גם ככה היא לא מתכוונת להתחתן בינתיים. וגם, אתה רואה, הוא מורח אותה, אז בעלה בא בחלום לרבי אהרון מרדכי שלנברגר, מה תעשה טובה, חסד. עצם זה שהיא עכשיו, כי היא בכל עדיין קשורה בו, זה מצער אותו. הוא מספר שהוא באמת הפעיל קשרים, דיבר עם האח, שכנע אותו, הביא אותו לארץ, עשה לה חליצה, וברוך השם נגמר הסיפור. למחרת הוא בא אליו בחלום עוד פעם, אומר לו אשריך, תנוע דעתך, שנחת את דעתי, עכשיו אני יכול להיכנס לגן עדן בשקט. מה היה דבר שקושר בינינו, ואתה עכשיו זהו, גמרנו את התהליך הזה. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אם כבר באת, תגיד לי איך הולך בשמיים. אמר לו, בשמיים זה כמו שאתה מכיר. הגמרא אומרת, העליונים למעלה, למטה, ותחתונים למעלה. אומר, בשמיים זה לא כמו שפה. אומר, פה אתה רואה אנשים, יש להם השפעה, יש להם ויש להם ויש להם, ובשמיים כאלה קטנים. ואתה רואה אנשים פשוטים, לא, פה אתה בקושי מחשיב אותו, אבל למעלה בשמיים זה לא ככה. אתה רואה אותם כמו גדולים שם, כמו רבנים גדולים, תלמידי חכמים גדולים. בשמיים זה לא איך אתה נראה בחוץ. זה באמת איך אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות אחד פה שהוא עשה הרבה רעש והכל וזה, וזה הכל חיצוני. ואתה רואה אחד שהוא נראה פשוט, ולמעלה הוא חשוב בשמיים. אמר לו, נגיד לך עוד דבר אחד. אומר, המעלה של החסד, צדקה וחסד, שאדם עושה בעולם הזה,

הדשא השני, הדשא של השכן ירוק יותר. אומר רבי אלכסנדרי, שכח מזה. אין יהודי שאין לו איסורים. כל אחד יש לו את החבילה שלו, כל אחד יש לו את העיכובים שלו, יכול להיות עם הילדים, יכול להיות עם האישה, יכול להיות פרנסה, לא חסר מה. אבל, אומר, תדע כלל, אין אחד שאין לו איסורים. הוא אומר לא רק זה, אומר הסמג, מצוות עשה להצדיק את הדין. אומר, וידעת עם לבבך, כי כאשר יסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסר איך. אומר, זה כמו אבא שדואג לבן שלו, מחנך אותו, הוא רוצה להסתעץ בעל החשמל, הוא תופס אותו, נותן לו איזה מכה. אומר, ככה הקדוש ברוך הוא דואג לאדם. אומר, היה יהודי אחד, הבחור הזה, האברך אחד, היה נשוי, וחמיב, אומר, היה שגע אותו. כל פעם היה בא אליו הביתה, היה אומר לאשתו, תגידי, איזה בעל לקחת? מה זה הבעל הזה? כלומניק, הוא לא עושה כלום. כל פעם מדבר על הבעל שלה. עכשיו האישה הזאת, ולא רק זה, היה יורד לו לחיים שלו, היה יורד עליו גם כן, היה מבייש אותו. והוא שומע, נסה להבליג, אבל ראה שזה לא זה. עכשיו לא רק זה, הוא הולך לאשתו כל הזמן, לבת שלו, היה מדבר איתה. איזה, מה זה, בעלך, כלומניק, לא עושה שום דבר, לא יודע כלום, איך לקחת אחד כזה. הלשון הרע נכנס, התחיל ככה לחלחל, ככה לאט לאט, והיה ביניהם בבית ככה קצר, אין מה לעשות, אומר, התגרשו. אמר, לפחות עכשיו אני, פירקנו את החבילה, קצת שקט נפשי. הוא אמר, זה מה שהוא חשב. אבל אומר, החם הזה, הוא היה חם מדי, והוא לא, גם אחרי שהוא התגרש, עדיין הוא המשיך להציק לו. אומר, תבע אותו על משפט, על הוצאה דיבה, והיה כל פעם הולך לחפש, רואה אותו, היה מבזה אותו. אומר, הוא כבר הלך להשתגע ממנו. מה הוא לא עשה? שום דבר, לא הולך. אומר, מה הוא רוצה זה? הבת שלו כבר לא אשתי כבר. אני לא קשור אליו, לא מדבר עליו, לא כלום. הוא לא מרפא ממנו. אז הוא, הבחור הזה, מסכן, יום אחד קיבל איזה מחלה, הלך לבית חולים, אמרו לו שיש לו מחלה סופנית. איזה משהו, זה חיידק. אמרו לו, תקשיב, זה, יש לך עד שנה מקסימום לחיות. מה, הוא פרץ בבכי, התחיל לבכות. הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אני מתפלל, אני לומד תורה, אני משתדל. מה, למה ככה כל האיסורים האלה, כל הצער הזה? אז הוא הלך לרבי אברהם גניחובסקי. הוא אומר, הלך, הוא היה ראש שיבת שיבין. הוא הלך, סיפר לו את כל הסיפור שלו, כל הצרות שלו, הוא בוכה. אמר לו, הרב, תראה, יש לי בשבילך שני עצות. שתי עצות. אם תשמע להם, הרווחת. לא תשמע, אמר, זה לא קל. אבל אתה יכול בזה להרוויח. אמר לו, מה לעשות? מה? אמר לו, תראה, דבר ראשון, אמר, תקבל על עצמך כל ביזיון שיבזו אותך, אתה צריך להבין שזה מתנה שהקדוש ברוך הוא שולח לך. צריך להבין שזה לא הוא מבזה אותך, הוא רק המקל. זה נגזר עליך, הקדוש ברוך הוא שולח אותו, את החם שלך. גם אחרי שהתגרשת, עדיין. הוא אמר לו, לא רק זה, אתה תתפלל עליו, שהוא יצליח, ותתפלל עליו, שגם על הגרושה שלך, שהם יצליחו, ויש להם בריאות, ויש להם פרנסה, והכל. אז הוא אמר, תגיד לי, מה אני, מלאך אתה חושב? איך אני יכול? הבן אדם מציק לי, רודף אחריי, והכל, ומבזה אותי, והכל, נתפלל עליו שיהיה לו טוב. איך אני יכול לעשות דבר כזה? אז הוא אמר לו, תראה, הגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו, מעבירינו על כל פשעיו. אומר, אתה גם חולה, וגם יש לך צרות איתו. וגם הוא טובה אותך למשפט. מה יש לך להפסיד בו? אמר, אם אתה רוצה, תעביר על המידות. אומר, אין לך מעביר על המידות יותר מזה. כל מה שהוא עושה, ואתה עכשיו תתפלל לפועתו, ועל הגרושה שלך ועל הכל. אמר, בזכות זה שאתה מעביר על המידות, אתה בעזרת השם יהיה לך ישועה. טוב, אין ברירה גם. גם אם הוא רוצה שלא, הרופאים נתנו לו שנה. הוא אומר, אין בעיה, קיבל על עצמו את זה. אומר, מאותו יום, התחיל להתפלל על החם שלו, על הגרושה שלו. אומר, זה לא הוא, היה מבזה אותו, אומר, ריבונו שלם, זה לא הוא, זה אתה, זה רק השליח. הוא אמר, כמה תקופה תוך זה, מקבל את טלפון מהבית חולים, אומר, תראה, יש את תרופה ניסיונית. ניסו אותה בארצות הברית, ניסו אותה בכל מיני מקומות, אם אתה רוצה, אז ננסה אותה גם עליך. הוא הסכים. אומר, שיש שניסו עליו את התרופה הזאת, אומר, באורח נס, אחרי כמה זמן, המחלה שלו נעלמה ממנו. לא רק זה,
אומר, חוץ

0: מזה, אומר ברוך השם, מצא מקום עבודה, הוא מספר שהוא התחיל לעבוד באותו מקום, גילה איזה פטנט, עם עוד כמה, משהו בהייטק, איזה פטנט, אומר, הישרתי בתוך, אומר, נהייתי מיליונר ברגע, כמה חבר'ה, אומר, היום אני לומד חמש שעות בכולל, מחזיק אברכים, התחתן פעם שנייה, אומר, כל זה בזכות מה? אומר, בזכות מה שהציע לו רבי אברהם גניחובסקי. מה? להעביר על המידות. אומר, ברגע שעברתי על המידות, מעבירים לו כל פשעה, ואומר, זכה ברוך השם ליעקב. רבי חנניה בן הקשיא אומר, צער הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
1: עד כאן תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000. מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 5 אחר הצהריים, הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים בדרך.

0: כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: ערוץ 2000.
4: Radio 2000.

מדי תשכח איפה לרדת. השמש בחוץ מזכירה לי לצאת למרפסת, ליהנות מהרגע עכשיו, לא לתת לו ללכת. זה לכל הבודדים, כל העצובים, כל האנשים שלא מודים שהם פוחדים.

0: מוניות.
1: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
0: לאן?
1: לערוץ 2000 בטלפון.
0: מי פנוי בטלפון?
1: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
2: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
3: קיץ טוב מערוץ 2000.
2: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: מחכה.
1: התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: מאיר עיניים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים. בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.
1: יהי רצון מלפניו יתברך, יהי רצון מלפני הריבונו של עולם. קודם כל, לפני הכל, שיהיה דברי תורה לכבודו ולעילוי נפשו, רוחו ונשמתו, חייתו ויחידתו הם ומלבושיהם של עבדך שרף האלוהים, רבן של ישראל, מורי ורבי עטרת ראשי, מרן רבנו יואל מסתמר, בן הרב חנני היום טוב ליפה, רבי יואל מסתמר. אתם יודעים מי היה רבי יואל מסתמר? אגיד לכם את זה במילה אחת שתבינו מי הוא היה. היה יהודי אחד בדרום, זקן ושבע ימים. קראו לו הרב ישראל בן עישה. אתה יודע מי זה? בבסלי. בבסלי התבטל אליו ביטול גמור. כשהוא היה אחרי האירוע המוחי שלו, בבסלי הלך לקבל פניו בצרפת. ורבי יואל מסתמר כבר היה בימיו האחרונים. הוא לא יכל לקבל אף אחד, הוא היה בכתיבתו האחרונה. הרב שח נשמתו עדן אמר לי, כשהקצין הגרמני, תכף אני אחזור להכל, אני לא אעבד בעזרת השם, כשהקצין הגרמני נכנס וירה בו, זה פגע בספר ויקרא על הפסוק, ושמרו הכהנים משמרת השם. אני שמעתי את מרן הרב שח, רבן של ישראל פאר הדורות, הוא אמר על רבי יואליש, הוא אמר נכון שהלכנו בדרך אחרת, אבל על יסוד המזבח של קורבן העולה, כולנו הלכנו אחרי רבי יואליש. היה יהודי אחד בדרום, רבי ישראל בן עיש הבבא סאלי, הוא סגר את עצמו 7 חודשים, ככה החתן שלו אמר לי, הוא סגר את עצמו 7 חודשים ולמד את כל הספרים שלו, ויצא ואמר תשחטו עגלה, ולא עשו וידוי. איפה אתה הולך? הוא אמר תשחטו עגלה ועשה סיום. אמרו לו למה? הוא אמר כל מילה, ככה, בבסלי אמר, כל מילה וטבע שיצאה מפיו ונחרטה בקולמוסו, קדוש בקדושת הנעים. הוא אמר ללמוד את רבי יואליש, זה קדוש בקדושת מסכתה. בבסלי. הוא היה, את כל הכסף שלו הוא נתן לצדקה, הוא לא השאיר לו כלום. כשהיה היהודי הראשון הדפיס את התיקון הכללי, תיקון הכללי של רבי נחמן מברסלב נשמתו עדן, כמה רבי חיים פלאג'י כותב עליו. בא יהודי אחד לרבי יואל, אמר לו אני רוצה להדפיס את הספר. אמר לו כמה זה עולה? אמר לו $100,000. אמר לו אני אשתתף איתך בחלק. נתן לו $300,000. אמר לו שליש, זה עולה לך 100? אני אתן לך שליש. נתן לו $300,000. כשהדפיס את התיקון הכללי, זה היה מהראשונים. הוא אמר לו רבי, אני יכול לכתוב את השם שלך בהקדמה? כאילו, הספר, אמר לו רבי יואליש, לא הרבה אנשים תפסו את מוחי, והרבה אנשים מתנגדים לי. הוא אמר, אני חושש שאם יראו את השם שלי, יפסיקו מלקרוא תיקון הכללי, שסוד כל העולמות כולם תלוי בתיקון הכללי. ישוע דברי תורה לעינו נשמת רבי יואל איש. רבי יואל בן הרב חנן היום טוב ליפה. גם רבי יהודה פתאיה היום, נכון. מורנו ורבנו בעל רוחות מספרות, יין הרקח, פלא פלאים. רבי יהודה פתאיה, רבי יואל מסת מרבי יהודה פתאיה. תשמעו, שלשום בלילה, ככה בערך בתשע עשר אני יושב להכין את השיעורים שלי, עשר בלילה עד שאני מתפנה מכל האוילום. אני פותח את המחברות שלי של 30-40 שנה. אצלי הדברים בכתובים, הם כתובים בראשי פרקים. אם אני יושב לכתוב את הכל, זה לא ייגמר. אז אני רשמתי, לכל החיים שלי רשמתי בראשי פרקים. וזה כתוב לפי אותיות, כמו פלא יועץ. על יין יש לי מה להגיד. אפשר לתת לכם דוגמה על יין. מה אתה יכול להגיד על יין? הרבה דברים. אבל הבעל שם טוב כותב לעשות לחיים, שזה סוד גדול, הוא אומר ואפשר רק ביין. אור שבעת הימים. כל דבר כתוב לי בראשי פרקים, לא משנה. באחד האותיות, בעניין של המשיח, כולם מדברים היום על משיח. כולם מצפים לגאולה, אין יהודי שלו. אין רב, אין פוסק, אין יהודי, אין יהודייה. אין אדם שלא מיוסר שמחכה כבר למשיח. כולם מוצאים רמזים בתורה, כולם מדברים עם משיח. אבל יש נקודה במשיח שבעבר היא לא נאמרה, בהווה אני אגיד אותה. ואל הנצח ואל הדורות, גם אחרי המשיח, לא יהיה מי שיגיד אותה. לא אני אומר אותה. אבל כל אחד צריך לקחת אותה. זה פשוט להתעלף, מרפסן איגרי. זה משהו שקשור לביאת המשיח, וזה מחיה את הנפש. לא, מתי יבוא המשיח, זה מתי יבוא, באיזה תאריך, באיזה שעה, כשיכנסו למצרי, לא. כולם יודעים מתי יבוא המשיח. כולם יודעים את הכלום שבכלום שבכלום. אף אחד לא יודע. אין בזה תפיסה. יש מספר במתמטיקה, 248 איברים, הריבונו של עולם, עם 248 איברים, יש עבר שנקרא פה, ועבר שנקרא לב. הריבנה של אוילום, האלוהים, לא גילה ביאת המשיח מהלב, מליבו לפיו, כדי שלא תתבטל הגזרה. זמן מדויק, שגם אם האדם יהיה עם כל הקדושה וכל הטהרה ותנאים ואמוראים ואבות העולם, אף אחד לא יודע מתי יבוא המשיח, ולא ידעו. עד שהוא יבוא, הוא יבוא. זה רבי נחמן מברסלב בשיחות הר"ן, בחיי מוהר"ן, ברמב"ם, בהלכות, אין לזה ספור. אף אחד לא יודע מתי יבוא המשיח. רבי חייל, אתה איתנו?
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה.
1: זה צריך ניידת טיפול נמרץ להגיד את זה. אבל למה אני אומר את זה? כי זה מחיה את הנפש. זה מחיה את הנפשות השבורות של המשיח. זה מחיה את אלה שיש להם בעיות בנפש. אלה שיש להם בעיות בגוף, אלה שיש להם בעיות בזיווגים, בנות, בנים, אלה שיש להם בעיות בפרנסה, אלה שרוצים לעבוד את השם והם מתרחקים, אלה שלא מצליחים לעבוד את השם. הדיבור הזה שאני הולך להגיד, זה לא אני. מי שמתרגז, שיתרגז על רבנו חידושי ערים. אספר לכם על רבנו חידושי ערים, ייגמר השיעור. רבנו חידושי ערים היה מן הזקנים שהאריכו ימים. בן כמה היה חידושי ערים? אמרת, תגיד. כמה? לא. רבנו חידושי ערים נפטר זקן ושבע ימים, נפטר בגיל בן 52 היה בפטירתו. אף, לא דולר. אף, אף אחד מבניו ובנותיו וחתניו לא נשאר חי בימי חייו. אף אחד. אף אחד. לא בנים, לא בנות, לא חתנים, לא קלות, לא נכדים, לא נכדות. עד עד. זה היה רבנו חידושי ערים. רבנו חידושי ערים. תראה את החידושים שלו על סנדרין. לא מוסר. רבנו בעל חידושי ערים. עד גיל, עד גיל 52 קבר את כל זרעו. צעיר. כלום. לא שלא נשאר, זה בימין ובשמאל. זה כולם נכחדו בימי חייו, וזכה ונגדעו ביבם, ביבם, בדמי ימיהם. זה היה רבנו חידושי ערים.
3: למה?
1: ככה. תכף תשמע מה הוא כותב על המשיח. כשפחות מ-$13, רבי מיכאל, פחות מ-$13, כאשר את זרעו ה-13 הוא קבר, הוא ישב ככה ביישוב הדעת, שבעה. אשתו אמרה לו, רבי, זהו, הוצאת את הפק עליך האחרון שלך מהבית. הוא אמר לה, לא, אבל את שלוות הדעת אני לא יכול לאבד. אין מי שיכול לאבד לי את שלוות הדעת. גם אם היה לי 150,000 ילדים, ואת כולם הייתי גובל, את כולם הייתי קובר, גם אם היה לי 150,000 ילדים, ואת כולם הייתי קובר, בעודני בין 25 שנים, 30 שנה, הוא אומר אי אפשר לאבד את שלוות הדעת. בואו תשמעו מה כותב רבנו חידושי ערים. זה לא דבר שיש בו תפיסה. זה פחות מ-150 יורו. זה ב-150 שנה האחרונים לא היה דבר כזה. מי שרוצה שס, לא יכול להתייהר עליו. כשהוא היה זקן, כשהוא היה בן 11, כבר את כל התורה הוא ידע. בן 17 הוא עמד לקוצקר בעיון התורה, על כל הבבלי והירושלמי והזוהר וכתבי הארי, ספרא וספרי, ובן 19 הוא ידע 4 חלקים בשולחן ערוך עם כל הראשונים. איפה, יכול להבין את זה? בואו תשמעו איזה דיבור כותב רבנו חידושי ערים. אני אומר לכם, מיכאל, אתה נותן כותרות לשיעורים? אתה נותן כותרות לשיעורים? פחות מ-30 יורו, ימין ושמאל. כדי לתת כותרת, אתה צריך שני דברים. אתה צריך ימין ושמאל. אתה צריך לחיות 33 מיליארד שנה. זה, תגידו לכל הרבנים, לכל הפוסקים, תגידו לנשמתכם, לחדרי לבכם, מרפסן איגרי, מוירידיק הזך, מוירידיק. מביא לרעיון. אלון זה בשבילך, אלון בן ליזו, לא? אלון בן ליזו. תשמעו מה כותב רבנו חידושי ערים. אני אגיד אותו בעל פה, ואחר כך אני אקריא אותו מתוך הכתב. אם טעיתי בבעל פה, אחרי שאני אגיד אותו מתוך הכתב, תעירו לי. תשמעו מה אומר רבנו חידושי ערים. שואל רבנו חידושי ערים את השאלה של כל העולם. בלי לחפש תאריכים, בלי לחפש רמזים. הוא שואל שאלה, מדוע ולמה נתארך עלינו אורך הגלות? הוא שואל, למה התארכה הגלות? תשמעו מה אומר רבנו חידושי ערים לשמתו עדן. הוא אומר שבדור המשיח יהיו הרבה איסורים לאנשים. אחד בנפש, אחד בזיווגים, אחד בשידוכים, אחד בפרנסה, אחד בגוף, אחד בנפש. אומר רבנו חידושי ערים, הוא אומר בדור המשיח, כל יהודי בחצי כף יד, כל יהודי בחצי כף יד, יתפוס את האוקיינוס של האיסורים. לא, האיסורים לא ייפסקו. המחלות, איסורי הנפש והגוף והנפש. הוא אומר בביאת המשיח, לכל יהודי ויהודי, בכף ידו הימנית, יהיה לו אוקיינוס של צרות ואיסורים. אין גבול לאיסורים. גם בגוף וגם בנפש וגם בעבודת האלוהים, לכל אחד יהיה איסורים. שמעו מה כותב רבנו חידושי ערים. הוא אומר, כשיבוא המשיח, תהיה הרחבת הדעת. זה עוד לא התחיל. הוא אומר, כשיגיע המשיח, תהיה הרחבת הדעת. העולם ינצל מן היסורים. כך הרמב״ם פוסק. לפני המשיח, לכל יהודי בזרת, כל יהודי בזרת, כל יהודי בזרת יסובב את האוקיינוס ואת העמקים שלו לסבול איסורי נפש וגוף. אחד בתפילה, אחד בעבודת השם, אחד בגויות, אחד בנידה, אחד בפגמי ברית, אחד בלשון, אחד במקווה, אחד בתפילה. כל יהודי יהיה לו כיס ולב אוקיינוס של איסורים. הוא אומר, כשיבוא המשיח, עם ישראל ייפדו מהאיסורים. אומר רבנו חידושי ערים, ולמה התארכה הגלות לישראל? מפני ובגלל שהריבונו של עולם מתענג ומשתעשע באיסוריהם של ישראל. מי יכול להגיד את זה? מי יכול להגיד את זה בדור? אני שואל שאלה, מי יחיה 1,000 שנים ויכול להגיד הסבר כזה? אומר רבנו חידושי ערים, בדור המשיח כבר לא יהיה כוח לאיסורים. כשיבוא המשיח יגלו ישראל מכל האיסורים. הוא אומר, ובהיות של הריבונו של עולם, בהיות של האלוהים, יש תענוג וחשק מאיסוריהם של ישראל, עדיין הוא לא חפץ לגואלם. תכף, גם לשאלה יש תירוץ. הרב מקולן, ראית דבר כזה בירושלמי? אלון קוש, אתה רואה מה האדם עובר? את רואה מה את עוברת? אתה רואה מה אתה עובר? אומר רבנו חידושי ערים, כשיבוא המשיח, עם ישראל יגאלו ויפדו מכל האיסורים. אבל, בהיות של האלוהים, של הריבונו של עולם, יש חשק ושעשוע ותענוג מזה שמקיימים מעט מצוות ואיסורים. אומר רבנו חידושי ערים, נשמתו עדן, משום ומפני כך נעלמה זמן גאולתם של ישראל, שיהיו עושים מעט בתופת האיסורים והאוקיינוס של הצרות. זה יסבול מעיכוב וזה יסבול מעיכוב. בא אליי מישהו צעיר, בחור צעיר, בן 43. איזה איסורים בזיווג שלו, איזה איסורים. הוא הלך לפגישה, הוא היה בטוח ששם הוא נגאל. הוא חזר עם כל התאוות והרצונות של העבירות. אדם שמור, קדוש. אחד משרפי מעלה של הדור. חזר עם כל החשקים והרצונות וההשתוקקות של כל הפגמים הנוראים שבעולם. הוא הלך לרב הזה, נתן לו סגולה, הלך לרב הזה, נתן לו סגולה. וכל הסגולות הועילו לו כתנה ושבק אדישה, חרס הנשבר. כלום אין, אף אחד לא יודע כלום. הלך לרבנו חידושי ערים, אמר לו, הקדוש ברוך הוא משתעשע בך. הלך לרבנו חידושי ערים, אמר לו, הריבונו של עולם, האלוהים משתעשע באיסורים שלך, בבדידות שלך, בצער שלך, בניסיונות שלך, בתאוות שלך, ביצרים שלך. הריבונו של עולם משתעשע ומתענג על התביחה של עמלק והיצר בך. שמעת חידושי ערים כזה? אתה פעם תשמע מתיקות כזאת? בוא נקריא אותו בתוך. שואל רבנו חידושי ערים, קריא את הלשון שלו. הוא אומר, וגם אני הקטן, עומד ומשתומם, מדוע נתארכה עלינו אורך הגלות כל כך? אומר, אני הקטן גם תמיה. אתה שואל, אומר רבנו חידושי ערים, גם אני שואל. אתה שואל, אומר רבנו חידושי ערים, גם אני שואל. אומר רבנו חידושי ערים, וגם אני הקטן עומד, משתומם ושואל, ומתקשה, מדוע נתארכה לישראל אורך הגלות כל כך? אני גם שואל. כותב רבנו חידושי ערים, קריא את הלשון שלו, אומר רבנו חידושי ערים, ואולי, תראו את הלשון שלו, ואולי נתארכה הגלות מפני שבעיני האלוהים מחשיבים לימוד תורה ויראה מועטה, בשעה שישראל שרויים ומצויים בקושי ודוחה גדול, והריבן שלא אילו משמח ביסורים אלו, והריבן שלא אילו משתעשע בהם, מהניסיונות של ברית ועיניים ותאוות ניאוף ושבת קודש וכל מיני אנשים מוזרים שהחליטו שהם נולדו כאלה. אומר רבנו חידושי ערים, וגם אני הקטן עומד ומשתומם, מדוע נתארכה גאולתם של ישראל כל כך? הוא אומר, ואולי מפני ובגלל שבשמיים מחשיבים את קושי הדוחק והעול,

0: בוא, לא רוצה להמשיך, לא רוצה להאריך בזה. וזה מחכה, וזאת מחכה, וזה רוצה ילדים, וזה רוצה תורה, וזה לא הולך. וזה לא הולך. וזה לא הולך. כותב הקלויזנבורג רבה, וגם הקרבה היא מאלוהים. גם הקרבה לרוחניות, גם הרצון, לא הרצון, לא. גם הקרבה לרוחניות היא מתוך מליבו ורחמיו של השם יתברך. אומר הקלויזנבורג רבה, שנאמר, אל תת באף עבדך. אל תבעד בי, אל תדחה אותי. מה זה אל תת? אל תדחה אותי, אל תעקור אותי. תקרב אותי אליך. ואדם מתקרב ונופל, ומתקרב ונופל, ומתקרב ונופל. ושומע פה דרשה והוא מתרסק, והוא שומע פה מה זה פגמי ברית והוא מתרסק. מה זה פגמי עיניים והוא מתרסק, ומה זה פגמי ברית והוא נשבר. פעם נכנסתי עם בחור לסטייפלר, בחור שלא היה מצליח לשמור את עצמו. בכלל הרמב״ם פוסק שאין מחשבת עריות אלא בלב הפנוי מן החוכמה. זה הכל בדעת. אחרי זה נקרא טיפין זהורין. לא רוצה להאריך בזה, זה לא הסגנון של... לא רוצה להאריך בזה. נכנסתי עם בחור לסטייפלר. כתוב בראשית חוכמה שכל מה שאדם לומד והוא פוגם, זה נופל לסיטרא אחרא, לקליפות. אז הוא בכה לסטייפלר. הוא אמר לו, אני כולי פגום. פעמיים, שלוש, אני לא מחזיק את עצמי. אם אני מצליח שבוע, זה מעל הכוחות שלי. הוא אמר לו, רבי, הכל הולך לסיטרא אחרא. הוא אמר לו, לא כולם מבינים את הזוהר הזה. הוא הסביר לו את הזוהר. אני יודע את ההסבר. הוא גם כתוב בחלק א' בקריינה דיגרתא, באיגרת של הסטייפלר, נשמתו עדן. אבל זה סתם ירדים אתכם. להסביר מושגים בקבולה. אל תשבר. תהנה מהגלות. גם מהגלות אפשר ליהנות. גם מהגלות וגם מיסורי הנפש וגם מבורות נשברים אשר לא יכילו המים, גם שם אפשר למצוא נקודה טובה. ודאי שזה לא ההשתוקקות. ההשתוקקות זה שאדם ידע שעס פוסקים, ראשוינים, אחרוינים, שאדם יהיה בשמחת הלב, שאדם יגאל ויפדל וינצל מקליפת עמלק. אבל גם בתוך הגלות אתה יכול למצוא את הריבנה שלו אילו. גם ביסורי הנפש. תראה מהסוף האחרון. אל תתעסק רק מתי יבוא, מתי יבוא, מתי יבוא. תהנה גם כרגע ממה שיש. תהנה כרגע.
1: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911 ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000. התוכנית הבאה מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.

0: אני בלי נדר רוצה ש... נעשה איזה לימוד קטן, משהו קטן חשוב. זה חשוב, אנחנו מתקרבים לקראת ראש השנה, וכדאי שננסה ללמוד את, את הסוד ואת העומק שיש בזה. יש חשיבות מאוד גדולה בלימוד של הספר תהילים. עוד מעט, בעזרת השם, אנחנו צריכים לומר תהילים מראש חודש אלול עד ראש שנה רבה. זה מעלה גדולה מאוד וחשיבות מאוד מאוד גדולה לומר תהילים, יש בזה מעלה מאוד גדולה. אבל מעבר לאמירת תהילים, תדעו לכם שאחד הדברים שמקרבים את האדם לקדוש ברוך הוא, זה לימוד ספר תהילים. לימוד ספר תהילים. למה? בתוך ספר התהילים יש סודות גנוזים ונוראים, תיקוני נשמה. זה לא סתם ביקש דוד במדרש שוחר טוב, בפרק א' שיהיה שקול ספר התהילים כנגעים באוהלות. ובאמת, גם יש של אברהם מבוצ'אץ' באמת כותב שהקדוש ברוך הוא השמיים, כמו הסכים איתו הקדוש ברוך הוא. הוא עושה שקדוש ברוך הוא לא ענה לו, שרבי חיים מבולוז'ין אומר, אבל מספיק שהקדוש ברוך הוא, שהוא ביקש דוד איזה נענה. דוד המלך ביקש, הקדוש ברוך הוא ענה לו. אז אני רציתי שבלי נדר עכשיו לפני חודש אלול, ננסה ללמוד משהו שכבר הבטחתי לכם הרבה, בלי נדר, וזה הכי מתאים עכשיו לפני ראש חודש אלול שנספיק, ללמוד את התהילים ואת המעלה של התיקון הכללי. הרבה רצו לדעת מה זה התיקון הכללי ואת התהילים ואיך לומר אותו ומה להתכוון באמירה שלו, ואם אפשר לזכות איתו לכל מיני תיקונים, כשרבי נחמן אומר בסירות הרם בשיחה קופים א' על החשיבות והאמירה הזה שהוא מתקן את הכל, יש בזה חשיבות גדול מאוד. אז אני אתן לכם רק הקדמה קטנה, לא נוכל להאריך בזה הרבה, לא רוצה להאריך הרבה, שנוכל יותר להתעסק בפנים. הספר התהילים כולו נכתב ברוח הקודש של דוד המלך. דוד המלך ראה כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, כל מועקה, כל צרה, כל בעיה, כל הפתקה שיבוא, ראה אותו דוד המלך ברוח הקודש וחיבר אותו בשבילו. לכל יהודי שהוא יהיה, אין יהודי בעולם שהוא לא רמוז ולא יכול למצוא את עצמו בתוך הספר תהילים. לא קיים. אין דבר כזה. כל יהודי, בכל מקום שהוא יהיה, הוא יפתח, הוא ימצא את עצמו בתוך הספר תהילים. גם איש וגם אישה, יונק עם מסביבה. כולם יכולים למצוא את עצמם בתוך הספר הזה. שימו לב שספר התהילים מתחיל במזמור א', והתיקון הכללי מתחיל במזמור ט"ז. לסדר התהילים של דוד המלך, המזמורים הם לא מסודרים באותו סדר שהוא רציף, כי אם היינו יודעים את סדר התהילים, יכולנו כבר לפעול את הגאולה הזאת. זאת אומרת, כל מזמור, אם הוא נאמר בהקשר של מזמור אחריו, זה כמו שאדם יחייג למספר בחוץ לארץ, יחייג מספר, ויחזיר רק ספרו אחת קטנה. התוצאה שהוא יגיע, הוא יגיע למדינה אחרת, הוא להגיע לאותו. באותו נקודה הוא להגיע לעולם. למה? צריך להגיע בדיוק לאותו נקודה, לאותו מספר שאתה מחייק. לכן המזמורי תהילים האלו, שנאמר פרק, ולאחריו עוד פרק, ולאחריו עוד פרק, ועוד פרק, רצף מסוים של פרקים מסוימים, יוצרים התקשרות ותיקון והתחברות לעולם גבוה בעולמות העליונים. ומשם יונקים אור גדול וגבוה מאוד שנשפע לנרנחית של האדם, לקומת נפשו, רוחו, נשמתו, חייתו, יחידתו, מה שהוא משיג, וככה נשפע לו תיקון, וככה על ידי זה הוא יכול להשיג תיקונים, ישועות, וכו'. יש עוד מזמור אחד בתהילים, בכל התהילים מזמור אחד כזה, שהוא גם ככה, אותו דבר, מי שיודע אולי איזה מזמור זה? קי"ט, יפה מאוד. קי"ט הוא כמו כל התהילים, רק במזמור אחד. המזמור מחולק לפי האלפבטה, יש מעלה וסגולה לכל דבר שצריך. אדם צריך ישועה, יכול לקרוא בקי"ט ישועה. אדם צריך רפואה, קורא בקי"ט רפואה. רוצה שלום בית, סגולה הכי גדולה לשלום בית, קי"ט שלום בית. למה? האמירה הזאת של האותיות יוצרות התקשרות והתחברות למעלה, וככה נשפע לאדם הערה. הקדוש ברוך הוא שומע את כולנו, אבל הדבר שהוא שומע הכי הרבה זה תפילה בקדושה. דוד המלך חיבר את המזמורים בקדושה כזאת, שכל מה שיוצאים מהפה שלו נחקק באווירים. יש הבדל בין שאנחנו מתפללים עכשיו, לא יכולים, איפה יכולים, כולנו ישראל, אבל דוד המלך חקק באוויר את התפילה שלו. זאת אומרת, הוא עלה והגביע את העולם ואת השמיים. התפילה שלו הייתה כל כך בקדושה כזאת, שיצאה עם הכנעה כזאת בקדוש ברוך הוא. במזמור למד ח' בסוף, הוא אומר, אל תעזבני אדוני, לא, אל תרחק ממני. תראו איזה מילים של קשר והתחברות שאדם נוכח פני השם. ועוד דבר, גם ספר התהילים זה הספר היחידי שהזכרות שמותיו של הקדוש ברוך הוא בפנייה ותחנונים אליו הם הכי רבות. בכל התנ"ך לא תמצאו את ההתחברות ואת ההתקשרות נוכח פני השם וריבוי הזכרות שמו יתברך כמו בספר התהילים. יש לי פה ריבוי הזכרות שמותיו יתברך, והדבר השני, פנייה ותחנונים לקדוש ברוך הוא. לכן הספר הזה מביא את האדם להתקשרות ולהתחברות ולמעלה כל כך גדולה, שהקדוש ברוך הוא ממש רואה את האדם ומרחם עליו. דוד המלך שהיה רוצה רק מרים את העיניים לשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה כדור על דוד? הרי דוד היה יפה עיניים וטוב רואי. מה זה היה יפה עיניים וטוב רואי? שהיה מביט לשמיים, הקדוש ברוך הוא לא יכול לגזור גזרות על עם ישראל, כי דוד היה מביט לשמיים כבר בכאלה רחמים, שהקדוש ברוך הוא ממילא כבר ריחם עליו, וחץ עליו, והושיע אותו וריחם על כל עם ישראל. לכן יש חשיבות מאוד גדולה במזמור תהילים שאומרים אותו, ומיד את המזמור אחריו. עכשיו יש עוד תהילים שנקרא תהילים אחידה, מי ששמע על זה, זה פסוקים שמסודרים לפי האותיות, והוא רצף גדול של פסוקים, תהילים אחידה זה נקרא, מי ששמע על זה, זה גם מעלה מאוד מאוד מאוד גדולה, לקרוא אותו, אומרים שיש גזרה או מגפה על עיר, שרוצים לבטל את זה מעליה, אומרים את השם של העיר ואת ה... רפואה או מה שצריך, וזה יכול לבטל את זה בשם צדיקים, בשם קדמונים. יש הרבה שהביאו במעלה גדולה מאוד מאוד, במעלה הקדושה הזאת של התהילים. עכשיו, על ידי לימוד ספר התהילים, אדם באמת עולה ונדבק תחת כנפי השכינה, והזמן הטוב המעולה ביותר ללימוד התהילים, עכשיו, זה הזמן. כי אנחנו קרובים ממש לחודש אלול, חודש אלול זה תשובה ותחנונים ודבקות לקדוש ברוך הוא, אנחנו קרובים למשפט, ואדם היה רואה, דברים לאדם, שמע יש לך משפט עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, אם ללכת למאסר עולם, או לא. אם אומרים לו, עוד שנה משפט, עוד שנה, הוא לא ישן בלילה, עוד שנה, עוד שנתיים אומרים לו, עוד חמש שנים, הוא היה רועד. ואדם עוד כמה ראש השנה, אדם נידון לחיים או למיטה. מי לא נפקד ביום הזה? איך אדם לא ירעד? הוא לא הכרז שהוא יעמוד לפני מלך ארצי המלכים בראש השנה ביום הכיפורים, ומה הוא יענה ומה ידבר לפני המלך הקדוש. לכן לימוד התהילים יכול להביא את האדם למדרגה גבוהה יותר, שהוא ישיג גם את הפנימיות ויאסוף מעצמו רוח גדול וישועה גדולה. ואני אגיד לכם, יכול אדם, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם, שימו לב, ניקח לדוגמה עכשיו את ראובן. ראובן היה איש פחח, פשוט ועני ומסכן, שהלך לו לתומו ככה, וביום בהיר עלה ונתעלה והגיע ונהיה בעל מדרגה גדולה רוחנית וגם גשמית, והגיע למדרגות גבוהות וגדולות מאוד מאוד מאוד, עד שנהיה מנהל גדול ובעל חברה גדול והכל, ויפתח לו ישועות וראה פלאות והסתדר בחיים. וזה יכול להיות איזה מזמור קטן שהוא אמר באיזה בית כנסת, לפני שהוא יצא, פתח את התהילים, אמר איזה מזמור, ככה בחטף, אמר אותו באיזה כוונה קטנה, זה נתן לו איזה שפע גדול לכמה שנים קדימה. אז ככה תבינו מה המעלה של התהילים. יכול אדם להשיג חוכמת התורה, קדושה, דבקות, תיקון, עוצמה, רק ממזמור קטן, ויותר מזה, מפסוק. אחד הקדוש ברוך הוא. בנחמן אומר, וליקוטי אמר חלק א' תורה קי"ב, בצוהר תעשה לתיבה, הוא אומר שמה, אפילו שיאמר השם הושיע באמת, אבל שיאמר השם הושיע באמת, ואז הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. לכן יש חשיבות מאוד מאוד מאוד גדול לדייק בתהילים, להבין כל דבר בעזרת השם, ובעזרת השם בהמשך נוכל יותר להתקדם, ותוכלו לשאול מה שאתם רוצים, תוך כדי מה שאתם רוצים, כמו הדרך, אני תמיד אוהב ללמד אתכם בצורה של שאלה, שתוכלו תמיד לשאול מה שלא מבינים, מה שלא ברור, משהו שקצת רוצים להבין יותר, אבל ננסה בעזרת השם לברר לכם את הכל. עכשיו, בלי נדר, כמובן אם תהיו בסבלנות, אז נסביר את הכל ולא יש את זה. עכשיו, המטרה היא למעשה, לפחות לקנות כמה מזמורים, זה מה שאני רוצה בלי נדר לתת לכם, כמה מזמורים שמי שכבר אמר את התיקון הכללי, לפחות הוא ידע איך לומר תיקון הכללי, כי תיקון הכללי זה תיקון שנאמר במשך החיים של אדם הרבה וכולם צריכים אותו, וככה הם ידעו את הסוד האמיתי באמת, תוך כדי אמירת התיקון, מה לכוון בשעה שהם אומרים תיקון הכללי, צריך לכוון משהו, באמירת תהילים מכוונים. מה לכוון באמירת התיקון הכללי כדי לכוון כל משך זמן האמירה, שיועיל לאדם וישפיע לו, מה לכוון בשעת אמירת תהילים, יש הבדל בין אמירת תהילים לבין אמירת תיקון הכללי. תיקון הכללי כדאי לא להפסיק בו כי הוא ממש תיקון. עכשיו אנחנו לא נגיד את כל התיקון כי זה יקר זמן, אבל לפחות ננסה להתחיל רק להתחיל את ההקדמה. אני עדיין עוד לא, ככה אני מתחיל. עוד לא התחלתי לדבר על התיקון הכללי. זה גם, להסביר על זה. רגע, נתתי לכם טיפה הקדמה, טיפה להבין. עכשיו, הסברתי מקודם שיש את הסדר של האמירה של התהילים. כשאני בא לומר תהילים ואני בא לומר מזמור, ומיד אחריו יש עוד מזמור, צריך להבין ש... יש קשר בין המזמורים שהם נאמרים רצוף אחד עם השני, ומצד שני אין שום קשר בין המזמור. איך זה יכול להיות?
1: כמו עולמות שמתחברים עולם.
0: טוב, אז אני אסביר לכם מה היופי של התהילים. ספר התהילים פעם היה מכונה לפני 300, 400, 500 שנה ספר תהילות. תהילות, בדפוסים הישנים הוא מכונה ספר תהילות. הספר הזה ככולו, ככתבו, היה נאמר כמקשה אחת. התהילים למעשה זה תפילה אחת של דוד המלך, זה שיח אחד של דוד המלך. אז כשאנחנו אומרים את התהילים רצוף, אומר רבי המגיד ממזריץ, מי ימלל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. מפה הוא לומד שבן אדם שאומר את כל התהילים, יכול לבטל מי ימלל, מי יבטל וימלל גבורות השם, איך לבטל גזרות וצרות, מי ימלל גבורות אדוני, אתה רוצה? ישמיע כל תהילתו, תאמר את כל התהילים. יש מעלה גדולה גם לומר את כל התהילים בעמידה. זה מנהג נדבורנה, רבי חיים מרדכי מנדבורנה, רבי איתמר הזקן מנדבורנה, אומרים הרבה מהקדושים מהחסידות, מהחסידים, שרצו לבטל גזרה ורצו לפעול ישועה, היו נעמדים ואומרים את כל התהילים בעמידה. שרוצים, זה ישוע, זה דבר, לומר את כל התהילים בעמידה זה מדרגה גדולה. לא יכול לומר את כל התהילים בעמידה, אומר בישיבה. כמובן לא יכול בישיבה, בשכיבה, אבל העיקר שיאמר. אבל חשוב מאוד שיומן, וכמובן אפשר לחלק את התהילים לזמנים, אפשר לכל יום את השבוע והכל, אבל יש חשיבות מאוד גדולה באמירת תהילים, בפרט שזה יהיה בכוונה. עכשיו, אמרנו שכל התהילים זה מקשה אחת. מצד שני, המיוחדות שבתהילים, שזה מעין קודים, שכל מזמור תומן בעצמו עולם בפני עצמו, כוח גדול בפני עצמו, מספר שמחבר אותי לעוד עולם, שעל ידו אני יכול לקבל עוד הערה והשגה, ולהמשיך לעצמי עוד קדושה מעולמות העליונים. זו דוגמה, כשאנחנו מתחילים את התפילה, אנחנו לאט לאט עולים בעולמות, עולים עשייה, יצירה, בריאה ואצילות, שמגיעים לאור העליון הגבוה ביותר. כמובן זה לא שמות של עולמות בשביל שאנשים יחשבו שזה כמו מדינות, זה עולמות שיש בהם ריבוי של אור. באצילות יש ריבוי אור מוחלט, בבריאה יש ריבוי של אור גדול, ומיעוט ממנו בהחשך. ביצירה זה מחצה למחצה, ובעשייה זה ריבוי של חושך ומיעוטו אור. אבל עדיין האור שבעשייה מאיר גבוה גבוה מאוד, ולא שייך לזמות שזה חד ושלום חשכות ורע גמור. כן? להבין את זה? ופה אנחנו בתחתית עולם העשייה, שיש כבר רגלי היורדות מוות, שזה אחיזה ברע. וכל מה שנמצא היום האדם בעולם, למעשה, ברגע שאדם לא זוכה באמת להשיג את דעת השם, אז המוח שלו מלא מחלוקות ובלבולים, והאדם אין לו דעת ושכל ישר. אז הקימות הדעת של האדם, היא גורמת לו למעשה לפגם בדעת, והפגם הזה בדעת מוביל אותו לעניות, לאיסורים, למחלות, לצרות, וכל הדברים האלו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעשה תשובה, שהוא ישיב את הדעת, תשוב היי, היי זה הדעת, זה היי מוצאות הפה, זה הדעת, שעל ידי זה אדם יכול לתקשר, לדבר, כי מותר אדם מן הבהמה עין. ההבדל בין האדם לבהמה זה שהבהמה אין לה דעת, והיא לא יודעת עכשיו לתקשר, היא לא תבוא תתחיל לדבר איתו כמו הטון של בלעם. לעומת זאת, אדם שהוא בעל מדרגה, הוא יש בו דעת. הוא מודעת, אז אם יש בו דעת, הוא צריך שיהיה בו התקשרות. כל מטרת הדעת היא למעשה התקשרות, אחד עם השני. כשאני רוצה להגיד דעת, אני בא להגיד להתקשר. איפה אנחנו לומדים? וידע אדם את חווה אשתו. מה זה וידע אדם את חווה אשתו? התקשרות. זאת אומרת, אם יש ידיעה, יש התקשרות. אם אין ידיעה, אין התקשרות. אם יש דעת, יש הבדלה. אם אין הבדלה, אם דעת לכן, תכון נתנו, זה בברכת הדעת. זאת אומרת, הדעת מביאה לידי התקשרות, ולכן בית המקדש, שנתן בשתי אותיות, וגדול השם מעולם מאוד וכו'. כאל דעות השם, זה בית המקדש, כי בית המקדש זה סוג של דעת שמחברת בין העולם התחתון לעולם העליון, וריבוי של אור מתרבה, וככה על ידי זה מתחברים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, חורבן בית המקדש היה חורבן הדעת, ולכן ביומה בדף ט' עמוד ב', שהגמרא אומרת שנחרב בית המקדש ועוון שנאת חינם, כי השנאת חינם הביאה לידי פגם בדעת, שהאנשים דימו בעצמם דמיונות ודברים לא טובים האחד על השני, ואז דיברו, התירו לעצמם לדבר עד ש... איך נהיה הרע והרע גמור בעולם? מאיפה מגיע הרע, לשון הרע והכל? מתחיל מהמידות. קין קם על הבל להרוג אותו. הוא קם פשוט להרוג אותו. מה היה השם הבל? פשוט הקדוש ברוך הוא שמע אותו. וקין לא הגיע למדרגה הזאת, הוא היה מביא מכל הבא ליד. הבל תמיד היה תורח באמת לעשות כמו שצריך. היה לו דעת יותר, היה לו התקשרות יותר גדולה בקדוש ברוך הוא. רוצה שההתקשרות שלו תהיה גבוהה יותר מאשר קין. קין לא עבד בדעת, הוא עבד בחוכמה. הוא הכל בחוכמה, כמו פילוסוף, מכל הבא ליד. חוכמה, זה טוב, זה טוב, הכל בסדר. השם יקבל הכל. הבל הבין, והבל הביא גם הוא. גם כתוב שהבל הביא גם הוא, הבל הביא את עצמו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא הביא את המהות שלו. המהות שלו זה הדעת. ובכל הדעת היה לו התקשרות לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא קיבל אותו. ואז, שבא קין, והוא מתחיל לקנות בהבל, שלהבל יש דעת ולא אין דעת, ואין לו שום התחברות עם הקדוש ברוך הוא, אז קין היה חייב להבין שהבל לא יכול להיות טוב. ומפה נוצר שורש כל המחלוקת והשנאה בעולם. מאיפה הוא מגיע? שאדם רואה איזה אדם מסוים, והוא אומר, לי ראוי להיות במקומו. איך נהיה שנאה וקנאה? קין אומר, לי ראוי להיות הבל. לי ראוי שהשם ישמע אותי, מה השם שומע אותו ולא אותי? מה יותר טוב ממני? ואז הוא מתחיל להבין שזה לא יכול להיות המציאות הזאת, ואז הוא חולק על הבל, עד כדי כך שהוא שונא אותו ורוצה להרוג אותו. הוא מתיר את דמו, וככה נהרג הבל. וככה נוצרה השנאה, וככה נוצר חורבן הדעת, וככה נהיה על ידי זה חורבן בית המקדש, שכל אחד לפי דעתו פוסק דבר, פסק מסוים, לדעתי פלוני הזה הוא לא בסדר, למה? כובע. שמעתי ככה, אני אומר, ודברים, ואנשים, איך אמר רבי נחמן, החולקים, גם מי שהם חולקים, גם אני חולק. אני לא יודע בכלל מי הם חולקים. כמו שדוד המלך, כל מה שרדפו אותו, רדפו אותו חינם. שאדם בדעתו פתאום מצטייר לו איזה ציור, לפי דעתו שהקדוש ברוך הוא מכניס לו איזה דעת עקומה ומבולבלת, וככה נהיה השנאה והמחלוקת והכעס בכל העולם. ומזה מתחיל להיות כל מה שאנחנו רואים בכל הדורות, בכל ההיסטוריה את הרדיפות, וזה למעשה מה שעבר דוד המלך. דוד המלך למעשה נרדף על ידי הדעת של הבריות. הבריות רדפו את דוד המלך. דוד המלך נרדף. הדעת שלו בצער, הוא צועק בתהילים על הדעת שלו. הוא צועק במילים אחרות, בכל פסוק דוד המלך לא מבקש עכשיו להצליח בעסקים, לא מבקש לשבת בארמון בנחת, הוא לא מבקש לבוא לשבת על איזה כיסא ושיהיה לי טוב ונעים. לא נלחם על זה. הוא לא ביקש זיווג, זה לא התהילים. היום אנחנו קוראים את התהילים לרפואה, לזיווג, לפרנסה. דוד המלך בכה והתפלל שהדעת שלו תתגלה בעולם. והוא הבין שהשטן ילחם בו, בשביל שהדעת שלו לא תתגלה בעולם. ולכן השטן, כל מה שדוד המלך נלחם וכל מה שהוא אומר, זה למעשה מלחמה על הדעת שלו, שלא יחבו את הדעת שלו ושהדעת שלו תנצח ותתגלה ותחקק בעולם. והוא מבין, והשטן מבין שזה שורש קין, שזה שורש הרע, משורש המחלוקות, משורש כל הרע, שחייב לחבות את הדעת הזאת, שהיא למעשה תמליך ותאיר את הקדוש ברוך הוא בעולם, שזה ספר התהילים. ולמעשה מהרדיפות של דוד המלך, ומכל מה שעבר על דוד המלך, נוצר לנו הספר התהילים. דוד המלך מספר בכל התהילים, למעשה שהכי קרובים שלו, מכרו אותו ובגדו בו. למי הוא מזכיר לנו? את יוסף הצדיק. לעבד נמכר יוסף. מי שמכר את יוסף בבור, זה לא היו זרים, זה היו האחים שלו. הבשר שלו, הדם שלו, לקח אותו. למה? לפי שיטתם, יוסף הוא פגום, הוא פושע, הוא הכי לא טוב שיש. לכן מצווה להרוג אותו. שמים אותו בבור. והם מרגישים עם זה מצווה, הם אמרו לשם ייחוד לפני שכניסו אותו לבור. כי לפי שיטתם ודעתם, הם צודקים. לסובת, לעבד נמכר יוסף, עינו בקבל רגלו, ברזל בא נפשו. דוד המלך מתחבר בתוך התהילים לכל הרדיפות וכל הצרות שעברו כל הקדושים שהיו לפניו. זאת אומרת, הוא מזכיר את יוסף הצדיק, והוא מזכיר את משה רבנו, הוא מתחבר לכל אחד ואחד ומנסה להביא את כל מה שהם עברו. זאת אומרת, הוא נלחם על הדעת שלהם ואומר להם, אל תדאגו, הדעת שאתם רציתם לגלות היא נמצאת אצלי, אני אגלה אותה. ואז הוא מזכיר אותם. לכן ספר התהילים מיוסד על עשרה צדיקים, שזו ספר התהילים. זאת אומרת, בא לומר, דוד המלך, איתן האזרחי, זה אברהם אבינו, בא לגלות למעשה, שכל המהות של האמירה שלי, היא למעשה לגלות את הדעת של אבותיי הקדושים, מה הם חקקו בעולם, ואני בא לגלות אותה פה בעולם. הבנתם עד כאן?
2: כן.
0: זאת אומרת, שכל המהות של התיקון הזה, התהילים, זה מתקן את הדעת. ויש עוד פעם שאנחנו מתקנים את הדעת, זה פסח. בפסח אנחנו מתקנים את הדעת. אמירת ההגדה בכל רם נתרומם ונתגדל השכל, ואנחנו מתקנים את הדעת, מתקנים את גם טיפי המוח, גם טיפי השכל, ומתקנים את הדעת בצורה שגם הדעת שלנו תוכל להתרומם ולהתגלות, ונוכל לקרב לקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שקורה שנתקן את הדעת, זאת אומרת, שאדם פגום בדעת, הוא יקרא את אותו דף גמרא, זה יבין א' בצורה משובשת ומעוותת, הוא ימין ואפיקורס מהדף שהוא יקרא, ימין ואפיקורס, הוא יראה קדוש, הוא יראה בו את כל הלא טוב, את כל מה שהוא רואה אצל עצמו, ואילו אדם נתוקן בדעת, שיראה את הדף גמרא, יראה את הקדוש, יראה גילוי אלוקות, יתקרב לשם. זאת אומרת, כל מה שאנחנו חווים פה בעולם, כשאנחנו פגומים בדעת, אז הדעת שלנו משובשת ומקולקלת, אז אנחנו רואים לא טוב בעם ישראל, ורואים לא טוב במה שהבורא עושה בעולם שלו. ומכך נהיית כפירה לעם, לעם בבורא. מה אתה עושה, ועל מה עשית, ועל מה עשית, ולמה אתה עושה כך, ולמה אתה עושה כך, ושואלים אותו מה אתה עושה, וכל אחד נדרש להיות מתקן העולם בשביל להחליט מה הרע, ובזה אני נלחם, כי בעיניי זה רע. ואם בעיניי זה רע, אני פוסק, אני דיין, אני סנהדרין. וככה נלחם, וככה מרחים את הגלות. למעשה, דוד המלך, כל המלחמה של דוד, שזה מה שעשו לדוד המלך, היא למעשה לבוא ולומר את התהילים ולגלות את, לקדוש ברוך הוא, שכל מה שרודפים את הדעת שלו, היא למעשה רק בשביל שהדעת שלי היא רק שיתקרבו אליך. כי תשימו לב מה דוד המלך תמיד אומר. סתם לדוגמה, אני אקח סתם מזמור, אין סתם מזמור, אבל סתם יצרוף, תעצור. כי אתה עם אני תושיע ועיניים רמות השפיל, כי אתה תאיר נרי אדוני אלוהי יגיע חושקי, כי בך ערוץ גדוד ובאלוהי ידלג שור. זאת אומרת, דוד המלך בכל מזמור, תשימו לב, חשוב לו להדגיש את הפחיתות של עצמו, את הגדולה של הבורא, ועל ידי התהילים הוא מסיר את כל המסכים והקושיות שיש לנו. זאת אומרת, הלכנו, יש לנו שאלות על הקדוש ברוך הוא, על מה שאב בראת בני אדם סלע, מה אתה עושה בעולמך, למה יש ככה, למה יש עשיר, אני, למה נסכן, למה דל, אני, אומר דוד המלך, אני על ידי התפילה שלי מתקן לכם את השאלות, מה אתם לא רואים? הנה, עכשיו שומעים את המזמור שלי, אתם רואים מה אני אומר? אתם תשובו לשם, אתם, במזמור שאדם פונה לשם, הקדוש ברוך הוא עונה לו כבר על כל הקושיות, קושיה זה ראשי תיבות, שמה אדוני קולי אקרא, אומר רבי נחמן. זאת אומרת, זה הקושייה, שאדם באמת במעשה מלא בשאלות ואפוריות על הקדוש ברוך הוא. המזמורי תהילים מתקנים את הדעת והם פונים לשם ומשברים את החומות ואת המסכים ומביאים את האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. וגם מביאים אותו לידי הסרת כל המסכים, ולכן צריך להיזהר מיד באמירת התהילים, להיזהר מאוד שאומרים כל מזמור וכל פסוק, לכוון בכל תיבה, בכל תיבה ותיבה, כי יש בה סודות נוראים. לא סתם תראו ברש"י, כמה חשוב ללמוד את רש"י, כמה דיוקים יש לרש"י על, על התהילים. זה פשוט, זה פשוט מפליא לעשות. וגם בפירוש של מאיר תהילות, של רבי מאיר הרמה, בן רבי יצחק הרמה, בא להקדה. עכשיו, איפה היינו?
1: רש"י.
0: כן, בסדר. תראו, עכשיו ככה, יש לנו בעזרת השם, זה כרגע היה התחלה להקדמה, בעזרת השם, בפעם הבאה, בעזרת השם, בפעם הבאה יצא מי שמע, בפעם הבאה אני אומר לכם בעזרת השם את התיקון הכללי, מה זה השיר, מזמור, ניצוח, ניגון, תפילה, נסביר קצת הקדמה על, על, על התיקון הזה, מה הכוח שלו, מה העלה שלו, מה לכוון באמירה שלו, ובלי נדר אני מקווה שבשיעור לאחריו נוכל להיכנס קצת לתוך הבפנים ולהבין את המזמורים בלי נדר, את ההקשר, ונראית למעשה את ההקשרים המעניינים, את הפסוקים, דברים שמשותפים ביניהם, דברים גנוזים בהם, סודות, פסוקים עם כוונות ושמות קודש. ננסה את זה בכמה, נעבור על המזמור ובצורה שאתם תבינו, וננסה להיכנס בעזרת השם על, על תיבה תיבה, יכול להיות שיקר לנו פסוק, כמה פסוקים, עד שבעזרת השם נסיים, אחרי זה יהיה לנו עוד איזה ביור ככה, על התיקון הכללי בלי נדר, בעזרת השם, בלי נדר. אבל מה שבטוח שאתם גם עצם הלימוד עכשיו שלמדנו את זה, זה גם מתקן, עצם הלימוד, תיקנו הרבה דברים, כי עצם הלימוד זה כבר פעל לנו תיקון מאוד גדול, כי הוספנו הרבה דעת וזה כבר, הדעת הזאת כבר מועילה לנו ומביאה לנו תיקון גדול.
1: באיזה ספר אפשר ללמוד תהילים בצורה באמת עיונית כמו שצריך?
0: מפרשים, הכי טוב, זה הכי טוב. רש"י, רש"י, מלבים, אחרי זה תעבור למדרשים, קודם כל עם המפרשים, בעזרת השם. זה מה שאנחנו נשתדל להתעמד, וזה לנסות להעביר את הביאור. אחרי שלומדים את הביאור, אפשר קצת להיכנס קצת יותר לביאורים מעמיקים יותר, למדרשים ארוכים יותר. אחרי זה אפשר לעבור קצת לסוד, קצת ליהלומים, קצת לבן ביתי של הקומרנה, רבי אליעזר צבי, הכוונות קצת, הייחודים, השמות. שרמוזים בהם בראשי תיבות, בסופי תיבות, ואז צריך ללכת קצת לקהילת יעקב, של רבי יעקב ציאליש, להבין מה ההקשר של, של השם הקדוש הזה. רק גם אפשר לפתוח את האור עיניים, של רבי מקומרנה גם, רבי יצחק איזק יהודה חינסופי, מאבא שלה, אליעזר צבי, להבין באור עיניים מה הקשר קצת של השם הזה, השם הזה, ואפשר ככה לתייד. אנחנו בדרך כלל הולכים ומתייד.
3: מה עושה פעולה בעצם שאדם
0: צריך? השם, שאתה מכוון שם ואתה מתקשר בו, אתה מעורר את הכוונה התמונה בו. אתה יודע, זה כמו דבר שאתה שואל, מה קורה שאתה לוקח בקבוק מים, ואתה רק מרים אותו, אתה לא פותח את הפקק, לא יוצא מים. כשאתה מרים את הבקבוק ואתה פותח את הפקק, ואתה מנענע אותו, יוצא הרבה מהם.
1: וואו.
0: יש הבדל. הכוונה מביאה התקשרות והתחברות, וככה היא מועילה לאדם יותר להתקדש ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן, אני בעד. רבי יצחק האזובי, בעל הילקוט האזוב, ילקוט האזובי לפני 600 שנה בערך היה מחבר, הוא עוד המקור הראשון לזה שהיו צריכים להתכוון ולהתחבר בהתקשרות קדושים, לכוון על פי דעתם והתקשרותם. טוב, שיהיה לנו ישועות מהשמיים, בשורות טובות.

0: בתוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
0: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול, אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: פעם אנחנו פותחים בחידה. מה הדבר ששווה מיליונים אך יש בני אדם שמתייחסים אליו כאילו הוא שווה כמה פרוטות? בואו נשמע. מעשה באדמור אחד שהיה משתדל להחדיר בלב חסידיו את ההלכה הפסוקה בשולחן ערוך שצריך להיזהר שלא לבלוע את התיבות בתפילה ויש להתפלל כמונה מאות, כסופר כסף ועורר אותם במאוד מאוד שלא לרוץ בתפילתם אלא להוציא את המילים במתינות כמונה מאות. והנה, בין החסידים היה עשיר גדול שהיה רגיל לסיים את תפילת 18 במהירות עצומה. קרא לו הרבה והעיר באוזניו שהיה מן הראוי שיתחיל לשנות את סגנון תפילתו והתפלל קצת קצת יותר בעריכות כמונה מאות. הרי גם אתה תודה לי שכאשר אינך סופר את שטרות הכסף שלך, אינך עושה זאת במהירות, אמר לו הרבה. אותו עשיר השיב לרבה באומרו שאצלו אין הדברים פועלים בדרך זו. כשאני עוסק בספירת הכסף, אינני עושה זאת במהירות רבה מאוד. כדי להמחיש את הדבר, הוציא העשיר חבילה גדולה של שטרות מכיסו, והחל למנותם במהירות. תוך שהוא אומר לרבה, הנה, ככה אני מונה במאות, ככה אני סופר את הכסף, לכן גם התפילה שלי נעשית במרוצה. לקח הרבה את חבילת השטרות מידיו של העשיר, בב בתוכה שטרות מסוג אחר, ביניהם גם שטרות של מדינה אחרת. ואמר לאותו חסיד, עכשיו תספור את המאות, ותאמר לי כמה כסף יש כאן בחבילה הזאת. כולם מבינים שבמצב כזה כבר אי אפשר לספור במהירות. וזמן רב חלף עד שהצליח החסיד למנות את כל השטרות ולערוך את הסכום הכללי. אמר לו הרבה, איי, איי, איי, איי, איי, איי, גם בתפילה ישנן כוונות שונות ועניינים שונים ומרובים. ואם כן, כשם שספרת את שטרות הכסף השונים לאט, מן הראוי שתנהג כך גם בתפילה. הבה נתחזק, בפרט בימים אלו, להתפלל כמו שהגדירו חז"ל כמונה מאות, ונזכור שעומדים לפני המלך ששומע תפילתנו. כשאדם ניגש לתפילה כאילו זו אותה התפילה שהוא התפלל בפעם שעברה, הרי הוא כמו אותו עשיר שספר את השטרות במהירות. הוא כבר הרי יודע ומכיר את השטרות. אבל כשאדם יודע שכל תפילה הוא אוצר ענק בפני עצמו, פגישה נוספת ושונה עם בורא עולם, הוא מתחדש, משקיע בכל מילה, כאילו זה פעם ראשונה שהוא עוסק בה. וזה האמת וזה נכון. זו באמת הפעם הראשונה, כי בכל רגע ורגע המציאות משתנה, העולם מתחדש, האדם משתנה, התפילה שלנו באותו רגע, כאילו תפילה חדשה ממש. יהי רצון שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון לפני אדון הכל. אמן אמן. שנזכה להתפלל מילה במילה, אתם ואני בעזרת השם, כמידי יום, שלוש תפילות ביום, מילה במילה, לאט לאט. תודה רבה לכם, ילדים יקרים ומתוקים, שהקשבתם לשעת סיפור שלנו כמידי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו כמידי ערב פה לשידור. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד מאוד. שיהיה לכם המשך ערב טוב, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.
1: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו איתכם, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: לראות את כולכם חופשים ביחד איתי את הפסלב את המדרש גן ומעלה אדומים, והסוגיה שאנחנו הולכים לעסוק בה היום היא סוגיה שקשורה לכל אדם ואדם. אני קורא לסוגיה הזאת אלוהים לא שוכח, ויש הרבה אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא שכח אותם ומביא עליהם יסורים וצרות, והם עושים כל כך הרבה השתדלויות ואין ישועה בשום דבר. ולצערנו הרב, הרבה אנשים סובלים כל מיני סוגים שונים של יסורים בעולם הזה, אם זה יסורים עם הגוף, אם זה יסורים עם הנפש, אם זה במציאת בת זוג, אם זה במציאת בן זוג, תלוי במי מדברים, אם זה עם הילדים, אם זה עם הפרנסה, בלי סוף, צרות שונות ומשונות, כל מיני סוגים של הקיצות של נחשים והקרבים רוחניים שיש פה בעולם הזה, ולכן לא כל כך פשוט לעבור את העולם הזה בנחת. רוב בני העולם מתייסרים, וכבר דיברנו הרבה פעמים במאמר הנפלא של חז"ל שהעולם הזה לא נברא אלא לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים. כל מי שבאמצע סובל, ורובה דעלמא באמצע. הרשעים הגמורים מקבלים פה בעולם הזה כדי להעביד אותם, ודיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מלמד שהקדוש ברוך הוא נותן לרשעים כאן נחת ואריכות ימים ויופי חיצוני ונשים יפות ובנים יפים. זה ממש זוהר מפורש ככה כותב, ונותן להם פרנסה ושלווה והצלחה, ומתברגים במקומות עבודה מוצלחים עם הרבה דיווידנדים והשקעות כלכליות, והחיים שלהם מהירים להם. אבל אחרי הקיץ הזה, אחרי האביב הנפלא הזה, יבוא עליהם חורף קשה בעולם הבא, שואה איומה שמעט מעט דיברנו בה גם בספרים מעשה מרכבה וגם באורך בשרשרת של שיעורים שעשינו על חיים אחרי המוות, ומה קורה לבן אדם, ואיך דנים אותו, ואיך מדקדקים איתו, וכמה סוגים של עונשים מענישים אחרי המיטה. ולכן אל תתרשמו ממה שהעין הגשמית שלכם רואה פה בעולם הזה, אנשים שנהנים ומקייפים וטוב להם. כי לפעמים זה טוב עכשיו, אבל עוד מעט העולם הזה ייגמר. הייתי במיאמי ומישהו בא אליי וסיפר לי שהוא מת מוות קליני, והוא סיפר לי את כל המיטה שלו ומה קרה לו שם למעלה בשמיים ואת מי הוא ראה. והוא אומר, הרב, אני לא יכול להסביר במילים איך זה. אמרתי לו, איך ההרגשה, איך התחושה, איך הריחות, איך האטמוספירה, איך היה? והוא זכר דברים בפרוטרוט, פשוט לא להאמין. הוא פשוט ישב איתי 20 דקות ומספר לי מה קורה בעולם הבא. המון מהדברים שהוא סיפר היו מקבילים באופן לא מפתיע לכל הדברים של הזוהר, דברים שלעולם הוא לא היה יכול לדעת אותם אם הוא לא עבר את זה. כל מיני פרטים מבעילים על דקדוק הדין למעלה בשמיים ועל הפרוסדור לגן עדן, הכל הוא סיפר בצורה מאוד מפורטת. וכששאלתי אותו, אתה יכול להגדיר לי מה היה הרגשה העיקרית ביחס לעולם הזה? אז הוא אמר לי, הרב, כמו אתה חולם חלום, במילים האלה ככה הוא אמר לי, כמו אתה חולם חלום, אז החלום, אתה לא ער בחלום, אתה כאילו ישן בחלום. כל אחד פה חלם, כל אחד יודע מה הרגשות בחלום. אז כמו אתה יש את החלום ואחרי זה אתה קם והמציאות, אז מה ההבדל בין חלום למציאות? ככה הרגשתי בעולם הבא, הרגשתי שכל העולם הזה זה חלום והעולם הבא זה המציאות. ולכן אם אנחנו נחדיר לעצמנו טוב שבאמת זה ככה, הכל כאן זה מצג שווא, הכל כאן זה דמיון, הכל כאן זה חולף, הכל כאן זה עובר, ושם אתה חי חיים של אמת, שם הנשימות אחרות, הריחות אחרים. בעולם הזה אתה רואה דרך העיניים, אתה שומע דרך האוזניים, אתה מריח דרך הנחיריים. בעולם הבא אתה, כל הנשמה היא לא כלואה, היא רואה מכל הכיוונים, היא מריחה מכל הכיוונים, היא שומעת, היא מרגישה הצלילים, הריחות, הכל שונה בגן עדן. ושם אתה מרגיש חי באמת, ואתה נזכר בכל מה שהיה לך בעולם הזה, ואז אתה שר את המזמור הזה של דוד שעליו בדיוק הוא אמר את זה, אז בעולם הבא ימה לשחוק פינו, ואז דוד למה אני סבלתי ולמה הוא היה לו קושה ולמה הוא היה לו קל. ואז היינו כחולמים. מה זה היינו כחולמים? אנחנו חולמים. מה זה היינו? כשהיינו בעולם הזה, אז החיים שלנו היינו כחולמים. אז זה היה כמו חולמים. עכשיו בגן עדן זה החיים האמיתיים. קשה להסביר מושגים של גן עדן. אתה רואה שאפילו התורה לא הזכירה את זה. זה הכל בא בתורה שבעל פה. כל החלות גן עדן בזוהר... בראשית, דף מ-א, מ-ב, מ-ג, כל הזוהר שם מדבר באריכות על גן עדן, וענייני גיהנם בזוהר פיקודי, רש סמך ג' ד' ה' ו' עד סוף הזוהר פיקודי. ושם אתה רואה את כל הדברים שלא כתובים בתורה. התורה לא הזכירה פעם אחת גיהנם, והיא גם לא הזכירה פעם אחת בגן עדן. אלה דברים שהם נשגבים מהבינה של הבן אדם, ולא כל אחד יכול להבין אותם. רוב הסחר שהתורה מדברת עליו זה נתתי העשב בשדך לבהמתך, אכלת שבעת. זה מה שענייני העולם הזה. אבל ענייני העולם הבא שוודאי הם קיימים ועובים באולי 6 או עד 10 הוכחות להוכיח שהעולם הבא קיים, והגרמים הרוחניים קיימים, ודיברנו על זה ועשיתי על זה שיעור, ואני לא רוצה לחזור על דברים שאמרתי כי אני רוצה קצת לחדש לכם היום דברים אחרים, אבל זה כל הרעיון. אז אתה רואה מכאן עד כמה אנחנו צריכים להחדיר לנו ולילדים על שולחן שבת שהעולם הזה באמת עובר. אדם מזדקן, אדם מתקלה, אדם נהרס, אדם בסוף מת, סוף בהמה לשחיטה, סוף אדם למיטה, והכל למיטה הם עומדים, כבר הברכות י' ז'. אז בסוף כל אחד הולך מפה, אבל את השאלה איך אתה הולך מפה. גם בסוף מתים. השאלה איך אתה מת? מה אתה מביא איתך? אם אתה מביא איתך תיקונים ודבקות בבורא ברוך הוא ותיקוני הנפש ושבירת המידות וצדקה ומעשים טובים, או אתה מביא איתך חבילה של קופה של שרצים שאתה תצטרך לשלם על כל אחד ואחד מהם. בגיהנם, בכף הקלע, נער דינור, בגלגולים, בדומם, צומח, חי, מדבר, ויש כל מיני סוגים שונים ומשונים, כמו שיש נשיכות של עקרבים ונחשים רוחניים בעולם הזה, ככה יש בעולמות העליונים. ולכן מי שהוא חכם ינסה לעשות כל אשר לאל ידו כדי לתקן את עצמו במקסימום האפשרי ולהביא לעצמו נחת, בין בעולם הזה כמו שהתורה מבטיחה ובין בעולם הבא כמו שהתורה שבעל פה מבטיחה. אבל צריך את שתי האלמנטים ביחד. אם אתה הולך ולומד תורה ועושה מצוות והולך בדרך השם, הגמרא מבטיחה בסוטה כף א' שזה מניה שהולכת איתך בלכתך בדרך בשוכבך ובקומך. הגמרא מביאה שמה, ומה היא דכתיב, הגמרא מביאה שמה פסוק במשלי ואומרת שמה שכשבן אדם בשוכבך תשמור עליך ובהקיצות היית שיחך ולכתך תנחה אותך. הגמרא אומרת בלכתך תנחה אותך, אז התורה מנחה אותך בעולם הזה, בשוכבך תשמור עליך, היא שומרת עליך בקבר מדין החיבוט ומדין התולעים, ובהקיצות היית שיחך, היא מבטיחה לך תחייה בתחיית המתים, אתה תקום כדאית בגמרא בכתובות קוף י' א'. כל הלומד תורה תל תורה מחייהו, כל מי שלומד תורה התורה תחיה אותו. נשים לא יקומו בתחיית המתים אם הם לא קשורות לתורה. גברים קשורים לתורה אז הם יקומו בתחיית המתים. נשים במה זכיין ברכות י' ז'. למה אישה קמה בתחיית המתים? אז או בעלה למד תורה, אז היא שותפה, היא שמרה על הילדים, מגיע לה גם כן, היא קשורה, או אבא שלה למד, אח שלה למד, החזיקה בתלמיד חכם כגון בכסף שאין לבעלה יד עליו, או כשהיא הייתה צנועה, כך כותב החפץ חיים, שהייתה צנועה והזיעה בפרט בחום הזה. מה הולך פה? איזה חום? שכחו לסגור את גיהנם, כל החום יורד. וכל שכן שאתה נכנס לירושלים, איזה פקקים, שמע ישראל. מישהו אמר לי, הוא נכנס לירושלים בווייז, הווייז אמר לו, תסתדר לבד. הוא לא רוצה כבר להשתגע, כבר הווייז מתאבד. מהפקקים שיש בירושלים ומהחום שיש בחוץ. אבל כשאתה רואה כל העולם הזה ואתה מבין איך הכל קלה ועבד, אז אתה יותר דבק בבורא ברוך הוא, ועם הזמן אתה נהיה יותר רגוע ויותר חושב על העתיד. תראו הרבה שחקנים, הרבה כאלה שכשהיו צעירים היו משתוללים, עושים שטויות, ופתאום שהם מתבגרים פתאום נהיים יותר מתונים, כי הגיל מכופף אותך אם תרצה או לא תרצה. אז למה לחכות שתהיה זקן? אולי תלמד מגיד מרשית אחרית, תלמד כבר שאתה צעיר לא לעשות שטויות. אבל הרבה אנשים שואלים, אלוהים שכח אותי, למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי? למה באים עליי צרות? אני הולך לכותל, אני מקבל על עצמי. למה? למה? באמת למה אנשים סובלים? אז את השאלה הזאת שאלו את הגאון מווילנה. הגאון מווילנה, הגרא, עשיתי לכם פה שיעור על גורל הגרא ודיברנו באריכות על הגדולה שלו. שאלו את הגאון מווילנה, למה אדם מתייסר ולא מצליח לו החיים? כאן מה שהוא מנסה הוא לא מצליח. איך ידע מה רוצים ממנו בשמיים? ככה שאלו את הגאון מווילנה. והגאון הביא גמרא במסכת ברכות דף עמוד א', והגמרא הזאת היא גמרא די מוכרת, לא סתם שם אותה בברכות, כל מי שמתחיל לחזור בתשובה כולם מלמדים אותו ישר מסכת ברכות, יחסית היא מסכת מאוד קלה, היא הכי ארוכה במלל, הכי ארוכה בדפים, זה כמובן בבא בתרא, שהיא גמרא קופיין וו דפים, אבל הכי ארוכה במלל זה גמרא מסכת ברכות, כל דף דף הוא עבה מאוד הדפים שמה, ומעט מאוד רע שיש, אז ממילא המלל הכי ארוך זה גמרא מסכת ברכות, אבל היא מאוד קלה, היא מאוד פשוטה. היי עמוד א', הגמרא אומרת שמה, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. ככה אומרת הגמרא, תתחיל לחפש. שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. זה הגמרא אומרת, תתחיל לחפש במעשים שלך. ממשיכה שמה הגמרא ואומרת, חיפש במעשים שלו, פשפש ולא מצא, התלה בביטול תורה שנאמר, אשרי הגבר אשר תיאסרי נויהו מתורתך תלמדנו. זה ככה מביא להם הגאון מבילנה. אז מה יצא? אומר הגרא, קודם כל תפשפש במעשים. עכשיו, כשאומרים לי לפשפש במעשים, איזה מעשים זה אמור להיות? אז בדרך כלל, המעשים זה בדיוק במה שפגמת. ואני אמרתי את זה הרבה פעמים, כי זה כותב הרמק. אני עושה פאוז קצר מהגאון מבילנה. הרמק כתב שאם אדם פוגם בעיניים, לא יכאב לו הרגל. אם אדם לא מצליח עם העסקים, זה לא בגלל שהוא לא קם בבוקר לנץ. אלא מה? אם פוגם בעיניים, זה בגלל שהוא פוגם בעיניים, אז העיניים נדפקות. אם יש לו בעיות בכיס, פתאום קיבל דוח, קיבל איזה כנס, קיבל איזה רפורט, עצר אותו שוטר, נדפק לו הדוד שמש, נדפק לו עד שהקרבורטור יעלה בחזרה. המכונית, לא יודע מה, כנראה שיש בעיות בכסף, או אתה לא מעשר, או אתה הכסף בא לך שלא בהגינות, או תבדוק, בקיצור, כותב הרמק, במקום שאתה פגמת, שמה היכה אותך המלאך המשחית, שמה הפגם. אז עכשיו כל אחד יבדוק את הפגם שלו, אבל יש לפעמים פגמים שאתה פודק, זה לא מזה, אדם עכשיו לא מוצא אישה. סתם דוגמה, אם תפסנו כבר טו באב מאחורינו, אבל לא מוצא אישה, מה הוא פגם? במה? מה זה קשור? מה הוא יכול? יש דברים שאתה לא יכול למצוא להם, בא עליו מחלה, מאיפה הוא ידע? אז בודקים איפה המחלה, כן, מה קורה איתנו, אבל יש דברים שאתה לא מסוגל לבדוק בדיוק, אתה לא יודע. כל מה שאתה נוגע הופך פחם, אתה לא מצליח, אין לך סיעתא דשמיא, מהשמיים רוצים משהו, השאלה איך אני אמור לדעת? כותב הגר"א, הגמרא אומרת יפשפש במעשיו. עכשיו יש היררכיה, סולם, מה זה יפשפש במעשיו? מתחילים מהכבד לקל. קודם כל שאומרים לך שיש לך צרות בחיים, בן אדם בא לי עם צרות, לא כיף לו בחיים, נמאס לו, אין לו כוח לחיות, הוא עייף כל הזמן. עכשיו העייפות הנפשית היא משפיעה באופן ישיר לגוף, לבריאות הפיזית. זה ידוע היום ברפואה ויש על זה מחקרים גדולים באוניברסיטאות מתקדמות באמריקה, שמה? שאדם שהוא חולה בנפש זה משפיע על הגוף שלו. אדם שיש לו צער עמוק, לא כיף לו לחיות, לא טוב לו, הוא לא רואה את הנקודות אור, הוא לא רואה חצי כוס מלאה, הוא עצוב, אוטומטית הפנים שלו משתנות. אני לא מדבר הבעות פנים, אני מדבר משהו משתנה לו בפרצוף, ולאט לאט פתאום הוא נהיה חולה. ויש הרבה כאלה מחלות גופניות שהן השלכה ישירה לבעיות בנפש. יש, אני מכיר בן אדם שיש לו בעיות גב, משהו קטסטרופלי באמריקה. קטסטרופלי, הלך לכל הרופאים, לא מוצאים כלום. עד שהלך לאיזה רופא, והרופא אמר לו, זה בגלל שיש לך איזה בעיה שהיית קטן ואימא שלך הרביצה לך, אז עד היום זה נמצא בתת מודע שלך, וזה משפיע ישירות לגב. אתה רוצה שאני אוכיח לך? בוא איתי לכמה טיפולים, אני אשחרר לך את הסיפור הזה של האימא שלך שהרביצה לך שהייתה קטנה, ותראה איך הגב משתחרר. הוא אומר לי, הרב, אתה לא תאמין, אני עשיתי את זה והשתחרר הגב. זה לא פסיכולוגי, זה מוכח מדעית שיש דבר כזה, שהגוף של הבן אדם מושפע ישירות מהנפש שלו. יש דברים כאלה. אז עכשיו, חז"ל, כשהם אומרים לנו יפשפש במעשיו, אלה הקריטריונים, רבותיי. קודם כל הדברים הכבדים, קריטויות. זה הדבר הראשון שמקפידים על זה בשמיים. מה זה קריטויות? כל העונשים שחייב קרת. יש 48 כאלה. 36 בגמרא מסכת קריטות בית עמוד א', רמב"ם משלים ל-48, ועוד יש לך עוד קצת מדברי קבלה והזוהר. הבאתי את כולם בספר שלי, מעשה מרכבה, עשיתי רשימה. מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה י"א. ושם הבאתי את כל העונשים של קריטויות ואת התיקונים שלהם בסוף המרכבה. לדוגמה, בעל אשת איש, קרת. בעל הנידה, קרת. בעל הזכר, קרת. לפעמים יש לך שתי קריטויות. בעל אשת איש היא נידה. זה לא קורת אחד, זה שתיים, כי גם אשת איש וגם נידה. לפעמים יש לך שלוש קריטויות. חז"ל אומרים לפעמים בבעילה אחת יכול לעבור 16 קריטויות. מקרים חריגים, זה משנה במסכת קריטות. אתה לא מאמין, איך אנשים איזה, יש כפל עבירות שם בשמיים. עכשיו זה לא חייב להיות רק בעניינים של עריות. מחלל את השבת, קרת. עושה מלאכה ביום הכיפורים, קרת. אוכל ושותה ביום הכיפורים, קרת. אוכל חמץ בפסח, קרת. עושה סיאנס, שואל עובד עוני, קרת. עובד עבודה זרה, קרת. רק על שתיים יש, על שתי ביטול מצוות עשה, זה פסח ומילה. אם הוא לא עשה ברית מילה, חייב קרת. ואם הוא לא עשה את הפסח, היום באבונות אין פסח, אז מה נעשה? אבל כשהיה בית מקדש והוא לא היה בדרך רחוקה, והוא יכל לבוא להקריב את הפסח, הוא חייב קרת אם הוא לא הגיע לבית המקדש. אז אתה מבין שיש לך פה רשימה עצומה של קריטויות. עכשיו זה שעשית תשובה, יופי, טוב מאוד שעשית תשובה. באיזה גיל חזרת בתשובה? 20? 25? ומה עם כל השלל של הקריטויות עד גיל 25? איפה זה הולך בדיוק? מטטים את זה מהשטיח? אומר לך, לא, שמעתי איזה רב, אמר שהכל נהפך לזכויות, כי חזרנו בתשובה מאהבה. עכשיו מה אתה יודע בכלל מאיזה תשובה חזרת, מאהבה או לא מאהבה? אתה יודע אולי המדרגה של באהבה זה כמו אלעזר בן דורדיה, י"ז עבודה זרה, שם גרושו בן ברכיו, געה בבכי ומת. עד שיצא בת כל אשריך אלעזר בן דורדיה, אתה מזומן לחיי עולם הבא. זה אולי חוזר מאהבה. אתה יודע איזה מדרגה בכלל אתה חוזר מאהבה? ויש אנשים שיש להם מחלת אפילפסיה, כמו אפילפסיה, נופלים, הגוף פתאום, הגוף מתפרק, אותו דבר ברוחניות. הוא מתחזק, מקבל על עצמו, אחרי יומיים הוא נופל עוד פעם בעבירה. ועוד פעם מקבל על עצמו, מתחזק, ועוד פעם נופל בעבירה. ועוד פעם מתחזק, ככה זה נקרא אפילפסיה. הגאון מווילנה כותב במקום אחר, לא כאן, כותב הגאון מווילנה שכל המחלות שיש בגוף, אותו כנל יש בנפש. יש אדם, אין לו יד ברוחניות, בגשמיות יש לו יד, ברוחניות אין לו יד. יש אדם, יש לו את המחלה על כל הנפש שלו. אותו הדבר, copy paste, כמו המחלות. וזה משפיע על הבן אדם, על ההצלחות שלו, על החיות שלו, על השמחת חיים שלו. נו, אז קודם כל לבדוק את הקריטויות אם יש. אלה קריטויות חמורות, זה הדבר הכי חמור שמקפידים על זה בשמיים. ולכן אף פעם לא באים אליי, שואלים אותי, אני צריך להחליף את המזוזות, או אני צריך לבדוק את השם שלי, אני רוצה להחליף את השם שלי. דבר אחרון זה להחליף את השם. נכון שיש לו השפעה ישירה, דף זין עמוד ב' ברכות שמה גרים, וככה למדנו בפי ג' במסכת יומה. אבל זה דבר אחרון שם. הדבר הראשון, קודם כל, אם באים אליכם אנשים, אומרים, יש לנו בעיות, חיים שלנו לא מסתדרים, דבר ראשון, בוא נבדוק את הרשימה של הקריטויות. אתה בא על הנידה, אז מה יעזור אם אתה תחליף לי מזוזות? מה יעזור אם אתה תחליף לי את השם שלך? קודם כל, בעל הנידה, אז נגמר. לא שומרים שבת, נגמר. אז זה הדבר הראשון שבודקים בשמיים. אם אדם רוצה כאן על הארץ חיים טובים, דבר ראשון, קודם כל, אני אומר לכם, רבותיי, נער הייתי גם זקנתי. קראתי המון ספרים בחיים שלי. הדבר שהכי מקפידים עליו בשמיים זה עריות. זה הדבר הראשון, עריות. הוא או אי, או הוא שאי. היום יש לך את כל המניפות, כל הקריטויות שתהיינה, זה הדבר הראשון שמקפידים בשמיים. למעלה מכל הקריטויות, בעל הזכור ובעל הגויה. אלה החמורים החמורים, שכל השפע שלו מתייבש. פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם ראיתי בעלי בתים יורדים מנכסיהם, כשבאו אליי עם צרות, ודבר ראשון שאלתי אותו, באת על הגויה? הוריד את הראש בקרקע. אמרתי לו, אז יאללה. אל תבוא אחר כך להגיד לי, לא הסתדר לי בחיים, אנשים קנו בתים, אני לא קניתי בתים. היית עם הגויה, אז תשתוק, תוריד את הראש. אצל יוסף הצדיק יש את פוטיפר, אמך שמה ידעה טוב מאוד את הסוד הזה, שאם היא רוצתה את יוסף, הגמרא אומרת, סוטה למדבב, יומה למדי, בגדים שהלביש שלוש אחרית, לא הלביש שלוש ערבית, ערבית לא הלביש שלוש אחרית, רצתה להפיל אותו. וכשהצליחה כבר לקחת את התשומת לב שלו, כתוב שמה, תנה, מלמד שעלו שתיהם ערומים למיטה, זה הגרסה בעין יעקב, סוטה למדבב. ואבא שלו, הדיוקן של אבא שלו, זה לא באמת אבא שלו, זה הנשמה שלו שיצאה ממנו, והוא דומה לאבא שלו, אז הנשמה שלו הזהירה אותו. ושוכבת חלקך שמור פתחי פיך, שאלה הגמרא בתזיין חגיגה, איזו היא שוכבת בחלקו של אדם, ואומר זו הנשמה שהזהירה את יוסף הצדיק. יוסף, עתידים אחריך להיכתב על אבני החושן של הכהן הגדול. יש לו 12 אבנים כנגד 12 שבטיה, שהיו צדיקים, פסחים דף נון וב, הראובני, השמעוני, כולם מתחיל ב-A נגמר ב-Y, שמי מעיד עליהם שלא היו חוטאים. אתה רוצה להימחק מהשם שלה, מהאבן שלך, תוריד, נוריד אותה מהחושן של הכהן הגדול. 12 אבנים כנגד 12 השבטים. ראובן שמעון לוי אותם פתתה ברקת, יהודה ישכר זבולון נופח צפרי ביהלום, דן נפתלי וגד השם שובה באחלמה, אשר עשה בבנימין תרשיש שם ישפה. אם אתה נופל איתם מוציאים אותך. כתוב שמה בפסוק, וימהן, יש שם שלשלת ופסק. אמר, אם אני בא איתה, אז השפע שמשתלשל לי מהשמיים, פסק. לכן שמה, וימהן, לא רצה להיות איתה, וברח, השאיר אותה שמה, ובסוף העלילה עליו עלילות, כדברים האלה עשה לי העבד אשר הבאת אלינו, בא אליי האיש העברי לצחק בי, מה שמה בזכרה. בסוף הכניס אותו לבור, וכולכם מכירים את הסיפור. אבל אתה רואה מפה כמה הוא הצטער מזה, כמה צער הוא ספג מהשמירה של הברית. ולכן, מכל מה שלמדתי כל ימי חיי, הדבר הראשון, שמירת הברית. זה פשיטה של הפשיטה, זה זוהר ויקרא דף ט"ו. אומר הזוהר שהיצר הרע אומר, תן לי את הברית, את הכל תשמור. את הברית אל תשמור, הוא מפיל לך את הכל. לא סתם זה נקרא יסוד שכל הבניין הרוחני שלך עומד עליו. שהיסודות עמוקים כמו במנהטן, אז אפשר לבנות לגובה. אבל כשהיסודות ראויים, אז הכל נופל. אז דבר ראשון, בן אדם בא אליך עם צרות. הרב, אני לא יודע, לא, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. לא טוב לי, לא כיף לי, אני שונא את החיים. רק צרות, רק בעיות, איפה שאני לא שם את היד, רק צרות. אז דבר ראשון, אומרים לו, קודם כל בודקים קריטויות. עכשיו, בקריטויות, קראתי לכם מקצת מהקריטויות שיש, אבל קודם כל, דבר ראשון, ברית. שומר את הנידה, טהרת המשפחה, אתה שומר את הברית, לא חוטא איתה, במשקז, עם בחורים, עם אשת איש, עם מה שלא יהיה, אפילו לבד לבטלה, זה חמור, אפילו שזה לא קרה, אבל זה מיטה בידי שמיים. ויער השם את אשר עשה, הער ויומת גם אותו. הער ועונן, שתיהם הקדוש ברוך הוא הרג. וזה מיטה בידי שמיים, כותב מרן בן העזר, סימן י' ג' זה... עוד פעם עין הרע? בגמרא בנידה י' ג' בשולחן ערוך אבן העזר סימן חב ג' ושם כתוב שזה העוון הכי חמור בתורה. אז מה אתה תעשה? ולכן דבר ראשון, קודם כל, אנשים באים אליך, אני לא יכול יותר עם החיים, דבר ראשון ברית, דבר שני כל הקריטויות האחרים, שבת. יש אנשים מדמיינים שהם שומרים שבת. החפץ חיים כותב בהקדמה ללכות שבת בכרך ג' של משנה ברורה, מי שלא לומד ללכות שבת בעיון בידוע שהוא מחלל שבת. ככה הוא כותב, הוא חושב שהוא שומר שבת. אתה יודע כמה מלאכות יש? דף עין ג' עמוד א' מסכת שבת, זורע, חורש, קוצר, מאמר, דש, זורע, ברור, טוחן, מרקד, לה, שופה, כותף, הולך, מוחק, מה תעשה עם כל זה? עכשיו, בירושלמי כתוב, הוא מביא את זה שמה, שלכל אב מלאכה יש 39 תולדות. אז יש 39 אבות ו-39 תולדות. זה 39 כפול 39. צבע חשוב כמה יש לך עבירות ואתה אפילו לא יודע. והוא שואל אותה, אתה שומר שבת? בטח הרב, אצלנו פלטה זה פלטה. פלטה זה פלטה. אז בוא תגיד לי בדיוק, כמה דיני חזרה יש בפלטה בשבת? בן אדם שרוצה להחזיר את המרק בשבת על הפלטה, כמה דיני חזרה יש? ומה שיטת מרן? ומה מקל המשנה ברורה? וכמה תנאים כותב הרמה? סימן רשנון ג' הלכות קירה, רשנון זין, הלכות מטמין, שין י' ח', הלכות מבשל. נו, ולמדת הלכות סוחט שנחף? מותר לך לסחוט פירות בשבת על האוכל שלך? לא לימון. אני רוצה לסחוט רימון על האוכל שלי. מותר בשבת או לא? והלכות אמירה לגוי, שין זין, שין ח', הלכות בורר, הלכות סוחט, מרקד, לה, שופה. כלום אתה לא יודע. אבל אתה אומר אני שומר שבת. אז איזה שמירת שבת זו? אז אל תתפלא אחר כך שבאים צרות. לא, אבל אני לא ידעתי. אי ידיעת החוק לא פותרת מהעונש. אין מה לעשות. איך אומר במשנה באבות פרק ד' משנת ז', הווה זהיר בשגגת תלמיד, ששגגת תלמוד עולה זדון. מעלים עליך כאילו ידעת ולא עשית. זה שלא ידעת, זה לא אומר שלא, אתה לא תענש. יצא מכאן, דבר ראשון שואלים אתכם צרות שלכם בחיים, אנשים עם צרות, קריטויות. בראש הרשימה העריות, בראש העריות, גויה. או גוי. זה הדבר הראשון, קריטויות. דבר שני, מיטות בידי שמיים, שזה מוציא שזל, כמו שאמרתי, זה נקרא מיטת בידי שמיים. חזל אומרים, הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. מה זה לידי? אי אתה בא לעבירה. מה זה יתה בא לידי עבירה? והלשון שלהם מדוקדקת, הם רומזים על האבון החמור הזה עם הידיים. וזה בדיוק מה שחזל אומרים, דף י' עמוד ב' חגיגה, גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתם. שתי דברים אדם מחמד אותם ועושים אותם עם הידיים. גזל ועריות. ולכן צריך הרבה מלחמה, הרבה מלחמה. לא שווה לך להפסיד את הקדושת המדרגות שלך, את השדרוגים שקיבלת, את המתיקות שיש לך בעבודת השם בשביל רגע של תאווה ומללה, כי אתה תשלם על זה ביג טיים, ביסורים, בצרות, בעולם הזה, בעולם הבא. בשביל מה? בשביל מה? העבירה היא רגע והתשלום עליה, מי ישורנו? עוד מיטות בידי שמיים, מי שאוכל טבל. היה אחד, אמר לי, אני רוצה להביא לך לרב לימונים. טוב, תודה רבה, אני רוצה לימונים. שאלתי אותו, הסרת אותם? לא הסר אותם. אז איך אתה מוציא מידיים שלך דבר שלא מתוקן? אתה יודע איזה חמור? יש אנשים שקונים, הרב עובדיה מקל ביבי עומר חלק תת לקנות מהשוק במחנה יהודה, אפילו מערבים, אפילו מערבים, יכול להיות שהערבים לקחו את זה מהיהודים ולא יסרו, אבל טבל אסור בכל מקרה, גם מגוי אסור טבל. זה לא תרומות ומעשרות שאנחנו מקלים בתרומות ומעשרות, או אפילו בשמיטה שקונים מהגוי, אלא טבל זה חמור, 3 שנים הרעילים לא יאכל. מי שאוכל פירות מהעץ כותף, זה טבל, זה מיטה בידי שמיים. אז יש אנשים עושים לך, אני רוצה לעשות לי לימון סיני. אז הוא מגדל את הלימון סיני, כותף את הכל, חותך אותו, שם בסלט, הכל טבל, מיטה בידי שמיים מי שאוכל את זה. מה עם תרומות ומעשרות? למה, מה זה, זה דרבנן? זה הכל דאורייתא. ואם זה 3 שנים ראשונות אסור לגעת בכלל בעץ, 3 שנים הרעילים לא יאכל. אז זה חמור. אני ראיתי איזה אחד ערבי שבא למחנה יהודה לפנות את הזבל, מישהו נטע שם עץ, ב3 שנים הראשונות הוא בא לאכול. אמרתי לו, לבריאות. למרות שגוי, אני לא יודע אם גוי מצווה על טבל, מן הסתם שלא, דף נ"ו מסכת סנהדרין, הוא לא חייב, אבל זה משפיע, אין ספק בעולם שזה משפיע, אבל הקליפה מין במינה לא חוצצת, אולי זה לא חוצץ לו. בכל מקרה רבותיי, אמרנו על כריתות ומיטות בית דין ובראש הרשימה עריות, אחר כך אמרנו מיטות בידי שמיים, הדבר השלישי, לאווים, לא תקיף בעת ראשיך. אתם יודעים כמה אנשים נכשלים בלאו הזה? כל מיני כאלה שהולכים ל... אני ממש לא מקנה בספרים שיש היום, שפשוט מגלחים את הפאות של האנשים שנכנסים אליהם ועוברים יום יום. כמה תספורות עשית היום? 30-40? 30-40 להבים. עכשיו אם אנחנו נספור את זה בתור 5, כי יש 5 מקומות שלא חותכים, אז יש לו הרבה יותר, כפול 5. נו, אז היום, כל יום עשה איזה 150-200 עבירות, והלך לבית. כל הספרים האלה שמגלחים אותך על מכונה, על אפס, אי אפשר אפילו לתפוס את זה. אבל הוא חייב להראות את זה ככה יפה. שלמעלה עיר היה רעמה. ובצדדים זה הוא רוצה להוריד את הצדדים. אם אי אפשר לתפוס את זה עם היד, אז אתה בבעיה. אז מי יתיר את זה? לא תקיפו פעת ראשיכם. עוד להבים, בבשרכם לא תיתנו סרטת. כתובת קקה לא תיתנו בבשרכם. בוא'נה, אני מזדעזע היום לראות את האנשים עם קעקועים על פנים. ראיתם אנשים יש להם קעקועים על הפרצוף? מה זה? זה פשוט מזעזע, זה אפילו לא יפה. ואנשים עושים קעקועים, כאילו זה אין בעיה. כל החנויות קעקועים האלה, כל מי שעשה הוא ייתן את הדין, לא רק על עצמו, על כל מי שהוא קעקע. ואם הוא עזר לו לקעקע, הרי זה מסייע, הוא גם ייתן את הדין, זה שעשו לו את הקעקועים. חמור ביותר. הייתי במיאמי, מישהו נכנס אליי לבית כנסת, אומר לי הרב, אני... עכשיו אתה רואה בחור עם רסטות שקולטת על ג'זירה. אז ראיתי את הבחור הזה, אומר לי, you the rabbi here? עכשיו, הייתי מאוד צעיר אז. ובהתחלה הוא שאל איפה אבא שלך. הוא חשב שאני הבן של הרב. אז אמרתי לו, אני לא חושב שאתה רוצה לשאול שאלות, בא לך את אבא שלי. אז הוא אומר לי, where is the rabbi? אמרתי לו, how can I help you? אפשר לעזור? אז הוא אומר לי, yeah. I want to put tefillin on myself today. Maybe you can help me, bro. רוצה לשים תפילין. אמרתי לו, אוקיי, we have תפילין. הוצאתי את התפילין מהמגירה, שמתי על השולחן, הוראתי. אמרתי לו, help yourself. תעזור לעצמך. אומר לי, can you help me, bro? אמרתי לו, sure. עכשיו, אתה לא קולט את הסגנון של הדיבור הזה במיאמי. אין את זה במיאמי. זה ניו יורקר מהברונקס. לא יודע מאיפה הוא בא, אבל השראה מישראל. עם רסטות, אין חוצץ בין ה... כנראה שאין. ראינו על דוד והרעמות והאלה מגדלי בלורית אצל דוד המלך. נו, בקיצור, אין חוצץ בשיער. אפילו אם יש לו שיער של קיפי בן קיפוד. זה עדיין עוד בסדר. הרמתי לו את השרוול, אמרתי לו תברך, הוא בא לברך, אמרתי לו רגע סטופ. פתאום אני מסתכל על השרוול שלו, יש לו שם קעקוע ענקי של צלב עם החסר אונים הזה שם, תלוי עליו. טוב, מה שקוראים אותו ג'סי פני. אמרתי לו, תגיד לי, אתה יהודי? הוא אומר לי, sure, what do you think? אמרתי לו, so what's that? איך זה יכול להיות יש לך את הדבר הזה? הוא אומר לי, one time I was drunk, you know, forget about that, long story short. הייתי שיקור, שתיתי, חברים שלי עשו עליי, קמתי בבוקר, ראיתי אותו. אמרתי לו, אז למה לא הורדת אותו? הוא אומר לי, אי אפשר, איך אני אוריד אותו? אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע, תפילין עם שם הוויה על הפרצוף של ג'סי פני? כאילו, יש גבול לכל תעלול. עכשיו, באמת זה לא נקרא עבודה זרה, זה רק הסמל של הקאט, אבל מישהו השתחווה ליד שלו? אף אחד לא השתחווה ליד. יש תשובה של יביע עומר, של חכם עובדיה, שאחד מהרבנים הראשונים של ירושלים קיבל סיכה מהמלכה של אנגליה, והסיכה הזאת היא בצורת צלב. והאם הוא יכול להלכת עם הסיכה הזאת כל הזמן? הוא היה ראשון לציון? או שמה, יש כאן בעיה של עבודה זרה. והרב עובדיה מעריך לפלפל שאין דבר כזה שהצלב זה עבודה זרה. הצלב זה לא עבודה זרה. נפקמינה, כשהייתי בספרה במיאמי, היה אחד שהפריע לו מה פתאום הדלתות יש עליהם כמו צורה של צלב, וכאן זכוכית, זכוכית, וכאן שתי זכוכיות ארוכות. אז הזכיר לו צורה של צלב, וממן שיחליפו את כל הדלתות. וזה כל כך עזוי, כי הצלב עצמו הוא לא עבודה זרה. הוא רק הסמל של הנצרות, אבל מישהו עבד את זה? אם מישהו עבד את זה, השתחווה לזה, זה הפך להיות עבודה זרה. כל שכן שכאן, שמי שייצב את הדלתות האלה ועשתה שתי זכוכיות קטנות ושתיים ארוכות, הוא לא חשב בכלל על צלב. אז ברור שהיה מותר להשאיר את זה. וכששאלו אותי, אמרתי, חבל על הכסף, היו מביאים את זה למשפחות של נזקקים יותר טוב מאשר סתם להחליף דלתות ולזרוק את הישנות לפח, שהן היו ממש טובות. הם לא הזדקו על זה. גם כאן, הרב עובדיה כתב שמותר להשאיר לו את הסיכה הזאת עם הצלב, כי צלב זה לא עבודה זרה, זה רק הסימן. כל שכן כאן אצלנו, שזה קעקוע, שאפילו אינו ממשות, זה נכנס בתוך האור, בתוך השכבות של האור, לא רואים את זה. אבל עדיין, אני אשים שם הוויה על הפרצוף של הקעקוע, הסתכלתי על השמיים, היה לנו חלון כזה למעלה בבית כנסת, הסתכלתי, אמרתי, שמה ישראל, מה אני אעשה? ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אולי אתה שמאלי? אומר לי, sure, of course I'm שמאלי. ברור. is lefty. אמרתי לו, באמת, אתה שמאלי? הוא אומר לי, כן. עכשיו, לא הבנתי, אמרתי, אולי הוא לא יודע מה אני מדבר איתו בכלל, בוא נע, הבחור לא איתנו. אמרתי לו, אתה יכול לכתוב לי בצד שמאל? הוא אומר לי, אני כותב רק בצד שמאל. ופתאום הוא התחיל לכתוב לי. אמרתי, ברוך השם, זה היד החזקה שלו, השתבח שמו. לקחתי, הורדתי לו את החסר אונים הזה שלא נראה אותו, הרמתי את היד השנייה, עוד יותר חשכו עיניי. היה שמה קעקוע של בחורה ערומה, לא ידעתי מה יותר גרוע, גילוי עריות או עבודה זרה, לא ידעתי מה יותר גרוע, רק חסר שבאמצע יש לו שפיכות דמים. מה, אני הייתי פעם בהרצליה, עשיתי שיעור על קעקועים פעם, מזמן, לפני הרבה שנים, אז מישהו הראה לי על הזה שלו, על החזה, איזה צלקת ממש מכוערת, ושאלתי אותו מה זה, אז הוא אמר לי שהוא חזר בתשובה, הוא לא רצה שיהיה לו את הזה, הרתיח מגעץ ושם את זה על עצמו. לא נורמליים. אנשים חולים, לא יודע מה יותר גרוע, זה שהוא עשה את הקעגוע או זה שהוא כמעט רצח את עצמו. לא יודע. טוב, ראיתי את הבחורה הזאת, אמרתי שמה ישראל, השם אלוקנו, מה זה? תוריד, תוריד. בז'ז'ית. הוריד את הזה, ואמרתי, ריבון העולמים משתבח שמך, תראה את העם שלך, איזה צדיקים הם. תראה לאיזה ביוב הוא הגיע, ובכל זאת הוא חוזר לבית כנסת להניח תפילין. אז צריך ללמד, להיות כמו רבי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל, להסתכל על חצי כוס מלאה ולא על חצי כוס ריקה. היה כואב לי מאוד שהיו באים אליי לקהילה ילדים קטנים בגיל 3 עם קוצים ועגילים, וילד בן 3, מה עשית ממנו? מה עשית ממנו? והצטערתי מאוד לראות ילדים כאלה, אבל אמרתי ברוך השם שהם באו לבית כנסת, זה גם משהו. יום אחד הילד יגדל, יבין שזה לא דרך נכונה, אז עוד יש סיכוי, יש עוד גחלת שמה שאפשר להבעיר ממנה לאהבה. אבל איך שלא יהיה, כותב הגאון מבילנה, שאם אדם רואה שיש עליו צרות ויסורים, דבר ראשון, קריטויות, דבר שני, מיטות בדין, דבר שלישי, להבים. טוב, את קעקע לא תתנו במשרכם, לפני השם, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא תקיף פעת ראשיך, תתחיל לבדוק, תלווים. דבר רביעי, תפילין, לולב, מצה, ברכת המזון, ביטול מצוות עשה. ודבר חמישי, חסידות למיניהם. ציצית, תפילין של רשי, תפילין רבנו תם, אם אתה שם תפילין רבנו תם, אם אתה שם אותם ביחד, לכתחילה צריך להניח אותם ביחד, ויש לי על זה תשובה ארוכה, רק בגלל שהנושא רגיש, אני עוד מחכה איתה, כבר הייתה מוכנה, יכולתי להדפיס אותה לפני שנים, אבל היא יושבת לי במחשב ליומה, וגם חשבתי כבר לעשות על זה שיעור, על תפילין רשי, רבנו תם, ההבדלים, וגם אם להניח אותם ביחד, וגם זה אני מחכה ליום הנכון להגיד אותה שיעור הזה, אבל יש דברים שמחכים לי במחשב, יש כל מיני דברים שמחכים לי, המחשב שלי מאוד מעניין, ושמשמור אותו, ויש לי כל מיני תשובות שאני מתכנן, יגיע היום שלהם, אל תדאגו. אבל אדם שמניח תפילין רשי ורבנו תם, נשאל בשוט משנה הלכות באחד שהיה לו תפילין של רשי רבנו תם, אבל הוא לא שם לב, והוא החליף את היד של רבנו תם עם היד של רשי, ושם כיס אחד יד ראש רבנו תם רשי, ראש יד רבנו תם רשי. הבנתם מה הוא עשה? הבנתם? ועכשיו הוא בירך על התפילין של רבנו תם לדוגמה, ושם ראש של רשי. ואחרי, כשמחליפים, שזה עוד סוגיה, אם מחליפים, איך, מתי, לא משנה עכשיו, כשמחליפים, הוא החליף. אז יצא לו שהיה לו רבנו תם רשי, ואחרי זה רשי רבנו תם. יצא או לא יצא? עשה ברכה לבטלה או לא עשה ברכה לבטלה? סוגיה. המשנה הלכות מפלפל בזה, בהזדמנות פעם נעשה לכם שיעור על זה, אז נדבר בכל הסוגיה הזאת. רבותיי, בכל מה שלמדנו עד עכשיו, זה בדיוק הגמרא בברכות בדף ה עמוד א' שהביא הגרא, לא חידש לנו פה, הגאון מבין לה כלום. רואה האדם יסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. אז בהתחלה קריטות ומיטות בדין, אחר כך מיטות בידי שמיים, לאווים, ביטול מצוות עשה וחסידויות, לפעמים מבקשים ממך להתחסד, אז תעשה לפעמים משורת הדין כדי שעשו איתך בשמיים לפעמים משורת הדין. טוב, אם כל המעשים מתוקנים, מה אמרה הגמרא? פשפש ולא מצא, הוא כולו מתוקן מזוזה א' א'. אז מה עכשיו? אז חז"ל אומרים, יתלה בביטול תורה. הגאון יש לו הברקה יפה, יש הרבה הברקות לגאון מבילנה. פשפש ולא מצא, איך יכול להיות בעולם שלא מצאת? יש מציאות שלא תמצא, הרי כולנו נופלים פה על, על, על, על, על, על, על שטויות אנחנו נופלים. לא מכוונים בתפילה, לא מכוונים בזה, מדברים בקדיש, מבזבזים את הזמן, כולנו נופלים. אז איך יכול להיות שלא מצאת? פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. איך אתה מגיע לביטול תורה? אבל איך לא מצאת? איך יכול להיות שאתה כולך נקי בקריטויות ביתות בדין, בחסידויות, במצוות עשה, לא תעשה, הכל אצלך נקי? וגם תעבר תיקנת? איך יכול להיות? לכן הגאון מווילנה מפרש את זה כך. פשפש ולא מצא, אתה יודע למה הוא לא מצא? תתלת הלא מצא בביטול תורה. הוא לא לומד תורה, הוא לא יודע מה הוא חייב, בגלל זה הוא לא מצא. אם הוא היה לומד תורה ויודע מה חובתו בעולמו, היה מוצא באבו אבו המוצא. היה מוצא יופי טופי, מלא מלא מלא קופה של שרצים. אבל בפשט של הגמרא זה לא הפשט, פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. ביטול תורה זה אחד מהאבונות, כותב הבן איש חי סימן תף ממתת בשוט תורה לשמה, שזה אחד האבונות שהכי מדקדקים איתם בשמיים. לגבר הרבה יותר מסובך להתגלגל מאשר באישה. אישה יכולה להשיג עולם הבא בקלות, הרי היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, קידושין חפתת למדלת, היא פטורה ממצוות תלמוד תורה, כמו שכותב הירושלמי, בסוטאי שרפו דברי תורה ואלי נתנו לנשים, לכן אישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, פטורה מתלמוד תורה, אז מה יש לאישה לעשות? מטבוחה. תשב, תהיה צנועה בבית שלה, תשמור את הלשון שלה, תבשל לילדים שלה, והיא תיק-תק בעולם הבא. אין לה הרבה מה לעשות. העיקר אצל האישה זה הצניעות ושמירת הלשון. זה העיקר, זה העיקר. צניעות, שמירת הלשון, אין לה הרבה, והיא ישר בעולם הבא. אבל גבר, כותב שם הבן איש חי, סימן תמ"ט, בתורה לשמה, אומר, גבר, יש לו שתי אבונות שמחזיקים אותו חזק מאוד בבדין שמה. אחד זה אבון זרע לבטלה. ולא רק רווקים, גם נשואים. לפני המצווה, אחרי המצווה, טיפות, געגועים שעושים לפני, אחרי, הכל טיפות, הכל לבטלה, צריך לתקן. ואיפה כשהיית צעיר, תיקונים, זה אבון של זרע לבטלה שמדקדקים איתו. ואבון השני שמדקדקים איתו, אבון ביטול תורה. לא תרפני עד בו לעיר אוקי. אז אבון של ביטול תורה, יש על גבר כל רגע רובץ עליך חיוב תלמוד תורה. ולכן פשפש ולא מצא את לב בביטול תורה. עכשיו יש כמה סוגים של ביטול תורה. יש ביטול תורה בכמות, לא לומד מספיק כמות. יש ביטול תורה באיכות, הוא לומד, אבל כל היום הוא קורא לך רשי. או כל היום קורא זוהר. או כל היום קורא תהילים. ומרגיש, oh, מיליתי את הזמן. יופי מיליתי את הזמן, זה לא נקרא תלמוד תורה. זה נקרא שביטול תורה, איך כתוב? ביטול תורה באיכות. אז האיכות, יכולת ללמוד יותר טוב, יכולת להתאמץ. אתה פתחת את הספר, סגרת את הספר, אתה אותו בן אדם, לא למדת תורה כמו שצריך. למה? כשאתה קורא רשי, אתה קורא, אני יודע מה, תהילים, אתה לא יכול להגיד לי שום דבר חדש. נשארת אותו דבר כמו שפתחת את הספר, ואכל וחי לעולם, נשארת אותו דבר. אבל למדת אלקוט יוסף אפילו. סגרת את הספר, למדת משהו חדש. כל שכן אם התאמצת על הגמרא, כל שכן אם הקשית ממקום אחר והבאת תירוץ והולדת אורות חדשים. לכן יש ביטול תורה בכמות, יש ביטול תורה באיכות, יש ביטול תורה באמצע התלמוד שאתה לומד, אתה מדבר בדברי חולין, שגמרא אומרת בי"ב חגיגה, מאכילין אותו גחלי רתמים שנאמר, הכותפים מלוח על השיח ושורש רתמים לחמם, ויש ביטול תורה שאתה לא מחזק אחרים בתלמוד תורה. תחזיק! תארגן שיעורי תורה, תגנה גמרות, תעשה משהו בשביל התורה. עד כאן דברי הגאון מווילנה, אם אדם רואה שיסורים באים עליו. אז אחד יפשפש במעשיו, שתיים יתלה בביטול תורה. זה גמרה מפורשת בברכות עמוד א'. יפשפש במעשיו, אמרתי לכם רשימה ממה מתחילים. הכי חמור זה קריטויות ומיתות בדין. הכי קל זה חסידויות שאולי מדקדקים עליו, למה הוא לא מתחסד לפי גודל נשמתו. זה יתלה בביטול תורה, וזה יפשפש במעשיו. ואם פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. הביטול תורה שאמרו, זה או בכמות או באיכות או דיבור באמצע הלימוד, או הוא לא מחזיק ביד אחרים. עד כאן שתי הקריטריונים, הקבוצות שאדם יכול להתאפס עליהם, למה החיים שלו קשים. שאלו אותו תלמידיו של הגאון מווילנה, רבנו אמר לנו על אבונות מהגלגול הזה. אנחנו שאלנו על אבונות מהגלגול הקודם. איך נדע למה ירדנו לעולם? למה אנחנו סובלים על עבירות של גלגול קודם? אז הגאון כתב להם תשובה, זה הודפס בספר פירוש הגרל, ספר יונה, פרק ד' פסוק ג', והוא אומר שמה שני סימנים. סימן ראשון, איך אדם ידע מה הוא קלקל גלגול קודם? סימן ראשון, במה שנכשל בו בגלגול זה הרבה פעמים, ידע שלסיבת זאת באה נשמתו בעולם. ומה אתה הכי הרבה נכשל? איזה אבון אתה נופל בו כל הזמן? בשביל זה באת לעולם. ככה כותב הגאון, סימן ראשון. סימן שני, באיזו עבירה שנפשו חשקה לו מאוד, לפי שהורגלה כבר מגלגול קודם, לכן הוא ירד לעולם הזה לתקן. אז מה שהכי אתה רוצה לעבור, אפילו לא עברת על זה, זה התיקון שלך בעולם הזה. כך כותב החמדת ימים, פרק ד' אות י' א' מעשרת ימי תשובה, אני קורא, יש הבחנה לבחון ולדעת כל אדם, למה הוא בא לעולם ועל איזה עבירה הוא התגלגל לפה? בממשמש במעשיו על איזו עבירה חשקה נפשו יותר משאר העבירות. בידוע שהיה קודם זה פעם ראשונה בעולם, גם כן בעולם הזה, והיה משסה בעצמו את היצר הרע באותה עבירה, ונתגלגל לתקן את אותו החטא ואותו כוח התאומה נתחזק בקרבו וקנה שביטה אצלו, ועדיין מלפפו ומבקש לימודו הראשון, ואין לו מנוחה מהיצר הרע באותה עבירה. זאת אומרת, כל מי שיושב פה, יש לו איזה משהו שהוא מתאבה אליו מאוד מאוד. איך אומרים בימים נוראים? חטאי, לו יריחון בהם שכניי, אז רחק ומגבולי. אם אנשים היו יודעים איזה תאוות יש לי, היו בורחים ממני. ככה אומרים בתפילה, חטאי, מי זה שכניי? זה שמתפלל לידי. לו יריחון בהם שכניי, רחק ומגבולי, לא היו רוצים להתפלל לידי. ככה הגמרא, ככה אומרים בימים נוראים. אז הוא כותב כאן, שאם אתה רוצה לדעת מה העבירה שלך, היה לי איזה בחור מסכן, בא אליי באחד השיעורים, שהוא, יש לו תאווה לכיוון אחר, שמרחם. בחור טוב. ואמרתי לו, תשמע, ופעם חטאת בדבר הזה? הוא אמר שבחיים שלו הוא לא חטא בדבר הזה. ואז אמרתי לו את הגאון מבילנה הזה, שמה שהכי בן אדם מתאווה אליו, זה התיקון שלו, כי על זה הוא רגיל מלימודו הראשון, מגלגול קודם, שהוא שיסה בעצמו את היצר הרע, כמו שכותב החמדת ימים שקראתי לכם. ולכן אמרתי לו שיקנה ספר כל נדרה, והרשש כותב שזה תיקון לאבון משכב זכור, ספר כל נדרה, יחבק וינשק אותו 7 פעמים, לחפר על כל הנישוקים והחיבוקים שבן אדם עשה, שהם חיבוקים ונישוקים אסורים. עכשיו, לא רק במשכב זכור, הרשש, אני לא יודע למה הוא בחר את העבירה הזאת מכל העבירות, הוא אומר שזה הדבר התיקון שלו, שיקנה ספר כל נדרה. לא עכשיו כל מי שיקרה זה עכשיו ספר כל נדרה, תסתכלו עליו. בטח, דווקא חשדתי. לא, הוא אומר שכל מי שקונה ספר כל נדרה, יש בזה מעלה גדולה, שזה מתקן את כל העריות, שבן אדם קונה את הספר הזה, מחבק אותו 7 פעמים, מנשק אותו 7 פעמים. אנשים לא יודעים את זה, קונים את הספר ומוציאים אותו בלי לקרוא את התפילה של הרשש, וחבל, וגם בלי לנשק ולחבק אותו. אתה לא צריך לקרונות את הספר, אתה יכול רק לחבק ולנשק, אפילו אם מישהו אחר קנה את הספר. ולכן אני תמיד נדחק לפני ולפנים, מנשק את הספר 7 פעמים, מחבק אותו 7 פעמים, שחפר לי על אבונות ראשונים. וגם אם אנחנו לא עשינו עבירות גדולים, אבל איך תדע מה מדקדקים איתנו בשמיים, ומה זה בעיה בשבילך לחבק ולנשק? הרי זה הרשש כתב את זה, זה לא סתם איזה אחרון. אז תחבק. לחתחילה מוציאים ספר אחד, הראשון הוא כל נדרה. שמה שקונים 3, יש נהגו, יש לזה ראיות ברבותינו הראשונים, כתבתי על זה תשובה בשו"ת שלי בחלק ג' סימן כ' ביורה דעה, שהיו נוהגים להוציא 3. יש בתי כנסת שמוכרים את כל הספרי תורה שבהיכל. לעשות קופה על הבית כנסת, לעשות להם קופה. יורן, למה אתה צוחק? אפילו אגוזים אין פה לאכול לפני השיעור. אבל מוכרים את כל הספרי תורה, נכון? מוכרים פה? ברוך השם, הייתי במיימי פעם באיזה בית כנסת, מכרו איזה 16 ספרי תורה, והשתיים האחרונים, הוא הביא אותם, זה שפתח את ההיכל, פתאום הוא רואה, הם קלים. אז הם פותחים, רואים, מכרו להם רק את הכיסוי של הספר תורה. אין ספר בפנים. אז הם באו, אמרו, בונה, מה, אתם מוכרים לנו חתול בשק? אז הגבאי שמחר אמר להם, שקט, אל תוציאו לעזה לספר תורה. אומר, מה לעזה? אנחנו קנינו ספר תורה. אמר, העיקר הכוונה, יברכו אתכם בשמיים. בונה, שמנו פה $20,000, על מה אתה מדבר? לא משנה, השמיים יברכו. לכן, כשעושים מסחרה זה לא טוב. גם עושים לך פתיחת ההיכל של הפרנסה. הכל חקי בלש. זה טוב, כתוב שמי שיקרא את המזמור לדוד, כשפותחים, עם כוונה, אז זה טוב לסגולה לפרנסה. לא מי שיפתח את ההיכל. מאיפה יצא לך שמי שיפתח את ההיכל הוא זה שמקבל את הפרנסה? מאיפה הבאת את זה? דווקא הוא? אבל זה טוב בשביל הביזנס, מה שנקרא. זה טוב, פותחים לך את הזה, ותראה איך אנשים קוראים לדוד מזמור, ואתה רואה אחרי זה יש שם אי רצון, ופתאום הוא מסתכל בסידור שלי, רואה שזה לא אותו אי רצון. תביא, אני אקרא גם את שלך, אולי זה פותח את השערים. תביא, אני פותח. ולמה לא עשו פתיחת ההיכל לזיווגים? למה לא עשו פתיחת ההיכל לרפואה? למה לא עשו פתיחת ההיכל לשלום בית? לא, פתיחת ההיכל לפרנסה, כי יודע הקדוש ברוך הוא וחכמים הגיעו לסוף דעתו של הבן אדם שהדבר שהוא הכי בעול עליו זה הפרנסה שלו, הכסף שלו, הוא לא יכול בלי כסף, זה מה שמשגע ומזיז את כל העולם. ולכן עשו פתיחת ההיכל לפרנסה, כי לא ראוי לו מעיקר הדין, דף י"ז עמוד ב' ברכות, שיבילו לו פרנסה. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני תהיה לו בקו חרובי מערב שבת עד ערב שבת. אז אתה רואה מכאן, רבותיי, שכותב הגאון מווילנה, שזה הדבר שאם אדם רוצה לדעת מה התיקון שלו, בעוון שהוא הכי רוצה לעשות אותו. אפילו לא עשה אותו, אבל יש לו דודה, יש לו תאווה גדולה לדבר הזה, הוא מסביע לכל חי רצון, גם את הרצון לזה הוא מסביע לו. רצון לחטוא הוא גם נותן לו הקדוש ברוך הוא, כדי לתקן את עצמו מגלגול קודם. עכשיו תבינו מה שחזל אמרו, והנה טוב מאוד, טוב זה יצר הרע מאוד, זה יצר הרע. והנה טוב, וירא השם אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר הטוב מאוד יצר הרע. למה יצר הרע הוא טוב מאוד? למה? כי בזכות היצר הרע אתה יודע על מה באת לתקן. אתה יודע מה התאווה שלך, מה הרצון שלך, שם התיקון שלך. זה ככה הולך. ראיתי לרבי צדוק הכהן מלובלין סוכריה. פרי צדיק, פרשת קדושים אות י"ג. אני קורא. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, שהוא לא מדבר עם הבן אדם, אלא על ידי ששולח לו בלב התעוררות לתשובה. הבנת מה הוא כותב פה? איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתך? נותן לך חשק? בוא נה, אני צריך להתחזק. והאדם נדמה לו שהוא מעצמו נתעורר על התשובה. נראה לך כאילו אתה התחזקת בעצמך. אבל הקדוש ברוך הוא, ככל שהוא אוהב אותך יותר, הוא נותן לך חשק יותר. אני חייב להתחזק. זה לא אתה, זה לא סתם בעיר התעוררות התשובה הזאת. ניצוצי התשובה האלה זה מתנה מהקדוש ברוך הוא למי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו ואוהב אותו. ולכן אתה רואה מכאן שזה אחד היסודות שאתה צריך להתפלל עליהם, שהשם יאיר את הלב שלך לחזור בתשובה ולתקן עוונות ראשונים, אם בגלגול זה, אם בגלגולים אחרים. הזוהר יתרוד אף עיני עמוד א', הוא כותב פירוש מקסים, איך אדם ידע אם הוא ירד לעולם הזה לתקן עבירה או לאסוף איזה מצווה. והזוהר אומר, מי שעיניו אינן מאירות לעולם תמיד הוא בדיכאון, ואפילו כשהוא בשמחה, ואפילו כשהוא מסתפר בין שיער הזקן בין שיער הראש, ותמיד הוא בצער, בידוע שהוא בא לתקן עבירה מגלגול קודם. ככה הוא כותב הזוהר, פשוט מדהים. ולכן אתה רואה מפה כמה אדם צריך להתחזק ביראת שמיים ולבקש מתנות מהקדוש ברוך הוא, התעוררות לתשובה ולנסות לתקן. אז רבותיי, בסך הכל הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. הבעיה שאנחנו שוכחים את הקדוש ברוך הוא, לא שהוא שוכח, אין שכחה לפני כיסא כבודיך, אבל אנחנו שוכחים אותו. אז אם אדם רואה שיש אליו צרות ויסורים במידת הדין, שתי אופציות, יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו, עירובין י"ג. יפשפש במעשיו, אלו המעשים שלו. קודם כל תבדוק ריתות ומיתות בדין, ואחר כך תבדוק את המצוות שלך, את המיתות בידי שמיים, תלווים, ביטול מצוות עשה וחסידויות. שנית, תבדוק את התלמוד תורה שלך, ואם שתיהם הכל בסדר, ועשית גם תיקון.

0: לעשות אותה, או עבירה שמאוד אתה נכשל בה כל הזמן. שתי העבירות האלה הם למה אתה סובל כאן בגלגול הזה, ואתה צריך להתייסר לא לעבור את אותם עבירות, ואז מובטח לך שהבא להתאר מסיין בידו, יומה בדף למתת. ואם אתה תעשה ככה, אז הקדוש ברוך הוא ישלח לך התעוררות בלב שלך, וייתן לך חשק לעבוד אותו, לרצות להתחזק ולהידבק בו. אז תראה, היום לימדתי אתכם יסודות מאוד גדולים בקבלה, בשפה מאוד מאוד פשוטה, שכל אחד יוכל להזדהות איתה, כדי שיוכל לתקן את המעשים שלו. אני רק מזכיר לכם, רבותיי, אין דבר כזה אצלנו חזר בתשובה פעם אחת. כל יום אתה חוזר בתשובה. מרד חושבנה, הנחית המוטבט בבא בתרה. התשובה של היום צריכה להיות הרבה יותר טובה משל אתמול, והתשובה של מחר צריכה להיות הרבה יותר טובה משל היום. כל יום תדקדק על עצמך יותר ויותר, ותראה איך הקדוש ברוך הוא יורד אליך, מדבר איתך עם התעוררויות של תשובה, בכמות ובאיכות, ובאהבה. יש כאלה שהלב שלהם תמיד היה דבוק בבורא ברוך הוא, כי כל רגע הראש שלהם היה עליו התברך. ויש כאלה עד שהם יקבלו התעוררות בתשובה, פעם באף פעם, וגם זה בחלש מאוד, טיק טק זה עובר. אז אם אתה רוצה שההתעוררויות של התשובה של הקדוש ברוך הוא שישלח לך יהיו תדיריות בכמות, ותדיריות באיכות, וישנו אותך, ויחזקו אותך, אז אתה צריך להתפלל על זה, ולנסות לתקן את עצמך מעצמך, ואתה תראה איך הוא עוזר לך לתקן אותך. וככה כותב הרב הישיש יצחק כדורי. סיפרתי לכם את זה באחד השיעורים, שהרב יצחק כדורי כתב הסכמה לרב חיים עזוז על הספר שלו שער רוח הקודש. שער רוח הקודש זה של רבנו ארי, אבל הרב עזוז סידר את כל הייחודים בצורה מאוד יפה, ברורה, ארבע כרכים, ספר מאוד חשוב. ושם בהקדמה הוא כותב שאיך אדם ידע מה התיקון שלו, והרב כדורי אמר לו שאם אדם לומד תורה יודיעו לו מהשמיים דרך לימודו ממש. והפשט, פתאום אתה לומד את זה, אתה אומר וואי זה בדיוק אני, אתה ממשיך ללמוד עוד משהו, וואי זה אני. אני אומר לכם, יש לי במחשב 10 דפים שכתבתי רק על עצמי, מי אני, למה באתי לעולם, לאיזה טענה אני קשור, כל מה שלמדתי כל ימי חיי, בפרט הספר מעשה מרכבה, 10 דפים על עצמי שגיליתי דרך לימודי ממש, מי אני, מאיפה באתי, איזה גלגול אני, כמה פעמים הייתי בעולם, למה עברתי את זה, והכל רק דרך הלימוד. אני בטוח שאתם רוצים לראות את זה, אבל לא. שמור באוצרותיי וגנוז עמדי. אבל כל אחד ואחד יכול לעשות את זה, אם הוא יושב ולומד באופן אמיתי, כנה, תמים, מנסה לתקן את עצמו, הוא יוכל לכתוב גם על עצמו. לאט לאט הוא יזדהה. אבל לא שהוא יכתוב על הרוק. אני נשמה מהכתר. טוב מאוד, יש גם כתר דקליפה. זה לא אומר שאתה נשמה מהכתר. אתה צריך להיות אמיתי עם עצמך, לאיזה טענה אתה שייך, לאיזה שורש אתה שייך, איפת האיש ההוא באדם הראשון, הכל, הכל, אתם לא תאמינו. ויש לי ממש בפרוטרוט כתבתי על עצמי, ואני בטוח שכל אחד יכול לעשות את זה אם הוא ילמד את הספר מעשה מרכבה שלי. זה יפתח לו הרבה לינקים והרבה עניינים על עצמו, על האישיות שלו, על העקב אכילס שלו, על התיקונים הפרטיים שלו, למה הוא בא לעולם. ואין ספק בעולם שהאדם עושה את ההשתדלות שלו, עוזרים לו. אין עזרה אילאית ששמים בלב שלו התעוררויות לבורא, ואין עזרה תתאית שהקדוש ברוך הוא ישלח לו את האנשים הנכונים, את המצוות, את הרבנים, את החברותות, הכל יזדמן לו. אבל אתה תעשה את ההשתדלות שלך, הקדוש ברוך הוא נמצא בקרב מחניך. הוא אוכל איתנו, יושן איתנו, קם איתנו, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך. העיקר שאתה תביא את הלב שלך, אומרת הגמרא סנהדרין קובב רחמנה ליבה באיה. אתה תיתן את הלב שלך, אתה תראה איך הוא עוזר לך לתקן את עצמך. אז יהי רצון רבותיי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לתקן את עצמנו, לעשות רצונו כרצונו ולהיות עבדים שלו, ונראה במראה במשיח צדקנו במראה בימינו.
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי אלדורט.

0: עכשיו בערוץ 2000. אשרי האיש עם הרב צבי בן-תורת.
1: אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלול, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין רוע הגזירה. כאן אנחנו חוזרים ואומרים בראש השנה בטור סימן תף קוף פי א', כותב ככה: כל המוסיף לבקש רחמים זכותי לו. זאת אומרת, אדם לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שהוא מתפלל, זכותי לו. וכל איש מבני ישראל ימלא את ימי חודש זה אטומם בתורה, תפילה, תשובה ומעשים טובים. ככה כותב רבינו הטור. אמרו בעלי הרמז, המזל של חודש אלול זה מזל בתולה. מה המשמעות? כתוב בגמרא שבתולה זה חלק מעולם הנשים שניתנה להם בינה יתרה. כתוב בחז"ל, בינה יתרה ניתנה בה באישה. פירושו, היא מבינה דברים לעומקם יותר מגבר. ואז תשאל השאלה, אז למה היא פסולה לעדות? אם היא כל כך מבינה אותו דברים, למה פסלו אותה לעדות? אי אפשר להגיד בגלל שאין לה דעת. אדרבה, יש לה דעת יותר מהאיש. אלא, אמרו רחמים, זאת הסיבה. בגלל שיש לה בינה יתרה. אז מה הפירוש? היא רואה בן אדם רץ לאיזה בית, לאיזה חורבה, ומישהו רץ אחריו עם סכין, ואחר כך הוא רואה שהוא יוצא עם סכין עם דם, היא מבינה, הוא הרג אותו. והיא כבר רואה את זה בעיניים, כאילו שהוא הרג אותו. ועוד לפני כן, שהיא רואה בן אדם לוקח את השני עם סכין לתוך מערה, ברור שהוא ירוג אותו. והיא תעיד על זה בית משפט. היא תעיד שהנה, איש אחד לקח את השני לתוך מערה עם סכין, הוא בטח הרג אותו. ונתיר אשת איש. נגיד שבעלה מת, ואז היא מותרת. אבל זה לא נכון. אם לא ראו בעיניים שהוא הרג אותו, אי אפשר לחייב אותו מיתה. אם לא ראו בעיניים שהורגים אותו, אי אפשר להתיר את אשתו, ונשארת עגונה. אז דווקא בגלל שיש לה בינה יתרה, היא רואה תמיד כמה צעדים קדימה, והיא עלולה למסור את זה כעדות מציאותית. אז היא פסולה. אם הייתם פעם בבית משפט, אז תראו, השופט אומר תמיד לעד, אל תגיד לי מה שאתה מבין, תגיד לי מה שראית. בדרך כלל העד נוטה לומר, אז אני הבנתי שהוא הולך לעשות, בואו, את ההבנה תשאיר לי, אומר השופט. חודש אלול זה חודש בתולה. פירושו, אנחנו צריכים להביט כמה צעדים קדימה, בתחילת חודש אלול, מה יהיה בסוף? יהיה ראש השנה. יהיה ראש השנה ויהיה יום דין. זאת היא בינה. נסתכל כמה צעדים קדימה. וכל מה שיתרחש בשנה לאחר מכן, זה תלוי בראש השנה. זה נקרא בינה. להבין דבר מתוך דבר, לראות את הצפי. פעם ראה אדמור מסטמר, זכר צדיק לברכה, של אנשים בחודש אלול, בסוף התפילה כבר הם ממהרים ללכת מהר, מהר, כבר מתארגנים כבר לקראת סוף התפילה, מקפלים את התפילים והם כבר... הוא ניגש אליהם ואמר להם ככה: בחודש אלול שעבר היו כאן עוד כמה אנשים שכבר לא נמצאים השנה. יכול להיות שהם היו נשארים באלול עוד 10 דקות, אז הם היו גם השנה. יכול להיות שאם בחודש אלול שעבר הם לא היו כל כך ממהרים, אז יכול להיות שהם היו גם השנה כאן. ככה הוא העיר להם. אז כל אחד צריך להתעורר לדעת שחודש אלול יש לו משמעות. משמעות גדולה מאוד לעתיד. אחד מגדולי החסידות, הספר נקרא בני יששכר, ספר מאוד מפורסם. והוא כותב ככה: בחודש אלול יש תף רי צד גבב שעות. ת תו רש צד גבף. שעות. 696. מה זה בא ללמד? שברצות השם דרכי איש, אף אויביו השלים איתו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה את הבן אדם, אפילו יש לו הרבה עוונות, חטאים, אבל עכשיו הוא בסדר, הקדוש ברוך הוא הופך לו את הרע לטוב. גם אויביו השלים עמו. ואז יהפוך מצרות לרצות. זה אותם אותיות. צרות ורצות זה אותם אותיות. ברצות השם דרכי איש, אף אויביו השלים עמו. השם יהפוך לו מצרות לרצות, הוא רוצה אותו. הכל בידיו. ויש מוסיפים, כתוב כי תצור על עיר, וכידוע זה הכל גם בדרך הרמז, היצר הרע, האויב הגדול. תצור זה גם כן אותם אותיות, תו רש צדיק וו. שאנחנו באותם שעות של אלול, 696 תו רש צדיק וו, צריכים לנהל מלחמה, כי תצור. מלחמה כנגד היצר הרע. נכון שזה מה שצריכים לעשות כל השנה. ידועה אמרתו של רב ישראל סלנטר, הוא אמר ככה, באמת, כל השנה צריך להיות כמו אלול. נו, אבל אלול זה הרי אלול. זאת אומרת, מדורי דורות, דורי דורות פירושו, מהשנה השנייה שיצאו ממצרים, מהשנה שמשה רבינו עלה להר סיני, בפעם השלישית והוריד את הלוחות, וביום האחרון ביום כיפור נאמר לו, סלחתי כדבריך. מאותו זמן אלול קיבל את המעמד של אלול. כמו שכתוב פרק דרב אלעזר, הוא בא בבית יוסף, שבאותו זמן כל עם ישראל התעוררו שלא ליפול באותו פח שיפיל אותם היצר הרע בלוחות הראשונות. שלקראת ירידת משה בשעות אחרות הוא מתנפל עליהם, עשו את העגל והגיעו לאן שהגיעו. כן, מאז עם ישראל נטע בזמן הזה את הנטיעה של הכוח הרוחני העליון. התשובה כולם יודעים. אבל רבותיי, יש עוד דבר. הוא תשובה, הוא תפילה. לתפילה יש גם כן משקל גדול מאוד בכל השנה ושבעתיים כעת. כותב אחד מגדולי הראשונים, זה נקרא ספר לקט יוסף. רבו בעל תרומת הדשן, רבי ישראל איסרלין, מגדולי רבותינו הראשונים, מוזכר בטור הרבה מאוד, תרומת הדשן, שאלות ותשובות, תרומת הדשן. היה מנגן מראש חודש אלול בחול, עד אחר יום הכיפורים, ברוך שאמר כמעט שעה אחת. כמעט שעה אחת לקח לו להגיד רק את הברוך שאמר. ככה הוא כותב. בעל תרומת הדשן, מגדולי ענקי הראשונים. אז צריכים לראות אם הצדיקים הקדושים, גדולי הדורות כך, מה יגידו עזובי הקיר. אז צריך להתחזק בחודש הזה בתפילה. לפחות בפשט, בפשט. בפשט. אז אנחנו נשתדל קצת להבין, דיברנו על זה פעמים רבות, מה זה כל העניין של התפילה. בשערי תשובה, אחד הספרים המרכזיים בתחום הזה של התשובה, של רבינו יונה, כתב לפני 750 שנה בספרד, הוא כותב ככה, בשער הראשון, סעיף מם א', התפילה. יתפלל אל השם ויבקש רחמים לכפר את כל עוונותיו. שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ואמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב ונשלמה פרים שפתינו. זה עניין התפילה. ופירוש וכך טוב מעשה הטוב שעשינו. אם כן, בא הכתוב ואומר, אנחנו צריכים להשתדל בעבודת התפילה. יש לה כוח גדול, גדול מאוד. והוא ממשיך הלאה, בסעיף מ"ב. עוד התפלל בעל התשובה אל השם למחות כף פשעיו וכענן חטאותיו. פשעים, אתם יודעים, זה מזיד. חטאות זה שוגג. אם כן, אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שימחוק לו את העבר, יסגור לו את התיקים של העבר. בית זה למחות את הרע, ושיחפוץ בו וירצהו, ושיחפוץ בו ושירצהו, ויתר לו כאשר אם לא חטא. אתם שומעים? יש עוד עניין שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו, כמו שכתוב בספר איוב, יאתר אל אלוהיו וירצהו. אדם מתפלל שהקדוש ברוך הוא תאהב אותי. אולי אתם לא זוכרים שהייתם קטנים ותסתכלו ילדים קטנים ברחוב, הילד הקטן בוכה, אמא את לא תעזבי אותי אף פעם, אמא את תאהבי אותי, והוא בוכה והוא מתפלל שלו, כן, לא, אני לא אעזוב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך. לכן התפילה היא שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו. וזה גם נבין את עומק הדבר. אומר רבינו יונה, כי ייתכן להיות עוון נסלח ונפדה מן הייסורין מכל גזרה. יכול להיות שהשם מקבל את התפילה, זהו, בוא, סגרנו תיקים, לא תקבל עונש, תהיה רגוע. אבל אין לה השם חפץ בו, מנחה לא ירצה מידו. כמו, נתן לכם דוגמה מעולם המסחר. אדם חייב לשני הרבה כסף. תראה, אין לי כסף, אני במשביר, אני כאן. אומר לו, אתה יודע מה? בוא, נמאסת עליי, אני ואתה אחד כל החוב, אבל לא קשה לך, אל תראה את הפרצוף שלך יותר. תחפש לך מוכר, תראה אותי, תעזוב. אתם שומעים? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא סולח לאדם הכל, אבל הוא אומר, אני לא רוצה לראות לך יותר. ואין לה השם חפץ בו, ומנחה לא ירצה מידו, אל תביא לי מתנות, אל תתפלל, תעזוב אותי. אומר רבינו יונה, ואת אהבת הצדיקים מן ההצלחות, להפיק רצון מהשם, ושיחפוץ בהם. ורצונו החיים הקיימים האמיתיים. מה שווה כל החיים השם לא רוצה אותי? מה שווה כל החיים השם לא מקרב אותי? מה שווה כל החיים השם לא אוהב אותי? אז הוא לא נתן לי, אני בסדר, אז מה, אני כמו חמור, כמו סוס, זה הכל הולך בלי קשר לקדוש ברוך הוא? ותאוות הצדיקים מן ההצלחות להפיק רצון מהשם שיחפוץ בהם. למה שילד הקטן בוכה? את אוהבת אותי? את אהבי אותי? את לא תעזבי אותי? זה האינסטינקט הפנימי של האדם האמיתי. כי כמו שאומר הנביא, והזכיר את זה הרמב״ם בהלכות תשובה, מה עושים חטאים ועוונות? עוונותיכם הבדילו ביניכם לבין אלוקיכם. הרגש הטבעי הזה באדם, של ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא, החטאים מבדילים אותו, חותכים אותו. ולכן אמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. למה הם מתים? הולכים, בונים, לוחמים, מולידים, מה לא? כן, אבל זה כמו סוס וכמו חמור. לבנות בתים? הנמלה יודעת לבנות מגדלים יותר גבוהים באדם. הטרמיטים בונים 300 קומות, אז מה? כל המציאות של האדם זה חלק אלוקה ממעל. ואם אין לך את זה, אז במה אתה שונה מכל החיים? מותר האדם מן הבמה. תאוות הצדיק היא מן ההדלכות להפיק רצון השם שיחפוץ בהם. ורצונו, החיים הקיימים והאמיתיים. והאור הגדול, הכולל כל הנעימות, כעניין שנאמר בתהילים, חיים ברצונו. ושם ממשיך בתהילים, השם אלוקים צבאות, אשיבנו, אאר פניך ונבשר. ואמרו חז"ל במדרש תהילים, אין לנו אלא הארת פניך, ואין הרצון. השיא של ההנאה, השיא של התענוג, השיא של המציאות האנושית בעולם זה לקבל אור מהשם. ואם לא, אז מה יוצא? ועל זה, אומר רבינו יונה, על זה האדם מתפלל. עוד יתפלל בעל תשובה אל השם למחות כאב פשעיו וכענן חטא, ושיחפוץ בו וירצהו ויאתר לו כאשר אם לא חטא. זה עומק התפילה. ולמה דווקא זה התפילה? כותב הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בספר דרך השם, חלק א', ברגדה לסיביו. והנה שורש כל עניין העבודה. מה זה כל התורה, מצוות, לימוד תורה? מה זה? בשביל מה? מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת לכם? פעמים רגובות ודאי שאל האדם את עצמו. מה, אלוקים צריך את המצוות? רוב האנשים חושבים ככה. לא, לא צריך כלום. הנה שורש כל עניין העבודה, מה המכנה המשותף שכל תרי"ג המצוות? הוא היות האדם פונה תמיד לבוראו, והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מתדבק בבוראו. ולא הוא שם בזה העולם אלא להיות כובש יצרו ומשבד עצמו לבוראו, בכוח השכל. כל תרי"ג המצוות, כמו שביארנו פעמים רבות, הובא בדבריו של רבנו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה. כל תרי"ג המצוות הם כנגד תרי"ג חלקי נפש האדם שמלובשים בתוך תרי"ג חלקי הגוף, רמ"ח איברים שצגידים. אז איך הנפש מתחברת לקדוש ברוך הוא? תראו, אתם רואים שולחן, רואים פורמייקה. למה פורמייקה לא בורחת מהעץ? היא מחוברת עם דבק, יש דבק מיוחד, זה מחבר. אתם רואים את הקרש על השולחן, תחתיו יש שלדה של מתכת. למה זה לא זז? כי השלדה מחוברת לעץ עם ברגים וכדומה. כדי לחבר בין שני דברים, יש כלל גדול, חייב להיות מדיום. מדיום זה מתווך, משהו באמצע. איך מתחבר האדם לקדוש ברוך הוא? יצרה חוכמתו יתברך תרי"ג מצוות. והתרי"ג מצוות יוצר כוחות, אנרגיות, שמחברות אותם לקדוש ברוך הוא. זה הכל. כלומר, המצוות נבראו למען האדם, כדי לחבר אותו. הדבק נוצר כאן לטובת הקרש, כדי שהשולחן יהיה יותר יפה, והפורמייקה תוכל לשבת על ודבק אליו. זה מה שצריכים לדעת, שורש כל עניין עבודה. היות האדם פונה תמיד לבורו, הוא מתדבק בבורו. ולא הוא שם בזה העולם, אלא להיות כובש יצרו ומדבק. הלא התחיל מסילת ישרים, האדם לא בא לעולם הזה, אלא לצורך עולם הבא. ומהו עולם הבא? עולם דבקות יחסי של האדם בבורו, שהוא שיא ההנאות, שתיתכנה. ואמרתי דבקות יחסית, בהתאם לדבקות שהוא השיג כאן. כגודל הדבקות שהוא השיג כאן על ידי תורה ועבודה וגמילות חסדים, כשתרי"ג המצוות זה כל התחומים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. אז הוא ישיג את ההמשך שם. אבל זה הכל. כל המציאות של העולם כאן הוא פרוסדור, הוא אמצעי, הוא בית מלאכה. או לא חשוב, אנחנו קוראים לזה בכל שפה שהיא. בשפה אחרת תקראו לזה חדר כושר. מה זה חדר כושר? הוא נועד להביא את הגוף להישגים מסוימים, לאימונים וכדומה. כלומר, לכל דבר יש אמצעי, יש מקום, מייצרים שולחנות וכדומה. זה מקום לייצור, זה לא המטרה. המפעל של השולחנות הוא לא מטרה, הוא אמצעי לייצר שולחנות, לעשות כסף, למכור. אם כן, העולם הזה מסביר לנו כאן רמח"ל, הוא אמצעי להידבק בקדוש ברוך הוא. לכן אצל הצדיקים, כל דבר שהם עושים, כפי שפת הפסוק, בכל דרכיך דעהו. דעהו זה תתחבר עליו. והוא ישר אוחותיך. אז כשאתה מחבר לקדוש ברוך הוא, הוא מיישר לך. הוא מיישר. מה נמתח אליו? ראיתם עמודי חשמל גבוהים. עמודי מתח גבוה. בין עמוד לעמוד יש לפעמים חצי קילומטר, לפעמים יותר. תראו על הערים, מותקים עמודים. החוט, אני ראיתי פעם איך מתקנים את זה. החוט שכב על הרצפה, על האדמה, נמוך. ואז מתחיל למתוח. יש מכונה כזאת מותחת, מכונה מאוד חזקה. עד שהחוט מתרומם, מתרומם, מתרומם, הוא מגיע לקרבה בין עמוד לעמוד. קשר בין עמוד לעמוד וכמובן לתחנת הכוח. כך גם כאן. המצוות מותחות את האדם, מותחות את הנשמה, מחברות אותה לקדוש ברוך הוא. זה התכלית של כל המציאות כאן בעולם. חוץ מזה, אפס. לכן מידת ההצלחה בעולם לא למדדת לפי פרמטרים של הגויים וכל הכופרים. כמה כסף יש לו בבנק, כמה דרגות יש לו על הכתף, כמה תעודות יש לו על הקיר וכדומה. אלא כמה השגת קרבת השם. התנאים הקדושים היו שואלים אחד את השני, מה דעתך עליי? מה אני לחיי עולם הבא? איך נראה לך? יהיה לי עולם הבא או לא? כי זאת המציאות. זאת המציאות של כל העולם. כל העולם בא לדבק את האדם לבורו. ואצל הצדיקים הכל זה אמצעי. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות. גם האכילה, גם השינה. הצדיק, כותב הרמב״ם בהלכות דעות, מקבל שכר על זה שהוא ישן בדיוק כמו על זה שהוא לומד תורה. על זה שהוא עובד להשיג פרנסה, בדיוק כמו על זה שהוא מתפלל. כי למה הוא אוכל? שיהיה לו כוח ללמוד. למה הוא עובד? שיהיה לו כסף לעבוד את השם. נמצא שכל מציאותו בעולם זה קרבת השם. והרשע בדיוק להפך. בדיוק להפך. אפילו מהדברים הרוחניים הוא משתמש איתם, כבוד, פרסומת, אמצעי, בקיצור. נפש רשע יבטרה. אפילו הנפש לא מחפש את התרה. הוא לא יכול להתקרב לשם. הוא סולד ממנו. סולד ממנו. הוא בורח לשם. ואז הוא ממשיך בחלק ד' בהמשך. חלק ד' פרק סיף ג' רמחל בדרך השם. אמצעי נוטב שנתן לנו הקדוש ברוך הוא התפילה. שמהותה היא התקרבות על השם ועמידה לפניו. הנה היה מחסדו יתברך לתת לאדם מקום שיתקרב לו יתברך. אף על פי שכפי מצבו הטבעי נמצא רחוק מן האור, מושקע בחושך. האדם הוא עפר מן האדמה, מי הוא בכלל? טיפה שרוחה, כלום. חושך, עולם שגשמיות. אף על פי שכפי מצבו הטבעי רחוק מן האור מושקע בחושך, היינו שנתן לו רשות לעמוד לפניו ולקרוא בשמו. במנהג בשר ודם, אם אתה תבוא לרצות לדבר עם המלך, עם ראש הממשלה, עם שר חשוב, לא יכניס אותך. תלך לאיזה פקיד זוטר, שם איפה שאתה גר, מספר 25 בהיררכיה. יש מעליו, מעליו, מעליו, מעליו. אין מציאות שאדם יבוא, ידפוק אצל המלך, אצל נשיא המדינה, ראש הממשלה, יש לדבר איתך. חוץ מבורא עולמים. היה מחסדו יתברך לתת לאדם מקום שיתקרב לו יתברך. אתם שומעים? זה חסד השם. לכל אחד מאיתנו יש את המספר הישיר של הקדוש ברוך הוא. מספר אישי. מספר סודי. קרוב השם לכל קורף. לכל אשר יקראו באמת. אומר הרמח"ל, אתה יודע איזה חסד זה? הוא שומע אותך, לא מלאכים, לא מתווכים, לא כלום. נראה באיזה מקום בעולם זה יהיה. תבוא אפילו לבנק קטן, תגיד לסתם במנהל, שמע, יש מזכירה, תזמין תור, מי אתה בכלל, כמה כסף שלך חשבון בבנק, מי אתה? וכאן חסדו יתברך. אם כן, מהי התפילה? מהי התפילה? אומר רמח"ל, אמצעי להתקרב לשם. ואז, אומר רמח"ל, יתעלה מן השפלות אשר לא בחוקו לפישה, וימצא מקורב לפניו ומשליח עליו יבוא. באותה שעה, אפילו אם זו דקה אחת בלבד, כל שכן אם זה יותר, האדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחידות, הוא ולא אחר. הוא ולא אחר. המציאות של תפילה זה דבקות, כמו שהוא התחיל בהתחלה. אם כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תרי"ג מצוות בשביל דבקות. אם תפילה זו מצווה או לא, מצוות עשה או לא, נחלקו הרמב״ם והרמב״ן, זה לא ענייננו ברגע זה. אבל ברור שיש תפילה. כל המחלוקת אם זה חובה, מצוות עשה, ברור. ועד כדי כך שאמרו בעלי המוסר, שהמציאות של האדם זה תפילה. ולקחו זאת מהמשנה הראשונה בבבא קמא. הגמרא שואלת, מה זה אדם? מוה. מוה זה אדם, שנאמר עם תוויון ביון. מבקש. המציאות של האדם בעולם, הוא ברא אותו שהוא מבקש. עם כוח לפנות אליו. עם כוח להתחבר אליו. אם כן התפילה, מלבד מה שראינו בדברי רבי יונה, שיש לה כוח של בקשות מהקדוש ברוך הוא, בעצם מציאותה היא נועדה לחולל שינוי באדם. היא נועדה לחולל באדם שינוי גדול. אבל מה? כולנו יודעים שתפילה זה לא דבר פשוט. התפילה היא לא דבר קל. אז גם לתפילה יש כללים. כתוב ברמב״ם, 10 דברים נאמרו בתפילה. 10 דברים מעכבים את התפילה. התפילה צריכה הכנות. כמו כל דבר בעולם, כפי חשיבות הנושא גודל ההכנות. תראו, קורקינט, כמה לומדים הילדים הקטנים? 10 דקות נוסע לקורקינט. אבל אם הוא צל סל אופניים, והרבא שלו רץ איתו, האמא שלו, אני יודע, שבוע, שבועיים תופסים ורץ, עד שהוא מצליח לתפוס את השיווי משקל. וככה תלו דרגה אחרי דרגה, מנהיגה על מכונית ועד טיסה במטוס. זה לוקח כמה שנים ללמוד. ואם אתה רוצה לטוס בחללי אסטרונאוט, בכלל, בכלל. כלומר, כל דבר כפי החשיבות, גודל ההכנה. אדם רוצה להשיג בתפילה, רוצה להשיג דבקות בשם. הוא צריך הכנות. אחד הדברים שחז"ל אמרו, הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. אנשים לא מבינים לפעמים למה אני אומר לו, תשאר, זה המקום שלך, תתפלל כאן. לא יום כאן, יום כאן ומשם. אבל מה נעשה? זה גמרא מפורשת ברכות דאבה ועמוד ב'. ולומדים את זה מהאבות הקדושים. וישכם אברהם הבוקר למקום אשר עמד שם את פני השם. ומכאן למדו חז"ל שכל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. כבר אבי אומתנו, אבי האמונה בעולם, אברהם, הלו מקום קבוע להתפלל. כל פעם שהגיע הזמן להתפלל, הלך לאותו מקום. ולא איפה שהוא נמצא. גם יצחק היה לו מקום קבוע. כך מבאר הרמב"ן וספורנו, ויצחק בא. מבו באר לחי רועי, שהיה יצחק הולך תמיד אל מקום ההוא, כי הוא לא מקום תפילה בעבור הראות שם המלאך. אם כן, יצחק הלך להתפלל במקום קבוע. ככה כל האבות. ולכן יעקב חזר, עברתי על מקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי. זאת אומרת, למקום יש כוח. ואחד מגדולי האחרונים, צלח, פרשן של המסכת, ששמו נודע יותר בתור הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדו, לפני בערך 250 שנה, הוא כותב שם בפירוש הגמרא, מה המעלה הגדולה של קובע המקום? נראה דעיקר תמה של קביעות מקום לפי שהמקום ההוא, כיוון שהתפלל שם, קנה המקום קדושה. ושוב כשמתפלל פעם שנית, קדושת המקום מסייע תוס קובל תפילתו. כשאדם מתפלל באיזה מקום, הוא מקרין במקום קדושה. הוא, שלא. ואז שהוא בא עוד פעם, זאת לבנה על גבי לבנה. הקיר הולך וגדל. המקום הולך ומתחזק, וזה נותן לו פוש שתפילתו להתקבל. זה דברי גמרא, זה לא מנהגים שגם הם חשובים. ולמדים את זה מהאבות הקדושים. אם כן, דבר אחד שיכול לעזור לאדם זה קביעות מקום. קביעות מקום. יש עוד דבר שהוא מאוד חשוב, והוא הכי קשה, זה הריכוז. הלא, המחשבה בורחת. ובתפילה יותר מהכל. כשבן אדם עושה איזה משהו, הוא מרוכז. אחד נגע, אחד סנדלר, אחד הייטק, לא משנה. כולנו עדים לכך. אתה מתחיל להתפלל ברוח שערה. אתה מתחיל לחשוב על דבר מסוים, אחרי דקה הראש שלך כבר משהו אחר. חוסר ריכוז. וכל הדורות, זאת הייתה בעיה, בדור שלנו בכלל. בעיות קשב וריכוז, בעיות קשות מאוד. מה עושים? אחד מגדולי המוסר של דורנו, הגאון רבי חיים פרידלנדר, שכולכם מכירים את ספרי המוסר שלו, שפתי חיים, אז כדרכם שבעלי המוסר מצאו קבלות אחרי שהוא מת, שהוא קיבל על עצמו. והנה קבלה אחת שהוא קיבל על עצמו בשנת תש"ח. הוא כתב בכל קבלה את התאריך. להשתדל ככל האפשר לחשוב בלימוד, גם במוסר, תפילה ומחשבה בהתרכזות רבה. במתון ובעיון רב. ולהשתדל בכל מקום שאפשר שיבואו המחשבות עד לידי הרגשה. לכן הוא כותב לעצמו קבלה. להתאמץ, זאת לא עבודה קלה. זאת לא עבודה קלה. אבל ככל דבר אתה מתרגל. שוב נחזור גם במאמץ פיזי. אתה רוצה שרירים חזקים, אתה מתחיל לתרגל, להרים 100 גרם, 200 גרם, קילו, 2 קילו והלאה. אתה לא יכול להרים בבת אחד 20 קילו. אין לך כוח. אבל אם נתרגל, בסוף תצליח. גם כאן. שינסה אדם עכשיו ויושב על הגמרא. דקה אחת הוא לא מחוץ לעסק, הוא מסתכל. 2 דקות. עם הזמן 3 דקות. אתה מרוכז בנושא. וכמו כל כוח מקנייני הגוף והנפש, על ידי מאמץ אדם יקנה אותו. והבא לתאר מסיים אותו. אם כן הוא כאן כותב קבלה על עצמו. איך? במתון, בלי לחץ, בלי עצבים, בלי נרבים. לאט, במתון. תצעד צעד אחרי צעד, מתון. להתרכז במה שאתה עושה. זאת עבודה חשובה לאדם בכל תחום שהוא. בכל תחום שהוא. ושוב, החינוך האמיתי, האמת, מתחיל בילדות. אבל זה כבר לא עבודה בשבילכם, אולי בשביל הילדים שלכם, שתהיו לגדלו אותם. משם. שם, אם מתרגלים את האדם, הוא יכול להגיע לכושר ריכוז ענק. אני לקחתי את הילדים שלי שהיו קטנים קטנים. ונתתי לכל אחד פינה, תשב כאן. אתה תעשה ציורים, אתה לגו, כל אחד בגיל שלו. ותבוא, תראה לי. או, איזה יפה, איזה טוב. הוא קיבל כוח לחזור לעוד 2 דקות. מה זה הנייר הזה? זה הוא צייר בן אדם. זה בן אדם? לא. כן, איזה בן אדם יפה. מה זה ציירת? מכונית. זה מכונית. או, איזה מכונית יפה. וככה הוא ישב והתרכז. ויכול לשבת שעתיים ו3. הם רכשו כוח ריכוז. עיקר החינוך נעשה שבן אדם הוא ילד, אבל את זה כבר אתם איחרתם. תדעו מה שאני אומר לכם בשביל הילדים שלכם. אבל האדם לא צריך להתייאש. איך אומרים? עוד לא עבדה תקוותנו. האדם לא צריך להתייאש. זה כותב רב חיים פרידלנדר. והגר"א אמר שהעקשן ינצח. הוא מצטט את דברי הגר"א. הגר"א אמר, העקשן ינצח. מי שמתאמץ פעם ועוד פעם ועוד פעם ומתפלל אל השם, כי קיבלנו איש מאיש מפי הגר"א. וזה כתוב בעוד ספרים. שלמרות שמאז חורבן בית המקדש ננעלו שערי תפילה, כמו שכתוב במגילת איכה, ננעלו. זה הכל בגשמיות, לא ברוחניות. ברוחניות שערי תפילה לא ננעלו. ואדם שמבקש באמת יקבל. כמובן, אם ישתדל. ישתדל ויתפלל, יקבל. כן, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להשיג רבותיי בתפילה זה הריכוז. עד כדי כך שאמרו חז"ל מסכת ברכות על הפסוק קירום זולות לבני אדם, אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. ולא פרשו חז"ל מה זה, רש"י אומר זו תפילה. רומו של עולם. ובגלל שזה רומו של עולם, היצר הרע מנסה להזיז אותך מהמטרה. להסיט אותך. שולח עליך טילים. פילים נגד טילים. להסיט אותך. ולכן הוא כותב על עצמו, בוא אני אתאמן. וכתוב בספרים, גם בשם הבעל שם טוב, גם בשם הגר"א. ועוד, אם אתה מסתכל בסידור, במילים, באותיות, גם רבינו אריזל, כתוב. היה מסתכל כל התפילה רק באותיות. מרוכז, זה עוזר לך. ואם אתה שם את האצבע ותלך איתה, עוד יותר יעזור לך. צריכים לחפש טכניקות. יצר הרע הוא לא אויב קל. אויב קשה וחזק. ואז נשאלת השאלה, למה תקנו חז"ל את הדיבור? הרבה אנשים טועים, ובייחוד בעלי תשובה, אני רואה מסתכלים בסידור עם העיניים, קוראים, כמו שקוראים כל ספר קריאה אחר. אבל לא רבותיי, זה לא טוב, זה אסור. צריכים להגיד, וישאל השואל למה? הלו, הקדוש הוא יודע כל המחשבות, אז בשביל מי אני צריך לדבר? אליו? לא. ובייחוד שאתה מדבר בשקט, רק שפתי הנאות לומדים מכנה וקולה לא ישמע. התשובה היא, הדיבור הוא כלי לריכוז. יש אנשים שאפילו מדברים אל עצמם מה שהם חושבים. מי לנו גדול מהחפץ חיים? היו שומעים אותו מסתתר, הולך ביער, בחדרים, ומדבר אל עצמו דברי מוסר. אז מה אתה חושב, ישראל מאיר? ככה היה מדבר לעצמו גוף שלישי. אתה תבוא לעולם הבא, ישאלו אותך ככה, מה תענה? תענה ככה? אז ישאלו אותך ככה. הוא ניהל עם עצמו את הדיאלוג בקול. דיבור זה אמצעי. אנשים חושבים שדיבור זה אמצעי קומוניקציה בין אדם לאדם. כי זה הנוהג. לא. הדיבור, כמו שהערכנו פעם בכל הספרים, והעריך בזה הרבה בספר נפש החיים, ראיות מהזוהר, מהתיקונים, מהכל, את הכוח הגדול של הדיבור. וגם רבינו אחידה, זכרונו לברכה, העריך בזה דברים גדולים, איך הדיבור, כל אות ואות, ומילה ומילה עולה למקומה ופועלת גדולות ונצורות. אבל לא בזה אנחנו עוסקים עכשיו. אנחנו עוסקים עכשיו בכוח של האדם. הדיבור זה אמצעי שמקשר אותו למטרה. מקשר אותו למטרה, והמטרה היא למעלה, החיבור לקדוש ברוך הוא. גם המחשבה שאתה מדבר, היא עוזרת להתרכז בנושא. וככה כותב חובת הלבבות, בשעה חשבון הנפש פרק ג', החשבון התשיעי. ולפי שהייתה מחשבת הלב מתהפכת הרבה, אין לה קימה. למהירות עבור הערעורים על הנפש. היה קשה עליה לסדר ענייני התפילה מעצמה. תקנו אותם חז"ל במילים מתוקנים וסדרם האדם בלשונו. מפני שמחשבת הנפש הולכת אחר המאמר ונמשכת אל הדיבור. מסביר חובת הלאות, הדיבור בתפילה הוא אמצעי נוסף להתמקד במטרה. ומטרה זה הקשר האינטימי עם בורא עולמים. וכגודל הדבקות, אדם לא מרגיש מה שקורה מסביב, כמו שמסופר על הרבה הרבה צדיקים. כלל לא הרגישו שיש תותחים ויש פגזים ויש אויבים, הם בכלל לא נמצאים כאן. זוהי עבודה, לא של יום ולא של שנה. כמו שכל אחד מאיתנו מתרכז במשהו, אז הוא נמצא שם. תנסו, תבדקו. מכל דבר צריך ללמוד עבודת השם. תראו אדם שהוא רואה איזה משהו, איזה משחק כדורגל, יודע? עכשיו אתה תנסה לדבר איתו, להזיז אותו, לנגוע בו, הוא לא מרגיש בכלל. בכלל שהוא מאוד ממוקד בדבר הזה. אז מזה גם צריך ללמוד את הכוחות של הנפש. גם מן הרע, ובעיקר מן הרע, צריך ללמוד את הכוח החזק של כוחות הנפש. ואז האדם עושה קל וחומר. אם לדברים בטלים כאלה של איזה משחק כדורגל יש כוח בנפש להתרכז בצורה כזאת, על אחת כמה וכמה בדבר גורלי, אמיתי, של קשר עם בורא עולם, אני מסוגל. כיצר רמח, שמע, אתה לא מסוגל, תעזב אותך, אתה, אין לך קשב, אין לך ריכוז, אין לך זה, בוא, אתה מבולבל כל הראש. אז תשאל אותו. כשאני הסתכלתי בכדורגל או בסרט, או אני יודע במה, אני כן מתרכז. שימר שיש לי את הכוח הזה בפנים. ככה צריך לדבר איתו, ככה חפץ חיים היום מדבר עם עצמו. דיאלוג, פתוח, חושפני. יש מנהג ישראל שבחודש אלול מרבים באמירת תהילים. אותם פרקים ספוגי דמעות של אבותינו בכל הדורות. אם תחפשו איזה ספר תהילים של הסבא ועוד יותר של הסבתא, תראו כל הדפים נפוחים מדמעות. זה כוח שעבר מדורי דורות. ומנהג בחודש אלול להרבות בתהילים יותר מה שבכל השנה כולה. סיפר אדם שהיה גבאי בישיבת חכמי לובלין, שפעם שלח לו ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר שפירא, שהוא ייסד את הדף היומי, הרב של לובלין, שבכל יום יוסיפו עוד פרק מהתהילים יותר מה שבכל השנה. שיוסיפו, כך הוא אמר לו, את פרק קוף יוטט, שזה הפרק הכי ארוך. ולמה? כי כל פרק יוטט זה בקשות רוחניות, אין שם שום דבר גשמי. כל הפרקים יש תשלובת של הרבה נושאים. פרק קוף יוטט, 22 אותיות, כל עוד 8 פסקים, והכל זה רק תורה, יראת שמיים, אהבת השם. כי זאת המטרה של כל האלול. התקרבות להשם. ולכן אנחנו רואים בתפילות רבותיי, לקונה עבדיו ביום דין. הדרך הטובה ביותר שאדם יזכה לשנה טובה, כמה שהוא יהיה יותר עבד, הקדוש ברוך הוא משחרר אותו מכל הקטרוגים. לקונה עבדיו ביום דין, עבדות. עבדות זאת התבטלות. זאת התבטלות. עבד אין לו כלום. מה שקנה עבד קנה רבו. אז גם אם אנחנו, אין לנו זמן להגיד כל הפרק, שוב, כל דבר תדעו לכם את זה קצת. טוב מעט בכוונה, מרבה בלי כוונה. אז אדם משתדל לפחות פעם בשבוע להגיד את הפרק הזה. והפרק הזה כולו בקשה מהקדוש ברוך הוא שיעזור לנו. אנחנו עוסקים, ברוך השם, כל השנה וכל השבוע וכל יום, בחמש בבוקר כבר יושבים כאן אנשים ולומדים, בהתקרבות להשם. אז אם נבקש ממנו, הוא ייתן. פתח פיך ואמלאו, אבל פתח פיך. ואם אנחנו ננצל את הזמן הזה שהוא מסוגל, כמו שאמר הטור, כך התחלנו את הדברים, לתפילה, אנחנו נצליח להגיע לקראת ראש השנה לדרגות הרבה יותר גבוהות, זה הכל הכנה. מה שקוראים בשפה המקצועית חימום קנה. האלול זה חימום קנה. לקראת היום הגדול והנורא, אשר בו ייפקד כל העולם. מי לחיים ומי למוות, מי לעלייה ומי לירידה, מי יתעשר ומי יענה, הכל זה קורה כאן. הכל זה קורה כאן, והכל ניתן להשתנות בראש השנה, אבל אנחנו צריכים לבוא כבר עם קנה מוכן, עם כושר תפילה גבוה מן המצוי. הוא תשובה, הוא תפילה, תשובה כולם יודעים, וברוך השם משתדלים ומתאמצים. אבל החלק הזה של תפילה הוא רדוד כל השנה, ולכן תיקן רבי ישראל סלנטר בישיבות, מדלגים שני שליש מהמחזור. כל הפיוטים הארוכים והקשים בכלל לא אומרים, מדלגים. ולמרות זאת אנחנו גורם להתפלל יותר מאוחר מאשר כל הבלבטים. כי לימד רבי ישראל סלנטר טוב מיד בכוונה והרבה בלי כוונה. ולכן אתם ראיתם ותראו אנשים עומדים בתפילת העמידה שעה ויותר. אנשים אומרים כל פרק וכל מילה מתוך כוונה. עדיף מה שלקרוא דפים ועמודים שלמים של פיוטים שאתה לא מבין אפילו חצי מילה שם. כי התכלית של התפילה היא מטרה, היא לא להגיד כך וכך תחומי מילים, אלא כך וכך קרבת השם. לכן התפילה נקראת בבחינת נשיקות. ישקני מנשיקות פיו. שיר השירים, ישקני מנשיקות פיו. תפילה היא עניין של נשיקה עם הבורא עולמים. ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. זו התפילה האמיתית. ולכן הכניס הרמב"ם הלכות תפילה בספר אהבה. כי התפילה באה מאהבת השם, והתפילה יוצרת אהבת השם. המשגיח רב חסקל זיכרונו לברכה שואל, איך בן אדם מחזק את האמונה? איך? אומר, על ידי התפילה. התפילה צריכה ליצור אדם יותר מאמין. כשאתה גומר את התפילה אתה צריך להיות יותר מאמין, אבל מתי? אם תתחבר למילים. ואתה תראה, נותן לי ומה לחמה. תראה עכשיו בעיניים שלך. הנה, בבוקר אני הולך, הכביש מלא כאן, עורבים וכל מיני ציפורים וחתולים. נותן לי ומה לחמה לבני הרבה שיקראו. הוא נותן להם כולם. אז לי הוא לא נותן? אז לי הוא לא ייתן? בטח. בטח שהוא נותן. וכל דבר שהוא. כל התפילה נועדה לתת לאדם אמונה. תצאו עכשיו תשאלו בן אדם. אתה הולך בכביש. למה אתה הולך בכביש? מה זה למה? מה הבעיה? אני ברוך השם לא נכה. פרופיל 97, מה זה כאן? למה אני הולך? טיפש! אתה צריך לענות, זה כיף כפופים! מתיר אסורים, הקדוש ברוך הוא נותן לי ללכת. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם, בקליק אחד הוא נופל, ורואים את זה כל הזמן. הלך, פתאום נפל, נשבר לו היד, פתאום נשבר לו הרגל, פתאום... מה? למה אתה הולך? כי הקדוש ברוך הוא נותן כוח. זה יהודי בבוקר מתחיל לזכור למה עכשיו אני קמתי מהמיטה. זה כיף כפופים, מתיר אסורים, נותן כוח, אמונה, אמונה, אמונה. מאיפה בן אדם קובל אמונה? מהתפילה. אבל בתנאי, שתהנה אוזניו שומעות מה שפיו מדבר. ואז שהוא הגיע לראש השנה הוא כבר באיקון, הוא עבר לפני זה טירונות, הוא עבר לפני זה אימון חטיבתי, הוא מוכן לקרב. ראש השנה זה יום מלחמה. ראש השנה זה יום קרב, רבותיי. נלחמים על הנפש. וכגודל ההכנה, גודל הניצחון. ובעזרת השם שאנחנו ננצל את החודש הקדוש הזה, אלול, אני לדודי ודודי לי, ליהו התחזקות בתשובה ובתפילה ובצדקה, הקדוש ברוך הוא בראש השנה יחתום את גזר דיננו וגזר דין כל עמו בישראל לכתיבה וחתימה טובה לשנה מבורכת ושמחה.
0: האזנתם לאשרי האיש עם הרב צבי בן-תורת. התוכנית הבאה ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: טוב רבותיי, אנחנו היום נשלים איזה רעיון שדיברנו בתקופה האחרונה לגבי הנושא של בין הזמנים, אבל יש שאלה שמתעוררת הרבה פעמים לאנשים שמתארחים בכל מיני מקומות, בעיקר בבתי מלון ומקומות כאלה, לגבי הנושא של הדלקת נרות שבת. הדלקת נרות שבת, ידוע שזה תקנת חכמים, שהחכמים תקנו שאדם ידליק נרות בערב שבת. מדברי הרמב״ם רואים שזה גם כן עונג שבת וגם כן כבוד שבת. למה? הרמב״ם מזכיר את זה פעמיים בהלכות. פעם אחת הוא אומר שזה משום שלא יקשל בעצים ואבנים, שיהיה לו שלום בית, יראה איפה הוא הולך. פעם אחרת הוא כותב שזה משום עונג שבת. אתה בא לאכול, אם אתה רואה מה אתה אוכל, אתה נהנה מהאוכל. אבל אם אתה לא רואה מה אתה אוכל, איזה הנאה יש לך מהאוכל? מה עם ישראל אמרו במדבר? הביאו להם מן. מן אתה מרגיש בכל הטעמים. אוכל של מלאכי השרת, מה יותר טוב מזה? מה הם אומרים? נפשנו קצה בלחם כלוקל. למה? בלתי אלא מן עינינו. מה אני רואה כל הזמן בצלחת? מן, מן, מן, מה מן? אתה יכול לעשות את זה סטייק, אתה יכול לעשות את זה גבינה בולגרית, אתה יכול לעשות מזה חביתה, אתה יכול לעשות מזה כבדים, אתה יכול לעשות מזה מעורב ירושלמי. מה הבעיה שלך? הוא אומר, כן, אבל מה אני רואה בצלחת כל הזמן? מן, מן, מן, מן, מן, די, נמאס לנו כבר לראות מן. אתה רואה, אפילו שיש לו כל הטעמים, אפילו שזה אוכל של מלאכי השרת. כן, אבל העין גם צריכה לראות. אז אומר הרמב״ם, זה עונג שבת, שאתה מדליק נר, רואה מה אתה אוכל, עונג שבת. אז אחרי אנחנו מדליקים נרות בערב שבת. עכשיו ידוע הכלל, בכל הבתי מלון בעולם, לא רק בארץ, אסור להדליק אש בחדרים. זה כלל שאתה לא יכול להגיד לא ידעתי או כן ידעתי, זה בכל העולם יש את הכלל הזה. בבתי מלון לא מדליקים אש בחדרים. אנחנו היינו לפני שנתיים שלוש בצרפת באיזה מלון, קמנו בבוקר, כל המלון על הרגליים, כיבוי אש, משטרה, מגן דוד, מה קרה? מה? הוא אומר, אחד ישן סיגריה בחדר, זהו. הגלה אם מגלה את זה, הוא לא מודיע לדלפק, הוא מודיע ישר לכיבוי אש, והכיבוי אש מגיעים עם כל הכוחות שלהם, והם מזמינים את המשטרה, והמשטרה מזמינה את האמבולנסים. מה קרה? הבן אדם יש לי סיגריה בחדר. אומר, אדוני, הסיגריה הזאת עלה לו יקר מאוד, חכה תראה מה יעלו לו הסיגריה הזה. כן, והכל כתוב, וכל הזמן כתוב, לא לעשן, לא לעשן, לא להדליק, אסור להדליק אש בחדרים. אז עכשיו, בא אדם ושואל, מה אני אעשה? אז אני מתארח שם בשבת, אני רוצה להדליק נרות שבת. אז מצאו כאילו פתרון. מה הפתרון? שמים מגש גדול מלא נרוניות בכניסה לחדר אוכל, רואה, הנה, פה מדליקים נרות שבת, זהו. באות כל הנשים שם, כולם ביחד, מדליקות את הנרות, עומדות שם, מפלילות, בוכות, הכל, ליד הנרות הללו. זה ברכה לבטלה לכולי עלמא. בין למרן, בין לרמה, בין... לכולם זה ברכה לבטלה. למה? דבר ראשון, נר שבת צריך להדליק אותו או במקום שינה או במקום אכילה. הכניסה לחדר אוכל זה לא מקום שינה ולא מקום אכילה. אז זה מקום נוטרלי. זה כמו שעכשיו תגיד, בוא נדליק נרות בחניון. זה חובה? זה לא הבית שלך שם. זה לא מקום שינה ולא מקום אכילה. מה אתה מדליק שם נרות? אז זה לא המקום של הדלקת הנרות, זה דבר ראשון. דבר שני, מרן סובר בסימן רס"ג מסעיף ח', אומר מרן, אם יש כמה בעלי בתים שנמצאים כולם בתוך אולם אחד, עכשיו רוצים להדליק שם נרות שבת, אז אומר מרן, יש מחלוקת האם אפשר לברך על תוספת אורה או שלא מברכים על תוספת אורה. והמסקנה של מרן שאי אפשר לברך על תוספת אורה. האישה הראשונה שמדליקה היא יכולה לברך, אלה שבאות אחריה לא יכולות לברך. למה? הן רק מוסיפות אור. על תוספת אורה לא תקנו חכמים ברכה. חכמים יקנו ברכה על מי שמדליקה את הנר הראשון, שהיא עושה את האור במקום, היא גורמת שיהיה שלום בית שלא יקשור עצים ואבנים, היא גורמת שאתה רואה מה שאתה אוכל, נר לאחד, נר למאה. זהו, מה שהאחרות מוסיפות, מוסיפות אור. התוספת אורה, לא תקנו חכמים ברכה. ככה דעתו של מרן. הרמ"א כותב שלא נהגו כן. נהגו כמו שיטה הראשונה, שיכולים לברך על תוספת אורה. ככה כותב הרמ"א. אבל לפי דעת מרן, אי אפשר. אז גם אם תאמר שזה מקום הדלקה, אבל האישה הראשונה יכולה לברך, האחרות לא יכולות לברך. מה אתם באות עכשיו? 100 אנשים אחרי המדליקות. מה אתם מדליקות? זה ברכה לבטלה. וגם לפי האשכנזים, שהרמ"א סובר, שהם ברכים על תוספת אורה. אומר המגן אברהם בשם השלה הקדוש, זה דווקא אם כל אישה מדליקה בזווית אחרת. אחד מדליקה פה, אחד מדליקה פה, אחד מדליקה שם. זה מוסיף אורה. אבל אם כולם מדליקים במקום אחד, אומר המגן אברהם, זה ברכה לבטלה גם לפי הרמ"א. זה לא תוספת אורה. זה הכל אור במקום אחד. אור במקום אחד גם הרמ"א לא אומר שאי אפשר לברך. אז אם ככה פה מה? מה כולם מדליקות במקום אחד? זה גם לפי אשכנזים זה לא טוב. וכל שכן שהאור של החשמל דולק שם, עכשיו אתה בא ואומר, לא, אנחנו נהגנו לברך על תוספת אורה. אין בעיה. תעשי תוספת אורה, נתיר לך לברך. מה תוספת אורה שאת עושה? איזו תוספת אורה? זה שמדליקה עוד כמה נירוניות שם, זה עושה תוספת אורה? זה מוסיף משהו? זה משנה משהו, הנרות האלה שנמצאים שם? לא מעלה ולא מוריד שום דבר, זה שרגה בתיארה. זה לא מועיל כלום. אז גם לפי האשכנזים, אם יהיה תוספת אורה, יכולה לברך. אבל אם אין תוספת אורה, וכל שכן, שכולם מדליקים במקום אחד, שזה גם לפי המגן אברהם, גם לאשכנזים זה לא טוב, וכל שכן, שזה לא מקום אכילה ולא מקום שינה, אז מה אתם מדליקים שם את הנרות? סתם, זה ברכות לבטלה הדבר הזה. ולכן, יפה עושות הנשים שמדליקות שם הנרות ואחרי זה עומדות ובוכות ומתפללות, הן צריכות לבכות על הברכה לבטלה שהן ברכו. הן בוודאי צריכות לבכות. מה השאלה? בטח תבכי. עבר ברכות לבטלה ולא יצאת את חובת נר שבת. אז את צריכה לבכות, כן, נכון? יפה, תעמדי שמה ותבכי שעשית עבירה. זה לא מצווה. מה זה השטויות האלה? מה אמר לי אחד? כבוד הרב, איפה המשגיח? איפה המשגיח? מה המשגיח? מה אתה עושה עם המשגיח? המשגיח לא קשור לזה. היינו שבא פעם באיזה מלון, היה שם בלגן עם המעליות, בלגן, ואומר לו, בנה, מה קורה פה? אומר כבוד הרב, אנחנו אחראים רק על האוכל. האוכל הוא מהדרין, הכל בדץ, הכל קשר. אני לא יודע מה קורה עם המעליות, לא יודע מה קורה פה, לא יודע מה אתה מדבר על המשגיח, שיבוא לבדוק לך מה קורה עם הנרות. מה נראה לך? הוא רבי של כל האנשים שמצאים שם. אתה צריך ללמוד את ההלכות בעצמך, תשאל את הרב שלך, מה אתה משגיח? מה קשור למשגיח? לכן זה לא טענה רבותיי, זה לא בסדר מה שעושים שם, כל הרבנים צועקים על זה, כולם אומרים, זה לא בסדר ששמים שם את כל הנרות, כולם מדליקים במקום אחד, זה לא טוב. טוב, עכשיו הבן אדם אומר, אז מה אני עושה? שם להדליק זה לא בסדר, הבנתי. בתוך החדר אוכל אני לא יכול להדליק, בחדרים אסור להדליק. אומר חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, תדע לך, אם ההוראה זה שאסור לך להדליק בחדר, גם אם אתה תתחכם ותמצא דרך להדליק, בא אחד אומר, כבוד הרב, אני יודע לפרק את החיישן הזה, אל תדאג, אני אפרק אותו, הוא לא ירגיש בנירות. או לא יודע, כן, הוא אומר, אני אמצא. אומר חכם בן ציון, תדע לך, אם אתה מדליק אש במקום שאמרו לך לא להדליק, שואל שלא מדעת גזלן. סוחר שלא מדעת גזלן, הם עשו איתך תנאי, עשו לך להדליק בו אש, אתה לא יכול לשנות ממה שיתנו איתך, לא מתאים לך, אל תבוא, אבל אם אתה בא, אתה בא על התנאי של מה שהם אמרו לך, אמרו לך לא מדליקים, לא מדליקים, אתה אל תתחכם ותדליק, כי אתה גזלן, אסור לך. וגם גזל הגוי גם כן אסור, גם זה במלון של גויים גם כן אסור, גזל הגוי זה גם גזל. לכן רבותיי, צריך לזהר לא להתחכם. אז אומר, טוב, אז מה אתה שאני אעשה? אני רוצה להדליק נר שבת. אומר מרן הרב עובדיה, גם ביביע אומר חלק ב' וגם ביחבי דעת חלק ה', אומר הרב עובדיה, אם אתה לא יכול להדליק נר רגיל של אש לנר שבת, תדליק את החשמל ואתה יוצא ידי חובה. תדליק החשמל ואתה יוצא ידי חובה. איך יוצא ידי חובה בחשמל? אומר הרב, הרי מה הטעם של נר שבת? שלא תקשל בעצים האבנים, שלום ביתו. שתראה מה אתה אוכל, שיהיה לך עונג. כשאתה מדליק לחשמל, אתה נכשל בעצים האבנים? לא. אתה רואה מה אתה אוכל? כן, אתה נהנה מהאוכל? כן, שויה, אז מה אתה רוצה? אז אתה יוצא לדוחמה בנר שבת. כל הטעמים של נר שבת שייכים גם בחשמל. והאמת, היינו צריכים להדליק רק חשמל בלי נרות. אבל היות וחכמים תקנו לנו להדליק נרות, אנחנו לא משנים ממה שחכמים קבעו. כשאפשר, מקבלים תקנת חכמים, נר, תדליק נר. בכלל, לפי הקבלה יש עניין גדול בשמן זית. אתה מדליק בשמן זית, בסדר, מצוין, אין בעיה. אבל כשאי אפשר ויש בעיה, אז תלך לפי עיקר הדין, עיקר הדין, חשמל, אתה עושה את החובה, אז תדליק את החשמל. עכשיו היום אנשים אומרים, כבוד הרב, טוב, אני אדליק את החשמל, הכל טוב ויפה, אבל בלילה אני לא יכול לישון. השעות נשאר לי האור דולק בחדר, אני לא יכול לישון. מה אני אעשה? הוא רוצה להדליק בשירותים. להדליק בשירותים, אחר כך הוא פותח את הדלת, נכנס לאור, סוגר את הדלת, אז הוא מסתיר את האור. וזה ככה, אני יכול להסתדר. מה אני מדליק בשירותים? אז יכול להדליק בשירותים או לא יכול להדליק בשירותים? כמובן, המפסק נמצא בחוץ. הברכה מברך בחוץ. אבל הנר שהוא מקיים בו את המצווה, איפה הוא נמצא? בתוך השירותים, נכון? אז אתה יכול לקיים את המצווה בדבר כזה שהנר נמצא בתוך השירותים. אתה מדליק מבחוץ, מה? לא הבנתי, מה הרואה עושה? הוא רואה את המנורה, רואה את האור, האור יוצא לו לחדר, הכל טוב יפה. איפה הנר של המצווה שלו נמצא? איפה? אתה שואל אם הוא יוצא ידי חובה? הוא יוצא ידי חובה. הוא רואה והוא לא נכשל, הוא רואה מה הוא אוכל. איפה הנר של המצווה נמצא? נו, אז מה אתה עונה לי, הוא רואה? מה בסדר? מה יעזור שהוא רואה? הראייה פתרה את הבעיה? זה נמצא בתוך השירותים. תגיד לי אתה, אם אני נוטה לולב, אני מנענע לולב ביום טוב של חג הסוכות, אז אני יוצא את החובה? מנענע לולב עם אתרוג, עם כל ארבעת המינים, אני יוצא את החובה? יופי. בא אחד, מברך על הלולב ועומד בפתח של שירותים, מכניס את זה לשירותים. וחוזר נעועים בשירותים, זה בסדר?
2: לא, שמה, אבל האור בא לך מהשירותים
1: לאליך,
2: אתה לא נלך אליו.
1: מה זה בא אליי?
2: האור בא
1: אליך. הנר של המצווה, איפה נמצא?
2: לא אכפת לי איפה הוא נמצא.
1: לא אכפת לך. אוקיי, בסדר, אז תגיד לא אכפת לי. אתה יכול להגיד לא אכפת לי. לי אכפת, ודאי שאכפת. אם הלולב שלך נמצא בתוך השירותים ואתה נמצא בחוץ, אז הלולב שלך בשירותים. אם הנר שבת שלך בשירותים, אז הנר שבת שלך בשירותים. אתה נהנה בחוץ, כן, נכון? אתה גם קיימת את המצווה שנהנת, אבל איפה נהנת? כן, בדיוק. הוא אמר לך מצוין. אתה נהנה מאור מסריח. זה התשובה. אתה מבין טוב מאוד מה הוא אומר. זה לא מסתדר לך, אז אתה אומר כל מיני תירוצים. זה, הוא מקיים את המצווה, זה ידי חובה, אבל יש לי איזה ריח של שירותים, מה אתה רוצה שנעשה? זה המצב. אמנם, זה מחלוקת לגבי השירותים שלנו, אם יש לזה דין של בית הכיסא של החכמים או לא. יש מחלוקת. הרב בן ציון הבשור עליו השלום, באור לציון חלק א', סימן א', כותב שהשירותים זה רק תוך האסלה. והאמבטיה זה תוך האמבטיה. החדר שהשירותים נמצא והחדר שהאמבטיה נמצא זה לא בית הכיסא. לדעת הרב בן ציון זה לא בית הכיסא. זה סלון, זה לא בית הכיסא. הבית הכיסא זה האסלה. והאמבטיה זה המקום הבעייתי. אבל לא החדר. כך דעתו של הרב בן ציון. כך סוברים גם עוד כמה פוסקים. הרב ישראל יעקב פישר עליו השלום, היה לו מרפסת שירות. שהיה צריך לעבור דרך השירותים להגיע לשם. ושם היה לו את כל האוכל, היה לו שם את המקרר, היה לו שם פירות, היה לו ירקות, היה לו הכל היה שם. הוא היה לוקח את זה מעביר ויוצא ונכנס, אמרו לו הרב, רוח רעה. הוא אומר, איזה רוח רעה? זה לא שירותים וזה לא בית הכיסא, זה שום דבר. זה חדר רגיל. זה שיש שם מקום להתפנות, זה לא אומר שום דבר. היו עוד כמה גדולים שסברו ככה. מרן הרב עובדיה מחמיר בזה. הוא מחמיר. ויביע עומר חלק ג' הוא דן אם אפשר ליטול ידיים בשירותים ובאמבטיה או לא. הרב אומר לך תחילה אל תיטול שמה, תיטול במטבח, תיטול במקום אחר. אבל אם אין לך ברירה, או כמו במטוס, אין לך, יש לך ברז, רק במטוס. אז אומר הרב, תיטול שם הידיים, תצא החוצה, תברך ותנגב בחוץ. לא בפנים, תנגב בחוץ. זה מחלוקת. אז יש לזה קצת ריח, לא הרבה ריח, אבל יש לזה קצת ריח למנורה הזו שאתה מדליק אותה בשירותים, בתור נר שבת, יש לזה קצת ריח. נקווה שהמלון ישים ריח טוב, שזה יסתדר. אבל בכל אופן, אפשר לצאת את החובה באור שאתה מדליק בשירותים. בא חכם בן ציון אבא שאול עליו השלום, ואומר טענה חזקה מאוד, שלדעתו אי אפשר לצאת ידי חובה בחשמל של הזרם הרגיל שלנו. למה? הזרם הרגיל שלנו הוא זרם חילופין. איך הוא מיוצר? יש טורבינה שמפעילים אותה עם פחם, עם גז, עם מזות, עם סולר, אבל זה רק מסובב את הטורבינה. מה שיוצר את החשמל זה השדות המגנטיים, שיש לך שדה מגנטי מסתובב ושדה מגנטי קבוע, הסיבוב ביניהם הוא יוצר את הזרם. עכשיו, הזרם הזה הוא ישנו ואיננו 50 פעם בשנייה. הוא מתחלף, ישנו, איננו, ישנו, איננו, 50 פעם בשנייה. זה זרם חילופין. עכשיו, אתה לא רואה את זה בעין שלך, כי מרוב שזה קורה מהר, העין לא קולטת את זה. אבל זה קורה, נכון? אתה עובד בחשמל?
2: אני לא עובד בכלל.
1: מה, רק אתה קיים בעולם? הנה הוא בא לך, הוא יודע מה הוא מדבר. אז ממילא יש בו זרם חילופין. אומר חכם בן ציון, הזרם החילופין הזה אי אפשר לקנוס אותו למקום ולהשתמש בו. זה כל הזמן נוצר מחדש. כל הזמן הוא נוצר מחדש. ממילא אומר הרב, זה נקרא דבר שלא בא לעולם. זה לא בא לעולם. ולכן, אתה בשעה שמדליק את נר שבת, אתה צריך שיהיה לך בנר שמן לשלוש שעות עד סוף הסעודה. אין לך פה שמן לשלוש שעות. יש לך שמן לאחת חלקי 50 של השנייה, כשאתה מדליק. זהו. אחר כך זה בא חדש. זה בא חדש, זה לא ממך. וזה לא היה בעולם בשעה שאתה הדלקת את זה בכלל. זה יבוא, אבל זה לא היה בעולם. אז ממילא אומר הרב, איך אתה יכול לקיים איזה מצוות נר שבת? אין לך שמן בקוס, בבית קיבול, לשיעור של שמן שצריך לנר שבת. אתה לא יכול לקחת נר שבת של 5 דקות להדליק ולהגיד, אני קיימתי נר שבת. המצווה שזה יישאר דולק עד סוף הסעודה. לא שתדליק, זה לא סגולה להדליק. אתה בוא... מה? לא. מהנהר קיימים בעולם, הם רק צריכים להתקרב אליך. פה הזרם לא נולד בעולם, זה דבר שלא לא, לא בא לעולם בכלל. הוא יבוא עוד מעט, אבל אין לך אותו עכשיו. לכן אומר הרב, כמה שזה דבר שלא בא לעולם, אתה לא יכול לקיים בזה מצוות נר שבת. דרך אגב רבותיי, הרב בן ציון לא יחיד בזה, גם הרב שלמה זלמן אוירבך שהיה מומחה גדול בענייני חשמל, הוא כותב את זה בשמירה שבת כהלכתה. לא יוצאים ידי חובה בהדלקת נר שבת בחשמל. אם אתה לוקח בטריה, פנס, זה משהו אחר. שמה זה צבור, זה זרם ישר. זה צבור שמה. אמנם אין שמה שמן, אבל יש שמה חומרים כימיים שמייצרים את החשמל, אבל הם נמצאים שמה. הם מכונסים בתוך הפנס. אז בזה אתה יכול לקיים את המצווה. אבל מה שאין כן בזרם חילופין שלנו, אומר הרב בן ציון, אתה לא יכול לקיים בזה את המצווה. בזמנו, כשהרב בן ציון אמר את זה בשיעור שלו, אז אמרו את זה לרב עובדיה, ואז הרב עובדיה בלוויין דיבר על זה. הוא אומר, אני לא מבין מה אומר הרב בן ציון שאול. הוא אומר, החשמל נכבה ונדלק, ונדלק. הוא אומר, אני לא יודע, החשמל שלו מקולקל בבית שלו. אצלנו לא נכבה ונדלק, אצלנו דולק. מדליקים, דולק יפה, כמה שרוצים. זה, יש לו חשמל מקולקל, הוא פוסק הלכות לפי החשמל שלו. מה הוא אומר? אני לא מבין, מה הוא אומר? ככה הוא, הרב שאל בלוויין, מה הוא אומר? אז באתי אליו, אמרתי לו, הרב לא נכבה לו ונדלק לו. הרב, זה זרם חילופין. אז אמר, תכתוב לי. כתבתי לו בדיוק איך הזרם חילופין עובד, ומה הטענה של הרב בן ציון, שזה נקרא דבר שלא בא לעולם, ואין כמות שמן מספיקה בשעה שמדליקים, ובגלל זה הוא סובר, שלחתי לו, נתתי לו את זה, באתי אליו ביום ראשון, אמרתי לו, מה הרב אומר? הוא אומר, תנוח דעתך שנחת דעתי. עכשיו אני מבין מה הוא אומר? לפני כן חשבתי, נכבה לו החשמל, נדלק לו בבית כל הזמן, לא... חשבתי מקולקל החשמל שלו. והרב מסכים איתו? אמר לו, לא מסכים איתו. אמר, למה לא מסכים איתו? הוא טוען טענה נכונה. הזרם הזה לא היה בעולם בשביל שהדלקת. אומר, נכון, אבל מי אמר לו להיכנס בתוך המעיים של המכונה ולראות איך היא עובדת ומה היא עושה ולא עושה? אתה מדליק, זה עובד? די, גמרנו, מה אתה נכנס במעיים של המכונה לראות מה היא עובדת, איך היא עובדת? לא צריך, לא צריך להיכנס למעיים של המכונה, ככה אומר לי הרב. טוב, אפשר להתבקע. אבל זה המחלוקת פה. אז לפי דעת הרב בן ציון, אתה לא יכול לברך על החשמל, אתה צריך לקחת פנס. עכשיו מה האנשים עושים? יש איזה צומת, חברת צומת, הם הוציאו שני פנסים קטנים כאלה עם בטריות, והם לקחו מנורת ליבון, כן, שתיים כאלה, אומרים לך, הנה, זה נרות שבת לפי הרב בן ציון אבא שאול, 45 שקל. אנשים בדקו את זה, אמרו לי, כבוד הרב, נפלנו שלוש פעמים, לא ראינו מה אנחנו אוכלים, כמעט אכלנו את המנורות. אנחנו לא רואים שום דבר עם המנורות האלה. יותר מדי חלש, יותר מדי חלש. יש איזה מישהו אחר שעשה את זה, קצת יותר חזק. קצת יותר חזק, אבל גם. אתה צריך משקפיים מספר 12 אולי, תוכל לראות. אה? זה לא יעשה את החובה. מה תכוון? אתה יכול לכוון עד מחרתיים, אבל אם זה לא מאיר לך לראות איפה אתה הולך ומה אתה אוכל, מה זה שווה? זה סתם, זה שטויות. צריך שזה יהיה טוב, אם זה לא מועיל, זה לא מועיל. הבנת? לכן רבותיי, הפתרון מאוד פשוט. מאוד פשוט. לכו לחנות של הכל בשקל. מוכרים שם בטריות, פנסים של אצבע. מאירים יפה מאוד. אתה יכול לראות, אתה יכול גם לקרוא לאורם. אתה יכול להשתמש לאורם. שני פנסים אתה קונה בשתי שקל, במקום 45 שקל. תדליק אותם בערב שבת, הם ידליקו לך עד מוצאי שבת. אתה חשבת שאני אבוא לשיעור לא מוכן, נכון? שתתקוף אותי עם הלד פתאום, ואז אני אגיד, וואו, איזה, אתה צודק. מה עכשיו? לא, לא חשבתי על הלד. כל השיעור הולך להיות על הלד. ואתה אומר לי, זה לד. חכה. אבל עכשיו, זה פתרון מאוד פשוט. אתה לוקח שני פנסים, עולה לך שהם שני, אחד זכור, אחד שמור. כן, זה תזכור. להגיד למוכר שאתה רוצה זכור ושמור שתי לך שתי פנסים, תשים אותם בתוך כוס חד פעמי, תשים אותם שם, תדליק אותם, הנה יצאת ידי חובה עלי בדיקול עלמה, אין לזה ריח של שירותים, וזה לך תחילה, וגם לפי הרב בן ציום, הרב אורבך, לכול עלמה אתה יוצא ידי חובה לחיים טובים ושלום, מצוין, פתרנו את הבעיה. מה? נכון, כי אנחנו לא רק נותנים כשרות לאוכל, אנחנו נותנים כשרות לפנסים, נותנים כשרות לאנשים שמסתובבים שם. אתה יודע, היו שם איזה קבוצה, הלכו פעם לאיזה מלון, מלון גדול, 700 חדרים, לקחו 300 חדרים. אני אמרתי לאנשים, אל תלכו לשם. אם זה ככה, אל תלכו לשם. דיברתי עם המשגיח במדבר, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מסתדר? 300 מנות מאדרין בדץ ו-400 מנות רגילות. איך אתה? אומר לי, הרב, אני לא מסתדר. אני אומר לך בפירוש, אני לא מסתדר. מתערבב פה אוכלים כמו שצריך. אבל אני משגיח של הרבנות. אם יש לך תלונה על הרבנות, תבוא אליי. אני זה על הצוואר שלי. אם יש לכם משהו מהבדץ, דברו עם החבר'ה שהביאו אתכם, לא איתי. אני לא אחראי על מה שקורה, ואני אומר לך שאי אפשר להיות אחראי. ובסוף נהיה להם. שתבח שמולעד נהיה להם כמו שצריך. הם באו בשבת, אמרו, לא, הכל בסדר, כבוד הרב, הבאנו משגיח, הוא בודק. אי אפשר לבדוק. מטבח כזה גדול, אתה לא יכול לבדוק. לא, בדק, בדק, בדק. טוב, הגיע השבת בבוקר, פתחו את השיר של החמין, השתבח שמו הרב בן ציון, אם היית מריח הזה והיית מעובר, היית מפיל. איזה ריח, חבל לך על הזמן. הוא אומר, זה ריח כזה, השתבח שמו, מה יש שם? סתכל, עצמות של רגל. הוא אומר, אבל לא הבנו עצמות של רגל של הבדץ. שאלו, איך הגיע עצמות של רגל? בא בעל המלון בעצמו. אמר, תקשיבו, אתם אורחים חשובים לי, אני תרמתי לכם את העצמות של הרגל ממני. זה החשבון הבית. שמתי לכם עצמות של רגל. של מה? של רבנות. את החמין, גמר להם את החמין. זה מה שהם ראו, מה שהם לא ראו. עכשיו, זה לא נגמר פה. קמו בשבת בבוקר, עושים לילה שם קפה ועוגה, והולכים לתפילה, נכון? הוא השתבח שמו לעד. כל הלובי, מלא דגים, מלא בגדי ים, מלא, שם אצלנו, מה הולך פה, שם שמו? מה? באנו למלון בדץ, הלכו למארגן, אמרו אותו, מה, תסתכל מה הולך כאן. אומר, האוכל בדץ, לא האנשים בדץ, אל תסתכלו עליהם. תגיד מה, אתה מפגר, אתה מביא אנשים להכשיל אותם בשבת? זה מה שאתה עושה? השם אצלנו, כמה צריך להיזהר, רבותיי, זה לא כך אמרו לך, הכל בדץ, מה, איך אתה רואה להשתלט על דברים כאלו? זה לא ניתן לשליטה, בכלל. אז עכשיו, הפנסים האלו, אתה יכול לקיים את המצווה לכתחילה, עושה בהם את החובה, מצוין. אלא מה? אתה טוען טענה, מה עושים עם זה שזה לד? האם גם בלד יכולים לצאת ידי חובה, או שצריך שיהיה דווקא פנס עם חוט להט, או אפילו לפי הרב עובדיה, שמתיר בזרם רגיל. היום יש לך מנורות עם חוט להט? במוזיאון אולי יש לך, אין? כולם לדים. כולם. גם המנורות הגס האלה שנראים כאילו חוט להט, זה לדים, זה לא חוט להט. זה נראה כאילו מנורות של פעם. אתה זוכר את המנורות מספר 25? זה היה כזה, ככה, עולה ויורד כזה? עושים אותו דומה לזה. זה לד. זה לא, אין שם חוט להט. כולם לדים. אז השאלה עכשיו, יוצאים בזה ידי חובה או לא יוצאים בזה ידי חובה? התשובה היא, רבותיי, יוצאים בזה ידי חובה גם בלד. למה? נכון שרוב ככל הפוסקים סוברים שהדלקת מנורת לד בשבת זה דרבנן וזה לא דאורייתא. אין שם חוט להט שמתלהט כמו במנורות של פעם שהיה בזה מבעיר ומבשל דאורייתא. נכון. אבל אחרי הכל, זה נקרא הדלקה או לא נקרא הדלקה? זה הדלקה. זה הדלקה. זה הדלקת הרבנן, אבל זה הדלקה. ומה אתה מברך? אשר קדושנו מצטב וציוונו להדליק נר של שבת. זה נקרא להדליק. מה? ודאי שזה נר. מה הנר שצריך לנר שבת? תסביר לי, איזה נר אני צריך לנר שבת? איזה נר? נר שאתה תראה לאיפה אתה הולך, ולא תקשל בעצים ואבנים, זה הנר שאני צריך לנר שבת. זיל בדר דמה. לא כתוב שם להבעיר נר של שבת. כתוב להדליק נר של שבת. מה? לא, זרחן זה לא הדלקה. זרחן זה צירוף של שני חומרים כימיים שיוצר איזה משהו זורח. זה לא הדלקה. זה לא נקרא הדלקה. אבל פה זה הדלקה. זה אתה עושה מעשה של הדלקה. אז ממילא זה נקרא להדליק בלשון בני אדם. עכשיו רוצה להגיד, תדליק את המנורה. מה אני אומר לך? תדליק את החשמל. הוא אומר, לא, אני לא מדליק. למה? הוא אומר, זה לד. תגיד לי, תפעיל, אל תגיד לי, תדליק. אומר, טוב, תלך לאברבנל לשבוע, תעזור. משגע את השכל של האנשים. מה אתה מבלבל את המוח? אומרים, תדליק. גם על הלד, אומרים, תדליק. זה בלשון בני אדם, מקרא הדלקה. ולכן, אין בזה שום בעיה. שייכים בזה כל הטעמים שחכמים רצו בנר שבת. זה נקרא הדלקה בלשון בני אדם. גם בלשון חכמים זה הדלקה. זה הדלקה דרבנן. זה לא הבערה דאורייתא. אבל זה הדלקה דרבנן. לכן הרב מזוז אומר בפירוש, יכול לברך על הלד ולצאת ידי חובה. הרב יצחק יוסף, שיהיה בריא, הוא אומר מפורש, יכול לברך על הלד ולצאת ידי חובה. יש הרב אלישיב, שאלו את הרב אלישיב, הוא אמר, אם זה שעת הדחק, אין משהו אחר, אפשר לברך גם כן על הלד ועל הפלורנסט ולצאת בזה ידי חובה. יש כאלה רצו לדמות את זה למשהו שזה בכלל לא דומה. יש דיון באחרונים, אם עכשיו אתה יש לך בבית את האבן טובה שהיה לנוח בטבעה, צוהר תעשה לך בטבעה ולמד תחלל ממעלה. אז אחד אומר, מה זה צוהר? חלון. שאני אומר, לא, היה לו אבן טובה, מאירה, פרוג'קטור כזה, מאיר את כל הטבעה. אז הוא בבוקר היה בא, מוציא את הווילון מעליו, נהיה אור, כל החיות קמים, מתעוררים, האריה נותן איזה שאגה ככה על הבוקר, נהיה בוקר טוב, יפה. הוא נהיה לילה, הוא סוגר להם את הווילון, נהיה חושך, כולם הולכים לישון. זה מה שהיה עושה. זה, עכשיו אחד בא שואל, תגיד, אם אני אעשה דבר כזה בבית שלי, אני אפתח את הוילון מעל האבן הטובה, אני יכול לברך להדליק נר של שבת? לא. למה? אתה לא מדליק. אתה לא מדליק, זה כל הזמן מאיר, זה כל הזמן זורח, אתה מחסה ומגלה, מגלה ומחסה. זה לא מדליק, אתה לא עושה שום פעולה של הדלקה. אז ודאי שאי אפשר לברך על זה. אתה משווה את זה למי שמדליק לד? מה, מה, מה הדמיון בכלל? מה הקשר? לא הבנתי. מה, אתה יודע מה, אם באמת אתה צודק, למה אף אחד חשמל לוקחת ממך כסף על החשמל? הרי הלדים הם מהירים כל הזמן, נכון? אתה רק פותח ומצוא סוגר. מה אתה מדבר? ודאי שזה הפעלה חדשה, זה משהו חדש, זה לא קיים, אתה מפעיל את זה עכשיו, אתה גורם לזה להעיר. אתה עושה פעולה של הדלקה, קוראים לזה הדלקה, להדליק נר של שבת. זה נקרא הדלקה. ולכן יש רשימה ארוכה של פוסקים שאומרים שאפשר לברך על הלד, גם כן להדליק נר של שבת, ומקיימים בזה את המצווה, ויוצאים בזה ידי חובה, וזה לא משנה אם המנורת לד הזאת נמצאת בפנס, או המנורת לד הזאת נמצאת בתאורה של הזרם חילופין, זה לא משנה. זה אותו דבר, אין פה שום הבדל ביניהם, לכן יכולים לברך על זה, ולקיים בזה את המצווה של נר שבת, בין אם זה פנס, בין אם זה מנורה רגילה. היה פעם איזה אחד, הוא הלך, רצה לעשות נרות שבת לבתי מלון, אז הוא עשה איזה נר כזה עם שקע, שתי נרות יפים, כתוב שבת קודש, ויש להם שם מנורות כאלה, מהירים, מהירים די טוב, כמה מנורות כאלה, מחר אותם גם כן, ב-40 שקל, לא יודע כמה, הוא בא, אומר, הרב, תן לי הכשר על זה. אמרתי לו, איך אני אתן לך הכשר? לפי הרב בן ציון זה לא בסדר. מה, אתה רוצה לכתוב על זה לפי הרב עובדיה, לפי הרב בן ציון? לא, איך אפשר לתת הכשר? אומר לי, למה? זה בסדר גמור. אמרתי לו, למה זה בסדר? אומר לי, לא, זה גם המנורות האלה עובדים על זרם ישר. הם לא עובדים על זרם חילופין. אמרתי לו, אתה מכניס אותם לתקע של הזרם חילופין. אומר, נכון, אבל יש להם קבל, שהקבל הופך את הזרם החילופין לזרם ישר. אמרתי לו, תודה רבה. מה היו לו חכמים בתקנתם? וכי, לפי הרב בן ציון, זה סגולה שיהיה זרם ישר ולא זרם חילופין? זה לא סגולה. זה השאלה, מה המקור שמזין לך את המנורה? אם זה מקור שהזרם מתחלף כל הזמן, והוא לא בא לעולם, אז מה זה משנה? אם הוא זרם חילופין הוא שעשית, הפכת אותו לזרם ישר. זה לא ישנה כלום. הרי, תוציא את זה, מה קורה אחרי זה? נכבה. אולי ייקח 10 שניות. אבל זה יכבה, נכון? זה לא יישאר. נו, אז מי מזין אותו? מה המקור שמזין את הנרות האלה? אומר, וואי, אתה לא מאמין. אומר, אני חשבתי על זה, אבל אמרתי, כמה שזה זרם ישר. אומר, אתה לא יודע כמה כסף השקעתי בזה. אמרתי, תתייעץ לפני שאתה משקיע, לא אחרי שאתה משקיע. לפי הרב עובדיה זה בסדר. אבל למה אני צריך לשלם 40 שקל לקנות את המנורה שלך? כי אני יכול להדליק את המנורה בבית. כל התועלת אתה רוצה לעשות לפי הרב בן ציון. אם אתה לפי הרב בן ציון, זה לא מועיל לפי הרב בן ציון, שום דבר. זה לא מועיל, שום דבר. לעומת זה, אם אתה באמת תבוא ותגיד, אני רוצה לשים את הפנס של הפלאפון, שזה יהיה לי הנר שבת. זה יועיל? למה? נכון שאתה מטעין את הפלאפון מהזרם חילופין, נכון. אבל אתה ממלא את הסוללה שלך בכמות של זרם, נכון? זה סוללה. כמובן בכמות של זרם, שעכשיו הזרם נצבר בתוכה, הוא משתחרר כזרם ישיר, כמו שמן שנשרף בתוך נר רגיל. זה אין לי בעיה. גם פנס נטען. לא אכפת לי שיהיה פנס נטען, לא אכפת לי. אבל שיהיה נטען, מה זה נטען? כשאתה מטעין אותו, מנתק אותו מהזרם.
3: מלא שמן
1: בכוס. והוא עובד עכשיו. אז זה מצוין. ברגע מה, אבל המקור שלו היה זרם חילופין. עליו השלום מנוחתו כבוד בגן עדן. מה אכפת לי אני מה היה המקור שלו? עכשיו הוא עובד. צבור בתוכו זרם. צבור. שלום, זה מצוין, זה טוב. מה? לחיים טובים ושלום. תאורת חירום היא מצוינת, כן, אתה צודק. תטעין אותה אחרי זמן מסוים, ותשים אותה, תדליק אותה בכניסת השבת. איך שאתה רוצה, תדליק אותה, תשאיר אותה לזה, מצוין, אין שום בעיה. אני לא אמרתי שלא. אבל אני אומר, צריך להבין את השורש של הדברים. לא לבוא להגיד, זרם ישר, זרם חילופין, שלום. זהו, מה, מה? זה לא נכון. דרך אגב, הרב בן ציון עליו השלום אמר את הדברים שלו, בין לכולה, בין לחומרה. הוא אמר שהזרם חילופין הוא זרם כזה שהוא לא מתייחס אליך בכלל. רק ההפעלה הראשונה, 1/50 מההפעלה שלך. לכן הוא אומר, אם אתה רוצה לעשות מצה לשם מצד מצווה, אתה לא יכול לעשות עם, עם הזרם של החשמל הרגיל, הזרם חילופין. למה? לא מתייחס אליך, זה לא היה בעולם בשעה שאמרת. אומר, מה, אני צעקתי בכל רם, לשם מצד מצווה. אמרנו, תודה רבה שצעקת. אבל הזרם הזה היה בעולם באותו רגע? לא. בא אחר כך ובא אחר כך, אין אותך. אתה כבר לא קיים. אותו דבר, ציצית. ציצית, אתה רוצה לטבוע ציצית לשם מצד מצווה? אי אפשר במכונה חשמלית, לפי הרב בן ציון. ולפי זה הוא חידש חידוש בבישולי גויים. הוא אומר, אם עכשיו אתה הולך לאיזה מקום, והגוי מבשל לך בחשמל, או אופה לך בחשמל, אומר הרב, אין בזה בישולי גויים. למה? המתייחס אליו זה 1/50 של ההפעלה. זה יכול לאפות משהו? זה יכול לבשל משהו? לא מבשל כלום, לא אופה שום דבר. אחרי זה כל מה שממשיך, לא מתייחס אליו. אמר לו, רגע הרב, אז מה? לא מתייחס אליו ולא אליו, למי? אומר, החשמל אין לו אבא. אין לו אבא, לחשמל אין לו אבא. הוא עצמאי, זהו. הוא לא מתייחס לאף אחד, כי הוא לא בא לעולם. הוא כל רגע מתחדש, הוא לא בא לעולם. וככה הוא שמח על זה הלכה למעשה, שאין בזה בשביל הגויים.
2: אין בשביל
1: הגויים. בחשמל אין בשביל הגויים. כן? מה אתה ניבל? אתה לא ניבל, בסדר.
2: לפי
1: הרב בן ציון. תלך לפי מי שאתה רוצה. הרב בן ציון אומר את זה לפי המהלך שלו. הרב עובדיה לא מסכים עם זה. בסדר, אבל זה המהלך של הרב בן ציון. הרבה אנשים יש להם, להורים שלהם, מטפלת, מטפל גויים. עכשיו, יש להם שאלה גדולה עם הבישול הגויים. יש שאלה קשה עם הבישול הגויים. עכשיו אמרו לך, תשמע, הפיליפינית תטפל באמא שלכם, אבל תבואו כל יום תבשלו לה. אומר, תודה רבה, אם אני בואו לבשל לה, כבר נטפל בה. בא לסיים לה 8,000 שקל ולבוא כל יום לפה, זה לא יכולים. מה?
2: חשמלי היום.
3: חשמלי זה אינדוקציה.
1: למה אינדוקציה? יש קיריים חשמליות. יש קיריים חשמליות, יש אינדוקציה, יש תנורים, יש
2: מלא.
1: שיהיה לעד. ממה זה אבל? מחשמל. כן, גם התנור חשמל. מה גם התנור חשמל? על התנור אנחנו מדברים. מה גם התנור חשמל?
2: גם בתנור אין בשביל
3: הגויים.
1: זה לא... אל תערבב הלכות שבת עם הלכות בישולי גויים. שבת זה משהו אחר, בישולי גויים זה משהו אחר. בישולי גויים צריך שהגוי יעשה את הבישולים. אומר הרב בן ציון, זה שהוא יפעיל את זה, זה לא עושה כלום. כי הזרם שיבוא לבשל לך את מה שאתה שם שם, לא היה בעולם בשעה שהוא יפעיל. ועכשיו זה זרם חדש. והזרם הזה אין לו אבא, לא יהודי ולא גוי, אין לו אבא. הוא לא מתייחס לאף אחד. אז יש את אותו. אין פה בישול לגויים, אין פה בעיה של בישול לגויים. מה? אני לא רוצה לדבר על זה, לא רוצה לדבר על זה ודי למבין. מה? לפי מי? אתה שואל, אתה לא יודע. אתה לא יודע שבכל דבר יש מחלוקת? לפי הרב בן ציון ודאי שלא. כי גם במיקרו גל. הרי המיקרוגל, ממה הוא מייצר את הגלים האלה שהוא מבשל? מהחשמל. אז ממילא, כמה שזה בא מהחשמל, אתה מתייחס אליך 1/50 של ההפעלה הראשונה. אחרי זה לא מתייחס אליך בכלל. הוא אומר, לא, זה לא החשמל, זה הגלים. אבל הגלים, מי מייצר אותם? החשמל. נו, החשמל הזה אין לו אבא. החשמל הזה אין לו אבא. זה, רבותיי, זה מהלך לאורך הרבה הרבה סוגיות של התורה. אבל מה? אתה צריך לזהר לא לעשות ארדה דה סטרה. אתה הולך שם, אוכל את הכל, אומר לו, מה בשביל הגויים? אומר, הכל פה חשמלי. בדקתי, הכל חשמלי, אין בשביל הגויים. הבא אחר כך למלון, מדליק את החשמל. אתה אומר לו, או, לפי הרב בן ציון זה לא טוב. הוא אומר, מה, הרב עובדיה הוא לא מספיק בשבילך? אתה לא יכול לתפוס את החבל משתי קצוות. אין לי בעיה, תפסוק לפי הרב עובדיה, מצוין. הוא גדול הדור, אין שאלה בכלל. אבל אתה לא יכול לעשות תרדת סתרי. מצד אחד הרב עובדיה אומר שיש בזה בשביל הגויים גם בחשמל, מצד שני הוא מתחיל להדיק את החשמל בזה, ואתה בא אומר, טוב, פה אני הולך לפי הרב זה או בא לו בזה. כשאתה עושה כולה דמור וכולה דמור, שיושבים על אותה סוגיה ועל אותו בסיס, זה הגמרא אומרת נקרא רשע. כולו דמור וכולו דמור על אותו שורש של הלכה. זה לא בהלכה אחת אתה פוסק, זה משהו אחר, אבל באותו שורש של הלכה, אתה בא ועושה פעם קולות של זה, פעם קולות של זה, זה נקרא רשע, זה אסור לעשות דבר כזה. לכן, צריך לזהר, תהיה עקבי. אבל אני אומר, לפעמים, מקומות שיש עד הדחק, מדובר במטפלים גויים וכל מיני דברים כאלה, ויש שם אנשים בוגרים. זה קשה מאוד לפקח עליהם על הבישולי הגויים שלהם. זה קשה מאוד. מה תגיד? אני אדליק לה איזה גז שישאר דלק כל הזמן, אולי, תבשלי רק על זה. חלומות שם ידברו. תסתכל במצלמות, מי מבשל שם רק על זה. אין, מה אתה אומר לך? תשמע לך מה שאתה אומר לה. מה? ויחבל לה הגז, מה אתה חושב שהיא תעשה? היא תדליק את זה בחזרה, מה? זה ברור. אתה אומר לה לעשות את זה על ידי חשמל, לפחות לפי שיטה מסוימת, יש לך, איך אומרים, על מה לסמוך? שאתה לא נותן לפה, לאנשים האלה פה לאכול חס שלום בשולי גויים. זה שאלה גדולה. יש שאלה, הרבה מקומות בחוץ לארץ, הם סומכים על הרמה, שהגוי, המשגיח מדליק את האש, והגוי עוד צולה את הדגים, צולה את הבשר, עושה שם את כל הדברים. עכשיו בא לשם הספרדי, מה אומר לו? שמע, אני ספרדי, אני רוצה בישול ישראל. אז אתה, בעל הבית, אתה תשים את הבשר שלי על האש. אתה תשים את הבשר שלי, את הדגים שלי על האש. הוא אומר לו, אין בעיה. אתה רוצה, אני אעשה לך. הוא לא משקר. הוא אומר, לך אני אעשה. בדרך כלל אנחנו פה השגחה שסומכים על זה שהמשגיח ידליק את האש. גם בבישולים, כמו הרמה. מה אתה רוצה מיוחד, אני אעשה לך מיוחד. זה טוב או לא טוב שיעשה את זה? ها? למה לא? רגע, בוא נשמע. למה לא טוב? היהודי עושה לך, הוא אומר, הוא לא משקרן. מה הדברים אחרים? לא, כשרות מהדרין מן המהדרין. אבל הם הולכים לפי הרמה, הם סומכים שאם המשגיח מדליק את האש, זה מספיק. הולכים לפי הרמה. עכשיו, הדגים שמה מהדרין, הבשר שמה, בית יוסף, הכל מהדרין מן המהדרין. רק הנושא שיהיה בשביל הגויים. אז הוא בא אמר לו, תשמע, אני רוצה בשביל ישראל לפי הספרדים. אז תשים לי אתה. הוא אומר, אני אשים לך. טוב או לא טוב? טוב. יופי. מה עם כל מה שבלוע בתוך הכלים? הרי הכל שם בלוע ממה שהגוי שם לי 4 שעות לפני שבאת. מה? אתה רואה מה האנשים עושים? בלי לחשוב. הוא אומר, תעשה לי, תשים לי אתה. הוא אומר, אני אשים לך, אין בעיה. אם אתה רוצה, אשים לך. אם זה בתוך את הבעיה או לא, אני לא יודע, תשאל את הרבה שלך. אבל אני אשים לך, הוא שם. לדים, כן. אנשים, רבותיי, רואים את הדברים ככה מלמעלה, ולא שמים לב מה קורה לעומק של הדברים. זה לא טוב. תמיד צריך ללמוד את הדברים מהשורש, להכיר את היסוד של ההלכה, להכיר מה עומד מאחרי זה, ואז לראות איך זה בא לידי מעשה. אבל לא ככה לסכן מלמעלה ולהגיד, כן, זה ככה, זה ככה, זה מה זה, זה הנה, כמו ההוא. הוא אומר, הנה, זה זרם ישר, מה אתה רוצה? מה זרם ישר? אבל אתה מזין אותו מזרם חילופין, מה זה עזר? הוא הבין, זרם ישר, זהו, אתה רוצה זרם ישר, אני מבין לך זרם ישר. זה סגולה, זרם ישר זה סגולה. כל היסוד פה, אם זה מתחדש כל רגע או לא מתחדש כל רגע, זה השורש. צריך להבין את השורש של הדברים. לכן אני אומר, למעשה יוצא לנו, אם נסכם את הדברים רבותיי, אפשר לברך על נר שבת של לדים, בין אם זה במערכת הכללית, בין אם זה בפנסים, אלא שיש מחלוקת עקרונית, האם אפשר לקיים את המצווה בזרם חילופין של נר שבת או לא, הרב בן ציון והרב שלמה זלמן אוירבך מחמירים בזה, דעת מרן הרב עובדיה להקל בזה, ועוד הרבה אחרונים סוברים להקל בזה, אבל בקלות אתה יכול לעשות את זה חובה. תיקח את הפנסים, שתי פנסים פשוטים, תקנה אותם בחנות של הכל בשקל, אתה יוצא עלי בדקו לעלמה, תדליק אותם, וגם אין לך את הבעיה שזה עושה לך אור בבית, אתה לא יכול לישון, כן יכול לישון, הכל מסודר, ואתה לכו לעלמה, מה? לטלטל אותם אחרי זה, תעיין בעלון. קיבלת עלון עם הסבר יפה מאוד, ואני לא יודע איפה אתה נמצא. רבנו, אתה קצת לא מחובר למקורות. אתה צריך להתחבר יותר למקורות בעזרת השם. עכשיו מתחיל חודש אלול. אני מקווה. עכשיו אתה תהיה, איך אומרים, יותר מחובר למקורות, חודש אלול בעזרת השם. שיהיה חודש טוב ומבורך לכולם. רבי חנניה.
0: עד כאן לכל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
0: ערוץ 2000 Radio 2000

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לשבת הקדושה, שבת ראה, ראה אלול הגיע, והנה שבת מברכים של חודש אלול, וכבר ברוך השם זכינו. אומר רבי נשחי, מי שמתחיל שבת מברכים של חודש אלול, כבר אנחנו בתוך חודש אלול, מתחיל האור הגדול של ראש חודש, של חודש אלול, להאיר. ואתם יודעים מה אומר רבנו הארי? רבנו הארי אומר שעיר מקלט, עיר מקלט של חודש אלול, עיר מקלט של רוצח, יש ערי מקלט, אדם שרצה בשוגג וכו', רץ לעיר מקלט שינצל מגואל אדם. אומר, תדע לך, יש עיר מקלט של כל השנה. אדם משך השנה ירד, עשה עוונות, בעיות, צרות, חתן הקדש שם יתברך, אני שמתי לו עיר מקלט שיברח לשם וינצל, ולא רק זה, שיחפר על כל השנה כולה, ואז אני אכתוב אותו לשנה טובה, לשנה מבורכת. מה זה עיר מקלט של כל השנה? זה חודש אלול. והוא רומז את זה בפסוק. אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה. אז הוא אומר, מי שרצח את ראהו, בשוגג, אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה לעיר מקלט. אז אינה לידו, ושמתי לך, בדיוק ראשי תיבות אלול. להגיד לך חודש אלול, זה עיר מקלט, זה לא פשוט. אדם שרוצח בר מינן, ופעמים אדם רוצח את הילדים שלו, לפעמים אדם מדריך אותם בדרך לא טובה, שם אותם במקומות חינוך כלוקן, הם יורדים לטמיון, הם יורדים לצרות, ומה לעשות, לא יודעים אפילו, הוא לא יודע בעצמו שהוא יקה את הנפש הזאת. אתם יודעים, יש בפרשה ש... אם מצאו הרוג ולא יודעים מה הרג אותו, אז צריך לקחת עגלה ערופה לנחל איתן, ושם עורפים את העגלה. למה צוותה התורה, הקדושה, לקחת עגלה? צוותה התורה לקחת עגלה לנחל איתן. גם למה עורפים את העגלה? וכתוב בנחל הזה לא יזרע יותר איפה שנעברה הנחל. מה קורה עם בעיה הזו? אומר הזוהר הקדוש, אני אומר את זה בתחילת דבריים, אומר הזוהר, נשמע את הרוצח, לא, היא לא יצאה על ידי מלאך המוות. למה עוד לא הגיע זמנו למות? בא איזה אדם, רצח אותו, הוציא את נשמתו. בא מלאך המוות, זועק לפני הקדוש ברוך הוא. אומר, זה שלי, איך הוא גזל אותי? אני צריך לטול את נשמתו, גזל אותו לפני הזמן, מקטרג, מקטרג, מקטרג. צריך, מה עושים? שולחים כמו ביום כיפור, שעיר לעזאזל, זה העגלה ערופה, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, נוצר מקטרג, נותנים לו תמורה, ואז הוא מפסיק מהקטרוג שלו, למה הוא רוצה להרוג, הוא מחפש מישהו להרוג אותו תמורה, אז לכן נותנים לו תמורה, אבל... למה ציווה הקדוש ברוך הוא דבר כזה? אומר רבי נתן בן עוזיאל, שהעגלה הזאת, כך כותב, כהניה יאמרו, הכהנים אומרים, כפר לעמך ישראל, דפרקת השם, ולא תשמע חובות אדם זכאי בגור עמך ישראל. מה נהיה? אומר יונתן בן עוזיאל, מיד נפקין נחיל, דמרונין, מגופרתה דעגלה. יוצאים נחל של נמלות, נמלים, מהעגלה הזאת. והם הולכים, הולכים, הולכים, עד איפה הבית של אותו רוצח? ושמה הם תופסים אותו, והדין לבדינה יתה ודיינין יתה. וזה ואתה תבער דם ענקי, על ידי הרימה הזאת שהיא הולכת. אבל אותו דבר כשהוא חוציבה אותנו, שנביא עגלה ערופה להחזיר לסמך מהם את הגזלה שלו, כמו שביום הכיפורים היו שולחים לו, לכן צבדה התורה להביא עגלה, לערוף אותה. אנחנו צריכים עכשיו כאילו כפרה כל השנה. אדם מה נעשה? יורד, עושה עוונות, עכשיו רוצים שנה טובה, שנה מבורכת, וצריך להביא כפרה. מה הכפרה שלנו אם אנחנו מתקדמים? ויש לנו עכשיו, בחודש אלול, זה עיר מקלט שלנו, להינצל מכל מה שעשינו, שאנחנו יכולים חוק לנו את עוונותינו, להינצל מזה, זה עיר מקלט, אוהו, זה הכוח הגדול ביותר. לכן, עכשיו, אתם יודעים, יש לנו לפנינו כך. יום שלישי, כבר יום רביעי, זה ערב ראש חודש, אנחנו עושים פה תהילים, תשובה, מי שיכול לצום זה טוב, תמיד, בכל ערב ראש חודש, עוד מה נדבר על זה, צריך לצום. כל ערב ראש חודש. עכשיו, ערב ראש חודש הזה, זה יוצא ביום רביעי, צריך לצום, לעשות תשובה, מעשים טובים, להיכנס לאלול הכי יפה שיש. ואנחנו מקדימים פה בישיבה יום אחד קודם, שנלך לחברון, בלי נדר, ביום שלישי הזה, בשעה 10, יוצאים מפה אוטובוסים לחברון, ששם נעשה קודם כל תשובה, מעשים טובים, נשתדל כבר ביום שלישי, ואז נחזור עוד הפעם ביום רביעי, מי שיכול למצום ככה, לעשות חזק חזק, ואז ככה כבר אנחנו נכנסים בעזרת האל ובשועתו, ככה לחודש אלול. למה אני אסביר לכם? השנה זה ראש השנה לא כמו כל שנה. השנה ראש השנה יחול בשבת. זה לא דבר פשוט. גם שנה הבאה, פעמיים, השנה הזאת, תשפ"ז, ראש השנה יחול בשבת. תשפ"ח יחול בשבת. שני דברים בשבת, זה לא דבר פשוט, תכף נסביר את זה, ונראה מה קורה. למה אתם יודעים, אסון מירון, זה היה בתשפ"ד, היה ראש השנה בשבת. גם בשנה של אסון מירון, זה היה תשפ"א, נכון? אסון מירון היה תשפ"א. אחר כך, בתשפ"ד, היה האסון של שמחת תורה. שמה, איפה על יד עזה, בר מינן מה שעשו עזה, השם יעזור. ביום שמחת תורה היה איתנו פה יואב, הוא רץ ישר. בטח, זה היה משהו אדיום ונורא. מי שמע דבר כזה? מי האמין דבר כזה? ידענו שבראש השנה חשבנו איזה שנה יפה. מי יודע? חל בשבת. ותכף נסביר. אז עכשיו, צריך בוא נראה מה זה אומר. קודם כל צריך לדעת שעכשיו עשינו פרשת ראה. אתם יודעים, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, אומר זוהר, מה זה היום? זוהר אומר שכתוב היום, זה היום המיוחד, זה ראש השנה. כך כתוב בזוהר. אז אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, כלומר, ביום ראש השנה, בוא נקבע אם יהיה ברכה השנה, או חס ושלום קללה. בראש השנה, היום, היום הגדול הזה, שבו כשהוא ברא את אדם הראשון, בו נברא העולם, בו, על זה עומד העולם כולו. ועד היום הזה, ובריאות בו ייפקדו. איך אמר לאדם הראשון? אייכה. אייכה אמר לו, היום אני דן אותך, באלף של ראש השנה, ביום ראשון של ראש השנה. ביוד, ייתן לך גזר דין, זה יום כיפור. בכף, ייתן פסק דין שני, ואז נמסר הפתקים, זה יוצא שנה רבה, פן הפלאות, במתי בשנה החמישית, כל זה רמוז באותיות היקה. ואנחנו אומרים בראש השנה, על המדינות בה יאמר, איזה לשלום, איזה לחרב, ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים, ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה? כי זכר כל היצור לפניך הבא, מעשה איש ופקודתו, הכל בא לפני הקדוש ברוך הוא, עובר לפניו, זה עשה כך. מה יעשה בן אדם? צריך להכין עורכי דינים לפני כן. אדם לפני מלך בשר ודם מפחד. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהכל יגלה, אם יודע, אם עושה תשובה, כשהוא מחפר עליו. אם הוא מצפצף והולך, אי ואבוי, מה יכול להיות? ככה זה הולך. אז היום, זה ראש השנה. אז צריך לשנה הבאה עלינו עכשיו, השנה, זה בשבת, זה לא דבר פשוט. כמו שכותב הרב רבי חיים פלאצ'י, בספר מועל לכל יחי, סימנו את אנו, והוא גם כותב את זה. ראה נוכי נותן, הוא אומר, ראה ראשי תיבות, ראה אל, ראש אלול הבית. כבר בראש אלול, בתחילת אלול, תביט. מה תביט? אנוכי, אשר נגד כל ישראל, ולכן תראה מה קורה, נושא תפילה נכונה, תשא תפילה טובה, לפני הקדוש ברוך הוא, תצטער על המעשים שלך. אז הוא אומר, היום, כמו מביא את זה מהיום, היום דיומא דדינא ראש השנה, וביום הכיפורים, באותו היום נכתבים ונחתמים, תלוי באדם מה קורה איתו. ולכן אנחנו צריכים בכל הכוחות שלנו, בכל הכוחות, עכשיו זה הזמן שנשתדל, נשתדל לעשות תשובה שלמה ולהתאמץ, ולהתאמץ, ולהתאמץ. לא לעזוב, לא לעזוב, להתאמץ. עכשיו תראו, אני אגיד לכם. אנחנו עומדים בפתח של חודש אלול, חודש הרחמים. שהחודש הזה זה הכנה ליום הדין הגדול והנורא. צריך, החשיבות של חודש אלול, כל יהודי יודע שמה שהיה בשמחת תורה, מה שהיה אסון מירון, זה לא פרצה באותו שמחת תורה, זה כבר נקבע באלף בתשרי, בראש השנה. אותו דבר קורונה, לא פרצה באדר, בשבט, לא. היא פרצה בראש השנה. כשהוא אז קבע, מה יהיה? כבר אז, אתה יודע, זה היה אומר, אחד הרב חיים שמואלוביץ, היה אומר, אתה יודע, אנשים, היה רכבת תחתית, ברנדל, שם נתפסו, ברכבת התחתית, נתפסו שם איזה 600 בני אדם בתוך הרכבת, כולם הלכו פייפן, מתו. בתוך הרכבת עצרה, נהיה בלגן גדול, קרה מה שקרה, הוא אומר, זה לא נגזר עליהם עכשיו באמצע החודש, תבט, שבט, לא. הם כבר נלכדו במצודה בראש השנה. נגזר עליהם כבר שילכדו שם. זה כמו, אתה יודע, שם, אדם הולך לדוק דגים, הוא הולך לים, ויש שם, הוא פורש רשת, ושם להם כל מיני זה, פטיון, פטיים, והם נכנסים בפנים, אוהו, שם הם נהנים, מה זה? כל הלילה הם יושבים שם, אוכלים, שותים, עושים חינגה, כל הדגים ביחד, שמחים, אבל הם לא יודעים שעוד רגע נרימו אותם. הוא אומר, הדג אומר לך, איזה זכן, רגע אחת היינו יוצאים לפני כן, שעה לפני כן יוצאים, לא היה קורה לנו כל זה, הם לא יודעים, זה כבר מתחילת הלילה, איזה שעה לפני כן, זה כבר 12 שעות, קודם, זה מתחילת הלילה תפסו אתכם, למה זה עכשיו תפסו אתכם, עכשיו הוצאת אתכם, מה שעה קודם, לכן הכל נקבע בראש השנה, ועכשיו צריך להכין את עצמנו, פלא פלאות. עד א' תשרה, זה התאריך. מה יהיה? מי ימות? מי יחיה? מי בחרב? מי בחנק? מי ילך בשבי? מי לא? שומע כל רגע. והוא אומר, אני נאחד בערב שבת. הלך, הביא אוכל. זמר, זמר, לא? איי, איי, איי, איי. פתאום מחץ אותו האוטו שלו. תינוקות טובעים, זה... אסונות, בעיות, כל זה נקבע בראש השנה. אם עכשיו, חודש אלול, אנחנו מכינים את עצמנו, מתכוננים, אדם, אתה יודע, לפני ראש השנה הוא מתכנן, מה לעשות עכשיו? הוא אומר, יבוא תאריך כזה, בחנוכה הוא מתחתן, איזה חתונה, והוא קובע לו אולם, והוא קובע כל מיני דברים. אי אפשר לדעת מה יהיה, חביבי. טוב מאוד, הלוואי שיהיה לכולם נחת גדול, השמחה הכי גדולה בעולם, זה קיום העולם, צריך להתחתן, להתקדם, שכל אחד יהיה לו הכי טוב בעולם, אבל העצה היא עוצה, שבאמת תהיה שנה טובה, זה, אדם לא מבין, החלטות, הכל זה קובע מה אנחנו, איך אנחנו מתנהגים, עכשיו חודש אלול, מכינים את עצמנו, מה ייקבע עלינו בראש השנה, בעזרת השם נאמין שהכל יהיה בסדר, בטח. אז מה, מה, מה, אני רוצה להגיד לכם עכשיו, מה העניין של ראש השנה בשבת? הגמרא אומרת במסכת ראש השנה דף ט"ז, אמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעינה בתחילתה, מרעינה בסופה. אם לא תוקעים בתחילת השנה, אין תקיעת שופר, אז צריך אחר כך, בהמשך השנה, יש בעיות, צריך לעשות חצוצות, שופרות, בחילות, באמצע השנה. אם היינו עושים את זה מתחילה, אם אדם היה בוכה בהתחלה, לא צריך לבכות אחר כך. אתה מבין? זה כמו אותו אחד, שמה, כשהם היו מעבירים את המכס, מה רוצים להעביר מכס ממקום למקום, מה הם היו עושים? עכשיו היו יכולים להעביר זהב מכאן לכאן, בנחת. עכשיו עשו שם גבול, מי שרוצה לעבור מכאן לכאן צריך להעביר מכס, שלם על הזהב, צריך לשלם מכס. מה הם היו עושים? הסוחרים כולם היו מתאספים, עושים כמו יש איזה ארון מת, נוויה, שמים את המת על הכתפיים, את הארון, וכולם משה בסתר עניון, מצל שלה את נונן, אומרים לצד השני, יש תקבור אותו שם, ואז הולכים לשם ומתחלקים. היה מפקד אחד בהוראה, אלה כולם לובשים חליפות עם עניבות, ואומרים משה בסתר עניון וצוחקים, אומר, הפעם לא ראיתי לוויה כזאת. ראיתי לוויה, אנשים לובשים, שחורים, בוכים, אלה כולם מעונבים, והחיוך על השפתיים, ההוריד! בדיקה. מה, תשמע, מה עושה דבר כזה? מת. אל תשאלו שאלות. טק, פתח להם את הזה, רואה הכל אוצרות של מרגליות, של זהב. הוא אומר, טיפשים מטופשים, אם הייתם בוכים מקודם, לא הייתי בודק, אתם הולכים מחויכים. תבכה קודם, הכל יסתדר. בוכים קודם, הכל מסתדר. עכשיו זה הזמן לעשות תשובה. בחודש אלול, אז אומר הגמרא, משל שנה, אמר ביצחק, כל שנה שאין תוקעינה בתחילתה, מרעין לבסופה. מה איתה, מה אומר? לא ערבב שטן. מה זה לא ערבב שטן? אתם יודעים, תראו מה אומר רבי יונתן לייבשיץ. בשנה, כל שנה. הוא אומר, בראש השנה, בבוקר, שאדם קם, ידע לו. הוא אומר, אין לנו עיניים לראות, אבל הוא הולך, מזיקים, מחבלים, רצים, עם רוחות זוועות, עם אש ולהבות, תמרות עשן, והם רצים ודוהרים, כמו סופה שנוסעת על 100 קילומטר, ואוי ואבוי מה שיכול להיות מזה. ברגע שתוקעים בשופר, הכל מתפזר. אין! השופר מברבל את השטן, והכל מתפזר. למה השטן בא? הוא מביא איתו חבילות, חבילות, מה עשו? הוא אומר, בא, תקיעת שופר, מבלבל את הכל. מבלבל את הכל. כך כותב רבי נתן אפשיץ. אז אם אין שופר בתחילתה, אז אחר כך יש, צריך להתריע מפני הצרות. ולכן כותב הטור, שופר זה ראשי תיבות, אין שטן ואין פגרה. שטן ואין פגרה. זה ראשי תיבות שופר. למה בתחילת השנה אין פגרה, אם עושים בשופר? אז מה, אז בשנה, בשבת, מה נעשה עכשיו? לא תוקעים בשופר. האם זה גם כך? או רק אם לא תקעו בכוונה, השנה רגילה, לא תקעו בשופר, נהיה צרות. אבל פה זה שבת. רבותינו אסור לנו לתקוע בשופר. מה נעשה? אמרו רבותינו הראשונים כמלאכים. דברי הגמרא אמורים דווקא כשלא תקעו בשופר בתוך פשיעה. כך כותב הרשב"א, שאין תוקעים בתחילתה פירוש בפשיעה, שאז אם יקלע ראש השנה בשבת, לא. מניעה זו למצווה לשם שמיים. הרבותינו אסור עלינו. כל שנה שנמנעו מתוך פשיעותם, אומר הרשב"א, ולא תקעו, אז דואגים, אם לא, ומרעים בסופה. התוספות, בהלכות גדולות, גם כן אומר, אומר, אולי תיריד איזה אונס. ואז לכן, אותו דבר אומר הטור, אולי אם היה איזה אונס ולא תקעו, אז יש בעיות. אבל במזיד יש צרות גדולות. לכן, על כל פנים, רואים שבשנת שחל בשבת, המניעה מלתקוע מגזל חכמים, בכל זאת, למה בחדור רבותינו שמו יבוא לזלזל? אז אומר, החתם סופר, אני אגיד לכם, שחל ראש השנה בשבת, בקדושת השבת, הקדושה של השבת, מידת הדין מתמתקת, מתבשמת. לכן יכלו חכמים להעמיד דבריהם שלא לתקוע בשופר. ואני רוצה להגיד לכם דבר, קודם כל, גם שחל בשבת, בישיבת נהר שלום תוקעים. מה זה תוקעים? לא ממש בשופר. אבל כל כוונות התקיעה עושים על הסדר. כאילו יש שופר, כאילו עושים טוט. כל הכוונות של התקיעות. עיקר שופר זה הכוונות. הכל, אין נגרע דבר. ככה היה בית אל, וככה פה זה המשך. מכוונים את כל הכוונות. אצלנו אין הבדל, אין הבדל, יש שופר, אין שופר. זה לוקח זמן של התקיעות, אותו דבר. כי מכוונים אותם. כי יודעים מה זה עלול הצרות לגרום. ממתקים את הדינים. אבל אומר החתם סופר, במידת הדין מבוסמת, מה העניין מתיקות? אז הוא אומר, לעולם יושב הקדוש ברוך הוא ודן את העולם. אלא בשבת, הוא אומר ככה, בשבת הקדוש ברוך הוא לא מוציא מהפה פסק דין לרע. אלא, אומר, את הצד הטוב. אומר פלוני, הוא לא אומר פלוני ימות. הוא אומר פלוני יחיה עד יום פלוני. הוא לא אומר ימות ביום פלוני. הוא אומר לא, יחיה עד יום פלוני. מוציא דברים טובים. יהיה בריא עד יום פלוני. יהיה עשיר עד יום פלוני. כך אומר, אומר ואז, מהדיבור הטוב של הקדוש ברוך הוא, יכול המלאך להפוך לטובה. יכול המלאך להפוך לטובה. אותו דבר שאלו את הבן ישי בתורה לשמה, מה יהיה? אין תקיעת שופר בשבת? אומר, לא צריך. אומר, תדעו לכם, עיקר הטעם, אם ידעו שהתיקון נעשה לבד בשבת. מה עשה בן איש חי? הוא שם את כל הזוהר של תקיעת שופר זה, כל הזוהר של תקיעת שופר, להגיד אותו. ממש, וזה כמו תקיעת שופר. כל הכוונות מביא בזוהר הקדוש, בן איש חי סידר אותם. זה דבר גדול מאוד. אנחנו גם סידרנו את זה בסידור, כל הזוהר הזה, ממש פלא פלאות. זה טוב שאדם לפני ראש שנה אפילו ילמד אותו, יהיה לו טוב. עכשיו, זה עיקר מה אני רוצה לדבר. יש ערוך לנר. היה גאון שאין כמותו. ערוך לנר כותב, בפרשת האזינו. מה זה יגיד לכם משהו? אש יוצא לו מהפה. איך צריך להתחזק? הוא אומר בשמירת שבת. בפרט בשנה כזו, כותב, שחל ראש השנה בשבת, מצינו במרוצת ההיסטוריה היהודית, זה הלשון שלו, לא בניהו. הוא כותב, עמוך לנר, שנים קשות ביותר לעם ישראל, לפי החשבון שראש השנה חל באותם שנים בשבת. כגון, שתי השנים שהיה חורבן בית המקדש, חורבן ראשון, חורבן שני, היה אותו שנה, ראש השנה בשבת. נחה בית מקדש. מידך הוא אומר, מצינו גם שנים יפות. הוא אומר, בשנה שנתכפר לנו העגל, מעשה העגל, שירד משה ביום כיפור ואמר, סלחתי כדבריך, זה היה ראש השנה בשבת. גם, אותו דבר, עם ישראל נכנסו לארץ ישראל עם יהושע בן נון, הנחיל לנו את ארץ ישראל, הוא כותב. הוא אומר, זה היה ראש השנה בשבת. אז הוא אומר, תראה, יש שנים יפות. יש שבתות יפים, אומר הכל, אומר ארוך לנר, זכות השבת היא שמגינה למתק את הדין. ולכן, כל עכשיו מתחיל לנו השבתות. שבת, השבת הזאת תהיה שבת ראשונה של אלול. שבת הבאה, ארבעה שבתות באלול, נעשה אותם הכי טוב שיכול להיות. נשמור עליהם מכל משמר. איך לכבד את השבת? איך אנחנו שמורים בכל דיני שבת? איך אנחנו שומרים לקרוא כל התהילים בשבת, איך אנחנו שומרים לקרוא כל כפדל את פרקי שבת, איך אנחנו זרים על הפה שלנו בשבת, לסמוך בשבת, להנהג את השבת, כל הדברים. ואם אדם עושה את זה, ידע לו, כשבחור רואה, בא בראש שנה בשבת, אומרים לו, כשבחור, אתה רואה, זה הבן אדם? בוא תראה מה עשה בשבתות. איך הוא הכין את עצמו בחודש אלול? בוא תראה איזה שבתות היה לו. אז הוא אומר, ראש השנה הוא לטובתנו. הוא אומר, ישראל שחטו כל השנה, בא שופר מערבב, אבל כשראש השנה חל בשבת, מה נעשות? הוא אומר, השבת היא בת זוגה, כך כותב ארוך לנר, קורא לכם את הדברים שלו. השבת היא בת זוגה של ישראל. כמו שאמרו להיות סניגור בעדנו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והשבת יוצאת ובאה לפני כיסא הכבוד. בני ובין בני ישראל עוד היא לעולם. בזכות שישראל משמרים את השבת כראוי, כשברוך הוא מוכל עוונותיהם, שומר שבת מחללו. אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. אבל זה כל זמן שישראל מקיימים את השבת. הם משמרים את בזוגם כראוי. אבל אם חס ושלום מחללים את השבת, אומר השבת נעשית קטגור, לכן צריך להרחיק מחילול שבת. צריך כל השנה, בפרט בשנים האלו, שחל עכשיו ראש השנה בשבת, נתאמץ, כך הוא כותב, בתשובה בלי הפסק. כי המופלא ממנו בנדע, במחוסה ממנו בנשאל, מי יודע אחרית שנה, אם טוב אם רע, כך הוא כותב. וכבר אמרינן, כל שנה שתוקעים בתחילתה, מרעים בסופה. על כן, לא יקל אדם גם באיסור שבת. ייזהר בכל דבר. תחדק, הוא אומר, אני אומר לכם, יש שנה הכי יפה. ברגע שאנחנו נתחזק על השבת. לכן, אני אמרתי, בתחילת, עכשיו, שאנחנו מתחילים חודש אלול, נתחיל עם זה, שנדע, זה גם השנה, וגם השנה הבאה. זה כוחות חזקים בשבת. זה אותות מן השמיים, כי זה אין דברים כאלה. וראינו מה שהיה בתשף, בתפשין פי ד' אין דבר עבורי, שלא יקום פעמיים צרה. אז, אני, אז יש משל על זה, נוקב מאוד. מה זה אומר? היה שר אחד, שחטא בעבודתו, שר גדול, חטא בעבודה שלו לפני המלך, עשה איזה העלים איזה דברים, איזה עניינים, והמלך כעס עליו מאוד. אמר לשופטים, תענישו אותו בחומרת, איך לא מתבייש, יושב על ידי. והוא ככה עושה. השר נמצא להביא עורכי דינים גדולים, כל אחד אומר, תשמע, המלך כועס עליך, אבון כזה, אפשר להתעסק עם זה, אני מפחד לגשת בכלל, שאני אהיה העורך דין שלך, כולם מפחדים, אף אחד לא רוצה להגיש. מפחדים? כל עורך דינים. נשאר בלי עורך דין. אין עורך דין. לא יודע מה לעשות. בא לבית בוכה. אשתו אומרת לו, מה קרה? למה אתה כל כך בוכה? סיפר לה. אמר לה, אל תדאג. אשתו אומרת לו, הלו אני תופרת למלך, לבני המלך, אני האומנית שלהם. אני אלך למלך, אני אדבר איתו. אני כל רגע נכנסת, באה, מסדרת. מה אתה דואג? אני אבקש עליך. טוב. נקשה אל המלך באמת. בקיצור, אני אומר לכם. היא אומרת לו, תחילה לבכות. מה יש לך? אם בעלה יענש, הילדים שלה ישארו יתומים. היא תהיה אלמנה. מה יהיה איתה? מה יהיה אחר איתה? כל כך הילדים אוהבים אותו. את בעל, זה בעל טוב בשביל הילדים. לכן אני מתבייש את מה שהוא עשה, ואני מבקש ממך, מחננת, מחננת. המלך חשב, הוא אומר, טוב. נגיד לשופטים שידונו אותו לזכות. טוב! ובאמת, היא, בזכות אשתו, שככה בכתה והתחננה לפני המלך, והמלך יודע את המעשים שלה, והיא פייסה אותו ואמר לו, תשמע, יש פה ילדים, יש, אה? המלך אמר, מחול, יאללה. מחול לו. טוב, לא עבור זמן, כמה חודשים, שר אחר, עשה מעשה לא יעשה. אז הוא אומר, הנה, החבר שלי, השר, אשתו התחננה למלך, והיא הצליחה. אבל גם אני אשתחר את אשתי, והיא גם תתחנן למלך, ובאמת, גם היא באה, והיא בוכה. תראה, תציל את בעלי, תראה, אומר לה, אבל תשמעי, אני רואה, יש לך סחיטות בפנים, ומאיפה זה? למה? למה יש לך כזה, ואת לא יכולה להרים את היד? מה קרה? אז אלה ששם אמרו לו, אתה יודע איזה מכות נותן לה? רע, מסורה. מכה אותה. עושה לה. אדוני המלך, זה סימנים של מכות אכזריות. המלך אומר, על איש מעללים כזה, את באה לבקש רחמים? רע, אכזרי, עכשיו אני אוריד את דינו לגמרי. אחת דתו להמית. אומר, זה המשל. והנמשל, ברור, אתה יודע, השנה, ראש השנה בשבת, מי מגין על ישראל? בת זוגתן, השבת היא המלכה. היא המלכה שלנו. אם אדם מכבד אותה את השבת והכל, אז היא הולכת לעוד סניגון, אומר, תראה, כיבד אותי, רבונו של עולם, איך הוא מתנהג בשבת? אומר, מלך טוב, בשבילך, נציל אותו. אבל אם אדם את השבת, מכה. לא מכבד, אז איפה היא תלך להיות מליצת יושר, אבל כשברוך יגיד לה, למה פורת ככה? למה ככה? למה? איי, בעבוי, זה בעיה גדולה. לכן, עכשיו ככה, חזק בשבת הזאת. שבת הזאת, כל השבתות. אם אנחנו רוצים להיות חזק משבת, צריך להיות בימי החול, כל השבוע. איך אומר בעל השם טוב? שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבן מחולנו. אתם יודעים מה אומר הבעל השם טוב? הפשט זה שבת מסוס ליבנו, שבת נפסק. זה על חורבן בית המקדש. אבל הוא אומר לא, שבת, יום שבת מסוס ליבנו. חס ושלום יכול להפך לאבן מחולנו, שאנחנו מתנהגים ביום חול. טוב, אם יום חול עשינו אותו כמו שצריך, בא שבת יפה יפה. אם יום חול, אדם לא, עכשיו זמן. אדם יעשה תשובה, הנה יום שלישי הזה, נעשה תשובה אצל האבות הקדושים, עם מליצי יוצר, יום רביעי, כולם נבוא, נעשה צום אם אפשר, נעשה כל התהילים, שבעה קורטבלית, נעשה תשובה שלמה, ואז בא לנו ראש חודש, חמישי, שישי, ואז ניכנס לשבת, מיד. שבת זה יהיה בית, למה ראש חודש הראשון זה למד, השני זה ביום שישי זה א', יום שבת זה ב', נתחיל סליחות ביום ג' בבוקר, אחרי שבת כזאת נפלאה. אדם לא ייקח את השבת ככה. קח אותה כתקנה. איך לעשות אותה? איך להשתדל עליה? ואז, פלא פלאות. עכשיו נתחיל לדבר על הפרשה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבתיך. ושופטו את העם משפט צדק. אומר רבנו הארי, מביא את זה מהרחו, אותו דבר רבן ישחי מביא. יש האיברים, יש לנו בראש שבעה איברים שהם המנהיגים את כל הגוף, אותנו. מה הם? האיברים הפתוחים, בית עיניים, בית אוזניים, בית נחיריים והפה. זה שבעה שערים פתוחים. חס ושלום, אדם צריך לשמור עליהם, לא לפגום בהם. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בכל השערים עלינו, באוזניים, בעיניים, באוזניים, בנחיריים ובפה. תיתן שופט ושוטר. מה עושה השופט? השופט זה הדיין. הוא אומר לך מה מותר, מה אסור. בא השוטר, הוא רוצה לראות אם אתה שומר את ההלכה, שומר את החוק או לא. שוטר, הוא שומר לראות אם אתה מקיים מה שאמר הדיין. יש הבדל בין שופט לשוטר. השוטר הוא עומד על הבן אדם ואומר לו, הלו, עצור. יש לך פסק איך לעשות, איך להתנהג. ברגע שאתה לא עושה את זה, אתה עתוד להיענש. לכן צריך שופטים ושוטרים. תיתן לך בכל שעריך. בכל שעריך. על העיניים, דבר ראשון, אוי ואבוי, לא יראו מה שלא צריך. למה עין רואה ולב חומד? באים לידי איסורים, צרות, רחמנא ליצלן. כל הגוף תלוי בעיניים. אתה יודע, יש רופאים, איך בודקים את הבן אדם, לראות מה הולך איתו? בעיניים שלו, מסתכלים על העיניים, יש להם מגדלת כזאת, עם צלמוניה, מצלם את העין, רואה, טיפ, טו, טו, טו, אומר לך, תשמע, פה יש לך ככה, פה יש לך ככה, הכל תלוי בעין. אם אדם לא חס על העיניים שלו, אם נראות מראות אסורות, חרם? חרם, הוא שחרם? הוא חבל? מה יעשה הבן אדם? כל בוקר הוא ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקע עברים, נותן לאדם עיניים, ילמד תורה, קיים מצוות, יביא פרנסה לבית, שביטי השם נגדי תמיד, עכשיו הוא מורד, שהוא נתן לך עיניים לראות, פתח לך את העיניים בבוקר, אתה הולך מסתכל מראות אסורות, הולך מסתכל איך לגנוב, איך לעבור, לתתו אחרי לבבכם ואחרי עניכם. איך אתם מסתכל באפיון, ברמינן. כל הצרות, כל הבעיות, באים היום נתנו לכל בן אדם בכיס שלו מכשיר, אוי ואבוי. איך אתה הולך? היום יש בדין. אני שמעתי, יש רבה חסידויות. יש להם, אני הייתי מתפלא, אני אומר לו, תגיד לי, איך אתה יש לך אפיון? אתה דתי עם דקה בפאות. הוא אומר, אדוני, אני עובד. יש לנו בדין. בדין, בחסידות. כל אדם שרוצה, שצריך לו לעבודה, בא לבדין, הבדין מאשר לו. הוא אומר לו, תראה, אתה סוגר לו את זה, נותן את זה לפי הצרכים שלו. מסדרים לו את זה. לא הייתי מבין, ברצינות. לא הייתי מבין איך אלה הם שקרנים כאלה, רמאים, זקן, פאות. מה, יש להם אפיון? איך יש לך אפיון? מאיפה אתה? נגד השם, אינם משכים נגד משיחו? אז הוא מסביר לי, הוא אומר לי, לא. שאלתי אחד השני, אחד חסיד גור, אומר, כן, יש לנו גם אנחנו, אני, מי שעובד, בא לבית דין, אצלנו, והבית דין רואה מה הוא צריך באמת, מאשר לו מה נתת לו ואיך נתת לו, ובודקים אותו. ואני שמחתי מזה. שמחתי לשמוע את הדבר הזה. שיהיה בית דין. גם אני מציע שיהיה בית דין במחנה יהודה. שיקבע מה מותר, מה אסור, מה זה, איך. אני ברוך השם גם אין לי טלפון רגיל. ראש השבעה היום אומר לנו, אין טלפון, לא צריך טלפונים. טוב, יש לי מי שאיתי עוזר לי, אז יש להם טלפונים, אבל ככה אני, ברוך השם שאני לא מחזיק את זה, מי יודע מה יכול להיות. פעם שאלו אותי, למה אתה לא נוסע לאמריקה? אמרתי לו, אם אני אסע פעם אחת יכול להיות לי כרטיס, הולך כל הזמן, הולך בה זה, לכן הוא הולך ולא בא, לא רוצה לו פלאפון, לא מלאפון, לא כלום. מי יודע מה יכול להיות? עזוב, תתרחק מן הכיעור, מן הדומנו. אני זוכר ראש הישיבה, לא היה לו טלפון. אומר, מה, אם אני צריך להתקשר למישהו, אני יורד למטה. לטלפון הציבורי, ואני, הלו, אני מתקשר. ככה גם לא התקשרו אליי, וגם לא צריך, אם אני צריך, עד שאני ארד, אני אומר, מה צריך את כל זה? וכולנו חיים טובים, והכל בסדר, והכל גומר יפה. כן? אז זה צריך להיזהר. זה העיניים. היי ואבוי. אוזניים, לא לשמוע לשון הרע. אוזניים נכבות לחילה. אדם שומע לשון הרע, רכילות, שקר. הדיבורים, תדעו לכם, נכנסים באוזן, כל הזמן הולכים לו במוח. זה ככה, זה ככה, זה ככה. נכנס לו באוזן, לפעמים יש דברים לא יוצאים. לא נכנס מפה, יוצא משם. זה נכנס וזה מנקר. אוי ואבוי! לכן הכי טוב, אסור לשמוע. לפעמים, הדבר הזה, זה לא יוצא. כמו תמונה, אדם רואה תמונה. יכול לא לצאת לו מהמוח. נחיריים, אתה יודע, רבנו אריה אומר, מי שמריח ריח נבלה, מזיק לנשמה. אדם שמריח ריח עבירות, של בסמים של עבירה, פוגם בנשמה שלו. וגם, החותם זה כעס. אדם כועס, מחריף את הנשמה שלו, טורף נפשו באפו, וזה הכי קשה לתקן אחר כך. רבנו אריה אומר, מחליפים לו את הנשמה במשהו אחר. אתה יודע, המסכן הזה עבד על הנשמה שלו, עשה תיקונים, כמה למד תורה, זיקח אותה, צחצח, כעס משהו, הלך הנשמה, ברחה, עכשיו בא משהו אחר, של איזה רשע אחד. איך הוא יתקן את זה עכשיו? כל מעבד, פלפן. לא חבל? אדם יכעס? אדם יזהר קודם כל לא לכעוס בבית שלו. לא על אשתו ולא על ילדים שלו. יש לו להעיר? חכה קצת. אין לו. וזה אחר כך יהיה בדבר יפה. לא, מי... מה זה? וגם לא להיכנס לבית רעב. למה? אחר כך אדם הוא רעב, הוא יכול לעשות ברגל. לא. תמיד להיכנס, שאתה משהו וזה, שהוא פחות או יותר בסדר, ואז שלום, מה שלומכם? הכינו לא אוכל, הכינו. לא הכינו, תודה רבה לכם. גם מי שהוא חייב לך משהו, קדוש. וככה, הכל יפה, הכל בנחת. אם ידבר יפה, יהיה הרבה יותר טוב. לא לכעוס, לא לכעוס. צריך... והעיקר זה הפה. מה אדם מוציא מהפה? מה אדם מכניס לפה? כל הצרות והמחלות זה באים מה אדם מכניס. יש, ואם הוא לא מפסיק להכניס, אוי ואבוי. הוא אומר, לפום צערה אגרה. לפום. תהי הפה של בן אדם, מה הוא מכניס, מה הוא מוציא? הצער והשכר. תלוי. לפי הפה, מה מכניס, מה מוציא. לכן האיברים, זה הפתח, צריך לשמור עליהם. שופטים, בשוטרים תיתן לך, בכל שעריך. אין דבר כזה, צריך לשמור. אתה לא יכול להגיד טוב, הסתכלתי ודיברתי, הוא מזיק לעצמו. לא, לא, אדוני, אתה מזיק לכל המשפחה שלך, ולכל הסביבה שלך. למה האדם, אתה יודע, יש לו כמה משפחות על הגב שלו. עכשיו הוא הולך בראש השנה, כולם עוברים לפניו כבני מלון, ויש רטגן, מצלמה מיוחדת, הוא לא יכול לשקר, ככה, לא ככה, מחשבות, לא מחשבות, עשיתי, לא עשיתי, אדוני, זה רטגן, מצלם אותו, אחור, קדימה, מפה לפה, אין! שנים קודמות, מצלם אותו, ברגע שעושים מאזן, מצלם אותו, יש איזה מנח, זה עלייה צרה מאוד, זה מירון, כולם רואים לפניו גבי מירון, זה עלייה צרה, ותאום מימינה, תאום משמאלה. אם הוא מועד, טיק, נופל לתאום, אין. עכשיו, אדם לא עולה לבד, על הגב שלו יש לו פקלה, יש לו חביבי מזוודות, ילדים, משפחות, אנשים, הוא עולה. ברגע שרואים אותו לא בסדר, יש מלאך עומד שם, טיק, נותן לו בעיטה אחת, מוריד אותו לשאול תחתית. מושחרם. אדם אומר, מה עשיתי? מה זה מה עשית? כמו אדם נוסע באונייה. ואתה יודע, איזה אוניית פאר עשו שם, והוא נוסע של טרומפ. איזה אונייה, אני יודע מה זה. ושמעתי, יש אונייה של 500 חדר, לא? לא יודע. בכל מיני עניינים אני לא מכיר. הפעם לא הייתי, כן? באונייה, בכלל. הייתי בסירה קטנה, הייתי, כן. אבל אונייה, משהו. שמעתי, יש לי שם בתי מלון, באונייה, אני לא יודע מה יש. טוב, לא משנה. בריכה גם כן, וואו, וואו, וואו. לא קשור. נוסע באונייה, יש לו חדר, פתאום הוא אומר, הוא קודח בחדר, עושה חורים, אוי ואבוי. הביא קונגו, כזה. הוא אומר, אדוני, השתגעת? הוא אומר, מה אכפת להם? זה בחדר שלי. הוא אומר, אדוני, מה זה בחדר שלך? זה הכל מחובר ביחד, ברגע שאתה מציפו את המים, כל האונייה יכולה לטבוע. מה זה בחדר שלך? מה זה אצלך? כל עם ישראל זה גוף אחד, איש אחד. מה זה אצלך? זה צריך לדעת את זה. אז לכן שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. ואני רוצה להגיד לכם מה אומר על זה רב ארי. רב ארי אומר, דע לך, כי מכאן עד לרקיע, מפה, כמה מקטרגים מלאכי חבלה. גם שבעה רקיעים יש, כמה שערים בכל רקיע ורקיע. כמה שומרים יש בכל שער ושער. כשהבן אדם עולה הנשמה שלו בלילה בודקים אותה. אם היא זכאית, פותחים לה את השערים. חותרים לה להיכנס. אם לא, דוחים אותה לבחוץ. כל השערים ננעלים לפניה. לכן, צריך שהחי ייתן לי ליבו. זה גם כל לילה וגם לאחר מיטה. מה יעשה בן אדם? הוא אומר, יש הבטחה סגולה. אומר שאם אדם שומר על השערים פה, יפתחו לו את כל השערים של הרקיעים. שערים העילונים יפתחו לו כדי שתתקבל תפילתו. יפתחו לו את השערים לנשמה שלו. אז לכן, בזמן שאדם ישן עולה הנשמה, מגילים לסודות, יש דברים טובים. אבל אם הוא לא שמר את עצמו את השערים שלו, אומרים לו, כל השערים נדענים לפניו. רוצים שם המקטריגים, רוצים לבלוע אותו. בורח! מה הוא יעשה? כדי שיפתחו לו את השערים וכל המזיקים יתנדפו, זה צריך לעשות. זה צריך לעשות. זה החוכמה. צריך שאדם שופטים ושוטרים תתרנך בכל שעריך. כל החושים שלנו. צריך לשמור אותם. אתה יודע שהרי אומר, הגולגולת של בן אדם צריך להיות מדור, זה מרכבה לשכינה. כל האדם, הגוף שלו, זה מרכבה לשכינה. הגולגולת מרכבה לשם הוויה בניקוד קמץ. יש 10 ספירות. המוח שלו, ימין, חוכמה, מרכבה לשם הוויה בניקוד פתח. הבינה, מרכבה. העיניים, מרכבה ל5 הוויות, 5 חסדים. עין ימין, עין שמאל, אוזן. מרכבה גם כן, לשם הקדוש הזה, באוזן, בחותם ימין, חותם שמאל, פה. הכל, רבנו עמיד קרא, הכל עושה. זו הימין, חסד, מרכבה לשם הוויה מלכות סגול. זו השמאל, גבורה, מרכבה לשם הוויה מלכות שווה. תפארת, הגוף של הבן אדם, מרכבה לשם הוויה מלכות חולם. נצח, רגל ימין, רגל שמאל, ברית קודש. הכל זה מרכבה לשכינה. אם אדם שומר אותם, אז הכל נעשה מרכבה לקדושה. איך אדם? צריך להיזהר. וגם צריך לדעת, אדם שעובר בזה עבירה אחת, ושעפתו את העם משפט צדק. בטח שישפטו מה? ראית לו שופטים משפט צדק? למה? אני אומר, בעולם יראה האדם את עצמו חציו חייו, חציו זכאי. עשה מצווה אחת, הכריע כל העולם לקו זכות. עבר עבירה אחת, הכריע כל העולם לקו חובה. כמו אמרנו לכם בספינה, יכול להטביע את כולם. אדם שעובר עבירה, הוא לא גורם רק רע לעצמו. גורם רע, מכריעו להכריע את כל העולם מקו זכות. לקו חובה, ברמינה. עכשיו, אתם יודעים בראש השנה, ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אתה אבינו, אתה מלכנו. ממליכים עלינו את השכינה. כל עבר ועבר זה מדור וכיסא לשכינה. וככה יודעים מה לעשות עם הבן אדם הזה. צריך עכשיו זה הכנה. לכן, אתם יודעים, שמע ישראל, שאומרים שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, מקבלים עול מלכות שמיים. שמע ישראל, כל הפסוק, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, עולה גימטריה 1118. כמניין, אדם. אדם. ראייה, שמיעה, ריחה, דיבור. בדיוק כמו שאני אומר לכם. כי צריך להמליך על האיברים האלה, שהם השערים את הקדוש ברוך הוא. ככה אומר רב הארי. לכן, עכשיו בתחילת חודש אלול, צריך מהר מהר להשגיח על האוזניים, על הפה, על הכל, שנזכה ככה לעשות רצון אבינו שבשמיים. כתוב במדרש, על הפסוק, שופטים ושוטרים תתן לך אשר בכל שעריך. אומר המדרש, לך אל הנמלה עצב, ראה דבריה וחכם, אשר אין לה קצין ושוטר ומושל. איך היא זריזה, איך היא עושה? אז אומר המדרש, כמו שאומרים רבותינו, תכין בקיץ לחמה, אגירה בקציר מאכלה. מה ראה שלמה המלך ללמוד מהנמלה? הוא אומר, חיותה של הנמלה זה הכי הרבה 6 חודשים, לא יותר. בכל מאכלה זה חיטה וחצי. היא הולכת, מכנסת בקיץ, כל מה שמוצא חיטים, סעורים, עדשים, הכל מכנסת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מעשה ומצאו בבור שלה 300 קור. אתם יודעים כמה זה 300 קור? רק שיהיה לנו 72 אלף ליטר, 540 בנפח. במשקל, אם תעשה אותו משקל של גרעינים, זה 51 אלף קילו. תראה מה זה. אמר רבי תרחומה, אומרת הנמלה, למה? מה את אוספת כל כך? אומר, אולי יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים יותר, ואני ארצה לאכול. אתה מבין? אף פעם לא היה בהיסטוריה שנמלה חי יותר מחצי שעה, אבל אומרת, אולי לי הולכת מהספת. לכן אמר שלמה, לכן אני מעלה עצל. גם אתם תכינו את עצמכם מצוות בעולם הזה, שנצורך העולם הבא. אבל מה הקשר כל כך בין שופטים לשוטרים? אז הוא אומר, במעם לא עז, הביא משהו יפה מאוד. הוא אומר, היה מעשה עם שלמה המלך. שלמה המלך אמר בליבו, כאילו מי יש בעולם מלך עשיר כמוני? היה אומר, מה זה? תראה, מה עשה לקדוש ברוך הוא? אבל לא הוציא מהפה, הוא היה ענב. אבל בלב שלו, אמר, אין כמוני. עשיר בזה, כשהוא אמר לו, אני יודע את המחשבות שלך, אתה תכף תקבל מתנה. מיד שלח לו הקדוש ברוך הוא נמלה קטנה. שזה מה נעכם רב שלו אמא, נמלה מתחילה לדבר איתו. זה לא אני מספר לכם, כן? זה מעם נועז. האם אתה רוצה לצעוד אצלי? אתה בכל החיילות שלך? שחק שלמה אומר, שוטה אחת. שוטה כמותך. כלום תוכלי לתת אוכל לכל חיילי המרובים? אמר לו, אני אתן לך אוכל, לך, בכל חייליך, בכל עבדיך, שבעת ימים, שבעה לילות. מה אתם רוצים? תן לכם לאכול. לך, לכל עבדיך. אבל תן לי אחד מעבדיך שיכין את הסעודה, כי אני נמלה. מלא אין בעיה. מיד שלח את עבדיו, הולכים אחרי הנמלה, מצאו בחור שלה כמה וכמה, אוצרות, בלי סוף. חיטים, שעורים, עצים, תבן. מה לא? זהב, כסף. מלאם, תקחו את כל זה, תכינו מזה, מהחיטים האלה, זה משהו מיוחד. עצים. יש להם ריח, ייתנו לכם טוב בפת. ותבשילים, ויש לכם כסף, תקנו. כבשים קטנים, עגלות. ותקחו דגים מהים. תכינו לשלמה, הכי טוב שהוא אוהב. טוב! וישב המלך אצלה, אומרים שבעה ימים, שבעה לילות, ממש. והיה אוכל ושותה מכל החיילים שלו. ואז, כשבא ללכת, אומרת לו, אני אומר לה, שלומקה, איך נהנית? אומר לה, לא האמנתי דבר כזה. אומר לו, אבל אין נימוס אצלכם, שאוכלים ושותים, הולכים, לא שואלים מה שלומכם, אם מצריכה נמלה משהו, ביקשתי. אומר, סליחה, את צודקת. יפה דיברת, מה חפצך? אמרה לו, דע, שנתגאית ביום פלוני, ואמרת בלבך מי כמוני בכל הארצות, ואני נמלה ששלח אותי אליך, הקדוש ברוך הוא, להודיע לך, שהיו לפניך מלאכים,

אחד. רק שתבין. אותו המלך עזב, אסף, אסף, אוצרות, אוצרות, עזב לאחרים חילו, והשקיע כל ימיו בהבל וריק. מה חשבי בן אדם? אם אדם, היי אלמה כביל, חטוף ויכול, חטוף ובריך. ולכן, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, תמנה לך שומרים שישמרו, מלאגור, כאגור, לאגור ולאגור ולאגור ולאגור, תחליף חביבי, תוציא. אלו דברים שאדם מוכר פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ככה כותב ספר הבירית, כמו שיש לנו ללמוד מן הנמלה שלא להיות עצל, יש ללמוד ממנה שלא להעשיר ולעמול היום בעוד מחר. תהיה הנמלה עוגרת בקיץ, עוגרת, להכין מחר בסוף, בכלל היא לא אוכלת ולא נהנית מהתבועה הזאת. שום דבר לא אוכלת ולא נהנית. אז מה עשינו? מה עשינו? מה עשינו? שום דבר. איזה בושה זה? איזה בושה זה? אתם יודעים מה קורה? היא עוגרת ועוגרת. אחר כך, בחורף, אתם יודעים, הנמלים הם רק בקיץ עובדים. בחורף לא תראו נמלים. למה? כולם בעדפון, יושנים כבגרים מתים, שוכבים כל ימות החורף כמו חללים שוכבי קבר. לא תנועה. עזבו לאחרים חילם להריק. אתה יודע, יש ארצות חמים, גם הם עושים ככה. בחורף הם אוכלים מה אגרו בקיץ. אין? אז זה נלמד מהנמלה. עוד דבר, החיים שלה זה רק 6 חודשים. יש ביניהם, כתוב במדרש, תוספתה. יש ביניהם מלחמות, הורגים אחד את השני. הגמרא אומרת, מותר להחריב חורי הנמלים בכל המועד. וזה לא מנחה אסורה. למה? כיוון שמזיקים לשדה שלו. יכולים לאבד לו את השדה. אז הוא אומר, איך מחריבים אותם? אומר רבה שמעון מגמליאל, אני אגיד לך איך, מביאים עפר מחור זה, שנמלים, נותנים בחור אחר, והם כמה שמריחים. שלקחו, נגעו להם, הם באים, מלחמים אחד בשני, הורגים אחד את השני. עושים איתם מלחמה, הורגים אחד את השני. ככה זה גורם. אומר אותו דבר, אדם שעומד מן הצד, מה אתם רוצחים? מה אתם עובדים? על מה? אז מה עשו לכם? לקחו לכם את ה... לקחו לכם מפה, שמו פה, החליפו. מה? כמה צריכה לאכול, ריבונו של עולם? כמה? מה לך? הרי חיים קצרים. מה? מה את עושה? וואי, וואי, וואי. אתה מבין מה שקורה? זה. אוי ואבוי. שמה אדם עושה? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, מה אדם שהוא זוכה? לשמור את העיניים שלו, לשמור את זה, לתת שערים. ובפרט, איך כתוב שם, אתה יודע שהיה בזמן הגאון רבי בצלאל אשכנזי, בעל שיטה מחובצת, חי במצרים. בזמן רבנו ארי, הוא לימד את רבנו ארי. היה שם רבי חיים כפוסי. היו קוראים לו רבי חיים בעל הנס. מה קרה איתו? הוא יום אחד התעבר, לא רואה בעיניים. ואז אמרו לו, הבדילו עליו שהוא לוקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. עמד בבית מדרש ואמר, אם הוא לקח שוחד ממישהו שלא יפתחו לו העיניים, אבל אם הוא לא לקח, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שעכשיו יפתחו לו את העיניים, ופתחו לו את העיניים. מה? איך אומר שם הגאון חידה? ואני הצעיר הייתי חתימתו כשהיה סגי נאור, וראיתי אותו חותם כשהעיניים שלו פקוחות. כן, תראה איזה כוחות היה להם. איזה כוחות. אני לא זוכר מי זה היה. קודם כל, רבי מאיר אבוחצירא היה מאוד שומר על העיניים. אני ראיתי דברים לא רגילים. היינו לוקחים אותו לבית כנסת, מהבית שלו. באוטו היה נוסע. לוקחים אותו באוטו. אני הייתי עולה לטרנזיט, היה טרנזיט, אני זוכר. לוקחים אותו, הייתי הולך כל שבוע, פעם בשבוע. לפני שיוצאים מהבית, לוקח בת שחור, באמת תקשור לי את העיניים. שם פה, תקשור, יורד במדרגות, עם הבת הזה. נכנס לאוטו עם הבת. אמרנו, מה זה כבוד? לא. נכנס לבית הכנסת, שבע לטבעה, פותחים לו את העיניים. הוא מחס ושלום, לא נראה שום דבר.
חס ושלום.

0: איזה קדושה, היה אחד החכמים, הוא נפטר משנים, שם את המשקפיים שלו, היה משקפיים שלו בתוך אחד הספרים. היה אחד סגי נאור, מסכן, היה בא קודם כאילו הוא לומד. יום אחד מצא איזה משהו, את המשקפיים האלה, שם אותם על העיניים שלו, התחיל לראות, של אותו חכם. פלא פלאות. לא גילה לאף אחד. כל יום היה בא, סוגר את הספר, בלי לראות, הולך. כשבא שם את המשקפיים של הצדיק, רואה. אני זוכר לנו, אמר רבי מאיר, אני ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שאני לא רוצה משקפיים לקריאה. אני רוצה לקרות שלא יהיה לי חוצץ בין העיניים לספר, בין העיניים לספר תורה. אז לכן, אני יש לי משקפיים, אבל זה רק למרחוק, שאני אראה יהודי, שאני יכול להגיד לו, שולם עליכם. אבל לא, לא יותר מזה. לא! ככה! זה העבודה. צריך בכל הכוחות שלנו, בכל הכוחות, שנזכה. עכשיו זה הזמן. עכשיו זה הזמן לעבודה. אם זה גם תירת רבי דפתיה, שאני לא אשכח, אני גם רוצה לספר לכם על מורנו רבי דפתיה, עכשיו, עכשיו, בלילה הזה, זה הפטירה שלו, הלילה במחר, זך בערך, חודש אב, איזה דברים, איזה דברים. אבל אנחנו רוצים עוד קצת להמשיך על האלול, על האלול, מאלה פלאות, מאלה פלאות. מה זה עכשיו? אנחנו צריכים להתחזק בכל הכוחות שלנו על האלול. לא לוותר על שום דבר. אתם יודעים, היה איזה עשיר אחד גדול, שלח את ארבעה בנים שלו למסחר. אתם תצאו לעשות ביזנס, ביזנס. אחרי שלמדו תורה והכל, שלח אותם. באמת, הם יצאו למסחר, אבל לא צלחו. לא כל אחד יש לו מזל. צריך מזל, אתה יודע, כתוב, הגמרא אומרת, בני אדם דומים נשבי השדה. עלינו פורחים ועלינו נובלים. אבא יכול לתת לך הרבה כסף, הוא יש לו מזל. ייתן לך, ייתן לך, ייתן לך. אבל זה... אם אין מזל, שייתן לך כל עולם שבעולם, זה לא יעזור. תאבד אותו. ואם יש לך מזל, בלי תקבל כסף, בלי כלום, אתה תהיה עשיר. למה? ככה זה הולך. אז זה שלח אותם שם עם כסף לעשות מסחר. לא הצליחו. שלחו לאבא שלושה בנים. היו ארבעה בנים. שלושה שלחו לאבא, אבא. מה נגיד לך? לא הולך. לא הלך לנו. לא הלך, אבא. וחייבים הרבה חובות. אבא שלהם אמר, אל תתייאשו. אני בא. אני אסגור לכם את כל החובות, ואתן לכם כסף חדש. אולי בעיני השם יסתיו, תצליחו. וכך היה. אלה קיבלו את האבא באיזה סמר פנים יפות. האבא בא, ישב איתם, אמר להם, הנה כל החובות אני סוגר, הנה כסף חדש, אני אוהב אתכם, אתם בניי, יהיה לכם טוב, מה זה? נשקם את הכל. אחרי זה, בא הבן שלו, אחד לא מדבר. אמר לו, אבא, למה לא באת אליי? כל האחים שלך באו. אתה בא אליי אחרי הכל, לא מדבר. אחרי כמה, חצי שעה, שם לאבא את כל המסמכים. זה חובות, ובעיה גדולה, ורוצה להתחיל מחדש. אבא, תסלח לי, אבא, תמחן לי, אני מקווה, מבטיח להשתפר. טוב, מה עם הקלה שלי? מה עם הבנים שלך? מה עם כל העסקים? אומר, תדעו לכם. עכשיו אנחנו שנת תשפו. יצאנו לעסקים, עשינו מצוות, יותר פחות לצערנו. יש חלק, נפלנו בעבירות. עכשיו בחודש שלו, באבא, אתה יודע, אבא בשדה עכשיו, פה. אומרנו, אומר ריבונו של עולם, כך וכך עשינו, רוצים לחזור בתשובה. אומר, אני אסגור לכם את כל החובות. אבל, אתן לכם גם להתחיל מחדש. אבל תחשבו על עצמכם. זה צריך תפילה, מתוך אהבה. לא פחד. בשמחה. עכשיו חודש אלול, בתחילת החודש, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתחבר לקדוש ברוך הוא. וכדוש ברוך הוא מסדר את כל העניינים שלנו, את כל העניינים. אין. כשברוך הוא עוזר, והקדוש ברוך הוא מסדר, והכל מסתדר מהשמיים. אז לכן, עכשיו אתם יודעים, יש תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. שלושה דברים. תפילה, תשובה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. זה יכול להעביר לבן אדם. יש תשובה ותפילה וצדקה. תשובה זה אומן השם אלוהיך את לבביך ואת לבב. זה אלול. למול את עורת הלב זה תשובה. תפילה אני לדודי ודודי לי. צדקה איש לרעהו מתנות היוונים. כל זה רמוז באלול. נתחיל לאט לאט. קודם כל אתם יודעים, אני ודודי ודודי לי, אומרים רבותינו, זה אני לדודי ודודי לי גמטריה 185. זה גמטריה אין מלא. למה עכשיו מתחיל? יג מידות של רחמים נפתחים. אומר בנו ארי, שנפתחים יג מידות והרחמים מתקבלים. לכן, הרחמים בשמיים, שערי רחמים נפתחים, יג מידות של רחמים, והתפילות מתקבלות. לכן אומר הגאון חידה והרבה רבנים, בחודש אלול, זה טוב אחרי התפילה לקרוא לדוד השם אורי וישעי ממי רע, ישמע 13 הוויות. שכל הוויה היא יג מידות של רחמים. ויש בזה כוונות, תראו, סידור רשש, יש בזה כוונות. אז כותב המטה אפרים, אני לדודי ודודי לי. לדוד השם אורי, זה ראש השנה, וישעי, זה יום הכיפורים, כי צפנני בסוכו, זה סוכות. אז כותב רבי שידור רב שבתאי, שבתהילים לדוד השם אורי, קוראים את זה מראש חודש עד שמחת תורה. והוא כותב, מי שנוהג לומר את זה, בבוקר ובערב, אני מבטיח לו שמוציא שנותיו בטוב, ויערב לו. ואפילו גזרה רעה כתובה על האדם מן השמיים, יכול לוותר, ומעביר מעליו המקטרגים והסרטנים ומראי תריסים. ובטא מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדימוס מן הדין. תראה כמה המעלה של המזמור הזה גדולה. אצלנו יש קבלה, כשיש גזרות או איזה מגפות או איזה מחלות, אומרים אחרי התפילה בבוקר לדוד השם אומרים שלוש פעמים, ואחר כך למנצח בצורת המנועה שלוש פעמים, ומזמור לדוד השם רואה לו יחסר פעם אחת. אני פה עושה את זה מהקורונה. אחרי שנגמר הקורונה הפסקתי, פתאום התחיל שם עזה. עוד פעם, עד היום הזה לא הפסקנו. שלוש פעמים כל בוקר. לא עוזב את זה. כל בוקר. למה? לבטא, פותח את האחד ועושה. כל בוקר. למה? המעלה של זה, זה מעלה גדולה. מעלה גדולה. עכשיו דבר שני. עכשיו בא לנו ערב ראש חודש, יוצא ביום רביעי. אתם יודעים שכל אנשי מעשה, כותב בסדר היום, בכל ערב ראש חודש, ראוי לכל אדם להתענות. כל שכן וכל שכן, ערב ראש חודש אלול. אדם יאכל טוב לפני, לילה לפני. קבל עליו תענית. אומר, ערב ראש חודש, הכל מתענים. איך היה בצפת? מה לא? אף אחד לא מת קודם, זה בנו. לא חבל? עכשיו, יום הדין הגדול והנורא. אדם צריך להעביר את החודש יפה. יום כיפור קטן. לכן זה עכשיו להתחיל את החודש אלול בהכי טוב. צריך לעשות מי שיכול להתענות, הוא בריא, יכול להתענות, יעשה. יקרא כל התהילים שבעה כותבים. אנחנו פה מתחילים שעה שלוש, בעזרת השם. אז עכשיו זה ימי הסליחות. אני לדודי ודודי לי, בעזרת השם. עכשיו, זה אמרנו תשובה. עכשיו בואו נראה תשובה. תשובה ותשובה, זכה, מעבירים, אמרנו, אומן השם אלוהיך את לבביך ואת לבב. מה זה תשובה? תשובה זה תשוב, אדם הפריד את השכינה, צריך להחזיר אותה. זה השכינה. לכן צריך עכשיו לחזור בתשובה, שזה הזמן, לחזור לבינו שבשמיים. תשובה חייב, אומן השם אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעיך. אדם יעשה תשובה, בוקר, ערב, התחרב, כל מי יעשה חשבון נפש, מה קורה איתו, מה הולך איתו. חבל, חזיתי להביא לכם דפים של חשבון נפש. אתה יכול לבדוק לי למטה? זה טוב, כל יום אדם, זה לחודש. קודם אדם מסמן מתי הוא קם, איך הוא למד היום, דיבר לשון הרע, לא דיבר, יש לו שם דף אחד לכל החודש. בלילה אדם מתוודע על זה. אחר כך זה תפילה. תפילה זה אני לדודי ודודי לי. להתפלל, זה תהילים, תהילים. לקרוא תהילים, זה מזמר עריצים, כל אלה שסובבים, המקטרגים והכל, זה מוציא אותם מהמקום. ואחר כך זה צדקה. גם זה אחד הדברים הגדולים, הגדולים, הגדולים, שאין כמו זה, זה לעשות צדקה, צדקה. אז יש לנו תהילים, ויש לנו צדקה. אדם לא יכול לדעת מה קורה. פעמים רואים הכל בסדר, אבל לא יודע מה מסתתר מסביב. לכן, להשתדל, להשתדל. איש לרעהו מתנות האביונים, זה אלול. צדקה תציל ממוות ואפילו ממיטה משונה. נערך להשתדל על זה, יש הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה לבוא לרבי יהודה פתיה, איזה כמה רגעים, כי אין זמן. אתם יודעים, רבי יהודה פתיה, כשהיה בערך, הוא נולד בשנת תפרש יוטט. שהיה בערך בגיל 45, עלה לארץ ישראל. אני אגיד לכם איזה כמה דברים קטנים. היה בזמן רבי אברהם עדס. היה פה אחד הגדולים של הבגדדים, היה הגאון רבי בן ציון חזן. הוא היה גם אחרי על פורת יוסף גבאי, הוא בא מבגדד, בנשחי שלח אותו. הוא היה חזן של רבי יוסף חיים, שם האלה של ה... שעושים, מה זה נקרא? זה צועק בבוקר במגדל. מואזין, מואזין. רצו אותו הערבים להיות מואזין. יש לו קול, אין כמותו. אמר להם, לא יהיה ולא יקום. אמר לו רבינו, רבי יוסף חיים, תברח לירושלים. ואז הוא ברח. הוא פה היה גבאי של פורת יוסף, מעשה מעשים, כששלחו לרבי יוסף חיים רוצים, אחד רוצה לבנות בית חולים בירושלים, איזה עשיר אחד מקלקול אותה. אמר לו, לא צריך, תבנה בית חולים לחולי נפש. תבנה ישיבה מול מקום המקדש, ישיבת פורת יוסף. לכן זה קרא פורת יוסף, על שם רבי יוסף חיים. מי אחרי הזה? רבי בן ציון חזן. אז היה בישיבת פורת יוסף אחד הרבנים שאין כמותם בעולם, רבי אברהם עדס. זה סבא של הרב יהודה עדס, של היום, ראש ישיבת כל יעקב, הסבא שלו, רבי אברהם עדס. היה בעל רוח הקודש. אבא של רבי יעקב עדס. רבי יעקב עדס הוא אבא של רבי יהודה עדס. היה בעל רוח הקודש. הוא בא לרבי בן ציון חזן, אומר, תגיד לי, מחר צריך לבוא לפה רב אחד בשם רבי יהודה פתיה? מבגדד? אומר, בטח, כן. איך כבודו יודע? אומר, את שאת שאלות. אני רוצה מחר שהוא בא לבוא אליו. קח אותי אליו. אומר לו, לא, אני אביא אותו אליך. למה ידעו את המענה של רבי אברהם? אומר, לא, לא, לא, אני רוצה ללכת אליו. כך היה. ממש, איך הוא ידע? מחורת בא רבי יהודה פתיה לארץ ישראל פה. ורבי אברהם עדס, בא אצלו לבית. אומר לו, מחילה, מה כבודו בא אליי? מי אני? אומר לו, אתה חיברת פירוש, ין הרקח על עדרה רבה בזוטה. אומר לו, נכון כבוד הרב, אבל אף אחד בעולם לא יודע. איך כבודו יודע? אומר, בא אליי רבי שמעון בר יוחאי, ואמר לי, תגיד, מחר יבוא רבי יהודה פתיה, תגיד לו שיוציא את זה לאור. זה ספר טוב. ספר טוב. שהוציא את זה לאור. וכך היה. הוא אומר לו, אני הוציא את זה. אומר רבי אברהם, אני רוצה לתת את הכסף. הוא אומר, לא. אני חוזר לבגדד, אני בא לפה, ליגור פה, אני מביא איתי כסף, יש לי, ואני אתפיס אותו. פה. תראה, זה, איך מהשמיים קודם כל, קיבלו אותו פה. גם אתם יודעים, במלחמת העולם השנייה, בשנת 1942, המצביא הגרמני רומל, הגיע לפה, הגיע למצרים, פחדו שלא יבוא לפה. אז רבי יהודה פתיה היה בגיל 84. יש מקובלים, מה לא עשה? איזה תפילות, איזה תחנונים. על קבר רחל אמנו, אחר כך הוא עשה, אתם יודעים. הוא היה על קבר רחל אמנו, בחיות, בחיות, בחיות, כמה ימים. אומר להם, בואו, מה קרה כבוד הרב? הוא אומר, ראיתי רחל אמנו, לבושה בצעיף, בחלוק, במנענים, יוצאת עכשיו מהקבר לעלות לשמן ובקש רחמים. אני בטוח שכבר הכל יסתדר. עוד דבר הוא עשה, הוא לקח מטוס, עשה כפרות מסביב ארץ ישראל. אתה יודע מי מספר את זה? בהתאם בעיתון המפורסם ג'רושלם פוסט, בשנת, בתאריך 14/8/53, התקיים רעיון עם הטייס שביצע את טיסת הכפרות, שמו וין וון ליד, לא יודע, שהיה בעצמו ממוצא יהודי. והוא כותב לך, כן. הוא אומר לך מה היה, הוא אומר, הוא מספר, הוא אומר מה היה איתו במטוס, משהו, משהו. איזה צפילות, איזה זעקות, ואיך הוא שחט שם התרנגולות, תראה. ואז אתה יודע, רומן הלך פייפן. יש עוד הרבה, הרבה, הרבה מה לדבר. הוא ידע הכל, הכל, הוא ידע הכל, הכל. אבל יש איתנו יהודי, שלומד איתנו כל יום, השם יאריך ימיו בתור, קוראים לו רבי יהודה חורש. אני רוצה להצביע עליכם עכשיו, הוא פה, אבל לא צריך. אין כמותו בעולם, השם יאריך ימיו בתור, שאתה בנעימים. עכשיו, בואו אני אספר לכם מה הוא סיפר לנו שהיה איתו, עם אבא שלו. קודם כל, גם אבא שלי ראה את רבי דפתיה, הרבה ראו אותו פה. שמעו, העיקר. אבא שלו עוד היה בבגדד, קראו לו אבו שומן, אבא שלו, והיה קוראים לו חכם מנשה, התחתן עם זה אישה, טובה והכל, הביא בן הבת, נפטרה, האישה הזאת. הלך לדפתיה, אומר לו, מה אני אעשה? אומר, קח את אחותה, ואנדה אחות, קח אותה, לקח אותה. חתן עם אחותה, נכנסה בהיריון, הלכה ללדת, לפני שירדה את הבת הזאת, השנייה, זאת האחותה, נפטרה עם הבת בפנים. ירדה ש... בא לך בדפתיה, אל תנסוי, מה נעשה עכשיו? אומר, תיקח את הבת השלישית, את האחות השלישית, אל תדאג, אני אכתוב לך כמיע, ועכשיו כך יהיה. תביא שישה בנים, שתי בנות. יחיו לך, הכל בסדר. תחיה איתה, הכל בסדר. אבל בן השישי, תקרא אותו יהודה על שמי. אומר לו, אשתידה, ככה יהיה. וככה היה. והנה רבי יהודה יושב איתנו. רבי יהודה חורש. ראית, ככה אמר לו. וככה היה. תראה, אתה רואה? מה זה בן אדם? מה זה? איך מהשמיים מסדרים את העניינים? איך זה הולך? אף זה בפלא, פלא, פלא, פלאות. וכל יום יושב איתנו בשיעור. תראה, זה ברכה של צדיק. הולכים לצדיק, הוא יודע מה לעשות. הוא, אם לא היה מאמין, אומר, אבל אמרת לי ראשונה, אמרת לי שנייה, גם השנייה מתה. מה, עכשיו יקח גם שלישית? אמרת, שמה, מה אני אומר לך? תיקח שלישית, הכל בסדר. הרב, הרב. ככה זה הולך. מה לא היה, היה, באים נשמות מגולגלות, מדברים איתו. אומרים לו, ככה, ככה. הוא בעצמו אומר, הוא אומר, קיבלתי עליי, והיא מה לא לכעוס. הוא אומר, ראש השנה בא השטן. הוא אומר, הייתי יושב, הם בבגדד יושבים על הגג. ושמו לו חוט, בשביל הלמפה, שתאיר, שמים חוט על ה... מכאן לכאן, והם מהירים להם על הגג. למה? יש טונס בן מול זבובים, יש בעיות... וזה, הם מתארים את המקום, יש להם איזו שיטה, מדבקות, איך שלא יבוא הזבובות, והוא יושב שם. הוא אומר שקודם כל הוא ישב, היה לו גילימה מיוחדת של ראש השנה לבנה יפה. הוא אומר, הוא ישב שם, בא איזו חתולה, עמדה על איפה, והיה לה למפה עם זה קנדיל עם שמן, החתולה שפכה לו כל השמן על הבגדים שלו. אמר לאט, לא, לא. ואנתי של שבת. הלך לקח, התלבש של שבת. טוב. גמר הקידוש, אשתו עולה למעלה על הגג עם הסיר של האוכל, התגלגלה, כל האוכל רח. וגם מהבגדים שלה הלך. אומר, הודו לו ברוך שמו, אבל לא קרה לה כלום. היינו, כמל, עוד. את אמור נביא עכשיו האוכל של הבוקר. אחר כך הרחם השם. גם זה נפל הלך. אכלו עד הלחם עם הסוכר ועם מה שיש דברים אחרים, היו שמחים. אומר אותו שנה שהוא לא כעס, אבל היה לו בעיות גדולות, אבל הכל נפל על הרכוש, אבל כל הילדים, כל המשפחה והאישה, הכל בסדר. אומר, מי יודע מה היה קורה אם היה כועס. אומר לו, כעס. תראי כמה הכוח שאדם מתגבר על הכל. והוא יודע, והוא משתדל. עכשיו, כפי שפתחנו, נתגבר על הכל, נלך בדרכי השם. עכשיו מתחילים, עכשיו, כפי שדיברתי כבר איתכם, איך לאדם לסדר את הכל. הנה, אתם מקבלים, את רואה? אני רואה מחלקים את ה... כל אדם יעבור על זה, יש לו כל יום משבצת. על כל השאלות יש משבצת. יש שם 30 שורות של משבצות. כל יום מסמנים, כל יום אדם יעשה צדקה, לקחת, שלכל אדם יהיה לו סט של תיקוני הזוהר שם בכיס, כל יום לגרוס תיקוני הזוהר, כל שבוע לגמור את התהילים. לא לעזור. להתפלל, להבין לשם השמיים. איך אדם משתדל. כל שבת, איך לשמור אותה? כמו שפתחנו. כי זה לא פשוט. בעזרת השם, יהיה שנה הכי טובה, שנה של גאולה, שנה של ישועה. למה גם בשנת הגאולה, גם לטוב. עכשיו, לא היה לנו גאולה, שנה כזאת, יהיה לנו גאולה. אם אנחנו נתאמץ, יהיה ישועה גדולה בעזרת השם. בעזרת השם כך יהיה. בעזרת השם ישועה. שברך אבותינו הקדושים. ברך וישמור מצור כל הקהל הקדוש. כל המאזינים דרך הלוויין. מאזינים דרך רדיו מורשת, רדיו כל ברמה, כל רדיו הדרום, שמברך אותם כל הברכות, ישועות, נחת, שמחה, ישועה, שנזכה כולנו לעשות תשובה שלמה. לא נשכוח, יום שלישי, חברון, יוצאים מפה ב-10. יעני נהיה שמה, באיזה שעה אמרנו? ב-11, שמה, לעשות תשובה שלמה. אחר כך יום רביעי כאן, נקבל צום, מי שיכול. לצום, לעשות תשובה שלמה. כל התהילים, ערב ראש חודש, שבא קורתי ברית. ואז יש לנו איזה ראש חודש, חמישי ושישי. איזה שישי, להכין הכל לכבוד שבת המלכה. עד שעה אחת גמרנו כל ההכנות. כבר לבושים שעה אחת אחרי מחווה, כל מלבושי שבת, ואיך אנחנו מתקרבים. להכין את השולחן, איזה שולחן יפה לכבוד שבת. איזה לוסטרה מיוחדת, עם נרות מיוחדים, שהכל דולק, שהכל מאיר. ואת רכת אשתו להכין מאכלים, גם הוא יכול להכין משהו. כן, איזה דגים, איזה, כן. יש גם שערות כאלה, אתה יודע, בפנים יש בשר, אתה יודע את זה. ולקחת צלחות, חד פעמי. לא, זה צריך שחלות. אבל אם יש חד פעמי של שמי, משהו אבל לעינה מכל ברכתה, שזה הכי יפה. לפעמים זה יותר יפה מאמיתי. שלא יהיה לאישה עבודה בשבת. אבל יש היום זה כמו אמיתי. אתה שם אותם, אתה קורא עם... לא משנה כמה זה עולה. זה ברכה. משם. אתה קונה את זה, שם את זה על השולחן. עם הסכום, זה סכום מיוחדים, זה גם נראה אמיתי. וכוסות. וכל הדברים האלה, זה נראה שולחן שבת. אבל לא לקחת חד פעמי פשוט, אתה יודע. זה לא הולך. רק המיוחד של שבת, ולפני כן להכין את הדגים, אתה מבין, את הדגים של השבת, ולקנות, צריך לקנות ירקות, מגדי, איך תעשה את הדגים? את כל הירוקים האלה, יש לי חורשי סבזי, איך יעשה בשבת? את החורשי סבזי, צריך להכין את הכל, שיהיה הכל מוכן, אז זה הכל, בטח, את הקובה ואת כל הדברים, למנות, פה הקובה, פה כן, להכין את הכל, שהכל יהיה הכי טוב שיכול להיות. אז בעזר השם, איזה שירה, ואיזה זמרה, ואיך לשוח את הילדים, ולעשות, ולעשות. איזה זכויות אלה? זכויות גדולות שאין כמותם. שמזכנו, נעודו לאותו, ושיהיה בעזרת השם, תשובה שלמה, ישועה גדולה, וחודש שמח, וכן ירצו ונאמר, אמן.
1: עד כאן. נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il, 03-613-2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקט בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה.
1: אנחנו ממשיכים רבותיי בהקדמת הזוהר הקדוש בדף ח' עמוד ב', דיבור המתחיל הוא בגין כך. כאן הזוהר חוזר לדליל, אז לכן אני אתן תזכורת קצרה. אנחנו למדנו רבותיי בתחילה את המעלה של הלומדים בליל חג השבועות, והזוהר הקדוש החל לבאר לנו את הפסוקים בספר תהילים מזמור י"ט, השמיים מספרים כבוד אל. וראינו שהזוהר הקדוש פירש לנו שהשמיים זה בחינה של זעם, מספרים עניין של ספירי, עניין של הערה לכבוד אל, העניין של המלכות. דהיינו ההנהגה של התפארת שמהירה להנהגה של המלכות ומהירה אותה. עכשיו, על ידי מה? על ידי לומדי התורה. אבל לומדי התורה, הזוהר לימד אותנו שהם צריכים להיות לימדי תורה שראויים לכך, ראויים שהתורה שלהם תפעל בעולמות העליונים את מה שצריכה לפעול, וזה על ידי לומדי תורה נוטרי ברית קודש. ואמרנו שהברית קודש של האדם היא נקראת מעשי ידיו. ראינו גם בגלל העניין של המילה ועוד כמה סיבות שזה נקרא מעשי ידיו של האדם. כמו שאנחנו יודעים שהשם יתברך ברא את האדם ערל, כן, לאחר את האדם הראשון, והאדם בעצם מתקן את העניין של הברית קודש על ידי המילה, אבל גם על ידי כך שהוא משמר את עצמו במשך ימי חייו מאירור לא טוב ומכל מיני פגמי הברית, אז על ידי כך הוא משמר את הברית קודש שלא תחזור אליה הקליפה של העורלה הרוחנית, ולכן זה נקרא מעשי ידיו. ואותם אלה ששומרי ברית קודש, אז הם על ידי כך לומדים בלילה הזה, זוכים להתחבר עם הסוד של המטרוניתה, ואז על ידי כך זוכים שיהיו כתובים בספר הזיכרונות לפניו יתברך שמו, ולכן זה נקרא מגיד הרקיע. עכשיו למדנו שיעור קודם על כל הנושא עם דוד המלך עליו השלום, ואיך הגענו לזה. הגענו לזה בעצם כי הזוהר לימד אותנו שאם בן אדם חלילה מנבל את פיו ולא שומר על שפה נקייה, אז זה יביא אותו לידי פגמי הברית. גם כן, ואדם צריך לשמור על הפה שלו. מתוך זה שאדם צריך לשמור על דיבורו שלא לפגום בדיבור אסור, כמו שראינו שיש מוציא שם רע או לשון הרע, וזה קשור גם לעניין של פגמי הברית, שכתוב לדוגמה, ויער בכור יהודה רע בעיני השם, וימת גם אותו, אז זה בעצם עניין של פגם הברית, בגלל מה שמבואר שם בתורה. אז הזוהר הקדוש גם לימד אותנו כמה באדם צריך להישמר בפה, במה שהוא מוציא מפיו, שעל זה ראינו את הפסוק, שבספר קהלת, כן, על כן יהיו דבריך המועטים, שלא יאמר לפני המלאך כי שגגאי. למה יאמר אחבול השם קולך וחיבל את מעשי ידיך? ראינו זאת בספר קהלת. בואו נראה את הפסוק במילואו, שנדייק בלשון הפסוק היטב. כן, בפרק ה' כתוב ככה: אל תבעל על פיך וליבך, אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. ובהמשך כתוב: אל תיתן את פיך לחטי את בשריך, ואל תאמר לפני המלאך כי שגגאי. למה יקצוף האלוהים על קוליך וחיבל את מעשי ידיך? אז שוב ראינו, חיבל את מעשי ידיך, שזה בעצם בסוד מעשי ידיו. זאת אומרת, העניין של הברית קודש. ולכן נכנסנו לסוגיה עם דוד המלך עליו השלום, שראינו איך המלאך דומה כתרג עליו, והשם התברך סינגר על דוד המלך והצילו מהכתרוגים של דומה. אבל בסוף דומה ניסה לתפוס את דוד המלך בכך שדוד בעצמו חרץ את דינו ואמר, במשל של כבשת הרש שאמר לו נתן הנביא, אמר לו בן מוות האישה עושה זאת. על זה המלאך דומה רצה לתפוס על דוד המלך עליו השלום, וגם בדבר הזה הקדוש ברוך הוא הציל את דוד, מכיוון שדוד המלך אמר חטאתי להשם. אז ברגע שעשה תשובה ואמר חטאתי להשם, אז הוא חזר על כך בתשובה. אבל הזוהר הקדוש לימד אותנו, בואו ראה כמה צריך להיזהר בפה ובמילים שאדם מוציא. ולכן אמר דוד המלך עליו השלום, לולא השם עזרת לי, כמעט שכנע אדומה נפשי. אז כל זה היה בשביל להדגיש לנו את הכוח ואת העוצמה שיש בדיבור של האדם. עכשיו הזוהר חוזר לבאר לנו את הפסוקים של ספר תהילים במזמור יוטט, ואומר הזוהר הקדוש, הוא בגין כך הוא מעשה ידיו מגיד הרקיע. מה הכוונה הוא מעשה ידיו מגיד הרקיע? אילין אינון חבריה דהתחברו בחלדה. זאת אומרת, אלו הם החברים להתחברו בקלה דה, דהיינו שנתחברו בליל שבועות לקשט את הקלה שהיא השכינה על ידי חידושי התורה. ומר קיימה דילה, מר קיימה הם בעלי הברית שלה, ובגלל זה נקרא שהם מעשי ידיה. אז זה בעצם מעשי ידיו, אותם אלה שהם שומרי ברית קודש ועוסקים בתורה בליל חג השבועות וזוכים לעשות את קישוטי הקלה כפי שהסברנו. אז עליהם נאמר מגיד הרקיע. אומר הזוהר, מגיד וראשים כל אחד ואחד. זאת אומרת, מגיד ורושם כל אחד ואחד, דהיינו שההגדה הזאת זה רומז ש רושם ומצייר דיוקנו של כל צדיק וצדיק ברקיע. מן הרקיע? מי זה הרקיע שנאמר פה ומעשה ידיו מגיד הרקיע? אומר הזוהר, דה יהיו הרקיע דבי חמה ולבנה וכוכביה ומזלה. זה הרקיע שבו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות. וכאן יש מחלוקת ברורותינו המפרשים כיצד לפרש את הזוהר הקדוש. האמת שאפשר לפרש כך וכך, אני אסביר. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. צריך לדעת שעל ידי הלימוד הקדוש בליל חג השבועות, אז עושים בעצם הכנה להנהגות, כן, לגילוי כבוד השם יתברך, לאיחוד קודשה ברכוי שכינתה. ולכן הייחוד הזה נעשה על ידי השפעה גם של החסדים וגבורות מיסוד אימה לזה ולמלכות, וגם על ידי יסוד דזה, כן, שזה בעצם האיחוד של האיחוד קודשה ברכוי שכינתה, שיהיה בעצם בבוקר בחג השבועות עצמו, כמו שלמדנו בקדושת כתר, בעיקר בתיבות שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, שם זה בעצם הייחוד השלם, האחדות השלמה שמתגלה, כמו שלמדנו, השם אחד ושמו אחד. ולכן ודאי שהכוונה פה לרקיע, כוונה לבחינה של היסוד. רק המחלוקת במפרשים, האם הכוונה ליסוד אימה, שזה יסוד דבינה שמסתיים בחזה דזה, ששם חמה ולבנה כוכבים במזלות. פירוש הדברים, חמה זה הבחינות שמשפיעות לזה, לבנה זה הבחינות שמשפיעות לנוק דזה. מכיוון שיש את המוחין שנשפעים לזה, והחסדים והגבורות שמתגלים דרך היסוד אימה, אז החסדים מגדילים את זה, והגבורות מגדילות את הנוגד זה. ולכן, אם אני מדבר שזה לגבי יסוד אימה, אז זה נקרא רקיעה, שבו חמה ולבנה, שזה זה ונוקבה, כוכבים ומזלות, כוכבים זה חסדים, מזלות זה גבורות. תמיד, הכוכבים, רבנו הארי כותב, זה רומז להתנוצצות של החסדים. מזלות לעומת זאת שזה צורות של הכוכבים, אז צורות זה מלשון ציור. ציור זה תמיד דין. כל דבר שהוא בעל צורה ומידה וכו', זה רומז לגבורה. אז לכן המזלות זה רומז לגבורות. או שמה הכוונה, כן, מה שאמרתי לכם מסוד אימה, ככה מפרש רבנו הרמז. אבל רוב המפרשים מסבירים דווקא שהכוונה ליסוד עזה. ויסוד עזה, גם בו נכללים ביחד החסדים והגבורות, ועל ידי כך יש בעצם את החיבור בין זה לנוקבה, שזה נקרא חמה והנוקבה נקראת לבנה. ולכן מי זה הרקיעה? אז זה יהיה כינוי ליסוד. דבי חמה ולבנה וכוכביה מזלה, אז כפי שהסברנו, שהוא בעצם כולל בתוכו גם את החיבור של החמה והלבנה, שזה קודשה ברכו שכינתה, ואת החיבור של החסדים והגבורות, שזה הבחינה של כוכבים ומזלות. אז חמה ולבנה זה קודשה ברכו שכינתה, כוכבים ומזלות זה חסדים וגבורות. כל זאת זה רומז בעצם על העניין של הייחוד, מכיוון שיש בחינה שאנחנו יודעים שההשפעה הזכרית זה תמיד חסדים, השפעה, חסד, לתת, ומזלות זה בעצם הבחינה הנוקבית. ולכן יש לנו בעצם, כמו שהתורה אומרת, אישה כי תזריע וילדה זכר, אז יש בעצם טיפה זכרית ויש את הטיפה הנוקבית. ואצל הטיפה הזכרית זה בעצם הסוד של הלובן, של החסדים. הטיפה הנוקבית זה הבחינה של האודם, של הגבורות. כמו שחזל מלמדים אותנו, שהתינוק שנולד, אז כל הלובן שיש בתינוק והעצמות, והלובן שבעין וכו', זה בא מצד האיש. ולעומת זאת השערות והדם וכו', זה בא מהאם, שזו האישה, שזו הבחינה של האודם. סוגריים עגולים, הסברנו כמה פעמים שאף על פי שהיום יודעים כולם שגם בדם של האדם, נכון שרובו זה מושפע מהאימא, ויש בו גם חלקים מאבא. ואותו דבר בחלקים של האבא יש גם חלקים גם מהאימא. זאת אומרת, הכל תלוי מה דומיננטי יותר. ויש לזה הסבר מאוד נפלא בתורת הסוד, מכיוון שלפני הנתינת המוחין ולפני היווצרות הוולד, תמיד יש חילוף המוחין בין האבא והאימא, ויש חלקים שהאבא נותן לאימא וחלקים שהאימא נותנת לאבא, ולאחר מכן זה בא לידי ביטוי גם בוולד. עכשיו, מה שכתוב כאן הוא מעשה אדם מגיד הרקיעה. אז כפי שהסברנו, המקדש מלך לדוגמה גם כן הוא מסביר שהרקיעה זה הבחינה של יסוד דאימה, כך כותב רבנו שלום בוזגלו. ולעומת זאת, נראה לכם את זה, הנה, כמו רבנו שלום בוזגלו, אז גם מפרש הרמז, כפי שהסברתי, גם השעת רצון, רבנו שלמה הכהן, בעל הרב יפה שעה על העץ חיים ועל שאר הכוונות, גם כך הוא כותב. ולעומת זאת, רבי מאיר פפירש בספר אור רב, אז הוא מבאר שהרקיע הוא יסוד עזה. גם כתם פז, והזהורי חמה וקרני אור, גם מסבירים. אז לכן, זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מכיוון שההשתלשלות, זה מתחיל מיסוד אימה לזה ולנוגבה, ולאחר מכן זה גם מתקבץ ביסוד עזה, וגם כן בחיבור של קודשה ברוך הוא שכינתה, בעניין הזה של סוד ההנהגה, כפי שלמדנו. אז אפשר לפרש גם כך וגם כך. בכל מקרה, אומר פה הזוהר הקדוש, מגיד הרקיע, מגיד וראשים כל אחד ואחד. אז הרקיע, שזה בחינה של היסוד, אז הוא רושם כל אחד ואחד. מה הכוונה רושם כל אחד ואחד? בספר הזיכרון אומר הרב, דה יהיו הרקיע דבי חמה ולבנה וכוכביה ומזלה, ודה יהיו ספר זיכרון. זה הבחינה של ספר זיכרון. אז ידוע שהיסוד הוא גם כן נקרא ספר זיכרון. אז האור רב מסביר שזיכרון זה מלשון זכר, ולכן מסביר שזה קי על היסוד דזה. יהיו מגיד ורשים להו, הוא מגיד ורושם את דיוקן הצדיקים, הוא כתיב להו למאבי בני חלה, והוא כותב שם את כל החידושים שלהם, דהיינו שמחדשים בתורה בליל חג השבועות, למאבי בני חלה, שהם יהיו נמנים מין בני חלה דקלה, למאבד או תיעון תדיר, כדי לעשות תמיד את רצונם. מה הפירוש לעשות את רצונם? מסבירים רבותיי שמי שזוכה לעשות את הלימוד הזה בלילה, בחילל חג השבועות, ודאי שבבוקר על ידי שהוא מתפלל, התפילה שלו מתקבלת, מכיוון שהתפילה שלו נכנסת לפני ולפנים. זאת אומרת, היא עולה ביחד עם השכינה הקדושה, לפני ולפנים, וממילא היא מתקבלת, מכיוון שמי שזוכה לעשות את הלימוד של חג השבועות, הוא נקרא שושבין דמטרוניתא, ואז על ידי כך ודאי שתפילתו נהנה תחילה. אומר הזוהר, יום ליום יביע אומר. אז פה זה המשך הפסוק. הרי כתוב בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל, שזה בחינה של התפארת שמאיר למלכות שהיא נקראת כבוד אל. אז מספרים מלשון ספרי. ומעשה ידיו, שזה היסוד, מגיד הרקיע. כן, מעשה ידיו, כל אלה שעוסקים בתורה, שמעשה ידיו של הברית קודש, שומרי ברית ולומדים תורה, מגיד הרקיע. אז מגיד היסוד גם כן, אותם בספר הזיכרונות, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אז הזוהר הקדוש פה דורש את הפסוקים הללו כך. אומר, יום ליום יביע אומר, יומה קדישה מעינון יומין אלאין דמלכה. כל אחד מאותם 60 ימים עליונים, שהם שש קצוות התפארת. אז מה הכוונה יומה קדישה, יום קדוש, מעינון יומין אלאין, מאותם ימים עליונים של המלך, שזה הבחינה של לבק דזה, חסד גבורה, תפארת נצח עוד יסוד, דזה, הם נקראים יומין אלאין דמלכה. וידוע שהבחינה של הדוחרא, בחינה של הזכר, זה מידת יום. ובחינה של הנוקבה, זו בחינת לילה. אז לכן, כל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, זה על ההערות של הספירות של זה למלכות, כן? לנוק דזה. ולכן, יום ליום יביע אומר, משבחין לון לחבריה, משבחים אותם את החברים, העוסקים בקישוט הקלה העליונה, ואמרין האם מילה דאמר כל אחד לחברי, ואומרים כביכול בסוד של ההנהגה של הספירות, זה אומרים את דבר התורה שאמר כל אחד מהחברים לחברו. יומה ליומה יביע, ההוא אומר. אז יום ליום יביע, ההוא אומר, תאמר את אותו אומר, מי שאמר את הדבר תורה למטה, הוא משבח לה, משבחת אותו. מה הכוונה משבחת אותו? אז מסבירים פה המפרשים, שהכוונה שמשפיעה אור בנשמת החבר שחידש אותו, ומאירה את רוחניות אותו החידוש. כך כותב רבנו הרמק. עכשיו תבינו רבותיי, הכוונה היא, שמה שבאדם זוכה בעצם לפעול ולתקן בעליונים, בסופו של דבר זה משפיע אליו באופן ישיר. מה שהוא עושה, זה בעצם עושה לעצמו. ולכן, ברגע שהוא זוכה לעשות את התיקונים הנפלאים הללו, בבחינה של הכלים של הספירות בעולמות העליונים, ברוחניות, אז ממילא על ידי כך האור מאיר בהם בצורה מתוקנת יותר. הרי באור עצמו אין לנו שום מגע יד, כן? וגם לא שייך לא פגם ולא תיקון באורות, אלא רק בכלים, בספירות. אבל ממילא, ברגע שהכלים מתוקנים, אז גם האור מאיר בצורה טובה יותר לתחתונים, וברגע שהכלים לא מתוקנים, אז ממילא האור לא משפיע על התחתונים כמו שצריך. כן? אז הפגם והתיקון זה לא באור, זה בכלים. אבל ודאי שזה משפיע על ההתגלות של האור לתחתונים. ולכן ברגע שזוכים לעשות את התיקון הנפלא הזה, אז יום ליום יביע אומר. ספירה לספירה תאמר את אותו אומר ומשבח לה, משבחת אותו. ולילה ללילה כל דרגה דאשלים בליליה. אז כל דרגה זה כל ספירה דאשלים בליליה. הכוונה שישלים בלילה, שישלים במלכות. זה בעצם בלילה ללילה עם הספירות במלכות. כל דרגה דאשלים בליליה משבח דלדה הוא דעת דכל אחד מחברי. זאת אומרת כל מדרגה שנשלמה בליל שבועות משבחות זו לזו כל חידוש שנאמר בדעת של כל אחד מן החברים. וברכים מושגי התאבידו לון חברין ורחימין. ובאהבה רבה נעשות להם חברים ואוהבים. זאת אומרת, באדם רבותיי זוכה להתחבר ממש עם כל סוד ההנהגה העליונה למען החי ורעי. זה רבותיי, בעצם כל זאת זה בסוד ההנהגה של השם נדבך בעולמות, שבן אדם על ידי התורה והמצוות שזוכה, אז הוא מתחבר להנהגות הללו. כמו שכתוב, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. וכל מה שמבואר במדרשים בחזל ובשס וכולי, איך השם נדברך בעצם משתעשע בתורה של הצדיקים. וכמו שכתוב בגמרא במסכת חגיגה, שהשם יתברך אומר, בני מאיר אומר כך וכך. זאת אומרת, כל ההשפעה הזאת, כל האמירה הזאת, התגלות של ההנהגה, על ידי התורה של התחתונים. אומר פה הזוהר, אין אומר ואין דברים. בשאר מילין דאלמה, דלא השתמעו כמי מלכה קדישה, ולא באי למשמלון. אז כאן ראיתי גם שתי פירושים. יש פירוש אחד, שהרי הפסוק אומר ככה. אני בכוונה כל פעם חוזר את הפסוקים, בשביל שזה רצף, שנבין את הדרש שהזוהר הקדוש פה דורש, לגבי הסדר של הפסוקים. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אז המים, אמרנו השמיים זה בחינה של זעם, מספרים מאיר לכבוד אל שזו המלכות. ומעשה ידיו אלו הצדיקים נותרי ברית קודש שזוכים ללמוד תורה בלילה הזה, מגיד הרקיע, הקדוש ברוך הוא כותב אותם בספר הזיכרונות. שזה הבחינה של היסוד. יום ליום יביע אומר, זה הספירות של זה, שמאירות על ידי הלימוד תורה של התחתונים, ועל ידי כך יביע אומר,

ללילה יחווה דעת. שמה זה יחווה דעת? אז גם כן משבחות זו לזו כל חידוש שנאמר בדעת של כל אחד מן החברים. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. על מה זה מדבר? הכוונה פירוש אחד, אין אומר ואין דברים, אומר פה הזוהר בשאר מילין דאלמה, הכוונה בשאר ענייני העולם, דלה השתמעו כממלכה קדישה שאינם נשמעים לפני המלך בלילה הזה, ולא באי למשמלון, ואינו רוצה לשמוע אותם. על מה מדובר? על שעת דברים של העולם. אז יש מפרשים שהכוונה לכל מיני מקטרגים למיניהם. כן? זאת אומרת, מה שכתוב כאן, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, שבזמן הזה אין אומר ודברים של קטרוג נשמעים לפני הקדוש ברוך הוא. אין. אין אומר ואין דברים. ככה גם מסביר פה המתוק מדבש. הוא אומר, בשאר דברים שבעולם אין אומר ואין דברים למעלה. ורוצה לומר, אף על פי שבכל לילה מקבלים למעלה דברי המקטרגים, שאומרים פלוני עשה כך ופלוני עשה כך, אבל אתה בליל שבועות אינם נכנסים אותם המקטרגים על דברות בני אדם, כי לא נשמעים לפני המלך הקדוש, לפי שעכשיו אין הקדוש ברוך הוא רוצה לשומעם כלל, כי בשמחתו לא יתערב זר. כך מסביר המתוק מדבש על פי רבנו הרמק והמקדש מלך. אבל ראיתי פירוש אחר. ראיתי פירוש נוסף שאומר כך. אין אומר ואין דברים בלילה זה בשאר מילין דאלמה, בשאר ענייני העולם, אלא כולו קודש להשם, דלא ישתמעו כמי מלכה קדישה ולא באי למשמלון, שהם אינם נשמעים לפני המלך ואינו חפץ לשמוע אותם. אז ההסבר של הדברים פה, שהכוונה היא שבלילה הזה לא מדברים בשום דבר מענייני העולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ לשמוע דברים שאינם אלא דברי תורה. ולכן, תראו איזה יופי, הרמק מבאר שהכוונה על דברים בטלים, גם כן זה עוד פירוש שלו. הוא אומר פה שתי פירושים. מילין דאלמה הם דברי עסקי העולם, שהאדם מתעסק בצרכה, ואין ספק שאפילו מחשבות בני אדם גלויים לפניו. אבל לא באי למשמלון. לא רוצה לשמוע אותם, כי הלילה הזה כולו קודש להשם. הרמז מוסיף, חידוש גדול, רבנו משה זקוטה. הוא אומר שאף בענייני מצווה אין לדבר בליל שבועות. אפילו בעניינים של מצווה. אלא אם כן, זו מצווה עוברת. ככה הוא כותב, אני אקרא לכם את הלשון של הרמז. לעניות דעתי להוסיף, אפילו שיחה בדברי צורך מצווה. לא לדבר. בלילה הזה אתה עוסק רק בתורה. ברצף. ובלבד שלא יהיה זמנה עובר, שאז בוודאי שהיא קודמת לכל, כגון הקיבוץ לפקח על פדיון שבועים או להפרושים מאיסורה, שכל כיוצא בזה דוחה אפילו קריאת שמע ותפילה. אבל כשאין צורך מוכרח לה, אין לסוך בלילה זה אפילו בזה. וכל שכן בצורכי עצמו. כל שכן שבאדם עכשיו לא, איך אומרים, יתפוס את ההזדמנות שהוא רואה עכשיו בלילה את פלוני, והוא בדיוק רצה לדבר איתו, אם הוא יכול לדבר עם עם המקום עבודה שלו, אם הם צריכים אולי מישהו ויש לו את כל הכישורים והוא, יש לו גם ניסיון, תעשה לי טובה, תדבר איתם, תראה אם, והוא אומר לו, אחר כך, תן לי עכשיו לעסוק בתורה. והוא אומר לו, כן, בסדר, אתה יודע, גם זה תורה. הרי בסופו של דבר אנשים בשבילהם זה הכל, גם זה תורה, גם זה תורה. אבל צריך לדעת להבדיל בין דבר שסובל דיחוי לדבר שלא סובל דיחוי. וכל שכן אם זה לא דבר מצווה. ולכן בלילה הזה לא מפסיקים לשום דבר.
אז ככה הזוהר הקדוש מפרש פה את הפסוק שבלב

0: לילה הזה אין אומר ואין דברים. בלי נשמע קולם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את הקול של דברים אחרים שאינם אלא דברי תורה. מצוין. אומר פה הזוהר, אבל אני מילא, אבל אני מילא, אבל אלו הדברי תורה, בכל הארץ יצא קבם. מה זה יצא קבם? קבם מלשון קו עמידה, מדידה. כך בעצם כאן הזוהר מפרש. פשט הכתוב הוא מתפרש, זה הקו של מהלך השמש, הוא בכל הארץ, ועל ידי זה מתפרסמת גדולת השם בכל קצווי ארץ. אבל הזוהר מפרש כאן שקבם זה מלשון קו עמידה, שהוא כמו הכלי של בנאים. להורות כי דברי תורה שמחדשים החברים בונים רקיעים וארצות. שימו לב. אבל אני מילא, אבל אלו הדברים, שזה דברי תורה, בכל הארץ יצא קבם. עבדי משיכה, אינון מילין. עבדי משיכה, כוונה עושים מדידה. כדרך הבנאים שמודדים על ידי חוט, הנקרא קו עמידה. אינון מילין מדורי אילאי. עבדי משיכה, אינון מילין, מדורי אילאי ומדורי תתאי. אז הכוונה שהדברי תורה הם עושים משיכה, עושים קו עמידה, דהיינו בונים. אלו הדברי תורה, מדורי אילאי, מדורות עליונים, ומדורי תתאי, ומדורים תחתונים. מילין התאבידו רקיעין, מאלו הדברי תורה נעשו רקיעים, ומילין ארץ, מהי תושבחת, מזה השבח. אז בעצם מה אומר פה הזוהר? אומר שעל ידי דברי תורה בכל הארץ יצא קבם, בעליונים ובתחתונים, ברקיעים ובארצות, בונים רקיעים וארצות. מה בונה רקיע, מה בונה ארץ? נסתרות התורה, בונים רקיעים, ונגלות התורה, בונים ארצות. זה בעצם מה שאומר פה הזוהר. מדורי אילאי, דברי תורה אלו הם בונים מדורים עליונים, הם החידושים בסודות התורה. ומדורי תתאי ודברי תורה אלו בונים מדורים תחתונים, הם החידושים בפשט. מילין התאבידו רקיעין, מאלו החידושים בסודות התורה נעשים רקיעים. ומילין ארץ, מהי תושבחת, וכל אלו זה מאותם שירות ותשבחות של הקלה שמשבחים החברים. ומה זה התשבחות הללו? תשבחות הללו רבותיי, זה הלימוד תורה עצמו, שהתורה נקראת שירה, וידוע שמהלימוד של התנ"ך כמו שלמדנו, יוצאים כ"ד שמות הקודש, מכ"ד ספרים שהם נחשבים ונקראים כשוטי הקלה. אז זה בעצם התשבחות שאומר פה הזוהר, כך מפרש בעל הדמשק אליעזר. אומר הזוהר, והיא תימה, ואם תאמר, דיינון מילין, באתר חד משתתה בעלמה, ואם תאמר, שאלו הדברי תורה, רק במקום אחד בעולם הם משוטטים, שמי זה המקום הזה? ארץ ישראל? אולי תגיד שהדברי תורה משפיעים רק בארץ ישראל? לא, בקצה תבל מיליהם. בקצה תבל מיליהם הכוונה, בכל קצוות תבל מיליהם, בכל קצוות העולם, הם פועלים הדברי תורה. עכשיו, מה ההמשך של הפסוקים? שימו לב, כתוב בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו, מגיד הרקיע, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מלהם. בהמשך כתוב, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. אז אומר פה הזוהר, וכיוון דהתאביד רקיעין מנעון, וכיוון כאשר נעשים רקיעים מהדברי תורה האלה, מן שריה בהון, מי שורה בהם באותם רקיעים שנעשו על ידי הדברי תורה, ומה התועלת בהם? הדר ואמר, חזר הפסוק ואמר, לשמש שם אוהל בהם. הוא שימשה קדישה, אותו שמש קדוש, שזה בעצם הנהגת התפארת, הנהגת התפארת של השם יתברך, שב עם הדורה ומשכנה באו, שם מדורו ומשכונו באותם הרקיעים, והתעתר בהו, והוא מתעתר בהם, כיוון דשאר בעינון רקיעין והתעתר בהו, וכיוון שהוא שורה באלו הרקיעים והוא מתעתר בהם, כדן אז נאמר, והוא כחתן יוצא מחופתו. חדי ורעית בעינון רקיעין, כביכול שמח ורץ באותם רקיעים, זאת אומרת מתגלה יותר ההנהגה של התפארת בעולמות, מלובשת באותם רקיעים של דברי תורה, ולכן נפק מניו, יוצא מהם, ועל ורעית גו מגדלה חדה אחרה, ובא ורץ בתוך מגדל אחד אחר, באתר אחורה, במקום אחר, שזה במלכות. שזה בסוד המגדלה. שזה בעצם הבחינה של המלכות, וידוע שזה בעצם הסוד, והוא כחתן יוצא מחופתו, שזה בחינה של החסדים, שיורדים בסוד הטיפה, שיורדת במרוצה מחוכמה ובינה, שזה חופתו, ומתפשטת בחמש קצוות של זעיר אנפין, שזה הבחינה של הרקיעים, נפק מניו, יוצא מהם, ועל ורעית, בא ורץ, גו מגדלה חדה, בתוך מגדל אחד, שזה הבחינה של הנוקדזה, שזה הבחינה של המלכות, ואז יש פה בעצם את המיתוק שלה וביסום של הדינים והאיחוד הנפלא של קודשה ברכו שכינתה. ומאיפה יוצא הטיפה של החסדים? אז ידוע שזה בחינה שיורדת השפע הרוחני מהדעת, ואז יוצא החוצה ומפשט ויוצא מהיסוד אימה, שהיסוד אימה שמסתיים בחסד עזה זה נקרא חופה, ולכן הטיפה הזאת של החסדים שיורדת מהדעת יוצאת מיסוד אימה, שזה בעצם ברור כחתן יוצא מחופתו, ואומר והוא כחתן יוצא מחופתו, חדי ורעית בעינון רקיעין, נפק מניו ועל ורעית גו מגדלה חדה אחורה ואתר אחרה, מקצה השמיים מוצאו, ולכן זה נקרא מקצה השמיים. למה? כי אימה היא נקראת השמיים העליונים, והנוקדזה היא נקרא השמיים התחתונים, וזה הכוונה מקצה השמיים מוצאו, ודאי מעל מעילאה נפיק ועטיה, ודאי מעל מעילאה שזה מהבינה שהיא העולם העליון, נפיק ועטיה יצאו בה, דאי הוא קצה השמיים לאלה, שהוא קצה השמיים שלמעלה מהתפארת. אז יש לנו ככה, יש לנו בחינה של זה, וזה זה בחינה שהיא נקראת שמיים, שמיים שזה הספירת התפארת. אז יש לנו קצה השמיים העליונים שזה רומז לבינה, ויש לנו קצה השמיים התחתונים שזה רומז למלכות נוקדזה, בסדר? ולכן מקצה השמיים מוצאו, ודאי מעל מעילה נפיק ועטיה, דהי הוא קצה השמיים לאלה, שהוא קצה השמיים שלמעלה, כוונה מהתפארת, ותקופתו על קצותם. זה בעצם ההמשך בתהילים מה שכתוב, ותקופתו על קצותם. מה תקופתו? מה זה תקופתו? דא קצה השמיים לטאטא, אז זה קצה השמיים למטה, זו המלכות שהיא קצה ושהתפארת מלמטה, דהי תקופת השנה. היא נקראת תקופת השנה, על שם שהיא מקיפה את התפארת, הנקרא שנה. והיא גם כן מהחזד עזה ולמטה, כידוע בדרך כלל מקומה. אומר פה הזוהר, ועליה אמר כאן תקופתו על קצותם, דאסחרה לכל סייפין, שהיא מקיפה את כל סייפין, את כל הקצוות של התפארת. כאן יש שתי גרסאות, יש גרסה כמו שגרסתי עכשיו, דעה סחרה לכל סייפין שמקיבה את כל הקצוות של התפארת, וכך גם גורסים, אני אראה לכם את זה, יסחר לכל סייפין, גם במהדורת עוז והדר ככה גורסים, אבל יש גרסה אחרת שגורס במתוק מדבש, כן, זה שתי גרסאות בגרסאות של הזוהר במפרשים, אז הוא גורס, ותקופתו, מה תקופתו? דקצה השמיים תתא, דהי תקופת השנה, דאסחרה לכל שייפין, שסובבת לכל שייפין. מה ההבדל בין סייפין לבין שייפין? אם אני גורס סייפין, סייפין זה סוף, זה כמו קצוות. בידוע שזה הוא נקרא וק, וו קצוות. שהיא סובבת, הוו קצוות. בסוד ונקבה תסובב גבר. לעומת זאת, אם אני גורס דאסחרה לכל שייפין, זה שהיא סובבת לכל האיברים. דזה. עכשיו, זה היינו אח, זה אותו פירוש, רק אם אנחנו גורסים סייפין או שייפין. ואומר פה הזוהר, ותקופה דשיב שדאסחרה בכל סדרה ואין נסתר לת דהתקסה. אז הוא אומר ככה, דאסחרה לכל סייפין, והתקשרת מן השמיים עד רקיעדה. ונקשרת המלכות בעצם מהתפארת הנקרא שמיים עד רקיעדה, עד הרקיע הזה שהוא נקרא היסוד. אז זה בעצם כל אבק של זה, עד הבחינה של היסוד שלו. ואין הסתר מחמתו. מה הפירוש אין הסתר מחמתו? דהי תקופדה. אין נסתר, אין שום דבר שהוא נסתר מחמתו מאותה תקופה, דהיינו מאותה הערה של המלכות, ותקופה דשימשה. ותקופה דשימשה, הכוונה שהיא מקיפה גם את השמש, הוא הבחינה של התפארת, דאסחר בכל סיטרה, שהיא מקיפה בכל צד. עכשיו זה פירוש אחד של הזוהר, שאין נסתר מחמתו מבחינת העולמות התחתונים של בריאה, יצירה ועשייה, אז אין נסתר מחמתו. ברגע שיש את כל המהלך הנפלא הזה, ויש את ההערה השלמה בין התפארת למלכות, אז אין נסתר מחמתו. יש את ההערה של השם נדבך שמתגלה בעולמות התחתונים. זה בעצם פירוש אחד. פירוש שני, ואין נסתר מחמתו, הכוונה, ואין נסתר לת דהתקסי מיני מכל דרגין אלאין. הכוונה, אין מתכסה מן המלכות שום אור מהמדרגות העליונות, דאבו כולהו מסחרן ועטיין לגבי. הכוונה שכולם עקיפות ובאים אליה ומאירים בה, וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד מהם, לת מאן דהתקסי מיני. אין מי שיתכסה ויסתיר אורו ממנה. מתי זה? מחמתו. ואין נסתר מחמתו. מחמת חמתו. דהיינו מחמת החמימות שלה, של המלכות, התשוקה שלה והאש שלה, לקבל בעצם את ההערה של העליונים. אז כמו שאנחנו יודעים, ברגע שיש את העלייה של המים נוקבין, ויש את החמימות של האש, שעולה מלמטה ללמעלה, אז יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לך, כמו שאתה מייחל, ככה יהיה גם את ההערה מלמעלה. ולכן תבינו רבותיי, שעל ידי קישוטי הקלה, ועל ידי לימוד התורה שעושים וכולי, ועל ידי התורה הקדושה, שעלו כל דברי כאש נאום השם, ואש זה דבר שעולה מלמטה למעלה, ואש זה חום, חמימות, אז מעלים את החמימות הזאת למעלה, לבחינה של המלכות, ואז על ידי כך, כל הספירות העליונות משפיעות בה גם כן, ולכן אין נסתר מחמתו. אין נסתר, אין שום ספירה עליונה שמסתירה את האור שלה מהמלכות, מחמת החמימות של המלכות, בעצם שנעשה על ידי לימוד התורה של התחתונים. ואז על ידי כן זוכים בעצם שכל העולמות כולם יאירו באור יקרות, ואין נסתר לדי התקסי מיני מכל דרגין אלאין, דאבו כולהו מסחרן ועטיין לגבי, וכל אחד ואחד לן מאן די התקסי מיני מחמתו בשעתה די התחמם. בשעה די התחמם, הכוונה בשעת החמימות. וטב לגביו בתיובתה של אים. וכביכול טב לגביו פונה אליהם, חוזרת אליהם, לקבל את השפע בתשוקה רבה מאוד. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי, אומר הזוהר הקדוש, כל שבח הדה וכל אילו ידה, כל השבח הכוח הזה וכל העילוי הזה מחמת מה הוא קורה? בגין אורייתא הוא, הכל זה בזכות התורה הקדושה, דכתיב תורת אדוני תמימה. עכשיו מה הכוונה של הזוהר? אתם יודעים מה הכוונה? תראו איזה יופי. זה צריך לחבר רבותיי פרטים לפרטים, ואז לאט לאט מקבלים בעצם את התמונה בשלמותה. הזוהר הקדוש בעצם דורש פה את מזמור י' ת' בתהילים, כמו שאמרתי. ופה במזמור י' ת' זה מתחיל למנצח מזמור לדוד. זה הפתיחה. השמיים מספרים כבוד אל. זעיר אנפין, שזה בחינת השמיים, מאיר למלכות שהיא נקראת כבוד אל. ומעשי ידיו, כל העוסקים בתורה, חברים שעוסקים בתורה, שנקראים מעשי ידיו, כי הם נוטרי ברית קודש, מגיד הרקיע. מגיד אומר אותם הרקיע, כותב אותם בספר הזיכרונות לפניו. יום ליום יביע אומר, יום ליום, כל ספירה וספירה, מאבב קצוות של זה, יביע, מביעה, אומר, כנגד האומר חידושי תורה למטה, אז היא בעצם מהירה גם כן, ומשבחת את האומר, את הדברי תורה הללו, ולילה ללילה, זה כל ספירה וספירה מהמלכות נוקדזה, יחווה דעת, גם כן, מהירה לכל אחד, שאומר את החידושי תורה הללו בדעת, אין אומר ואין דברים, אין אומר ואין דברים בענייני דעלמה, בלילה הקדוש הזה, בלי נשמע קולם, אין חפץ לשמוע קולם, כל מה שלא קשור עכשיו לתורה. בכל הארץ יצא קבם, בכל הארץ יצא קבם בסוד קו המידה, שיצא קבם של הדברי תורה, שמתקנים בעצם את הרקיעים ואת הארצות על ידי סודות ונגלות התורה הקדושה. ובקצה תבל מלאם, ולא רק בארץ ישראל הם משפיעים, אלא בקצה תבל, בכל קצוות תבל מלאם. לשמש שם אוהל בהם, על ידי אותם רקיעים וכולי, אז לשמש, שזה הבחינה של ההתגלות, של הנהגת התפארת, שם אוהל בהם, מתלבש בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, ואז הבחינה הזאת של החסדים, של הטיפה, יוצא מחופתו, כחתן יוצא מחופתו, מהחוכמה ובינה דרך הדעת, יוצא מיסוד דעימה, יסיס כגיבור לרוץ אורח, לגבי האום מגדלה חדה, לנוקדזה, מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם. מקצה השמיים מוצאו זה מיסוד אימה, ותקופתו זה המלכות, שהיא נקראת תקופת השנה, על קצותם, היא מלבשת על קצותם, על אבק דזה. ואין נסתר מחמתו, אין שום דבר עכשיו שנסתר מחמתו, שני פירושים, אין נסתר בעולמות התחתונים, מחמת חמתו שמהירה, ויש פירוש אחר, ואין נסתר, אין שום הערה מהספירות העליונות שנסתרת מחמת חמתו של המלכות. וכל זאת בזכות מה? הפסוק הבא אומר, תורת אדוני תמימה, משיבת נפש. עכשיו תראו איך הזוהר הקדוש דורש, שיט זמנין כתיבך השם, ושיט קראי, מן השמיים מספרים עד תורת השם תמימה. הכוונה של הזוהר אומר דבר כזה. הוא אומר, בוא נספור כמה פעמים כתוב עכשיו את שם ההוויה ברוך הוא. תורת אדוני תמימה משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי. פיקודי אדוני ישרים מסמך לב. מצוות אדוני ברא מאירת עיניים. עירת אדוני טהורה עומדת לעד. משפטי אדוני אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מפז ומזהב ומפז רב ומתקועים דבש ונופי צופים, גם דרך אב נזר בהם ושומרה מקבריו, כבר לא כתוב. פה זה עכשיו שש פעמים רצוף, כתוב פה את שם השם. כמה פסוקים התחלנו לדרוש מהשמיים מספרים כבוד אל, שהתחלנו את הדרוש הזה, עד שהגענו לתורת השם תמימה. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחווה דעת. אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם. לשמס המועל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס מחילה. השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידם מגיע, זה פסוק אחד. יום ליום יביע אומר ולילה לילה יחווה דעה, זה פסוק שני. אין אומר ואין דברים בשמה כולם, פסוק שלישי. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מלהם, לשמס המועל בהם, זה פסוק רביעי. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ צוח, פסוק חמישי. מקצה השמיים מוצאתו על תקופתו על קצותם ונסתם מחמתו, זה פסוק שישי. אחרי זה תורת השם תאימה וכו'. שיש בהם הוויה. אומר הזוהר בעניין הזה, שיט זמנין כתיב אחה השם. שש פעמים כתוב מכאן ואילך את שם השם, דהיינו מתורת השם תאימה עד משפטי השם אמת. שזה בעצם שם הוויה שומרו את תפארת להורות על השש צוות של התפארת. ושיט קראי בשישה פסוקים מן השמיים מספרים עד תורת השם תמימה. אז השש פסוקים שזה מן השמיים מספרים כבוד אל עד תורת השם תמימה, זה רומז על השש קצוות של המלכות. כי לאחר שנתקשטו השש קצוות של המלכות על ידי עסק התורה, באים שש קצוות התפארת ומשפיעים בהם. ועל רזדה ועל הסוד הזה אומר הזוהר כתיב בראשית. עכשיו תראו, הוא דורש את הפסוק הראשון של ספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני אקדים הקדמה קצרה. במילה בראשית כמה אותיות יש? שש. בראשית. עכשיו, אם אני סופר עכשיו את מספר התיבות בפסוק הראשון, בלי המילה בראשית, כי את המילה בראשית מניתי אותה באותיות. ואז נשאר לי עוד שש תיבות. בראשית זה שש אותיות. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שש. אז זוהר הקדוש בא לומר לנו שהסוד של מזמור יוטט בתהילים הוא תמון בפסוק הראשון של ספר בראשית. שהשישה פסוקים מהשמיים מספרים כבוד אל עד תורת השם, השישה פסוקים הללו זה בסוד השש אותיות של המילה בראשית. ואחר כך, השש פעמים שכתוב שש, שם הוויה ברוך הוא, זה כנגד השש תיבות שיש לאחר המילה בראשית עד סוף הפסוק. אומר הזוהר הקדוש ועל רזדה ועל סוד זה מדבר גם פסוק בראשית ברא אלוהים, כתיב בראשית השיט עטוון. הרי שש אותיות. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, השיט תבין. אלו הם שש תיבות. כראה, מה שכתוב פה את המילה כראה, הגאון מבינה לוגורס. וגם יש ספר, אור הלבנה, גם מוחק את התיבה הזאת. גורסים שיט תבין. אבל גם אם אני אגרוס שיט תבין כראה, הכוונה שש תיבות של הפסוק. אחרנין. אז זה השיט תבין אחרנין. שהם כנגד השש תיבות האחרים, לרמוז על שש קצוות התפארת הבאים משפיעים בהם. לכובל שיט זמנין הוויה. שהם כנגד שש פעמים של שם ההוויה. מתורת השם תמימה עד משפטי השם אמת שיט קראי. אז בעצם הזוהר הקדוש אומר שיט קראי בגין שיט עטוון דאחה. השש הפסוקים שבתחילת המזמור השמיים מספרים בגין שיט עטוון דאחה, הם כנגד שש אותיות של המילה בראשית שהם בשש הקצוות של המלכות. שיט שמהן ששת שמות ההוויה בגין שיט תבין דאחה, הם כנגד ששת התיבות ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה כנגד השש קצוות של התפארת. זה לרבותיי מובן? זה בעצם הקשר של המזמור הזה עם הפסוק הראשון. וצריך לדעת ולהבין רבותיי, כל העניינים הללו זה בעצם בסוד ההנהגות של השם יתברך, שגילוי ההנהגה של השם יתברך בעולם שלנו גילוי ההנהגה, באיזה אופן יהיה, האם יהיה יותר במידת החסד, האם יהיה חלילה יותר במידת הדין, האם בצורה שלמה יותר או בצורה חסרה, הגילוי של השם יתברך בעולם שלנו, תלוי בתורה ובתפילות ובמעשים שלנו. אלה הדברים, בעזרת השם ינבר בלי נדר, אנחנו נמשיך עם מרצה השם, שיעור הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: כולם, אפילו ילדים יודעים, אלול ראשי תיבות, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אתם רוצים לשמוע הסבר מתוק? נראה מי שהסביר את זה בשולחן שבת. מה זה אני לדודי ודודי לי? קודם כל, דודי בשיר השירים, הכוונה לקדוש ברוך הוא, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. עם ישראל חולה אהבה לקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו, השומר אותנו. אבל, תשמעו, דבר הסביר נפלא מה זה אני לדודי ודודי לי. ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אומר אני רוצה. אמא, אני רוצה פחית. אמא, אני רוצה גלידה. למה? ככה. ילד לא אומר סיבה. אם לא, מתחיל לבכות, לקבל. הוא לא מבין את זה להפק ככה, אבל ילד, שימו לב, אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. קם מתי שהוא רוצה, כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל, כן בית כנסת, לא. מלך, עושה מה הוא רוצה. מדבר מה הוא רוצה, רואה מה הוא רוצה, אישה לובשת מה היא רוצה. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום לתפילה? מה הוא יגיד לי, כך בא לי? לא מתאים. כך אני, לא מתאים. הסתחרר לי הראש, לא הרגשתי טוב, ממציא תירוצים. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? למה אתה מדבר לשון הרע? עשו לי לדבר. לא, אתה לא מכיר אותו, והוא רשע, וצריך לדבר אליו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה, אבל הוא עוטף את זה. שאתה, למה את לא מכסה את הראש? למה את לא צנוע קרוב? לא צריכים להגזים. אלא תגיד, כך בא לי. למה אתם? זה בסדר, לא צריכים להגזים, גם ככה זה טוב. תשמעו טוב, משום. לכם יקרם, אני אוהב אתכם. אני מוכר לכם מרשם להצלחה ליום הדין. אתם יודעים מה זה אלול? אלול זה אני לדודי, אין אני. נגמר אני. אני לא קם מתי אני רוצה. אני לא מדבר מה אני רוצה. אני לא לובשת מה אני רוצה. אני לדודי. אני קם מתי דודי רוצה שאני אקום. אני מדבר רק מה שדודי מרשה לדבר. אני לובש את מה שדודי ציווה. זה אלול. זה הכנה ליום הדין. אני, כל הרצונות שלי זה לדודי. ומי שיחיה כך, שכל אני לדודי, אז דודי לי. אז דודי לי. ולדודי יש לתת חיים ובריאות ושידוכים וילדים. ולדודי יש גם הרבה כסף. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. חיים יקרים זה, בעזרת השם, עוד נברך אתכם. כרגע אני מברך אתכם ואת עצמי. שנזכה להיות אני לדודי. כל הרצונות שלי לעשות מה שדודי רוצה. אני לדודי. ומי שיחיה כך, ודודי לי, דודי יהיה לי, כל הישועות. עכשיו רבותיי, לא הייתי בשבוע שעבר, אבל אני רוצה לומר את הפסוק הראשון משבוע שעבר, ששייך גם כאן לאלול, ביחד. קודם כל, ראי, הפסוק הראשון, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הייתי בזה בכנסת, שאלתי, אלוקים מברך ומקלל. על מי יחולו הברכות ועל מי יחולו הקללות? אז יהודי אחד אמר, אני רוצה כאן לסנגר על המשנד, הברכות על היהודים והקללות על הגויים. אתה אומר, למה זה לא נכון? הברכות על היהודים והקללות על הגויים, הלו. זו התשובה שלא נכונה בכלל, בכלל. סליחה, זה שטויות. מה? התורה ניתנה לגויים? כל התורה היא ליהודים. אתם יודעים, ואנחנו לפני משפט. אנחנו עוד 4 שבועות גמרנו ראש שנה, ועוד 5 שבועות נכנסים ליום הדין לחתימה, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש. אם השם ישמרנו מאות 7 באוקטובר, על מי יחולו הברכות ועל מי יחולו הקללות? זה הפסוק הבא. ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, מה זה? מה זה? זה בתורה 98. כללות. על מי שיחלל שבת וכו'. מה זה לגוי? גוי אסור לשמור שבת. גוי ששבת חייב מיתה. אתם יודעים. הייתה לאחרונה, אני מלמד את זה לדבים, הייתה אחת לומדת, היא רוצה, גויה. רוצה להיות יהודיה, בכל לב. עונה מצווה לגרש את הגויים. לא רוצים לקבל גירים. מקשים על הגירים. קשים גירים לישראל כספחת, כמו צרעת. לא רוצים אותם. אבל מי שבא כמו רות המואביה, כמו אונגלוס, היו גירים עם ישראל. מקשים עליהם, אבל אם הם מתעקשים, אני רוצה, אני מכיר את אלוקים, אני רוצה לעבוד את האלוקים, מקשים עליו, היא שומעת אצלי שיעורים, צדיקה, איך צנועה, איך מתפללת. עוד לא קיבלו אותה. עוד לא קיבלו אותה. היא מתפללת, היא מברכת. והיו צריכים ללמד, והיא עדיין גויה. אז היו צריכים ללמד אותה שבשבת היא תקפיד, היא שומעת הכל. היו צריכים ללמד אותה שבשבת היא תעשה משהו, שתחלל את השבת. היא חייבת להדליק חשמל, או היא חייבת לדבר בטלפון. כי גוי ששבת חייב מיתה. התורה היא ליהודים. התורה היא חאותה למה, מי הקללות, על הגויים, מי זה על הגויים. הקללות על יהודים שלא ישמעו תורה ומצוות. התורה לא לגויים, גויים יש להם 7 מצוות ותו לא. עכשיו רבותיי, אמרתי לכם שאני מקשר פרשה יחד עם ראש השנה, עם ימי הדין. הפסוק הראשון אומר, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. וכאן, בפסוק הזה, מי שמרגיש, יש כאן קושייה חזקה. למה התחיל בלשון יחיד והמשיך בלשון רבים? עוד פעם, ראי, יצחק, משה, חיים, ראי, אנוכי נותן לפניכם, מה זה לשון רבים? או שיגיד הכל בלשון יחיד, ראי, אנוכי נותן לפניך היום מחר וכללה. או, הכל בלשון רבים. ראו, הלו, ראו, אחים יקרים, ראו, ראו, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכלל. לא, הכל יחיד, הכל רבים. למה אתכם בלשון רבים? ראי, אנוכי נותן לפניכם. שמו דבר נפלא. אני עוד לא עונה על השאלה, קודם אני מקדים. אחים יקרים, מה ההגדרה? מי הוא צדיק ומי הוא רשע? מי הוא צדיק ומי הוא רשע? כל יש הגדרות. הם מדביקים לקרוא צדיק, צדיק, צדיק, צדיק. מי צדיק ומי רשע? אומרת הגמרא מסכת קידושין, וכך פוסק הרמב״ם. רוב מצוות הרי צדיק. זה תדעו לכם. מי צדיק? רוב מצוות הרי זה צדיק. רוב עבירות הרי זה רשע. רוב מצוות, צדיק. אמנם, את החשבון הזה יודע רק בורא עולם. שום אדם אפילו יוצא לספור את כל המצוות שלו, תראו, אומר לכם, משתי סיבות, לכם משום אופן אפשר לדעת מי צדיק ומי רשע. אני רק אומר את ההגדרה הנכונה, שרוב מצוות הוא צדיק, רוב עבירות הוא רשע. אבל אף אחד לא יכול לדעת מי זה, למה? מישהו יכול לספור את המצוות שלו? מי שמתפלל קוראים תפילת שחרית, זה אלפי מצוות. כל מילה זה מצווה. אדם בא לשיעור, אני מדבר דברי תורה, ואתם שומעים, כל מילה זה מצווה. אדם מדבר שעות לשון הרע, מקלל ולשון הרע, יושבים אנשים ונשים בטלפון, שעות, מדברים על זה, מדברים על זה, כל מילה זה עבירה. ומכל מצווה נברא מלאך טוב, ומכל עבירה נברא מלאך רע. ככה זה. איפה זה כתוב? הלו, איפה זה כתוב? שמכל מצווה נברא מלאך טוב, ומכל עבירה נברא מלאך רע מקטרי? פרק אבות, פרק ד'. הלו, הרב יצחק לא מספר סיפורים. משנה באבות. העושה מצווה אחת, שמום תנא, רב יעקב אומר, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. בעבירה בירה אחת, קונה לו קטגור אחד. אתה מברך, ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בראת תשע מלאכים. אתה אוכל בלי ברכה, גם גזלת, וגם מברכים חצאי מילים שזה לא ברכה. מי יכול לספור את כל זה? הן המצוות והן העבירות, ביום אחד זה אלפים. שבוע, חודש, שנה, 90 שנה, מי יכול לספור את זה? שום אדם לא יכול לדעת את החשבון שלו. מסיבה נוספת, יש מצווה אחת שקולה כנגד הרבה עבירות, ויש עבירה אחת שקולה כנגד הרבה מצוות. לימוד אחד, לימוד, אחים יקרים, תלכו, תאספו מצוות ליום הדין. כל מילה של תורה ותלמוד תורה כנגד כולם, מילה אחת של תורה שכולה כנגד כל המצוות, כנגד ציצית ותפילין ושבת ומזוזה, ותלמוד תורה כנגד כולם. קידוש השם מצווה אדירה, וחילול השם עבירה נוראה. מי יכול לספור? אז מי יכול לדעת כנגד מה זה? רק בורא עולם יכול לדעת את החשבון הזה. אבל, שימו לב למילה אחת. שאני אומר לך, אתה, יעקב יצחק, הרב יוספי, אתה צדיק או רשע? אומרת הגמרא, שימו לב למילה אחת, לעולם עד עצימת העין האחרונה, לכולנו עד 120. לעולם יראה אדם עצמו חציו חייב וחציו זכאי. לעולם. תאמין, מה המצב שלך, מה המצב שלך, מה המצב שלך, מה המצב שלי, מה המצב שלי. תאמין, תראה שאתה חצי חצי. ואם אתה בא עכשיו לעשות מצווה, אתה מכיר את עצמך כפתונה לך. אתה עכשיו בא לעשות אווירה? יכול להיות שבאווירה הזאת אתה בא עכשיו ומכיר את עצמך לקו חובה. אבל, אחים יקרים, עדיין לא עניתי על השאלה האדירה ששאלתי, למה התחיל בלשון יחיד והמשיך בלשון, עדיין לא תירצתי. ראי, ראי, יצחק חיים, ראי, אנוכי נותן לפניכם היום. עכשיו אני בא לתרץ. בהמשך הגמרא שם, במסכת קידושין, דף מ' עמוד ב', אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא לכם, כמו שיש בראש השנה משפט לכל יחיד ויחיד, אנחנו יודעים משפט, כך לכל העולם יש משפט. לכל העולם יש משפט. אולי מישהו יכול, זה כבר לא מפסוקים. מי קשה שתזכרו, תפילת מסף של ראש השנה שמתפלים יומיים, מי זוכר הלו? מי זוכר קטע בתפילת מוסף של ראש השנה? שלכל המדינות, לכל המדינות יש משפט. יופי, יופי, יופי. במוסף, איך אני מחכה כבר, מי עושה שם, למוסף הזה. ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לסובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמוות. בראש השנה יש משפט לכל העולם. אומר רבי שמעון בן אלעזר, עכשיו תשמעו איזה אחריות יש לכל יחיד, לכל איש ולכל אישה. כמו שאמרנו, שכל יחיד ויחיד לעולם יראה את עצמו חצי חייב וחצי זכאי, ואתה עושה מצווה, אתה עכשיו מחיית את המקרב זכות, כך באווירות, וכך לכל העולם כולו. מה המצב של העולם? מה המצב של העולם? חצי חצי. מה המצב של העולם? חצי חצי. דע לך, אתה עכשיו עושה מצווה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקו זכות. כי יכול להיות שהמצווה שלך מכריע לא רק אותך, כי העולם הוא חצי חצי. אז יכול להיות, המצווה הזאת שאתה עושה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקו זכות. דע לך, אתה עכשיו עושה אווירה, אתה מכריע את עצמך ואת כל העולם כולו לקו חובה, ועכשיו אתה רוצה את השאלה ששאלתי. אלו, אתם זוכרים מה שאלתי? למה התחיל בלשון יחיד, ראי, ראי, והמשיך בלשון רבים, ראי, אנוכי נותן לפניכם היום אחר וכללה? עכשיו זה מצוין. זה עזרה לכל אחד ואחד. ראי, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. כל יחיד ויחיד במצוות שלו יכול להביא ברכה על כולם, ובעבירות שלו יכול להביא כללה לכולם. ראי, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. על כל יחיד ויחיד הוא יכול להביא ברכה על כולם וכללה לכולם.
2: כולם באותה ספינה, אם בן אדם עושה
1: חורש. אני לא רוצה עכשיו לדבר הרבה על בן אדם לחברו. מה צריכים לתקן? כי במידת מה, אנשים לידים, שבת, תפילין, הולך לבית הכנסת, מי יכול להביא לי ראייה? יש נקודה אחת, הלו, מי יכול להגיד לי? יש נקודה אחת, שעבירות שבית אדם לחברו, לבייש מישהו, לדבר על מישהו, יותר חמור מחילול שבת. במה? הלו, מי יכול להגיד לי? במה? באיזה? כמובן שחילול שבת מאוד מאוד חמור. אבל יש נקודה אחת, שבן אדם לחברו לבייש מישהו, יותר חמור מחילול שבת. הלו. לבייש זה רצח בארבע מיטות בית דין. העונש הכי קל מקבל רוצח. והעונש הכי חמור זה סקילה, חילול שבת. זה רוצח? רוצח נקרא צדיק כנגד חילול שבת. חילול שבת הרבה יותר חמור מרוצח. ארבע מיטות בית דין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. בחלל שבת מקבל סקילה. בעל השיש חנק זה הכי קל, ואחרי זה סייף. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מעכשיו נדע. אחים יקרים, מעכשיו נדע. אני לא שתמכרו את זה לאחרים. במה בן אדם לחברו יותר חמור אפילו מחילול שבת? מי שחטא בחילול שבת ולא נפילין ונידע ולא ברך הכל מתכפר לו בתשובה. עבירות שבן אדם לחברו, פגעת בבן אדם, ביישת בן אדם, לא מתכפר לך, לא ביום הכיפורים ולא ביום המוות, עד שיבקש בחילה מחברו. אוי, ואנשים לא יודעים את זה, אוי. נדבר לכם כאן, שומרים שבת ומתפללים, מביישים, מדברים, פוגעים בבן אדם. כל מי שחטא, כתוב ברמב"ם, אין דבר העומד לפני התשובה. חילת השבתות שנים רבות, לא יודעת את התפילין. תעשה תשובה אמיתית, שהתשובה כוללת שלושה עניינים. חרטה, לא עשתה, חרטה לי בשנה, בא לי ועושה לי ככה, ועבר יום כיפור, והוא חושב שיתכפר לו. יום הכיפור הוא יום אדיר, מתנה שאין לתאר. אמר רבי, תשובה אמיתית, לא שעושים צחוק מאלוקים. אני אגיד, חטאתי, הוא בא, הוא צם, עוד נדבר על זה מהמשך. הוא צם, והוא כבר מודיע ביום כיפור, שבשבת הבא הוא נוסע. מה נראה לכם? שאלוקים צולח לחצוף כזה? אומר למלך, אדוני המלך, חטאתי, אני מבקש בך סליחה, תסלח לי, תמחה לי, והמלך שואל אותו, נו, ומעכשיו אתה כבר תשמור את המצוות? ומה פתאום, הרי כיפור אני שוב, ואדוני המלך, שוב אני שם פס עליך. מי יסלח לדבר כזה? אבל מי שעושה תשובה אמיתית, אתם לא מבינים, תכף נדבר, אני אראה לכם את זה בשביל התשובה. זה אי אפשר לתאר את המתנה האדירה שאפשר לחזור בתשובה. אבל עבירות שבין אדם לחברו פגע באשתו ולא מבקש סליחה, מבישים כל פעמים, וטומטמת, מפגרת, פוגע, גם האישה עושה את זה. נמחשים סליחה, ולא משתדלים לתקן. עבירות שבין, משנה בסוף מסכת יומא, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מכפר. עד שירצה את חברו. ולמה אני עכשיו נזכר מזה? כי אני רוצה גם משהו לדבר על הפרשה של היום. וגם שבת פרשת שופטים, תשמעו מה זה שייך. תשמעו דבר נפלא. כבר גמרתי שניים מקרא ואחד תרגום, ברוך השם, פרשה מוכנה. בשבי, מי זוכר? לפני שיוצאים למלחמה, ודיברו השוטרים אל העם, ואמרו, שימו להם, אמרו ארבעה דברים. מי האיש שבנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו. אלו, שמע דברים מסודרים, לא חצאי מילים. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא עשה חנוכת הבית? ילך וישוב לביתו הביתה. שמא ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר נטע כרם ולא אוכל לו? אתם יודעים שמי שנטע כרם, בשנה הרביעית אסור לאכול, עד שהוא יחלל את זה. היה חייב להעלות את זה בירושלים, היום צריכים, אין קדושת ירושלים, מכנים את זה על כסף. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. ועוד דבר אחד, עכשיו הדבר הרביעי, הלו, כדאי לשמוע. מי האיש הירב ורח הלבב, ילך וישוב לביתו, פן ימאס את לבב אחד כלבו. מי זה הלו? איך מקרים? מי זה האיש הירא ורח הלבב? מחלוקת בגמרא בסוטה בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגליני. חמי קרים, מי האיש הירא, ממה הוא ירא? אומר רבי עקיבא, אומר רבי עקיבא, פשוט פחדן. פשוט פחדן. אם אני נפרד במלחמה, אם אני נפרד מערבים, לך הביתה. לך הביתה, הוא מוריד את המורל, מפחיד את כולם. אם אני מפחד, לך הביתה. כך אומר רבי עקיבא, מי האיש הירא ורח הלבב, פשוט פחדן, לך הביתה. שימו לב, זה מה שאני רוצה לבנות. אחי מקווה, אני אוהב אתכם. אני מקווה גם דרך אגב לתקן את עצמי. רבי יוסי הגלילי אומר, מי האיש הירא ורח הלבב? הוא ירא מהווירות. הוא ירא שהוא ירא, הוא מפחד לצאת למלחמה, כי הוא עשה ווירות. הוא שילך הביתה. כי הוא עשה ווירות, אז יש לו סיכויים להרג במלחמה. אז מי האיש הירא ורח הלבב? לך הביתה, לך הביתה. ילך וישוב לביתו. כי הוא יכול להרג, יש לו עבירות. ואתם יודעים אפילו מה? אפילו אם הוא אגמר, מה זה עבירות? לא אכלו לשבת. לא אכלו לשבת. אפילו הוא דיבר ונשתבח ליוצר. הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. גם הוא הביתה. תשמעו מה רש"י מביא כאן. תשמעו מה רבי יוסי הגלילי אומר. אני אומר לכם כאן, חידוש עולמי, חידוש עולמי, שתבינו מה זה לבייש מישהו. אומר רבי יוסי הגלילי, יש מלחמה. למה התורה ציוותה שלושה ציוויים? מי בנה בית חדש ולא חנכו? הביתה. מי נטע כרם ולא חיללו? הביתה. מי הרס אישה ולא קרא? הביתה. למה? למה? כי אחרי זה, הציווי הרביעי, לפי רבי יוסי הגלילי, מי האיש הירא ורח הלבב? כל מי שעשה עבירות, כל מי שעשה עבירות, ילך הביתה. עכשיו יצאו מהשורות, יראו כולם, זה עשה אווירה, זה עשה אווירה, זה... איך הם יתביישו? אם יכריזו רק את זה. מי עשה אווירות? מי עשה אווירות? הביתה. יוצא מהשורות, זה היה הביתה, זה... פשש, זה עשה אווירות, זה עשה אווירות. איך הם יתביישו לפי כולם? איך הם יתביישו? כולם יראו שהם עשו אווירות. וכדי שעוברי האווירות הללו לא יתביישו, הם עוברי אווירות, אבל הקדוש ברוך הוא חס עליהם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא בתורה, שגם יחזו. מי בנה הבית ולא חנכו? מי נטע כרם ולא חנכו? מי הרס אישה ולא ככה? הביתה. עכשיו יצאו המונים הביתה. גם מי שבנה הבית, גם נטע כרם, גם הרס אישה, וגם העבריינים שעשו עבירות. אז כבר לא ידעו מי חוזר הביתה בגלל עבירות, ומי חוזר הביתה כי הוא בנה בית או הרס אישה. כך התורה דאגה לא לבייש אפילו עוברי עבירות. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא, אתם שומעים, הלו, הלו, אתם שומעים של למון. איך הקדוש ברוך הוא דאג לא לבייש את העוברי עבירה, הם יתביישו הביתה, עשה עבירות. אמרה התורה, גם מי שבנה בית הביתה, הרס אישה הביתה, אז כבר לא, הרבה הולכים הביתה, כבר לא ידעו והוא לא יתבייש. ככה התורה היא כפילה, לא לבייש. ומי, ומי יכול לעזור לי? מי זוכר? שבלעם היה רשע מרושע, אבל מיד אחרי שהאתון פתחה את פיה ואמרה לו, מה קורה לך? מה אתה נותן מכות? מה קורה? על אנוכי אתונך אשר רחבת עם מרדכי ביום הזה, אז כן הסכמתי לעשות לך כה? ויאמר לא. האתון הוכיחה אותו. מיד אחרי שהאתון הוכיחה אותו, היא מתה. הקדוש ברוך הוא המית אותה. הקדוש ברוך הוא המית אותה. בלעם היה רשע. אבל אם האתון הזאת יחיה, יהיו בושות נוראות לבלעם. תראו, הנה האתון שדיברה עם בלעם והוא לא ידע לענות לה. תראו, הנה האתון שדיברה לבלעם. הקדוש ברוך הוא מיד המית את האתון. מיד המית את האתון שלא יראו אותה. כדי לא לבזות את בלעם הרשע. מטומטמת, מפגרת, בבית הכנסת, זה כבר, סתום את הפה, סתום, טיפש, מפגר. מה זה, איך זה יתכפר לו? איך זה יתכפר לו? פחות, צועקים, מקלים, בדרך, בית כנסת, שכנים, סתום את הפה, מדון. איך זה יתכפר לו? זה יותר גרוע מחילול שבת. כי חילול שבת זה יתכפר, אתה עושה תשובה אמיתית, תבטיח שתשמור, אבל בן אדם לחברו? אני רוצה כאן, אחים יקרים, אני רוצה כאן, הספר הנפלא הזה, שערי תשובה של רבנו יונה, ספר אני, בישיבות לומדים את זה, זה הזמן, אותיות יפות, גדולות, לא עולה הרבה כסף, אני אקרא לכם את ההתחלה, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, מהטובות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא היטיב לבריאותיו, שנתן להם אפשרות לחזור בתשובה. אתם אנשים חכמים, מה? בג"ץ סולח? אתה מכיר איזה מדינה בעולם שבית המשפט סולח? הוא מבקש לך, אדוני השופט, אני מצטער. 7-8 שנים, 6 שנים, 5 שנים, 13 שנה. רק אלוקים סולח. ולמה? למה? טוב, פסוק בתהילים. טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך. הקדוש ברוך הוא לא רק סולח. הקדוש ברוך הוא שלח לנו ביד עבדה והנביאים, שובו אליי ואשוב עליכם, כי לא אכפוץ במות המת, כי משוב רשע מדרכו וחיה, ועד יום מותו אחכה לו. הטובות אין לתאר את זה. אנשים חיים 70, 80, 90 שנה, ולא יודעים איזה טובות. אתם שלא נדע לנו, פעם אחת עודיתם, חדשם, מה היה עם אדם, עם הקדוש ברוך הוא, תראו תכנון של הקדוש ברוך הוא, מה שהמפגרים האלה, השונים האלה, השמאלנים האלה אומרים, זה האדם הוא נצר, קופיקו, שימפנזה, טבע, מפץ, תביא אותם אליי, יש לי לשאול אותם כמה שאלות, את המסתולים האלה. אדם נוצר מקוף? נו, וגם הפיל נוצר מקוף? מפגר גם הפיל? גם הוא נוצר מקוף? וגם הנמלה? וגם הציפור שטעום בשמיים וגם הדג שהוא במים? כל זה קופיקו? מפגר, טיפש. תכנון אלוקים, מה אדם היה עושה בלי אצבעות? תארו לכם, חדשם, שהיד הייתה מתחילה מכאן. היד הייתה מתחילה מכאן. מה אדם היה עושה בלי אצבעות? הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול להתלבש, הוא לא יכול לעשות כלום. וידע, מתי ישבנו להודות לקדוש ברוך הוא? מתי ישבנו פעם להודות לקדוש ברוך הוא? תודה אלוקים שנתת לי 5 אצבעות. שאני יכול לתפוס דבר, שאני יכול לתפוס את הכוס. איך היית, איך... יש לי ידיד. חולה הדיאליזה, אין שתן. 3 פעמים בשבוע, 6 שעות בית חולים, מכונות, דיאליזה. 3 פעמים בשבוע, אומר לי הידיד שלי, אבי ספי, תגיד ברסאות. שיהיה להם שכל לברך אשר יצר 3/4 דקה ולא יצטרכו לשכב כמוני 3 פעמים בשבוע 6 שעות במכונות. ואין סבלנות להגיד לקדוש ברוך הוא ברכת אשר יצר. ומדבר על לב, על ריאות, על כבד, על כליות, על יציאות, על... מעולם אדם לא שם לב. השיניים החיצוניות חותכות, חותכות, חותכות. אתה מכניס לפה, לחם, מסר, תפוח, עוגה, חותך. ואחרי שהוא חתר, יש לו דרך לפה, אז השיניים בצד תוכנות. אם זה היה ההפך, אדם לא היה מסוגל להכניס שום דבר בפה. הוא לא יכול לחתוך. תראו, זה תכנון אלוקי. זה תכנון אלוקי. אבל, אחים יקרים, כל זה מה שהזכרתי כאן, טובות אדירות, רגע, רגע. אבל, אתם יודעים איך אני קורא לכל הטובות הללו. טובות אדירות, אבא לתודה לכל, אבא לתודה לכל. כל זה... טובות זמניות. כמה תזיק המכונה הזאת? 100. איך אומרת המשנה באבות? בין 100 קילומטר ובטל מן העולם. כמה גג 120 מחיי הרמסים. כל זה זמניות. טובות זמניות. אבל הטובה הכי מקרים, הטובה הכי הכי גדולה שאפשר לחזור בתשובה, אפשר לתקן, אפשר הכל לתקן ואלוקים ימחוק. וזה אני רוצה להקריא לכם. ולימדם והזהירם לשוב אליו כי יכתבו לו. שאמר טוב וישר השם. עכשיו, היה צריך להיות, אתם יודעים שהיום אחד מעצבן את השני, 3, 4, 5 פעמים. מספיק, מספיק. עברת כל גבול, שתוק כבר. שתוק, עברת כל גבול. מתי הגבול? 4, 5 פעמים, הוא עצבן אותו. עברת כל גבול. אני צריך להיות שהקדוש ברוך הוא יקבע, נגיד, חצי מיליון עבירות, עברת כל גבול, חצי מיליון עבירות, עברת כל גבול, מכאן ומעלה אין תשובה. גמר, עברת את הגבול. אוקיי, אצלנו זה חמש פעמים. מספיק, מדה, עברת כל גבול, מדה. חצי מיליון. אולי עברת את הגבול. שימו לב רבינו יונה, אלו, מאיפה אני יודע? אלו. זה ספר שלמדנו שנים. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, אם ירבו, ירבו. תראי מה זה ירבו, אתם יודעים שאני לא מצליח להסתמן מפה. מיליארדים, מיליארדים של עבירות. ואם ירבו לפשוע ולמרוד, ובגד בוגדים בגדנו, לא סגר באדם תתי תשובה. אין. הקדוש ברוך הוא לא סגר, לא סגר את הדלת. לשום יהודי. וכך זה אמר הנביא ישעיהו, שובו לאשר העמיקו שרה. גם אלה שהעמיקו, האמינו. והוזהרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבהר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צורותיו. אוי, אוי, גם מי ששוכב בבילינסון במצב קשה בתל השומר ברמב"ם, מדי זה נגרם, ואז הוא חוזר בתשובה, גם מקבלים אותו. אמנם זה לא התשובה המעולה, אבל מקבלים אותו. גם מתבהר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. כל שכן, אם ישוב מיראת השם ואהבתו. מי זה, הלו, מי זוכר פסוק? איפה רואים שהקדוש ברוך הוא? הלו, מי שעוד שומע. איפה רואים שהקדוש ברוך הוא מקבל אפילו מי שחוזר מרוב צרות? מרוב צרות? כך נקרא בעוד שבועה. כך נקרא בעוד שבועיים. ושלושה שבועים בניצבים. בצר לך. בצר לך. ומצאוך כל הדברים האלה. בצר לך, בצרות. בצר לך. ומצאוך כל הדברים האלה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. אבל עכשיו תשמעו דבר. והתבהר בתורה. כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת. הקדוש ברוך הוא יעזור לשווים מה שמצד הטבע לא יכול להיות. והדוגמה שלי תמיד, על ידיד שהיה לי הרב אורי זוהר. הייתי אומר, ליצן, ראש הבוהמה. עד 40 שנה לא ידע מה זה כיפור ומה זה בצד בפסח. ולא מה זה שבת. וכל ניבול פה. אז הייתי אומר, בסדר, נקבל את זה בתשובה. למה הוא כבר יכול להגיע? נצרף אותו למניין, בסדר, יש תשעה, יגיע אחד פרצוף כמו אורי זוהר, עשה תשובה בו. נקבל אותך עשירי, גם נעלה אותך לספר תורה. אבל שאדם היה כולו, כולו בכל העבירות, ויהפך לצדיק הדור, בגן עדן אף אחד לא יכול להיכנס אצלו. אומרת הגמרא, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. כל המיליארדים של עבירות נהפכו לו לזכויות, כי מי שעוזר בתשובה, לא מצרות, לא ישיר גדול, אליל המונים, נכיר את האלוקים, ובעלת השארת אמר, תנו לי מיליון דולר על יום אחד שאני לא אניח תפילים, שאני אחלל שבת, נסע בכל העולם, להחזיר בתשובה. כל המיליארדים של עבירות נהפכו לזכויות, וזה לא יאומן דבר כזה. והתבהר בתורה, והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה מסכת. כמה אתה יכול להתקדם? בסדר, אתה לא, נקבל אותך. שיהיה צדיק? והוא זכר לדבר שכל הילדים שלו גם חזרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא ייתן להם סייעתא דשמיא, ויחדש בקרבם רוח טהרה, שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. ודעו לכם רבותיי, אתם יקרים, צריכים מיד לסיים, תשמעו אותו מה שאני אומר לכם. אוי למי שהקדוש ברוך הוא מושיט יד, והוא לא רוצה את היד. אני זוכר, זה כבר 50-60 שנה, שני בחורי ישיבות, ישיבת סתוות כאן, אני אומר 60 שנה, הלכו בבוקר לים, לפני שבע אין מציל, נכנסו לים, פתאום שערה, גלים, השתנתה רוח, גלים, שלא תדעו, שותפים אותם במים. היה אחד שעוד ידע קצת לשחות, בולע מים, אבל הוא קופץ. בדיוק הגיע השעה שבע, בא מציל, ראה, אחד קופץ במים. לקח את החסיקה, תפס אותו, הציל אותו. השני כבר לא היה לו כוח, הוא גם לא ידע לסרוע לו כוח. המציל לא ראה אותו, הוא טבע למוות. הים פלט אותו. איך הראשון הציל? הוא קפץ! הוא יראה שהוא רוצה, הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, פתחו לי פתח כפתחו של מחט. שובו אליי, שובו אליי. נתן לי אפשרות, צ'אנס לחזור. נראה, לא לחזור, עזוב, אלוקים עזוב, לא צריך אותך ולתת לו זמן. אם יקרים, קבלו יצאה. אמרתי שהלילה בעוד חמישה שבועות נוסעים לכיפור, ואמרתי שרוב מצוות, הרי זה צביק, רוב עבירות הרי זה עבירות. ואין מקום שאפשר להשיג יותר מלאכי זכות מאשר תפילת ציבור. אולי נדבר בשבוע, כל פסיעה זה מלאך. כל מילה בתפילה, כל המניע שמרבה, תלכו לתפילות, אל תוציא תפילת ציבור אחת. זה אחד הדברים הגדולים שאתה יכול לזכות ליום הדין. אל תוציאו תפילת ציבור אחת. ואל תחרו לתפילה. ותפחו כל ברכה לסוף מצוות. ואז בסייעתא דשמיא נוכל להכריע את עצמנו ואחרים לעמוד ביום הדין. כך נעשה, נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולשלום. רבי חנן מנקה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ברוך
0: הבא. האזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל. ערוץ 2000. במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו תמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: היה מורה לחשבון. רצה ללמד את התלמידים שלו את לוח הכפל של המספר 5. תלמידים כיתה ב'. הסתובב ללוח והתחיל לכתוב ככה ללוח. תחזיק ראש, בסדר? 5 כפול 1 שווה 3. כפול 2, 10. כפול 5, 3, 15, 4, 20, 25, 9, 45, 10, 50. ושמע את התלמידים צוחקים. למה אתם צוחקים? אומר לך התלמידים, המורה עשית את הטעות. 5 כפול 1 זה 5, זה לא 3. אמר לו המורה, יפה מאוד, שימו לב טוב. לזה חיכיתי. אף אחד פה לא אמר לי כל הכבוד על 9 תשובות נכונות. טעות אחת עשיתי, את זה הזכרתם לי. אבל בכוונה עשיתי את זה, אתם יודעים למה? כי גם לכם יעשו את זה בחיים. בחיים, אתם תשקיעו את החיים שלכם, אוקיי? תתנו את הנשמה שלכם. זוגיות, עבודה. מה תקבלו בחזרה? אני אומר מראש, חר. סתם. יחסית להשקעה, לא כלכלי, אבל תודה רבה שמשמעו אתכם. מה אם כבר יש לי, אולי אפשר לגוון? סתם. בלי לזלזל, לא לפגוע, אבל תחשוב מה זה, ילדים. ילדים זה שמחה. רק בשיר, אבל רק בשיר. תחשבו כמה בינינו, ההורים שם השקיעו בכם, ואת האמת, כמה אתם מחזירים להם. כמה בכמויות נחת. בעזרת השם. רואים נחת, לא אומר שלא, אבל ביחס להשקעה, לא כלכלי בעליל. וזה ככה בחיים. אתה מרגיש שאתה מה זה משקיע, אתה מה זה בסדר, וכמה שאתה מנסה אפילו להיות יותר בסדר, אתה מקבל הרגשה, יפה, אבל מה המילה הבאה? אבל! זו הרגשה מאוד לא פשוטה. אמר המורה לתלמידים, אתם לא תוכלו לשלוט על אנשים אחרים שיעשו לכם את זה. אבל לפחות, אל תעשו את זה לעצמכם. ופה מגיע המפתח העיקרי. המפתח העיקרי, יש תפילה שנקראת The Serenity Prayer. תפילת השלווה של ה-AA, לאלכוהוליסטים האנונימיים. התפילה הולכת ככה, אלוקים תן לי את הכוח לשנות את מה שאפשר לשנות. ואת הסבלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. ואת החוכמה להבחין ביניהם. עוד פעם, החיים מחולקים שני חלקים. דברים שאפשר לשנות, אל תתבחין. שנה, שנה, קום, תעשה עם עצמך משהו. מצד שני, דברים בחיים שאי אפשר לשנות. ומה שאי אפשר לשנות, הסוד הוא לפתח יכולת של סבלנות להכיל מה שאי אפשר לשנות. וזה השיחה שלנו. אנחנו נלמד מודל, מודל שמגיע מעולם הטיפול. אני מאוד מאמין שאדם צריך להיות מטפל של עצמו. זה חלק מהעבודה שלי, חלק מעבר לרצון שלי בית ספר, קורסים, אני מאוד מאמין שאדם צריך ללמוד להיות המטפל של עצמו. לא שאני לא מזלזל במטפלים, צריך מטפלים, סבבה, אין בעיה, אבל להבדיל כמו בית חולים. בית חולים הולכים רק במקרה קשה. אדם חייב ללמוד עזרה ראשונה, אדם חייב לעזור לעצמו עוד לפני כן, לא כל דבר רץ לבית חולים. במקרים קשים שאין ברירה הולכים לבית חולים, הולכים מה שקרה לטיפול מקצועי. אבל לפני הטיפול המקצועי בוא נעזור לעצמנו, כי יום, יום, יש לך אתגרים. לא פעם בשבוע, יום, יום. שלך אני מתמודד. ובעיקר איך אני מתמודד? מול עצמי, לא מול אחרים. אחרים אני מחכת, זה קצב קטן. כי ברגע שאני יודע להסתדר עם עצמי, אני יודע להסתדר עם אחרים. אם אני לא יודע להסתדר עם עצמי, מסעתי רצה אצל בסיס של חיילות, קרנקל, קרנקל אמרו לי. אמרה לי אחת החיילות, כבוד הרם, תקשיב, החלפתי 5 בסיסים, אוקיי, 5 בסיסים. לא מסתדר את חיילים, חיילות, מפקדים, מפקדים, לא מסתדר אף אחד. אמר לי, הסתירה שאני אומר לך את זה, אבל בינינו עכשיו, אולי את לא מסתדר עם עצמך? אמר לי, מה אתה מתכוון? אמר לי, תקשיב, איך מודע, בינינו עכשיו, יש בעל חיים מסריח, כמו בואש או בואש, איך קוראים לו? בואש? בואש? טוב, תחליטו, ניקוד אני פחות חזק? סתם, יש מקצועות שלמדתי, שאתה מכילה, אני לא זוכר כלום. לשון. אתה זוכר משהו? חוץ מבגד כיפת, בראש מילה, אני לא זוכר כלום. פה מסתיים הידע שלי בלשון. מישהו אמר לי, פנגר, יש לך משהו על ניקוד אבל? אמרתי, אתמול עשיתי לקובוץ. בדרך לקרע צרה ברכב, האוטוס חריק, היה שם שוטר, עשה לי שורוק, נסיתי סגול. פתח לי את הרכב, חטף, פתח לי את הרשיונות, אני בונה, כמץ קטן. למה אתה חולם בנסיעה? מי הזה שוונח ולא שוונה? סתם, תחשוב על זה, חמוד. קיצור, לעניינו, בואש, בואש, יש לרצה, אז הוא חייב מסריחה, יש לו אחות, ככה אומרים, לא יודע כמה זה נכון, ככה אומרים. יש לו אחות גם עם מסריחה, כמו. עכשיו היא אפה, נוחת על איזה עץ, פי, זה סירחון פה! אף על עץ אחר, נוחת גם שמה, פי, זה סירחון גם פה, ככה אף המעץ לעץ, והיא לא למדה את הכלל הראשון בכיתה א', שהמריח הוא? יפה. את מקור השפע, חמודה. זאת אומרת, אם אני לא יודע להסתדר עם עצמי, הכי קל יהיה להאשים אנשים אחרים. זה אשתי, אמא שלה, בעלך, הילדים, סבתא, ממשלה. ביבי! מה יעשה שימוד? חס שלא, מה עשרים? מה עשרה שימוד? לא יודעת מי להאשים, אחי. אבל בתכלס, תמיד מחפשים את מישהו להאשים. היהדות, למה קוראים לנו יהודים? מה זה יהודים? למה לא קוראים לנו, לא יודע מה, מושיעים? למה יהודים? חזרנו ליעקב, היו 12 בנים. 12 בנים, כולם מכירים 12 שבטים. מכל ה-12 נבחר אחד, יהודה, שעל שמו אנחנו קוראים יהודים. לא גדיים, לא יששכרים, לא לוויים, יהודים. למה הוא זכה? מה הוא עשה? אם אתה שואל אותו לפני שהייתי מכיר את היהדות, הייתי אומר, כנראה הוא מה זה תותח על? עשה איזה מעשה מתואף, הציל חצי מדינה, לא יודע מה, עשה מה שכולם, יהודה, יהודה. למה קוראים לנו יהודים? בינינו, בגלל פשלה שלו, בינינו עכשיו. היה איזה קטע, אשתו נפטרה, שני בנים נפטרו, וקלתו קראו לה תמר. בשלב מסוים, היה לו בן קטן כולו שלה, הייתה צריכה לחכות שהוא התחתן, והיא הבינה שמהם הולכים לצאת, הולך לצאת המשיח. אז היא עשתה שם איזה קומבינה, כאילו, לא, יש פה ילדים, לא רוצה... גם כשאתה מגיע לכזה בפרשת שבוע, אתה כאילו... מדלג משהו, כאילו... והם התחתנו, ו... חרטט איזה משהו, בואו נדלג, יש חדרים עוד... לא יודע, היה שם איזה קטע, חשב שהיא ככה, אופ, תכלס היה איתה. זה לא סמה הייתה, נכנסה להיריון. זה לא כאילו, היי, מעניינים. עכשיו, אנחנו לא נוצרים, אנחנו לא מאמינים שרוח הקודש פתאום הגיע, והי, היי, תמר, מה אני, תמר, בואו נעשה משהו. זה לא, אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. נו, מה קורה פה? הוציאו אותה להורג. הוציאו אותה להורג. איבת כהן זה נקרא, מוציאו אותה להורג. בשריפה, עכשיו תקשיבו, מה זה בשריפה? פעם לא היה אקשן, פעם היה די משעמם. עד ששרפים מישהו, תקשיב, זה קטע, זה קטע. אתה חושב שכל העולם הגיע לראות, כאילו, וזה לא סתם איזה מוזנחת. זה תמר, היא סופר סלב. היא קלטו של, ובונה, זה מגה סלב. עכשיו, גם בדורנו, אם שרפים איזה מישהו, היינו מגיעים לראות, בינינו. נו, אז פעם לא היה שום טלוויזיה, לא שום דבר, ברור שהולכים לראות. באים לראות את תמר, שרפת, כאילו, תקשיב, זה קטע, אבל סיפור מעניין, למה אני שרפת? יפה, חזק. אתה מבין, וקונספירציה, זה, איך אתה יודע מי זה היה, ו... ברגע האחרון, לפני שהיא עולה על המוקד, יהודה אחד מהשופטים, הוא יושב שם, אתה יודע, באיזה קתדרה כזאת, כאילו, אתה יודע, כמו שייך כזה, כאילו, קדימה! ואז היא שולחת לו, כמו איזה פתק כזה נקרא לזה. כשהוא היה איתה, היא באה בקטע כאילו, אחי, תשלם. לא, תשלם, נתן לה, אתה חותם את זה הפתילות שלו, נתן לה איזה משכון. ולפני שמוצאים אותה להורג, בשושו, היא לא בלבזות אותו, היא לא אמרה לו, את מי אתה שורף פה? קום, קום, קום, יחצוב אחד. של מי זה? לא עשתה את זה, לא עשתה את זה. אתה צדיקה. שלחה לו בשושו, כאילו, עם פתק, אני הרע למי שזה שלו. תחשוב. עכשיו, שניהם גיבורים. למה? חז"ל אומרים שמפה לומדים, שנוח לו לאדם להטיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. לומדים מתמר, שהיא לא ביזתה את יהודה, יכלה לעשות לו איזה סצנה, מה שנקרא. סצנה. כאילו, עם כל הכבוד לך, יהודה, בוא, אתה משחק את הצדיק? בוא, קבל. כולם, אתם מכירים את זה? שלא. זה, שלא. יכלה להביא פה איזה יציאה. היא שתקה, אמרה, אני משאירה את זה לו. אם הוא יודע, סבבה. ואם לא, אני הולך למות. זאת אומרת, היא הסכימה, תבינו, מפה לומדים, נוח לו לאדם. שיטיל את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. סתם, תקבלו מושגים, בלי לפגוע באף אחד, כל אחד מאיתנו, אתה יודע, אנחנו בדור של, קוראים לכם דור זד, זד, כל הצעירים פה, זד. אז היום זה דור של רשת, תבין, רשת, רשת. היום כל אחד רוצה להיות אוסייה, אוסייה. כל, אני רוצה להתפרסם. עכשיו, אנשים מצלמים את עצמם, אני פה ב... הבעיה שמגיבים, מגיבים. עכשיו, יש כאלה שמגיבים, אין להם מסננת. איך מכוערת. יד... אני לא יודע אם להגיד... זה בדיוק מה שנקרא מלבין לך ברוב הרבים. תבינו, אם פעם היו עושים לך כתבת עיתון, זה פוגע, זה מעליב, אבל מי שכותב את הכתבה, עוד איכשהו אמור להיות אדם ברמה, כלשהי, בכל זאת, הוא עובד בעיתון, יש איזשהו כללים לעיתון, אבל גם אז, סבבה, כתב עליך, אל תצא שבוע, יהיה 10 כתבות אחרי זה. הוציאו לך כתבה טלוויזיה, גועל נפש, נחלכו אותך, שרפו אותך שיימינג. סדר, חכה חודש בבית, אחרי חודש יהיה כבר 10 כתבות. וזה נגמר. היום בעידן הרשת, אני יכול לראות שלכלכו על מישהו לפני שבוע, חודש, שנה, שנתיים, 10 שנים. זה הכל נשאר, הכל מבעבע. ועכשיו כל טמבל כותב מה שהוא רוצה. חס ושלום, תבינו, בואו נתכם מסגים. הייתי בארצות הברית, הייתה בחורה בת 16, בחורה בית דתי, שקצת היה לה ירידה כזאת, על החבר, והחליטה שהיא מתחזקת. קצת חזק. היא מודיעה לחבר שלה, תקשיב, אני רוצה להיפרד. רוצה להיפרד. כמו עם הזמר, עם הזמר, סתם, לא משנה. עכשיו, הוא לא שבר את החלונות. לא שבר, דרס אותו, לא משנה, לא נכנס את פה, כל אחד עם ה... שלא יגיד שאני מעודכם. אבל לא משנה, זה אסור להגיד שמות. בקיצור, זה היינו... אז היא אמרה לו, חמוד, אני רוצה להיפרד. אני רוצה להתחזק, להיפרד. הוא אמר, את לא נפרד מני. אמרה, אני נפרד ממך, אתה לא מבין את שמה, עברית, נפרדת ממך. הוא אמר, את לא נפרדת. אמרה לו, אתה לא מבין, נפרדת. ואז אמרה, אין בעיה, אין בעיה. תקשיבי טוב, אומר לה, תקשיבי טוב. בחצי שנה שאנחנו ביחד, אני צילמתי תמונות. שלא ידעת, שלא ידעת. בסדר? כל מיני תמונות. שלך, ושלי, וששנינו. אם את עוזבת אותי, אני כבר זה מוכן לי בתיקיות. תיקיות! אני מסתובב, שולח את זה לחבר שלי, כבר תיאמתי איתו. הוא מעלה עכשיו דף, טיק טוק, אינסטגרם על שמך, ואת לא תוכל לצאת מהבית. ואם תפחיד איתי עוד יותר, אני ב-AI עושה אתר מיוחד, לא משנה, למבוגרים, מה שנקרא. עם הפרצוף שלך. תגידי שאתה עוזבת אותי. אני אומר, אתה לא תעשה את זה חמור. תגידי שאתה עוזבת אותי. אני עוזבת אותך. סגורה? חמור, אני עוזבת אותך. סובב? ביי. זהו, זהו. פה זה נגמר, לכאורה. תוך שעה. אינסטגרם, טיק טוק, אתר בעייתי על שמה, תקשיב טוב, עשה אותה כוכבת, כוכבת. השם ירחם, תבין, היא לא יחצת מהבית, בחיות, תסכול. עכשיו, עוד פעם, פעם לא יחצת מהבית, סבבה. אני אומר לך, 3 שבועות זה יעבור. היום הרחוב הוא ביד שלך. אתה לא צריך לצאת מהבית כדי לראות מה קורה, אתה מבין? זה לא, אני לא יראה טלוויזיה. אין דבר כזה, זה הכף יד שלך עוד רגע. חודש, הבחורה נכנס לדיכאונות, דיכאונות. קצת תהליכים, עלתה לבניין גבוה, בלי רעיונות לאף אחד, וסיימה את חייה. סיימה את חייה. ואז כולם כתבו לה, בדפים שלה, למה עשית את זה? כמה אהבנו אותך, הרחנו אותך, עזבית החמור הזה, ללללללללי. אז אח שלה כתב פוסט אחרון, ואחרי שמחקו את הדפים האלה, אז אח שלה כתב תודה רבה על כל המחמאות, רק חבל שלא אמרתם את זה אתמול. כי אם הייתם אומרים את זה אתמול, אולי אחותי לא הייתה עושה את זה. תמר, לפי דת, אנחנו לא יכולים להבין את הדרגות שלהם, זה לא אנחנו, אבל היא מעדיפה ליפול לכבשן האש, ולא להלבין את פני חברו, את יהודה, למרות שמה, בעיה שלו, סליחה, איך הוא ברחוב? שיהיה חזק, שיהיה חזק. זה הוא, זה לא, אני לא. היא מעדיפה לשתוק עכשיו, הקטע חזק, זה לא רק היא, זה הוא. יהודה מקבל את זה, מקבל את ה... פתאום הוא קולט, פוף, איזה פדיחו. יו, יו, יו, יו. עכשיו זה סרט לא טוב. הוא יכל להגיד חבר'ה, להמשיך. בוא נשרוף אותה. זהו, הפכה לדעת זה בחיים. רק אני ובורא עולם. באותו רגע הוא מה זה גבר, מה שנקרא. הוא אומר, רבותיי, לעצור הכל. הכל. היא צדקה. הילד הזה ממני. עכשיו תחשבו מה קרה לקהל. כאילו, מה? כולם שוכים, תקיז יהודה, ילדה. וואי וואי, בזכות זה כולנו נקראים על שמו, אנחנו נקראים יהודים על המעשה הענק הזה להודות בטעות. הוא לא כבש שום מדינה, הוא לא הציל אלפי אנשים ממוות, סך הכל אסור להגיד שהוא עשה, אנחנו לא יודעים מה היה שם, כן? חזרנו שאפילו ניטל ממנו הבחירה, זה היה מבית משמע דחפו אותו, שאף אחד לא יגיד, נראה לי גם אותי דוחפים מדי פעם, כי לא, לא, שחרר, אתה לא יהודה, אבל תירגע, אבל ברעיון, הוא סבבה, בסדר, אבל עבורנו, תראה איזו עוצמה, איך היהדות ממנפת, מודה ועוזב ירוחם. לכן הוא מגיע, יש לנו יום כיפור. יום כיפור זה גם המצאה מטורפת, כי יכול, אני בדעה שאם לא היה העדות, עצם להמציא אותה ברעיון. תחשב איזה דבר, זה יום בשנה, מוחקים לך את כל התיק הפלילי. שמעת כזה מערכת בעולם? יום בשנה אתה בא לשופט, חטאתי, אביתי, פשעתי, קבל עצמי לא לעשות שטויות יותר, פותח דף חדש, ואומר לך, אין בעיה, בדיל ויעבור. בשר עוונך וחטאתך תכופר. אין דבר כזה בעולם, תחשב, נקד כל בתי הכלא, יאללה חבר'ה, רק להתוודות פה, להיות רצינים אבל. אין דבר כזה, אבל אתה רואה שביהדות יש כזה דבר, למה? כי היהדות מאמינה בך, מאמינה בך, שיש לכל בן אדם תקנה, כל אחד עושה טעויות, החומה היא לא תשטש את הטעויות, זה לא להגיד אני מושלם, להפך, מודה ועוזב, אבל עוזב, אז ירוחם. אבל אני אומר לכם מראש, אתם תעזבו ואתם תיפלו אותם. לצערנו הרב, כולנו נופלים, הכל בסדר, רק אני רק, לא הכל בסדר, מה זה בסדר? העבודה שלנו זה לדעת לקחת עצמנו בידיים, לכן אני חוזר חזרה, אלוקים תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכיל מה שאי אפשר לשנות. אז בוא נלמד על רגל אחת, מודל טיפולי, שנוכל ליישם את זה בחיים שלנו. זה נקרא מודל כף היד. מה זה מודל כף היד? היד בנויה מאגודל נפרדת וארבע אצבעות, בסדר? בכוונה האגודל נפרדת וארבע אצבעות ביחד. האגודל תייצג לנו דברים שאי אפשר לשנות, נלמד שלושה דברים, שאי אפשר לשנות, מלך חבל על הזמן שכולנו לא נוגעים בהם, שלושה דברים, וארבעה דברים שאפשר לשנות, בסדר? בואו נתחיל עם מה שאי אפשר לשנות. מה לפי דעתכם אי אפשר לשנות בחיים? מה אתם אומרים? את הזמן? מה זה קרה את הזמן? את העבר אי אפשר לשנות? מה אתם אומרים, אפשר לשנות את העבר או אי אפשר? את אתמול. איך קוראים לאתמול? עבר? ולפי דקה אפשר? שימו לב טוב, נקודה ראשונה, אחד מהדברים שאי אפשר לשנות, עבר, קריטי לדעת את זה, קריטי קריטי, למה? אני שומע לצערי הרב, בכל מיני אירועים, בפרט אירועים מצערים, הרב חבל ש, אם לא הייתי עושה ככה, לא קורה ככה, לצערנו הרב, בעיקר שאתה רואה יש מצב של שבעה או דברים כאלה, תמיד יהיה מישהו, בפרט אם מישהו מת בקיצור שנים או באיזשהו, לא יודע מה, אתה רואה מישהו מהמשפחה הולך עם רגשות אשם. לא, לא בסדר. למה הלכתי לרופא הזה? מה זה טמבל? הייתי בשבעה של מישהו, אני לא אזכיר שם. הלוויה של מישהו, בחור שנפטר בקיצור שנים, באמת, בעיה רפואית כלשהי, הרופאים עשו טעות, רשלנות רפואית, יש טעות, גם רופאים מבני אדם. למרות שעל פי היהדות, יש כלל שאומר, שיגגת הרופא, רצון הבורא. שיגגת הרופא, רצון הבורא. גם רופא הוא בן אדם, הוא לא מלאך, הוא לא מושלם, אין דבר כזה. הוא עושה מה שהוא יכול, אבל יכול להיות גם לצערנו רב, כמו שכולנו, לעשות טעויות. רק הטעויות שלו, מסוכנות. לצערנו רב, בחור שנפטר בקיצור שנים. אני בא לשבעה, אשתו בבחיות, בבחיות, אומרת לי הרב, אני מוכנה לשלם מיליון שקל, רק תחזיר לי את בעלי ליום אחד. ליום אחד! עכשיו, אני עוצר פה, שישר בינינו אבל. היא מוכנה לשלם מיליון שקל, להחזיר את בעלה ליום אחד. כמה הייתה מוכנה לשלם, שהוא היה חי? להיות איתו יום אחד. תכף, אשתי אומר לי, אני רוצה לשלם לך על יום אחד איתך. בינינו, כמה, בוא להפוך את זה, כמה אני צריך לשלם לה, שתהיה איתי יום אחד, אתה מבין? שתשאר איתי עוד יום אחד, אפילו ברמה הזאת. מה קרה? למה? מה קרה? למה אחרי שהוא נפטר, אני מוכנה... מה ההבדל? מה ההבדל? מה קרה? מה קרה? הוא לא השתנה. זה לא אחרי שהוא נפטר, הוא נהיה צדיק פתאום, או בעל מושלם, או... הוא אותו דבר! למה לפני שבוע, כביכול, לפני שבוע, יאללה, חפש! רוצה לך דרך? ופתאום כאילו... אנחנו לא מעריכים מה שיש לנו ביד, אני אומר לכם מפורש. אנחנו לא מעריכים את זה כמובן מאליו. אני אספר לכם עליי, אני אהיה פתוח איתכם. בשמה יש את האצבע קטנה ברגל? בשמה יש אותה? זאתי למטה. בשמה יש אותה? מלא ביד אני עוד מבין, סבבה. אבל תסביר לי בשמה את הקטנה הזאת למטה. אני אגיד לכם, איך? אני קורא לזה לבדוק האם הרעיתים במקום או לא. תקשיב, הלכתי יחף בבית, צריכים מה קרה. קיבלתי טלפון דחוף שחיכיתי לו מארצות הברית. הבן שאומר, אבא, הנה, תקשרים לך, בוא. אני מגיע, טה-טה-טה-טה-טה-טה. עכשיו יש לי בסלון, שולחן, כל רגל מלמיליין. תוך כדי ריצה, אחי, לא בילוך איתי, טה-טה-טה-טה-טה. פאק, נס! מה קרה? מה קרה? מה אתה מתעצבן? הרי כאדם יהודי, אנחנו יודעים שאין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה. מה זה נוקף? כהן מכה. פשוט לא שמעתי את הבת קול. אני רצתי, והיה בת קול. פנגי הולך לקבל מכה, באצבע הקטנה. לכם אני אומר, לא להתרגש, לא להתרגש. שאתה תעצבן, מי שם את זה פה? עבר אי אפשר לשנות. אי אפשר לשנות. אז אנחנו לא בעבר, אנחנו בהווה. בוא נעריך דברים שיש לנו. אל תקבלו שום דבר כמובן מלאו, כי במידה מסוימת, במידה ואני מזלזל במשהו, או לוקח כמובן מלאו, אני אומר, אוקיי, אתה לא צריך את זה? אין בעיה, חס ושלום, ניקח לך ואז. לכן לא לזלזל בשום דבר על דוד המלך, לפי דרגתו, כתוב שהוא היה נרדף על ידי שאול, בשלב מסוים הוא, שאול התחבא בזה מערה, דוד המלך בא אליו, רצה להראות לו אחי, תקשיב, יחלתי לערוף לך את הראש, אז הוא קרא לו רק את כנף הבגד, להראות לו אחי, הייתי לידך, כמו שקראת לך את הבגד, חלתי לערוף לך את הראש, בסדר? לא עשיתי את זה. אומרים חזל, לפי דרגתו של דוד המלך, הוא זלזל בבגדים, כשהוא היה מבוגר, כתוב, ולא ייחם לו, הבגדים לא חיממו אותו. אתה מזלזל במשהו, אתה מאבד אותו. אתה מאבד אותו. ולכן לא לזלזל, להעריך, אני אומר את זה לעצמי, כל דבר שיש לנו, לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. אבל, אם קרה משהו, כולנו בני אדם, עבר, ללמוד לשחרר. לשחרר. שחרר. שחרר. לשחרר. כאילו זה כזה קל. התשובה היא זה מאוד קל. סליחה, שאני אומר לכם, זה מאוד קל. או בוא נגדיר את זה אמיתי. זה פשוט ולא קל. אני אמיתי. זה פשוט ולא קל. כי אם זה לא היה פשוט, פשוט זה לא היה קורה. אי אפשר לעשות את זה. זה חייב להיות פשוט. צריך ללמוד איך עושים את זה כמובן. אבל ברעיון, ברעיון, יש לי פה שעון, בסדר? אם אני ארזיק אותו עכשיו חזק, הוא מכאיב לי. בסדר? כואב לי עכשיו, כואב לי. מי מכאיב לי? השעון? אם אני עושה ככה, השעון לא מכאיב לי. הנה, סבבה איתי. אז מי מכאיב לי? אני שאני מחזיק אותו. איי, איי, איי. מה צריך לעשות? שחרר, אחי, שחרר. ברעיון זה הכל. שחרר. אנחנו מחזיקים, למה זה קרה? למה עשיתי? זה טמבלני, איפה הייתי? זה גורם את הסבל. שחררו. מה? מה? יפה מאוד. לא, מה שאומר זה נכון, יש משפט שאומר להיות חכם ולא עבריין. מה כמה חכם? ראשי תיבות חצי כוס מלאה. חכם, ראשי תיבות חצי כוס מלאה. עבריין, אדם שתקוע בעבר שלו. זה נכון. לא להתקע בעבר. קרה! שוב פעם קרה, עשיתי טעויות. אני אומר עוד פעם, יום כיפור, הרי בינינו, כל יום כיפור, אני בא לאלוקים, אלוקים, קבל. חטאתי, אמיתי, מבטיח לך, אני באמת, אמא שלי, אני אמא זה טוב. 10 וידויים, מי שבא ליום כיפור מלא, יש 5 תפילות, בוק, זה 10 וידויים, בחזרת השעת לפני, 10 וידויים, אני מתוודא את הנשמה שלי. מבטיח אני, מה זה בסדר? כמה זמן זה יחזיק? בעזרת השם. לכם אני אומר, זה לא הנקודה, הנקודה תהיה מספיק גבר או גברת לבוא וכן, להיות פתוח, להיות חשוף, להיות אותנטי, לא לטשטש, לא לשחק אותה, הכל בסדר, לא, אני צריך עזרה לפעמים, צריך עזרה, סבבה, אני בא לעזור לעצמי, אבל לפחות אל תרביצו לעצמכם על העבר. העבר זה הבית ספר הכי טוב בעולם, זה העבר, בית ספר, אבל כמו שבבית ספר לא נשאר עם כיתה, לומדים, מתקדמים. זה המטרה של העבר, לומדים, מתקדמים. לכן היה פעם איזה תלמיד אחד שאל את המורה שלו, מה ההבדל בין החיים לבית ספר? אמר לו המורה, אני אגיד לך, בבית ספר יש שיעור ועליו יש מבחן. בחיים יש מבחן שממנו לומדים שיעור. שימו לב טוב. בבית ספר יש שיעור, עליו יש מבחן. בחיים יש מבחן, זה הניסיונות שלנו, שמהם נלמד שיעור. לא להרביץ, גם לא לעצמך, זה לא פותר כלום. אני רוצה ללמוד, אוקיי, עשי לי טעות, עשי לי טעות, סבבה. להבדיל כמו איזשהו תחקיר צבאי. עשינו פעולה צבאית, בוא נבדוק מה עשינו טוב ונמשיך, מה עשינו לא טוב ונשפר, ואיך עושים את הפעם הבאה טובה יותר. לא מחפשים לתלות אנשים, זה לא העניין. מחפשים להשתפר. וזו המטרה. עבר זה דבר שאי אפשר לשנות. אז שחררו, אל, לא, אבל הרב, שחררו, תלמדו את השיעור, קחו את השיעור, תקדמו. תקדמו. כי לפעמים אנחנו לא מצליחים להתקדם, כי אנחנו לא קיבלנו את השיעור. אז המוח אומר, לא, אל תשכח, פאנגר, אל תשכח מה שהיה, אל תשכח. תודה, אני מעריך את זה שאתה מזכיר לי, אבל למדתי את השיעור. שחרר, שחרר. אל תזינו את זה, די. אבל צריך ללמוד את זה, לא נעשה שלנו כרגע. מה עוד אי אפשר לשנות? מה אתם אומרים? שנייה נצא להפסיקת תרסמות. ברוך אתה אדינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה עוד אפשר לשנות? משפחה? משפחה. יש בזה משהו. משפחה אפשר לשנות. בוא נגדיר את זה עובדות. שימו לב טוב. אמא שלי זה אמא שלי עובדה. אני לא יכול לשנות את זה. הילדים שלי זה הילדים שלי, עובדה. לא יכול לשנות את זה. אני בן כך וכך, זה עובדה. העדה שלי כזאת, אני גבר. אי אפשר לשנות. תפסיק עם השטויות שלכם. עובדות זו מציאות. עם המציאות לא לריב. אי אפשר לשנות. אני עם המציאות יעשה את המקסימום שלי. ביהדות זה נקרא מזל. מה זה מזל? מזל זה לא כאן הפוקס. וואלה, תאמין לי, שיחקת אותה. לא. מזל, ההגדרה המקצועית, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא תפקידי בעולם. עוד פעם, סך כל הכלים שקיבלתי בהשגחה פרטית למלא תפקידי בעולם. זה מזל. באת ביום מסוים לעולם, בשעה מסוימת, בחודש מסוים, לקבל כלים מסוימים, ואני מאחל לך מזל טוב. קח את הכלים האלה, תעשה מה שאתה יכול עם זה. אני לא יכול לשנות את זה, ברעיון. זה הכלים שלי, ועם זה אני עושה את המקסימום. אי אפשר לשנות עובדות, סבבה. מה עוד אי אפשר לשנות? דבר אחרון. מה אפשר לשנות? אני אגלה לכם, בסדר? אנשים אחרים שלא רוצים. דגש שלא רוצים. כי מי שרוצה, השמיים זה הגבול. השמיים, אבל אם מישהו פה, הרב, חבל שבא לי לא שומע את השיחה ואותי. זה לא יעזור. אי אפשר לשנות אנשים אחרים שלא רוצים. אדם שרוצה, השמיים זה הגבול. אבל לא תמיד אני יודע שאני לא רוצה. ופה אני אגיד משהו עדין. עדין מאוד, אבל בכל זאת אני אגיד את זה, בסדר? אתמול הייתי בשבת במלון, כינר, ניגש אליי בחור פוסט-טראומטי. צרינו הרב, מאז 7 באוקטובר, נתווספו הרבה מאוד פוסט-טראומטים למדינתנו, לא רק חיילים כמובן, גם אזרחים, אזרחיות וכן הלאה. מצב שהמערכת אפילו לא מצליחה להתמודד עם זה, זה כמויות ברמות שמסחריות, נגדיר את זה ככה, לצרינו הרב. וכל אדם שמתמודד פוסט-טראומה, אחד מהדברים זה חוסר אונים מאוד קשה, תסכול מאוד קשה, ואין ספק בעולם שכל פוסט-טראומטים היה רוצה לצאת מהבעיה שלו. השאלה היא האם באמת רוצה את מהבעיה שלו. ואני אסביר לך מה הבחור הזה אומר לי. הוא אומר לי, פרנק, תחשיב, אני פוסט-טראומטי וזה, יש לי בעיה עם ערבים וזה, אני כסך ערבים. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, הוא אומר, כל ערבים חבל. ואז אני אומר לו, כאילו, אין בעיה, אפשר לצאת מזה, אני באחריות אומר לך, אפשר לצאת מזה, 100%. הוא אומר לי, אבל אני אהיה פתוח אותך, רב? אני אפנה ועדה עכשיו. ועכשיו אני עומד על 50% נכות. אז אולי אפשר לצאת אחרי זה. אני אומר, אבל אם אתה אחרי זה, אז אתה כבר לא פוסט-טראומטי, סתם גזל מהמדינה. מה, אי אפשר כאילו... שימו לב טוב. לכם אני אומר את זה בעדינות, כי בשום פנים ואופן, לא לזלזל, לא לחשוב שמישהו משחק אותה, חס ושלום. אני, בדוח ב-100%, כל אדם שמתמודד היה מאוד שמח לצאת מהבעיה שלו. השאלה היא, האם הוא מוכן לשלם את המחיר. כל דבר בחיים, החיים הם קפיטריה, לא מסעדה. מה זה מסעדה? מסעדה אתה מזמין מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. נהנה, אחרי זה משלם. זה מסעדה. קפיטריה לא. תבחר מה שאתה רוצה, תשלם, ואז תהנה. החיים זה קפיטריה, לא מסעדה. פירוש דבר, תבחר מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה. להצליח בזוגיות, בעסקים, ברוחניות. מה בא לך? אני אומר לך, הכל אפשרי. הכל אפשרי. כי אם מישהו אחד עשה את זה בעולם, זה מה שזה אפשרי. אף אחד פה לא קוסם, אם מישהו, גם קוסם, בוא תלמד קוסמות, מה שנקרא. אם מישהו אחד בעולם עשה, זה מה שזה אפשרי, בוא נלמד מה הוא עשה. לכם אני אומר, השאלה אם אתה מוכן לשלם את המחיר. כי להגיע למשהו בחיים לא שנה מה, צריך לשלם את המחיר. אתה מוכן לשלם את המחיר? תראה דוגמה על הפוסט-טראומטי בקטנה, בסדר? בגלל שזה העבודה שלי, מה שנקרא, אני חלק מההתמחות שלי, זה פוסט-טראומה, אני עצמי פוסט-טראומטי מהצבא, זה העבודה שלי, מה שנקרא. רוצה קבוצה של פוסט-טראומטים למדבר יהודה. חלק מזה היה הידברות, ערוץ 14, היה כזה מסע כזה חמוד, מצולם. 6 פוסט-טראומטים, כולם עם תעודות, מה שנקרא. תעודת פוסט-טראומטים. ואז בשלב מסוים אנחנו מדברים, וזה זה כזה טיול סדנאי כזה, עם דמיון מודרך ועם דיבורים, ומטורף היה, אני מאוד התרגשתי. כי זה אופן, זה עושה שמאוד קרוב ללב שלי, זה מאוד דיבר אליי. ועד בשלב מסוים אני שואל אותם, תגידו לי, יש יתרונות לפוסט טראומה? יש יתרונות? מה אתם אומרים? מה? מה? מה? מקבל תשומת לב, מה עוד? פתור מי? פתור מתור, יפה מאוד, כן, מעולה, מה עוד? חנייה, סבבה, מה עוד? איך? קצבה, יפה מאוד, מה עוד? איך? מעורר אותי, סבבה, יש לי סיפור של גיבור, גרס חופשי, מה? רגישות, תקשיבו טוב, הם מנו לי 20 יתרונות לפוסט טראומה. 20 יתרונות, תכלס דוגרי, 20 יתרונות. ואז אני שואל אותם, תקשיבו, עם כאלה יתרונות, מי, אולי לא כדאי לצאת מזה. עד שלא נהיה מוכנים לשלם את המחיר, לוותר על הרווח המשני הזה, אני לא אצא מהבעיה שלי. ואני אגיד לך, תקשיב, שום דבר לא עוזר לי הרב, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. וזה נכון לכל דבר בחיים. זה לא קשור לפוסט טראומה, זה לאשתי ולבעלך ולעצמנו, לעסקים. תמיד הכי כזה להאשים מישהו אחר. אם אני מוכן לשלם את המחיר ולוותר על כל מיני דברים. אני ארוויח פי מיליון. אבל אני חייב לדעת שאת הרווחים הקטנים האלה, של שוב לא פוסט טראומה, אבל סתם של הקורבנות הזאת ולהאשים מישהו אחר. ולהיות גבר או גברת, באמת אני אומר לכם, ועל פי חזל, גבר או גברת, זה לא איזה מר עולם או סרט מטכל, זה גם גבר, אין ספק, אבל ברעיון, איזו גיבור, כובש את יצרו, זאת אומרת, אבו לאף לאף, מחפם עד למעלה, אחי אני גיבור. לכבוש משהו שכאילו, ולכם אני אומר, זה הכל הבלים, זה הכל שטויות, זה הכל אגו, לא פוסט טראומה, אני מדבר על סתם, על הבעיות שלנו, מה שנקרא. ולכן שלושה דברים אי אפשר לשנות. עבר, מה עוד? עובדות, ואנשים אחרים ש... לא רוצים. ולא תמיד אני מודע שאני לא רוצה. אני אומר לך, אני רוצה. אני צריך להיות אמיתי עם עצמי, האם אני מוכן לשלם את המחיר. ואם אני מוכן לשלם את המחיר, בגדול, אפשר לצאת מהכל. ומה שאי אפשר לצאת, אז אני חוזר לתפילה, אלוקים, תן לי את הכוח לשנות מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכיל מה שאי אפשר לשנות, נכון? יהיה לי חלק בחיים שאני צריך לחיות. הייתי, אפרופו פוסט טראומה, היינו בשיקום של תל השומר. אומר לי אחד החיילים, פאגר, מרחמים עליי פה כי אין לי רגל. אני מאושר כי יש לי רגל. השאלה מה אני מסתכל. ולכן בוא ניגע בקצרה, מה כן אפשר לשנות? כי באנו פה לשנות, לא רק לדעת מה אי אפשר לשנות, בסדר? מה אפשר לשנות? ארבעה דברים. זה הולך מהאצבעות, תעקבו אחרי האצבעות שלי, בסדר? שתבינו. דבר ראשון שאפשר לשנות זה מחשבות. זה האצבע הראשונה. מחשבות. מחשבות אפשר לשנות, חייבים לשנות, אני דבר על זה. המחשבות משפיעות על הרגשות. רגשות. הרגשות משפיעים על המעשים. המעשים משפיעים על התוצאות. ארבעה דברים שאפשר לשנות, מחשבות, רגשות, מעשים ותוצאות. כולם רוצים לשנות תוצאות. אני רוצה להצליח יותר הרב, יותר כסף, יותר זוגיות, יותר לא יודע מה. תוצאות. סוף מעשה ב... חייבים ללמוד לשנות מחשבות. זה הסוד של הכל. העושר בחיים לא קשור בכסף. לא, אני חזרתי מארצות הברית, היינו בשכונת מצוקה, כמו זה בברלי הילס, מכירים? בשכונת מצוקה, מלא מכונות בלי גג שם, כואב הלב, באמת כואב הלב. אומרת לי אישה אחת, רב, תקשיב טוב, אני מוכנה לגור במלונה, ושבעלי יתייחס אליי כמו בן אדם, מאשר לגור בארמון, ושבעלי מתייחס אליי כמו מי שגר במלונה. עכשיו, לכם אני אומרת, בעלה, לא נוכל לשנות, כי אני אומר, אי אפשר לשנות אנשים אחרים אם לא רוצים. אבל אם אני חייבת להרגיש שאני מי שגר במלונה, יש בעוד בזוגיות, חבל על הזמן, אתם חבר'ה צעירים, חכו, חכו. לא רוצה להפחיד אתכם, אבל מי שפה מהצעירים חושב שהגיע לקטע הכי קשה בחיים שלו? אוהבים? אוהבים? בסדר השם, שלכם חיים דבש, דבש, תראו. החיים רק הולכים מתמאתגרים, זה חמור, זה כיף, סבבה. בלי דיכאון, אבל זה משתבך עם הזמן. כמו להבדיל, אני לא יודע מה, חדר כושר או משהו כזה, ככל שאתה מתקדם, אתה מרים משקל יותר גדול, אבא לי. ינינו, יש בעיה בזוגיות, בפרט 20 שנה אחרי הזוגיות. יש כמה משברים, שנה אחרי שנה, אחרי זה. יש משבר חדש, חדש, חדש, יחסית חדש, זה גל, גל מטורף. אחרי 20 שנה, פחות או יותר, וצפונה. מה קורה? פתאום, יאללה, אבא לי עליך. יאללה, נגמר לי, נגמר לי. לא, אין לי כלום, לא. הגשה מטורפת, זה מלא רב, לא יודע מה זה. קיצור, אנחנו בחול, בעיה מטורפת, גל של גירושים. ואז שאלו את אחת הנשים העוצמתיות בקהילה, תגידי, בעלך עושה את המאושרת? והבעל כאילו היה פרגני. אז הם אמרו, לא, בעלי לא עושה אותי, עושה אותי מאושרת. וכולם כאילו, ובעלה כאילו, אמרנו שכל המלבין חמוד ברבים וברבים. הם אמרו, רגע, רגע, אל תקפצו למסקנות. בעלי לא תפקידו לעשות אותי מאושרת. אני עושה את עצמי. בעלי יכול לעזור, לא לעזור. אוי ואבוי, אם זה היה התפקיד שלו לעשות אותי מאושרת. מה אני צריך לחכות להודר מימותו? מה קשור? שמח שהוא ישמח אותי, סבבה. אני עושה את עצמי מאושרת. וזה קלף מטורף. מחשבות. רק מחשבות. זה לא קשור לכלום. לא קשור, יש לי כסף, אין לי כסף. ברור שזה נשמח שיש לנו כסף. אבל לא בגלל שמי שאין לו כסף הוא לא מאושר. שמעתי את קית סיגל, שורד שבי, שהוא דיבר על הרגע הכי מאושר בחייו. לא הרגע הכי מאושר בשבי. הרגע הכי מאושר בחייו, כך הוא הגדיר את זה, שיום אחד העבירו אותה ממקום אחד לשני, והוא הצליח לראות שמיים, שמיים, והוא אומר, אתם לא מבינים מה קרה לי באותו רגע, הייתי אדם הכי מאושר בעולם.
1: ממה? נראות שמיים. אחי, יצא החוצה, קבל איזה טריפ עכשיו.
0: אתה רואה שלא צריך להיות כסף, בריא, חולה, לפעמים זה רק פה בראש, ברעיון, זה רק פה בראש. ולכן מחשבות אפשר לשנות, אבאלה, מחשבות אפשר לשנות, צריך ללמוד כמובן איך עושים את זה, אנחנו על רגל אחת פה, זה לא קורס, מה שנקרא, אבל ברעיון מחשבות אפשר לשנות. איזה מחשבות אבל? כלל, לא הראשונות, השניות. מה זאת אומרת? לא הראשונות, השניות. סתם דוגמה למחשב עכשיו, בחורה, יש לה חרדות ממעליות. תנו? בחור, לא משנה. יש פה בחורה עם חרדות ממעליות? יש איזה משהו מעניין? בחורה שפחד ממעליות, למה היא מפחדת להיכנס למעלית? מה קרה? אם היא תיכנס למעלית, מה יקרה? היא תקעה, ואז מה יקרה? אני אחנק, מה יקרה? אני אמור, בסדר, לא צריך לפחד, אני רוצה להגיד את המילה הזאת, זה לא... בסדר? אז בחורה שיש לה חרדות ממעליות, מה שובר לה בראש, אם אני אכנס, אני אתקע, אחנק, אמות. זה התסריט, פחות או יותר. זה או שאני פה על... בינינו עכשיו, בלי לחץ. מתי הפעם האחרונה שמעתם? בחורה נחנקה, במעלית. מצאו את השלד כזה, שמעתם את זה ב... 200 שנה האחרונות? לצערי הרב, לצערי הרב, כל יום יש הרוג בתאונת דרכים. לא לאף פעם ישראל. בריאות איתנה לכולם, יש דבר שכה המחלה, אונקולוגיה. אתם יודעים כמה אנשים נפטרים ביום המחלה הזאת? ביום. תבין שיש 30,000 חולים חדשים בשנה. 30,000 חולים חדשים בשנה. נפטרים? ספוט 45 ביום, ביום. תאמין, אם היה פיגוע 45 איש נפטרו, זה היה מגה פיגוע, זה לעצור את המדינה, לעצור את המדינה. כל יום, כל יום. אם אתה מחפש חרדות, אז מעלית זה אפילו לא מדקדק את ה... תאמין? זה לא קשור, המוח שלנו לא שואל אותנו. ולכן צריכים ללמוד איך להתמודד עם המחשבות שלנו. כל בסדר. אז אין לי שליטה למחשבה הראשונה שלי. יש לי שליטה, מה אני עושה איתה? מקשיב לה או לא? עושה מה שהיא אומרת לי או לא? וזה המפתח לישועות בכלל בחיים. אין לי שליטה על מה שנכנס לי בראש, שליטה, אני מאמין לזה או לא. ופה כל הבעיה, רק פה. עשיתי שבת במלון, לא משנה, קוראים לזה קיסר, בטבריה. שעה וחצי לפני צאת שבת, יצאנו קצת להתרענן. עוד שעה וחצי צאת שבת. מישהו מצא שטר של 200 שקל בחניה שמה.
1: מהכחולים היפים האלה.
0: עכשיו הוא ריחם עליו, מסכן יתום. אמר, אני אמץ אותו. עכשיו, איך אתה... אבל שבת, נו, מה אתה עושה? חפש קובינות של דתיים. מה זה קובינות של דתיים? אתה אומר, תחוף אותו עם הרגל עכשיו ככה. תחוף אותו ככה. תחיל לזה אותו. תק, מוצא שבת, אבל לקחת את זה. אתה אומר, כן, אולי זה ערבי עכשיו, ירואה אותי עכשיו, ייקח את זה עכשיו. אתה אומר, טוב, אולי אני אעמוד עליו ככה. אני אעמוד עליו שעה וחצי. 200 שקל לשעה וחצי, זה יפה מאוד. תעמוד ככה, צאת שבת, תלק, תלקח אותו. או שתחפש איזה מסטיק, תדביק את השטר, לך איתו עכשיו ככה, עד הזה. אתה מחפש קומבינות, תביא את השטר. מה יקרה אם תסתכל קצת יותר טוב? פתאום אתה רואה, נה, של מונופול. מה קרה? מה קרה? השטר לא השתנה, לא השתנה. מה השתנה? משהו פה בקופסה. פתאום אני מבין שמה שחשבתי שיגרום לי ענה של 200 שקל, כבר לא יעשה לי את זה, כבר לא יעשה לי את זה. המציאות לא השתנתה, הקופסה השתנתה. ולכן מחשבות זה הסוד. מי שידע לנהל את המחשבות שלו, ידע לנהל את החיים שלו. משלו, תלמדו את הכלל השני. או שאתה תנהל את המחשבות, או שהמחשבות ינהלו אותך. אחד משתי אפשרויות, להבדיל זה כמו חינוך ילדים. או שאתה תנהל את הילדים שלך, או שאתה ינהלו אותך. אחד משתי אפשרויות. לכן מחשבות משפיעות על רגשות. כל רגש בעולם חי על מחשבות. כל רגש בעולם חי על מחשבות. תכף דוגמה, מישהו אחד הגיע לקורס אצלי, עצבני, הוא אומר לי, רב, אני עצבני. אבל אתה אומר, אתה עצבני, הוא אומר, הכול יעשו לי. אתה עצבני מ-0-10 כמה? אמר לי, 700. 700! אמרתי לו, אוקיי, בסדר, סבבה. תגיד לי, אתה אוהב כינוח כלשהו? מה? כינוח, אתה אוהב לאכול? אמר לי, כן. איזה כינוח? אמר לי, גלידה. איזה גלידה? אמר לי, פיסטוק. מה, זה הירוק הזה? אמר לי, הירוק הזה. אמר לי, עכשיו אתה כועס? אמר לי, לא. אמרתי לו, למה? אני חושב על הגלידה. שימו לב טוב. מה קרה? הוא בא עצבני. בא עצבני. לא אמרתי לו, תקשיב, כל הכועס, כל מיני גנים שולטים בו, טורף נפשו באפו, אתה כעסת, ברחה לך לנשמה מאף עכשיו. לא אמרתי לו כלום! סך הכל, סך הכל, במקום להתווכח איתו, לקחת לו לטיול שנייה, בוא. גלידה, פיסטו. בשנייה, בלי להתווכח איתו. הופ, עבר לו הכעס. איך זה יכול להיות? מה זה קסם כזה? קסם? אפרופו בית, אחת הבנות שלי, את העצבנית גם כן, סוכסכת עם כל העולם. אי אפשר להרגיע אותה, עצבנית. פתאום קיבלה טלפון מחברה הכי טובה שלה, מהסמינר. הבן של אחד הבנים צועק לה, כן, את השם. קשרים לך, יעלי. יעלי! בשנייה, האישה מאושרת בעולם. איך זה קרה? לא עשינו כלום. סך הכל, זה הכל פה בקופסה. לכן, מי שירצה באמת לנהל את החיים שלו נכון, חייב לנהל את המחשבות. מחשבות משפיעות על רגשות, רגשות על מעשים. ברור שאם יש לי רגשות שליליים, אני עצבני, אז אני אעשה מעשים שליליים. להשתדל על מעשים, לפעמים זה קשה. תנסה לשנות את המחשבות שלך, ואז הרגשות ישתנו, ואז גם התוצאות בסופו של דבר. לכן הדבר האחרון זה הנקודה הזאת של תוצאות. אתם רוצים תוצאות אחרות, תחליטו, אני לוקח את עצמי בידיים. אני לא מוותר לעצמי, ואני לא מתרגש בעיקר מעצמי. דיברנו יום כיפור? בואו נסיים מה שגם יום כיפור. ביום כיפור, אני, כולנו, צמים, זה לשם, יופי. עכשיו, בניגוד לתשעה באב, תשעה באב זה יום דיכאוני, ברעיון. כאילו, אין גם, הכל סביב זה, יום כיפור זה סבבה. אפילו יש מצווה לאכול בערב יום כיפור. חזן אמרים שכל האוכל בתשיעי כאילו מתענה תשיעי בעשירי. זאת אומרת, אתה אוכל בערב יום כיפור, כאילו התענה את היומיים. אז תאכל אפילו כפול. גם בשביל ערב יום כיפור, אין צריך לאכול כפול, אני אוכל כפול, אין ברירה. אני אוכל, תקשיב טוב, אני אוכל כל ערב יום כיפור. אוכל, טוחן, מכניס אותה, סוף הפסקת, זהו. מגיע לכל נדרי גלגל ים. לא אוכל לזוז, על גלגל ים. סיכה אתה לא יכול להכניס. בשלב מסוים, אני אתפלל כל נדרי, שזה דרשה בדרך כלל, ערבית חוזר הביתה. איך שאני חוזר הביתה, פותח את הדלת, אני רעב. אימאלה, אני רעב. תקשיב, זה רק הערב עכשיו. אני אומר לעצמי, אימאלה, זה לא יעבור בחיים הדבר הזה. זה לא ייגמר היום הזה. בבוקר עוד יש לי את כוחות, איכשהו, יאללה, אני סוחב, טה-טה-טה-טה. 10 בבוקר, אני מסתכל על המחזור, זה לא ייגמר לעולם. תקשיב, זה לנצח. ויש לך זנזנים שמחכים כל השנה לרגעים האלה. הם מתחזנזנים לך, טק-טק, טק-טק! 12 בצהריים, אני רואה את הצוואר של החזן שווארמה. אני הולך לרצינות. אני אותו מסתובב ואני מגלף אותו עכשיו. סוחב, יאללה, מנחה, נעילה, ערבית! חוזר הביתה. יושב במטבח מול הצלחת שאשתי הכינה, מה אני אומר לעצמי? בוא נראה מה אני רוצה, עוד יומיים אני צם. מה קרה? מה קרה? אתמול כבר הייתי גוסס. מה קרה? זה הכל פה בראש, הכל פה בראש. זה הרגשה, לא יכול, לא יכול, לא יכול! אין דבר כזה לא יכול. באמת לכם, זה... יש לא יכול, אבל ברעיון, להבדיל, כמו ברכב, מי שנוסע ברכב יודע שהדלק, האפס, זה לא באמת אפס. הרי אתה יכול להמשיך לנסוע, אל תקחו אותי עכשיו, הרב מה אפשר לנסוע? אנחנו לא בבסלי, כאילו... אבל ברעיון, זה לא באמת אפס, תמיד יש לך עוד כמה... אז למה חברת המכוניות עושה את זה? כי לא רוצה שהמנוע ייפגע. אז היא לא רוצה שתסחט את המנוע. אותו דבר המוח שלנו. המוח שלנו שומר עלינו. הוא לא רוצה שתסחט את הגוף יותר מדי. אז הוא עוצר הרבה לפני שאתה לא באמת מסוגל. תראה דוגמה על עצמי. אני, גר קריית ספר, היא חרדית, לידינו יש חדר כושר. המאמן של חדר כושר, קוראים לו אריאל מחלוף, בחור חמוד, אמר לי, פנגר, תבוא לחדר כושר, קצת, תבוא לחדר כושר, בוא, תעשיס את הגוף שלך קצת. אבל זה שיר, אדם עסוק, וזה, תעבור חצי שעה, אומר לי, חצי שעה, אתה מריץ את המכשירים, תקתק אותה, שלוש פעם בשבוע אתה מסודר. סבבה. אני מגיע פעם ראשונה, מסביר על המכשירים, כל מכשיר אתה עושה שלושה סטים, כל סט בין 8-9 חזרות. זה הקורדי מבין. יושב על מכשירים, מתחיל לעשות טק, טק, טק, עומד עם סטופר, בסדר? הגעתי למכשיר האחרון, דחיקת חזה, כאילו ככה, אני יושב על זה, כבר סט שלישי, ואני ב8. די, לא יכול להיות לך. לא יכול להיות לך. לא יכול להיות לך. זהו, בא לפרוש. בא לפרוש בסי, מה שנקרא. פתאום אני שומע את המאמן, נותן צעקה מסוף האולם, על אחד הבחורים המתלהבים, אלה עם הגוף גוף, שבו אתה צועק עליו, תן לי עוד שש!
2: והחלטתי שצועק עליי.
0: אמרתי, הפגר, תן לו עוד שש, תן לו עוד שש! והוא צועק לו שש, ואני מרשש! 5, 4, 3, 2, 1! עוד 3, עוד 3, תנו, מולי! יאללה, עוד 3, 3, 2, 1! עשיתי את זה. עשיתי עוד 9! מעבר למה שחשבתי, שאני מסוגל. תקשיבו טוב. אם אתם שואלים אותי, הייתי הולך פה מזמן. בספורט, מתי הערך הכי חשוב? שקל לי או שקשה לי? רק שקשה לי. זאת אומרת, אם זה היה תלוי בי, הייתי מוותר על החלק הכי חשוב באימון. האימון פחות מעניין אותי. החיים קצת יותר. גם בחיים יהיה לכם רגעים קשים. שתרצו לחתוך. תרצו לחתוך. מהעבודה, מלימודים, מזוגיות, ממה? די, אין לי כוח. אין לי כוח. מציתי. אל תברחו. אל תברחו. דווקא הרגעים האלה שווים הכי הרבה, הכי הרבה. ומאחורי כל חושך מגיע אור, כלל, כלל. אין מצב של חושך תמידי. לפעמים אנחנו הולכים קצת לפני כן. וחבל, חבל, חבל. פספסנו הכל מה שנקרא. לכן לא לוותר, לא אומר לא לוותר בכלל. לפעמים אני אומר, די, חלס, מציתי. אבל לפחות תמצא עד הסוף. אל תעשו החלטות שאתם טעונים בעצבים. בתסכול, זה לא זמן טוב. פה אתם תעשו החלטות לא נכונות. קוראים לזה מודל אכבר, אפופו, אכבר זה 4 אותיות. כשאתה עייף, כשאתה כועס, כשאתה מרגיש בודד, וכשאתה רעב. אל תעשה החלטות במצבים האלה. אתה תעשה החלטות לא טובות. כשאתה עייף, אין לי כוח לכלום, יאללה, עזוב אותך. כשאתה כועס, ככה הפרינציפ אני אעשה, יופי, תינוק. כשאתה מרגיש בודד, יאללה, ככה אף אחד לא אוהב אותי, אעשה מה בר, יאללה, יעמוד כולם. או כשאתה רעב. כמו שאתה רעב, אתה אוכל שטויות, שאתה רעב לכל מיני דברים, אתה תבחר בחירות לא נכונות. ולכן העבודה שלנו לא לעשות החלטות הרות גורל, שאתה במצב הזה. דחוף עוד קצת, חכו עוד קצת, חכו, חכו עוד קצת, בסוף יגיע אור, 100%, 100%. זה הרעיון ביהדות של משיח. מה זה משיח? מה זה, אמרת לך, היהדות צריכה מציא אותה אם היא לא הייתה קיימת. מה זה משיח? ברעיון, אף על פי שהתמאמה בכל מחכה לו שיבוא. על פי היהדות, הטוב ביותר עוד לפנינו. הטוב ביותר עוד לפנינו, וזה דרך חיים, זה לא רק המשיח, שיבוא בעזרת השם, ברעיון אני רוצה לחיות ככה, שהטוב ביותר עוד לפניי, אבל יש בעיה אחת, יש אדם בשם ג'יימס סטוקדייל, ככה קראו לו, כבר נפטר, ג'יימס סטוקדייל, הוא היה אפרופו שבועים, הוא היה 7.5 שנים בשבי וייטנאם, עכשיו החמאסניקים עם מחשימה וזכרם, כמה שהם רשעים ארורים, עוד היה להם אינטרס כלשהו לשמור על החטופים, תעודת ביטוח, לא משנה מה. אצל הווייטנאמים אין להם אלוקים תרתי משמע. אין להם שום אינטרס, שחטו, עינו, הכל. ג'יימס סטוקדייל, 7.5 שנים. תחשבו, החטופים שלנו כל יום זה היה נצח, אבל 7.5 שנים, הבן אדם יצא שפוי, אפילו התמודד לסגן משרת ארצות הברית, זאת אומרת, הוא היה סגן נשיא, רצה להיות אדם באמת רציני. שאל אותו, מה הסוד שלך? מה הסוד? איך שרדת? וזה יהיה הטיפ האחרון שלנו. אומר, תקשיבו טוב. שני דברים. האחד, אמונה. אני האמנתי שאני אצא מפה. אני ידעתי שהחושך הזה לא יהיה לנצח. תחזיק חזק, אל תאבד השתונות. תחזיק, תחזיק, תחזיק. אבל אומר, לצערי הרבה היה הרבה שהאמינו. אבל יחד עם אמונה, צריך סבלנות. יחד עם אמונה, צריך סבלנות. למה? היו אנשים שהאמינו פה. ופתאום היה שמועה במחנה, האמריקאים מפציצים. יום ראשון מפציצים, מפציצים! ויום ראשון, לא הפציצו. ואנשים מזה נשברו. צריך להחזיק את החבל בשני הקצוות. מצד אחד להאמין. אני אספר לעצמי, הרי אני לא נולדתי אדם דתי. מי שמכיר את הסיפור שלי, אני עד גיל 25, חילוני. לא קשור לדעת, עד היום אני משתדל, כאילו, סתם, שונא דתיים, זה כן עד היום, סתם, לא נפגע באף אחד פה, לא קשור לדעת, לא מעניין אותי דעת, התהליך שלי התחיל בגיל 25, מי שמכיר את הסיפור שלי מכיר, למה אני מלחם את זה? כי כשאני חזרתי בתשובה, אמרו לי ככה, בניסן נגאלו, ניסן מה? עתידים נגאל, מחילה, מחילה, מאז שחזרתי בתשובה, עברו כמה ניסנים, חבר'ה, עברו כמה ניסנים, אמרו לי, מוצאי שביעית, השנה השביעית, שמיטה, בן דוד בא, בן דוד המשיח.
1: עברו כמה שביעיות, מאז...
0: אז מה, זה לא נכון? לא, זה נכון. צריך לדעת שני דברים, מצד אחד, יש זמנים מסוגלים, מצד שני, אף על פי שהתמאמר, בכל יום החכה לו שיבוא. זאת אומרת, אני מחזיק גם אמונה, שהישועה שלי תגיע, א', אני מאמין שהישועה שלי תגיע, כל אחד עם הישועה שהוא צריך, אבל דבר שני, להתעזר בסבלנות. אני, אם זה אני מסיים לכם, קיבלתי מתנה רקפות. לא כאלה של המבויתות. אני גם בקרד ספר, חופרים שם הכבישים. אז חפרו את היער, והיו מלא פקעות של רקפות. עכשיו, רקפות זה, זה, זה הצמח של הארסוואטים. למה? רק כפות. תחשב על זה. הביא לי אחד הפועלים, אמר לי, פאגר, ככה, זורקים אותי גם ככה. שמתי את זה באדמה, אצלי בגינה, אני מודה, נכון, זה פרח מוגן, בסדר, שמתי בגינה. עכשיו, נגיד והייתי רוצה, מתי הרקפות צומחות, אתם יודעים, מתי הן פורחות, באיזה שלב בשנה? אביב, נכון, בגדול, ט"ו בשבט, אדר, נגיד והייתי רוצה שעכשיו יפרחו לי, ואני אתפלל חזק, בבקשה אלוקים, תהיה איתי פה בקטע הזה, אני מה זה רוצה רקפות? אלך אביא מים מהבעל שם טוב הקדוש, יביא גם ממקווה הארי, וצדיקים יברכו על זה, ואני משקה את הזה עם המים הקדושים. זה יצמח לי עכשיו או לא? מה אתם אומרים? נראה לך שכן, בזל השם, אני לא שובר אמונות, חמוד יכול להיות. אם זה יצליח, תדבר איתי. אני אתן צדקה, צדקה תציל ממוות, בקטנה רקפות, אבאלה, בקטנה רקפות. נתתי צדקה, קיבלתי עצמי קבלות, אני מתחיל עכשיו לשבור שם, יצמיח לי את הרקפות? סליחה שאני אומר, אולי כן, אולי. אבל אולי גם גדול, לא. למה? יש זמן לכל דבר. זה נכון שאם אני לא אשתול אותם, אם אני לא אשקה אותם, יכול להיות שהם לא יצמחו. אני חייב לעשות את ההשתדלות שלי. אבל, יחד עם האמונה שזה אפשרי, סבלנות. לכן סבלנות זה לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. כי אני חוזר לתחילת ההרצאה שלנו, רוב הסבל, אנחנו גורמים לעצמנו. אמרתם קורסים? אתה בא בחור על הקורס, אמר לי הרב, תקשיב, אני כבר מגיל צעיר יודעת ששתיים זה מספר המזל שלי. מספר המזל שלי. אני ידעתי, אומרת לי, שבגיל 22 אני אהיה נשואה עם שני ילדים. כי זה שניים ושניים. היא אומרת לי, והגיע גיל 22 ואף לא התחתנתי עדיין. נכנסתי ללחץ. 23, ולא נשואה, אוקיי. נכנסתי ללחץ, עוד גדול. 24, 25, הרב, תקשיב, חברות שלי כבר מתחתנות עם ילדים כבר, אני כלום, 25. 26, הלכה כבר לקברי צדיקים. צדיקים שחיים, צדיקים שלא חיים, צדיקים שאף אחד לא יודע שהם צדיקים אפילו. גיל 27, חברה אחת בעמוקה, חברה שנייה, קבר רחל, השלישית בכותל, והחוט המשולש, לא במירה, חר, כלום. גיל 27 וחצי התחילה לתרום לארגונים. היא אומרת, קיבלתי יינות, יש לי יקב שלי, עוד רגע, מהתרומות שתרמתי, שבעזרת השם עוד השנה. וכלום. ובגיל 28, מה? התחתנה, למה להיות פסימים? התחתנה, התחתנה. שש שנים היא סבלה. מי גרם את הסבל הזה? החליטה ש... שוב פעם, אני סומך על בורא עולם שיודע יותר טוב עבורי מה טוב לי. אני עושה את ההשתדלות, אני עושה את כל מה שאני יכול, אבל לדעת שהאושר וההצלחה תלויים בנו, בורא עולם רוצה שנצליח, רק אל תהרסו לעצמכם, אז תעבר תשחררו. אנשים אחרים שלא רוצים להשתנות, תנו להם, let them זה נקרא. את העובדות, בואו נוציא את המקסימום שלנו, נשנה את המחשבות, נשפר את הרגשות, נתמקד במעשים, ויהי רצון שבדרך שלנו צריך מוליכים אותו, וגם התוצאות יהיו טובות לנו ולכל עם ישראל, אמן, כן רצון. תודה רבה, שיהיה בשורות טובות.
3: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
4: ערוץ 2000
3: התוכנית הבאה, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
4: ערוץ 2000
3: מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב לכולם, פשוט הרב.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים.

0: פתאום צריכים הגנה, את הגנה לקחתי עליי.
1: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
2: ערוץ 2000.
3: שבת למד א', אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, לפני זה הוא מביא את הפסוק, מה ידכתיב, והיה אמונת איתך, חוסן, ישועות, חוכמה ודעת. והיה אמונת, אמונה זה סדר זרעים, איתך סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות נזיקין, חוכמה סדר קודשים, ודעת סדר טהרות. והוא למד את כל זה. מה כתוב בהמשך הפסוק? יראת אדוני היא אוצרו, אם יראת השם היא אוצרו, אין, אילה, לה. זאת אומרת, למד את כל התורה כולה, כל תורה שבעל פה. כל שישה סדרי משנה, עם הגמרות עליהם ועם המפרשים וההלכות,